0: sögunar og gestur minn í dag. En Helgi, hjartalega velkomin í þáttinn, Já, í skáborðið.
1: Takk fyrir.
0: Á síðasta aðfundi skáksambandsins varstu gerðara heiðursfélaga sambandsins fyrir einstand framlega þitt til íslenska skákar og íslensk skákslífs. Og ég vil óska til hamingju með nafnbótina.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og vel að þessari viðkynningu komið, Helgi.
1: Já, takk fyrir það. Jú, þetta var bara fallega gert að hann ég var skáksambandinn. Ekki spurning.
0: Hvað hefur þessi þýðing, sko, þessi svona viðurkenning, hvað hefur hún fyrir mann sem hefur helgað sér skáklistinni svo stóra hluta ævisinn, sem svo þú?
1: Jú, þetta nú bara skemmtilegt, sko, ég hérna, hef nú ekki hugsað mikið út í það, sko, ég reikna nú með að svona ymsi kollega mínir í gegnum tíðina sé nú næstir í röðinni, sko, Ég sagði það nú aðalfundinum að það væri mikill heiður að vera þarna rétt á eftir Ásdísi Bragadóttir sem var framkvæmdastjóri og skáksambandsins í áratugi sko og við unnum mikið saman og ég held að hún hafði alveg pottitt bætt mér heilmikið upp og kannski ekki vanþurfa á sko og fleiri reyndar líka.
0: Já, maður saknar Ásdísa, henni sárt saknar.
1: Já, hún var mjög góð sko, hún skipulögð og allt í engin óreiði kringum hann á neitt nátt sko.
0: Nei. En ég sagði að þú hefði verið mér langar það til að samt að ræða um sjálfan því þú ert búin að fá þessa heiðu snabbót og þú ert rithöfund og búin að skrifa fjölda bóka
1: Já, ég hérna þetta var nú ég held nú að fyrsta bókin sem að ég skrifa var nú eiginlega þýðing en á einhver reyti staðferð það var hérna Disney bókin Skák og mát sem að kom út 1997 um að rétt og hérna fekk nú bara býsna góða dóma sko og síðan tók nú Hrafn Jökulsson og hérna rókurinn upp á því að fá hún að prenta eitthvað 30.000 eintökum og henni var dreift í á skólakrakka sko. Ég fannst það nú býsna gott framtæki á þeim sko og dæmi gert fyrir Hrafnamörguleiti sko.
0: Já. Var ég held að hún hafði verið prentuð í þarna, einhver prentum að prentuð í 30.000 eintökum?
1: Já, það passar, það var einhverjum teitt, já.
0: Góð bók?
1: Já, það var gaman að hennu og hérna, og já, ég var nokkuð ánægð við það, sko.
0: Já, en aftur hans í viðurkynningu, ég heila glemt að spyrja það, mér langaði að spyrja það, sko, þegar þú lítur tilbaka, hvaða tímabil í starfið þínu fyrir íslenska skák stendur upp úr? Þú ert náttúrulega búin að sko, vera fremsti skákmaður þjóðurinnar í áratugi í þessu svo kallari fjórmenningaklíku
1: með
0: Jóa Hjartar, Jóhanni Hjartarsinni og Margeir í Pétursson og Jónel Látansinni. Og þeir eru að tefla þarna, það er líka að segja með að síðasta áratug, þeir eru að tefla þarna, hvað, 70 eitthvað og 80 eitthvað.
1: Það er enda þannig sko að
0: hvað stendur upp úr?
1: Núna í ári eru 50 ár síðan ég tók þátt í mínu fyrsta ólympíumóti sem var í HIFA á Ísrael og þegar ég var valin í liði þá var ég 19 ára og síðan eru liðin 50 ár og hérna við margir vorum saman í því liði skilur og hérna það er nú svo skrítið að þegar ég hérna þegar ég horfi til baka þá hef ég bara fundið hjá sjálfum mér að ég hef bara mjög gaman að ég vinna með ungmennum í skák sko. Og ég myndist nú á það þegar ég mætti nú á hann aðalfundum daginn að maður er nú aðeins að gleyma sjálfum sig hvað var það svona eigin tapmi sko. Og hérna ég hef ætlum sennilega ekkit mikið verið að stúdira eitthvað fyrir sjálfa mig, eitthvað byrjanur eitthvað slíkt sem er eiginlega algjörlega nöðsynlegt skilur og hérna og þegar maður er að tefla þá snýst þetta alltaf það að ég er svona nokkuð góða leiktækni í skák sko þar að segja að ég er nokkuð góður í svona úrvinnslu í endatöflum áður í þeim dór sko og það hefur haldið manni alltaf uppi sko en hérna ég hérna

0: það er erfitt að vera hóver þegar þetta eru staðrindir.
1: já. En máli var reynda það sko að þegar við komum út og teldum ólfímótur á möltu, við taldi erfiðar aðstæður reyndar, þá og við höfum allir verið með þessum móti meira minna og Friðrik og Ingi voru hérna líka, Friðrik hann lítið telt, hann var hérna fórseti fíti og heldur hann bara telt þrjárskákir og Ingi eitthvað svipað. Þannig við fjórir vorum þarna á meðal aldrei var 20 ár sko. Ég og Hjartar, Margeir og Jón Ell. Og við vorum að tefla alveg að topp orðum allan tíman. Og ég algjörlega samfærður það að þessi helgarmót voru bara frábær æfing fyrir þetta mót. Skilur. Við bara, menn tóku þetta ansi mikinn skák þroska þar og þetta var mjög góð æfing og við vorum að vinna ymsa góða sigra, við ætlum sunnum alveg gríðalega öflugt lið hérna hollendinga með Jan Timman á fyrsta borði og blessu sér minning hans, hann var mikill vinnur okkar. Þannig að þetta var eiginlega upphæða mikill skákbylgi sem að var nýttist okkur mjög vel. Sko. Það voru, svo fórum nú bankarnar að koma að sinni í þetta, við vorum, það var hérna útisbankin hélt mót og búnaðabankin og landsbankin og hérna og alþjóðlegu mótin, þau fóru að koma þarna í bara nokkru síðar í hérna og þar var Jóhann Þórir aftur aðaldriffjörinn og hann hafði reyndar hérna verið upphafsmaður Reykjavíkurskákmótinu, það ekki allir sem vita það en hann var þá rúmlega tvítu og þegar hann stefnir í það að já, svona, reykur það verkefni áfram að halda alþjóðlegt Reykjavíkurskákmót og það fór fyrst fram í Lító 1964 og ég hérna ég man þetta var mér mjög minnist að ég var 7 ára eitthvað svoleiðis og var að ná í morgunblaðið
0: af öllum
1: blöðum niður í póstkassa og sá þá myndaröð á baksíðu mokka sem að hafði mikil mér fannst mjög mögnuð og það voru fjórar myndir á Mikael Tal og undir hverri mynd voru var bara eitt orð og setningin var í fyrsta sinn sem Tal þurfti að hugsa og mynda röð og ég, já sá hlýtum að vera að klára þessi og þetta var mikið kaltal það er svo þetta aldrei fyndið þegar maður er að lesa svona mennis og Tal og fleiri að svo hattum maður eftir að kynnast þessum mönnum og það var náttúrulega alveg óglemilegt og við höfum oft talað það og ég veit til þess að vinur minn Jón Arnarsson hann hélt mikið upp á Tal og þeir voru miklir vinir sko. Og hérna ýmsir fleiri af svona mönnum sem að við kynntust mikið eins og Boris Baski og fleiri sko.
0: Já, Tal var svona hvass, hann var náttúrulega tók átt í fyrsta mótinu, Reykjavíkurmótinu.
1: Já, hann var þarna vann mót fyrsta móti, hann fekk mistið hálfan vinning og hann gerir jafntefli Guðmund Pálmason sem var með unnið á hann á einu stað sko. Sýndi náttúrulega að Guðmund Pálmason hann lagði aldrei skákina fyrir sem er sama hætt og við hefum gert og Friðrik og Inger og fleiri. En hann gerir jafntefli við Tal og Spaski og þetta í Uve líka, þannig að það var magnaður sko.
0: Já, ótrúlegur. Var það ekki þá sem að hérna sem að Tal sagði þessa frægu setningu?
1: Já, það var hann var að tefla við Jón Kristinsson.
0: Já.
1: Sem var ungur og mjög sterkur skákmaður, rúmlega 20-ur. Já, 22 eitthvað svo leis. Og einu stað þá var komin upp stað sem að Jón, ef ég maður rétt fórnaði manni og í raun og veru varð Tal að taka frá tefli. Þannig að ef hann gerði það ekki þá fengi hann tapa það stöðu. Sko. En þá ákað Tal að víkja úr þráleiknum og gefa drottninguna fyrir tvo létta menn. Sko. Sem allir vita er náttúrulega er ekki...
0: Eðlilegt.
1: Það er ekki nógar bæt, nægar bætur, sko, þetta er, ef við tökum tvo létta með þá eru þau mælt á 6 stig, en drottningin á 9 eða 10 stig, þannig að það munur þetta 3 stigum, en Tal sem sagt gaf hérna, drottningin fyrir tvo létta og vannskákina og hafið þá uppið þessi orða að það væri of langt á milli Reykjavíkur og Ríka þar sem hann var uppalinn. Til þess að gera þetta bli örfámleikjum.
0: Þannig hvernig að vinna að tapa.
1: En þetta voru þessi orfengu vangi og Reykjavíkurskákmóti það naut þess mjög vel að hérna, hafa Tal og þetta átti merkilt að ég skrifaði nú tvær bækur um, fyrst að tala um bækur um Reykjavíkurskákmótin í tveimur bindum, 50 ára ammali, en sem mér fannst alveg blasa við að

0: að heimildur þetta mót myndu tínast. Þú getur náði upplýsingar á netinu og svo framvið, sko, og hérna, en ekki á einum stað svo glatt, sko. Og hérna, og hérna, þá til dæmis í þeirri bók fann ég, ég hafði farin í Mýr, sem þá var enn starfandi þegar ég var að skrifa þetta, og þá náði ég til dæmis mynd af tal vera tefla fjöldtefli hjá því á geta menningafélagi og Halldór Laxness leik fyrsta leikinn.
1: Já.
0: Þetta var fast mér gaman að finna þessa mynd og hún í bókinni, sko.
1: Já.
0: En hérna, hann til Halldór, sko, ég nú stúdrað hann, sko, og hann skrifaði alltaf skáks, nefnilega. Það alltaf merkilegt. Og það allir, krakkar eru vist hættir að lesa sem er hefði vesta málið þetta. En hann skrifaði, eins og allir sé, atómstöðun er sena, sem að, það sem þeir eru að tefla, inn í eitthvaðum kústaskáp. eða fataskáp og þetta var skrifandri minningar um Erlendi Unuhúsi sem hérna var mikill svona stuðningsmaður hans í kvívetna og hérna og það nú sumir sem haldaði fram að Killi sjálfur komi hans fyrir í þeirri bók með hérna með óbeinum hætti.
1: Já, já. Margir þekkja hann sem stórmestara en svona undanfærin ár hefur þú einnig unnið gríðarlega mikilvægt starf sem höfundur og skrásetjar í íslenska skáksu og ef þú fyrir að maður fyrir að hugsa út í þetta þetta er gríðarlega mikilvægt starf sem maður búin að vera að vinna helgi.
0: Já, þakka ég fyrir það, Já, ég hérna það var nú eiginlega þegar Bobby Fischer vinnur okkar sem við hérna fengum hinga til hans úr japanskri dýflissu árin 2005 þegar hann kom hingað og lest 3 árum síðar og kom hérna ritstjóri New and Sess hingað til hans og var að vinna efni í grein Fischer og síðust árin og svona og hann hafði svona hann stakk upp á því að ég myndi skrifa bók um hann um mín kynni við hann sko. Og ég hafði ekkert ég hafði kannski kastað eitt um að fram í einhverju hálkæringi að ég myndi jafnvel gera það en allan var það niðurstaðan að ég skrifaði bók sem ég hefði hérna Bobby Fischer Comes Home og kom út í Hollandi og ég skrifaði hann á ensku og þá var ég bara að skrifa þessi ár og þau áhrif sem að hann hefði haft á Íslands skáklíf og menningarlíf bara almennt sko, og það var nú svona efni bókarina sko, og þetta maður þegar að ég senda einn svona eitthvað draft þannig að fyrst sko þá og sagði þess ágæti ritstjóri við mig að jú, þetta ágætt í sjálfum sér en það vantar þig í bókina.
1: Já.
0: Og ég hérna mér fannst þetta alltaf athyglisvert sko, og það var ekkert mál fyrir mig að breyta því, sko. Þá breytti ég algjörlega breytti ég algjörlega stíl og varði eiginlega svona að sömuleiti sögum aður, sko.
1: Já, já.
0: Ég hafði nú ekkert vilja vera, ég veist þá almennt séð að Rithöfundur eigi ekki verið að træla sjálfum sér mikið fram, sko, en þetta var til þess að ég breytt stíl og hún var persónulegri fyrir vikið, sko.
1: Já, það því þurfum að tala Fischer, ja, sko, kannski áður, hvenær kviknaði á ég þín að skrifa, sko, bækur skák? Var þetta áhugi eða var þetta áhugi sambland við bara að það yrði að skráa þetta?
0: Já, það var algjörlega tæru fyrir frá mínum bæturum síðan að Reykjavíkurskákmótið sem var þegar var 50 ára að það væri algjörlega galið að skákhreyfingin ætti ekki eitthvað plaggum þessi mót sko, eitthvað bækur þessi mót sko og hérna þannig að ég stakk bara upp á því við skásamat ég myndi skrifa þessa bækur sko og þetta átti nú að vera eitt bindi en svo tegðist nú lopin úr þessu þannig að þau eruðu tvö en máli var reynda það að hérna já, mér fannst það bara blasa við að þetta er það gerast þannig sko þetta leiti sko þá var nú reynda komin á stofn hérna svona hvað getum við sagt eitthvað félagskapur um skákar íslendinga bara almennt
1: skákminjanefndin
0: eitthvað því líkt og ég var beðin að skrifa þá okkur síðar bókinu Friðrik sem kom út 2020 og það sama gildi það sko að hérna að það þurfti að skrifa þessa sögu Friðrik eins og hún mjög merk og hérna og ég sem sagt skrifaði þessa bók með Friðrik að þeirleitinu til að við hittumst mjög reglulega og hérna og ég bar síðan undir það sem ég hafði skrifað til sinnjunar eða samþykktar og þetta rann og allt saman vel í gegn sko og bókin kom síðan út og hún var eitthvað 550 blaðsíður eitthvað þýmlitt og ég var með mjög góðan aðstoðamann með mér, það var kona sem heitir Ágústa Bjarnadóttir sem að leigja áttur eða bókina og unnu mikið saman í því sko það var að búið töflur og stöðmyndir og láta þetta fitta inn þannig að lúkkið á henni var mjög gott fannst mér sko og hérna ég var bara ánægð með þetta en sagunum Friðrik hún gat aldrei orðið bara skáksa þetta snýrist náttúrulega um þetta þjóðfélag sem að Friðrik bjó við á sínum tíma og hérna einn útgangspunktur í þessu var enda sá að Friðrik var hluti af henni svokallu lýðveldis kynslóð sem var mjög kraftmikil kynslóð og það var náttúrulega mjög frægir íþróttamenn sem að hérna komu fram á þessu tímabili við náttúrulega þekkjum þessi nöfn þetta var náttúrulega Gunnar Húsiby og Klásenbræður og hérna Torfi Bringesson og ýmsir fleiri, Ríkarður Jónsson, fótboltastrákarnir og allt þetta fólk en Friðrik var langt mest í fréttum af þessu munni sem ég fannst aldrei athyglisvert sko. En það var kannski vegna þess að hann var alltaf, skákin var ekki flokku sem íþróttagrein heldur var hún svona tengdi öðru efni að sumlit og var þessna miklu meira útsíðum blaðana sko. Og þetta var ekki bara þessir aðal, heldur var þetta líka í atvinnulífinu, það var mikil frumkraftur þar og ég til dæmis hef svo nefnt það áður að mér fannst til dæmis flugsaga Íslendinga vera algjöld ævintýri sko og þessir aðalega sem voru þar voru alveg stórkostar einstaklingar og hérna ég rætti það ekkert tíma við hérna dóttur hans Alfreds Elíassonar hvað mér hefði fundist þetta magnað sko að á sjöunda áratögnum voru loftleiðir að skila meiri arði heldur en allir fiskiskiparflotin bara samanlagt sko sem var náttúrulega alveg vaknað atriði sko þess að þeir byrjuðu bara algjörlega frá grunni sko.
1: Já, já. Ég var aðeins að kíkja á þetta með sérst aðeins eða þetta segir bókin, þetta er gríðarlegt verk bókinu Friðrik Ólafsson sem heitir Friðrik Ólafsson og ertu ekki samar að því að þetta er saga um hvernig ungum að Reykjavík var einn af fremstu skákmönnum heims fyrst í íslenski stórmeistarinn síðar forseti FIDE og eitt virtasti fulltrúi Íslands og alþjóða vettvangi. Um leið er bókin saga Íslands samfélags, kaldastrýðsins, alþjóða skákarinnar og þeirra sérstöður sem Friðrik hafði sem menningleg þjóð þetta eða þjóðar þetta.
0: Jú, þetta er nokkuð svona algjörlega í takt við það sem ég hef alltaf talið sko og fundið og ég er alltaf kynnt, þetta við kynntum svona Friðrik mjög vel og hann var náttúrulega alveg einstakum maður og hérna og mikið lán fyrir skákin á Íslandi að hafa þennan fulltrúa og þó að hann væri reyndar svona mest að hættur að tepla undir það síðasta áratugina meir sig þá var hann alltaf svona fulltrúi skákarnar, það var alltaf þetta að stóla það að hann kemur fram á jákvæðan hátt fyrir þessa grein sko. Það var það sem að mér fannst svo skemmtilegt við hans fari fyrir utan það var persónu töfrar miklir og svo framvegði sko.
1: Já, eftir að hafa sko varðið árum í að rannsaka æfi Friðrik sem hann verið og náttúrulega þekkja hann hvað var það sem kom þið mest og óvart hjá Friðrik? Var það maðurinn Friðrik eða skákmaðurinn Friðrik?
0: Sko ég hafði mjög snemma komist í heimildur þetta tímabil þegar hann er að byrja í skákinni og ég hef alltaf sagt að árið 1950 sé að sumleiti árið eitt ef ég morðaði þannig í skáksu Friðriks og Íslendinga á síðustu öld að þá hérna hann átti við svona það sem er kannski daldið óvænt, hann átti við svona ýmsa erfileika að etja í sinni bernsku sem að hérna hann ákvaða bara reyna að brjótast út úr og hérna og átti góða bandamenn í því og sendur á alþjóðlegar, í alþjóðlegar keppnir, alþjóðleg unglingamót sérstaklega á Bretlandseyjum í Birmingham og hann aðeins þeim túr og stóð sig alveg gríðarlega vel og hérna hann fann bara í skákinni tæki til þess að hérna svona brjótast út úr að sumliti erfiðum aðstæðum. Ég vil líka taka það fram að það var margt mjög gott fólk í kringum Friðrik og hérna það var dálítið skrít aðtilsett daginn þá var ég að spila golf í keppni milli Vals og Fram og var að spila með manni sem að var sonur mann sem að kemur aðeins við sögu í þessari bók, ekki í löngu máli, hann hétt Kristján Símonarsson og hann féll frá rúmlega 30 frá 4-5 börnum og þetta var sonur hans sem ég var að hérna sem að hérna hétti Símon Kristjánsson sem að sagði mig frá þessu og hann hafði dáið snögglega í Halifax í Kanada og einhverjum bráða hérna magasári eða bráða hérna hvað getur maður sagt nei það var hérna sykursýkis, já bráða sykursýkis held ég hafði örglega verið sko. En það kemur fram og kom fram í okkar samtölum mín og Friðriks að þessi maður hann var í siglingum sérstaklega á austurströnd Bandaríkjanna og hérna náði, fór þá kannski inn í bæinn í New York eitthvað þýmnitt og var að kaupa skábækur og blöð sem að ferði síðan hérna þessum unga frænda sínum sko. Þannig að Friðrik stóð mjög vel að víg að eiga slíkan bandamann, svona sem dæmi sko. Mm-hmm. Og þetta er svona gott dæmi hérna lífið í gömlu Reykjavík getum við sagt sko, að hvernig hérna fólk svona já, aðstóða hvort annað, myndi ég telja.
1: Mm-hmm. Hvernig gáttu Íslendingar svo svona, eða þessi Íslendingur, Friðrik Ólafsson, frá svona litlu landi, komast í fremstu röð skákmanna í heiminn?
0: Já, það kemur náttúrulega í ljós að hann var að fara heilmikið að tefla. Það var náttúrulega þessi Ólympímót sem var náttúrulega mjög góður skóli og hérna, síðan var heimsmeistarakeppnin sko, í skák, hún var haldin með að sumilegt ágætum hætti að þýlirnum til að aðelda þjóðar fíti þeir gátu sent sína bestu menn til þess að taka þátt í svæðamótum og síðan millisvæðamótum og en stóra stökki og Friðrik kemur í raun og veru 1955 þegar hann vinnur Hermann Pilning sem var þá áskorandi þá verðan til þáttakandi í áskorandamóti og hann vinnur hann 5-1 í MV sem er haldið í Reykjavík og stuttur síðan heldur hann til Hastings og vinnur áramóta skákmóti þar og kemur heim þjóðhetja í ársbyrjun 1956. En hérna og síðan liggur leiðin lengra að hann kemst síðan í svæðamót sem að hérna hann verður í öðru sæti eftir Laszlo Szabo ungra og vinnur sér til þess að tefla á millisvæðamótinu í Portaros 1958 og þar er að koma fram algjörlega ný kynslu skákmanna með Mikael Tal og Bobby Fischer fremsta í flokki og það er líka Bent Larsen og Tigran Petrosian og fleiri frábæri skákmenn og Friðrik Nær einu af þeim sex sætum sem að keft var sko, og teldi mjög glæsilega og ég var nokkuð ánægð með hennan kafla móti í Portaros í þessari bókvögnu þess að hann er eitthvað 40 blaðsíður eitthvað þýmlíkt og það er svona rakin saga þessa móts og stöður og ýmislegt og ég vitna í blaðagreinar um aðra keppindur eins og Fischer og Bent Larsen og svona sem að voru býsna fyndnar fannst mér þannig að þær fengi að fljóta með sko.
1: Já, já. Við ætlum að fjalla líka Fischer, Friðrik og Fischer.
0: Já, já.
1: Svona tvö stóru nöfni hérna.
0: Já.
1: Eða kannski stæðstu nöfnin, já. Mjög stórir. Hvað bókið þín?
0: Já.
1: Það voru ykkur kvikmynd með henni fyrra, ekki? Það átti ekki að gefa út ykkur kvikmynd Friðrik og Fisher, eða hvernig þekkir eitthvað inn á það?
0: Já, ekki mjög mikið. Ég veit það að það til handrit af mynd MV 72 sem frá sjónarhóli Bandaríkjamanna.
1: Já.
0: Og hérna sá sem að skrifa þetta handrit, hann skrifaði handrit af Darkest Hour.
1: Já,
0: Churchill og hérna sem var náttúrulega Gary Oldman lék sem var náttúrulega algjör snild svo mynd sko fast mér. En Sigurjón Sighvatsson hefur komið að þessu. Ég veit ekki hvar máli statt algjörlega skilur en mér skilst að þessi mynd ef af henni verður að hún gerist að einhverju leiti í Hvítahúsinu. Að Hvítahúsi komið mikið við sögu að Kissinger og Nixon er að ræða þetta þennan viðburð alveg fram og tilbaka sko.
1: Það verður spennu mynd.
0: Já, ég þetta verður örugglega það verður gaman að þetta kemst á koppin þetta verkefni sko.
1: Já. En þú búin að skrifa semst bók Bobby Fischer líka sem heitir Bobby Fischer Comes Home The Final Years in Iceland, A Saga of Friendship and Lost Illusions.
0: Já.
1: Og hérna við skulum fara núna í auglýsingarhlýja og svo komum aftur og tölum aðeins við Fischer og kannski berum þessi tvö stórmenni saman.
0: Ok.
1: Ef það hægt.
0: Já, takk.

0: Jæja, þá voru komin aftur. Þetta er þátturum við skápbúrðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér engin annar en Helgi Ólafsson stórmeistari í skák, okkar, einn og okkar stæstu stórmeisturum og hérna, hann búin að vera mjög hvað áberandi í íslenskri skák í, hvað Helgi, 40 ár, 50 ár?
1: Já, eitthvað svo leiðis, já.
0: Tími líður hratt, maður.
1: Já, þú bótt að segja það.
0: Já. En við vorum að tala um Friðrik og þá reynda að báða aðeins í fyrirhlýja, en ef við snúum okkur kannski að Fisser, þú búin að skrifa bók um Fisser líka og þekktir hann vel, þú þekktir báða þess að Báða þessa menn mjög vel, bæði Fisser og hérna Friðrik og tvær bækur komnar, þannig að það engi betur til þess fallin en þú að fjalla þessa menn, eða fáið skulum við segja. Hvað er að byrja með Fisser? Hérna...
1: Já, sko, það er náttúrulega... Þetta segja að það leiti sem að ég til að byrja að tefla þá er Fisser þessi stjarnar sko. Þetta reyndar sko, byrjaði nú 68 en það er ekki fyrir 1970 sem að hann kemur fram sem þetta stóra aflýskákinu og hefur sinn skák fyrir að nýju eftir nokkur hlé. Þannig að það er til að ekki telt en einustu skák 1969. Ég er búin að komast þeirra nýðustu sko en þá er hann valinn þarna í hérna landslið, heimslið gegn Sovjetríkjunum sem keppni sem framfór í Belgrad sem var mjög glæsileg viðburður og upp úr því þá vinnur hann hvert móti og fætir öðrum alveg gríðarlegum í viðburðum og er fær að tefla í millisvæðamóti á Mallorca á Spáni og síðan sem hann vinnur með yfirburðum og síðan vinnur hann áskorundegin við með 0-2 og yfirburðum gegn Petrosin og tefli síðan heimsmeistarinn við hérna í Reykjavík 1972 með Spassky sem hann vinnur líka með talsverðum yfirburðum í raun og veru. Nú, hann hafði þetta alveg gríðarlega áhrif og þetta var hérna, þetta var saga sem allir fylgdust með. Því að meira sér haldið fram að á einum tímapunkti í skáksögunni þegar þetta einví stóð sem hæst að þá hafa hann verið frægast í maður í heimi. Þetta las ég ykkur starf og ég held að það sé út af fyrir sér rétt að heimurum fylgdist með einvíinu en síðan náttúrulega gerist þessi harmleikur að hann hættir að tefla og einví hans til að verja titilinn við Anatoli Karpov fer ekki fram og hann sem sagt ég er ekki að segja hann að við fallið í gleymsku og dá og það var ekki þannig en hann hverfur á sjónarsviðinu og það er ekki fyrir 20 árum eftir MV sem að tekst að koma á MV milli Hans og Spaskis í Sveti Stefan og Belgrad í gömlu Júkoslavíu sem að hún skýtur upp kollinum aftur en 20 árum er bara alltaf langu tími og hann er ekki sami maður og hann var áður og hann hefur breyst það mikið hans yfirlýsingar og annað í þeimdur var vaktin og takmarkaðar hrifningu, ég held að segja óvægt að segja það, sko, þetta var erfitt að fylgjast með þess að mörgum leiti, sko. En síðan, sem sagt, er hann eiginlega gerður burtrækur gér frá Bandaríkjunum og er handtekinn á flugvöllum í Tókjó 2004 og settur í svona detention center, eins og það var kallað, í Japan. Og er þar í 9 mánuði og hérna og við náum honum út sko og hann kemur hingað til lands 2005 og býr hérna í 3 ára og deyr í janúar 2008 sem sagt og þetta er tímin þessi tími sérstaklega fyrsta árið 2005, 2006 og 2007 þá kynnist er ég miklu sambandi við hann sko og hérna mér fannst það nú eiginlega liggja beint við að þessi hópur sem að vanni því að koma honum til landsins og leysa þessi mál skildi sinna honum ykkur hætti og hérna og við gerðum það bara og hérna og ég hef alltaf sagt það, ég hef bara verið þakkláttur fyrir þessi kynni hann gat alltaf verið þátti erfiðustund en það lá alveg fyrir sko En hann var samt, það voru þættir í honum sem voru líka mjög góðir og hérna, ég hef aldrei lagst í það að tala illa Fisher á neitt á inn eitt sko.
0: Nei, Jóhann Sigurðsson svona leikari sem nú vinnu þinn,
1: já.
0: Hann var hérna í síðasta þætti,
1: okay.
0: Var að segja mig frá veiðiferð þar sem þau fóru fjóri saman
1: Já, nákvæmlega
0: Og þú og Fisser höfðu sofið saman í herbyggi og hann og
1: Nei,
0: og
1: annar, við sváum ekki saman, við sváum
0: Sváum í sama herbyggi
1: Við sváum, þetta var nú veiði kofi og við vorum hann í rúmi sem var ekkit mjög langt frá hvort öðru sko
0: og þið hafið verið að tala skák svona eða upp úr svefni bara
1: Já, ég segi það nú kannski ekki en hérna hafið náttúrulega hver sína sögu en þetta var mjög eftirminnlegu viðtúr og ég skrifaði reyndar í þessa bók sko, og sá kaflið var nú tekin út og birtur alveg sérstaklega í þessu blaði sem að, ég hafa svo útgáfa fyrirtæki sem gaf bókin út sko, og hérna Og Fissi var mjög ánægð með þennan túr, sko, hann vildi endilega fara aftur, sko, en hérna, það var nú ágætur vinur okkar, Jóa, Viggo Hilmarsson sem að bauð okkur, sko, þarna í Gljúfurá, og hérna, Fissi náði einum laxi, sko, og hérna, fannst þetta alveg stórkostlegt, sko.
0: Já.
1: Ég vil taka fram að hann hafði nú, þetta var nú ekki, segja sumir, þetta hafði ekki verið fyrsti laxin hann, sko, heldur Páll í Pólaris, hérna,
0: Halli Pólaris, Páll Geir Jónsson
1: Já, Páll Geir Jónsson, hann hafði boðið honum í Laxá í Kjós
0: já.
1: eftir MVS 72 og ég þekki þá sögu ekkert mjög vel sko, en Páll hafði nú samband við mig þegar að á sínum tíma og fór að segja mér svona aðeins meira af því dæmi sko. en hérna fyrir okkur var þetta mjög skemmtileg minning að hafa farið með hann þarna og það sem að koma hann kannski mest á óvart var að gríðalegur áhuga á tónlist sem hann hafði og hérna hann var að segja okkur frá því þegar hann var svona einn þarna í Brooklyn og mamma svo hann var svona aktivisti og var ekki alltaf heima hjá sér þetta var hann alltaf að bjarga heiminum
0: Já, það er mótmælum
1: Í mótmælum og öðru Já, lára þetta leggja sem við gríðdreikona í þendur að þegar hann var einn heima þá var hann að horfa að hlusta á svona útastætti með tónlist og hann þekkti öll lögin sko, og alla texta og svona og hann fannst þetta mjög merkilt og spyrir, já, þú hlýtur að hafa átt mikið að plötum nei, ég keypti einu sinni plötum en hann lærði þetta dálítið og þekkti textana mjög vel sko, það var mjög sérstaklega þetta lag hérna, Green King Grass of Home sem að Þetta Tom Jones hafi sungið Engilbert Hemfertig er ekki alveg klárað, þeir eru sem er svo líka röddfast mér en hann var með þennan texta algjörlega og tær og kom okkur algjörlega óvart með skýringum á því sko. Það er nefnilega þarna kemur, þetta er náttúrulega maður sem er í fangelsi og býður því að vera tekin af lífi sko. Og þessi old padre kemur hann og vera heimsækjan bara áður en þetta gerir sko. Og þetta var Bobby algjörlega með á tæru sko.
0: Hvað finnst þér fólk að fólk miskýri helst Fisser? Er eitthvað svona sem að þú getur leiðrétt?
1: Já sko það er það sem ég fannst leiðrétt við hann erfitt við hann var þetta gyðing hatrans hann er reyndar gyðingu sjálfur sko en hann hafði nú okkur skýringar á því að Allir geta orðið gýðingar út í það var í farið og ég er ekkert að fara út í það. Mér fannst það mér fannst það var eitthvað sem sat eftir í hans uppbeldi sem að hann réð ekki við með eitthvað hætti. Það var einhver óhreinskilni í sambandi við faðernið sem að komst aldrei á hreint raunverulega meðan hann lifiði sko og hérna sem að var erfitt og ég svona mér finnst svona blasa við eftir og það hafi verið hægt að skilja svona eitt og annað í hans fari og yfirlýsingum út frá því einhver sár vombrið í esku sem að glæsilegu skákferill náði ekki að lækna einhvern veginn sko. Það var eiginlega það var hans akkilesarhæll en það var aldrei samt aldrei merkilegt að að það var reyndar hérna á útarsögu, hann var hérna í samtali við, man ekki hvort það var Arthrúður eða eitthvað annar, þá kom í ljós að það sem að hann hreifst mest af í fari fólks, sem ég var stoltið aðteklisvert, þar er það að talaði reynd út úr pokanum, segði sína skoðum. Og þetta er svona afstæða sem ég dálti aðtýlisöfðu þrýtnum til að það er sumir sem haldaði fram að við séum alltaf einhvern veginn að komast í gegnum daginn með því að gera eilifa málamiðlanir með einhverjum hætti. En hann var ekkert ekki þeirri til, sko.
2: Nei, nei.
1: Það var eiginlega, þannig skildi ég þetta allavega.
2: Hann kláraði bara málin.
1: Já, hann bara sagði það sem honum fannst, sko.
2: Menn ætti kannski að taka það upp hérna heima.
1: Já, ég veit ekki hvað maður á að segja það. Þú kemst ekkert mjög langt í lífinu ef þú tekur þá stefnu held ég. Þú rekst alltaf á veggi fyrir rest. Sko. Þú verður að gera þess að málamilurinn, en hann var ekki þar.
0: Þarna, þú sagði mig frá, já, við vorum að tala Pál G. Jónsson á hann. Hann átti nú til dæmis skákborð. Já. Og það var mikið af þessum munu sem að tengdu stemvíðinu farið á upp á því að Sáþubís og kannski á fleiri stöðum.
1: Já.
0: En svo var það um daginn, var það Lombardi, það var eitthvað að verða að selja úr eitthvaðu safni.
1: Já, nei, sko, það var Lóþarsmít var,
0: ja, Lóþarsmít,
1: var aðaldómar heiminsins og hann tók, hann virðist það að fengið original skorblað úr 17. skákinni frá báðum keppendum og svo skrifaði hann þetta sitt þannig að þetta voru ykkur 6-7 blöð sko, en þetta var í tvíriti eitthvað mætti
0: Kalkipapirinn
1: Lóðsmýtt hafi skilað okkur því og ég vann út aldrei því að fá þessi blöð og hann afhendur þau hérna á Málþingi árið 2002 sko. En í þá daga reiknaði ég með þetta hafi verið þannig að keppendur héldu sem sagt orginalinu og Lóþarsmít hafði haldið öllum afrifunum sem voru kalkeruð og við eigum þau. En þessi þrjú blöð, þessi blöð úr 17. skákinni, þetta er bara 17. skákin.
0: Orginalin.
1: Þau voru seld hjá Sotheby's og fékkst fyrir það 20 miljónir. Bara þetta eina, bara þessi eina ská, sko. Þannig að það, ég lít svo á það sé nokkurs virðið að við eigum afrifunar og öllum skákonum, sko.
0: Já, ég myndi líka að draga það álitun.
1: Já, þegar eigum þetta um aldur og æf og ég ætla að vona að þetta máist nú ekki af allt þetta hrafnarspark sem að blasir við þurfum að skoða þetta.
0: Já, það getur nú oft verið erfitt að hérna að komast í gegnum skorblöðin.
1: Jú, mikil óskup.
0: Meira sig hjá sjálfum manni, maður, þegar maður er að flýta sér að skrifa, maður
1: hérna,
0: getur verið erfitt að maður dáfust oft á Ingvari Þór og þeim félögum þegar þeir eru þeir að fara í gegnum skákir
1: já.
0: Að geta fylgt þessu eftir.
1: Já.
0: En Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer, þetta eru hérna, þú ert búin að verja mörgum árum í að rannsaka þessar dvo menn.
1: Ég myndi nú ekki orða það þannig reyndar ég hefði rannsakað en ég náttúrulega kynntist þeim báðum sko, og hérna og ég teldi margótt við Friðrik á þetta og hérna og þeir eru náttúrulega ólíkir, grunnur hérna Friðriks er annar og það má kannski segja að hans bakland hafi þrátt fyrir allt verið mun betra heldur en hjá Fischer sko. Fischer var dálítið lóner svona, og það var Friðrik ekki sko. Hann fann mjög vel hætti fyrir stuðningi þjóðurnar alla tíð og sagði það við mér líka að það hafi alltaf skiptað mjög miklu máli hvernig þegar hann fann hvað fólk fylgdist vel með sko. Og hérna og hann fór svona aðra leið í lífinu heldur en Fischer sem var hérna mikil einfari í raun og veru alla tíð.
0: Friðrik kom hérna í þóttinn tvisvar þrisvar sinnum og hann var nefnir talað um það að hann var mikil fjölskyldumaður og hann var mikil að ferðast náttúrulega þetta sildi með bátum og menn fóru til Argentínu og Kúpu og út allan heim.
1: Já, hann sko Friðrik eina fyrstu skákferðin Friðriks var náttúrulega til Bretlands eða til Grimsby þegar hann fær far með togara allir skalla Grimsinni og fær þar á þetta unglingamót og ég held að reyndar að það hefur nú verið eina sjóferðin sem hann fór í gaggerðis að fara á skákmót frá Ísland allavega hérna. En hérna en þetta var auðvitað mjög sérstætt að eiga keppnismann eins og Friðrik á þessum tíma á sjötta áratugnum og þeim sjöunda sem í svona miklum ferðalögum sko. Hann að fara til út kvipin og kvapin og til Suður Ameríku teldi mikið í þetta talsveit í Argentín og Chile ef maður rétt og hérna og hér og hvar sko og ég man bara svo vel eftir þegar maður var ungu drengur að einhverju var að fara til útlanda þótti nú bara stór frétt sko
0: Já, okay. Við hafði svo komin fram áður en Friðrik var forseti Fide
1: Já
0: Hversu góðu forseti var hann, telur við? Hann var í fjögur ár? Hvað, 78,
1: ég, ég held að Friðrik hafi haft sko öll gildin í lagi umfram mjög marga aðra forseta fíti sko og hérna og það svona varð honum að falli má ég að segja líka vegna að þess að hann lendir náttúrulega í því þegar hann kosinn 1978 þá tekur hann við að Uwe og margir lítið svo á að hann væri arftaki Uwe og hann var náttúrulega með skrifstofu fíti að hluta til í Amsterdam, ég held að aðskristun hafi verið þar og líka hérna heima en málum var það að Max Uwe var komin á svartan lista hjá Sovjetríkjunum sem réður henni úr öllu og Friðrik var svona að kannski einhverju leiti mertur því vegna þess að hans heim að svona heimavíkstöðu var í skákinni voru, hefði alltaf verið Holland, það var hann sterkasta skákland, þar vann hann mörg sín stærstu afrek sko mm-hmm. en ég held að ég fyrstist að hafi nú þetta allt saman gengið alveg bærilega milli hans og sovjetskra skákyfirvalda eða þanga til að kostna málið fyrir að þvælast þarna fyrir og kostna á aftur hann kannski geta alveg allt gott skilið á þessum tímabili hann var nú erfur og mörgu leiti en hérna en málið það að þetta kemur til að því að kostna hann yfirgefur Sovjetríkin 1976 og Friðrik fær þetta mál að sem leit í arf þegar hann í kosinni búinu særi 78 og hérna síðan teflur hann heimsmeistari við Karpov á Filipseim í Baguio City sem að líkur svipa leiti og Friðrik kosin forseti eða reyndar nokkur vikum áður En svo vinnur hann aftur áskonunaréttin til að tefla við Karpu og það einn við á að fara fram í Merano og Ítalíu. En þá er fjölskyldumál kostnað þannig að konan hans og sonur eru enn í Sovjetríkjunum. Og Friðrik tekur þá ákvörðun að fresta einn við mánuð til þess að Sovjetmönnum gefist ráðrum til þess að leysa fjölskyldumál áskonandans. Mm-hmm. Og það hefst með því að hérna að Sovjetmenn gefa út yfirlýsingum það að ein kona hans fá að fara vorið á eftir og það látið duga sem allir voru, það voru ekki allir sátt með það í sjálfu sér en þetta var allavega niðurstaða sem að var sem sagt kunngjör og síðan fyrir einu ég fram en með þessu þá snýst sovjetska skásamandið og öll var sem bandalags þjóðurnar aðildar þjóður að fíti líka gegn Friðrik og Campo manið sem fundin sem kandidat og vinnur Friðrik í kosningunum í Lutsem 82.
0: Já, já. Hérna Helgi, við erum hérna fallin á tíma.
1: Já.
0: Og hérna þú hefur helgað því stóra hluta ævinna skákinni, bæði sem keppandi höfundur og sagnarðir. Þegar þú lítur við farið mig, getur þú sagt að ég einu setningu. Hvað hefur skákin kennt þér lífið?
1: Já, það góð spurning. Ég held að skákin sé hérna knýja á að menn veist séu dálítið lausnamiðaðir í því sem þeir gera. En við skákborðið þá ertu náttúrulega að reyna að finna klóður út í alls konar vandræðum og ég held ég sé bara nokkuð góður í því.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé aðalegs í hérna sko.
0: Þetta loka orðin ekki. Við þú valdir reyndar lag.
1: Já.
0: Það Leonard Cohen.
1: Já, ég hérna, ég var að fylgja, horfði á þessa þætti, þessa ástarsögu Leonard Cohen og norskarar konu sem ég var mjög hrifin af og kannski segir manni eitthvað um mig að ég svona einhver áráttu hefðin ég horfði nú á hann að þátt oftar en einu sinni á allum skandinavskum stöðum líka og kona mín segir að ég hafði horft á eitthvað rýrönn líka öðru leiti sko en mér fannst þetta þetta svona karrið, þetta svona dildi manni sem að hérna sem að maður verður að hérna virða, þú verður að gefa svona listamanni ákveði pláss en það þarf líka að hvíla það hún líka sko og ég valdi þetta lag sem að er mjög fallegt finnst mér
0: Já. Helgi Ólafsson, stórmeistari rithöfundur og heiðursfélagi Skáksambands Íslands, ég þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn við skákborðið kæru hlustendur, takk fyrir hlusta Þorsteini Sigurðssyni þakka þér fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og, en ég heiti Kristján Örn Eilarsson verið í sæl og góða stundir
3: There's 10 pretty women There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mér Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins og formar fjárlaganefndar Alþingis. Nýju tíðindin í morgun eru þau að Seðlabankinn hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25%. Góðan dag Sigurjón Þórðarson.
2: Já, blessu.
1: Hvað segja fjárlaganefndar menn núna og hvað segja formaðurinn við þessum nýju tíðindum frá Seðlabankanum?
2: Nefndamenn í fjárlaganefnda, þeir segja örugleimislegt en það sem ég segi þetta er að ég mjög gagnrinn á þetta. Mm. Ég finnst þetta of langt gengið og ég fjallaði nú það stuttum pistli á Facebook hjá mér í dag.
1: Já.
2: Að þetta er auðvitað mjög undarlegt að fara í það að hækka vexti til að sporna við erlendum kostnaðarhækkunum meðal annars vegna stríðsátaka fyrir Miðausturlöndum. Og við höfum þá bara á hreinu að kortavelta hefur dregið saman á síðustu tveim mánuðum eða við sama tími fyrra.
1: Já, debitkortin.
2: Já, bæði kredit og debit. Já. Þetta bara minni velta. Og síðan samdráttur og uppsagnir í byggingareinaði. Mm. Þannig að ef aðilar á þeim markaði eru spurður hver orsökin fyrir því að íbúðir hreyfast minna og að vandræði gangurinn að þá eru það háir vextir. Mm. Þannig að ég sé ekki alveg að þetta sé rökrétt hjá Seðlabankanum að þegar það komið í svona vísir að samdrætti og vandamálið háir vextir að fara þá að hækka vexti enn frekar. Já. Það sem ég sé jafnvel er að háir vextir að þeir auka þá kostnað fyrirtækja og það er alveg hætt við því að þessi kostnaður að hann leki síðan út í verðlagi á endarum.
1: Mm-hmm. Og byrti meiri verðbólgu.
2: Mögulega, já.
1: Já.
2: Þannig að ég segi það að þetta er eitthvað sem verulega umdeilt og það sem ég sakna svolítið, það gaggrinn umræða einmitt þessa vaxtastefnu. Hún kemur frá okkur í Flokki fólksins, en svo eins og að margir bara lítið á þetta sem kemur, þessi boðskapur sem kemur úr Seðlabankanum, að þetta eigi að vera svo hlutlaust og þetta eigi að vera svo sjálfstætt, að meira segja að samtök, eins og segir bara samtök iðnaðarins, að þau ganga ekki til ég vera nægjalega hreinti vers í að koma með svona gagnrýni og varnarorð við að ganga lengra í þessari vaxtastefnu.
1: Já, og það, já, það
2: og er fleiri aðeins, meina,
1: þetta er bara,
2: menn bara koma hérna, menn byrta þetta bara eins og heilagan sannleik, þó svo að við höfum vexti í öðru löndu miklu skapleðri, þó það sé verðbólga ekkert mjög langt frá því sem það er hér.
1: Nei, ekkert kannski mjög svo, en þó það er aðalega stýrivextirnir þar sem að þeir eru bara gjarnan helmingi lægri heldur en hér. Þannig að það er það sem er vandamáli og er svo út að benda á að þrátt fyrir sjálfstæði Seðlabankans. Nú segir Seðlabankin, jú, við erum náttúrulega með okkar sjálfstæði til að meta stöðuna og þetta eru þau tæki sem við höfum til þess að ná niður verðbólgu. En þeir segjast líka jafnframt fara eftir stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Og það er eiginlega komið að því að finna út á hvað er þar sem veldur því að Seðlabankin réttlætir þetta síð svona?
2: Sko, réttlætingin í hjá Seðlabankanum er að það séu verðbólgu væntingar.
1: Já.
2: Og það talaði það eins og að það sé einhvað hérna, einhver svona, einhver starð sem er mjög áþreifanleg. En það er bara einfallega sendur út spurningalisti til fyrirtækja og aðila á markaði og spurt hvort að þið telja að verðbólgan muni standi stað, draga saman og það allt. Og nú þegar það berast fréttir af kostnaðarhækkunum til dæmis út á olju, þá er eðlilegt að búast við að því að álykta að hérna að verðla muni hækka. En það að halda það að það muni slá bæði á væntingar eða á verðbólgur að einhverju marki, að lækka olíuna með að hækka vexti á Íslandi einhverja punkta,
1: já.
2: Það er auðvitað ekki skynsalegt.
1: Nei,
2: að mínu viti. Og nú segja það, ég er ekki sprenglærður hagfræðingur, en ég hef þó mitt brjóstvit, það er að ef að það leggst

0: þeim var ætlað að hafa viðmiðin viðskiptalöndin mjög svipað í stýrivöxtum og öðru slíku. Þannig að þeir hafa ekki staðið við það. Er komið að því að það verði að breyta lögum um Seðlabankann, Sigurjón?
1: Það allavega að koma með að því að, að skoða þessar hluti upp á nýtt og mér finnst það allavega að standa upp á stjórnvöld að, að gera það. Fari við það hvort að sé að láta hann að hvort Seðlabankann á önnur tæki eða þá að hafa meira svigrúm staðis að vera með þessi verðbólgumarkmið í 2,5% mögulega að hafa þetta eitthvað meira segjalegt því að það getur ekki verið hér tilgangurinn að dýfka þá hagsveiflu niður á við með þessu, en það það sem að gerast
0: Já.
1: Og ef við skoðum líka það, það ákveðin vandi í íslensku bara efnaðarslífi sem snýrað skort á samkeppni, það hefur verið mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði, leiguhúsnæði og öðru sem hefur valdið því að verðlag hefur hækka á þessu öðru skortur og þá, þá hefur það verið svona Já, það menn hafa nýtt sér það til að hækka eðlilega hérna húsnæðisverð og allt það, þeir sem eru í þessu bara í hörðum business og jafnvel haldið aftur af því að það væri þá farið í aðgerið til að byggja félagslegt húsnæði.
0: Já,
1: en þetta við þurfum auðvitað að horfa á húsnæði eins og þetta bara heimili fólks og það þurfum að vera önnur lögmál heldur en akkurat eins og bara olíu.
0: Já.
1: Við erum núna bara að grípa mjög harkalega inn í ríkisstjórnin hvað varðar bensín og olíuverð með að taka hér virðisaukaskattina fyrir neytendur
0: Jú, vissulega
1: en þannig að mér finnst að þegar að menn eru að hækka vexti sem að veldur því að það verður erfiðar að koma með auki framboð húsnæði þá held ég að menn þurfum að fara að skoða þessar aðgerir
0: Já, já. En sko Sigurjón, nú er þú talar skort á samkeppni og það gjarnan, ég búin að heyra þess að umræða núna undanfarið, það verið að tala með vissjum með fákeppni og það er alveg starrið. Þá hins vegar kallar þá spurninguna af hverju innleiðum við ekki til fulls allar samkeppnisreglur ESB eins og áttum að gera þegar við undirritum ES samningin fyrir hvað 35 árum síðan. Akkur höfum við ekki innleitt samkeppnislögin?
1: Ég þekki ekki hérna þá sögu en eitt að hafa löggjöf, við höfum hann á sömu sviðum og síðan það svona undir halinum hvort að við séum að framfylgjinu.
0: Já.
1: Það er hérna, það er oft ekki nægilega gott og ég hugsa til þessi sjárótvið að það er ákveðin þáttur sem snýr að menn eiga að ná fram hámasverði menn eiga ekki að hafa yfir meiru eignarhaldar á það en ákveðnu hlut og svo 12% í heildar aflaheimildir og síðan ekki verið að framfylgja þessu. Þetta ákveðin hérna, þáttur sem að þarf að bæta í stjórnkerfinu.
0: Já.
1: Svo getur við bara að horta á, þetta víðar svona. Við erum með einhverja reglur sem að hérna, eru svona í ætt við það sem að á að vera í svona, síðum löndum og síðan ekki, kannski ekki verið að framfylgja.
0: Já, ég vissi að það nú gott dæmi í síðustu ríkisstjórn að var nú ekki verið að virða eins og stjórnarskrána stundum þannig að í frægum máli eins og út að kvalnum en þannig að þetta náttúrulega þetta auðvitað bara vandamál sem einhverstað verður líka að taka á og stoppa en þegar þú talar einmitt samkeppnis Sigurjón, þá það samkeppnis eftirlitið sem að eflaust sko hefur nú mist eitthvað mannskap og kannski með minni fjárráð núna og jafnvel heimildir til aðgera en hins vegar að þá það alveg skýrt í íslensku samkeppnislögum, það þessi bannregla í 10. greininni það bannað að hafa þessa hindrandi yfirburði á markaði þetta bannað beilinis en það ekki einhvern veginn látið reyna það
1: Við erum náttúrulega líka með öll sem að vinna mikið á móti samkeppnis eftirlitinu og samkeppnis eftirliti hefur ekki alveg náða eða fengið þann hljungrun fyrir því að þetta sé nauðsynlegt í nútíma vestrannu samfélagi og það hefur gengið svo áráður að samkeppnis eftirliti og sé bara raunverulega hennu illa en það lykillinn að því að tryggja hér hag

0: neytenda, tryggja það að nýjir aðila geta komist inn á marka og það komi fram hér sprotar sem seta þá þrýstinga þá sem fyrir eru.
1: Já, já, en það náttúrulega bara líka spytið spurningum heiðarlega samkeppni að það ósköp óeðlilegt til dæmis að ríki sé að með starfsemi í beinni samkeppni við einkaðina. Og við getum tekið rúf sem dæmi. Akkur gildi ekki samkeppnislög Evrópusambandsins og EES rúf? Þetta er allt óeðlilegt og þetta er látið viðgangast. Þannig að, svo ég nefni það nú sérstaklega, en varðandi þessa vaxtahækku núna, að það er, hins vegar, segir hún, það er rauð flögg akkvast í að það sem verið að búa til kreppu með þessu.
0: Já, eins og ég fór yfir, þá er þetta ekki til að liðka fyrir á húsnæðismarkaði.
1: Nei.
0: Það er hætt við því að hann bótt frjósi að þetta heldur áfram. Það sem ég fór að velta fyrir mér, hvað var í gangi? Að seðlabankastjóri og líkt ýmsum öðru sem maður fylgist með svona í nágrannalöndunum að hann hefur gengistundu svolítið gleitt fram í umræðinni og það þetta, kallar á það að maður getur svarað honum og það er að maður skoðar bara seðlabankastjóra í Svíþjóð eða Bretlandi að hann er ekki að lýsa yfir einhverju varðandi samningum kaup og kjör og þessleðis og ýmsa aðra þætti og nú er hann til seðlabankastjóri hefur bara tekið að sér að vera svona hálkerð launa lögga.
1: Já, já, jú, jú.
0: Og vissulega hérna er ýmislegt til í þeirri umræði sem hann hefur verið að hérna láta frá sér en samt sem er hún alls ekki yfir gagnrýnina hafin. Og það er kannski alls ekki hlutverk hans að vera í svona tali, vil ég að segja, og í opið umræðu. Og það er...
1: Er það meina þegar hann segir að launin séu á há eða?
0: Já, eða, það sé orsökin fyrir öllu og hérna, menn sé að setja einhver skilir því hvað varðar vexti og setja í samhengi við samninga.
1: Já, já.
0: Það sem mér sýnist hafa gerst á síðustu árum er það að stytting við nöðgunar hafi kostað miklu mun meira heldur að menn gerðu ráð fyrir og síðan já og það styttingin og nýlegir kjarasamningar hjá opinbera markaði hafa leitt til gríðalegs kostnaðar auka.
1: Já.
0: Og það er bara metið á þessu ári að samningur sem var gerður 2024 hafi kostað hérna Landspítalan og sjúkrahús og Akureyri gríðarlega háar upphæðir.
1: Já.
0: Rúma 5 milljarða.
1: Já.
0: Ef maður rétt. Þannig að það er, þetta er hérna þessi þættir en enga síður að þá er maður að velta fyrir sér hvort að þessi vaxta ákvörðun sé einhverju leiti sett fram til þess að búa sér til stöðu gagvar því að kjarasamningar séu mögulega losn í haust. Ég bara skilið ekki, því að það er ekki neitt sem bendir til þess að það sé einhver þensla sem þurfa að slá á og það er ekki þannig að verðbólgan stafa því að það sé ómikið peningamagn í umferð, allavega hana er kort að velta að draga saman.
1: Já, já, og bankarnir stórgræða.
0: Já, já.
1: Bankarnir bara stórgræða. Þetta er að verða arðbæristu fyrirtæki landsins og þannig að það er einhver skekkja þarna.
0: Já, já.
1: Veruleg skekkja. En,
0: þetta er auðvitað það sem er þá verkefni ríkisstjórnarinnar að fara í.
1: En það er líka annað sem að ýmsir hagfræðingar hafa verið að benda á. Ég skal ekki segja hvort að peningastefnu nefndin hafi nú verið að segja það í morgun, en allavegna aðrir hagfræðingar sem að þekkja vel til, þeir segja að þetta er beinlínis og mikil eyðsla á ríkissjóði. Og hvað segir forma að fjárlaga nefnda þá? Sér þá?
0: Sko, eyðslan er ekki nægjaleg í ákveðnu verkefni.
1: Já, þá kom það.
0: Já, við erum með hér 250-300 miljardar króna innviða skuld, bara í vegunum. Og við erum hér með biðlista hjá öldruðum við að komast inn í sjúkradvöl, sjúkrunaheimili. Þannig að við erum hér með innviða skuld, við erum með brýn verkefni sem að hérna býða þess að vera leist.
1: Já.
0: það ekki að þetta fram að því. En síðan það spurningin, eru við að verja peningunum á rétta staði?
1: Já, það forgangsröðin.
0: Já, það forgangsröðin. En það grátur eftir fé víða í ríkisgeiranum og það spurning, vil ég segja, hvort að við séum að forgangsraða rétt.
1: Já.
0: Og því það eitthvað sem að ríkisstjórnin að taka á og að færa hlutina á rétta staði, meðal annars í vegina og fleiri þætti, hjúkunarheimilin. En þegar við erum með svona stóra skútu að þá tekur einhvern tíma að sveigja hana á rétta braut og það það sem að gerast.
1: Já, en samt séður hann eða hugsar út í það.
0: En það eru fyrstjörlega útgjöld þarna sem að ég gaggrinn á.
1: Já, einmitt, og ég las að nefna það við þið, að sko, við erum náttúrulega ekki nema tæp 400.000 Íslendingar. Og manni finnst sko ofta sagt að Ísland bara eins og eitt hverfi í New York eða jafnvel einn gata af hverju óskupunum sem ekki hægt að halda utanum þennan rekstur með betri hætti en raumber vitni og það bundu margir mjög mikla voni við einmitt forsætisráðherra sem talaði fyrir því fyrir síðustu kosningar að efnahagsmálin og uppbygging innviða yrði aðalmálið En hvað? Núna aðal máli Sigurjón bara einhver innganga í Evrópusambandsins.
0: Nei, það er ekki þannig. Það er aðal máli núna í dag, vil ég segja að sé að ná hér tökum á efnahagsmálunum betur en staðan
1: en uppi núna. En það ekki
0: sem
1: ekki
0: betur. Núna á dagskrá, það er að gefa þjóðinni kost á að segja hvort að við ætlum að fara í þessar viðræður.
1: Mm-hmm.
0: Við erum ekki komin í það, en ég myndi gjarnan vilja hafa kosningana með öðrum hætti.
1: Já.
0: Það væri til dæmis kosinum til dæmis fiskveiðistjórnarkerfið og fleiri þætti, það sem eru augljóslega að fara gríðarlega fjármunni framhjá hinn opinbera og almenningi í landinu. Sko, það þetta eins og við höfum dæmi fyrir okkur að ef að þú getur sett lónun á 250 krónur kílóið í færu og 80 krónur hér að þá þjóðina stór tap að þarna fer framhjá skiptum 20 milljarar.
1: Það er eitthvað.
0: Þarna, ég hefði gjarnan vilja að hafa áhersluna þarna.
1: Já. En Pítur Sigurjón, samt sko, það líka annars sem við erum að gera.
0: Og svo eru þetta fleiri þættir sem að við höfum verið að skrúa niður og þá það útlendingamálin sem gríðarlega kostnaði mikil og við sjáum það bara að það eru núna að kalla eftir auknum fjármunum inn í borgarbyggð og fleiri þar sem að koma hælisleitendur sem að hafa engin réttindi til ellilífeyris eða annars en það þarf auðvitað að framfleyta þessu fólki og þetta gríðarlegur kostnaður og það sem áhugaðast við þessu umræðu sem að kemur oft frá hinum opinberu stofnunum að það oft rætt Úkraínumennina og þeir eru nefnilega hafa verið að standa sér vel og eru virkir á vinnumarkaði og löghlýnir og gengur bara þokkalega vel.
1: Já, en fólk nokkuð annars yfir þín?
0: Nei.
1: Mestu að það bara sjálfsagður hlutur?
0: Jú, en þarna þeir eru teknir út úr en ef maður fer að ræða sérstaklega aðra hópa og þá maður komin á hættulegt svæði.
1: Þá allar allt vitlist að verða.
0: Já.
1: Og það nefnilega það sem svo skrýt og sem ekki tvískinungur í þessu. Að það sko svo orðinu má ekki halla það til dæmis að taka ekki fleiri frá miðustulöndum.
0: Já.
1: Að bara að mörgum ástæðum að fá kannski bara á það fólk síður heima hér inn í okkar samfélagi og gagnvart okkar lífsgildum hér.
0: Sammála,
1: því. Og En þá bara, ef að það gaggrínt, þá ertu bara allt inn og rasisti.
0: Já.
1: En
0: það sem að leiðin út úr þessu, hún svo að þegar að menn eru byrjaðar að ræða svona einstaka hópa, sem að þá bara rétt að ræða bara um alla hópa, þannig að ef að þetta eru fordómar og vitleysa, meðal annars allt tala fólk frá öðrum heimslutum, að þá bara kemur það fram.
1: Já.
0: En það gera Danir. Það bara kemur fram hvað stór hópur sem að hvað hátt hlutfall sem opinberir framfari, hvað hátt hlutfall sem er að brjóta lögin og allt þetta. Þetta er bara byrt skipulega.
1: Já, það er líka til dæmis ég heimildi fyrir því, Sigurjón, og þú leir eftir með það ekki rétt, að til dæmis Úkraínu fólki, það ekki að fá líkt í eins mikið og þeir sem eru að koma frá þessum framandi löndum.
0: Já, þetta hefur ekki verið byggt.
1: Þeir eru nefnilega að fá miklu meira húsnæði, framfæslu, alls konar bætur, allt borga, leigubíla, tannviðgerðir, allt.
0: Já, þetta Menni þurfum við bara að fá upp á borðið.
1: Íslendingar horfum upp á þetta.
0: Ég veit ekki hvað er rétt í þessu og hvað er rá. Heldur, þurfum við bara að fá þessar upplýsingar bara upp á borðið og hafa þetta svona eins og Danir hafa gert.
1: Já, en veist þú til dæmis núna ef við tökum bara fyrstu, já, þrjá mánuði, fyrsta ársfjórðung þessa árs, já, fyrsta ársfjórðung ársins 2026. Hvað núna ríki búið að borga og leggja út í gegnum þetta hælisleitenda kerfi?
0: Ég þekki það ekki.
1: Nei.
0: En
1: fjárlaganefnd fær ekki þessar upplýsingar strax.
0: Jú, við fáum upplýsingar eins og... við erum bara við erum í önnum fjármála áallun og innviðafélagið og svo erum við að fá upplýsingar um allt sem við spyrjum sko. Þannig að það er bara góður andi bæði á stjórnarandstöðunni og stjórnarþingmönnum við að veita aðallt og fá upplýsingar en við fengum upplýsingar minni mig, nú er ég bara að segja svona, að það vantaði talsvæst upp á áallanir hvað var þar 25
1: Já, út af útlendingunum.
0: Það var meiri kostnað þetta var áallan, við minnir að hafa verið þannig.
1: Áallunin er svo gjarnan langt undir, þar
0: Jó,
1: við erum
0: að mörg sko, en það sem er líka, hlutirnir eru á réttri leið og það eru hér jákvæð teikn á lofti og það þarf bara að fá þetta hérna, meira fram í dagsljósi og því að það veitir líka aðhald upplýsingarnar.
1: Já. En þessan er nefnilega svo erfitt að fá það til dæmis frá utanríkisráðuneytinu. Það var alltaf viljitt að fá upplýsingar þaðan. Og hver er til dæmis kostnaðurinn þar? Hver er allur kostnaðurinn bæði varðandi innflutninga fólki, fólki heil þótan eitt í Palestínu, þú veist að sækja fólk? Hvað kostar þetta? Akkur fær ekki fólk að vita það?
0: Það var ekki hérna, það var ríkisjótt Katrínar Jakobsdóttur sem að fór þá leið
1: Já, mér er nú sama en sko það bara aðalega hvað kostar
0: þetta
1: Já,
0: ég meina þetta þarf að fara að fá fram og þá verður umræðan hérna betri en ég er það er mín tilfinning og það eru upplýsingar sem ég hefa að þetta sé á réttri leið
1: Já, en er það vegna þess að nú er verið mér kunnstum að þinn formaður Inga Sæland, hún hefur verið að taka á þessum málum og dómsmálaráðherra líka. Þær hafa verið að taka á þessum málum. Er almenn samstaða innan ríkisstjórnarflokkana að minka og jafnvel stöðva þennan innflutning, þó var ekki nema tímabundir út af efnahagsástandinu. Er samstaða þetta?
0: Já, það er enginn sem gerir ágreining þá stefnu sem uppi er. Það hafa verið hér svona raddir, þar sem að menn hafa verið að svona sverta eða hvað á að segja, að tortryggja brottfarabúðunar.
1: Já.
0: Og auðvitað eru þær... það er ekki, fólk lendir ekki þar inni nema að sé að þráast við að líða yfirvöldum og hvernig á þessan litið að öll þvingun að hún er aldrei svona alfalleg í eðli sínu. Þú ert að setja fólki, frelsisvipta fólk, setja það inni á stað sem að er vinalegri heldur en bara af plánuna fangelsi og þetta er í eðli sínu þvingun. Og verður aldrei fallegt.
1: Já. En þú talar að þið séu núna að vinna í fjárlaganefndinni að fjárlaga gerðinni áætluninni sem er þá núna fyrir næsta tímabil.
0: Já.
1: Segðu mér sér hérna hvað til dæmis er stór hluti sem þeir eru komni með að sjáu fram á að þurfa að vera þar inni í kostna vegna útlendinga og hælisleitenda og annara slíkra sem að eru bara framfæri ríkisins hvað eru þeir komnir hátt?
0: Ég, hérna...
1: Hvað það margir miljardar?
0: Ég ætla ekki að hérna fullera hvað það mikið, en það alveg sjálfsagt að fara yfir þá hluti, en það gert ráð fyrir að verði að það sé ekki aukin kostnaður í því.
1: Já, en hver var hann þá í fyrra þegar uppvast það?
0: Sko, þetta nefnilega á mörgum stöðum.
1: En ekki ríkisreikningar skýrir með það?
0: Nei, það er
1: auðvitað. Hafa er ekki tekið það sama ríkisreikningar?
0: Það hefur verið tekið saman í fyrirspurnum og þetta þarf að hérna bara að fá fram. Ég ætla ekki að fullera að ég er nákvæmlega töluna.
1: Nei.
0: Alveg sjálfsagt að finna út úr því. Og mér finnst líka, þetta snýst ekki endilega bara krónur og aura í mínum huga.
1: Nei.
0: Það snýst líka ákveðið að við meðum ekki hafa hér og þetta má ekki verða of skart þannig að við missum hérna límið í samfélaginu frá okkur.
1: Nei,
0: en það er bara ekki gott að það komi þannig hérna stórir hópar sem að hérna eru ekki, hvað var að segja, eru svona eru hlýðar samfélag við það samfélag sem er til staðar hér í landinu. Það er bara eins og við horfum á í Svíþjóð, Danmörku og nú í Danmörku fyrir nokkrum áru síðan. Þá var hafin alveg ný stefna af formanni jafnaðamanna þar í það að fara í að svona inngilda með allt öðrum hætti heldur en áður með því að taka þessi hverfi og hérna og brjótaði upp þannig að þetta verði ekki svona hlýðar samfélag
1: Nei, það er sama að menn hafa kallað þetta yfir sér með því að offlýtja fólk og opna landamæri nóg mikið og þá fáður yfir sér allskins vitlis sem þeir ráð ekki við og það er það sem við þurfum að passa
0: já, ég sammála verið því þannig að þetta snýst ekki bara krónu og öðru hjá mér heldur líka að halda hérna góðum samfélagsáttmála áfram.
1: Já, en mér finnst bara að þjóðin eiga rétt á því að fá að vita hvað var, hver kostnaði talan í fyrir það?
0: Ég skal bara koma með tölunar og hérna ekki til þín
1: já, í
0: við fyrsta tækifæri og síðan hérna förum við yfir þetta bara sama hérna í þættunum.
1: Einmitt, en síður ég það samt sem áður, maður spyr hvernig kerfið að virka nú svo ríkisendurskoðun sem vinnu fyrir Alþingi, beint sett undir Alþingi, að hver liggja þess að tölu til dæmis ekki fyrir bara í byrjun hvers árs hjá ríkisendurskoðun, þar sem að Alþingi og fjárlaganefndin og aðri slíki sem að málum koma ráðherrar, að hver kemur ekki bara heyrði fyrra, þá eittu við sko 40 miljardum út af þessu. Geta þær ekki lagt saman, skilurðu? Þetta er að þú ætta að reyta fyrirtæki að heimili, þá þarft að taka
0: þetta eru þetta tölur sem eru koma hérna og þaðan úr kerfinu.
1: Já, en til hvers eru starfsmenn?
0: Það er kostnar hjá sveitafélögum á ríkinu og það er eðlilegt að finna þessar tölur og koma með þær hér.
1: Það er að liggja fyrir ársreikningi hjá hverjum einasta aðeins áramót.
0: Þér finnst það, en þetta er sjálfsagt að draga þetta út vegna þeirra umræði sem uppi er og það er líka svo gott fyrir málaflokkinn að hann sé gagnsær vegna þess að leið og menn halda að sé verið að fela eitthvað og fegra tölur að það býr til tortrygni og mér finnst það bara skipta mjög miklu máli að hafa sem mest upp á borðinu, hvað þetta varðar
1: Já, en sjáðu samt síður, sko, þetta er rekstur ríkisins og stofnana ríkisins
0: og sveitafélag Já, margra stofnana
1: og ef þú skoða bara samfélagi heilsinni, allir þurfa skilin ársreikningi þar þurfa rétt að tölur að koma fram Akkur gerist þetta svona hjá ríkinu þá og ríkistofnunum akkur hvílir þessi hula yfir
0: hún á ekki að vera og ég mun bara koma með þessa tölur
1: Já, þú eru látið koma mjög fljótt aftur síður og það
0: er
1: aðra
0: fyrir það.
1: Og aðra tölur sem hún mátt gjarnan hafa með þér
0: Já, hún bara pantar hérna byrti lista fyrir hérna út af sögu
1: Já, það eru pöntuðarlisti
0: Það er sjálfsagt það er bara líkill af því en á árangri í rekstri, það er að horfast í augu við reksturinn og hérna ef að það er eitthvað sem er að fer umfram að þá verðum maður að og tækifæri til að gera betur þá verður að horfast í augu við það
1: Já, annað einmitt og þú sem formaði fjárlaganefnda Sigurjón að þá horfið þú líka á tölur og útlega sko gjaldaliðin hérna loftslagsmál stóri fjármunir
0: Nú ertu að setja mig í vandræði
1: Nei, ég skal sleppa þér áður en ég gæti það en hérna sko, til dæmis núna bara hvað borguðu og síðast ári til loftslagsmála
0: sko
1: Svar.
0: Svar. Ég fór fram á sundu greining á þessu. Í síðast liðið haust. Og síðan hélt Karl Gauti Hjartarson áfram með þá umbræðu. Og þetta var hér og þar í bókaldinu.
1: Já.
0: Og síðan þegar upp var staðið þá var ekki hægt að gera grein fyrir nema nokkrum prósentum af þeirri uppæð sem var nefnd.
1: Hvað erum við að tala háa fjárhæð?
0: Þetta voru einhverju 10 miljardar.
1: Býtu, einhverju 10 miljardar, fólk á jafnvel ekki fyrir húsalegu,
0: skiluru,
1: og þú talar 10 miljardar. Okay, hver var talan?
0: Já,
1: 40 miljónir.
0: Það voru, það var eitthvað á því bili, minni.
1: Akkurat. Já. Og þú fyrir skýringar á 5%.
0: Síðan er óskaði eftir skýringum hvar þeir liggja, skilur, og þá var það bókald, það var ekki á einum stað og svo uppað sem kom fram að hún var ekki í neinu takti við þessa stóru uppað sem var nefnd. Og þannig að þetta er eitt af því sem þarf að gera betur grein fyrir.
1: Veitu, en þú farið upplýsingar en 2% segir
0: 2-3% já,
1: minni mig að hafa verið sem forma fjárlaganefndar.
0: Nei, þá var ég ekki þannig, þá var ég bara óbreyttur þingmaður.
1: Með alveg sama, því allir rétt á því að fá sér upphæðir og tölur, og að 40 miljörðum, cirka að það er náttúrulega alveg ósættalegt og hefur ekki fengið.
0: Já, við þurfum auðvitað að það sem mig grunar í þessu er að sum útgjaldana að þau séu kannski ekki alveg beint loftslagsútgjöld.
1: Það er nefnilega það. Já. Hvert fara þessi peningar? Er að fara úr ríkissjóði, segjum 40 miljardar?
0: Þetta eru bara einhver útgjöld, skilurðu, hjá ríkissjóði.
1: Einhver útgjöld
0: hjá ríkissjóði? Já, þetta eru útgjöld. Við höfum ekki...
1: En erum við ekki að leggja þetta inn á Alþjóðabankanum? Erum við ekki að gera það?
0: Það er mikið lægra upphæð. Og það er allt önnur tala. En hérna, og síðan erum við að fá eitthvað tilbaka í svona rannsóknarverkefni hér heima. Þannig að það er út og inn að hluta til.
1: Já.
0: En mér finnst þessi gjöld sem eru verið að leggja bæði á flugi og samgöngur.
1: ETS,
0: að þau sem eru talsverð.
1: Já.
0: Að mér finnst ég sett alvarlegt spurningamerki við þau og er eitt af þeim málum sem að ég verður til þess að ég hef ber ákveðin varhug til Evrópusambandsins vegna að þess að við erum þarna með eitthvað kerfi sem á að hvetja til þess að nota jafnbrauta lestir og hérna og spara flugið og við erum bara óvart hér eiga út í heimi sem að þurfum bæði að nota þá mikið flug og síðan samgöngur á sjó.
1: Það er raunverulega okkar jafnbrautalesti, það er flugi og sjórinn.
0: Þetta er svona eitt af því neikvæða, vil ég segja, að af því að við þáttöku í Evrópusambandinu og ES, það er að þessi sérsta okkar, að hún virðist ekki ná í gegn og að þetta sé bara einfallega fellt niður.
1: Já, já, en Sigurjón, samt sem áður, þessi 40 miljardar til loftslagsmála, ég næmi ekki niður, Sigurjón, þú ber ábrásu, en hérna, nei, veistu, að mér finnst þetta rosalegt, við getum ekki gert almennilega grein fyrir því hvert kannski 37% af þessum fjármunum fara.
0: Mig grunar að menn séu einhverju leiti að segja að ákveðin útgjöld séu til loftslagsmála til þess að segja að það séu svona ákveðin réttlæting fyrir útgjöldum.
1: Á hverju? Fyrir hvernig verður að borga hvað?
0: Fyrir þá sem að það eru ákveðinni öfl í samfélaginu sem að hérna til dæmis afsaka ákveðina hvað að segja virkjanir, uppbyggingu stóriðju og svo klæða þessi loftlaskápunni og séu klárir í það að
1: fara
0: í eitthvað bókald og greiða þá einhverja svona afláts sektir fyrir hérna loftslæði.
1: En hugsið það hugsa Sigurjón, við erum að tala alþingi, við erum að tala ríkissjóð, við erum að tala peninga í eigu skattgreiðenda, að það sé ekki hægt að gera grein
0: fyrir öllu. Jú, þetta er hægt að gera grein fyrir öllu.
1: En akkur vilja menn þá ekki segja frá því hvað er að gera við þetta?
0: Það er vegna þess að útgjöldin er á mörgum ráðuneytum og síðan þarf að taka þessa tölu saman.
1: Og getur enginn lagt saman?
0: Jú.
1: Akkur er það ekki gert?
0: Það er ekki samræmi í þessu, það sem var hægt að gera grinn fyrir og því sem var kallað útgjöld á sviði loftslagsmála.
1: Sko, ef þú ert farið að tala þannig, sko, Sigurjón, að sko, maður er komin að hringja í efnahagsbrotadeild lögreglunnar, sko.
0: Nei,
1: nei, ég meina, hvað er verið að gera við opinbert fé?
0: Sko, það er gert grein fyrir hverri krónu. Mm. Síðan er eitthvað sagt að það sé til loftslagsmála.
1: Já.
0: Síðan virðist það ekki alveg standast við það sem að síðan verið að leita eftir því hvaða útgjöld fóru þangað.
1: Þetta er rosalegt. Og þú sem formaði fjárlaganefndar að þú ert komin upp í 3% að finna skýringar.
0: Nei, þetta var það sem var gert ráð fyrir í svörum hérna síðastliðu haust.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem maður þarf að fá nánar fram.
1: Og sama tíma kemur hér tilkynning frá HÚ að það er að lýsa yfir neyðar ástandi í loftslagsmálum. Eru þeir blaktir eða það? Þetta er rosan, þetta þarf að rannsaka.
0: Já,
1: þingi þarf bara að rannsaka.
0: Ég er ekki þar í þessu loftslagsmálum og ég er alveg á því að við erum að hérna að loftslagi breytist og hérna
1: já,
0: það er ekki, við erum ekki neyð hérna hvað það var
1: nei, en, sérðu en
0: það kemur, sko við erum í ákveðnum hérna, það er svona hvað það segja, það er svona ákveðin þörf og kalla eftir heimsenda í umræðin
1: já, akkurat, það er verið að hræða nógu mikið til þess að ná miklum peningum
0: neð, það er svona ákveðin réttlæti ekki í gangi
1: já.
0: Og það er hérna það er loftslags það er amokstraumurinn og það er hérna en allt þetta tekur langan tíma og við getum öruglega aðlaga okkur að hlutunum
1: já.
0: Og síðan fylgir flestu breytingum, ekki bara slæmi hlutir, heldur einni eitthvað sem jákvætt.
1: Já.
0: Þannig að við erum ekki hérna að það sem ég áttaði mig á, að ég var ekkert að manni kennslu og verið að ræða við krakka, að það var oft hannig að krakkar, þau bara voru búin að fá svo mikið af því að það væri bara allt að fara til fjandans og við væri bara að farast en svo maður var bara að ræða þetta og fór yfir það þetta er ekki svona
1: Nei.
0: Það er alltaf breytingar sem verða löngum tíma, það er ekki að verða neina sviftingar og það er ekki bara neikvætt, það heldur líka ýmislegt jákvætt
1: Já, jú, auðvitað ef sem betur fyrir enda kostar okkur kannski 40 miljard ári það er nú fokkalegt en ég
0: sko, það er, ég skal fara betur yfir þetta bókald en þetta er, ég held bara hlutinni séu hvað að segja Það er eitthvað sem er kallað loftslags og þegar maður kallar eftir hvað það er, að þá er ekki hægt að gera nákvæmlega grein fyrir því.
1: Er það eðlilegt? Var það eðlilegt í einhverju fyrirtæki að það væri tekið sko svona stórir fjármunir út í fyrirtæki, svo var einhver spurður, nei, hefur við getum ekki gert grein fyrir
0: því? Ég hef líka séð þetta í enga fyrirtækjum að það er ákveðin fegrun, menn er í ákveðinum...
1: En heldur að ríkiði að ganga undan með fordæmi?
0: Nei, ég er ekki að segja það. En við fáum bara þessa tölur nána fram, hvernig þetta hérna stendur, en þetta er eitthvað sem að ég er gagnrinn ná.
1: Já, einmitt. Formaði fjárlaganefnda segir það, við nú treystum við að Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefnda, takir resil á þessu og komið tölur hérna mjög fljótlega aftur. Sigurjón, þú heyri það, ég þarf að ræða líka um ESB við þig, en þú hefur að bíða bara eftir næstur og kemur og þú þarf
0: að koma. Ég hlakka til að koma á
1: og
0: með eins hérna greina gott bókald og hægt er.
1: Já.
0: Meittum þess að hluti.
1: Beint úr hérna ríkisbókaldi. Við þökkum Sigurjóni Þórðarsinni, þingmanni Flokks fólksins og formanni fjárlaganefndar alþingiskjalla fyrir komuna og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur verði sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það er komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin utan og við ætlum að byrja því að fá frétti sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögu.
2: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
1: Herðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að varst á?
2: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sístur flokks okkar í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamann svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
1: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrið maður nefnilega að í þessari umræði innan Evrópu margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um aukinn hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsælega og það verður ekkert annars síðan þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttan hvað voru þið að tala um?
2: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgju og varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrir borgarstjórna frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru að ræða líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur því miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinni við.
1: Já.
2: En að þú spyrði út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það er nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem er verið að ræða sama evróskan her.
1: Já.
2: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrðu hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verið stofnaður sama evróskur her.
1: Já.
2: Og fleiri hérna svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins Úrsula von der Leyen hefur nú verið hérna jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmis í tekið.
1: Já.
2: Þannig að, og allir þetta geta að lesa sér til þetta bara á netinu, það er bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna, það er ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu, en sannarlega er það skipta skoðanir.
1: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til ja, hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
2: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem er, það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt og því við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevrúskan her í batteri sem er verið að reyna að trúa okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp. Ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna, alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið, að fletta þessu bara sjálft upp. Það er bara að leita í gegnum grunni, það er að spyrja, það er að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisverðum. Það er bara að skoða þetta. Það er að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Úrsulu von der Leyen og hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja um samaðurúskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna en tilgangurinn augljós, hann afvegaleiða umræðuna, auðvitað íslendingar rétt á að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandið, en aftur það mjög skiptar skoðanir auðvitað þetta en það kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æðsti yfirmaður varnarmála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum en hérna annað sem að var mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálamenn í Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu 29. ágúst. Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistust, allir verið með þá hreinu og við varum að taka ákvörnum allt að Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá evrópsku stjórnmálamönnum. Hérna, þeir vita ekkit, oft ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg. Spyrir út í þjóðtungun okkar hvort við tölum dönsku
1: Já.
2: Eða ensku. Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggðin sko, við erum ekkert hérna nafli alheimsins eins og okkur líður svo oft hannig, eins og allir veit allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan og fólki og séum svo eftir svo, sko,
1: Já.
2: Það svo merkilegt ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstefnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur.
1: Já, fólk líka spurt hvort að hér búi Eskimóar sko.
2: Já, algjörlega, hvort að búi með snjóhúsum maður þekkir þetta allt saman en hérna en ég fekk líka heyra það að, hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og ég lísti því að ég var í andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna og þá fekk ég nú að heyra það að það var í komin tíma þá að Ísland borgað fyrir aðgang á innrimarkanum.
1: Nú meira en orðið er.
2: Já, ég meina við erum auðvitað með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samfloti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan, EES þjóðunum

0: það má segja eins og Kanada, þeir eru með fríverslunarsamning núna, hann hefur tekið gildi, tók 7 ár, þannig að akkur skildu við ekki alveg sem verið með fríverslunarsamning?
1: Já, það sé nönnur umræða, sko. Við hérna, hvort að Ísland fengi hagfældan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel sko.
0: Nei, nei.
1: Evrópusambandið einangrunar svona ákveð einangrunar batteri, það bara það auðvitað tollabandalag. Þannig að það auðvitað ekki það auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar.
0: Já.
1: Og hérna og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni.
0: Já.
1: Þess vegna hef ég talið og ég held að sé frekar óumdeilt á Íslandi. EES-samningurinn sé okkur mjög hagfelldur en það ótrúlega merkilegt að heyra þetta. Þú veist, fólk að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengja það við það að við þurfum að fara að borga meira.
0: Já.
1: Og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bágstöttu ríkin sem að vildu sækja þangað inn. Já. Loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast hérna að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og að þegar þú talar hérna fjármuni til hernaðar uppbyggingar.
0: Já.
1: Og varna. Ég til nú, það að vera henni góða að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir, ekki alltaf að treysta einhver aðri í þeim efnum, það eru auðvitað hefur verið mikill svoandi áttur. En ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikil hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Að því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi. Þetta kerfi sem gengur á millifæstu frá hinum ríkari til hinna fátækari til að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þannig inn og þurfa aðstoð að halda.
0: Já.
1: Og við séum auðvitað frábæra hluti gerast fyrir hérna, löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandið. Og núna eru auðvitað umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína. Og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
0: Rúmenía.
1: Ég meina og hérna ég nú vísa til sko umsóknarríkjana.
0: Já, já.
1: Georgíu. Og þetta eru auðvitað hérna og það eru fleiri ríki sem að hérna hafa hug á því að koma þarna inn. Annaðhvort hafið formlegt umsóknarferli eða er einhver staðar að bíða. Og það bíður auðvitað mikið uppbyggingastarf í þessum löndum sem að mun auðvitað dreifast á Evrópusambandsþjóðirnar. Þær munu auðvitað byggja upp taka þátt í að fjármagna uppbyggingu í þessum löndum.
0: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur.
1: Já.
0: Þetta voru sem sagt ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu voru að hittast.
1: Já.
0: Var svona fannst þér vera almenn andstaða gegn hernaði og sameilum her eða hvernig upplifurðu það ná meðal hægri flokkar?
1: Það var nú ekki gengið á hérna, þáttakandi og spurt út í afstöðu. Það var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggi og varnir í Evrópusambandinu og það er allir sammála það, það þurfa að gera það enn frekar að þjóður þurfa að leggja og það var að vera að bera saman svona framlöti varnamála og það var að vera að þylja prósentunar sko. Ég hérna tók nú ekki þátt í því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörkum í þeim efnum, treystum auðvitað aðalega á Bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum. Þannig að það mjög skiptar skoðanir og það hérna komið fram einhverju hugmyndur það að það gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt, það voru alls konar umræð, það var ekki beint verið að byggja afstöð, þetta var meira svona opin umræða, en að því að þú spyrðum þetta og hérna mér spara mikilvægt að það komi fram, að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmiðlum eða einhverjum jaðar vettvangi. Það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara eða þungja bakvið það, en þetta eitthvað sem á dagskrá.
0: Já.
1: Og það enginn að segja mig það að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu evróskan her, hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu það viðfánsefni, það er enginn að segja mig það.
0: En bara svona varðandi stöðu okkar svona lík þessum luta dylja að nú erum við náttúrulega með EES-samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við værum komin inn í ESB þá væri það bara beinlínis skylda að senda okkar fólk.
1: Við erum þetta sem þáttakandur ES þá erum við þáttakandur innurmarkanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða hérna utanríkismálum Evrópusambandsins.
0: En nú erum við búin að lýsa yfir sko samþykki við varnar og öryggismál.
1: Já, það er nú eitt af því sem að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráðu við alþingi þar

0: Og ég bend á það að hún hefur nú sagt það í tengslum við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verði muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráði við Alþingi og ég veit alveg hvað utanríkisráðherra til að vera samráði við Alþingi það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifa undir eða klukkutíma áður hún ætlar að skrifa undir eitthvað þá sendir hún kannski minnisblöð til utanríkismálanefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við Alþingi
1: Já.
0: Það nú eitt sko það algjörlega útilokað að við af því að við erum með þetta eins og bendir á við erum ákveði varnarsamkomulag sem svona ekki bara samstarfsyfirlýsing við Evrópusambandið og við getum aldrei við tali skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaevrópsku hernaðarstarfi á þeim grundvelli.
1: Nei.
0: En verði þó úr að Evrópusambandið þróist í þá áttina að það fari að verða meiri þungi í þessar umræðu samaevrópskan her sem ég meina það umræða sem í gangi. Að þá það auðvitað ljóst að það þau auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
1: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opinskátt að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
0: rússar eru auðvitað í stríði við álfana hafa auðvitað ráðist inn í Úkraínu
1: en ég segi það bara sagt að við séum í stríði rússa allt svo Íslendingar.
0: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu að, hérna, að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakarði og sé okkar ábyrgð
1: Já.
0: Og það eru auðvitað okkar hagsmunir ef við hérna, verjum auðvitað álfuna og við tökum þátt í sama evrópskum vörnum að þýlitunum til að við hérna, tökum þátt í það að hindra útbreiðslu stríðsins að stöðva það sem það sko að það fari ekki lengra þannig að það tel ég vera okkar sameiginlegu hagsmunni
1: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljugu þjóðum erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski hafa allir okkur
0: Nei, það tel ég nú ekki vera við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum, slíkum efnum annað. Nei. Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræðu við Evrópusambandið hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila.
1: Mm-hmm.
0: Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég hef stundum verið spurð að því hvernig ég geti verið svona einurði minni afstöðu varandi neyð. Hvort það geti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning.
1: Já.
0: Og ég segi bara, ég þarf ekki sjá neitt samning. Fyrsta lagi þá hafa 27 þjóður gert þarna samning, þannig að ég hef nú hérna, til mig nú vita hvað hann inni ber. En samningurum gengur í grundvallaratriðum út af þetta. Við höldum 100% á einhverjum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðalega í Brussel. Og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko. En við verðum aldrei undan þegin yfirstjórnin í Brussel. Það er samningurinn. Samningurinn er það og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna einhverja sjálfstjórn eða ákvörðunar hérna réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smotteri. Þannig að ég bara í grundvallaratriðum þá ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlenda aðila.
1: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið í fyrradag Espen Aide, hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
0: Já.
1: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
0: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs er spenntur fyrir okkar hönd, en hann samt ekki fara með sína þjóð í þessa vegferð.
1: Nei, hann var ekki spurður ekki
0: fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyr ekki réttu spurningana þegar kemur að Evrópusambandinu en það eru auðvitað algjörlega hlægilegt að hlusta á hérna, stjórnmála elitun í Noregi sem er algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandi, það hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandi og það sína alla kannanir og auðvitað tvær þjóðar hvað sem þau hafa farið í en stjórnmála elitun gefst ekki upp Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta á þetta að hann þarf ekki að hafa neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða ef þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandinu eins og þau gerðu hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei.
1: Nei.
0: Og þetta eru auðvitað einhverju hérna, þetta forsenda tilvestar til dæmis viðreisnar eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna eini grundvöllu fyrir þeirra tilveru.
1: Já, já. En nú til dæmis sagði forsætisráðherra Kristrún,
0: já.
1: Hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf, hvernig niðurstöðu er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það allavega þá 70% sem að myndu segja já. En utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemi nei, að þá ætla hún bara að taka málið upp á alþingi aftur.
0: Já, við vitum nefnilega, það mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það nú meðal þessum að við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna meðal hans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessar framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega ratusendir meðal hans orðalag utanríkisráðherra sem var auðvitað meingallað og ótrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjörstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubrögðin sem hún vill að þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það sagt já þá verður bara farið aðljóna viðraður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambands vegferð ef við segjum já við sáum það síðast ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu var aðstoðarmaður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að EES hagsmunagæslan hvað hún hafi farið illa út úr þessum ESB leiðangri af því hún lagðist bara af af því við getum alveg kvartað yfir fjölda ríkisstarfsmanna en við erum smá stjórnsýsla við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis af því þeir gegna svo mörgum höttum þannig að þeir eru hlaupa hratt við vitum það ráðherrarnir okkar og hvað ef allir fara að róa í þessa 88 Evrópusambandinu þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna mun sitja á hakanum síðast var að ES hagsmunagæslan meðal annars því að allur mannaflinn sem var í ES hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar en ef að svarið verður nei hins vegar þá hefur verið mjög huldu hvað gerist þá Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert? Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart Bandaríkjunum og hérna, öðrum, hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna mikilvægt samstarf aðra þjóðir eða hérna, ég lenti nú í andsvörum frá Sigmar Guðmundssyni sem hérna þingflokksformaður Viðreisnar, þar sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll, veist, eða minnstu kosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunar þegar þetta væri búið að vera svo stórt mál í íslensku samfélagi ég kannast reyndar ekki við það, ég heyri mjög lítið tala með Evrópusambandi nema þegar ég fer bara í Viðreisnar ammæli, eitthvað slíkt en gott og vel, og ég spurði þá því ef að svarið nei, hvort að þau ætlið þá að hætta þessu Ætlið þó, er þið að lofa þjóðinni því að við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst, ætlið að, ef við segjum nei, ætlið þá að láta okkur í friði með þetta Evrópusambands mál, þá koma auðvitað svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans.
1: Já.
0: Ég það nú margt í mörgu sko. Hagsmunir Íslands eru síbreytilegur og ég get alveg lofað ESB sinnum því að, nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei
1: já, já. En nú til já, sko að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú harku fundir þar á lokametru þingsins núna þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað verða nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
0: Já, það hefur auðvitað teiknast upp svo mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirleitt, sem hann útbúði utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd eftir hérna ítrekkaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirleitt sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem hún var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var byrjuð að hringja út í Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það um hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismanni í Evrópusambandinu um fyrirkomulagið, um dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað, en við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður er auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko, hvernig þetta lítur út, hvað það er sem við fengum ekki sjá. Og við fengum ekki að sjá til dæmis fundagerðir. Við fengum ekki að sjá hérna tölvupósta og nótur frá embættismönnum og hérna og ráðherra af fundum, þessum fundum sem að var verið að ræða þjóðaröryggisráðið. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin. Þannig að við gátum lesa á milli línna. Þeir eru drottnir á 60 fundir á stuttum tíma. Ég meina, við erum að tala bara rúmlega ár, þetta bara rúmt ár sko. Og hérna, þetta eru hátt í 60 hérna samtöl. Og það eina sem við getum gert bara að lesa í línnar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum. Við sáum það auðvitað líka ferðalegum hennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskiptum við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvaða var sem var rætt og hérna
1: einhverja ákvörðuna hafa verið teknis
0: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að það hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst þau þetta þú bendur ná að norski utanríkisráðherrann að blanda sér í þetta innan ekki smál okkar með hérna bara hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann ekki að draga sína þjóðu út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
1: Nei, þeir voga sér ekki
0: Nei, og hafa mér sér nýlega kosið gegn því hafa mér sér nýlega kosið gegn því í þinginu í Núri að setja þetta mál dagskrá en er óbúslega spennti fyrir því hvernig við allum einhvern veginn að tæta okkar þjóðu í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun eða auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málum í þjóðurinnar sem á síðan að fara að kjósum.
1: En nú hefur til dæmis hérna Dilja og þegar við tölum áhrif erlendis frá það náttúrulega alveg auðljóst að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer ingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavegna fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú á milli hluta líka en ESB að styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við í Guardian síðustu helgi þar áður þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mesta ágjöfni það séu já rússar og kimmerja sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðurs og þá jafnvel fjármuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu,
0: veistu það? Sko, ég ger ekki lítið úr því að við mágjur af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynverja og rússa. Ég ger ekki lítið úr þeim mágjum, en ég hef ekki séð nein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmeilum, en við fórum að sjá svona viðreisna sinna að botta, svona dúkku upp með alveg furðulegar athugasemdir og svona áróður fyrir viðreist. Að þegar við gagnrýndum þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með þetta, að þá var viðreist nú, fulltrúar viðreistna fljótir að benda á emitt, þá voru sko rússarnir og þú veist, en þessir hérna bottar þögnuðum leið. Og þetta kunni þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gagnrýni frá íslenskum stjórnmálamönnum þakka niður í rússum bara leið. Þannig að þetta er náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring.
1: En er ekki bara einhver mýta, sko? Það er svo þægilegt að segja ekki að þetta er bara rússar, þetta eru bara kímverjar.
0: Í þessu tilviki, þá er bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni, heldur bara sagt og umbelega, hann ætla að beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðaröryggisráðherranum og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það er Evrópusambandið. Og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á netinu. Þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu, það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu og þetta ótrúlegt. Að okkar ráðherrar og ráðamenn skuli láta þetta óátalið og þetta hefur þeir átt að vera að stíga mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innanríkismálum.
1: Já, já.
0: En það ekki sama hvort að Jón eða Sérjón, eða hvað var ekki fyrir erlendum aðlum. Ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna, þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum.
1: Já.
0: Og það eru þetta til háborunar skammar. Og svo þetta vitum við það, því að þú nefnir fjármagn,
1: já.
0: Að í síðustu viðraðum við Evrópusambandið, þá þáðum við 8 miljardar núvert til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu og það kom nú fram í framsöguræði Össurs sem var þá utanríkisráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðræðunum að það átti að nota þetta fjármagn við það það að segja aðlögun að Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlögunastyrkjum frá Evrópusambandinu sem er veita til Þessir styrkir fóru meðal annars, við erum nú aðeins vera að garfa þessu, þeir fóru meðal annars skils mér í hagstofuna til þess að styrkingur eru náttúrufræði upplýsingar og, og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínum svona aðeins með það í þinginu að hérna að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
0: Já, jú.
1: Og jafnvel fjölmiðla.
0: Jú, svo voru þetta, ég meina ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt, frá því, hann hafi neitað því aðlega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
0: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fekk mikið bágt fyrir. En við vorum aðeins að grínast með það sko, akkur við færum ekki, fyrst að þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu, bara ókeypis peninga, þú veist, til að bæta ekki
1: með íslenska stjórnsýslu. En það er líka spurning, hvenær má flokka þetta undir mútugreiðslu?
0: Já, já, ég
1: meina... Og það er það sem það kannski enginn vil gera.
0: Ég man ekki hver það var sem notaði þá orðalega, hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu. En við vitum það. Það má ekki og á ekki nota þess að fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það er ekki það sem getur notað í, annars myndum við þetta bara fara í viðræði við Evrópusambandið hverju ári og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það viðsnúningur fjölmila til dæmis, það sýnilegt, allt í einhver viðsnúningur og svo Lentur, samramingin
0: fjölmila á mitt í fjölmila. Styrkjum frá Evrópusambandið, eins og Ríkisútvarpið.
1: Já, sem koma bara, þeir bara hver á fætur öðrum koma með sömu fréttinnar og annað, þetta er svo samræmi.
0: Þetta eru bara stjættinnar sem að hugsa sig gott í glóðarinnar það sem eru fjölmörg atvinnutæki færi meðlans fyrir fjölmælumenn í Evrópusambandinu.
1: Þannig að það. Dyljá, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta ef við færum inn í ESB og þeir hlusta út á sögu Dyljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefndi gestu hér, við komum eftir örskamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur, Dilja og minn Steinarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismála nefnd alþingi sem gestu hér á útvarpisögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja ofta að Ísland þurfi sæti við borðið, Dilja. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES-samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt? Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og það orða?
1: Já, þetta mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Hjörtur Guðmundsson sem nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið. Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga í Evrópusambandið til þess að hafa þar áhrif. Og síðan eftir að opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðar eins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi áhrifa mynd áhrifaleysi okkur í ES-samningunum. Í fyrsta lagi þá eru þetta ES-samningun snýra þetta innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlegra stofnana það hefur ekki gert í gegnum ES-samningin við erum okkar eigin stofnanir og bara svo er alþingi Íslendingar sem að setja lög En einhver síður þá auðvitað tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mjög mörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að því ég var að segja frá því á þannig að hagsmunagæslan í ES hún hefði lagst af þegar við vorum í ESB viðraðum síðast en sjálfstæðarflokkun enduristi þessa hagsmunagæslu meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif af regluverki og gætt okkar hagsmun og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu þetta við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta er að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins við erum með svona ES upplýsingaveitu þar sem að fólk getur bara að lesa sér til það hversu mikil tækifæri við höfum til þess að hafa áhrif á ES-samningin
0: þannig að sko nú þegar það er þessi í undirbúningsferlinu
1: þá getum við haft mikil áhrif
0: mikil
1: en
0: áhrif.
1: Við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eyða í það fjármunni og tíma og mannafla og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu þetta og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur þessu málum af því hún er auðvitað bara mjög upptekin því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi síðan ef við komum með þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu maður heyrir þetta sko, íslenskur almenningur er ekki mikið að tala þetta sæti við borði
0: það er svo mikilvægt að útskýra þetta
1: já en ég heyrði þetta umræði mjög mikið sérstaklega í utanríkisþjónustunni þessi umræði fer mjög hátt þar því að hverjir eru það sem sitja við borði ef við gengum inn í Evrópusambandi hverjir sitjast við þessi borð hverjir fá boðin það eru embættismenn, það eru íslenskir embættismenn það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðla sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðla sem að taka þátt í þessu tengslaneti og þetta eru mikilvæg embætti og hátlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umbræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem hafa af þessu svona ákveðna beina hérna, svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá og hérna, þannig að bara svo það sé skýrt en svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ESB sinnar við getum ekki bara talið hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til að berja sig fyrir hagsmunum og þú veist, herri býtu, þá getur bara sagt að saman málþing Íslendinga, skiptir einhver máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkurinn fær. Hann kosum mér þarf alltaf að fá einhver aðra með sér í hópa til að berjast fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginlega hérna atkvæði einhver máli af því að þú ert alltaf að vinna í einhverum hópum. Þú þarf alltaf að mynda meiri hluta hvort sem það á alþingi eða Evrópuþinginu. En að reyna að samfara fólk það að það skipti ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti. Það bara verið að tala við fólk eins og hérna eins og að sé eitthvað skert sko eins og að hérna skilji ekki hérna munin á þessu og þá reynt að benda á að því að þegar þú stóna upp að skroppa með þessi rök þá reynt að fara sig yfir næsta að því að við fengjum til dæmis eitt framkvæmdastjóra það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu og við fengjum þar eitt framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin en býtum nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna Þetta eru bara fulltrúar sem eru, þetta eru handvaldir aðilar, það er náttúrulega fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa, þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefar á þeirrar og fyrirvandi fínir embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel, en þeim eru uppálagt og þeim eru beinlega spannað að gæta hagsmuna heimeríkisins. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins ekki heimaríkjana þannig að þú, þér er bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæsla fyrir þitt ríki þannig að ok, setjum það apparatilegar og þá að ráðherraráðið og ráðherraráðið samastendur ásast það málefnisviðin og þá setja sér ráðherra ríkistjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnisvið í aldríkjunum setja í því ráði en hvernig ákvörðun og þar fengjum við eitt sjávarútvegsráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldríkjunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu
0: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatum í Evrópusambandinu jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka að hafa meiri hluti íbúna bak við sig. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meiri hluta bæði af 27 ríkjum með 28 á bak við þig og sé meiri hluti íbúa. Ef að Ísland gengi að Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% 0,08% af íbúa fjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara að hugsa sem svo hvað við eigum ofboðslega langt í land við gætum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að gætu hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að geta okkur hagsmuna nei, við verðum alltaf að vera að talja prósentuna líka hérna ná upp í bófjöldan
0: takk að fyrir að nefna þetta vegna að það ymmit í umræðinu núna hjá Úrsulufóndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetófið algjörlega
1: það eiginlega búið að taka það nú þegar
0: því að sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna Dyljá, að það meiri hluta ákvarðanir en ekki innróma samþykki eins og þetta breyttist með Lissabon sáttmálanum þegar hann tók gildi 1. desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt það á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnarða
1: þetta verður alltaf ólýræðislegra og ólýræðislegra
0: þetta mjög gróft í dag
1: það nánast búið að afnema neitunumvaldi er ennþá varðandi til dæmis engungu nýra ríkja í Evrópusambandi vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt það er örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvaldi en þá það er búið að afnema í náttúrulega öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara herra umræðinu nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valtaði við Íra, valandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlaust sem að þeir höfðu samið með Evrópusambandið Hefur þá dettu stóru þjóðanum í huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afgreitt bara eittur og bingo sko. Það
0: ekki mál.
1: Annars sem að nýra dæmi sem varðan okkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við varum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu. Heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlanda þjóðnar og fleiri til að standa með okkur. Duðu það til? Nei.
0: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Þú veist, svona virkar þetta
0: samt. Virka
1: það og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira miklu meira að samræma sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þið þeir geta það í krafti starðar sinnar, í krafti fjöldans.
0: Já, í ljósið sem þú ert að segja, Dylja, að við tökum það bíl til saman, að það má segja, miðað við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjörn Noreg og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðgang á fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætt á undirbúningsstigi og við höfum möguleika að gera athugasemdir, segja hvort þetta henti íslenskum
1: hagsmunum
0: eða ekki og og það alveg dæmum að það reynt á það. Nú,
1: bara sömu möguleika við hefðum í Evrópusambandi.
0: Algjörlega.
1: Sömu möguleika.
0: Reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum, ES-ráði, ráðherrafundir, þar sem að ráðherra Íslands, Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB, eins og þú varst að segja, að þetta er það sem við höfum nú þegar. En, og
1: sameilu,
0: já, sameilu ES-nefndina sem fjallar innleiðingu ESB-gerða í ES-samningin, það nú ekki smáraði, og tækifæri til að koma sjónarmiðum á framfæri áður en ákvarðanir eru teknar Þetta er það sem við erum að kasta frá okkur og
1: svo,
0: inn í hvað
1: og svo að endingu endingu er það síðan þannig að þegar að lögur samþykkt og reglur í Evrópusambandinu þá gilda þær og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB það er ekki þannig í ESB-samningnum það eru gilda engin lög engar reglur á Íslandi nema að færi gegn alþingi Íslendinga.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
0: Það er mestu kosti svona, má segja, varnagli sem við höfum.
1: Að sjálfsögðu er það varnagli. Að sjálfsögðu er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég hef starfað með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft hérna, svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá hérna, betri upplýsingar áður við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinn í gegn. Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Auðvitað því að aðdragandinn eru auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa.
0: Já.
1: En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga. Við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
0: Já, það er nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Flott að líða þegar það gaman.
0: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka kynna sér með þetta, þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum ER-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga, en Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem eru náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldurðu það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld átti sig á því utanríkisráðherra sem er að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meiri hefur andstaða Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því að þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það svo skrýti að þetta fara ekki hærra, það svo skrýti við ræðum þetta ekki meira.
0: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna um samkeppnishæfni álfunar, um innflytjendamálin, stöðun í innflytjendamálunum, um varnirnar, um samafrúskan her. Þetta eru bara málum sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum, en fara ekki mjög hátt hér á landi.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað er það með ráðum gert þegar að vera spyrja spurninga eða óskaftur upplýsingum að það er ekki verið að veita þær. Og ég bara gagnrýnd það að ríkisstjórn sem að segist vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar. Því að það er alveg rétt að það er þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli Já. Þetta máli komið til þjóðarnar en þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til þess að geta tekið rétt ákvörðun.
0: Jú, jú, það þú nefnir eins og núna innflytjendamálin, það að berast alveg glæni að fréttir eða af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera. Viltu hafa ykkur orð það?
1: Já, ég vakti nú athygli á þessu þinginu því að það var nú hluti þessa nýja samkomulag sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarf í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir ætla að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það samevrósk ákvörðun, ESB ákvörðun, að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álægi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki að við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur um að deila þessum ESB byrðum, samevrskum byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
0: Já, það þar sem er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
0: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða þetta. Það mátti alls ekki ræða þetta.
0: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
0: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandi, þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin eins og okkur, Noreg og Liechtenstein, áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin.
1: Ég bara kannast
0: ekki En við erum ekki með sætu við borðið.
1: Já, ég bara þetta kannast ég bara kannast auðvitað ekki við það. Ég búin að taka þátt í sama evrópskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef setið á þessum fundum með evrópskum kollegum mínum og við fáum þar boð eins og allir aðrir. Við situr endur ekki sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðin á Noregi og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En ég, það skiptir mig bara engu máli og ég þarf ekkert að vera einhverjum kvöldverabóði og koktelbóðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostnað íslenska skattgreiðenda.
0: Það nefnilega það. Við látum þetta að vera verða síðustu orðin í dag það, hjá þér í þessum þætti, Dyljá. Alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig fljótlega aftur því við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komuna, Dyljá, mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnd Alþingis. Bestu þakkir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.

0: Komið er sæl Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur þú ætlar að fá að minnast þráins ekkert svona einn þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eigi veit rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan Ritger sem að þú gerði hjá hann því hann var líka kennarinn og hann í látin já, en, já, en og síðan ætlum við að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum eignum lækka launinu okkar og töpum við eignum okkar að einhverju leiti eða verðmæti eigna skulum við segja, svo allt hitt hún kemur líka með en hvað segirðu þráin ekkert svo?
1: Já, kontur nú sæl Arthrúður mín og sæl hlustendur góðir Já, það alveg rétt sem að Arthrúður nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast á minn sæla kennara þráin ekkert svo sem að við getum nú sagt að sé kannski eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu og þekktur allan heim.
0: Já.
1: Nú, þetta gerist nú þannig að ég innrita mig í háskólan 1985 og komið þá, orðið þá verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, eða ég þriðja sinn í háskólan.
0: Já.
1: Fyrst var ég að læra stærðfræði og svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár stærðfræði í mentaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallar kennara réttindi, maður að bæta því von og allt annað.
0: Já. Já. Var þetta í kringum árið 2000?
1: Nei, 80, já, nei. Þegar ég fer upp í háskóla, það 85.
0: Já, nei, þegar þú þurftir að taka kennararéttindi.
1: Já, það að ég breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan á...
0: 99.000, já.
1: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að aðalatrið er það að til dæmis í stærfæði, að með kunni stærfæðina sem er eiga að kenna.
0: Já, Já,
1: það getur vel verið að sé einhver atrið í uppbyldis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að menn kunni starfæðina. Ég er nefnilega reykjum á það að það er þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbyldis og kennslufræði en kunna afskapla lítið í starfæði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
0: Já.
1: Þannig að þetta kerfi er mjög gallað. Svo ég segi nú ekki meira.
0: Já, maður að spurja í sambandi við þetta að þú tala um starfræðina.
1: Já.
0: Að eins og þetta er jafnvel í grunnskólum í dag.
1: Já.
0: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá próf úrlausni barna sinna.
1: Já.
0: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa, það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega engin tengsl við foreldra sem að myndu og nemanda.
1: Nei, það er einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannan á fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til að skera niður fjárframlög og þetta er nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að 4. árið var skorið niður að framhaldsskólum.
0: Já.
1: Þá var framhaldsskólin styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanu var á 4. árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
0: Mm-hmm.
1: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
0: Já, en hvað með Íslandsjóðum?
1: Síðan var þess bara sleft og það var að vísa verið að væla um það að það eitt að færa eitt ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla.
0: Mm-hmm.
1: Það hefði verið mikið nær að skera eitt ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti á mittin eins og hann hefur verið skipulaður.
0: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavega varst búin að vera starfræði kennar í 10 ár.
1: Já.
0: Og í menntaskóla.
1: Já.
0: Og síðan ákveðurðu þá að fara í hagfræði.
1: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
0: Já.
1: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi,
0: Já.
1: Að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkföllum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði upp og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum þar sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi til dæmis upp í háskóla.
0: Já, já, já.
1: Og ég var farin að kenna við háskólan sko hálfa ári eftir ég var búin að koma þar við nám. Þá já. Var ég ráðin sem aðstoðkennari stærðfræði og upplýsingatækni.
0: Mm.
1: En þá kynnist ég einmitt Þráni Eggertssyni. Hann þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina. Og Þráin Eggertsson maður sem náttúrulega orðið þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
0: Já.
1: Hann er það skyniborinn, hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða

0: við skulum segja aldamótin 1900 að þá eru konir fram menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
1: Já.
0: Og sko þetta byrja nú allt sko þessi þrætubók byrja nú voðalega mikið með Adam Smith.
1: Já.
0: Og hann er náttúrulega risin í hagfræðinni. Og það vegna þess að hann sýnir fram á það í sinni góðu bók auðlegð þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna og hann, það fyrst í kaflinn í bókinni hjónum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn Þórsson hann hefur hérna, þýtt fyrir helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að auðlegð þjóðana sé hið mikla meistaraverk nútímans í hagfræði. Það sem sýnt fram á það að auðlegð verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna. Og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé skiluru og svo framvegis.
1: Já, já. En með þetta alveg sko svo gömul lumma, maður heyrið þetta.
0: Já, já, þetta breytir því ekki
1: að
0: þetta...
1: Já, arrán og eitthvað
0: þetta. Já, en það breytir því ekki að þetta mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
1: Já, já, eflaust.
0: Síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorsteinn Veblen sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
1: guðdómlegt yngsta verða þeirra vera
0: já, nú John F. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna og þessi hagfræði var svona í köllu stofnana hagfræðin já, fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkur máli hvernig hagkerfi er á litin það þyrfti allavega stofnanir og það þyrfti að stúdera þær en síðan gerist það á 20. öld að það koma fram menni svo Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona og þá vekst aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótin þegar að nýja hagfræðin voru að koma fram stofnana hagfræðina og þá það að hérna svona 1900 og 80-90, þá fara að koma fram mann menn sem er útnið þreyttir á þessu rausi.
1: Já.
0: Og meðal þeirra er þráin Eggertsson.
1: Já.
0: Og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir og eðli stofnana. Hvað er það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum? Hvernig að ég skipulegja stofnanir? Og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar er í landinu, skilur við.
1: Já, já. Og er það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta er svona, þessi stofnana hagfræði spyr kannski að því hvað reglur lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfi.
0: Akkurat.
1: Veldur þessu og svo hugtaki bara stofn merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignar í dómstóla stjórnmálakerfi og hefður og venjur
0: já,
1: þú veist það er allir þessi pakki
0: það er ekki bara það sko heldur líka þessi fræði í stofnanahagfræðin hún til dæmis gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með og spyr
1: þeirra kerfið
0: og spyr þeirra spurninga myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennirnir hefðu ákvörðunar réttu framleiðsluna og það kemur ljós að með við skilir þið getur þetta verið mjög gagnlegt að starfsmenn tæki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta er mjög misjöfnt, þetta er aðst.

0: Já, en það, myndi, það kallar kannski áþakumdur, maður spyrir þig sko, akkur eru sumlönd rík og önnur fátæk?
1: Já, þá skulum við fara yfir það.
0: Við, sjáum,
1: við skulum sjá til dæmis með hérna Norðurlöndin.
0: Mm.
1: Norðurlöndin er nokkur rík, en það sem Norðurlöndin er frægust fyrir er góð kjör almennings.
0: Mm-hmm.
1: Og það þakkað gjarnan því að þar blandað hagkerfi. Þar er leyfður hérna einkarekstur og þar traustar opinberar stofnanir.
0: Já.
1: Og þá komum við að því sem að mikilvægt það útilokað að hugsa sig samfélag, hvort sem það kapitalismi eða kommunismi, það útilokað að hugsa sér samfélag öðruvísi en þar séu stofnanir.
0: Traustari stjórnsýslu.
1: Já, það þú alveg saman hvernig það það ekki takt að hugsa sér bandaríkinu öðruvísan að þar séu mjög öflugar opinbera stofnanir, ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í bandaríkinu fara offari, það hefur að handtaka fólk á götum úti og svo ráðis.
0: Í Bretlandi mennur.
1: Í Bandaríkjunum.
0: Já, og Bretlandi.
1: Já.
0: 12.500 manns í Bakkulás og Slá núna, bara
1: góða.
0: Þeir voru að tjá sig.
1: Í þessum frjálsu líðræðislandum þar verið að handtaka fólk á ósegju og þetta líðræðisglamur það svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis eins og til dæmis sjá okkur það sem við erum fyrst og fremst með flokksræði við erum með flokka en við höfum ekki líðræði til dæmis þessu í Sviss
0: Nei.
1: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér upp líðræði þar sem fólki í landinu færa ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað að flokka vera gæmsast
0: Já það náttúrulega oft verið sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að fyrta að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinn eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu En við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst Já, en það hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnahagskerfi og þetta er þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það líka verið með skýrari reglur eignarrétt.
1: Já,
0: það minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
1: Já, en svo bara þú voru viðkjanna sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja við sko að segja allum sjálfstæðisflokkur hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist hvað er frelsið? Hvað er samkeppnin? Sko að sé komin erfðaréttur og kvóta eign, þetta bara eins og að fara aftur í lénsveldi.
0: Já, en það var nú samt framsal kvóta sko á sínum tíma og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsóð sem gerðu það.
1: Já,
0: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko.
1: Nei, þeir hafa
0: setja... Men alltaf sé sjálfstæðisflokkur.
1: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það komst að minnist á það.
0: Mm.
1: Það eru allir þessir flokkar eru sammálum
0: sko.
1: Að hafa hérna kvótakerfi þannig að það sé arfgengt. En þetta þýðir bara einfaldlega það að það engin samkeppni, samkeppnin útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræður því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500.
0: Já,
1: bara að segja að það er lénskerfið árinu 1500 sem verður ofan á
0: hjá
1: þessum flokkum sem alltaf verið að gapa líðræði.
0: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
1: Já, þetta er líka spurning um eignarrétt.
0: Og meðferð á eignarrétti.
1: Já, ég meina þetta er alls konar þvæla sem er snúa upp og þeir meina ekkert með hugtækinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
0: Guðmundur, má ég skjóta þig að
1: Já.
0: Af því að nú gjarnan talað það í svona tengslu við eingöngu í ESB af því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
1: Já.
0: Það þetta setning sem við sögðum eins og forsætisráðherra segir þetta
1: já, já.
0: Í tíma og ótíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþyktum við ES samningin, við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
1: Já,
0: við þurfum ekki að gangi í ESB já, til þess við höfum bara innleiða reglunar
1: já,
0: og þá værum við ekki í þessu stöð.
1: Það maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja
0: já.
1: Ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það rétt að við getum hugsanlega losna við samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahags samherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
0: Já, sko, þá þetta eitt og svo nefnir núna.
1: Byggir síja gljóð
0: og sem fórsir. En þetta orðið svona ákveðin síki hérna. Það að miðast allt við samherja. Það eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherja.
1: Það eitthvað 14-15.
0: Já, hugsaður. En hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það annað mál. En það bara miðast allt við samherja af því rúf segir það.
1: Já, já.
0: Og þetta finnst mér ljóður á umræðinni
1: já, já,
0: að menn get ekki hort í aðra ráttir
1: Já, já, ég út af þessi ég alveg rétt hjá, ég ekki sérstaklega andugur samherja, þeir hafa gert maga góða
0: já, hluti já, já, þeir bara hafa gert það
1: og það bara þannig eins og með Egil Vilhjámsson hérna vestæði sem var í Reykjavík
0: já.
1: Það gerði morgun gott og eins og ég segi venjulegt samfélag það verður að hafa tvennt það verður að hafa enga fyrirtæki og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráin Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún er liðin tíð.
0: Já,
1: og hvað það sem skiptir máli, segir hann. Það sem skiptir máli að ræða líkil stóðir hvers samfélags.
0: Já.
1: Hvað best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir hvað best að gera þetta skrifar hann bók og ég hafði, var svo langsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina og fekk að hjálpa honum og ég monta mig af því að mér sé að nafn mitt kemur fyrir í formóla það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni
0: til hamingjum við það
1: já, já. Þetta ég svo frægur
0: já.
1: Að mínin getið neðanmáls í formála
0: já, þetta stórkóð þetta alveg til hamingjum kundum minn, já ég vissum að það, þú hefur vel átt það skilja
1: en þráin var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur og hann var opinn fyrir svo mörgu nýjum hann hafði ferðast víða hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín
0: Já.
1: Og hérna við rættum það svolítið að ég þyrst nú að ljúka mér og námi með því að skrifa ritgerð
0: Já.
1: Og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa ég verið svo andlaus en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco
0: Já.
1: Og skald, hann ekki skald hann Umberto Eco dórendar 2016 minnum við og hann hérna var í ljónu og voru merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi
0: Já.
1: Og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með
0: Já.
1: Það sé þannig
0: Varst það þú sem sagði það?
1: Nei, Umberto Eco
0: Ég
1: var að segja þráni þessa setningu
0: Já.
1: Að tungumálið væri eins og tungumálið væri tæki til að ljúga með
0: Sæðu. Er þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
1: Jú, það er
0: ekki bara aðal verkfæri
1: Jú, en þráin sagði
0: strax Og svo heitir það bara upplýsinga orðið
1: En þráin sagði strax og ég var búin að segja hann þessa tilvittin í Umberto Eco
0: Já.
1: Þá sagði þráin þetta er bara svo í peningana
0: Já.
1: Peningar eru bara tæki til að falsa
0: Já, akkurat
1: Já, hörðu síðan segir hann bara upp farðu bara að skrifa þetta og það verður úr að ég skrifa kandidat sem ég gerð
0: Já.
1: Sem heitir peningar og tungumál
0: Já
1: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana
0: Já
1: að það ekki á vísan að róa tilganginn og annað í þeim dúr og þetta sé annars vegar tungumálið
0: Já.
1: Sem notað til að tala saman og segja satt
0: mm.
1: en það má líka notað til að ljúga mm. á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta
0: Já.
1: Fyrir svo kallaðar já, transaction en það má líka notað til að falsa og ljúga og ég mér sýnist nú umræðanum með evruna sem nú komin á það stiga það sé ekki logið meira neitt annað en evruna
0: Já, þú meina það bara það sem vandaði ritgerðina þína
1: Já, það, það mægilega skal segja hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma þannig séð
0: já.
1: Já,
0: þú segir
1: þetta En þetta var síðan sé próritgerðin mín
0: Já
1: Og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu, ég og þráin, þegar ég var að koma til hans og leita ráða mm. og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort þetta var tónvitlisa.
0: Já.
1: En þetta var, þetta, þessi ríkjarn mín, hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða.
0: Já.
1: Og þetta líst, og ég held að þetta líst ekkit betur því, hvað okkur leið vel saman við vorum bara góði vinir og þráin var briljant
0: mm.
1: hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics mm. kemur út 1990
0: Já.
1: Og síðan gefur hann út enn á 5-6 bækur viðbót hann til dæmis mér minnir að síðasta bók hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort það var sko hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif hérna stafrænna aðferða
0: Já.
1: Í stofnunum geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það þetta náttúrulega líkilatriði
0: ég bara hvað hann framsýtt sko
1: já, þetta bara og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson mm. hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafði verið hafin af mönnum með svo Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920
0: já, já En hafði ekkert náði sérstakri svona fótfestu hérna af því að við vorum bara baksla við það ef svo eftir segni heimstyrundir að bara að lífa af einhver negin skilur.
1: Já, það, já, ég meina sko það hefði, sko ef hann hefði verið bandaríkjamaður
0: mm.
1: þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsölu.
0: Já, akkurat.
1: Ekki nokkur væri.
0: Já, já. En, hérna,
1: en það bara varð ekki því að það voru einhver íslendingar til að íta á eftir þessu
0: Die
1: Aderton þar mm. að segja Akademian Sænska
0: Já.
1: Hún náttúrulega skipuð náttúrulega mönnur sem allavega
0: já.
1: Og þeir hafa kannski ekkit áhuga á framförum í hagfræði
0: Men það hendar jafnvel ekki
1: Hvað segirðu?
0: Það hendar jafnvel ekki
1: Nei, það er nefnilega búið að skrítið því að búið að skrítið því að það er ekki jafnvel fæst dæmi betur en svíkjóðum það að þið blandaða hagkerfi er akkurat rétta lausnin
0: Já, nú eru mitt margóft tekið dæmi þess en
1: það er ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmi á þetta og sömuleiti eru bandaríkjana færast svolítið í þessa átt og það stafar að því að einkavæðingin í bandaríkjunum er komin í út því líkar aukar að skuldir bandaríkjumanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðlega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinu svo þarf
0: það er nú aðlega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko
1: Já,
0: og svo sturtan bara opnaði landamærin þetta var svo kostnaðarsamt fyrir bandarísku þjóðina að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn og það er það sem er vandamál dagsins í dag en það er annað mál, það er utanríkismál Guðmundur, við erum að tala um þennan
1: við getum að tala lengi um bandaríkin þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á hver forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur aukar
0: Já, það er allavega bætin gerði það.
1: Já, það er bara ljóst að
0: heilbrigðiskerfi. Ég má ekki segja kannski, en það er nú bætin.
1: Heilbrigðiskerfi sem er að rukka fátæklinga.
0: Nei, nei, það er mikill miskilingur en það er annað mál. Það er langt í landa kannski Íslendingar almenn skiljiða hver staðan einmitt núna þar, en það er annað mál.
1: Svo eru menna að fikra sig hérna yfir í svona engavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta ekki þannig gamli einkavæðingar áróttan.
0: Já, akkurat.
1: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og já. Láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta voru villandi hugmynd að það bjarg einhver að vera með veggjöld.
0: Já, en Guðmundur núna...
1: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræður mínu Norðan og Akureyri sem fóru á stað með Hvalfjarðargöngin.
0: Já.
1: Þau rukku út í 30 ár og svo bara búið.
0: Já.
1: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. Mm. En það var ekki gert. Nú eru hvalfjarðargöngin opin,
0: já.
1: Það kæra allir og ekkert mál.
0: Ekkert
1: það er hinn rétt að stefna.
0: Já, en Guðmundur, núna bara alveg komið að auðlýsingum við langar samt að spurði það einu átti vorum að tala hann Þráin Eggertsson að hvers vegna taldi Þráin þannig sko verðist það verið svona framsýn að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar.
1: Ég held að hafi
0: hvernig,
1: bara...
0: Hvernig stóði hann sá þetta svona með?
1: Af hverju sá þetta? Mm. Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism.
0: Já.
1: Og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras.
0: Mm-hmm.
1: Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða. eins og skipul og stofnana og annað hindur
0: Já.
1: Og hann hugsaði bara það væri rétt að snúa sér að því og ég get verið skiljað því að ég er alinn upp þannig sko að ég er bara alinn upp í fátæku fólki það minn er bara verkamaður og verkakona og
0: það er ekki bara
1: og ég verð, ég er bara framsóknarmaður í alinn upp sem framsóknarmaður síðan les ég byrja til Láru því ég er 13 ára Það breytir mér í kommunist og trúleysingja.
0: Já, þú
1: segir.
0: Eitt bref.
1: Já, og svo höfði til Rússlands og þar kynist ég orðdagskirkjunni og heillist orðdagskirkjuna því já. hún er fögur.
0: Mm-hmm.
1: En ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það allt fyrir en ég kynist Þráni. Þá segi ég bara deilan kommunisma og kapitalisma það liðin tíð fyrir mér líka.
0: Já,
1: En það er eins með Þráin eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast.
0: Já, akkurat.
1: Þetta eru kennararnir sem hafa haft sem munu fylgja mér all ævi.
0: Akkurat.
1: Það
0: var gott að heyra. Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auðlýsingar að fara að ræðum evruna. Er einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills. Og þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur nú það evran sem framundan í á dagskránni hjá okkur og það vera að ræða svolítið mikið það núna að Já, hvort að evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleiki á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum með evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðun tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni hver ákveður það veistu það
1: Já það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt
0: Já hann ákveður vexti evrusvæðisins
1: en ekki gengið sko myndi ákveða upphafs Já þó það ekki gott að segja
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði hugsa ég myndi samið þetta en það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir að inn
0: Já.
1: Þeim dettur ekki hug að taka upp evru
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa á einhverju af því að þeir taka ekki upp evru Ég held að það sé þvert á móti Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru þá munum það blokkjara fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur
0: Já.
1: Og sko ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir í eitthvað gjaldmiðl þegar þú ferð í ferðaleg
0: Já.
1: Það þarf það að fara í þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evru og svo framvegis og framvegis en sko kosturum við þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu sko það svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar um allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlin afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt. Já,
1: en ekki öfugt.
0: Nei, þetta alveg góður punktur. Já. Vegna þess að það vera að ræða það sko þetta sko umbreytingagengi
1: Já.
0: Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, jú, nei, Seðlabanki Evrópu, hann ákveðu bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og, það veri, ég
0: og
1: myndi
0: fyrirtæki skipta gjaldari.
1: Já, ég, sko, þetta mér myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: Já.
1: Og gengi evrunar myndi mótast þar
0: Já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi, en það til þessi annað sem við getum gert ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi og þá getum við tekið upp Sviss franka sem gjaldmiðl
0: Þeir já,
1: eru
0: já.
1: Mjög góðir, príðilega.
0: Jú, en einmitt
1: Ekkert
0: bara,
1: mál.
0: En Guðmundu, bara, sko, einmitt út af því að við, það er bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni lækka. Og allt muni lækka
1: já,
0: þetta það, alveg ægilegu miskilningur eða hvað, segðu mér ef það ekki rétt hjá mér
1: Jó, þetta alveg, þetta algjör miskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka við öru það bara bull
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eila viðmið
1: Það að vísa sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir að það hafa eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
0: Já.
1: og það var nánast hlegin í burtu og þetta var svo vitlaust allt saman.
0: Já, já.
1: Ég bara er ekki vel inn í þeirri sögu af því að ég var þá að vinna annað.
0: Já.
1: Og en það eru, hvað ég held að segja, 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðil heldur en sem þjóðargjaldmiðil.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með, mjög margar þjóðir eru með dólar.
0: Mhm.
1: Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi, það fer bara eftir aðstæðum.
0: Já, en hvað að sko, ég bara spyrja að Guðmundur, af því að nú spyrir maður hagfræðingin, sko að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru, segjum það,
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað
1: Já.
0: Og síðan bara, kæmi upp svo staða að það væri ofmat á íslensku krónunni. Þetta er þið sko í staðan fyrir 146 eins og gildi gengið sirka í dag sko
1: ég alveg, allt metið niður
0: já,
1: allt
0: metið. Já og það þið síðan sagt nei því fáið á 200
1: Já.
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir íslensk laun bankainnistæður og skuldir
1: Ég segi bara svona fljótt og liti að þessi hefði lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæðan Svíja og Dana
0: Já.
1: Það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafði sé mjög skynsamleg. Og ég held að ef var svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb þá er ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan við evruna.
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Stiglitz sem er nú Nóbelsverðlauna hafi hann hefur einmitt bent á það að evran sé einnum helstu ókostum Evrópusambandsins og menn með að túlka það eins og ég bara minni á þessa grein hans en hún er mjög góð
0: Já og það er einmitt sko það er akkurat þegar að vera festa gengið á einhverju þetta er stóra spurningin á hvaða gengi myndum við taku evruna
1: Það er ekki hægt að svara nema að hafa mikið upplýsingum
0: Já en ég segi að
1: þú getur ekki svara svona spurningu aftrúður þú eru að hafa upplústu tölfur í heiminum og 400 manna starfslið.
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Já, minnst á kosti 20.
0: Já, og þú væri þar á meðal.
1: Nei, ég vinn ekki við svo lítið skítverk.
0: Já, heyrðu, ég nú að grínast. En hérna, ég er að hugsa hvenær gæti fólk tapað á þessu ferli. Það er svo mikilvægt að fólk átti sér á því ef sú hætta er til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega vera það.
1: Þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu
0: Nei.
1: Það er hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinu og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hentugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá það
0: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálaráðherra eða forsætisráðherra sem er nú svona sérfræðingar á sínu sviði
1: Já.
0: Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina Já, núna vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf háreiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það ef að ill að þá er afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verð á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti raunvirði
1: Ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona.
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver er ástæðan fyrir því að húsnæðis verði rauk svona.
0: Jú, það er bara ekki það. Við getum líka eiginlega enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum er svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi Það að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir.
0: Já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90.
0: Já, já.
1: Það noti gróft dæmi.
0: Já, já, já.
1: Og ég búin að fara í gegnum þetta. Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður, hann hefur hvað þetta annað byrt í morgunblaðinu útreikninga og greinar það sem sýnt fram á þetta.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávaxt þessu meðlugum hætti.
0: Já.
1: Og síðan féð notað til uppbyggingar í Já. Samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
0: Að sjálfsögðu til að halda
1: þess,
0: raunvirði.
1: Akkurat, já, vegna þess að þeir geta ekki gengt peningan í banka og kaupa með steinsteypu. Og núna eru 7000 íbúðir landið sem standa auðar. Að því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í heldur en að geyma peningin í banka. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt. Og því stjórnað af fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
0: Já, nafnverði stendur eftir.
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka.
0: Já, já, og, en ég segja, en raunverði hreinur.
1: Já, og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu við þetta, að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki, að menn geti geimt þar fé.
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Akkur tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvarsböngum. Það er ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þegar það bara gert ýmislega.
1: Já, það eina sem gerðu var að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækkar vexti og ég mér að segja kreppa ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega veri von ef að veru lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahrunið var að þá nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum á fólki
1: já, já.
0: Og það er svona sumir segja já, nú í uppsiglingu takatvö
1: það að máli segja það
0: Ná, þetta lítur svolítið þannig út
1: já, já.
0: En það er allavega boltinn er hjá stjórnvöldum fjármála ráð fyrir hvar er hann í já, þessu máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka þú veist, það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði í samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði það bara svoleiðis
0: já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturufkeðjunum og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum
1: þeir eru mikilvæg verðbólgupumpa
0: já.
1: Verðbólgupumpa númer eitt lífeyrissjóðnir
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
1: Þá er hætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við gætu sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: En hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að það klára eitt þetta í sambandi við hérna evruna Guðmundur. Það er alveg ljóst að ef við semjum á vitleysu gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landinu lækka.
1: Já,
0: og það, ég ekki fann að sjá fólk sætta sig við það, af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna, en ef það komið með evru, þá fara bara ekkert fyrir krónuna. Svo.
1: Já, þetta er kannski of, hérna, flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapa eignum ef að ekki er rétt staðið
1: að
0: málum.
1: Það er alltaf fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikeflega að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það er ekki keppikeflega að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út en það þarf ekki að vera það
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda
0: Já, og kunna semja við það
1: Já.
0: En Guðmundur einmitt en þú nefnir kvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja ég óska Kristjáni Lofsinni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með kvalbátana
1: Já.
0: Og farin að veiða og farin að flagga og skera og mér sem þetta frábært
1: þú sýnir kvölunum enga mannúð hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannúð gagnvart kvalum frekar ýmsu öru
1: ég hef alltaf haft svolna mannúðar tilfinningu gagnvart þorskinum
0: þegar
1: verið er að skera hann í tætlur út á miðum
0: þá má kannski segja það
1: mest þótti mér nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólasvík og við lentum í því að veiða ufsa
0: Já.
1: Og það var alveg reynd óbáslegt veiði
0: Já.
1: En þannig að blóðið í ufsanum svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfærinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: Já, þetta er svo Úr svo viðkvæmis.
1: Ég held ég taki undir með þér. Jó, óska.
0: Mér stað snillt hjá Kristjáni, bara áfram kvalur.
1: Og
0: hann á bara...
1: Og veitir ekki á því að veiða eitthvað að þessum kvölum áður en klára loðnun og síldina.
0: Nákvæmlega.
1: Ég segi nú ekki meir.
0: Og líka það að hlaupa eftir þetta er okkar auðlind, þetta er allir súrikvalurinn og kvalkjötið og
1: hvernig...
0: mér vel kunnust um það, það veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjöt en þeir séða líka jafnfram, þeir séða hvar getur fengið í kvalaskoð.
1: Að lokum langtum til að segja reyna sögu á sjálfum við. Þegar ég voru 12 ára gamall, þá var ég í sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrst út á Húsavík til slátrunar og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur. Maðurinn sem var tók við lömbunum og var með svona tittibissu hann var kallaður drepur eðlega svo kom hann með sína tittibissu og sáum lömbin og drap þau þess vegna var hann kallaður drepur 12 ára gamal stóði ég rétt í þessum manni lömbin og horfði á þau fara inn í eilíðina og ég verð nú að segja það að hérna Ég vorkenndi þessum lömbum ekkert meira en kvölunum.
0: Nei. Það er...
1: En svona voru nú barnaverndarlögin þá og þetta var allt þótti gott og blessa að 12 ára gamall drengur sagði í þessu stappi að drepa lömbin.
0: Já.
1: Litlu sætu lömbin.
0: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplega það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega
1: þegar maður... Þú varst út í flati að gera það sama?
0: Já, ég bara þekkti þau með nöfnum og skýra alla og ég passa hann á heimalingana, þannig að þetta eru alveg á reynu. En mér finnst þins að það er í sambandi við kvalin að þetta er bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat og
1: Við erum að tala um mannúð, hvað kvölum,
0: hvað
1: með tré?
0: ekki bara það við vorum með ráðferra hérna
1: já.
0: Sem að sko
1: Brautlög
0: Já, og stjórnarskrána og allan pakkan En veist hvað hún sagði, ég talsmaða kvalsins
1: Já
0: Og svo stein þegir hún núna
1: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leið eins og kvölunum.
0: Já, hugsa sér.
1: Þetta er að vera svo mikið tvassi.
0: Já.
1: Ég bara í hvað er ég fjandur að fá með þessa sæli? Er þetta ekki amir í störum?
0: Næ, ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega þann... Pólvótsson er náttúrulega búin að vera snar óðvega þetta. Loka hann inni bara alveg til eili og láta geta kvalgjöt allan tíma. Þá myndi hann kannski læra eitthvað. En sko, málið er að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og besta guðmundur að þetta er svo bila af því að fólk getur ekki sé blóð og þingið eitthvað fólk á þinginu til þess ekki geta sé svona mikið blóð sko ég er sagt er það að þarna rétt fyrir, ég er sko að selja 1967 þá að vera rífast ofsalanir og þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa litasjóvarp vegna þess að konur og börn geti orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjóvarp og við erum með svona þingmenn í dag sem eru svo hrættir eða sæju blóð á kvalum
1: þetta
0: er bara að kalla fyrir já, ég fer á kvalveðar ef ekki
1: þetta er að því að það er ekki líðræði á Íslandi þetta er flokksræði á Íslandi þannig að inn á þing hópast flokkar en ekki þjóðin
0: skilu, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur alltaf gaman að fá því takk og takk kærlega fyrir vertu sæl og góði hlustendur við þökkum fyrir verði sæl

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur, fyrrverandi skólastjóri Skákskóla Íslands og einn kunnasti skáksagnafræðingur landsins. Helgi hefur áratuga skeið verið í fremstu röð íslenskra skákar, skrifað skák í Morgunblaðið og gefið út fjölda bóka og þar með merka bækur tvo áhrifamestu einstaklingum skáksögunar, þá Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer. Fáir Íslendingar hafa kynst jafnvel þessum tveimur af merkustu persónum skáksögunar og gestum minn í dag. En Helgi, hjartalega velkomin í þáttinn, í skákborðið.
1: Takk fyrir.
0: Á síðasta aðfundi skáksambandsins varstu gerðar að heiðursfélaga. Sambandsins fyrir einstand framlega þitt til íslenska skákar og íslensk skákslífs. Og ég vil óskaða til hamingju með nafnbótina.
1: Já, takk fyrir það.
0: Út vel að þessar viðkynningu komið, Helgi.
1: Já, takk fyrir það. Jú, þetta var bara fallega gert að hérna ég var skáksambandinu. Ekki spurning.
0: Hvað hefur þessi þýðing, þessi svona viðurkenning, hvað hefur nú fyrir mann sem hefur helgað sér skáklistinni svo stóra hluta ævisinnar, sem svo þú?
1: Jú, þetta nú bara skemmtilegt, ég hef nú ekki hugsað mikið út í það, ég regna nú með að svona ymsi kollega mínir í gegnum tíðina sé nú næstir í röðinni, Ég sagði það nú aðalfundinum að það væri mikill heiður að vera rétt á eftir Ásdísi Bragadóttir sem var framkvæmdastjóri og skáksambandsins í áratugi og við unnum mikið saman og ég held að hún hafði alveg pottitt bætt mér heilmikið upp og kannski ekki vann fyrir á og fleiri reyndar líka.
0: Já, maður saknar Ásdísar, henni sárt sakna.
1: Já, hún var mjög góð hún skipulöð og allt í engin óreiði kringum hana og neitt nátt
0: Nei. En ég sagði að þú hefði verið mér langaði aðeins til þess að samt að ræða um sjálfa því þú ert búin að fá þess að heiðu snabbót og þú ert rithöfundur og búin að skrifa fjölda bóka
1: Já, ég þetta var nú ég held nú að fyrsta bókin sem að ég skrifa var nú eiginlega þýðing en á eitthvað reyti staðferð það var Disney bókin Skák og mát sem að kom út 1997 var rétt og fekk nú bara býsna góða dóma og síðan tók nú Hrafn Jökulsson og rókurinn upp á því að fá hann að prenta eitthvað 30.000 eintökum og henni var dreift í á skólakrakka Mér fannst það nú býsna gott framtækja á þeim og dæmi gert fyrir Hrafn að mörguleiti
0: Já. Var ég held hún hafði verið prentuð í einhver prentum að prentuð í 30.000 eintökum?
1: Já, það passar. Það var
0: Góð bók?
1: Já, það var gaman að hennu ég var nokkuð ánægð við það
0: En aftur hans í viðurkenningu ég eiginlega glemd að spyrja það. Mér langaði að spyrja það þegar þú lítur tilbaka hvaða tímabil í starfið þínu fyrir íslenska skák stendur upp úr? Þú ert náttúrulega búin að vera fremsti skákmaður þjóðurinnar í áratugi í þessu svo kallari fjórmenningaklíku Jóa Hjartar, Jóa Hjartar sinni og Margeir í Pétursson og Jónel Láttan sinni og þeir eru að tefla þarna það líka að segja með að síðasta áratug þeir eru að tefla þarna 70 eitthvað og 80 eitthvað
1: Það er enda þannig
0: Hvað stendur upp úr?
1: Núna í ári eru 50 ár síðan ég tók þátt í mínu fyrsta olympíumóti sem var í HIFA á Ísrael og þegar ég var valin í liðið þá var ég 19 ára og síðan eru liðin 50 ár og við margir vorum saman í því liðið og það er nú svo skrítið að þegar ég þegar ég horfi til baka þá hef ég bara fundið hjá sjálfum mér að ég hef bara mjög gaman að ég vinna með ungmennum í skák og ég myndist nú á það þegar ég mætti nú á hann aðalfundum daginn að maður er nú aðeins að gleyma sjálfum sig hvað var það svona eigin tapmi og ég hef sennilega ekkert mikið verið að stúdera eitthvað fyrir sjálfa mig, eitthvað byrjanur eitthvað slíkt sem eiginlega algjörlega nöðsynlegt, skilur, og hérna, og þegar maður er að tefla þá snýst þetta dálítið það að ég svona nokkuð góða leiktækni í skák, sko, þar að segja að ég nokkuð góður í svona úrvinnslu í endatöflum áður í þeim dór, sko, og það hefur haldið manni dálítið uppi, sko, en hérna, ég vil taka það fram að það var margir eftir að ég byrja þarna með skákskólan orðið stórmeistari í skák en ég vil jafnframt ég tel nú að ég hafi örugglega haft ykkur áhrif á feril sumra eða halda þeim við og annaði þeim dúr en ég vil líka taka það fram að þeir eiga þetta allir sjálfir þar sem þeir hafa gert ég veit að manna best að til þess að ná árangri í þessari greini svo öðrum þá þarf virkilega mikla einbeittni og mikla vinnu og hún kemur fyrst og fremst frá hverjum og einum, sko. Það er mín skoðun í því. En þetta tímabil hérna í kringum 80, eða sem sagt 9. áratugurinn frá 80 til 90 var mjög skemmtilegur og það var mjög mikið að gerast í skákinu og ég man til þess að Jóhann Þóris byrjaði nú með þessi helgarskákmót bara strax í vorin 1980 og þegar árið var búið þá var hann búin að halda 7 slík mót og ég tók þátt í þeim öllum og ég vann þau nú held ég flest bara en ég man eftir því þegar ég kom þarna
0: það er erfitt að vera hóver þegar þetta eru staðrindi
1: já, en máli var reynda það sko að þegar við komum út og teldum ólfímótur á möltu við daldi erfiðar aðstæður reyndar Þá og við höfum allir verið með þessum mótum er á minna og Friðrik og Ingi voru hérna líka, Friðrik hann lítið telt, hann var hérna fórsetið fíti og heldur hann bara telt 3 skákir og Ingi eitthvað svipað, þannig að við fjórir vorum þarna á meðal aldrei var 20 ár sko, það ég, Jói Hjartar, Margeir og Jón Öll og við vorum að tefla alveg að topp orðum allan tíman og ég algjörlega samfærður það að þessi helgarmót voru bara frábær æfing fyrir þetta mót, skilur. Við bara, menn tóku þetta ansi mikinn skák þroska þar og þetta var mjög góð æfing og við vorum að vinna ymsa góða sigra, við ætlum sunnum alveg gríðalega upplutt lið, hérna, hollendingum að mér hann Timman á fyrsta borði og blessu sér minning hans, hann var mikill vinnur okkar. Þannig að þetta var eiginlega upphæða mikill skákbylgi sem að var, nýttist okkur mjög vel, sko. Það voru Svo fórum nú bankarnar að koma að sinni í þetta, við vorum, það var hérna útisbanki hélt mót og búnaðabankin og landsbankin og hérna og alþjóðlegumótin, þau fóru að koma þarna í bara nokkru síðar í hérna og þar var Jóhann Þórir aftur aðaldrifjörinn og hann hafði reyndar hérna verið upphafsmaður Reykjavíkurskákmótinu, það er ekki allir sem vita það, en hann var þá rúmlega tvítugur og þegar hann Þannig að stefnir í það að já, svona, reykur það verkefni áfram að halda alþjóðlegt Reykjavíkurskákmót og það fór fyrst fram í Lídó 1964 og ég hérna, ég man, þetta er bara mjög minnist að ég var 7 ára eitthvað svoleiðis og var að ná í morgunblaðið.
0: Af öllum blöðum?
1: Af öllum blöðum, já, niður í póstkassa og sá þá myndaröð á baksíðum okkar sem að hafði mikil, mér fannst mjög mögnuð og það voru 4 myndir á Mikael Tal og undir hverri mynd voru bara eitt orð og setningin var í fyrsta sinn sem Tal þurfti að hugsa og myndaröð og ég, já, sá hlýtum að vera klár þessi Og þetta var mjög kaltála, það er svo daldið fyndið þegar maður er að lesa svona mennins og tal og fleiri að svo áttum maður eftir að kynnast þessum mönnum og það var náttúrulega óglemilegt og við höfum oft talað það. Og ég veit til þess að vinur minn Jón Arnar Árnason, hann hélt mikið upp á tal og þeir voru miklir vinir sko. Og hérna ýmsir fleiri af svona mönnum sem að við kynntust mikið eins og Boris Baski og fleiri sko.
0: Já, tala var svona.

0: Og einu stað þá var komin upp stað sem að Jón, ef ég maður rétt, fórnaði manni og í raun og veru varð tala taka frátefli. Þannig að ef hann gerði það ekki þá fengi að tapa að stöður. En þá ákað tala að víkja úr þráleiknum og gefa drottninguna fyrir tvo létta menn, sko, sem allir vita er náttúrulega er ekki... það er ekki nógar bæt, nægar bætur, sko, þetta er, ef við tökum tvo létta menn, þá eru þau mælt á 6 stig, en drottningin á 9 eða 10 stig, þannig að það munur alltaf 3 stigum, en tal, sem sagt, gaf hérna, drottningin fyrir tvo létta og vannskákina, og hafið þá uppið þessi orð að það væri of langt á milli Reykjavíkur og Ríka, þar sem hann voru uppalinn. Til þess að gera ég að bli örfáum leikjum.
1: Þannig hvernig að vinna að tapa.
0: En þetta voru, þessi orð fengu vangi og Reykjavík og skákmóti, það naut þess mjög vel að hérna, hafa tal og það er alltaf merkilt að ég skrifaði nú tvær bækur um, fyrst að voru nú tala um bækur um Reykjavík og skákmótin í tveimur bindum, 50 ára ammali, en sem ég fannst alveg blasa við að heimildur þetta mót myndi tínast. Þú getur náði upplýsingar á netinu og svo framvið, sko, og hérna, en ekki á einum stað svo glatt, sko. Og hérna, þá er til dæmis í þeirri bók fann ég hafði farin í Mýr, sem er þá var enn starfandi þegar ég var að skrifa þetta. Og þá náði ég til dæmis mynd af tal, vera tefla fjöldtefli hjá því á geta menningafélagi og Halldór Laxness leik fyrsta leikinn.
1: Já.
0: Þetta var hans mér gaman að finna þessa mynd og hún í bókinni, sko.
1: Já.
0: Þannig, hérna, en hann Halldór, sko, ég nú aðeins stúdrað hann, sko, og hann skrifaði alltaf um skák, nefnilega. Það alltaf merkilegt. Og það allir, krakkar eru hættir að lesa sem hefði vesta málið þetta. En hann skrifaði, eins og allir atómstöðun er sena, sem að, það sem þeir eru að tefla, inn í eitthvað kústaskáp. Eða fattarskáp. Og þetta var skrifan til minningar með Erlendi Unuhúsi sem er hérna var mikill svona stuðningsmaður hans í kvívetna og hérna og það er nú sumir sem haldaði fram að Killi sjálfur komi hans fyrir í þeirri bók með hérna með óbeinum hætti.
1: Já, já. Margir þekkja hann sem stórmestara. En svona undanfærin ár hefur þú einnig unnið gríðarlega mikilvægt starf sem höfundur og skrásetjari í íslenska skáksu og ef þú maður fer að hugsa út í þetta, þetta er gríðarlega mikilvægt starf sem er búin að vera að vinna helgi.
0: Já, þakka fyrir það. Já, ég hérna, það var nú eiginlega þegar Bobby Fischer vinnur okkar sem við hérna fengum hingað til hans úr japanskri dýflissu árin 2005 þegar hann kom hingað og lest 3 árum síðar þá kom hérna ritstjóri New and Sess hingað til hans og var að vinna efni í grein um Fischer og síðustu árin og svona og hann hafði svona hann stakk upp á því ég myndi skrifa bókum hann um mín kynni við hann sko. Og ég hafði kannski kastaði eitt um að fram í einhverju hálkæringi að ég myndi jafnvel gera það en allavega var það niðurstaðan að ég skrifaði bók sem ég hef, hérna Bobby Fischer Comes Home og kom út í Hollandi og ég skrifaði hann á ensku og þá var ég bara að skrifa þessi ár og þau áhrif sem að hann hefði haft á Íslands skáklíf og menningarlíf bara almennt sko, og það var nú svona efni bókarina sko, og auðvitað maður þegar að ég senda einn svona eitthvað draft þannig að fyrst sko þá og sagði þess ágæti ritstjóri við mig að jú, þetta er ágætt í sjálfum sér en það vantar þig í bókina.
1: Já.
0: Og ég hérna mér fannst þetta alltaf aðtekli svört sko, og það var ekkert mál fyrir mig að breyta því sko. Þá breytti ég algjörlega breytti ég algjörlega stíl og varði eiginlega svona að sömuleiti sögum aður sko.
1: Já, já.
0: Og ég hafði nú ekkert vilja vera, ég veist þú almennt séð að Rithöfundur eigi ekki verið að træla sjálfum sér mikið fram, sko, en þetta var til þess að ég breytti stíl og hún var persónulegri fyrir vikið, sko.
1: Já, það því þurfum að tala Fischer, ja, sko, kannski áður, hvenær kviknaði á ég þín að skrifa, sko, bækur skák, var þetta

0: áhugi eða var þetta áhugi sambland við bara að það yrði að skrá þetta?
1: Ég, það var algjörlega tæru fyrir, frá mínum bæjardyrum séð að, að Reykjavíkurskómótið sem var, þegar var 50 ára að það væri algjörlega galið að skákhreyfingin ætti ekki hérna eitthvað plaggum þessi mót sko, eitthvað bækurum þessi mót sko og, og hérna þannig að ég stakk bara upp á því við skásamandi ég myndi skrifa þessi bækur sko og þetta átti nú að vera eitt bindi en það, svo tegðist nú lopinu úr þessu tegðist nú að þessu úr þessu þannig að þau eru tvö en máli var reynda það að að hérna já, mér fannst það bara blasa við að þetta er það að gerast þannig sko þetta leiti sko þá var nú reyndar komin á stofn hérna svona hvað getum við sagt eitthvað félagskapur um skákar íslendinga bara almennt
0: skákmenja nefndin
1: já eitthvað því um líkt og ég var beðin að skrifa þá okkur síðar bókinum Friðrik sem kom úr 2020 og það, það sama gilti um það sko að hérna að það þurfti að skrifa þessa sögu um Friðrik og eins og hún mjög merk og hérna og ég sem sagt skrifaði þetta þessa bók með Friðrik að því leitinu til að við hittumst mjög reglulega og hérna og ég bar síðan undir um það sem ég hafði skrifað til sinnjunar eða samþyktar og þetta rann og allt saman vel í gegn sko og bókin var, kom síðan út og hún var eitthvað 550 blaðsir eitthvað þýmlíkt og ég var með mjög góðan aðstoðamann með mér, það var kona sem heitir Ágústa Bjarnadóttir sem að leigja átröði bókina og vinnu mikið saman í því sko, það var að búi töflur og stöðmyndir og láta þetta fitta inn þannig að lúkkið á henni var mjög gott fannst mér sko og hérna ég var bara ánægð með þetta en sagan Friðrik hún gat aldrei orðið bara skáksa þetta snerist náttúrulega um þetta þjóðfélag sem að Friðrik bjó við á sínum tíma og hérna einn útgangspunktur í þessu var enda sá að Friðrik var hluti af henni svokallu lýðveldis kynslóð sem var mjög kraftmikil kynslóð og það var náttúrulega mjög frægir íþróttamenn sem að hérna komið fram á þessu tíðumbili, við náttúrulega þekkjum þessi nöfn, þetta var náttúrulega Gunnar Húsiby og Klásenbræður og hérna Torfi Bringesson og ýmsir fleiri, Ríkarður Jónsson, fótboltastrákarnir og allt þetta fólk, en Friðrik var langt mest í fréttum af þessu munni sem ég fannst aldrei athyglisvert sko. En það var kannski vegna þess að hann var alltaf, skákin var ekki flokku sem íþróttagrein heldur var hún svona tengdi öðru efni að sumleit og var þessna miklu meira útsýðum blaðana sko. Og þetta var ekki bara þessir aðalega heldur var þetta líka í atvinnulífinu, það var mikil frumkraftur þar og ég til dæmis hef svo sem nefnt það áður að mér fannst til dæmis flugsaga Íslendinga vera algjörd ævintýri sko og þessir aðalega sem voru þar voru alveg stórkostlegir einstaklingar og hérna ég rætti það ekkert tíma við hérna dóttur hans Alfreds Elíassonar hvað mér hefði fundist þetta magnað sko að á sjöunda áratögnum voru loftleiðir að skila meiri arði heldur en allir fiskiskiparflotin bara samanlagt sko sem var náttúrulega alveg magnað atrið sko þess að þeir byrjuðu bara algjörlega frá grunni sko.
0: Já, já. Ég var aðeins að kíkja á þetta með sérst aðeins eða þetta segir bókin, þetta er gríðarlegt verk bókinu Friðrik Ólafsson sem heitir Friðrik Ólafsson og ertu ekki samarað því að þetta er saga um hvernig ungumaður Reykjavík var einn af fremstu skákmönnum heims fyrsti íslenski stórmeistarinn síðar forseti Fídi og eitt virtasti fulltrúi í Íslands og alþjóða vettvangi um leið er bókin saga Íslands samfélags kaldastrisins, alþjóða skákarinnar þeirra sérstuður sem Friðrik hafði sem menningleg þjóð þetta eða þjóðar þetta.
1: Jú, þetta er nokkuð svona algjörlega í takt við það sem ég hef alltaf talið sko og fundið og ég er alltaf kynnt, þetta við kynntum svona Friðrik mjög vel og hann var náttúrulega alveg einstakum maður og hérna og mikið lán fyrir skákinn á Íslandi að hafa þennan fulltrúa og þó hann væri reyndar svona mest að hættur að tepla undir það síðasta áratugina meir segja, þá var hann alltaf svona fulltrúi skákarnar, það var alltaf að stóla það að hann kemur fram á jákvæðan hátt fyrir þessa grein, sko. Það var svona, það var það sem að mér fannst svo skemmtilegt við hans fari fyrir utan það var persónutöfrar miklir og svo framvegði, sko.
0: Já, já, eftir að hafa sko varði árum í að rannsaka æfi Friðriks í rauninu verið og náttúrulega búin að þekkja hann
1: Já
0: Hvað var það sem kom þið mest á óvart hjá Friðrik? Var það maðurinn Friðrik eða skákmaðurinn Friðrik?
1: Sko, ég hafði mjög snemma komist í heimildur þetta tímabil þegar hann að byrja í skákinni og ég hef alltaf sagt að ári 1950 sé að sumleiti árið eitt ef ég moraða þannig í skáksu Friðriks og Íslendinga á síðustu öld að þá hérna hann átti við svona það sem er kannski daldið óvænt, hann átti við svona ýmsa erfileika að etja í sinni bernsku sem að hérna hann ákvað bara einn að brjótast út úr og hérna og átti góða bandamenn í því og sendur í alþjóðlegar keppnir, alþjóðlega unglingamót sérstaklega á Bretlandseim í Birmingham og hann aðeins þeim túr og stóð sig alveg gríðarlega vel og hérna hann fann bara í skákinni tæki til þess að hérna svona brjótast út úr að sumleiti erfiðum aðstæðum. Ég vil líka taka það fram að það var margt mjög gott fólk í kringum Friðrik og hérna það var dálítið skrít aðtilsett daginn þá var ég að spila golf í keppni milli Vals og Fram og var að spila með manni sem að var sonur mann sem að kemur aðeins við sögu í þessari bók ekki í löngu máli hann hétt Kristján Símonarsson og hann féll frá rúmlega 30 frá 4 með 5 börnum Og þetta var sonur hans sem ég var að, hérna, sem að, hérna, heiti Símon Kristjánsson, sem að sagði mig frá þessu. Og hann hafði, sem stáði snögglega í Halifax í Kanada úr einhverjum bráða, hérna, magasári, hvað getur maður sagt? Nei, það var hérna sykursýkis, já, bráða sykursýkis held ég að hafði örglega verið, sko. En það kemur fram og kom fram í okkar samtölu mín og Friðriks að þessi maður, hann var í siglingum, sérstaklega á austurströnd Bandaríkjanna og hérna náði, fór þá kannski inn í bæinn í New York eitthvað þýmnitt og var að kaupa skákbækur og blöð sem að ferði síðan hérna sem unga frænda sínum, sko. Þannig að Friðrik stóð mjög vel að vík að eiga slíkan bandamann, svona sem dæmi, sko. Mm-hmm. Að þetta svona gott dæmi hérna, lífið í gömlu Reykjavík, getum við sagt, sko. Að hvernig hérna fólk svona já, aðstóða hvort annað, myndi ég telja.
0: Mm-hmm. Hvernig gáttu Íslendingarsál svona, eða þessi Íslendingur, Friðrik Ólafsson, frá svona litlu landi, komast í fremstu röð skákmanna í heiminn?
1: Já, það kemur náttúrulega í ljós að hann var að fara heilmikið að tefla, það var náttúrulega þessi Ólympíumót sem var náttúrulega mjög góður skóli og hérna síðan var heimsmeistarakeppnin sko, í skák, hún var haldin með að sumleita ágætum hætti að þýlitum til að aðelda þjóðar fíti þeir gátu sent sína bestu menn til þess að taka þátt í svæðamótum og síðan millisvæðamótum og en stóra stökki og Friðrik kemur í raun og veru 1955 þegar hann vinnur Hermann Pilning sem var þá áskorandi þá verðandi þáttakandi í áskorandamóti og hann vinnur hann 5-1 í MV sem er haldið í Reykjavík og stuttur síðan heldur hann til Hastings og vinnur áramóta skákmóti þar og kemur heim þjóðhetja í ársbyrju 1956 en hérna og síðan liggur leiðin lengra að hann kemst síðan í svæðamót sem að hérna hann verður í öðru sæti eftir Laszlo Szabo ungra og vinnur sér til þess að tefla á millisvæðamótinu í Portoros 1958 og þar að koma fram algjörlega ný kynslu skákmanna með Mikael Tal og Bobby Fischer fremsta í flokki og það líka Bent Larsen og Tigran Petrosen og fleiri frábæri skákmenn og Friðrik Nær einu af þeim sex sætum sem að keft var sko, og teldi mjög glæsilega og ég var nokkuð ánægð með hann kafla móti í Porteros í þessari bók þess að hann er eitthvað 40 blaðs er eitthvað þýmlíkt og það er svona rakin saga þessa móts og stöður og ýmislegt og ég vitna í blaðagreinar um aðra keppendur eins og Fischer og Bent Larsen og svona sem að voru býstna fyndnar fannst mér þannig að þær fengi að fljóta með sko.
0: Já, já. Við ætlum að fjalla líka Fischer Friðrik og Fischer
1: já.
0: Svona tvö stóru nöfni hérna
1: já
0: eða kannski stæstu nöfnin, já. Mjög stórir hvað bókið þín
1: já.
0: Það voru ykkur hérna það voru ykkur kvikmynd með henni fyrra ekki, það átti ekki að gefa út ykkur kvikmynd Friðrik og Fischer eða hvernig, þekkir eitthvað inn á það
1: já, ekki mjög mikið ég veit það að það til handrit af mynd einvið 72 sem frá sjónarhóli Bandaríkjamanna
0: já
1: og hérna sá sem að skrifa þetta handrit hann skrifaði handrit af Darkest Hour Churchill og hérna sem var náttúrulega Gary Oldman leik sem var náttúrulega algjör snild svo mynd sko fast mér en Sigurjón Sighvatsson hefur komið að þessu ég veit ekki hvar málið statt algjörlega skilur en mér skilst að þessi mynd ef af henni verður að hún gerist að einhverju leiti í Hvítahúsinu að Hvítahúsi komið mikið við sögu að Kissinger og Nixon er að ræða þetta þennan viðburð alveg fram og tilbaka sko.
0: Það verður spennu mynd.
1: Já, þetta verður örugglega það verður gaman að þetta kemst á koppin þetta verkefni sko.
0: En þú er búin að skrifa semst bók Bobby Fischer líka sem heitir Bobby Fischer Comes Home The Final Years in Iceland A Saga of Friendship and Lost Illusions og þarna við skulum fara núna í auglýsingahlýja og svo komum við aftur og tölum aðeins við Fischer og kannski berum þessi tvö stórmenni saman
1: okay.
0: ef það er hægt
1: Já, takk fyrir

0: Jæja, þá voru komin aftur. Þetta er þátturum við skápbúrðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér engin annar en Helgi Ólafsson stórmeistari í skák, okkar, einn og okkar stæstu stórmeisturum og hérna, hann búin að vera mjög hvað áberandi í íslenskri skák í, hvað Helgi, 40 ár, 50 ár?
1: Já, eitthvað svo leiðis, já.
0: Tími líður hratt, maður.
1: Já, það var það að segja það.
0: Já. En við vorum að tala um Friðrik og þá reynda að báða aðeins í fyrirlíða, en ef við snúum okkur kannski að Fisser, þú búin að skrifa bók um Fisser líka og þekktir hann vel, þú þekktir báða þess að Báða þessa menn mjög vel, bæði Fisser og hérna Friðrik og tvær bækur komnar, þannig að það engi betur til þess fallin að þú að fjalla þessa menn, eða fáu skulum við segja.
1: Já.
0: Hvað erum að byrja með Fisser? Hérna...
1: Já, sko, það er náttúrulega... Þetta segja að það leiti sem að ég til að byrja að tefla þá Fisser þessi stjarnar sko. Þetta reyndar sko, byrjaði nú 68 en það er ekki fyrir 1970 sem að hann kemur fram sem þetta stóra aflýskákinu og hefur sinn skák fyrir að nýju eftir nokkur hlé. Þannig að það er til að segja ekki telt en einustu skák 1969. Ég er búin að komast þeirra nýðustu sko en þá er hann valinn þarna í hérna landslið, heimslið gegn Sovjetríkjunum sem keppni sem framfór í Belgrad sem það var mjög glæsileg viðbrugður og upp úr því þá vinnur hann hvert móti og fætir öðrum alveg gríðarlegum í viðbrugðum og er fær að tefla í millisvæðamóti á Mallorca á Spáni og síðan sem hann vinnur með yfirburðum og síðan vinnur hann áskorundegin við með 0-2 og yfirburðum gegn Petrosin og tefli síðan heimsmeistarinn við hérna í Reykjavík 1972 með Spassky sem hann vinnur líka með talsverðum yfirburðum í raun og veru. Nú, hann hafði þetta alveg gríðarlega áhrif og þetta var hérna... Þetta var saga sem allir fylgdust með. Því að meira sér haldið fram að á einum tímapunkti í skáksögunni þegar þetta einvíð stóð sem hæst að þá hafa hann verið frægasti maður í heimi. Þetta las ég ykkur staðar og ég held að það sé út af fyrir sér rétt að heimurum fylgdist með einvíðinu en síðan náttúrulega gerist þessi harmleikur að hann hættir að tefla og einvíð hans til að verja titilinn við Anatoli Karpov fer ekki fram og hann sem sagt ég er ekki að segja hann að við fallið í gleymsku og dá og það var ekki þannig en hann hverfur á sjónarsviðinu og það er ekki fyrir 20 árum eftir einvíð sem að tekst að koma á einvíð milli Hans og Spaskis í Sveti Stefan og Belgrad í gömlu Júkoslavíu sem að honum skýtur upp kollinum aftur en 20 árum bara alltaf langu tími og hann er ekki sami maður og hann var áður og hann hefur breyst það mikið að hans yfirlýsingar og annað í þeimdur var vaktin og takmarkaðar hrifningu, ég held að segja óvægt að segja það, sko, þetta var erfitt að fylgjast með þess að mörgur leiti, sko. En síðan, sem sagt, er hann eiginlega gerður burtrækur gér frá Bandaríkjánum og er handtekinn á flugvöllum í Tókjó 2004 og settur í svona því, detention center, eins og það var kallað, í Japan. Og er þar í 9 mánuði og hérna og við náum honum út sko og hann kemur hingað til lands 2005 og býr hérna í 3 ára og deyr í janúar 2008 sem sagt og þetta er tímin þessi tími sérstaklega fyrsta árið 2005, 2006 og 2007 þá kynjist er ég miklu sambandi við hann sko og hérna mér fannst það nú eiginlega liggja beint við að þessi hópur sem að vanni því að koma honum til landsins og leysa þessi mál skildi sinna honum einhverjum hætti og hérna og við gerðum það bara og hérna og ég hef alltaf sagt það, ég hef bara verið þakkláttur fyrir þessi kynni hann gat alltaf verið þátti erfiðustund en það lá alveg fyrir sko En hann var samt, það voru þættir Jón sem voru líka mjög góðir og hérna, ég hef aldrei lagst í það að tala illa Fischer á neittná innið, sko.
0: Nei, Jóhann Sigurðsson svo leikari sem nú vinnu þinn,
1: já.
0: Hann var hérna í síðasta þætti,
1: okay.
0: Var að segja mig frá veiðiferð þar sem þau fóru fjóri saman
1: Já, nákvæmlega
0: Og þú og Fischer höfðu sofið saman í herbyggi og hann og
1: annar við sváum ekki saman, við sváum
0: Sváum í sama herbyggi
1: Við sváum, þetta var nú veiði kofi og við vorum hann í rúmi sem var ekkit mjög langt frá hvort öðru sko
0: og þið hafið verið að tala skák svona eða löp úr svefni bara
1: Já, ég segi það nú kannski ekki en hérna hafið náttúrulega hver sína sögu en þetta var mjög eftirminnlegu viðtúr og ég skrifaði reyndar mitt í þessa bók sko, og sá kafli var nú tekin út og birtur alveg sérstaklega í blaði sem að, ég hafa svo útgáfa fyrirtæki sem gaf bókin út sko, og hérna Og Fissi var mjög ánægð með þennan túr, sko, hann vildi endilega fara aftur, sko, en hérna, það var nú ágætur vinur okkar, Jóa, Viggo Hilmarsson sem að bauð okkur, sko, þarna í Gljúfará, og hérna, Fissi náði einum laxi, sko, og hérna, fannst þetta alveg stórkostlegt, sko. Ég vil taka það fram að hann hafði nú, þetta var nú ekki, segja sumir, þetta hafði ekki verið fyrsti laxin hann, sko, heldur Páll í Pólaris, hérna,
0: Halli Pólaris, Páll G. Jónsson
1: Já, Páll G. Jónsson, hann hafði boðið honum í Laxá í Kjós
0: já.
1: eftir MVS 72 og það, ég þekki þá sögu ekkert mjög vel sko, en Páll hafði nú samband við mig þegar að á sínum tíma og fór að segja mér svona aðeins meira af því dæmi sko. En hérna fyrir okkur var þetta mjög skemmtileg minning að hafa farið með hann þarna og það sem að koma manni kannski mest á óvart var að gríðalegur áhuga á tónlist sem hann hafði og hérna hann var að segja okkur frá því þegar hann var svona einn þarna í Brooklyn mamma svo hann var svona aktivisti og var ekki alltaf heima hjá sér út af var alltaf að bjarga heiminum
0: Já, það í mótmælum
1: Í mótmælum og öðru Já, lára þetta leggja sér við skriðdreikona í þengtur að þegar hann var einn heima þá var hann að horfa að hlusta á svona útastætti með tónlist og hann þekkti öll lögin sko, og alla texta og svona og hann sett þetta mjög merkilt og spyrir, já, þú hlýtur að hafa átt mikið að plötu nei, ég kefti einu sinni plötu en hann lærði þetta dálítið og þekkti textana mjög vel sko. það var mjög sérstaklega þetta lag hérna, Green King Grass of Home sem að Tom Jones hafi sungið Engilbert Hemfertig er ekki alveg klárað þeir eru með svo líka rödd fast mér en hann var með þennan texta algjörlega og tær og kom okkur algjörlega óvart með skýringum á því sko. það er nefnilega þarna kemur þetta er náttúrulega maður sem í fangelsi og býður því að vera tekin af lífi sko. Og þessi old padre kemur hann að vera heimsækjan bara áður en þetta gerir sko. Og þetta var Bobby algjörlega með á tæru sko.
0: Hvað finnst þér fólk að fólk miskýri helst Fischer? Er eitthvað svona sem að þú getur leiðrétt?
1: Já sko það er það sem ég fannst leiðrétt við hann erfitt við hann var þetta gyðingahatur hans hann er reyndar gyðingu sjálfur sko. En hann hafði nú okkur skýringar á því að allir geta orðið gyðingar út í það væri farið og ég er ekkert að fara út í það mér fannst það mér fannst það var eitthvað sem sat eftir í hans uppeldi sem að hann réð ekki við með einhverjum hætti það var einhver óhreinskilni í sambandi við faðernið sem að var aldrei komst aldrei á hreint raunverulega meðan hann lifiði sko og hérna sem að var erfitt og ég svona mér finnst svona blasa við eftir og það hafi verið hægt að skilja svona eitt og annað í hans fari og yfirlýsingum út frá því einhver sár vombrið í esku sem að glæsilegu skákferill náði ekki að lækna einhvern veginn sko. Það var eiginlega það var hans akkilesar hæll en það var samt aldrei merkilegt að Það var reyndar hérna á útarsögu, hann var hérna í samtali við man ekki hvort það var Arthur eða einhver annar, þá kom í ljós að það sem að hann hreyfst mest af í fari fólks, sem ég var svolítið aðtilsvert, þar er það að talaði hreint út úr pokanum, segði sína skoðum. Og þetta er svona afstæða sem ég dálítið aðtilsvörðu þrýtnum til að, að það er sum sem haldaði fram að við séum alltaf einhvern veginn að komast í gegnum daginn með því að gera eilifa málamiðlanir með einhverjum hætti. En hann var ekkert ekki þeirri til, sko.
2: Nei, nei.
1: Hann var eiginlega, þannig skildi ég þetta allavega.
2: Hann kláraði bara málin.
1: Já, hann bara sagði það sem honum fannst, sko.
2: Menn ætti kannski að taka það upp hérna heima.
1: Já, það, ég veit ekki hvað maður á að segja það. Þú kemst ekkert mjög langt í lífinu ef þú tekur þá stefnu, held ég. Þú rekst alltaf á veggi fyrir rest, sko. Þú verður að gera þess að málamiðlan, en hann var ekki þar.
0: Þarna... Þú sagði mig frá, já við vorum að tala um Pál G. Jónsson á hann, hann átti nú til dæmis skákborð og það var mikið af þessum munu sem að tengdu stemvíðinu farið á upp á því að Sáþubís og kannski á fleiri stöðum.
1: Já.
0: En svo var það um daginn, var það Lombardi, það var eitthvað að verða að selja úr eitthvaðu safni.
1: Já, nei, sko, það var Lothar Smith var,
0: ja, Lothar Smith,
1: var aðaldómar heimiðsins og hann tók, hann virðist það að fengið original skorblað úr 17. skákinni frá báðum keppendum og svo skrifaði hann þetta sitt. Þannig að þetta voru ykkur 6-7 blöð, sko, en þetta var í tvíriti, eitthvað mætti, Kalkipapirinn, Lothar Smith hafi skilað okkur því og ég vann út aldrei því að fá þessi blöð og hann afhendur þau hérna málþingi árið 2002 sko. En í þá daga reiknaði ég með þetta hafi verið þannig að keppendur héldu sem sagt orginalinu og Lothar Smith hafi haldið öllum afrifunum sem voru kalkeruð og við eigum þau. En þessi þrjú blöð, þessi blöð úr 17. skákinni, þetta er bara 17. skákin.
0: Originalin.
1: Þau voru seld hjá Sotheby's og fékkst fyrir það 20 miljónir. Bara þetta eina, bara þessi eina ská, sko. Þannig að það er, ég lít svo á það sé nokkurs virðið að við eigum afrifunar öllum skákunum, sko.
0: Já, ég myndi líka að draga það álitun.
1: Já, þegar við eigum þetta um aldur og æf og ég ætla að vona að þetta máist nú ekki af allt saman, allt þetta hrafnarspark sem að blasir við þegar maður skoður þetta.
0: Já, það getur nú oft verið erfitt að hérna að komast í gegnum skorblöðin.
1: Jú, mikil óskum.
0: Meira sér hjá sjálfum manni, maður, þegar maður er að flýta sér að skrifa, maður
1: hérna, sko.
0: Getur verið erfitt að maður dáfust oft á Ingvari Þór og þeim félögum þegar þeir eru að fara í gegnum skákir að geta fylgt þessu eftir.
1: Já, já.
0: En Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer, þetta eru hérna, þú ert búin að verja mörgum árum í að rannsaka þess að dvo menn.
1: Ég myndi nú ekki orða þannig reyndar að ég hefði rannsakað en ég náttúrulega kynntist þeim báðum sko, og hérna og ég teldi margótt við Friðrik og hérna og þeir eru náttúrulega ólíkir, grunnur hérna Friðriks er annar og það má kannski segja að hans bakland hafi þrátt fyrir allt verið mun betra heldur en hjá Fischer sko. Fischer var dálítið lóner svona, og það var Friðrik ekki sko. Hann fann mjög vel hætti fyrir stuðningi þjóðurinnar alla tíð og sagði það við mér líka að það hafi alltaf skipt hann mjög miklu máli hvernig þegar hann fann hvað fólk fylgdist vel með sko. Og hérna og hann fór svona aðra leið í lífinu heldur en Fischer sem var hérna mikil einfari í raun og veru alla tíð.
0: Friðrik kom hérna í þáttinn 2-3 sinnum og
1: já.
0: Hann var nefnir talað um það að hann var mikil fjölskyldumaður
1: og
0: hann var mikil að ferðast náttúrulega þetta sildi með bátum og menn fóru til Argentínu og Kúpu og út allan heim.
1: Já, hann og, sko Friðrik, eina fyrstu skákferðin Friðriks var náttúrulega til Bretlands eða til Grimsby þegar hann fær far með togara allir skallagrimsinni og fær þar á þetta unglingamót og ég held að reyndar að það hefði nú verið eina sjóferðin sem hann fór í gaggerðins að fara á skákmót frá Íslandi allavega hana. En hérna En þetta var auðvitað mjög sérstætt að eiga keppnismann eins og Friðrik á þessum tíma á sjötta áratugnum og þeim sjöfunda sem í svona miklum ferðalögum. Sko. Hann að fara til út kveipin og kvapin og til Suður-Ameríku, teldi mikið í þetta talsveit í Argentín og Chile ef maður rétt og hérna og hér og hvar sko og ég man bara svo vel eftir þegar maður var ungu drengur að einhverju var að fara til útlanda þótti nú bara stór frétt sko.
0: Já, við hafum svo komin fram áður en Friðrik var forseti Fide.
1: Já.
0: Hversu góðu forseti var hann, telur við? Fjögur ár, hann var í fjögur ár. Hvað, 78,
1: ég, ég held að Friðrik hafi haft sko öll gildin í lagi umfram mjög marga aðra forseta fíti sko og hérna og það svona varð honum að falli má ég að segja líka vegna að þess að hann lendir náttúrulega í því þegar hann kosi 1978 þá tekur hann við að Uwe og margir lítið svo á að hann væri arftaki Uwe og hann var náttúrulega með skrifstofu fíti að hluta til í Amsterdam, ég held að aðskristun hafi verið þar og líka hérna heima en málum var það að Max Uwe var komin á svartan lista hjá Sovjetríkjunum sem réður henni úr öllu og Friðrik var svona að kannski einhverju liti mertur því vegna þess að hans heima vígstöðu var í skákinni voru, hafði alltaf verið Holland, það var hans sterkasta skákland, þar vann hann mörg sín stærstu afreik sko. Mm-hmm. En ég held að ég fyrstist að hafi nú þetta allt saman gengið alveg bærilega milli hans og sovjetskra skákyfirvalda eða þanga til að kostna málið fyrir að þvælast þarna fyrir og kostna á aftur hann kannski geta alveg allt gott skilið á þessu tímabili hann var nú erfur og mörgu leiti en málið það að þetta kemur til að því að kostnaði hann yfirgefur Sovjetríkin 1976 og Friðrik kvær þetta mál að sem leit í arf þegar hann í kosinni búinni særi 78 og hérna síðan teflir hann heimsmeistar MVV Karpov á Filippseyjum í Baguio City sem að líkur svipa leiti og Friðrik kosinni forseti er enda nokkur vikum áður en svo vinnur hann aftur áskonunaréttin til að tefla við Karpu og það einn við á að fara fram í Merano og í Ítalíu en þá er fjölskyldumál kostnað þannig að konan hans og sonur eru enn í Sovjetríkjunum og Friðrik tekur þá ákvörðun að fresta einn við mánuð til þess að Sovjetmönnum gefist ráðrum til þess að leysa fjölskyldumál áskonandans og það hefst með því að Sovjetmenn gefa út yfirlýsingum það að ein kona hans fá að fara vorið á eftir og það látið duga sem allir voru, það voru ekki allir sátt með það í sjálfu sér en þetta var allavega niðurstaða sem að var sem sagt kunngjör og síðan fyrir einvíð fram en með þessu þá snýst sovjetska skásambandið og öll var sem bandalags þjóðurnar, aðildar þjóður að fíti líka gegn Friðrik og Campo Manes er fundin sem kandidat og vinnur Friðrik í kosningunum í Lutsen
0: 82. Já, já. Helgi, við erum hérna fallin á tíma.
1: Já.
0: Og hérna þú hefur helgað því stóra hluta ævinna skákinni, bæði sem keppandi höfundur og sagnarritari. Þegar þú lítur við farið mér getur þú sagt að ég einu setningu hvað hefur skákin kennt þér lífið?
1: Já, það góð spurning. Ég held að skákin sé hérna knýja á að menn veist séu dóttir lausna miðaðir í því sem þeir gera. Við skákborði þá ertu náttúrulega að reyna að finna klóður út í alls konar vandræðum og ég held ég sé bara nokkuð góður í því.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé aðalegs í hérna sko.
0: Þetta loka orðin Helgi. Við þú valdir þetta lag.
1: Já.
0: Það Leonard Cohen.
1: Já, ég hérna, ég var að fylgja, horfði á þessa þætti, þessa ástarsögu Leonard Cohen og norskarar konu sem ég var mjög hrifin af og kannski segir mann eitthvað um mig að ég svona einhver áróttu höfðin, ég horfði nú á hana þátt oftar en einu sinni á öllum skandinavskum stöðum líka og kona mín segir að ég hafi horft á eitthvað rýrun líka öðru leiti sko. En mér fannst þetta þetta svona karakter, þetta svona deild í manni sem að hérna sem að maður verður að hérna virða. Þú verður að gefa svona listamanni ákveðið pláss en það þarf líka að hvíla það hún líka sko. Og ég valdi þetta lag sem að er mjög fallegt finnst mér.
0: Já. Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur og heiðursfélagi Skáksambands Íslands. Ég þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn við skákborðið. Kæru hlustendur, takk fyrir að hlusta. Þorsteini Sigurðssyni, þakka þér fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar. En ég heiti Kristján Örn Eilarsson, verið sæl og góða stundir.
3: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, komið til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig, langt sem við höfum séð þig.
1: Já, það allt og langt síðan, sko. Ég held að þetta geta bjóða mér að því ég svo mikið hérna, ég skil ég aðelda við ræði sinni. En þið talið við alla, ég fel svona menn eins og mig.
0: Já,
1: erum við nú sammála í sömu málum, það kemur nú alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já, en nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og
1: já.
0: Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að vera fleiri sko svona útvarpsrásir í lit eins og heikur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunir hengja heimsæk ykkur, þið eru svolítið þar því að takja á móti fólki með ólíka skoðanum, maður hefur oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari að eru allir, þetta er eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sumir eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þengra sjónarhornin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður
1: já, það.
2: Já, það er hálfrétt. Við gerum það
1: ekki. Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í lönd koma með það hvaða skoðum við höfum.
1: Já.
2: Og þá vita með það í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, gerfi hlutleysi rúf og þá erum menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna. Hvað ætlum við að fara að ræða? Heyrðu,
0: en við ætlum við svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu því að þetta eru þetta vinaþjóðir okkar þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða við svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu vikum og mánu eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta mál í Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda að þeir eru ekki ESB.
0: Nei, sko, nú ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópa almennt.
0: Ég bara meina Evrópa
1: almennt.
0: Þetta eru bara allt vina þjóðir okkur.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég er sammálaður því. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðinara þjóðar.
0: Já.
1: Að fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á höfðatorki.
1: Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunu til aftöku.
1: Já,
0: það er þessi óhugnarlegu skilabóð.
1: Já, þú ertu við þarna að þetta með Súdanmanninn og Novak.
0: Ég bara segi nú bara höfðatorki líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði. Hún liggur fyrir.
1: Já, það þarf ekki að vera ESB til þess.
0: Nei, hún þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er. Já, eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka
0: já,
1: og það er, og hann, Trump hefur nú verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamörunum.
0: Já.
1: Það segir sig sjálft að við þurfum, sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi.
0: Ekki,
1: og, en þeir hafa verið að, því að við erum bæði, ég var í tóttkesslunni í 28-9 ár og þú, hvað er 20 ár í löggunni og hérna, sko, það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill, svona akkur í því, svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þeir eru verið komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni eru útlendingar þá náttúrulega fær maður að spura sig til hversin er ekki eitthvað gert í þessu
0: já, eins og upp á
1: og mér finnst ekki verið að gert mikið í þessu eins og er
0: já, mér finnst þú dómsmaður á þennan
1: hún er reynda mjög góð
0: hún er að koma með hluti núna
1: hún
0: kemur stertinn
1: og búin að gera allan tíma hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kosningalofar eða raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera ég finnst aðrir svona öllum öðrum ólöstu, jú og svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum hann er fín
0: jú, og reyndar Inga Sæland
1: já, Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðinga
0: já, hún er
1: svo sem gert það það er alveg rétt En mér finnst svona varandi efnahagsmálana þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum þó það gangi í rétta átt
2: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð
1: Já, vinsamleg þjóð, ekki íhaldsem, vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með B.A.-próf í þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands, þá er engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar hafa alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfirvegu, kurteis þjóð, Það engin saga byltingar eiginlega frá 17. öld held ég var svo síðasta
2: 688
1: Já, það eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfur sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla og þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna þá manni brugðið og ég menn alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd
2: já,
1: og ég gat ekki, ég nú ekki múin að sjá myndbandið að þessum sútanmanni
2: já.
1: En ég horfði á myndbandið varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlé á mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: það var niður stáð þá það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: að lögreglu
0: já ég verið stungin og hjálp segir
1: hann
0: að þeir skuli handjárna.
1: Já þetta er náttúrulega þarna erum við að tala vinnubrögð lögreglunnar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök af því nú það stóð í löggunni svona lengi
0: ég
1: og ég var í löggunni líka
0: og
1: fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo í tollgæsluna þannig maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komuð þarna á vettvang
2: það
1: skildi ekki huga þessum manni sem láði þarna ég verið að segja alveg svo þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettvangi hér á Íslandi
0: ekki hérna á Íslandi
1: nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: já og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf að mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtíðnúverknaðan hann segir sko hann reyðast á mig þegar lörglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasískummali já, hafa með rasískummali og þá eru þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkvaðir á alveg sama hvað
1: og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma þar virtist að vera högur því hvað sagðan ég verið það rasist, þá það mestan áhuga því veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, Einmitt. Það bara er þetta rasist og þá virtist það fara strax efst í kategorin og það er það sem hefur gagnið núna að breytum og að breskum þingmönnum og hérna og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morð númer tvö og númer þrjú er nauðgun
2: Já.
1: Það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt eftir bara út
0: hvað er raunverulega neyðarútkallið
1: neyðarútkallið
0: er komið þanga
2: en stór hluti breyta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það
1: og
2: þeir stóð ekki við neinn loforð
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo

0: er búið að fá nóg.
1: Enga samúð fyrir þeim manni. Þetta bara bulla.
0: Já, já.
1: Hvort hann fótboltabullið, einhver einhvers konar öðruvísi bulla. Þetta bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allri heiðiðri og bara...
0: Nei, menn hann gerir það, þeir eru bara að gera það sem að hinn
1: Já, ég veit það, því miður það skemmur þetta fyrir umræðunum, leið á svona vitlýsingar eru komnir inn í þetta komið einhver svona frasa og svona. Þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum. Og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál róast. En það eins og þetta gleymist alltaf leið. Leið að búa. Þetta nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna á Höfðatorki í bílagjenslunum. Að það eins og þegar þetta liðin svona vika frá þessu þá eru þetta grafa ágengt. Og það verður þetta samkvort að hér á landi það reyns með þennan fótboltaklúbarna í París sem
2: en það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
1: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara að gleyma þessu eins og öllu öðru ofbeldi sem maður vill bara raunum og þetta er einhver sjálfstýring sem maðurinn er á við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu að um leið og við jöfnum okkur eða svona að líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur það er eins og það er ekki í bóði þegar svona alvarlegt þjóðfélagsmein er að ræða það er ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news þetta er ekki að mínu mati forsvaranlegt hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Veistu það,
2: já, veistu það, Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búa svona frekar snemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöldi og ætlaði að svo taka leigubíli yfir á Gardimón, nei, yfir á hérna Dugól.
1: Já.
2: Heyrðu, þegar bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
1: Já.
2: Reynið eftir fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki mögulega að gera göðunar í Paris
1: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda hvort, og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðust þeir samt trompuðust þeir, hvernig, hvað hefur gert að þeir tapa leiknum,
2: þessum
1: fótboltaleik en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vita það allir þá spyr maður sjálfa sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt
2: já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
2: þeir elta kemur... sko
1: ég veit þeir það, elta. En ég bara segja sko þurfum við... þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki það fyrir bara, ég veit ekki hvað er hvernig að þetta leysa þetta.
0: Það verður ekki hægt að takmarka
1: ég veit ekki, getur maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og það að vaða upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
0: já. Við komum til með að fylgjast með því hvað gerist í fyrir versta hafa út af heimsmeistarakeppnin í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óverðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinum talandi stjættum hérna á Íslandi, Það passar ekki talandi stéttum að ræða máli eins og til með þessar óerði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ofbeldi óerðir. Þetta var meira að menna þagað allt í hel.
2: Alveg gjörsalega þakka niður.
1: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir úr böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru stærra mótmæla þó að síðan kemur að par, kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta er einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar þá er ekkert gert í því, þá er ekkert rætt það
0: Já, akkur. Elon Musk má ekki
1: mótmála. Já, það fannst mér stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur af því að sem ungi drengur þessi Henry Nóakva drefminn. Bara hann, miðað við hvernig ummælin pólitíkusuna er í verkamannaflokknum. Þeir voru farin að kenna honum um mótmælin. Ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinir mótmáli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta er náttúrulega alveg fáránlega umræða við erum komin að það stað í þessari umræðu sem er mjög bara vafasamur
0: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari, hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn skilt mér

0: En af hverju hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta dæmis mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitur
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar þann flokk
0: já.
1: En hvort þannig tíma, ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífun eins og hann og þessari gráðu, þá náttúrulega ertu upplýstur öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingarvarandi þennan morðingja
0: Ég það Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skynsemi oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: Já, það aðeins verið, ég sammálaður því ég var ekkit á móti Trump í fyrir ég var ekki hlindur honum heldur, ég var bara svona á hlutlausu línunni en ég verið að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
2: Já, við munum samt að við býða, sko, þegar að spyrja maður leikslokum.
1: Já, spyrja maður leikslokum, ég samlaði, ok.
2: Þannig að fólk að spyrja leikslokum, af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið og að búa átta sig afskaplega lítið á því hvað raunvöðlega Trump er að gera.
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta að vera mörg og
2: leiti,
1: og þetta ekki, snýst ekki um þess að tollamálið eitthvað svoleiðis, sumt af því sem að var að gera, þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkin er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfu sér er ég ekkit að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert.
2: Já.
1: Ég er ekki minnina fyrir frá mákvæðina skoðunar og
2: nei,
1: Trump, með hans í vitleysingur eða
2: eitthvað. Nei, það er sko þannig,
1: er þannig.
2: En það er nú bara látið svona hér á Íslandi, af því að það er bara áröðsmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
1: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða áðan að segja að þegar maður verður í nýjórðin 64 ára, bara fyrir viku síðan.
2: Og hérna, samt alltaf yngjast.
1: Alltaf yngjast og hérna ég var að hugsa með mér hérna mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970 þá var ég bann þegar hippa tímabilið allt þetta var
2: Já.
1: Mér finnst við vera á einhverjum stað núna sem við vorum á þá og við erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár en ég efast á undanförnum næstu því 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrildinni við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna þarna er ég ekki að tala bara að því að við erum það er svolítið mikið verið talað með eldfimt ástandina Evrópusamansins, ég sammála því en það er líki í Bretlandi, það er í Bandaríkjónum það er líki í Taiwan út af Kína Japan eru mjög stressaði líka út af innrásin í Taiwan
2: já.
1: Þannig að þetta er umrálega það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku ýmis ríkja berjast en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan þá er mann svona farin að spura sig Suður Ameríku erum við líka með óróa ég finnst einhvern veginn ég hef ekki upplifa frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970 þá hef ég ekki upplifa svona rosalega mikið óróa
2: Já.
1: Og svartsýni og það er svo ekki, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
0: settinguna
1: það er ákveðið myrkur yfir öllum fréttum það er einlega maður og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og hvað það heiti að ykkur að fara að byrja okkur einhver aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu hins að er mér einhvern veginn mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttinnar það er alveg sama hvar maður kemur niður það er allstaðar efnahags vandræði það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða er þetta eitthvað sem þið eru líka ég hlum ekki að breytast í þáttarstjóðanda
2: nei, veistu það ekki með Guðbjörn að vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð það er fréttin sem er ekki sögð mér veist að vanda alveg gríðal upp á að þeir taki eins margar hliðar á hverju máli og hægt
1: er þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið mokkin gerir þetta líka en hann er mjög einhliða líka mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka það er opbóðslega mikið núna náttúrulega. Það er alltaf lagið, þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það en rúfa á ekki að vera það
2: nei
1: það er munurinn
2: og þeir taka bara eina línu og veistu nú er Evrópusambandi víst að samþykja það að við að minnsta kosti frá með 2030 það miðast allt við 2030 því þá er allir að vera jafnir og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn Það nú alveg nóg eins og það er í dag.
0: Ein sönn frásögn.
2: Já, svo hvað
1: hún er. Samt virðist þetta ekki takast neitt betur með það. Ég ætla að segja ykkur þegar þeir eru að reyna að stýra þessu, hvort sem það rúf eða þessi svipaði fjölmiðlar í Þýskalanda, því fylgist nú sérstaklega með þar og annars þar í Evrópu, að því andúðin til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil.
2: Já.
1: Og menn hélt einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinnaður eða sósialisti sem kemur það fatta virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban
2: Akkurat.
1: Sko afstæða allumins Ungverjaland sem er ekkit breyst í útlendingamálum þeir harðin eitthvað núna að taka þátti því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamönna löggjöf
2: Já, hann er ekki búin að samþykja hann
1: Þeir búin að samþykja það, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands og þetta okkur sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir held einhvern veginn bara fóndar lægin þeir held að hann var að þau var að fá einhvern bandamann
2: já, já.
1: En leiðum var búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint,
0: já, já.
1: Þá bara staðan ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi og útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar að nýju forsætisráðherrann tók við þar í Pólandi og þá er það einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Pólandi fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orban síðustu árin sem hann var við völd þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið skoðun, þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun á Orban en ekki skjörspiltan og það sama við líka Pólan þeir vildu, sko, Pólverjar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinna þó rúvilið það eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum, heldur en almenningur víða á Vesturlöndum
2: eða, en er ekki þessi sko ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: Nei, þeir, þetta snýstu miklu meir en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin, allir með sér útlendingamál manna. Það má eiginlega segja um alla Evróp og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og að frá sovjetímanum, þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt, þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland, ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur, þeir eru líka brenntir af því að Íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir Íslam á miðaldum, þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hluta af ungverska ríkinu og þar voru, var Íslam sem sagt, og þannig að allan og hálfan Balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf að skoðan á Íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég er að fara? Þetta snýst ekki um einhverja óvildiga múslima, heldur fólk er að tala reynslu.
0: Annars en er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri, sérstaklega ungu fólki.
1: Jú,
0: við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski við sækist þessu því að vinna hjá þessu ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum þetta veit fólk
1: Það
0: skilur þetta og veit það og þá vita ég líka að það eru minni tækifæri fyrir
1: það og þetta hefur áhrif þetta er hárétt hjá þeir og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama og í Bandaríkjunum líka að fólk þar
0: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
1: þá sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinn og lók þeirra 19. Þetta er svipið ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmöndum og listum, en þessi nýhilismi og bókmöndum og listum, aftur. Hann var raunverulegur, hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilismann og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað birtingamönd nýhilismans og skelfilegt stríð sem
0: en þann dag í dag vita menn ekki af hverju það, var ekki
1: það var einhver bara stemming með Pétur, þetta er stemming, það er það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það svona, það svona, það svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum af því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast þá er svona óþægileg tilfinning í maðan hjá mér sem minni mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá það minni mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt þannig að vera að berast á móti kommunisma en núna finnst mér við bara ef ég að vera alveg hreinskilin þá finnst mér svo ríkisvaldið síðan berjast á móti almenningi, við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, það sem almenningu vill eitthvað annað, almenningu til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta þetta var líki í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka
0: þetta er allt svikin kostningaloforð
1: og það er sama á við Bretland Starmer eða Merz, það skiptir engum
0: en það er alltaf sami eða
1: Macron eða Trump núna hann er komin í stríð, Kvipja. Hann lofaði að fara ekki í stríð hann er komin í stríð, þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlund, það er allstað svikin kostningaloforð
0: það er þannig að ríki er vandamál í þessu
1: Já.
0: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu mál
1: það er líka önnur annað sem ég
0: það er eins og eitt fórsetur bandarkar sagði sko ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál það sagði Reika
1: ég er ekki móti ríkis afskiptum eða ríkis rekstri, það snýst hjá mér ekki það en það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar, venjulegt fólk við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu allir vilja bara komast á spenan
0: það er alveg saman hver það er opinbera skuldir Ítalíu 137% af vergri landsframleiðslu Frakklands 116 Spán 100%
1: já. Belgia 130-140
0: já,
1: Japan líka
0: Grikkland 146 Nú Bandaríkjan allir sér ekki konur upp í 120
1: já, ekki svona list það er alveg það þetta sem ég er að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf einhvern eins og nú er andri fjármála og það er ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin við komumst ekki lengra það verður að skera niður, það verður að hægra það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé ef við horfum á Bretlandi þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kólanámunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst hvað var hún ekki 12 ára eða 14 ára við völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík jarðfrú ég veit ekki
0: hún talaði þannig
1: fyrir kostningar eins og henni væri alvara hún
0: talaði hamarinn
1: Já, og ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver hreinskiptari og hreinskilnari stjórnmálamenn.
2: Ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang gera út af því sögumiskosti að hún sagði það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna.
1: Var að taka til.
2: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri. Og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá.
1: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa
2: innviði,
1: það er svolítið fyndið þegar ég er að tala innviði sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ, veistu það ég er búin að eyðileggja sko eitt gang ég fyrir tvo ganga dekkjum bara því ég er og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra Já. Ég er að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhver skatt sem ég fæ eftir að senda frá skattinu
0: kilometraskattin
1: og svo annað eins í skatta þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl en ég er með ónýta vegi það er komið núna er mér nóbóðið satt að segja að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bílum minn pluss í hana á bílaskattana það kemur til viðbóta
0: en eigum að taka hólurna sem dæmi
1: Já.
0: Það eru hólur hérna í Reykjavík hólur út um allt Og hvernig, hvað er svar, hvert er svarið? Jú, við förum í borgar.
1: Já, og eigum 300 miljónum
0: það. Það er ekki að hætta að laga hólunar. Það er alltaf dýrst. Það er á mikið vandamál. En svo er ekkert vandamál. Heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
1: já, og mikil umfangsmikla. Fólk er bara búið að fá nóg.
0: En trúir fólk er búið að fá leið á þessu
1: lýðskrum.
0: Þetta er bara lýðskrum.
1: Þetta er lýðskrum og það er allir stjórnmálamenn sem svíkja og þá enda þetta endar bara á einn hátt. Þetta enda bara á einn átt í öllum löndum í vest, á vesturlöndum og það er það einhver öfga komast til valda það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrekað í sögunni sko, það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlusta þau á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði að tilfinningin, maga tilfinningin hjá mér, segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar mér finnst til að vera stýttast í borgarastyrjöld ég að fela á Bretlandi mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það saman má segjum Frakland saman má segjum Frakland líka ég veit ekki með Þýskland, það er svona aðeins lengri burtu en ég er samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakland eru mjög nálægt þessu, það er líka mjög eldfimt ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfimt en í Bretlandi hafa komið 10 miljónir manns, hafa komið miljóna meðaltal undan fyrir 10 ár
2: Já.
1: Útlendinga til landsins, hvernig úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það er bara engin leið og það er engin vinnu það er engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það er ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverður rokið upp úr öllu valdi hvort sem það er leiga eða kaupverð
0: eins og hér
1: líka og það er líka náttúrulega að hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
0: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er einn aðal ástæðin fyrir hækkunum
1: og mér fannst Kristrún vera að viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
0: en það búið að taka 10 ára viðurkenna það er ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
1: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 20 ár 25 ár. En undanfarin 10 ár, mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár.
0: Nei, þeir vildi ekki viðurkenna.
1: Nei.
0: Og ég þeir segi... sem átt að leysa vandamálið, viðurkendi ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
1: vandan. Og það er ekki skrítið þó venjulegt fólk út í bæ. Og það hefur engan, kannski, sérstakana áhuga á þessu. Það vil
0: koma stað.
1: Nei, ég hafið bara koma stað. Það vil bara borga húsnæðislánunum sínum, komast í frí einu svona ári, bara að börnir þeirra komast í skólan og svona. Það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér. Já, ég veit að það voru svart, ég voru svart sín í dag.
2: Já, ég,
1: guðbjörn, menn þetta.
2: Það er allt í lagi og bara tala út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir, ekki satt. En við fáum auðlýsingar hér út af í sögu fréttivikunar og góði gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur. Við komum eftir skamma stund.
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
2: Fréttir vikunar á útvarpi sögu alveg eftir Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál. Guðbjörn, við vorum nú bara talsætt erlendis núna endum þarfinskosti. Við erum búin að tala Bretland og ástandi
1: ýmis. Frakland og Þýskaland aðeins,
2: já. Svo er náttúrulega bandamótmæli líka þarna. Það við fáum ekki mikla fréttir af þeim.
1: Nei. Við fáum raunverulega voða litla fréttir og mjög litla fréttir af því að það er upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin, ég held að sé bara út að segja það.
2: Nei, hann er bara illa út að skoða nokkuð.
1: Það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju.
2: Já.
1: Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón, sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki, það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar er hann, fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna,
2: þá
1: þýski kanslarinn var að segja. Þá kemur næsta guðsa, hann er búin að taka svona 4-5 svona guðsur bara á 2 mánuðum og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala, heldur er þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa, stæðsta og ríkasta landið innan ESB. Þannig að það er, og Macron er líka náttúrulega slein, hann er, má segja það, það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott.
2: Nei, hann,
1: og þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús
2: já,
1: er það ekki næst að spurningin
2: Alla
1: Jón Baldvin, hann er eintal aftur á enn Evrópusinni
2: já, já, hann er nú kannski alltaf verið það
1: innst inni,
2: en hún bara leist ekki á blikun á sínu tíma og
1: nei.
2: Ég hef nú ekki tala með hann núna hvernig,
1: ég heyri þess að okkar veit alveg það sem ég sýndist hann svona vera hlindur því að klára þess að viðraður, það svipa eins og ég er alls ekki á því að við eigum að vaða inn og skýta skónum, ég er búin að segja það oft áður
2: já, já.
1: En ég þeirra skoðan við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár
2: nei, nei.
1: Það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu þá er ekki, þar maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað mál eins og núna
2: Já, nú finnst manni samt guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst ef að verði sagt nei þá bara verði ekkert meir
1: Nei, það, en, ég treysti því að það sé þetta verðum að skrúðunum að hlýða á meiri hluta
2: Já, en bitur, maður þú segja þér Núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti Hún segir, ef að kemur nei þá tekið málið upp á alþingi
1: Það
2: er áfram
0: Það er ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu
1: Nei, ég, og ég held að það sé ekki sniðugt ef að þjóðin segir nei í þjóðuratkvæðagreiðslu þá eigum við ekki að vera að hreyfa við þessu máli þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verla og okkur verða á þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reyndar sem öryggismál líka að hluta til þannig ég horf á þetta mjög víðtækt, ég finnst bara margt hafa breyst hvort sem er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi þú veist, ég horf á þetta bara svona, mér finnst þetta allt einnur staðaheldurinn fyrir 15-20 árum síðan þannig horfum ég á þetta
2: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu allri, sko öryggisgæslu
1: Já, ég, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman Já. Þannig að ég horfum á þetta svona öðrun þræði, ég veit ekki hvað er þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð Já. Án hers
2: Já.
1: Og síðan tollaumræðan, ef við varum í tollabandalaginu, þá værum við svona aðeins örugari.
2: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá. Er það ekki miklu...
1: Hverja þá? Við Grænland?
2: Já.
1: Jú, afalega
2: sko. Miklu skynsalega.
1: Já.
2: Bara reyna að hjálpa að vera þá og tjálfa upp þeirra menn.
1: Já, ég er alveg sammála því, en varðandi Evrópusambandi þá er þetta efnahagslegt mál, þetta er gjaldmiðismál, þetta er öryggismál, þetta er tollamál, við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi, og ég kannski öfugt við flesta aðra, þá vann ég veit í 4 ár, við verður að þennar á sínu tíma, og var svona, það er þarna,
2: var
1: verkstjórn á ákveðnum þáttunum að lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 og eitthvað reglugerðir tóllamálum, og ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir að þeim áttu bara alls ekki við Ísland, ég fyrir 1100 og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur ég meina ég var að lesa reglugerðir um umferð og tóllameðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tólla á ólífuolíu sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutin að þessu ábara ekkit við Ísland þetta hefur enga relevans hérna sko.
2: En gastu komið þessu sjónamiðum að þú varst
1: ég hafði engin sjónamið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum um þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega logisk og það þarf að geta þannig ég telum þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfum að byrja alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum, það er alls ekki rétt
0: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknaríkin sem er að sækjum núna eru fátækríki, það er Albanía, Bosnía, Hersegóvína
1: Montenegro
0: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og
1: lega
0: og svo Úkraína.
1: Þannig að Armenía er líka heitt sko.
0: Þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
1: Ég nú ekki sérstaklega pjartsýn með við svona hérna, þær spá sem ég sé en ég verð að segja á móti að það 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
0: en við vitum
1: þannig ég, ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
0: Þetta snýst evruna og það, evruna á að tryggja það að innleiða helbriða peningastefnu
1: já,
0: en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki um áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myndbattaleg
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu ég meina við höfum búin að búa, við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er búin að sem er fallega okkar dönsku krónin 99,99% sko þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan
0: Já, en sko,
1: þannig að ég nú miklar, ef ég svona að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna þá ég nú að segja að
0: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég ekki viss það sko, það 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
0: Já, það er
1: hvað
0: það
1: hefur verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfur sér skil ekki hversu að það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það lækka vextir, þá meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað meira stabilitet stöðuleikin verður meiri þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki
0: en við höfum núna yfir ákveði tímabil áræðanlega tölur og það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur í Evrópu
1: já, hann er misjafn innan Evrópu líka
0: já,
1: sko.
0: En atvinnuleysi minna á Íslandi já, en núna að koma tölur það að það 0,2% minkun á verði landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja um áðan.
1: Já, þú ert alltaf með eitthvað meðaltal eða spjart. Það rosalega ólíkt.
0: Þú komst með meðaltal í sambandi við
1: atvinnuleysi, já.
0: Það víða miklu meira atvinnuleysi.
1: Já, ég veit það bæði meira og minna. Það sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskalandi, það var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem er nú reyndar búin að hrapa hér á Íslandi líka að hérna það mjög misjandi, í Austur-Evrópu ekkert svona mikið atvinnuleysi og það út af því að þar eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna, það svo skrítið við erum líka að horfa upp á það hér að hérna eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysisbætur sem maður að vinna bara nokkra mánuði fyrir sérna bóð bætur, aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna
0: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni
1: þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB Jú. Það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega að borga útlendingum í samræmi við það sem við borgum okkur eigin fólki.
0: En ástæðan, Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er einn skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
1: er alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
0: að
1: það
0: vera innan þess sem við þykjum einhverleiti. En við getum ekki breytti.
1: En við tökum meira þess að þá lögja sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það
0: Nú, við verum alltaf fram að gera það
1: Já, ég ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá eitthvað þess að
0: sko, en síðan er annað það er sérfræðingaveldið innan Evrópu og þetta er sérfræðingar
1: en það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar bæði útlendingamálum að öru það er þegar búið að breyta reglum
0: Sko, sérfræðingar taka ákvörunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörunum
1: hernaðamál
0: og þessir sérfræðingar er að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
1: En þeir eru líka stjórna okkur þessum 400.000, ég sé ekki betur þetta að við sem á kafi allir þessari samvinnu.
0: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá.
1: Og við erum bara inn og yfirgerðum hérna 400 stræður
0: endur henda líðræð gera fríðarsna samninga við sem flest
1: við getum það, við erum ekki hluta tollabandalaginu, við getum gert fríðarsna samninga
0: hvert sem er
1: en þeir eru með fleiri fríðarsna samninga við og miklu betri
0: er það
1: já, Ég er alveg, ég eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, bara aftur að baka áfram og ég get sagt þér að þetta, en Guðlaugur Þóri ég búin að leiðrétta hann örgulega þrisvar af fjórusunum sko, það miklu betri og starri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin
0: Þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
1: Já, einhverju leiti
0: Og sem mjög, var mjög mikil óanægja með
1: Já, en við erum ekki með neitt
0: Norður-Ameríku og svo við
1: En við erum ekki með neitt
0: Þannig að það skulum tekið, en ég er að segja það,
1: ef þú ætlar að gera þetta út frá tollamálum, þá bara ekkit síður á, ég fyrir betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera, hvað áhuga heldur einhverja stóra þjóður út í heimi eins og Bandaríkin, eða bara Indland eða hverju sem eru, þá
0: Við erum búin að gera
1: Við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá. Nei. Það það bara ekki, ég er að segja það
0: En þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku farin þá verður þetta bandalag fátækara Þeir eru farin að taka sameiginlega lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta er, lendir á öllum þjóðríkjum.
1: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
0: Já, það sem þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
1: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Þá hætt jú.
0: Þetta er sameiginlegt lán
1: Já, en það, þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo er
0: verið
1: að gefa eitthvað en aðra þjóðir eins og þjóðverir og fleiri er að gera eitthvað aukalega
0: Þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar Hver ber ábyrgð á því?
1: Nú alltaf þjóðirna sammeðilega
0: Já, og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
1: Væntalega?
0: Já
1: ég veit, samt hvernig það er, ég veit ekki hvernig það er
0: Sjáðu ekki hver stefnir þarna?
1: Ég held að sé
0: Lítið hafastur Engin hafustur í ár, veistu?
1: Já, ég ekki sammálaður í þessu, Pétur.
0: Tölurnar voru segja að byrta
1: Tölurnar eru meðaltöl, það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel, tjekkar, slóakar, slóanir, það er fullt af þessum austantjálsríkjum sem er að standa sig frábærlega og það er engin ástæð,
0: Danir er í efsta sæti,
1: Dönum gengur líka mjög vel, Svíunum gengur meira þess að skára heldur en það hefur verið, þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka, en þú ert alltaf að taka einhver meðalltöl, og þau segja voðalega lítið, þú verður, við munum verið hópi ríkari landa, við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum,
0: og að látum borga meira.
1: Ég efast það, þetta verður eitthvað dýrara heldur en við erum borga, við erum að borga heilmikið gegn EES-samkomulagið nú og þegar. Það mín skoðan. Og fyrir utan hvaða vextinni myndu lækka. Við erum með þeir eru með tvö, þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%.
2: Já, Seðlabanki Evrópu.
1: Já. En ég meina vextinni eru fjóri sunum hærra á Íslandi heldur en nýja Evrópusambandinu. Stýrivextinni.
0: Það er
1: um 8%
0: sko hér. Í Luxemburg, sem er nú þróaríki, það er meiri, jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna.
1: Já, það má vel vera, það er það sem ég var að mynda að segja það er það sem ég er að segja Pétur það er ekki að það miða við einhver meðaltöl
0: ég er að miða við þróa ríki ég er ekki að miða við þau sem eru ekki eins þróuð í innan
1: en það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá ef verðbólgan er svona mikið
0: er það?
1: Já, vextirnur að hann að lági
2: já, þeir segir það
1: en ég segir þeir alveg svo er ég vil klára þessi vi og síðan leggja niðurstöðun fyrir fólki ég til það líðræðislegastu niðurstöðun í þessu máli
2: já, eins og stanur orðin núna sko að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst mér finnst það nú bara að vera stóra máli
1: en mér finnst aðlegt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neittunar
2: já, það finnst mér eftir við heyrum nei
1: já, ef þjóðin búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
2: Já, ég sammála, mér brátt áttið að heyra
0: þetta. Nú er það þannig, hérna, Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008, þá þurfum við eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum. Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu.
1: Og gengisfellingu.
0: Já,
1: og yfirgengisfellingu. 20% verðbólgu.
0: En þrátt fyrir þetta er staða okkar
1: lífskjara fólks í landinu. Það er alltaf talað með þetta eins og þetta hafa verið eitthvað heilátt og hafa bara verið frábært. Ég man ekki, sko, ég var þá þarna, ég var þarna maður fyrir 16 árum var ég 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis. Ég þurfti að gæta allt sumarfríið mitt til þess að halda húsinu mínu. Og rétt hjælt bílnum mínum á húsinu ég var ekkit var við þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hafi verið bara einhver frábær lausn að fella gengi 20-30%, hafa 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slík að fólk var sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýst og skeiða þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu hvernig þetta var 2009 og 10 og 11 ég man það
0: það er spurningum hagstjórnartæki sem við höfum
1: hagstjórnartækið er einfalt við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert sem veltum við öllum hækkanunum yfir á almenning það er hagstjórnartækið sem áttu að tala um ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður já, fyrir betra, en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vexti, hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausn sem þið viljið bjóða fólki upp áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn, en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðstir hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýðir bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga, þeir eru upp í staðið
0: heldur þú að Evrópa
1: ekki alla Íslendinga, er alltaf hana fyrir okkur þennan venjulega jón
0: Evrópa hafi orðið fyrir vonbrigðum með evruna, hún hafi ekki staðið
1: sér. Það held ég ekki. Ég er ekki mikið það, nei.
2: Veitum það að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákveðnum sögum. Og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smikla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
1: Ja, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
2: Þekkjur þetta?
1: Alveg? Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndið til að það svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra einu sem að er eitthvað trúnaðamál.
2: Nei, ég með.
1: En þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur. Þetta er bara tímur svona er það sem við höfum frábæra tóttverð á Íslandi.
2: Já.
1: Og frábæra tóttgæslu sem er mjög nörsk að sjá svona hluti.
2: Já,
1: og greina á hana og ég held að það sé bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíun þetta voru núna í þrír ára tíir það er dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæð og keflaugurflugulli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni við vorum með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna sýndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég er hættur en ég er ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttkesslunni hvernig þeir hafa verið að standa sig og það í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið hvert stór máli núna fætur öðru undanfarin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
2: Guðna, að ég er nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem eru þeim
1: megin
2: og tóttgæslunni
1: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
2: að hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
1: markaðurinn er svo stór
2: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
1: þetta það er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig
2: er vera að markasetja þetta fyrir ungu krakkana eða
1: hvernig, ekki í þakki, þetta er meira sem er örgla sem getur svarað þessu en allan að ég veit að það er ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er fast fyrir þessi fíknefni og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það nema náttúrulega
0: það er auðveldur að selja hér en í mörgum
1: það held ég ég er náttúrulega flesti sjóðin skýt blank fólk bennjulegt svona barnafólk og aðri sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okurvexti sem er í gangi
2: en sjáði maður bara velta
1: og matarverðið, maður fer út í búð og kaupir eitt poka, ég vann út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð með sýnist að verði hérna sér tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín Það svona, já, næstu því tvöfalt
0: hærra. Ódýrara við miðjara hafið.
1: Og það ekki enginn að segja mér það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við. Það tvöfalt dýrara kaupi matinn og þetta var fréttum þetta í gær í fjölmiðlum og það tvöfalt dýrara vesli matinn hér inn í Evrópusambandinu.
2: Já, en það líka rosalega mikil álagning.
1: Það tvöfalt
2: dýrara. Það ofboðslega álagning í spásluninni.
1: Já, bara tími. Það ofboðslega álagning. Já, en einhverum
0: þetta. Nú ertu að nota þessa leið.
1: Nei, ég bara segja bara og það það þrisvar sinnum hærri vextir húsnæðismálánunum og það tvöfalt hærra matverð en ef fólk vill þetta ekki
0: mátt ekki misnota tölurnar svona
1: nei, ég skal bara senda þetta þetta voru 46% eða eitthvað svoleiðis sem ég las í gær í blöðunum
2: þetta mjög alvarlegt
1: ég nota meðaltali það sem það hendar
0: já, þú ert með meðaltali það sem hendar
1: en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslunarn út og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég nú mikið á henni Og hérna, ég sé bara að mataverðið upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en
2: Já, já,
1: við vitum það að tala meiri munur á Spáni og það er hins að mikið munur á
2: launum
1: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæð og þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
2: Já, en má ég aðeins halda mig við kókainu af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko hvað hópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu Ég segi svona
1: þetta er miklu meira en það þetta er við erum að tala miklu meira magn
0: veiði tonn af þessu
1: þetta er allir það ekki þetta er svo óbóðslega þetta er bara því miður stórt vandamál
2: en má ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fá sér í Morgunblaðsins og að fyrir við að tala flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það akkurat tvö flugmar hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nei fyrir þetta að hann var kom mætt í flug vel undir áhrifum að kóka henni
1: Já.
2: Og það var það fella niður flugið þannig að sjáu hvað verum að tala nú ég alls ekki að gefa það til kynna einhverju slíki sem ég heldur bara hvað þróun
1: ég held þetta sé út allt
2: Já, hvað það þróun það reyna, er þetta sko
1: það er það sem ég var að reyna að segja á þeim þetta er fólk öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
2: þetta er fólk í umfrinn og fullt
0: og sem aðeins með að finna tilgang í lífinu
1: líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum og ólöglegum hún er stór og mikið vanda á
2: en það er bara
1: það er mikið vanlíðan og það var það sem við byrjuðum á þennan ágæta tíma sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
0: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendinga
1: já, ég fulla trú á því og það er þegar að byrja af því að þetta er bara vandamálaður og svo stort og þeir bara þeir eru að tap já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfundum 2-3 árum er svo gigatíst að þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á þessu nú þegar
0: ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita við
1: ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna
0: ég er í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum
1: ég veit
0: það var allt fullt
1: af stjórnmálamenn sem bara ef við horfum 10-15 ára aftur tíman þegar ég var að gaggrína þetta þessa no border stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallað rasisti þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn ég fullur þetta, 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál það væri ekkert útlendinga vandamál það væri ekkert að við getum tekið bara mennt píratarættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári þeir töluðum 5.000 flóttamenn það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að Svo núna, píratir eru náttúrulega dottan út að þingi, Vafki er líka, þetta eru tveir voru bara fergastór, eða ekki mjög litli flokkar sem dutt út að þingi, meðal annars út að þessu. Þannig ég tel að hérna, þessi, við stjum að horfa að gjörs, ég er svo 80-90% fólk í dag, vil ég aukið eftirlit og lenda mér færri flóttamenn, færri útlendinga.
0: Ég skulum vona að stjórnmálamenn þeir taki markað.
1: Ég held að þeir geri það, mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
2: Já, það er skrítið.
0: Já, ég er með að búa samþykja lögin.
1: Já, búa samþykja
0: lögin. Já, búa samþykja lögin. Já, búa samþykja lögin. Já, búa samþykja lögin.
1: Já,
0: Það er svolítið
2: sérkjöld. Við verðum að ljúka
1: sem
2: við erum komið fram með tíman og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig, hafði það sem allra best og takk fyrir og vonandi, heyri við þér ljúklega aftur.
1: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verður að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niðri fyrir
2: já, eins og núna, sko. Ég sé
1: þurft að koma svo mörg á framfæri núna að ég þurft að vera alveg ekstra miklu spýtti að tala.
2: Já, einmitt, er þetta bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson.
0: Takk fyrir
2: hafa þessum allra bestu melgina og við þakkum fyrir verið sæl.
0: Verið sæl.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Herði Pétur, svo einhvern tjarnar, ég hefði í þessari yndislegu konu ánámarðandi skerðingarna sem hún eru að lendi í.
1: Já.
2: Ég hlaði voru nú sér að hlusta.
1: Já.
2: Því að ég sjálf lendi í þessu.
1: Já.
2: Og það var ein yndisleg manneskja hjá Tryggingastofnun sem benti mér á eyðublað niðurfellingu hjá þeim á þessari greiðslu. Þess að ég fekk eingreiðslu frá lífur og sjóðu upp á 500.000 og ég lendi í skerðingu upp á tæpa 700.000.
1: Já.
2: Ég sótti niðurfellingu og fekk 327.000 í niðurfellingu. En ef hún gerir þetta, þá verða það að smalinni af ferju. Hún fær ekki niðurfællingu.
1: Er þetta fyll út eyðublaða svo hjá Tryggingastofnun?
2: Já, inn á tí er mína síður,
1: já.
2: Eru eyðublað fyrir þetta.
1: Já, eða fólk getur farið nýr í Tryggingastofnun og fyllt út eyðublað þar.
2: Já, líka það. En já. Ég myndi bara skrifa greinagerði eins og ég gerði.
1: Já.
2: En ef þessi elska vill hafa samband við mig, þá er það velkomi og ég skal aðstofa hann í þessu.
1: Einmitt.
2: En þetta er bara mjög einfalt. Farði inn á TR mína síður, fyndu eyðublað varðandi niðurfellingu, fylltu það út og það fyrir fundi og hún fær þá svör yfir af hverju þetta er að gerast.
1: Takk aðeins fyrir að benda þetta.
2: Já, ókvinnur.
1: Takk aðeins fyrir.
2: Já,
1: bless. Já, þið er að hlusta á út af sögu. Og síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus núna. Já, fyrir þá sem velja hérna. Vilja ringja inn og ræða málin. En hérna. Nú verum með þessa skoðanakönnun á vefsíðun okkar til að þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun. Og hérna, já, nú getur farið þá inn á, nú það eru ýmsa greinar á vefsíðun okkar. Það kom í hérna konur frá hérna sem að Artur rætti við í gær. Það eru Solveig Hákonadóttir og Hjördís Stefánsdóttir fyrir hann til kennari við verkmetta skólan á Akureyri og skólastjóra húsmæðraskólans á Laugum. Þær voru hér í síðdegis útvarpinu. Þær voru að halda upp á 60 ár, eru liðnir frá því að þær voru útskrifað frá húsmæðraskóla að Reykjavíkur. Og það var rætt heimilishald á Íslandi fyrir það byrja 60 árum og það er miklu breytingar sem að urðu þegar að heimilistæki tók að reyðja sér til rúms. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Guðlaugur heitir ég.
1: Sæl Guðlaugur.
3: Erum, í sambandi við kvalin og þetta hérna, sem skeði inn í hérna, kvalfyrfi.
1: Já.
3: Með brenginn.
1: Já.
3: Og hann gerði sig bara sjálfan algjör masna og þetta hérna af hverju nú spyr ég hérna af hverju í ósköpunum er ekki farið í sláturhúsin og hérna athuga með hvernig kindur eru aflífaðar og eða nautgripir. Er það ekki næst?
1: Jú, en akkur, svo ég endur takið það sem ég sagði áðan, ef þetta er svona hópur fólks sem er kannski sæmilega fjárhagslega vel stæður, Akkur höfða ekki mál fara og lögsækja íslenska ríki Akkurat. Þeir segja þetta sé allt ólöglegt þetta sé ómannúlegt þetta sé brot jafnvel á mannréttindum þetta sé brot á dýr já, þeir segja það kallaða það og síðan það brot á dýravend segja þeir og það þeir vísa í öll þessi ákvæðu annur gott og vel þeir telja sig hafa heimildir til þess og málstaði þeirra sé mjög góður Þá það að leita til dómstólana, það vettvangur, en þeir vilja það ekki, hvers vegna ekki, þeir eru búin að tapa málinu hjá umbóðsmanni alþingis, ekki rétt?
3: Akkurat.
1: Já, og það það þannig að hérna, þeir, og þess vegna vilja þeir ekki fara í mál, vegna sem þeir tapa málinu. Öllum líkindu, þá tapa þeir þessu máli og þá sitja þeir uppi með tapamál, Og hvað gera þið þá? Þá hætta sko þeir fáu sem eru nú að styðja þau, hætta styðja þau líka, þannig að nennir enginn að standa í svona tímasóun í því að vera berjast bara, við vindmylur hér sko út í bæ.
3: Þetta er eins og Donkey Kóte.
1: Já, vindmylur bara áttan hans, já, það ég. Já. En hann var nú skemmtilegur, hann Donkey Kóte var, en þetta fólk ekki skemmtilegt, sko, hann munur á því. Sko.
3: Nei. Það það ekki. Þannig að við ekki bara fara út og býta gras eins og hinir asnanir. Það ekki það sem það að fara fram á.
1: Ég veit ekki hvað það fer fram á. Þetta, þeir eru að fara þeir eru að fara á milli fjölmiðla og þeir eru að leika þau eru jafnvel orðið fórnalömbin þetta eru svo mikið tilfinningamál fyrir þau og þetta særi þau svo mjög og þau eru orðið fórnalömb ásamt kvölunum sko. Eitt sæði þarna sem fór í turnin að honum liði eins og kvalnum að vissi alveg hvernig kvalnum leið þegar að vera að vera að skjóta
3: Já,
1: þannig að þetta svona þetta og svo kemur hérna sennilega Sí Shepard með Paul Watson Og þeir fara að beita ofbeldi og það réttlætanlegt. Þeir fara ekkert að leita fara að dómstóla leiðina. Þeir fara ekkert að leita að beina að dómstóla.
3: Þeir komast ekki tingað sér sjæfart.
1: Jú, þeir komast tingað ábyggilega. Það spurningi hvað þeir gerist þér. Já, þeir halda bara áfram. Sko, ég held nefnilega að máli sér þannig að Íslendingar sumir hafa tilhneigingu til að láta undan svona þrýstingi. Og ef þeir halda þessu nógu lengi, bæði Paul Watson, Sí Shepard, einhverjir íslendingar og svo erlendir aðlar einhverjir á meginlandinu, fólk frá Sviss og löndum þar sem hvalveiðar hafa aldrei verið stundaðar. Og þetta fólk kemur hingað með þrýstingi og svo kepistist þetta einhverjum erlendur blöðum og þá fyrir sumir íslendinga það má ekki gerast og svona. Og þessa leið alla að fara.
3: Þetta fólk get ég nánast ábeist að hefur aldrei séð hvað nema þá kannski á mynd
1: já.
3: En það hefur ekki séð hvað í lifandi og það veit ekki hvað hvalurinn getur
1: Nei, kannski ekki. Ég veit ekki hvað það veit, en það skiptir sagt.
3: Nei, en sko loðnan og síldin þetta eru uppistaði á kvalnum.
1: Já, það ekki vafi, það er barátta það er fæðu barátta barátt fæðuna. Já. Það bara í náttúrunni sem slíkt á sér stað.
3: Já.
1: Það sjálfsögðu. Og ef að við ætlum að taka upp nýja stefnu að það verði til ný tegund af mannkyni sem ætlar ekki að neyta fæðu nema sem tilbúin í einhverjum tölvum og einhver stað þar, ég veit það ekki.
3: Já.
1: Ég veit það ekki hvernig það verður.
3: Ég get nú gana að fara að hlæja.
1: En hvað með kjúklinga? Hvað finnst þér það?
3: Akkurat.
1: Það hvernig lifa kjúklingar í kjúklingabúum? Hvernig lifa svín í svínabúum? Já. Þetta ekki brota dýravend? Hvernig þetta? Nei, alveg er ekki alltaf,
3: var ekki brotist inn í svínabú hérna
1: Er ekki einhver hópar með hérna stefnunum frjálsar hænur?
3: Já, já.
1: Þessar hænur sem ekki frjálsar þarna í þessu stórbúum.
3: Nei, nei.
1: Þannig á ekki að gera kröfur frjálsar hænur, þannig það bara gogga hér og þar. Ha. Það voru þetta í garði hjá þér þessum.

0: Þú kom með upp í 250, ég vissi það ekki.
1: Ég hef heitt allavega úr þessu hérna fréttastofu ríkisútvarpsins, no. Það var í 250.
0: Já, það er...
1: En allavega hvaðan það? Að hérna það getur verið vitlaust eftir tekið á mér.
0: Þakka ég fyrir, hérna.
1: Já.
0: Bess, þeir eru að hlusta.
1: Já, áfram.
0: Já, já, þeir eru að hlusta út að sögu. Við spyrjum til þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun. Já, já, það er það. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sær.
2: Er þetta ekki svolítið afstæð spurning hjá okkur í dag? Lýðræðisleg stofnun. Er það til?
0: Stofnanir?
2: Getur stofnun verið lýðræðisleg?
0: Já, ég myndi tala til dæmis að myndi segja alþingi verið stofnun og það er með fólk kjörið á lýðræðislegan hátt eftir ákveðin lýðræðislegum leiðum og stundum það með sumum finnst ósængjarnar reglur en enga síður þá það myndi flokka stundi lýðræðislega reglur þannig að lýðræðislega stofnanir eru til, jú.
2: Ég sammálaður það, það eru tvær lýðræðislega stofnanir á Íslandi, annar forsetinn og hitt alþingi. En hvað með allar hinar stofnanir, lögreglustjórinn?
0: Já, já,
2: það er annað. Dómstólarnir.
0: Mér, sko, Evrópusambandið hefur frumkvæðið að lagasetningu. Lögreglan á Íslandi hefur það ekki. Þannig við erum að tala Evrópusambandið, hvort það sé lýðræðisleg stofnun, þó hún eigi að starfa eins og einhvers konar löggjafi.
2: Það ég myndi segja að það er óframkvæmanleiki að dómstólar Íslands séu lýðræðislega stofnanir. Þetta er 50 manna klíka, dómarafélagið.
0: Já, ég myndi nú ekkert segja að dómstólar væri lýðræðislega stofnun. Dómendur eiga dæmi eftir lögunum sem að löggjafinn setur, þannig að það á ekki að vera nein. Þetta er ekki lýðræðislega stofnun í samaskilningi og löggjafinn.
2: Þeir gera það ekki, sko. Það er fullreint. Þeir dæma bara eftir hagsmunum sinna, elitunar. En sko, það er fordæmi fyrir því í Bandaríkjunum allavega að það eru dómarar og lögreglustjórar kosnir.
0: Já, já.
2: Það eru að fresti.
0: Já, það er alls konar reglur þarna fyrir vestan, svo þú veist.
2: Ég held að þetta sé góð regla. Ég myndi leggja það til að
0: dæma,
2: myndi kjósa dómara og lögreglustjórar fyrir að fresti.
0: Þá myndi stærsti flokkurinn stiði ákveðna dómara sem eru kjörnir.
2: Já,
0: og þá er gaman og gott að leita atbeina dómstólana, ekki rétt, fyrir þann.
2: Já, sko, lýðræðið er messy business, eins og við segja, það er ekki alveg skýra línur.
0: Nei.
2: En allavega þá er þetta að segja að dómstólakerfi landsins er lýðræðislegt, það er mikill ávinningur í því. Og ég er á því að dómarar þurfi ekki endilega að vera löglærðir.
0: Nei.
2: Salomon konungur sem að svona upphafsmaður dómstóla, hann var ekkert löglærður, sko.
0: Nei. En það er fleiri...
2: Mastu þetta tvær konur sem það er mæður bats?
0: Já.
2: Þannig að það er bara rétti með sverði, ég bara skipti batninn á milli þeirra.
0: En það var einn þræg, ég man ekki hvað hér, hann var einn frægasti dómari í hæstarétti Bandaríkjana á 19. öld. Hann var ekki með lögfræðipróf.
2: Nei.
0: Ég man ekki hvað hann hét, en hann var mjög þekktur sá. Ég man ekki alveg hvernig hann komst inn í réttin, en hvernig sé það var. En það var missugusti þannig þá. En það er nú ekki hér, en það hefur nú ekki verið þannig á Vesturlöndu. Það er ætlast til þess að menn þekki lögin, fyrst þeir eiga að geta dæmt eftir lögunum, að þá verður það að kunna aðferðafræðina við það.
2: Ég hef nú búið það í vaðanum nokkur ár að stofna dómstólu, víkingadóm.
0: Já.
2: Og hérna það er í samkeppni við hérna dómstóluna.
0: Já, það er alls konar hugmyndi. Ég var mann þegar ég var í stjórnlagara það var hérna einmanniska konarenda sem vildi að þeir stofnaði sér dómstól fyrir konur. Það leist mér ekki á. Mér leist ekki á það.
2: Það getur verið ákveð hugmynd.
0: Jæja, nei, jæja. Það er eitt dómstól fyrir konur, annar fyrir galla. Nei, nei, nei.

0: það skulum bara
1: En áttu að draga kalla fyrir þann dómstól
0: Nei, já, nei Ég hef ekki hugmyndu hvernig þetta var hugsa Þú veist alveg hvernig það ekki verið að fara hún í sauman á þessu
1: En traust mitt á íslenska dómskerfinu og lörglu kerfinu fullkomlega brostið Ég treysti þessum stofnum illa
0: Hefur þú slæma reynslu af þeim?
1: Nei, ekki að fólkinu, sko, en svona stofnana, eins og ég sagt við áður, sko, það var ég nú með slattamálum í hérastómi, einu síðan í vörnið að sók, sko. Og ég gerði þetta nú bara sjálfur, ég lærði þarna, ég tók eitthvað svona viðskiptatækni nám og þar var einn þriðja eða fjórða náminu lögfræði, sko. Þannig að ég var svona bara síðan mín lögfræðimál sjálfur, Og ég bara upplifað á eigin skinni fordóma dómarafélagsins gagnvart ólöglærðum.
0: Já.
1: Og hérna vanvirðing sem þeir sína bara í verki. Og til dæmis var sett reglugerð. Ég vann nú mál, gerði kröfu málskostnað og ég fekk bara smánar málskostnað og ég spurði dómara hvað sem að þetta væri svona lágt. Og hann sagði að það reglugerð frá ráðunendur að ólöglærðir fái hálfan málskostnað á við lögmenn sem náttúrulega brot á jafnræðis reglu stjórnarskrárinnar. Svo ég bent á það líka að hérna, með útivista dóma sko.
0: Já.
1: Ég hef verið með tvisvar eða þrisvar mál fyrir hérastómi Það sem það var greinilega útivist og dómarinn beið í 20-30 mínútur eftir við komandi og ringdi og ringdi og svo frestan málinu, sko.
0: Já, já.
1: En svo þegar mál það sem ég lenti útivist, þá var alveg fullkomin harka, ekkert reynt að ringja og ekkert gert og ekki neitt meiri sé að, já, þannig að það er mikill ósómi í dómskerfinu.
0: Takk æði fyrir. Lesta á út af sögu það eru já síminn hjá okkur, hann ringir í benda skoðanakönnun á vefsíðun okkar til að þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun og síðan eru það dagskráin í dag það klukkan eitt það Arthur Karlsdóttir ræði Guðmund Ólafsson hagfræðing og þau ræða stofnana hagfræði og Guðmundur mun fjalla það stofnun hagfræði og hann mun einnig fjalla hann þráin nýlátin hagfræðing og prófessor Þráin Eggertsson og ég man ekki betur en hann hefði haft ákveðna sérstaka skoðanir varðandi sjávarútveg og sínum tíma skrifa oft í mokkan þau mál en klukkan tvö í dag þá var það skákin og það Kristján Örn, hann ræði við stórmeistaran Helga Ólafsson En Helgi fyrirverandi skólastjóri Skáskóla Íslands og hann hefur skrifað í Moggan, hann Helgi, skák þátt og mjög oft komið að skákinni bæði í fjölmiðlum og sem skákstórmestari og svo skólastjóri Skáskólans. Nú, Arthur Karlsdóttir ræði svo við hana Dilju á Mist Einarsdóttur Þingmann Sjálfstæðisflokksins og hún situr jafnframt í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún starfaði reyndar áður sem aðstoðamaður utanríkisráðherra, hún hefur tengst utanríkismálum mjög mikið og ég gerir ráð fyrir að það verði nú rætt þau mál í þessum þætti. En Sýmir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Hæ,
0: þetta
2: Alma hérna?
0: Já, sæl og blessa.
2: Það ég er að fyrsta að þetta tala hérna hvalvega.
0: Já.
2: Þetta er bara smá smóttir í hérna. En var þetta hérna færi að nú eru þeir að veiða hval?
0: Já.
2: Erum við að fá fréttir að rúf frá þeim?
0: Já, fleiri aðra sjóðir.
2: Sama ástand, skilur við?
0: Já, já,
2: aðra sjóðir. Rúf er svo duglegt að segja okkur alltaf frá ýmsu sem er að gerast ellendis hjá fólki
0: Já.
2: Og nú eru færiðar að veiða hvar. Ég er vart að fá fréttir hjá Rúf, varðandi færiðar og svona ástand þar.
0: Já.
2: Hvar eru þetta eftir?
0: Já, já, ég skil.
2: Var það þeir undantegnir í sam og við eða eru þeir að nota betri aðferðir við? Eigum við þá ekki að læra svolítið að færi svo við höfum smá frið hér í landinu og verið ekki að æsa okkur allt svona upp til að ræða þessi mál?
0: Já.
2: Skilja mig þetta?
0: Jú, jú, þetta er ágætt ágættum.
2: Þá fréttir frá rúf færið og svo við að fatta.
0: Við
2: fáum enga fréttir um færið að ríða þetta rúf.
0: Nei, við fjöldum um færið er hér á útvarpi sögu.
2: Já, ég veit það. En ég er að tala rúf. 8 miljardar skilur.
0: Já.
2: Ha.
0: Já.
2: Hvað eru fréttir þar um færið er og hvalveiðar og annað hjá þeim? Megum við ekki vita hvað færið eru klárir í mörgu umfram okkur? Ef er að passa
0: þetta?
2: Að sjálfstöðu á að flytja mikla fréttir þaðan því að við erum svo miklir nágrannar og vinir og allt þetta. Ég vil bara benda á þetta.
0: Forsetinn var að heimsækja á um daginn, núna.
2: Já, ég veit það, það er það eina sem maður sér, sko, þetta er jafnlegar, hún var núna þarna að tala vinskap og annað.
0: Já.
2: En svo er annað þarna með þennan tunnunni.
0: Já, tunnunni, já.
2: Það er það við það fréttir. Sem ég fann sko
0: já.
2: Var lífstæði og þeir lögðu af stað með mannin án hans leiðis
0: já. Átti hann
2: ég held að þetta væri inbrot að brjótast inn á heimili
0: já,
2: á að lama fyrirtækið af því að það er inbrotsmör hefur hann svona mikið lagalegt hérna bara yfir þess að kallar það
0: já, ég skil það
2: ég bara mjög ánægð að var silta með við bara halda áfram ekkert að leifa svona fólki að vaða yfir okkur og svo svona orðalag lögðu á stað meðan án hans leifis, hvað viltu segja þess að svona orðalag Pétur?
0: Nei, mér finnst þetta mjög sérkjöfnett orðalag ég segi hann
2: það er nefnilega margt svona furðuleg orðalag sem að maður tekur eftir Og svo með þess að gauðra þetta sem er að eðalega landi mitt og þitt og svona úr landið með þetta. Akkur eru ekki að virða okkur? Þessi menn er ekkert að vera hérna.
0: Nei, nei.
2: Bara brjóta eða sem búin að fá aðvörun og halda bara áfram að tæta upp landið. Mjöfningu úr landið með það. Því að þeim er alveg sama. Þeir eru bara að skemmta sér og...
0: Þeir finna það, það er engin andstaða gegn þeim, þeir geta leift sér að gera nátt hvað sem er hérna og komist upp með það. Það er það sem er að gerast á Íslandi.
2: Það er það sem er að gerast á Íslandi, það er það hvað þegar mann van virð okkur.
0: Já.
2: Það var það aga og fleira
0: Já.
2: Og það sem að þið voru að talandi og svona orðalega hjá Rúfa og að benda þeim ábyggju, hvað áttu við Rúf að ræða svona, hvað áttu við? Og fleira bara, og ég vil fá frétti frá færum svo þessi kona sem er verið að taka peninga af núna þetta er stundað af þeim að gera þetta, og þetta eru þau sem er að rekna þetta allt út og hérna, því að fólki er ekkert sjálft með sína peninga forra hvernig þetta allt saman er og ég velti fyrir mér, á hverju eru þau alltaf að, er fólk alltaf að lendi þessu, að það fær svona já, þú fjast á mikið og nú á að skerða þig og þessi hérna vanvirðing við almenning eins og þú talaður áðan þetta hófst með degi býja ekkert sinni þegar hann byrjaði að vera hér í borginni og lokaði öllum stofnunum og annað og þú talaði mikið um þetta líka það var ekki hægt að ná í neinn og þú veist allt hann breytti símakerfinu og öllu og það var ekki hægt að komast upp á skrifstofunnar og við vorum nú alltaf með samtal við borgarstjóra áður fyrr þessi vanvirðing hófst það og er bara komin inn í kerfinu Já, hefur svo var hérna vinnumennalend í bílslysi.
0: Ha?
2: Ég er að segja núna frétti, Pétur. Einn vinnumenn var að lenda núna í bílslysi.
0: Já.
2: Og þar er ég aftur alveg orðlaus og gáttu. Sko, hún er líður illa í höfðinu og hálsinum og öxlunum og fleira og vill eðlilega fara að slysa aðstoðina.
0: Já.
2: Og þetta var harður áhersluð bara. Húttið alveg klæst og fleira og þeir það er bara sagt að við komum til að látum bíða í 12 tíma og svo er bara svona dónaleg framkoma, já við vorum nú búin að segja við þið, eða sem ég var búin að bjóða þér að fara á heilsugæsluna og ég, ha, þú veist, það bara eins gott að ég var ekki á staðinu. Í fyrsta lagi ekki verið að bjóða viðkomandi upp á neina þjónustu með þessu svari. Þetta slys, þetta slys af að stofa og viðkomandi veit að það biðröð inn á helsugjarskana. Og einhvern með við. Svo þarna því sem mjög ljótt framkoma við sjúklík að leggja meira álag á hann, að fara bara heim eftir svona slys með þessa verki og síðar á viðkomandi bara fara á heilsugjastu. Og það sem að sálæknir þegar hann loksins myndi ná sambandi við, ákveður hvort hann megi fara í nánari rannsó í myndatökur og fleira. Þetta bara álag á sjúkling.
0: Já, já.
2: Jæja, Pétur, þetta bara svona.
0: Takk að ég fyrir.
2: Já.
0: Bless.
2: Bless, bless.
0: Þið þurft að út var sögu við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir, við heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
4: Halló.
0: Halló.
4: Pétur.
0: Já.
4: Já, sæll, Ágústa heiti ég.
0: Sæll og blessa, Ágústa, hvað segirðu?
4: Heyrðu, þakka ykkur innilega fyrir stöðina þér og Arþrúði.
0: Já, takk.
4: Og ef ég myndi missa stöðina, það væri svona eins og ég var að missa eitthvað ættingja.
0: Já.
4: Ég með þetta allan sólarhringin. Að undanskildu fréttir og bylgjan klukkan fjögur sitis.
0: Já, einmitt.
4: En öðru leiti þá var bara sagan. Það rúlar alla dag og alla nætur.
0: Já, já.
4: Hörðu, annars sem langaði að spyrja því, hvenær verður Kalli Snæ hjá ykkur aftur?
0: Hann, það er nú ekki, ég sé ekki ákveðin tíma, en hann sjálfsagt kemur fljótlega til okkar eins og hann hefur gert.
4: Já, gott að heyra.
0: Já, já.
4: En það er annars sem að mér langaði að tala um, að það eru náttúrulega blessu dýrin.
0: Já.
4: Og í sambandi við bara löndin eða rottlutnar eða hvað sem má kalla þetta að það er sko fækkun á sláturshúsunum og það er að keyra með kindurnar langa leiðir og svo þegar þetta komið í sláturshúsi þá fyrir þið dylka og þá er þetta orðið svo stressað og ég er búin að lenda í því nokkru sinnum á svona stressuðu kjöti og það er óborðandi.
0: Þú ert að tala stresskjötið, já.
4: Já, það er hitt hefur verið frá kjarnafæði og frá sláturfélaginu.
0: Mm. Já, minna stressa kjöta, má líka vera feitara.
4: Hvað sem, má vera...
0: Mætti vera feitara líka.
4: Já, já. Það er ekki gaman að borða, sem maður segir, kjötsúpu eða saltkjöt eða er engi fita.
0: Nei, ekki bara það, þetta er bara kjötið. Þetta er alveg rétt með stresskjötið og ég held að það tala við þetta mjög margir þetta. Og við erum ekki að tala mat á einhverju, þetta er bara, þetta er staðreynd, þetta er stresskjöld.
4: Ég bara, maður hugsa sér tvisa sinnum þennar að kaupa kjöt, býttu, er þetta stressað eða ekki? Þetta sem ég hef keypt mikið, að því lærin, þau eru nú ekki á dýrarkantinu.
0: Nei, hryggurinn er ennþá dýrari. Hryggurinn er ennþá. Já.
4: Hvað segir þau?
0: Hryggurinn er ennþá dýrari.
4: Já.
0: En lamp.
4: Já, segir þau.
0: Já.
4: Það bara ríka fólki.
0: Já, það er rétt.
4: Og hérna, en það sem ég hef verið að kaupa, það er bóður.
0: Já.
4: Og og hann gefur ekkit eftir lærinu.
0: Nei.
4: Fyrir utan hvað þetta miklu ódýrara.
0: Já.
4: En svo hafði ég búið í matinn í, ég held að verið fyrra.
0: Já.
4: Þóttum mig var á landinu og barnabat.
0: Já.
4: Og ég bara var fyrir svo oppáðslegu umbreiðum. Það var svo segt og skrítið á bragðin.
0: Já.
4: Ég hef ekki haft bóð síðan. En ég skil þetta ekki að fækka sláttusúsunum. Þetta var ekki svona hérna áður þeir.
0: Já, og svo var þeim fækka þær. Það er ákveðin einungunastar sem er að fákeppni og segja sumir og samkeppnis yfirvöld voru á móti því en hæstir réttur leifði þetta og þetta er þýðir það væntarlega og þeim fækkar að fækka þeir að reyna að auka skilvirkni segja þér það nú
4: verðum að góðu að fá sér stresskjöt máltíð eftir máltíð þeim hlýtur að þykja það mjög gott.
0: Nei.
4: Þetta er alveg ferlegt eftir að sláttu súsunum bækkaði. Af því þetta var ekki svona áður fyrr. Og sama hvaða kjötnar kipti, það var aldrei eitthvað stress mesin á kjötinu. En þetta er orðið núna eftir að sláttu súsunum bækkaði. Þannig ég held að fólk bara ætti að já bara versla frá hvað heitir þetta bíli bara bóndan á bíli
0: beint frá bíli
4: já nákvæmlega
0: já.
4: Þá veit maður ábyggilega hvað mann er að kaupa
0: já.
4: Það er ábyggilega ekki stöðskjöt
0: nei ég held að það sé rétt hjá þér þá kannski akkur á ekki að leifa þetta og leifa það var nú verið að tala um að leifa bara að slátra á bíli ég meina slátrun á bíli er það ekki
4: jú
0: er það ekki bara gætt
4: jú það er ekki stressa
0: nei svo er
4: það er ekki kyrst einhverja langa leiðir í einhverjum vöruflutningabíl
0: en svo líka er verið að útbúa kjöti fyrir múslima sérstakt kjöt
4: Jésús góður þetta finnst mér viðbjóður
0: þeir hafa litlar áhyggjur að stressa í kjötinu en þeir hafa meira áhyggjur að því hvort að múslimar fái sína útgáfu af hérna af því hvernig kjöti verð matreitt fyrir þá
4: já er það ekki með múslima að kjöndin hún er skorin á háls
0: Jú, það er reyna að fá eins mikið blóð út úr líkamannum.
4: Já, en hvernig er það við ef að einhver múslimi væri bara skorinn á háls og allir viðstættir? Myndið það ekki fara fyrir brjóstið á þeim?
0: Já, það myndið leka blóð á brjóstið á þeim allavega. Hmm.
4: Já.
0: En sko,
4: en
0: þetta er... Já, þetta er nú svona. En ég man eftir því hérna í gamla daga og það var þannig að Sádi-Arabía, hún óska eftir því að kaupa kindur á fæti. Það var nót til að kindu hér. Það var þetta að fá mjög gott verð fyrir þetta.
4: Já.
0: Þá sögðu menn þá nei, því að þeir sláturs aðferð þeirra hugnast okkur ekki. Þess vegna viljum ekki selja þeim þetta.
4: Var það skorið á háls?
0: Já, eins og bara, þá er þetta sent, á hérna fæti bara út kindurnar og þeir myndu þá eða lömbin og þá myndu þeir gera það. En núna hins vegar býtum við, þá vildum við ekki senda þetta út á fæti. En núna framkvæmum við þetta fyrir þá vegna þeir eru komnir hingað.
4: Ég svara, ég er svo mótvallinn þessu, mér finnst þetta ógeðslegt.
0: Já.
4: Það á að deyða dýrin öðruvísi og snöggt en ekki að skera á háls.
0: En hvar eru hvalavinirnir núna? Akkur, þeir segja að það með ekki aflífa dýr með ómannulegum hætti. Hvað segja þeir þetta? Erist ekki í þeim það? Akkur?
4: En fiskarnir og kjúklingarnir og svínin og öll annu dýr.
0: Já, já.
4: Ég bara, ég skil þetta ekki.
0: Það er bara það. Þakka þér fyrir Ágústa, hringja til okkar.
4: Já, verði ykkur á góðu og bara ásta þakkir fyrir, já, bara allt sem að kemur hjá okkur.
0: Takk að ég fyrir það, Ágústa.
4: Já, ok, takk fyrir Pétur.
0: Bless, bless, bless. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu og hérna, já, síminn hjá okkur er 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna, nú það spurt til að þú að framkvæmdastjórn Evrópu sambandsins vera lýðræðislega stofnun. Já, ég geti farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þessari, hérna, já. Nú hérna, síminn hjá okkur, 588-1994 og það hefur verið umfjöldlega það hvort að hér verður hryðjuverkamenn á Íslandi og hvort að hér var kona sem að sagðist hafa verið gift eða búið með, ég held hún að verið gift, Hamas liða, sagir hún. Og hann gengur laus hérna og það hann að búið að hafna umsókn hans, en hann er hér enga síður. Og sumir finnst þetta bara í góðu lagi, svona eigi þetta að vera, þetta er bara allt í góðu lagi. Það eru ekki sammála því. Hvað finnst ykkur? Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Sjöldlarsu, Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaður.
5: Sjöldlar um viðhald vega og göngustíga.
0: Já.
5: Þess að það er hérna náin ættingi á flakkjum borgina.
0: Já.
5: Og verður fyrir því að horfa upp á sér satt náin aðstandandi sem steypast á andliti.
0: Já, já.
5: Þarna á stað sem að hafa ítrekka verið kvarta undan að sé úrbóta þörf.
0: Já.
5: Þessi hérna hátt niðurstig og fall sökum misfellu á gangstéttinni.
0: Já.
5: En þarna er þess að einstaklingur, aldraður einstaklingur sem verður fyrir óbætanlegu tjóni út af þess að óvöndu þar sé að úrbóta þörfa við borgarnar og viðhaldi á þessum göngustíg.
0: Já.
5: Margótt búið að kvarta yfir þessu.
0: Má ég spyrja einu, hvað finnst þér það? Við getum ekki fyrt þessar hólur eða laga hólurnar. Hérna er ekki að veik.
5: Það er göngustígur, sko.
0: Já, göngustígarnir, já, og það er líka á vegunum, það er líka.
5: Já,
0: en við höfum efna á því að fara til borgarlínu, en við höfum ekki efna á þessu. Við séum ekki skrittur.
5: Það er betra að byrja, sko, að sinna viðhaldi áður að fyrir nýtt verkefni.
0: Já,
5: sko.
0: Ég hefði nú haldið það. Ég hefði nú haldið það.
5: Skynsemin og svona rökrétt hugsun myndi segja manni það,
0: já,
5: sko.
0: Já, þetta væri tjóni sem verður allt þessu og þetta ætti ekki að kosta en þá segja manni þetta er allt og dýrst en svo þegar manni spurði
5: þetta verður einstaklingur fyrir barðin og þessu viðhaldsleysi
0: og hvað heldur það kosti mannin og samfélagi þar með
5: að kosta heilbrigðiskerfi gigantíska
0: peninga en þá segja, við höfum ekki efna á því að fylla í hólurnar en við höfum efna á því að fjármagna rándýra hérna borgarlínu sem verður rekið með tapið upp á 15 miljardar á hverju ári. Þetta finnst mér skrítin hugsun eða hvað finnst þér?
5: Já, með óljósrum sem hugmyndum um það hverjir koma til með að nota
0: já.
5: Þetta þegar á hólmenni komið.
0: Já, svo það er líka
5: allt gengið í gegg, sko.
0: Já, það er veit.
5: Ég hugsa að það sé erfitt að mæta þessum einstaklingi með einhvers konar rökræðu að reyna að réttla þetta með einhverju móti. Þarna eru þetta bara margföld mistök hjá borginni. Það þarf þetta bregðast við ákalli borgaruna og ráðast í úrbætur.
0: Já, þetta.
5: Og það er vítt og breytt um borginna, sko. Það er ekki bara á einum stað, það er svo sem sagt er samankvært auga er litið sko og það vantar þetta frumkvæðiseftirlit líka hjá borginni með eftir umgjörð vega og göngustíga sko það á ekki endilega að þurfa samborgaran til að syngja inn úrbæðuna sko til þess að þeir ráðist í lagfæringar en þetta voru hugleikana í dag
0: Takk aðeins fyrir þær, takk fyrir
5: Bless.
0: Nú við erum með þessu könnun til þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera líðræðislega stofnun Nei, segja 93% tæpa. Já, segja 5,7 og að fá einn hlutlausir Já, þetta niðurstaðan Ekki mikil trú á að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er líðræðislega stofnun hjá hlustendum út var sögu Nú, símir hringir hins var hjá okkur Gerðu svo vel
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
6: Þetta sambandi við hérna samgöngumál, Kjartan hefði ég.
0: Sæll Kjartan, gjörðu svo vel.
6: Það bara svo margt í þeim málum, sko, í sambandi við þessi samgöngumál. Það eins og sé að verið að hérna hefta öll ferðamál íslendinga.
0: Já, hvernig svo byrtist það finnst þér?
6: Ha?
0: Hvernig byrtist það finnst þér?
6: Já, það svo margt sko, nú hef ég aðeins verið að fara landið og það þetta parka app, svo kallað.
0: Já.
6: Hver á þetta fyrirtæki parka app?
0: Ég veit ekki.
6: Sem að virðist vera með alræði hérna með hvar þú mátt að rukka Íslendinga að skoða landið.
0: Þetta góð pælingi, því ég miður, ég bara manna ekki hver með þetta fyrirtæki og kemur fram fyrir það. Og svo spurningin hvort að koma einhver fram fyrir höndes og aðrir eiga það, það svo líka þannig, það með þetta eignarhald. Kannski erum við
6: Já, einmitt, og svo fekk ég til dæmis rukkun og það hvergi útskipt hvað þessa rukkun felst.
0: Nei.
6: Hvað var ég eða eitthvað útskýringar eða hvert ég get leitað eða
0: já.
6: Ég vil fá útskýringar
0: já, ég skil þig það ekki þetta
6: þeir loka á að fólk kvarti sko
0: þeir að þú borgar ekki þá hef ég staðgerðar þeirra hálfu og þeir svara einhver
6: já og svo náttúrulega með þetta með flugi líka það virðist bara einhvern veginn vera eitthvað samráð það að Íslendingar ferðist sem minnst og helst eigi ekki neitt eins og með þetta kílometra gjald það nú eitt sko
0: Já, það rétt
6: Nú hefur hérna olíuverð lækkað 40% en þeir benda alltaf á Írans stríði
0: Já, einmitt
6: og þeir verða hækka verð sko og það ekkert í samræmi sko
0: Nei, þeir eru fljótir að hækka verðin en það tekur lengri tíma að lækka þau. Það þekkjum við Íslendinga. Að áratuga reynslu á þessu sviði.
6: Og svo var Eyjólfur núna að gefa hérna grænt á hérna bara þá sem keyra ramaspila að þeir megi keyra yfir 3,5 tonn.
0: Já.
6: En ekki þeir sem á dísel og bensín. Bara þeir sem ramaspilum.
0: Já.
6: En svo það sannamál að ramaspíl, að framleiðsla á ramaspíl, að það meiri mengun heldur en framleiðsla á dísel og bensinbíl. Og svo búið að gera það hagstaða bensín og dísibíl að þeir menga bara að minna heldur en þessi ramaspíl. Það tekur 7 ár fyrir ramaspíl að ná upp vinsluferli með við bensín og olíubíla.
0: Já.
6: Þannig það svona ýmislega hræstni í gangi og að þessi mismunin náttúrulega bara kól ólögleg og ég skil ekki okkur að það ekkert fjallað þetta af hérna alþingi, þeir eru allver í sama bakkurum, alveg sama hvort það miðflokkurinn eða flokkur fólksins eða hvað, það voru Eyjólfur sem var nú að setja þessi ólög
0: Já, hann í flokki fólksins
6: Já að þeir sem að rama spilum, þeir með að keyra yfir, þeir þurfa bara bíja prófið til að keyra yfir 3,5 tonna bíl.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja. Við erum að fara að ljúka þættinu núna. Ég þakka þér fyrir. Já, ég vil þakka þér fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna hafa verið að hringja inn og hlusta á þáttin og styðja okkur. En í dag klukkan 1 þá talar Arthur Karlsdóttir Guðmund Ólafsson hagfræðing stofnana hagfræði og hann mun einnir minnast Þráins Eggertssonar prófessors og hagfræðings sem nýlátinn og síðan klukkan 2 þá er það Kristján Örn mun ræða við stórmeistaran Helga Ólafsson og Helgi hefur var fyrirvenandi skólastjóri háskóla skóla Íslands og síðan er það klukkan 3 í dag þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Mist Dilja og Mist Einarsdóttur þingmann sjálfstæðisflokksins sem situr jafnframt í utanríkismálanefnd þingsins. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Komið er sæl Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur þú ætlar að fá að minnast þráin sækjast svona einn þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor Eyveit Rett og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan Ritgerð sem að þú gerðir hjá því hann var líka kennarinn og hann inn í látin já, en, já, en og síðan ætlum við að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum eignum lækka launinu okkar og töpum við eignum okkar að einhverju leiti eða verðmæti eigna skulum við segja, svo allt hitt hún kemur líka með en hvað segirðu þráin Eggertsson?
1: Já, kontum sæl Arthrúð mín og sæl hlustendur góðir Já, það alveg rétt sem að Arthrúður nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast á með sæla kennara þráin Eggertsson sem að við getum nú sagt að sé kannski eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu og þekktur allan heim.
0: Já.
1: Nú, þetta gerist nú þannig að ég innrita mig í háskólan 1985 og komið þá, orðið þá verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, ég er þriðja sinn í háskólan.
0: Já.
1: Fyrst var ég að læra starfsfræði og svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár starfsfræði í mentaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallað kennara réttindi, maður bæta því von á allt annað.
0: Já. Já. Var þetta í kringum árið 2000?
1: Nei, 80, já, nei. Þegar ég fer upp í áskóla, það er 85.
0: Já, nei, þegar þú ert að taka kennararéttindi.
1: Já, það er því er breytt einhver tíma já, og þá er þessu bætt ofan.
0: 99.000, já.
1: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að aðalatrið er það að til dæmis í stærfæði, að með kunni stærfæðina sem er eiga að kenna.
0: Já,
1: Það getur vel verið að sé einhver atrið í uppbildis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að menn kunni starffræðina. Ég er nefnilega reykjum á það að það er þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbildis og kennslufræði en kunna afskapla lítið í starffræði og eru meira að segja með villandi hluti að bera borð fyrir nemendur.
0: Já.
1: Þannig að þetta kerfi er mjög gallað. Svo ég segi nú ekki meira.
0: Já, maður aðeins spurði ég í sambandi við þetta að þú tala starffræðina.
1: Já.
0: Að eins og þetta er jafnvel í grunnskólum í dag.
1: Já.
0: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá próf úrlausni barna sinna.
1: Já.
0: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa, það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega engin tengsl við foreldra sem að myndu og nemanda.
1: Nei, það er einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannan á fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til að skera niður fjárframlög og þetta er nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að 4. árið var skorið niður á framhaldsskólum.
0: Já.
1: Þá var framhaldsskólinn styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanu var á 4. árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
0: Mm-hmm.
1: Þannig var það til dæmis í stærfæðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
0: Já, en hvað með Íslandsögu?
1: Síðan var þess bara sleft og það var að vísu verið vælum það að það ætti að færa eitt ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla.
0: Mm-hmm.
1: Það hefði verið mikið nær að skera eitt ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti ofmetinn eins og hann hefur verið skipulaður.
0: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögnundur en þú allavega varst búin að vera starfræðikennari í 10 ár.
1: Já.
0: Og í menntaskóla.
1: Já.
0: Og síðan ákveðurðu þá að fara í hagfræði.
1: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð. Þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
0: Já.
1: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi, að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkföllum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði upp og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum þar sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi til dæmis upp í háskóla.
0: Já, já, já.
1: Og ég var farin að kenna við háskólan sko hálfa ári eftir ég var búin að koma þar við nám. Þá var ég ráðin sem aðstoðkennari í stærðfræði og upplýsingatækni.
0: Mm.
1: En þá kynnist ég einmitt Þráni Eggertssyni. Hann þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina. Og Þráin Eggertsson maður sem náttúrulega orðin þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
0: Já.
1: Hann er það skyniborin, hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða frasa eftir hérna Karli Marx eða Adam Smith.
0: No.
1: Eða einhverjum öðrum því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabókar lærið að prasa að það spotna aukat ekki orð í þeim og þegar ég var komið fram á 20. öldina þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunisma þær eru bara endalaus þvæla
0: Þú búir að ræða þetta nefnilega áður og ég held að
1: síðan
0: verða línum ljóst
1: sko. Já og síðan fara þessi flokkar ekki eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að bladra en þannig að fyrr á öldinni við skulum segja aldamótin 1900 að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
0: Já.
1: Og sko þetta byrja nú allt sko þessi þrætubók byrja nú alveg mikið með Adam Smith.
0: Já.
1: Og hann er náttúrulega risin í hagfræðinni og það er vegna þess að

0: það breyðir ekki að þetta mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
1: Já, já, eflaust.
0: Síðan gerist það, síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorsten Veblen sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class
1: já.
0: Eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
1: já, já
0: yngsta
1: verða þeirra
0: já, nú John F. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna
1: já, já
0: og þessi hagfræði var svona í köllu stofnana hagfræðin já, fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir já. Því formerki að það skipti ekki nokkru máli hvernig hagkerfið á litin það þyrfti allavega stofnanir
1: já.
0: Og það þyrfti að stúdera þær en síðan gerist það á 20. öld að það koma fram menn eins og Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona
1: já.
0: Og þá vekst aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótum þegar að nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá það að hérna svona 1980-90 þá fara að koma fram mann menn sem rúnir þreytir á þessu rausi
1: já.
0: Og meðal þeirra þráin Eggertsson
1: já
0: Og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir, eðli stofnana, hvað það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum, hvernig að ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar í landinu, skilurðu.
1: Já, já. Og það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta svona... þessi stofnana hagfræði spyr kannski að því hvað reglu lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfi veldur þessu og svo hugtæki bara stofnun merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignarétt dómstóla stjórnmála kerfi og hefðir og venjur
0: já,
1: þú veist
0: það
1: allir þessi pakki
0: það ekki bara það sko heldur líka Þessi fræði í stofnanahagfræðin, hún til dæmis gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með og spyr
1: þeirra spurninga,
0: myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennirnir hefðu ákvörðuna réttu framleiðsluna.
1: Já.
0: Og það kemur ljós að með skilinni getur þetta verið mjög gagnlegt. Að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta mjög misjæmt, þetta aðstæðum.
1: Já, já, en það kallar kannski áþökum durma að spyrir þig, sko, af hverju eru sumlönd rík og önnur fátæk?
0: Já, og þá skulum við fara yfir það.
1: Við skulum sjá
0: til dæmis með hérna Norðurlöndin. Norðurlöndin eru nokkur rík. En það sem Norðurlöndin frægust fyrir er góð kjör almennings. Og það þakkað gjarnan því að það blandað hagkerfi. Þar er leiður hérna einkarekstur og þar traustar opinberar stofnanir.
1: Já.
0: Og þá komum við að því sem að mikilvægt það útilokað að hugsa sér samfélag hvort sem það kapitalismi eða kommunismi, það útilokað að hugsa sér samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
1: Traustari stjórnsýslu.
0: Já, já, það þú alveg sama hvernig það það er ekki takt að hugsa sér bandaríkinn öðruvísinn að þar séu mjög öflugar ofinbera stofnanir,
1: já.
0: Ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í bandaríkinn og fara offari, það er verið að handtaka fólk á götum úti og svo ráðis.
1: Í Bretlandi mennur.
0: Í Bandaríkjunum.
1: Já, og Bretlandi.
0: Já, já.
1: 12.500

0: að sé, bara lás og slá núna bara að þeir voru að tjá sig
1: í þessum frjálsu líðræðislöndum þar er verið að handtaka fólk á ósekju og þetta líðræðisglamur það nú svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis eins og til dæmis hjá okkur það sem við erum fyrst og fremst með flokksræði við erum með flokka en við höfum ekki líðræði til dæmis eins og í Sviss
0: Nei.
1: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér upp líðræði þar sem fólki í landinu færa ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað að flokka vera gæmsast
0: Já, það náttúrulega oft verið sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn, þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að fyrta að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinn eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu En við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst. Já, en það hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnahagskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt. Já, það minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
1: Já, já, en svo bara þú voru viðkjönað sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja við sko að segja allir sjálfstæðisflokkur hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist hvað er frelsið? Hvað er samkeppnin? Sko að sé komin erfðaréttur og kóta ekki, þetta bara eins og að fara aftur í lénsveldi
0: Já, en það var nú samt framsal kóta sko á sínum tíma og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsó sem gerðu það,
1: já,
0: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko,
1: Nei, þeir hafa
0: menn allt alltaf sé sjálfstæðisflokkur
1: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það komst að minnist á það það eru allir þessi flokkar eru sammálum að hafa hérna kótakerfi þannig að En þetta þýðir bara einfaldlega það að það engin samkeppni, samkeppnin útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræði því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500. Já, bara að segja að það er lénskerfið á árinu 1500 sem verður ofan á hjá þessum flokkum sem alltaf verið að gapa líðræði.
0: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
1: Já, þetta er líka spurning og, eignarrétt.
0: Og meðferð á eignarrétti.
1: Já, já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúa upp og þeir meina ekkert með hugtækinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
0: Guðmundur, má ég skjóta það að því að nú gjarnan tala það í svona tengslu við eingöngu í ESB að því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
1: Já.
0: Það þetta setning sem við sögðum eins og forsætisráðherra segir þetta í tíma og ótíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþykktum með ES samningi, við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
1: Já,
0: við þurfum ekki að gangi í ESB til þess, við höfum bara innleiða reglunar.
1: Já, það
0: og það erum ekki í það stöð.
1: Það er maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það er rétt að við getum hugsanlega losnað við samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahags samherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
0: Já, sko, þá er þetta eitt og svo nefni núna.
1: Byggja síja og
0: Nei, veistu það, en þetta er orðið svona ákveðin síki hérna. Það er að miðast allt við samherja. Það er eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherja.
1: Það er eitthvað 14-15.
0: Já, hugsaður. En hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það er annað mál. En það er bara miðast allt við samherja af því að Rúf segir það.
1: Já, já.
0: Og þetta finnst mér ljóður á umræðinni að menn get ekki hort í aðra ráttir.
1: Já, já, ég er út af þessi, ég er alveg rétt hjá, ég er ekkert sérstaklega andugur samherja, þeir hafa gert maga góða hluti.
0: Já, já, já, þeir bara hafa gert það.
1: Og það er bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson, hérna vestæði sem var í Reykjavík, það gerði morgun gott.
0: Já.
1: Og eins og ég segi, venjulegt samfélag, það verður að hafa tvennt, það verður að hafa enga fyrirtæki og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráinn Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún er liðin tíð.
0: Já,
1: og hvað það sem skiptir máli, segir hann? Það sem skiptir máli að ræða líkil stóðir hvers samfélags. Hvað best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir, hvað best að gera þetta skrifar hann bók. Og ég var svo lánsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina og fekk að hjálpa honum og ég monta mig af því að mér sé að nafn mitt kemur fyrir í formála það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni
0: til hamingju með það
1: ég er svo frægur að mínin getið neðan máls í formála
0: þetta er stórkostlegt alveg til hamingju Guðmund minn ég vissum að það að þú hefur vel átt að skilja
1: en Þráinn var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur og hann var opinn fyrir svo mörgu nýju hann hafði ferðast víða hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín og hérna við rættum það svolítið að ég þyrfti nú að ljúka mínu námi með því að skrifa ritgerð og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa ég verði svo andlaus en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skáldið Umberto Eco og hann er ekki skáld hann er Umberto Eco dórendar 2016 minnum við og hann hérna var í ljónu voru merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með það sé þannig
0: Varst það þú sem sagði það?
1: Nei, Umberto Eco ég var að segja þráni þessa setningu að tungumálið væri tæki til að ljúga með
0: Sæðu. Er þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
1: Jú,
0: það er ekki betra. Bara aðal verkfæri?
1: Jú, en þráin sagði
0: strax. En svo heitir það bara upplýsinga áriðar.
1: En þráin sagði strax, og ég var búin að segja hann þessa tilvittin í Umberto Eco, þá sagði þráin, þetta er bara svo í peningana.
0: Já.
1: Peningar eru bara tæki til að falsa.
0: Já, akkurat.
1: Já, hörðu, síðan segir hann bara upp fyrir mig farðu bara að skrifa þetta og það verður úr að ég skrifa kandidatsritgerð sem heitir peningar og tungumál fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana að það ekki á vísan að róa tilganginn og annað í þeim túr og þetta sé annars vegar tungumálið sem er notað til að tala saman og segja satt. En það má líka notað til að ljúga á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta fyrir svo kallaðar transaksjónu en það má líka notað til að falsa og ljúga og ég mér sýnist nú umræðanum með evruna sem nú komin á það stig að það sé ekki logið meira neitt annað en evruna.
0: Já, þú meina það bara það sem vandaði ritgerðina þína
1: Já, það mæla skal segja hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma þannig séð
0: Já, þú segir
1: þetta var sínum sé próríkjörðin mín og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu ég og Þráinn þegar ég var að koma til hans og leita ráða og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort þetta væri tónvitlisa en þessi ríkjan mín hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða og þetta líst og ég held að þetta líst ekkert betur því hvað okkur leið vel saman við vorum bara góði vinir og þráin var briljant hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics kemur út 1990 Og síðan gefur hann út enn á 5-6 bækur viðbót. Hann til dæmis, með minnir að síðasta bók, hann hefði heitir The New Institutional Economics, eða hvort það var, sko hann skrifaði að síðustu bók, sérstaklega áhrif stafrænna aðferða í stofnunum. Geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það þetta náttúrulega lykilatriði
0: Já, bara hvað hann framsýtt sko
1: Já, þetta bara og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafði verið hafin af mönnum með svo Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920
0: Já, já En hafði ekkert náði sérstakri svona fótfestu hérna af því að við vorum bara að baksla við það ef svo eftir segni heimstyrundir að bara að lífa af einhvern veginn skilur.
1: Já, ég meina sko það hefði, sko ef hann hefði verið bandaríkjamaður þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsölu.
0: Já, akkurat.
1: Ekki nokkur væri.
0: Já, já.
1: En, hérna, en það bara varð ekki því að það voru einhver íslendingar til að íta á eftir þessu Die Aderton, það er að segja Akademian Sænska
0: Já.
1: Hún er náttúrulega skipuð náttúrulega mönnur sem er allavega
0: já.
1: Og þeir hafa kannski ekkit áhuga á framförum í hagfræði
0: Men það hendar jafnvel ekki
1: Hvað segirðu?
0: Það hendar jafnvel ekki
1: Nei, það er nefnilega búið að skrítið því að búið að skrítið því að það er ekki jafnvel fæst dæmi betur en svíþjóðum það að þið blandaða hagkerfi akkurat rétta lausnin
0: Já, nú eru mitt margóft tekið dæmi þess
1: en það er ekki bara það því að Norðurlöndin eru dæmið þetta og sömuleiti eru Bandaríkin að færast svolítið í þessa átt og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum komin út í þýlíkar aukar að skuldir Bandaríkjumanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðalega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinu svo þarf
0: Það nú aðalega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko og svo sturtan bara opnaði landamærin þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn og það það sem við vandamál dagsins í dag en það annað mál, það utanríkismál Guðmundur, við erum að tala þennan
1: við getum að tala lengi Bandaríkin þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli per forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur aukar
0: Já, það er allavegna að bætin gerði það.
1: Já, það er bara ljóst að heilbrigðiskerfi.
0: Ég má ekki segja kannski en það er nú
1: bætin. Heilbrigðiskerfi sem er að rukka fátæklinga.
0: Nei, það er mikill miskilingur en það er annað mál. Það er langt í landa kannski Íslendingar almenn skiljiða hver staðan er einmitt núna þar. En það er annað mál.
1: Svo erum menn að fikra sig hérna yfir í svona engavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta er eitt annað gamli einkavæðingar áróttan.
0: Já, akkurat.
1: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta er voða villandi hugmynd að það bjarg einhver að vera með veiðgjöld.
0: Já, en Guðmundur núna
1: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræður mínu Norðan og Akureyri sem fóru á stað með Hvalfjarðargöngin.
0: Já.
1: Þau rukkuð í 30 ár og svo bara búið.
0: Já.
1: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. En það var ekki gert. Nú eru Hvalfjarðargöngin opin, það kæra allir og ekkert mál. Það er hinn rétt að stefna.
0: Já, en Guðmundur núna bara alveg komið að auðlýsingum við langar samt að spurði það einu átti vorum að tala hann Þráin Eggertsson að sko hvers vegna taldi Þráin, þannig sko verðist það vera svona framsýn, að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar.
1: Ég held að hafi
0: hvernig,
1: bara...
0: Hvernig stóði að hann sá þetta svona með?
1: Af hverju sá þetta? Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras. Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða eins og skipul og stofnana og annað hendur.
0: Já.
1: Og hann hugsaði bara að það væri rétt að snúa sér að því.
0: Já.
1: Og ég geti verið skiljað því að ég alinn upp þannig sko að ég bara alinn upp í að fátæku fólki. Það minn bara verkamaður og verkakona og
0: það ekki bara.
1: Og ég verð, ég er bara framsóknarmaður í alinn upp sem framsóknarmaður.
0: Já.
1: Síðan les ég bréf til Láru því ég 13 ára. Það breytir mér í kommunist og trúleysingja.
0: Já, þú
1: segir.
0: Eitt bréf.
1: Já, og svo höfði til Rússlands og þar kynist ég Orðdókskirkjunni og heillist Orðdókskirkjuna því já. hún er fögur.
0: Mm-hmm.
1: En ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það allt fyrir en ég kynist þráni. Þá segi ég bara deilan kommunisma og kapitalisma það liðin tíð fyrir mér líka.
0: Já, það
1: En það eins með þráin eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast.
0: Já, akkurat.
1: Þetta eru kennararnir sem hafa haft sem munu fylgja mér all ævi.
0: Akkurat.
1: Það bara fólið.
0: Já, það var gott að heyra. Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auglýsingar að fara að ræðum evruna. Er einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills? Og þeir að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson Hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur Nú það evran sem framundan á dagskránni hjá okkur og það vera að ræða svolítið mikið það núna að Já, hvort að evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleiki á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum upp evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðun tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni hver ákveður það veistu það
1: Já það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt
0: Já hann ákveður vexti evrusvæðisins
1: en ekki gengið sko myndi ákveða upphafs Já þó það ekki gott að segja
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði hugsa ég myndi samið þetta en það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir að inn
0: Já.
1: Þeim dettur ekki hug að taka upp evru
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa á einhverju af því að þeir taka ekki upp evru Ég held að það sé þvert á móti Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru þá munum það blokkjara fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur
0: Já.
1: Og sko ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir í eitthvað gjaldmiðl þegar þú ferð í ferðaleg
0: Já.
1: Það þarf að fara í þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evrur og svo framvegis og framvegis. En sko kosturum við þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu.
0: Já.
1: Sko það eru svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið. Það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlin afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt. Já,
1: en ekki öfugt.
0: Nei, þetta alveg góður punktur.
1: Já.
0: Vegna þess að það vera að ræða það sko, þetta sko, umbreytingagengi
1: Já.
0: Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, Seðlabanki Evrópu, hann ákveður bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og, það veri, ég
0: og
1: myndi vel...
0: fyrirtæki skipta gjaldari.
1: Já, ég, sko, þetta við myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: Já.
1: Og gengi evrunar myndi mótast þar
0: Já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi. En það til þess annað sem við getum gert ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi
0: Já.
1: Þá getum við tekið upp Sviss franka sem gjaldmiðl. Þeir
0: já,
1: eru
0: já.
1: Mjög góðir, príðilega.
0: Jú, en einmitt
1: Ekkert
0: að bara,
1: mál.
0: En Guðmundur, bara, sko, einmitt út af því að við, það er bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni lækka. Og allt muni lækka
1: já,
0: þetta það, er alveg ægilegu misskilningur eða hvað, segðu mér ef það er ekki rétt hjá mér
1: Jú, þetta er alveg, þetta er algjör misskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka við öru það bara bull
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið
1: Það er að vísa sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir það hafa eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
0: Já.
1: það var nánast hlegin í burtu, það var svo vitlaust allt saman.
0: Já, já.
1: Ég bara er ekki vel inn í þeirri sögu af því að ég var þá að vinna annað.
0: Já.
1: Og en það eru, hvað ég held að segja, 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðil heldur en sem þjóðargjaldmiðil.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með, mjög margar þjóðir eru með dólar. Mhm. Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi, það fer bara eftir aðstæðum.
0: Já, en hvað að sko, ég bara spyrja að Guðmundur, af því að nú spyrir maður hagfræðingin, sko að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru, segjum það,
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað
1: Já.
0: Og síðan bara, kæm upp svo staða að það væri ofmat á íslensku krónunni. Þetta er þið sko í staða fyrir 146 svo gildi gengið sirka í dag sko
1: er alveg, niður,
0: já og það er þið síðan sagt nei því fáið þá 200
1: já.
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir íslensk laun bankainnistæður og skuldir
1: Ég segi bara svona fljótt og liti að þessi hefði lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæða Svíja og Dana og það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafði sér mjög skynsamleg. Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb, þá er ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan við evruna.
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Stiglitz sem er nú Nóbelsverðlauna hafi hann hefur einmitt bent á það að evran sé einn af helstu ókostum Evrópusambandsins og menn með að túlka það eins og ég bara minni á þessa grein hans en hún er mjög góð
0: Já og það er einmitt sko það er akkurat þegar að vera festa gengið á einhverju þetta er stóra spurningin á hvaða gengi myndum við taku evruna
1: Það er ekki hægt að svara og, nema að hafa mikið á upplýsingum
0: Já en ég segi að
1: efa, kosti, þú getur ekki svara svona spurningu aftrúður þú eru að hafa upplýstu tölfur í heiminum og 400 manna starfslið.
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Já, minnst á kosti 20.
0: Já, og þú væri þar á meðal.
1: Nei, ég vinn ekki við svolítið skítverk.
0: Já, já, heyrðu, ég nú að grínast. En hérna, nei, ég að hugsa hverna gæti fólk tapað á þessu ferli. Það svo mikilvægt að fólk átti sig á því ef svo hætta til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega vera það.
1: Þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel ég sko eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu það er hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinum og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hentugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá það
0: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálaráðherra eða forsætisráðherra sem eru nú svona sérfræðingar á sínu sviði Já. Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina Já, núna vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef að illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf háreiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það efa ill að þá er afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verða á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti
1: Já, ég veistu það,
0: raunvirði.
1: Ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona.
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver er ástæðan fyrir því að húsnæðis verði rauk svona.
0: Jú, það er bara enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum er svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi Það er að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir.
0: Já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90.
0: Já, já.
1: Það noti gróft dæmi.
0: Já, já, já, já.
1: Og ég er búin að fara í gegnum þetta. Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður, hann er kaur hvað þetta er annað byrt í morgunblaðinu útreikninga og greinar þar sem sýnt er fram á þetta.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávaxt þessu meðlugum hætti.
0: Já.
1: Og síðan er fjöð notað til uppbyggingar í Já. Samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
0: Að sjálfsögðu til að halda
1: þess, já,
0: raunvirði.
1: Akkurat, já, vegna þess að þeir geta ekki gengt peningan í banka og kaupa með steinsteypu. Og núna eru 7000 íbúðir landið sem standa auðar.
0: Já.
1: Að því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í, heldur hún að geyma peningin í banka.
0: Já,
1: Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið er ónýtt. Og því er stjórnað af fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
0: Já, nafnverði stendur eftir.
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka.
0: Já, já, og, en ég segja, en raunverði hreinur.
1: Já, og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu í þetta, að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki, að menn geti gemt þar fé.
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvarsböngum? Það er ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þegar það bara gert ýmislega.
1: Já, það eina sem gerðu var að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækkar vexti og ég mér að segja kreppa ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega veri von ef að veru lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það er svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahrunið var að þá nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum á fólki
1: já, já.
0: Og það er svona sumir segja já, nú er í uppsiglingu takatvö
1: það er að máli segja það
0: Ná, þetta já, lítur svolítið þannig út
1: já, já.
0: En hérna en það er allavega boltinn er hjá stjórnvöldum fjármála ráð fyrir hvar er hann í já, þessu já. Máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka þú veist, það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði það er bara svo leiðis
0: já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturuskeðjunum og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum
1: þeir eru mikilvæg verðbólgu pumpa númer eitt lífeyrissjóðnir
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
1: Þá er hætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við kannski gætum sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: En hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að það klára eitt þetta í sambandi við hérna evruna Guðmundur. Það er alveg ljóst að ef við semjum á vitlis og gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landin lækka.
1: Já,
0: það, ég ekki fann að sjá fólk sætta sig við það, af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna, en ef það komið með evru, þá fara bara ekkert fyrir krónuna. Svo.
1: Já, þetta er kannski of, hérna, flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapa eignum ef að ekki er rétt staðið að mál.
1: Það er
0: alltaf
1: að vera fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikeflega að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það er ekki keppikeflega að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út, það þarf ekki að vera það.
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda.
0: Já, og kunna semja það.
1: Já.
0: En Guðmundur, einmitt, en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja, ég óska Kristjáni Loftssyni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana og farin að veiða og farin að flagga og skera. Og mér sér þetta frábært.
1: Þú sýnir, sýnir kvölunum enga mannúð.
0: Nei.
1: Hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannúð gagvast kvallum frekar ímsu öru.
1: Ég hef alltaf haft svolna mannúðar tilfinningu og gagvast þorskinum.
0: Já.
1: Þegar verið er að skera hann í tætlur út á miðum.
0: Það má kannski segja það.
1: Mest þótti mér nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa og það var alveg reynd óbáslegt veiði en þannig að blóðið í ufsanum svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfærinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: já, þetta er svo Og svo viðkvæmast.
1: Ég held ég taki undir með þér. Jó, óska.
0: Mér það snillt hjá Kristjáni, bara áfram kvalur. Og hann á bara...
1: Og veitir ekki á því að veiða eitthvað þessum kvölum áðurinn klára loðnun og síldina.
0: Nákvæmlega.
1: Ég segi nú ekki meir.
0: Og líka það að hlaupa eftir þetta er okkar auðlind, þetta er allir súri kvalurinn og kvalkjötið og
1: hvernig...
0: mér vel kunnust við það, það veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt að fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjöt en þeir séða líka jafnfram, þeir séða
1: hvar getur hengið í kvalaskoður. Að lokum langtum til að segja reyna sögu á sjálfumir. Þegar ég voru 12 ára gamall, þá var ég í sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrst út á Húsavík til slátrunar og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur.
0: Nú.
1: Hann var maðurinn sem var tóku lömbunum og var með svona tittibissu, hann var kallaður drepur.
0: Já, sætt.
1: Eðlega, svo kom hann með sína tittibissu og sá lömbin og drap þau, þess vegna var hann kallaður drepur.
0: Já.
1: 12 ára gamall stóði ég rétt í þessum manni, lömbin, og horfði á þau fara inn í eilíðina.
0: Já.
1: Og ég verð nú að segja það að hérna... Ég vorkenni þessum lömbum ekkert meira en kvölunum.
0: Nei, það er...
1: En svona voru nú barnaverndarlögin þá og þetta var allt þótt í gott og blessa að 12 ára gamall drengur sagði í þessu stappi að drepa lömbin.
0: Já.
1: Litlu sætu lömbin.
0: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplega það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega þegar
1: maður... Þú varst út í flati að gera það sama?
0: Já, ég bara þekkti þau með nöfnum og skýra alla og ég passa hann á heimalingana, þannig að þetta eru alveg á reynu. En mér finnst þeins að það er í sambandi við kvalin að þetta er bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat og
1: þetta kjöld. Ég mest þess að því hvað þessi helvítið þæla kemur í fólkið. Við erum að tala um mannúð gagnvart kvölum.
0: Hvað
1: með tré?
0: Ekki bara það við vorum með ráðherra hérna
1: já.
0: Sem að sko
1: sagði, Brautlög?
0: Já, og stjórnarskrána allan pakkan.
1: Já,
0: en veist hvað hún sagði? Ég talsma kvalsins.
1: Já.
0: Og svo stein þegir hún núna.
1: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leiðin svo kvölunum.
0: Já, hugsa sér.
1: Þetta er að vera svo mikið tvassi.
0: Já.
1: Ég bara, hvað ég fjandur að fá með þessa fæli? Er þetta ekki amiri strugl?
0: Næ, ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega, þann,
1: þetta er ekki eitthvað
0: Moby Dick? Pól Watson er náttúrulega búin að vera snar óður að þetta. Loka hann inni bara alveg til eili og láta geta kvalgjöt allan tíma. Þá myndi hann kannski læra eitthvað. En sko, málið er að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og besta guðmundur að þetta er svo bila af því að fólk getur ekki sé blóð og þingið eitthvað fólk á þinginu til þess ekki geta sé svona mikið blóð sko ég er sagt er það að þarna rétt fyrir, ég er sko að selja 1967 þá að vera að rífast ofsalega nýr og þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa litasjóvarp vegna þess að konur og börn geti orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjóvarp og við erum með svona þingmenn í dag sem eru svo hrættir eða sæju blóð á kvalum
1: þetta
0: er bara að kalla fyrir já, ég fer á kvalveðar ef ekki
1: þetta er því að það er ekki líðræði á Íslandi þetta er flokksræði á Íslandi þannig að inn á þing hópast flokkar en ekki þjóðin
0: skilu, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur alltaf gaman að fá því takk og takk kærlega fyrir vertu sæl og góði hlustendur við þökkum fyrir verði sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin að utan og við ætlum að byrja því að fá frétti sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögu.
2: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
1: Heyrðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að vasta á?
2: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sístur flokks okkar í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamenn svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
1: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrið maður nefnilega að í þessari umræði innan Evrópu, margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um já, aukin hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsælega og það verður ekkert annars síðan þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttan hvað voru þið að tala um?
2: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgju og varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtru borgarstjórna frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru var aðeins líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur þið miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinni við.
1: Já.
2: En að þú spyrði út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem hefur verið að ræða sama evróskan her.
1: Já.
2: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrðu hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna, stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verið stofnaður sama evróskur her.
1: Já.
2: Og fleiri hérna, svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins og svona von der Leyen hefur nú verið hérna, jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmi sér tekið.
1: Já.
2: Þannig að og allir auðvitað geta að lesa sér til um þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna það ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu, en sannarlega um það skipta skoðanir.
1: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til ja, hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
2: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem er, það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt og því við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevrúskan her í batteri sem er verið að reyna og tróða okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp. Ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna, alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið, að fletta þessu bara sjálft upp. Það er bara að leita í gegnum grunni, það er að spyrja. Það er þetta að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisvefnum. Það er bara þetta að skoða þetta. Það er þetta að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Úrsúlu von der Leyen og já. Hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja um samaðurúskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna en tilgangurinn augljós hann afvegaleiða umræðuna auðvitað íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandið en aftur það mjög skiptar skoðanir auðvitað þetta en það kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æðsti yfirmaður varnarmála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum en hérna annað sem að var mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálamenn í Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu 29. ágúst. Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistust, allir verðum með þá reyna og við varum að taka ákvörnum allt að Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá evrópskum stjórnmálamönnum. Hérna, þeir vita ekkit, oft ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg. Spyrir út í þjóðtungun okkar hvort við tölum dönsku eða ensku Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggin sko. Við erum ekkert hérna nafli alheimsins eins og okkur líður svo oft hannig eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan á fólki og séum svo eftir svo sko. Það svo merkilegt ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstöfnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur?
1: Já, fólk líka spurt hvort að hér búi Eskimóar.
2: Já, já, algjörlega, hvort að búi með snjóhúsum, maður þekkir þetta alls saman. En hérna, en ég fekk líka heyra það, hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og ég lýsti því að ég var í andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna, og þá fekk ég nú að heyra það að það var kom tíma þá Ísland borgað fyrir aðgang á innrimarkanum.
1: Nú meira en orðið er.
2: Já, já, ég meina við erum auðvitað með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samfloti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur auðvitað hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S-þjóðunum. Og hérna það auðvitað vita mála við erum með óbáslega hagfelldan samning við Evrópusambandi í dag. Við hérna erum með aðganga að þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóðir í Evrópusambandinu gera.
1: Nei, en býtumst að staldra samt við greiða kannski í peningum einarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina,
2: já, út af það gengur auðvitað innri markaðurinn.
1: Já, af því að við erum að borga okkur frá tóttum.
2: Já, innri markaðurinn er auðvitað samræming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum sömu löggjöf það eru auðvitað það sem að við tökum upp sko, en við gerum gegn málþing Íslendinga
1: já,
2: það samt, gerir Evrópusambandið auðvitað ekki
1: nei, en það, samt þetta við að delja á það má segja eins og Kanada þeir eru með fríverslunarsamning núna hann hefur tekið gildi, tók 7 ár þannig að akkur skildu við ekki alveg sem þeir eru með fríverslunarsamning
2: Já, það sé nánur umræða, sko. Við, hérna, hvort að Ísland fengi hagfældan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nei, nei.
2: Evrópusambandið er einangruna svona, ákveð einangruna batterí, það er bara, það er auðvitað tollabandalag.
1: Já.
2: Þannig að það er auðvitað ekki, það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og, hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni. Þess vegna hef ég talið og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi eða samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það er ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengjaði við það að við þurfum að fara að borga meira og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bágstötu ríkin sem að vildu sækja þangað inn. Loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast hérna, sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Og að þegar þú talar hérna, fjármunni til hernaðar uppbyggingar og varna. Ég til það að vera henni góð að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir, ekki alltaf að treysta á einhver aðri í þeim efnum, það eru auðvitað, hefur verið mikill svoandi áttur. En ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikil hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Af því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi. Þetta kerfi sem gengur á millifæstu frá hinum ríkari til hinna fátækari til þess að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þann inn og þurfa aðstoð að halda.
1: Já.
2: Og við höfum séð að þetta frábæra hluti gerast fyrir hérna, löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandið. Og núna eru þetta umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína Og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
1: Rúmenía.
2: Ég meina og hérna ég nú vísa til sko umsóknarríkjana.
1: Já, já.
2: Georgíu. Og þetta eru auðvitað hérna og það eru fleiri ríki sem að hérna hafa hug á því að koma þarna inn. Annaðhvort hafa hafið formlegt umsóknarferli eða einhver staðar að bíða. Og það bíður auðvitað mikið uppbyggingastarfi þessum löndum sem að mun auðvitað dreifast á Evrópusambandsþjóðirnar. Þær munu auðvitað byggja upp, taka þátt í að fjármagna uppbyggingu þessum löndum.
1: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur,
2: já.
1: Þetta voru sem sagt, var ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu
2: já.
1: Voru að hittast.
2: Já.
1: Var svona fannst þér vera almenn andstað gegn hernaði og sameilum her eða hvernig upplifur það ná meðal hægri flokkar?
2: Það var nú ekki gengið á hérna, þáttakandur og spurt út í afstöðu. Þetta var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggju varnir í Evrópusambandinu og það allir sammála það, það þurfa að gera það enn frekar
1: Já.
2: Að þjóður þurfa að leggja og það var að vera að bera saman svona framluti varnamála og það var að vera að þylja prósentunar sko. Ég hérna, tók nú ekki þátt í því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mör

0: lík þessum hluta Dyljá að nú erum við náttúrulega með EES samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við varum komin inn í ESB þá var það bara beljið skilda að senda okkar fólk
1: við erum þetta sem þáttangandur ES þá erum við þáttangandur innirmarkanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða, eða hérna utanríkismálum Evrópusambandsins
0: en nú erum við búin að lýsa ef við sko, sko samþykki við varnar og öryggis
1: já, það er nú eitt af því sem að, að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráði við alþingi þar
0: já
1: Og ég benda það að hún hefur nú sagt það í tengslum við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verð, muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utrakist á þeirra til að vera samráðu við alþingi. Það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifundir eða, eða klukkutíma áður hún alltaf skrifundir eitthvað. Þá sendur hún kannski minnisblöð til utrakismálnefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi.
0: Já.
1: Það nú eitt sko. Það algjörlega útilokað að við að því að við erum með þetta eins og bendir á við erum ákveðið varnarsamkomulag sem svona ekki bara samstæðs yfirlýsing við Evrópusambandi og við getum aldrei við tala skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernaðarstarfi á þeim grundvelli en verði þó úr að Evrópusambandi þróist í þá áttina að það fari að verða meira þungi í þessar umræðu um samar evróskan her sem er, ég meina það er umræða sem er í gangi að þá það auðvitað ljóst að það þau auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
0: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opiskátt að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
1: að rússar taka... eru auðvitað í stríði við rússar eru auðvitað í stríði við álfana hafa auðvitað ráðist inn í Úkraínu
0: en ég segi það bara sagt að við séum í stríði við rússa alls og Íslendinga.
1: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu. Að hérna að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakgarði og sé okkar ábyrgð.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað okkar hagsmunir ef við hérna, verjum auðvitað álfuna og við tökum þátt í sama evróskum vörnum að þýlitunum til að við hérna, tökum þátt í það að hindra útbreyslu stríðsins að stöðva það sem það er sko, að það fari ekki lengra.
0: Já.
1: En að það tel ég vera okkar sameiginlegu hagsmunir.
0: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljugu þjóðum? Erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski hafa allir okkur?
1: Nei, það tel ég nú ekki vera. Við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum, slíkum efnum annað.
0: Nei.
1: Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræðu við Evrópusambandið, hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila.
0: Mm-hmm.
1: Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég hef stundum verið að spurða því hvernig ég geti verið svona einurði minni afstöðu varandi neyð. Hvort það gæti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning
0: Já.
1: Og ég segi bara ég þarf ekki sjá neitt samning fyrsta lagi þá hafa 27 þjóður gert þannig samning þannig að ég hef nú hérna, til mig nú vita hvað hann inniber en samningurum gengur í grundvallaratriðum út af þetta við höldum 100% á einhverjum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðila í Brussel og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko. En við verðum aldrei undan þegin yfirstjórnin í Brussel. Það er samningurinn. Samningurinn er það og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna einhverja sjálfstjórn eða ákvörðunar hérna réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smotteri. Þannig að ég bara í grundvallaratriðum þá ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlenda aðila.
0: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið fyrir, já, í fyrradag Espen Aide hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
1: Já.
0: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
1: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs er spenntur fyrir okkar hönd, en hann er samt ekki fara með sína þjóð í þessi vegferð.
0: Nei, hann var ekki spurður ekki
1: fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyr ekki réttu spurningana þegar kemur að Evrópusambandinu en það er auðvitað algjörlega hlægilegt að hlusta á hérna, stjórnmála elitun í Noregi sem er algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandi, það hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandi og það sína allakannanir og auðvitað tvær

0: aukaðgæslu sem þau hafa farið í, en stjórnmálin gefst ekki upp og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta þetta að hann þarf ekki að vera neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir eða þeir fá nei núna í ágúst eða þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandin eins og þeir gerðu hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei og þetta eru auðvitað einhverju hérna þetta forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna eini grundvöllu fyrir þeirra tilveru
1: Já, já, en nú til dæmis sagði hérna forsætisráðherra Kristrún hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf hvernig niðurstunni er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það allavegna þá 70% sem að myndu segja já en utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemi nei að þá ætla hún bara að taka málið upp á alþingi aftur
0: Já, við vitum nefnilega, það mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það nú meðal þessum að við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna meðal hans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessara framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega ráðsendir meðal hans orðalag utanríkisráðherra sem var auðvitað meingallað og ótrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjörstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubröðin sem hún vill að þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það sagt já þá verður bara farið aðljóna viðraður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður settið síðar til þess að fara í þessa Evrópusambands vegferð ef við segjum já við sáum það síðast ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu var aðstoðarmaður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES hagsmunagæslan hvað hún hafi farið illa út úr þessum ESB leiðangri af því hún lagðist bara af af því við getum alveg kvartað yfir fjölda ríkisstarfsmanna en við erum smá stjórnsýsla við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis af því þeir gegna svo mörgum höttum þannig að þeir eru hlaupa hratt við vitum það ráðherrarnir okkar og hvað ef allir fara að róa í þessa 88 Evrópusambandinu þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna mun sitja á hakanum síðast var að ES hagsmunagæslan meðal annars ja allur mannaflinn sem var í ES hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar en ef að svarið verður nei hins vegar þá hefur verið mjög huldu hvað gerist þá Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert? Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart Bandaríkjunum og hérna, öðrum, hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna mikilvægt samstarf aðra þjóðir eða hérna, ég lenti nú í andsvörum frá Sigmari Guðmundssyni sem hérna þingflokksformaði viðreisnar, þar sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll veist, eða minnstu kosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunar því að þetta væri búið að vera svo stórt mál í íslensku samfélagi ég kannast reyndir ekki við það, ég heyri mjög lítið tala með Evrópusambandi nema þegar ég fer bara í viðreisnar ammæli eitthvað slíkt en gott og vel, og ég spurði þá því ef að svarið nei, hvort að þau ætlið þá að hætta þessu ætlið þá, er þið að lofa þjóðinni því að við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst ætlið að, ef við segjum nei, ætlið þá að láta okkur í friði með þetta Evrópusambands mál þá koma þetta svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og kamans
1: Já.
0: Það nú margt í mörgu sko hagsmunir Íslands eru síbreytilegur og ég get alveg lofað ESB-sinnum því að nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB-sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei
1: já, já. En nú til já, sko, að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú hörku fundir þar á lokametru þingsins núna þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað verða nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
0: Já, það hefur auðvitað teiknast upp svo mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirlit, sem var útbúði utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd eftir hérna ítrekkaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirlit sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem hún var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var byrjuð að hringja út í Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það um hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismanni í Evrópusambandinu um fyrirkomulagið, um dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað. En við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit. Og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko hvernig þetta lítur út, hvað er sem við fengum ekki sjá. Og við fengum ekki sjá til dæmis fundagerðir. Við fengum ekki sjá hérna tölvupósta og nótur frá embættismönnum og hérna og ráðherra af fundum, þessum fundum sem að var verið að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin. Þannig að við gátum lesa milli línna. Þeir eru drotnir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina við erum að tala bara rúmlega árs, þetta bara rúmt ár sko, og hérna þetta eru hátt í 60 hérna samtöl og það eina sem við getum gert bara að lesa í línar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum, við sáum það auðvitað líka ferðalegum hennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskiptum við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvaða var sem var rætt og hérna
1: einhverja ákvörðuna hafa verið teknis
0: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að það hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst auðvitað þú bendur ná að norski utanríkisráðherrann að blanda sér í þetta innan ekki smál okkar með hérna bara hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann ekki að draga sína þjóðu út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
1: Nei, þeir vogar sér ekki
0: Nei, og hafa mér sér nýlega kosi gegn því hafa mér sér nýlega kosi gegn því í þinginu í Nóri að setja þetta mál dagskrá en er óbúslega spennti fyrir því hvernig við allum einhvern veginn að tæta okkar þjóðu í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun eða auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málum í þjóðurinnar sem á síðan að fara að kjósum.
1: En nú hefur til dæmis hérna Dilja og þegar við tölum áhrif erlendis frá það náttúrulega alveg auðljóst að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer hingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavegna fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú á milli hluta líka en ESB styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við í Guardian síðustu helgi þar áður þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mest ágjöfni það séu rússar og kýmverjar sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðurs og þá jafnvel fjármuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu,
0: veistu það? Sko, ég ger ekki lítið úr því að við mágjur af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynverja og rússa. Ég ger ekki lítið úr þeim mágjum, en ég hef ekki séð nein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmeilum, en við fórum að sjá svona viðreisna sinna að botta, svona dúkku upp með alveg furðulegar athugasemdir og svona áróður fyrir viðreist. Að þegar við gagnrýndum þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með það, að þá var viðreist nú, fulltrúar viðreist að fljótur að benda á emitt, þá voru sko rússarnir og þú veist, en þessir hérna bóttar þögnuðum leið. Og þetta kunni þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gagnrýni frá íslenskum stjórnmálamönnum þaggan er í rússum bara leið. Þannig að þetta er náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring.
1: En er ekki bara einhver mýta, sko? Það er svo þægilegt að segja ekki að þetta er bara rússar, þetta eru bara kímverjar.
0: Í þessu tilviki, þá er bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofinberlega hann ætla að beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðaratkvæðagreiðslunni og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það Evrópusambandið. Og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á netinu. Þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu þar sem kemur fram að þeir munir beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og ég við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu og þetta ótrúlegt. Að okkar ráðherrar og ráðamenn skulu láta þetta óátalið og þetta hefur þeir átt að vera stíga mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innan ekki smálum en það ekki sama hvort það Jón eða sér Jón eða hvað var ekki fyrir erlendum aðlum ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum og það eru þetta til háborunar skammar og svo þetta vitum við það því að þú nefnir fjármagn að í síðustu viðraðum við Evrópusambandið þá þáðum við 8 miljarða núvert til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu og það kom nú fram í framsöguræði Össur sem var þá utanríkisráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðraðunum að það átti að nota þetta fjármagn í það það að segja aðlögun að Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlögunar styrkjum frá Evrópusambandinu sem þeir veita til Þessir styrkir fóru meðal annars, við erum nú aðeins vera að garfa þessu, þeir fóru meðal annars skils mér í hagstofuna til þess að styrkingur eru náttúrufræði upplýsingar og, og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínum svona aðeins með það í þinginu að hérna að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
0: Já, jú.
1: Og jafnvel fjölmiðla.
0: Jú, svo voru þetta, ég meina ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt frá því, hann hafi neitað því aðlega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
0: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fekk mikið bátt fyrir. En við vorum aðeins að grínast með það sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu, bara ókeypis peninga, þú veist til að bæta
1: ekki með íslenska stjórnsýslu. En það er líka spurning, hvenær má flokka þetta undir mútugreiðslu?
0: Já, já,
1: ég meina... Og það er það sem auðvitað kannski enginn vil gera.
0: Ég man ekki hver það var sem notaði þárðalega, hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu. En við vitum það. Það má ekki og á ekki nota þess að fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það ekki það sem getur notað í, annars myndum við þetta bara fara í viðræði við Evrópusambandið hverju ári og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það viðsnúningu fjölmila til dæmis, það sýnilegt að allt í einhver viðsnúningur og svo samræmingin
0: á mitt í fjölmila.
1: Fjölmila
0: sem eru
1: auðvitað
0: á styrkjum frá
1: Evrópusambandið, eins og
0: ríkisútvarpið sem að hugsa sér gott í glóðarinnar það sem eru fjölmörg atvinnutæki færi meðlans fyrir fjölmælumenn í Evrópusambandinu.
1: Þannig að það. Dyljó, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta ef við færum inn í ESB og þeir hlusta út á sögu Dyljó Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefndi gestu hér, við komum eftir örskamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl aftur, Dilja Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismála nefnd Alþingis sem gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja ofta að Ísland þurfi sæti við borði, Dilja. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES-samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt? Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og það orða?
1: Já, þetta mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Hjörtur Guðmundsson sem nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið. Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga inn í Evrópusambandi til þess að hafa þar áhrif. Og síðan eftir að það opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðurins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Og ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi mynd áhrifaleysi okkur í ESB-samningnum. Í fyrsta lagi þá eru þetta ESB-samningun snýra auðvitað innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafavald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlega stofnana það hefur ekki gert í gegn með samningin verið með okkar eigin stofnanir og bara svo eru allting íslendingar sem að setja lög En einhver síður þá er þetta tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mýmörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að því ég var að segja frá því áðan að hagsmunagæslan í ES hún hefði lagst af þegar við vorum í ESB viðraðum síðast en sjálfstæðarflokkun endurreisti þessa hagsmunagæslu og meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif á regluverki og gætt okkar hagsmun og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu auðvitað við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta er að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins við erum með svona ES upplýsingaveitu þar sem að fólk getur bara lesið sér til það hversu mikil tækifæri við höfum til þess að hafa áhrif á ES-samningin
0: þannig að sko nú þegar það er þessi í undirbúningsferlinu
1: þá getum við haft mikil áhrif en við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eyða í það fjármunu og tíma og mannafla og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu þetta og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur þessu málum af því hún er auðvitað bara mjög upptekin af því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi síðan ef við komum með þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu maður heyrir þetta sko íslenskur almenningur er ekki mikið að tala um þetta sæti við borði
0: ég var auðvitað þessum svo mikilvægt að útskýra þetta
1: en ég heyrði þetta umræði mjög mikið sérstaklega í utanríkisþjónustunni þessi umræði fer mjög hátt þar því að hverjir eru það sem sitja við borði ef við gengum inn í Evrópusambandi hverjir sitjast við þessi borð hverjir fá boðin? Það eru embættismenn. Það eru íslenskir embættismenn. Það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðla sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðla sem að taka þátt í þessu tengslaneti og þetta eru mikilvæg embætti og hátlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri. Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem hafa af þessu svona ákveðna beina hérna, svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá og hérna, þannig að bara svo það sé skýrt en svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ég spesinnar við getum ekki bara talið hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að berast fyrir hagsmunum og þú veist. Mm. Herri býtu, þá getur bara sagt að saman um alþingi Íslendinga. Skiptir að einhverju máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkunum fær. Mm. Hann hversu mér þarf alltaf að fá einhverju aðra með sér í hópa til þess að berast fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginlega hérna, atkvæði einhverju máli af því að þú ert alltaf að vinna einhverjum hópum. Þú þarf alltaf að mynda meiri hluta, hversu sem það á alþingi eða Evrópuþinginu. En að reyna að samfæra fólk það, það skiptir ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti. Mm. Það bara verið að tala við fólk eins og hérna, eins og að sé eitthvað skert sko eins og að hérna skilji ekki hérna munin á þessu og þá reynt að benda á að því að þegar þú stóna upp að skrópa með þessi rök þá reynt að fara sig yfir næsta að því að við fengjum til dæmis eitt framkvæmdastjóra það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu og við fengjum þar eitt framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin en býtum nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna Þetta eru bara handvaldir aðalar. Það náttu að fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa. Þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefar á þeirrar og fyrirvandi fínir embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel. En þeim uppálagt og þeim beinlínis bannað að gæta hagsmuna heimaríkisins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins, ekki heimaríkjana. Þannig að þeir eru bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæsla fyrir þitt ríki. Þannig að okkur, setjum það apparatilegar og þá eru ráðherraráðið. Og ráðherraráðið samanstendur á sérst, það eru málefnisviðin og þá setja sérst ráðherra ríkisstjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnisvið í aðildarríkjunum, sita í því ráði. En hvernig eru ákvörðun og þar fengjum við eitt sjávarútvegsráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldreikjunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig eru ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu
2: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatum með Evrópusambandinu jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka hafa meiri hluti íbúna bak við sig hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meirihluta bæði af 27 ríkjum eða 28 á bakviði og sé meirihluta íbúa. Ef að Ísland gengi Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% af íbúafjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara að hugsa sem svo hvað við eigum ofboðslega langt í land. Við gætum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að gætu hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að gæta okkur hagsmuna. Nei. Við verðum alltaf að vera að telja prósentuna líka hérna ná upp í bófjöldan.
2: Takk að fyrir að nefna þetta vegna að það ymmit í umræðinu núna hjá Úrsúlu fóndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóið algjörlega.
1: Það eiginlega búið að taka það nú þegar.
2: Því að, sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna til já, að það meiri hluta ákvarðanir en ekki innróma samþykki eins og að Þetta breyttist með Lissabonsáttmálanum þegar hann tók gildi fyrsta desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt það á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnar það.
1: Alltaf vestnar það. Þetta verður alltaf ólýræðislegra og ólýræðislegra.
2: Þetta mjög gróft í dag.
1: Það nánast búið að afnema neitunumvaldi. Neitunumvaldi ennþá varðandi til dæmis eingöngu nýra ríkja í Evrópusambandið. vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt það eru örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvaldi en þá það er búið að afnema í nánast öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara hærri umræðinu nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valdaði við Íra, valandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlaust sem að þeir höfðu samið við Evrópusambandið hefur þá dettur stóru þjóðanum í huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afkreitt bara eittur og bingo sko
2: það ekkert mál,
1: annað sem að nýlega dæmi sem varða á nokkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við varum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu, heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlandaþjóðnar og fleiri til þess að standa með okkur duðu það til? Nei.
2: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Svona virkar
2: þetta
1: ára
2: samfélag.
1: Það eru og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira miklu meira að samræma sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þið þeir geta það í krafti starðar sinnar, í krafti fjöldans.
2: Já, ég ljósi það sem voru að segja, Dylja, að við tökum að bíl til saman, að það má segja, miðað við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjunum Noregi og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðganga fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætt á undirbúni stigi og við höfum möguleika að gera athugasemdir, segja hvort þetta hendi íslenskum hagsmunum eða ekki og það alveg dæmi að það reynt á það
1: Nú, bara sömu möguleika og við hefðum í Evrópusambandinu
2: reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum ES ráði ráðherra fundir þar sem að ráðherra Íslands Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB eins og þú varst að segja að þetta er það sem við höfum nú þegar en og sameilu ES nefndina sem fjallar innleiðingu ESB gerða í ES samningin það nú ekki smáraði og tækifæri til að koma sjónum með þeim á framfæri, áður en ákvarðinu eru teknar. Þetta er það sem við erum að kasta frá okkur
1: og
2: inn í hvað?
1: Og svo að endingu er það síðan þannig, að þegar að lögur samþykkt og reglur í Evrópusambandinu, þá gilda þær og það er bara hérna, gerist bara út í Evrópu, þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB.
2: Já.
1: Það er ekki þannig í ESB-samningnum. Það eru gilda engar reglur á Íslandi nema að færi gegnum alþingi Íslendinga.
2: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
2: Það er mestumosti svona, má segja, varnagli sem við höfum.
1: Að sjálfsög er það varnagli. Að sjálfsög er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég starfa með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá betri upplýsingar áður en við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinni í gegn. Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Af því að aðdragandinn eru auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa.
2: Já.
1: En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum alþingi Íslendinga, við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
2: Já, það er nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Flótt að líða þegar það gaman.
2: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka að kynna sér með þetta. Þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum EES-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga. En Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldur þú það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld áttu sig á því og utanríkisráðherra sem er að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meiri hefur andstaða Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því að þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það svo skrýti að þetta fara ekki hærra, það svo skrýti við ræðum þetta ekki meira.
2: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna samkeppnishæfni álfunar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum varnirnar samafrúskan her þetta eru bara málum sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum en fara ekki mjög hátt hér á landi þannig að auðvitað er það með ráðum gert þegar að vera spyrja spurninga eða óskaftur upplýsingum að það er ekki verið að veita þær og ég er bara gagnrýnd það að ríkisstjórn sem að segist vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar því að það alveg rétt að það þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli. Já. Þetta máli komið til þjóðarinnar, en þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til þess að geta tekið rétt ákvarðanir.
2: Jú, jú, það þú nefnir eins og núna innflytjendamálin, það að berast alveg glæni að fréttir illa af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera. Viltu hafa ykkur orð það?
1: Já, ég vakti nú athygli á þessu þinginu, því að það var nú hluti þessa nýja samkomula sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir eru alltaf að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það sam-evrósk ákvörðun, ESB ákvörðun, að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álagi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki að við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur um að deila þessum ESB byrðum, samevrosku byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
2: Já, þannig að það er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
2: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða þetta. Það mátti alls ekki ræða þetta.
2: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
2: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandi þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin eins og okkur, Noreg og Liechtenstein áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin
1: Ég bara kannast
2: ekki En við erum ekki með sætu upp
1: Já, ég bara þetta kannast þetta ekki við það Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef sittið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boðið svo allir aðrir Við situr endur ekki sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðin á Noregi og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En ég, það skiptir mér bara engu máli og ég þarf ekkert að vera einhverjum kvöldverabóði og kóktelbóðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostna íslenska skattgreiðenda.
2: Það er nefnilega það. Við látum þetta að verða síðustu orðin í dag, það hjá þér í þessum tætti, Dyljá, alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig fljótlega aftur því að við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komuna, Dyljá, mista Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Bestu þakkir, Arnþrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan laus. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson, við erum með könnun á vefsíðun okkar út af saga.is á að herða verulega viðlög við utanvegakstri. Mér talsett rætt það mál, já og hvernig ná að reyna að komið vekk fyrir þetta og því meður þá þurfum við að hafa ströng viðlög við þessu gæti haldið þessu í skefjum að gott sumum en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus núna nú ég var að ræða við hann Snorra Másson hérna alþingismann og varaformann miðslóksins og hérna þessi efnaðslega áhrif sem mögulega aðild Íslands yrði að ef við göngum í þetta Evrópusamband og hérna það þetta verið að ræða þessi mál það ekki langt þangað til að kosið verður 29. ágúst margir í fríi núna og vilja kannski ræða þannig mál heldur en þessi hérna þessi mál tengjast Evrópusambandinu en við erum neitt til þess að ræða þessi mál það ekki eigum engan annan kost en að gera það vegna þess að þessar kostingar fara fram að sanga tillögu ríkisstjórnarinnar og þeir ákváðu þennan tíma og þennan dag að mátt fresta þessu fram í oktober nóvember eða fram í oktober annars skusti til að en þetta nú svona og engin ástæð til þess að vera að væla út af því þetta bara það sem að við verum að horfast í augu við en hérna en síminn hjá okkur 588-1994 nú heldur menn ættu að huglega sérstaklega þau rök sem að þessir aðaldarsinnar leggja áherslu á. Eitt af því sem þeir hafa að tala gjarnan er það að Bretar hafi sem gengu hérna á samþykktu Brexit 2016 að þeir vilji núna ganga aftur inn í Evrópusambandi segir og vísa í skoðanakannanir. En 2016 ég held að verið 48% sem hafi þá vilja vera áfram í Evrópusambandinu á móti 52% sem að sagðu vildu hérna fara út en hérna það var athyglisvert þá að mikill meiri hluti stjórnmálamanna í Bretlandi og þinginu vildu vera áfram í Evrópusambandinu en ef að það er rétt að Bretlandi vilja fara inn ákveðu ekki stjórnmálamennir þar þeir hafa mikill meiri hluti í þinginu sem vilja vera í Evrópusambandinu verkamannaflokkur með 2/3 hluta þingsins, 400 þingmenn frjálslyndi flokkur, alls ekki með 70 þingmenn og ýmsir íhaldsmenn og skoski þjóðaflokkurinn og fleiri þeir vilja gangi í Evrópusambandið. Svo akkur samþykja er þetta ekki, fyrst að þeir hafa svona mikla yfirburði í þinginu. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, það er betur með Valgerði
0: Díð. Já, sæll.
1: Erðu, ég að versta fyrir mér einu, hérna var hann þegar Bjarna Benediktsson.
0: Já.
1: Nú er hann komin yfir framkvæmdastjóri eða ekki ASI nei, hérna SA segi ég hvað er ég er að velta fyrir mér svona þetta, þú veist, nú er mjög líklegt að kjarasamningum verður sagt upp í haust
0: já, við vitum gæti fyrir svo, já
1: að á Bjarna verður einhver sérstakur talsmaður hækkunar fyrir verkafólk á Íslandi ég skilur ekki talsmaður heldur verður hann heldur þú virkilega að verkalýðshreyfingin komist eitthvað áfram með Bjarna sem framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins þarna í Karphúsinu ég held ef ég má vera hreinskilin að nú ætti verkalýðshreyfingin að sýna sitt rétta andlit eins og hann gerði hérna á sínum tíma hann Guðmundur Jaki og berja í borðið og segja bara við látum þetta ekki yfir okkur ganga og fara bara í alvöru verkföll. Pétur.
0: Byrðu, og hvað myndi gerast eða þið færi í verkföll?
1: Nei, minna, þetta, já, en hugsaðu þér bara allt fólki sem á lægstu tökstbónum í þessu samfélagi, Pétur.
0: Já, en akkur það blanda honum í, hann er framkvæmdastjóri samtaka allir nýstu
1: sem. Já, nei, Pétur, ég er ekki að blanda honum inn sem persónu inn í þetta mál.
0: Nei.
1: Ég er að blanda honum inn í þetta sem opinberi persónu í þessu máli.
0: Já.
1: Hann er opinber persóna, ég meina, er það ekki?
0: Já, ekki sjálfsagt. Hann er ekki stjórnmálum, hann er ekki stjórnmálum, hann alltaf starfar við þetta og ég efast að, ég meina, þetta vilja samtök atvinnulífsins ekki að verði verkfallsaðgerðir, ég gerir að fyrir því að þeir séu á móti
1: það.
0: En er stendur það til að gera það, fara í verkfallsaðgerð?
1: Nei, ég veit það ekki, en ég bara að segja, er það ekki bara þessa vott sem að verkalýðshreyfingin hefur til að hækka þessa blessuðu taxta sín eitthvað aðeins upp? Ég meina, hérna í síðustu samningum, þá, mér minnir að þetta hafi verið hækkað einhvern, hvað var þetta, 15-20 krónur yfir samningstímabilið? Það sem sagt var, það sem að verkalýðshreyfingin kom fyrst og samdi sína kjarabætur og svo komu hinir og söndu miklu herra, heldur en hinir.
0: Já.
1: Nei, þú veist, þetta getur ekki talist eðlilegt. Mér finnst ekki eðlilegt að verkalýðshreyfingin sé alltaf og þeir sem eru í verkalýðshreyfinguna, þeir séu alltaf látnir móka flórin hérna fyrir þá efna meira fólkinu
0: sem er þeir eru bara í svo erfiðri stöðu bara allir eru í erfiðri stöðu núna út af verðbólgunni er það ekki?
1: Er ekki alltaf erfið staða hjá öllum?
0: Já, það er sérstaklega núna, ég meina við erum með þess að háu vexti og háu verðbólgu og hérna Og hvaða leiðir eru færar í sambandi við þessar viðræður sem að eiga sér stað hjá aðlum vinnumarkaðurnis til þess að laga þessa stöðu eða taka þátt í því?
1: Já,
0: ég er það. Eða skiptir það kannski ekki máli, ég veit það ekki þetta. Ég skal,
1: já. En svo langum ég að ræða annað við því, það er það sem þetta sé Evrópusamband, Pétur.
0: Já.
1: Og líka langum ég að ræða við annað sem þetta fyrirtæki hérna fyrir norðan, þetta Vélfag.
0: Já.
1: Að Evrópusambandi fyrst að hérna sko, mér finnst þessi það verið að ruggla okkur svo í rýminu hérna heima þú veist, það er eitt í dag og það er annað á morgun
0: Sambandi við, hvað áttu við?
1: Nei, bara þú veist, það okkur er sagt að þetta sé svona núna hérna Íslandi og þetta mun ekkert breytast með inngöngu í ESB og svo koma Evrópu meðlumir og segja að þetta sé miklu betri en ESB og...
0: Nei, en snýst þetta ekki evruna, er ekki það sem verður að tala? Þú ert að minna staðan á verðbólguna og vextina. Er það ekki það sem að Evrópu sinnarnir er að segja, við getum ekki búið við þetta lengur, við verðum að taka upp gjaldmiðl, taka upp evru og þessum verðum að gangi Evrópusambandi. Þetta eru rökin. Og núna er það bara þannig að ef við segjum já, núna í ágúst, þá verður ekkit samið evruna. Þeir fara í samninga og við höfum og samningsnefndin íslenska, hún er ekkit að semja evruna. Það verður ekki samið hana í þessum samningi, það verður samið aðild að Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Já, og það verður samið það, en ekki þetta mál sem að skipt, og ef það er ekki samið evruna, hvaða ávinningur felst í því að vera að semja það, hvað á að semja?
1: Já, ég veit það ekki. En svo með þetta vélfagdæmi þarna á Akureyri, Pétur.
0: Já.
1: Mér langar að koma bara í lokin á því.
0: Já.
1: Sko, þetta var Arion banki eða ekki, sem var það ekki bankin sem var tengdur þessu máli?
0: Ég held það, já. Já.
1: Ég segi bara, vélfag, það voru aðilar innan stjórnkerfis sem vildu þetta fyrirtæki út.
0: Já, en þetta fór fyrir dómstóla og það virðist við litið svo á að bankin ráði þessu. að bankin ákveði það að frysta þessi viðskipti og loka á viðskipti.
1: Ég segi bara burt með þennan Arion banka úr íslensku samfélagi.
0: Já. Burningin er, þetta er náttúrulega...
1: Þessi Arion banki, hann er í eigu vogunarsjóða, Pétur.
0: Já, þessi hérna, þetta fyrirtæki allar núna þeirra allir mál við bankan, skils mér.
1: Já.
0: Eða fleiri banka, ég held þessi ekki bara Arion banki, ég held fleiri banka.
1: Nei, mér vissi þetta bara svo, af því að þetta var vel og stendur
0: fyrirtæki. Já, það er rétt, þetta er rétt, þetta er mjög undarlegt mál, vægasagt.
1: Já.
0: Mjög svo.
1: Þetta er,
0: í fyrsta lagi hefur verið að tala eitthvað rússneskt eignarhald og svo í öðru lagi að leifa bankanum að ákveða það, hvort að, sko, þeir eiga þessa peninga.
1: Já. Og mér finnst mjög gott að fá hann haug þarna hjá ykkur, Pétur.
0: Já.
1: Hann Haukur hefur nú með stundum verið á línunni hjá okkur.
0: Já.
1: Að mér finnst mjög gott að fá hans hlið á

0: ekkert heyrast nein rödd frá Rússlandi. Það var loka fyrir allt sem þeir koma til með að segja og þeirra sjóna mig. Allt sem kemur frá NATO og Evrópusambandinu, það allt satt og rétt, sem ekki rétt, sem fjarri lagi. Þannig að auðvitað náttúrulega eins og menn hafa gjarnan sagt að sannleikurinn fyrsta fórnalambið í styrjöldum og við sjáum það greinilega og það það sem þeir eru nú farnir að gera, þeir eru farnir að reyna að hafa áhrif á fjölmiðla hér á Vesturlöndum hérna ákveðnir aðlar innan Evrópusambandsins og við þekkjum það, við ætlum getum ekki talað það, það bara þannig
1: Nei. Og glemdu því ekki, samleikurinn gerir yfir frjálsan
0: Jú, það rétt Það úr biblíunni Takk fyrir bless Þeir að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus og við erum að ræða hérna í skoðanakönnum eða við erum að könnunum það hvort að ég herða viðlög við utan vega akstri síminn hringir hjá okkur gerðu svo vel
2: Góðan dag, Einbjörður
0: Góðan dag
2: Ég heiti Ragnar
0: Sæt Ragnar
2: Arion banki 90% í eigu Íslendinga ekki voguna svo
0: Nei,
2: það eru lífeyrissjóðir yfir 40% þannig að það bara burt með lífeyrissjóðina.
0: Eru þeir nokkuð að skipta sér að því hvernig bankunum stjórna þessi lífeyrissjóðir?
2: Nei, ég vildi bara leiðir þetta að þessi bankir ekki í eigu neitna vogunarsjóða, hann 90% í eigu Íslendinga.
0: Nei, en þeir sem eiga þarna lítinn hluta, þeir kannski hafa miklu meiri áhrif á stjórn bankans heldur en
2: aðalega undir. Ég
0: er það ekki tversinu
2: það.
0: Nei, það er
2: svona. Þau eru áfram aðeins með Evrópusambandi.
0: Já.
2: Við vorum að tala um þetta í gær, hvað þessi ríkari þjóður er að borga inn og hvað við fengjum tilbaka.
0: Já.
2: Og þetta, ég skoðaði Írland sem nú talið svona eitt af þeim löndu sem gengur hvað best í Evrópusambandinu.
0: Já, já.
2: Á síðasta ári greiddu þeir 3,6 miljarða evra til Evrópusambandsins og fengu tvo tilbaka.
0: Já.
2: En það stefnir allt í það að árinu 2027 hækkið úr 3,6 miljörðum evra í 4,5 miljarða evra.
0: Já.
2: Og þetta bara spár sko bara fjármála snillinga á Írlandi og bara almennt í Evrópu sko. Þetta nú bara skýrsla sem ég var að lesa hann.
0: Já.
2: Þannig að sko við munum ekkert ráða því hvað við þurfum að borga og hvað við þurfum ekki að borga sko. Þú veist, þegar að kemur að þessu hefur við ætlum að ganga í þetta Evrópu saman sko.
0: Nei.
2: Bara ekki. Þetta Pétur, sko.
0: Við borgum meira en við fáum, það vitum það.
2: Já, sko, vísu er nú Írland og Luxemburg einu löndin í Evrópu sem erum að hærði verga þjóðarframleiðslu á mann heldur en Ísland. En jæna, við getum svona sett okkur í sömu spor og þessi tölum.
0: Það munar nú ekki miklu.
2: Nei, það munar ekki miklu, sko, ég held að við séum með $90, hvort að þeir eru að skrýði yfir $100,000 á mannin, sko.
0: Já, tölunar er ekki alveg nákvæmar, maður sér úr ýmsum áttum.
2: Já, þetta er svona, en við getum svona gengið út frá þessu ef maður skoðar þetta og reyna að kíkja gegnum þetta. Ég var að spá í annað á, ég er einhver ríkisjóð með 1 milljarðs króna afgangi þetta árið.
0: Það er víst, 1,6, það er nú lítill
2: Við erum 20 miljardar í mínu og setti 30 mánu uppgjör.
0: Já.
2: Það var þá taka til hendinni, held
0: ég. Já, ég er nú hættu að það, þeir eiga mjög erfitt með hann á því.
2: Sérstaklega eftir frétti dagsins, það var að koma að út könnun Seðlabankans og Samtaka atvinnulífsins. Væntingar, sem sagt í atvinnulífinu.
0: Það er bara kulnun þar, segja.
2: Það er bara frun, sko.
0: Já.
2: Og þeir segja, sko, þessi fjármála áætlum þessar ríkistjóðar, hún sé bara byggð á einhverjum draumi, sko. Þannig að, ég,
0: Skýrslan segir, Ragnar, aðeins 5%

0: stjórnenda telja aðstæður í efnahagslífinu góðar en 64% telja þær slæmar, það segir nú svolítið.
1: Ég man ekki einhverju vísitala stendur, sko, hún næri upp í 200, það er að segja ef allir reikna með því að ári verði gott, sko, þá stendur hún í 200, að stendur hún að því fréttin er hún í 30.
0: Ég veit ekki.
1: Ég lasi því morgun eitthvað. En sko, mér lýst bara ekkert orðið á þetta, Pétur, það eru tóm útgjöld framönda. Við erum að sjá, sko, nú er ríki að svíkja þetta, sveitafélögin, í sambandi við, sko, eitthvað fölgur börn, sko, móttök og þeim.
0: Já.
1: Þetta er bara alls staðar.
0: Já, það heldur
1: að. Það er alveg saman hvert lítið er að stendst ekki steinni við steini. Eða fyrir ekki þú stendur ekki steinni við steinni, en þetta er nú svona, bara,
0: hann. Já, já, þetta lítur ítl út, en ég menna að þetta eru svo háir vextir og vísit og verðbólgan er ennþá mjög há og þegar hún heldur áfram að vera há út árið fyrir stverra.
1: Já, við fáum verðbólgu á morgun.
0: Já, spá.
1: Það er 2017 og kemur hann stóða með verðbólgu. En ég reikna nú með og minn hækka og aðalega vegna þess að þetta með vísitala framleiðslu kostnaðar hækkaði hvorki meira í minna en 2% sko
0: Já.
1: Í mánuðunum og bygginga vísitalanum 0,1 eða 2% ég manna ekki þannig að ég
0: Ragnar, ég ætla að spyrja þeinu allir núna út af þessu ástandi eins og þeir. Hefur þetta áhrif á kostninga á niðurstöðuna eða á áhrif á kjósendur 29. ágúst?
1: Ég hugsa það og veistu það er ljótt að segja og þetta eru auðvitað bara getgátur, Pétur. Ég var henni að halda þessu að reyna að gera ástandi en slæmt og hægt er fyrir 29.
0: Já, sumir halda þessu
1: sko. Þetta er mín tilfinning og það er náttúrulega alveg rosalegt að horfa á og tvo svona meginuströmsmiðlum hérna á Íslandi ári að tala rúf og vísir
0: já.
1: Og já, síni þetta batteri
0: já.
1: Þetta virðist algjörlega spila með þessu ESB fólki sko. Ég veit ekki hvort það er bara mín tilfinning eða hvort það er allra tilfinning sko og ég veit að morgin er kannski aðeins hlýðfóllu neginu en ekki eins og rosalega eins og hindurinnum með jáinu
0: Sumir upplefðu þetta þannig að neyið hafi nú verið í sók svona upphafi en þetta hafi vilja breytast meðal annars vegna einhlið áróðus frá rúf
1: Já, en sko málið er það að það verður að gera greina mun á sko fjölmiðlum í einkaeigu eins og til dæmis ykkar fjölmiðli eða fjölmiðli sem er í eigu ríkisins
0: já,
1: og á að gæta hlutleysi sko.
0: Já, já.
1: Það er munurinn. Er þetta gjörði gott í dag, Pétur?
0: Þakka ég fyrir Ragnar, blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Þið er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094. Já, og línan hún er laus. Nú, ég var að tala áðan þetta með Brexit í Bretlandi. Sko, það virðist gleyma, því að þegar að kostningin var 2016 í Englandi, þá var yfirgnæfandi meiri hluti þingmanna, líka í alflokkum, það var meiri hluti. David Cameron var þá forsætisráðherra og John Osborne, hann var fjármálaráðherra, kanslari. Og þeir voru allir hlindir að Evrópu samband og meiri hluti í alls þingmanna nú líka verkamannaflokksins þá og frjálslyndra líka og fleiri núna er þetta líka þannig að meiri hluti þingsins er líklega hlindur aðalda að Evrópu sambandinu en ekki almenningur og það er þess vegna sem að þeir vil ekki geta ekki farið inn í Evrópu sambandið aftur þingið, vegna þess að þeir þyrstu nú eiginlega að láta þjóðuna kjósun það. Þeir eru að tala um að kannanir sína annars, þeir treysta því vænt að leggi. Þannig að, en það er athyglisvert að á Íslandi er það þó þannig að það er stjórnmálastéttin er ekki eins og í Bretlandi hlindi Evrópusambandinu. Hún er ekki hlindi. Meiri hluti stjórnmálastéttarinnar vill ekki gangi Evrópusambandi og ekki meiri hluti almennings. Þannig að við okkar staða er talsvært betri en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæl.
2: Ég er ekki alveg að skilja þetta hugsun að það gangi Evrópubandalagið jafni því að taka upp Evrópu. Þetta eru tvær ólíkar stofnanir.
0: Já, já, hver er að halda því fram?
2: Já, menn er að leggja það í öfnu sko að gangi, menn er að tala um að fá Evrú sko að
0: já, gangi Evrúbandalagið. Það er tilgangurinn með því að gangi Evrópusambandið. Það er aðal ávinningurinn, það er gulrótinn að taka upp Evrú. Og ég var bara bent á það að þegar samninga við það hefjast núna, ef við segjum já, þá verður ekkit samið Evruna. Það verður ekkit hluta því að gangi Evrópusambandið. Þannig að það alveg rétt hjá sér að þetta er tvett ólíkt. En, þannig að það svolítið merkilegt að menn skulle vera að tala þennan ávinning en tala ekkit annað en Evruna sem þó alveg óvíks hvernig niðurstaðan verður vegna hennar. Þó
2: en ekki
0: segjum,
2: bara verið að ruggla máli með að blanda þessu
0: jú, saman, sko.
2: Við getum alveg gengið í Evrópubandalagið sko, ef að það þjónar hagsmunum okkar og síðan kemur það önnur umræða upptöku evrunar, það bara allt önnur uppræða
0: En það bara ekki nógu sterkt að gangi Evrópusambandi án sem fá evruna Evran það sem skiptir máli Það ástandið í verðbólgu og vaxtamálum á Íslandi sem höfuð vandamál atvinnugrein og fjölskyldna á Íslandi Það vandamál. Ja, og þess vegna segja menn við fáum evru, þá geti þetta lagast þeir trúa því einhverjir. Svo að deiltum það hins vegar. Hins vegar aðal ávinningurinn á að vera þetta. Og ef hann ekki til staðar, þá spyr maður hvers vegna að vera semja við þá.
2: En við getum bara gert það í dag að tengja krónuna við evruna eins og Danir gera. Þá það bara beintenging þar á milli.
0: Já, spurning hvort að það væri leið, já, jú, það kannski
2: Alþingi getur búið til lögum það að fasttengja íslensku krónuna við gengi evrunar þá eru menn komið með sömu áhrif
0: Já, það væri bara kannski ágætt að þeir myndu fara þá leið í staðan fyrir að draga okkur inn í þetta þessa umræðu og aðild að Evrópusambandinu sem að kljúfa þjóðina og reynir að valda bara afskapla miklum vandræðum í okkar samfélagi hérna.
2: Það ég tel eins og umræðana að gangi að Evrópubandalagi full gild, sko. Ég tel að það sé, ég sé ekkit að því að taka þá umræðu og svo sem að taka þessu kostninguna líka, sko, að vera í Evrópubandalaginu ekkit endilega heimsendir, sko. Ég ætla samt að kjósa nei, sko.
0: Ég meina það vel að færa valdheimildir yfir til Evrópusambandsins og það er deilt. Afsal á fullveldið og vel að færa valdheimildir, sangat okkar stjórnarskrá, yfir til Evrópusambandsins og innleiði Evrópurétt hér. Það eru þetta breyting. Nú skulum taka dæmi. Það var núna fyrir helgina, held ég, já, síðustu viku, það var samtidigt í Evrópusambandinu að samræmda stefnu í innflytjendamálum. Það þýðir það að þjóðuríkin hafi ekki sjálfstæða skoðun í þeim efnum, heldur hvort sem hefði verða Íslendingar ef við göngum inn eða Danir vilja taka upp stranga stefni í innflytjendamálum. Það verður vantarlega tekið frá þér núna eftir að Evrópusambandi samræmi reglunar. Það gott dæmi það að þú færir valdheimildir til Evrópusambandsins. Ég tek þetta sem dæmi.
2: Reyndar voru þeir að herða mikið í Svíþjóð líka, það er...
0: Já, en það er ekki það sem ég að tala þú skilur alveg hvað ég áttu við, var ekki?
2: Já, þú ert að segja að næstunni muni Evrópu bandalagi taka þetta vald af ríkjánum með
0: það. Já, það er búið að samþykja það, að þeir muni ákveða þessa stefnu, hver sem hún verður, það er annar.
2: Hérna er þeir að herða svo mikið sko líka útflutnings, þess að bara taka fólk að henda úr landi. Það er mikil harka færast í það hérna í Svíþjóð. Þannig að, en annað í sambandi við, sko, ég tel mjög mikilvægt að bara sleppa þessari evru umræðu, sko. Hún alveg sér á báti, sko. Og í raun það sem að ræður efnahagsmálum á Íslandi Seðlabanki Íslands sem erlend stofnun verri heldur en Evrópubandalagi, sko.
0: En ef að Evrópusambands eða Evru umræðan tekin þá verður svo fáir sem myndu vilja gangi í Evrópusambandi. Aðal ástæðan fyrir því að sumin vilja kjósa að gangi í Evrópusambandi að taka upp Evru. Það ekkit öðru vísi. Þannig það. Þannig umræðan. Það engin sérstakur ávinningur að gangi í Evrópusambandi fyrir Ísland að eru leiti. Sjá það fáir minnsa kosti.
2: En sko þetta, sko, nú erum við með erlendan Seðlabanka á Íslandi og hann Erlenda. Er í raun, sko, hefur meiri áhrif á fullveldi Íslendinga heldur en Alþingi, sko. að við sáum það í hruninu sko að þá
0: Það fyrir talar ellendan seðlabanka á Íslandi þetta talar að íslenski seðlabanki sé stjórnað af öðrum hérna, aðlum, ellendum aðlum
2: Hann ekki sjálfstæður sko hann er rekin saman af íslenska ríkinu og seðlabankamafíunni eða seðlabankakeðjónum þannig að sko hann ekki íslensk stofnun að neinu leiti hins vegar hann svona þeir nota þá aðferð að reka þetta í samstarfi við ríkin
0: Við tökum ekki þá umræði núna stöðstum tíma, það á hreinu
2: Nei, en sko ég myndi til að segja að við myndum ganga úr seðlabanka samsteipu heimsins sko, þá verðum við eins og eitthvað kallaði Kúpa Norðursins sko að sko það margt sem er okkur ekki gott ég tel að seðlabankin er aldrei að vinna fyrir hagsmunni almennings á Íslandi og Rothfjall sagði nú einhvern veginn að mér nákvæmlega sama hver situr lögin í landinu ef ég fæ að gefa út peningana og hérna sko ég hef aldrei heyrt neina umræðum það að seðlabankin skerði fullveld okkar sko sem hann í raun gerir
0: ég heyri hvað þú hefur ég verð að fara í auðlýsingar núna ég þakka þér fyrir að hringja
2: bless. Já, takk fyrir það bless.
0: Fyrir að, já, við skulum fá núna auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá opnum við fyrir síma

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus fyrir þá sem vilja hringin og ræða málin og það hefur verið að tjalla já, evruna. Hægt að tala taka upp fastgengi á Íslandi án þess að þurfa að ganga í Evrópusambandi? Geta menn ekki rætt það meðal annars. En hérna, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna. Nú eins og þið eru kannski kunnat að þá eru Spánverjar að hérna heimila að veita mörgum innflytjendum, hælisleitendum dvalarleyfi, 500,000 daginn, þá hækkaði upp í 1,5 milljón og margt af þessu fólki muni þetta leita norður meðal annars til Íslands og nú það svo að hérna að utanríkisráð þeirra Spánar hérna fundaði með utanríkisráð þeirra Íslands og það unnið að opnun sendiráðs Íslands í Madrid væntanlega og þessi utanríkisráðherra Spánar segir að átak spænskra stjórnvald í málefnum innflytjenda þar að segja leyfa öllum þessum milljónum að fá öllum þessum hópi, stóra hópi að fá dvalarleyfi að átak þeirra spænskra stjórnvalda sína hægt sé að reka innflytjendastefnu með góðum árangri, með mannúð að leiðaljósi. Nú, það hans orð að þessi góður árangri af þessari stefnu þeirra. Það nú ekki allir sammála því á Spáni. Áherslur bandarískra stjórnvalda á alþjóðavettvangi gera það verkum að Evrópuríki þurfa að reiða sig í auknum mæla hvort annað. Stemt sé að opnum spænsk sendiráðs á Íslandi skrótt og auðið er. Nú þeir vilja veita 500,000 innflytjenda dvalarleyfi til eins árs. Nú þessir utanríkisráðherra, þetta stjórn sósialista á Spáni og þeir eru mjög hlynntir því að hleypa inn fólki og veita dvalarleyfi. Og það eru þetta þeirra stefna meðan að þetta stjórn þeirra að hafa mjög nauman meiri hluta í þinginu en enga síður og spurningin þessi hvort að utanríkisráðherra Íslands sé sammála þessum Jose Manuel Álvarez Bueno heitir hann víst utanríkisráðherra Spánar er Þorgerður Katrín sammála utanríkisráðherra Spánar í varðandi hérna stefnu Spánverja í útlendingamálum og það verið fróðlegt að heyra það hvað utanríkisráður hefur þetta að segja og nú farið að nota það sem rök fyrir sko væntalega sameiginlegri varnaröryggisstefnu Evrópu, það sé spenna aukin spenna milli spænskra og bandarískra stjórnvalda og hérna nú ég veit ekki hvað eitthvað finnst það og hérna En Nína hjá okkur, hún laus, síminn hjá okkur 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og við erum að spyrja ykkur það hvort þau að herða viðurlög við hérna akstri utan vega. Það getur farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og tekið þátt í könnuninni. Nú, þetta kannski að núna að hlusta á tónlist. Skulum heyra eitt lag og eftir lagið þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og já, línan laus. Nú verum við könnun í gangi á að herða verulega viðurlög við utanvega akstri. Þið farið inn á vefsíðun okkar og hérna tekið þátt í þessari könnun. Nú, úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík að veita leyfi fyrir breytingum á húsnæði við Grensásveg þar sem að Samhjálp hefur undirbúið opnun nýrrar kaffistofu. En hvernig stendur það því að þeir fóru og töldu sig geta gert þetta og hafa til þess já, lág fyrir samþykki borgarinnar að mati Samhjálpar og leggja allan hennan kostnað þannig og hérna og húsnæði er tilbúið til opnunar og þessi nýja kaffistofa hefur verið innréttuð og útbúin til að taka móti alltaf 100 gestum í einu þannig þeir að vinna sjálfbúðalistar þetta hattir verið að vinna mannúðastar og hérna og þeir mun ekki vera þarna áfram en síminn ringir gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Sveitverðu Pétur Guðbjörn er ég
0: já, blessa
1: þess ég er svolítið einkennilegt eða evru talíkur í sambandi við þessi mál hér.
0: Hvað það sérstaklega? Hvað það sérstaklega sem einkennilegt?
1: Það er náttúrulega sérstaklega að við fáum ekki tekta evrurum frá það sem við eigum í peningum. Eða hérna og við breytum ekkert gengin á evrunni þannig að hérna það er alveg saman hvernig gengur hjá okkur sjálfur sér en sko það sem er ég hef alltaf bent á ef við viljum prófa hvort að þetta reka þjóðfélagið á föstu gengi.
0: Já.
1: Þá bara ákveðu gengi á krónunni.
0: Já.
1: Í einhver tíma.
0: Já,
1: segjum bara eitt eða tvö ár. Mm. Og sjáum til hvernig það gengur. Ef við okkur tekst að halda allir starfsemi í gangi með þessu fasta gengi á krónunni og þurfa ekki að neitt á sveigjanleika að halda þá þurfum við ekki að fara í evru vegna þess að hún er í raun að vera ekkert verðmætari krónun okkar að hérna á heimsumæli hverfann sko.
0: En við erum alveg sammálinn það að við getum ekki fengið evruna nema að fara í Evrópusambandi, ég er alveg sammálinn því en við getum ekki líka sammálinn því við getum tekið fastgengistefnum til að athuga þetta það er alveg hægt
1: við erum mikið betur sett með því að gera þessa tilraun með krónunni heldur en að vaða inn í evruna og sitja uppi með súpuna þessum að allir sem heilbrigðir hafa skoðað reiknismálin út frá heilbrigðu sjónarmiði bara án að það pólitíkur og villisvu þeir vita að það hefur ekki gengið neitt upp þess vegna erum við erum komin langleiðina á sama stað eftir eins og við vorum í hruninu þannig að við erum að tapa allir grunnverðmæti úr starfsemi hjá við erum lítið af starfseminni í gjaldeyrisskapandi starfsemi þannig að við værum ekki vel stettir ef við breyttum ekki stöðunni Við erum búin að byggja, láta að byggja yfir 7000 íbúðir sem ekki er neitt gjaldeyrissköpun á bakvið. Og fleiri þættir sem hægt að telja. Þetta er stór vandamál og hvernig frelsið í gjaldeyrismálum fyrir fyrirtæki að taka erlend lán án þess að fara í gegnum banka. Það er dæmi sem algjörlega eftir að skoða, það er ekki verið skoða af neitt mátan, bara svona af amatörum út í lofti eins og mér og þeir sem að líti ekkert á þetta, hvernig komið er þegar bankastjórnir íslensku eru fættar að lýsa yfir vandræðum sínum í samtölum á hérna hérna þáttum eins og hérna að ég hérna þessum samfélagsþáttum þá er nú dálítið komið sko því þetta verður að fara fram við bara fólk að stóði þessi mál af alvöru og af festu því að við erum mjög stutt frá því að vera á sama stað og 2010 eða 2008 þegar bankandi hrundu nema það er ekki bankandi sem hringja núna það er atvinnulífið í sjálfsir við erum að verða með oflítið í atvinnulífinu á gjaldeyrissköpun til þess að standa undir þeirri hvestu sem við þurfum að hafa á þjóðfélaginu. Við verðum að fara að koma úr þessu ævintýra þætti sem við höfum verið að leika og fara að horfa á íslenskt samfélag eins og alvöru málefni en ekki svona leikaraskap eins og hægt er að segja og segjast að tala að við séum að tryggjast séum að faða til stjórnarsvanni en segja leið að alþingi kom ekkert við er utæringi stofnun og utæringi málum nokkar. Það er ekki langt farið að lesa stjórnarsvanna þegar þeir kunni ekki fyrst úr greinina.
0: Nei, takkaði fyrir ykkur. Takkaði fyrir. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 5889994. Hann ringir, gerðu svo vel, þú heitir...
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
2: Ég ætlaði sjálfsögðu að sósa síðast að innvíkjandi.
0: Já.
2: Þetta ekki sammála þín?
0: Að þú hrósir honum, jú, endilega.
2: Hann er, það er ekki, þetta er allt satt, það er að sýnja hérna þjóðfélagið og fólk lætur þess og sé ekki að gera.
0: Nei, ég meina, þeir ráða ekkert við þetta, þessi stjórnarlandinu, þeir ráða ekkert við þetta, en benda á Evrópu að þeir muni bjarga okkur og þetta er náttúrulega ömuleg staða sem er komin upp, það er alveg rétt.
2: En þeir eru búin að vera að skapa þetta, skapa þessa stöðu, pólitíku sem er á Íslandi. Með dælandi hérna peningum í græn verkefni og Úkraínu og svona. Það er ekki aldrei sem er að fara á landi.
0: Já,
2: og COVID fullið og þetta.
0: Allir, þetta endi ekki með að taka upp spænsku stefnunni í útlendingamál. Það er allt því vestar...
2: Það er bjarga efnarslífum.
0: Já, þá ef við flyttið nógu marga þá er það svona hagvöxtur kemur með fjöldanum á þess að veri
2: það er bara bull skal segja.
0: Já, nei, það er ekki bull, það er hins vegar.
2: Já, akkur eru það fólk svo fátækt í Bangladesh.
0: Já, þú miskilur mig, málið er það að það eigur ekkert hagvöxt á mann þó þú flyttir þig mikið af fólki en tímabundið eigst hagvöxtur eins og það er ekki hagvöxtur búin að vera hérna síðan 2018 á mann heldur engöngu er það vegna þess að hér er búið að vera flýtin fullt af fólki þá er það þessi gerfi hagvöxtur sem hann byrtist með þeim hætti það er það sem við erum að horfa upp á þau ég er ekki að tala Bangladesh.
2: Já, og við höfum ekki gerfi hagvöxt að gera.
0: Nei, þannig ekki eins og hann er svona meldur með þessum hætti.
2: Og fyrst ekki þessi Evrópu sinna hérna, fyrst að þeir eru svona mikið áformaður að koma okkur hérna inn.
0: Já.
2: Að þeir, já, þeir byrti hérna hvað heitar að viðauka 19. Fyrst að það nú eins og lög á Íslandi. Fyrst að þeir allar hvað sem að gera. Akkur við gera það ekki.
0: En Þórður, ekki ástandi þetta núna? Nú höfum við þessa miklu verðbólgu. Við höfum þessa vexti. Þeir geta fara að hækka vextina áfram núna. Það er svo, það getur vel farið þannig. Og,
2: já, hérna,
0: og þá verður ástandið þannig að margir sem að vilja ekkert gangi Evrópusambandi segja, já við verðum bara eina leiðin til að taka fá evru er að gangi Evrópusambandi þannig við skulum gangi Evrópusambandi fá evruna og þá getum við breytt þessari peningastefnum sem hér ríkir þetta er það sem er að gerast núna
2: já þetta er bara bull
0: neð bull, þetta er að gerast, þeir eru alltaf að fá atkvæð út á þetta 29. ágúst Það eru kosningar og gerir
2: ekki greið fyrir því. Ef allt að sýnja hérna, þá verður bara verðbólga hérna.
0: Já, ég er bara að tala hvað áhrif þetta hefur á kosningarna núna 2009. ágúst. Það er það sem að gerast. Það er, sko, ég meina, þú sér það bara bæði fyrirtæki og fjölskyldur skilja hvernig ástandið og það eru margir óakveðnir í sambandi við Evrópumálin og þeim er, sko, þá hugsaðir sér þannig að það er enga tapa við bara göngum í Evrópusambandi og fáum Evru þá halda þeir að vísu ranglega að þá muni það bjarga íslensku þjóðinni því að íslensku stjórnmálamenn get ekkit lagað stöðun eins og þeir gera er reyna að gera við núverandi aðstöðu
2: Já, getur liðið langu tími að við fáum evru.
0: Já, já, 12-15 ári, hvernig sé það verið. Og við getum eins og bentið yfir þá, við getum bara tekið fastgengistefnu ef það er svo nauðsynlegt að gera það, á þess að taka upp evru. En við erum að fara í alla þessa tilraunastarfsemi út af þessu gjaldmiðli. Þetta er alveg stór galið. Ég meina það, það er ekki nema fjóri stjórnmálaflokkar af sex sem vilja gangi í Evrópusambandið. Samt er verið að fara af stað með þetta.
2: Ekki nema fjóri af sex?
0: Nei, tveir af sex.
2: Já.
0: Samfylkingin og viðreist og hinni flokkarnir fjóri vilja ekki gangi í Evrópusambandið. En samt erum að fara þessa leið. Og ekki meiri hluti í þinginu fyrir
2: svo. Já, ég veit ekki hvað þetta er þetta. Inga sagðist það að sé ljósið.
0: Nei, bæði hún og innviðar á þeir og fleiri hafa sagt nei. Þeir munu segja nei þó þeir sé ekki að móti atkvæðagreiðslunum sem slíkri. Það
2: er búin sjálfósið, það er góðan dag
0: Takk æg fyrir, bless fyrir að, já, þið er að hlusta út að sögu og síminn er að hringja hjá okkur já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sáttúrblessaður Jón heiti
0: ég Já, blessaður
3: Þeirra, ég ætla nú ekki að hafa þetta eiginlega langt en þarna að vera að taka við að tala að setja bara krónuna á fastgengi
0: Já.
3: Það fyrir að taka upp evru. Við prófaðum þetta hérna 1970 eitthvað, þá tengdum við krónuna með við nokkra gjaldmiða, setja hana bara á fast og svo þegar krónuna var komið á skjölu alls af hann, þá tók hann úr sambandi, fenduna og setja hana eftir í sambandi, svona bara ekki ekki þetta. Það bara sama rugli og þannig að það búið að reyna allar möguleika með krónuna og akkur ætti okkur að taka þetta núna frekar áður.
0: Býtu, hvaða dæmi ertu að taka sérstaklega þeir frá
3: 1970? Ég er að taka sérstaklega, það var 1970 og eitthvað, þá settu krónuna með við dólar og einhver fleiri gjaldmiðla og settum þetta á fast gengi
0: Já.
3: Og hérna Og svo þegar króna var komið á skjöðu í allsaman, þá bara tókuðu sambandi og fylgdu gengið. Það hefði búið að reyna allar ringin og hérna skal þessi er, við erum bara með stjórnmálamenn sem hafa aldrei kunnað að stjórna svo þannig að þetta virki fyrir almenning. Króna, hún virka bara fyrir ákveðna aðila hér á landinu og svo ekki meira. Það er bara, hefur bara verið þannig að... En ég engin fjármála sérfræðingur, ég ætla bara að minna að það, það búið að reyna að það og hefða fast tengið að krónuna við annan gjaldmiðil og það gekk bara ekki. Þannig að ég ætla að geta að hafra þetta ægjulega mikið meira heldur þetta í dag, bara að minna að þetta, þetta var gert en bara gullfiska minni hjá okkur og það er bara ekkert meira heldur þetta, þannig að menn eru bara búin að gleyma þessu.
0: Já, ég er alltaf, manni, geftur þessu, ég þakka í fyrir, Jón, við erum að skoða
3: Já,
0: þetta.
3: Okay.
0: Bless,
3: já, bless. Já, ok, takk fyrir mig, bara góða stundir.
0: Sömmulegis, Jón, bless, aður.
3: Já, bless.
0: Já, síminn hjá okkur hringir núna. Hann að hringja síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sæntjöndur, ég heiti Hörður.
0: Sæll Hörður, blessaður.
4: Það rignir hjá okkur í dag.
0: Já, ekki, jú, það er tíu. Mjög held að, já.
4: Þið eru að ræða hérna þessi máli í sambandi við innflutning á fólki og peningamál og allt þetta.
0: Já, já.
4: Ég hef aldrei skilið þessa umræðu, sko, því að ég veit að bara öll fyrirtæki hér á Íslandi sem að passa sig ekki á því að hafa balans á hlutunum, þá fara þau á hausinn. Það er bara þannig. Þegar fyrirtæki gengur illa, þá er bara sagt um fólki.
0: Já, já.
4: Það er bara þannig.
0: Já.
4: Við erum hérna 300.000 kvikindi sem erum að halda þessu bulli öll uppi. Hittir allt útlendingar. Og við erum alltaf með okkur, nú erum að tala við Spán sem er miljóna þjóð.
0: Mm.
4: Sko, það er miljónir mannaðar.
0: 40-50 miljónir, já, já.
4: Já, það. Og við erum að með okkur við þetta.
0: Já, já.
4: Sko, þetta er svo heimst og vitlaust og mikið svæla. Að það næri ekki nokkri átt. Svo dældum við hér inn fólki sem við höfum ekkert við að gera.
0: Rétt.
4: Ekkert.
0: Rétt.
4: Og þetta er gangur mála hér á Íslandi. Við eigum að með okkur Færeyjar og Grænland, við eigum að hætta að vera að bulla þetta Rétt. Alltaf út í sko miljóna sjóða heimi. Ha?
0: Allar þessar litlu þjóðir, Andorra, San Marino, Monaco, allar þessar smá þjóðir, þarna, það dettur einhverjum í hug í þessum ríkjum að hafa opin landamæri, það bara frá.
4: Nei, það bara loka.
0: Já, hérna eru stjórnmálamenn, hvað, skilja þær ekki hérna á Íslandi, eða bara, hvað er að þeim?
4: Það er ekki, þetta er náttúrulega fyrst og fremst, sko, það er nú sannig, hérna, ef við bara horfum á kvalveðarnar og allt þetta, þá eru hérna ákveðni svona hópar, auka hópar. Sem að, og meðan að þarna vinstri grænir voru hérna í stjórn,
0: já.
4: Þá fór þetta allt í gang.
0: Já, já.
4: Þá fór þetta allt í gang. Þá átti að fara að leysa málin sko með því að bjarga heiminum og þetta eru bara kjánar sem eru bara öfgafullir og vitlausir og svo heyrist mikið í þessu fólki.
0: Já.
4: En svo heyrir aldrei í fólkinu sko sem er að vinna verkinn.
0: Nei, það eru uppteknir við það.
4: Það er bara fólk eru upptekið í vinnu og
0: já,
4: má ekki vera að þessu. Sko.
0: Rétt, já, rétt.
4: Og það er bara þannig að það þarf að vera balans í öllu.
0: Já.
4: Ég hef nú sagt að við oft áður, ég hef nú ekki gera lítið úr því að fólk menti sig, það er náttúrulega frábært, en sko, við mókum hérna út fólki úr Háskóla Íslands sem hefum ekkert við að gera. Akkurat ekki neitt.
0: Já,
4: þetta er bara fjölda framleitt í háskólanum.
0: Og margir þeirra fara að vinna hjá hinn opinbera, fyrst og fremst.
4: Já, það er þeim með dælt þar inn, gott um leysa máli.
0: Þess vegna höfum við þetta bátt sem er alltaf að þenjast út og er svo
4: dýrt. Já. Og meiri skattar og meiri skildur á þessum 300 skvíkindi.
0: Já.
4: Þetta er náttúrulega, þetta er alveg galið.
0: Þetta er það, en sko, það ætti nú að heyrast betur í stjórnmálamönnum út af þessu finnst mér einhverjum. Það er nú að heyrast í einhverjum.
4: Elsku vinur, ertu svona greið?
0: Nei.
4: Ertu svona greið, Pétur?
0: Nei.
4: Heldur þú að þetta fólk láti heyra í sig? Það er bara starfið í veði.
0: Já, ég er bara að spyrja á hverju lætur.
4: Pétur, það er bara starfið í veði eða láti heyra í sér.
0: Það er einhverjum
4: sem þetta vil ekki að missa vinnuna þegar það var að segja ykkur að vitleysun er á alþingi sem er svona þjóðinni til hags.
0: Það myndi einhverjum kjósendur vilja samt fá slíka þingmenn.
4: Já, þeir eru ekki til. Það er svo djöfull gott að vera þarna nýr á Austurvelli og fá svona 1,5 milljón í laun og sitja þar á raskatinu. Þetta er lúksusvinna með há laun og hvað heldur að fólk fara að þvælast í bulla í því að fara að gera eitthvað sem að gæti orðið til þess að tapa vinnunni eftir eitthvað
0: ég bara...
4: sér ekki fólk í gegnum þetta allt saman
0: Já, það eru ýmsir til þess í Evrópu það eru að reyna að breyta þessu og við sjáum ástandið í Bretlandi til dæmis, það er alltaf menn veit ekki hvað er að gera þar en það eru þó stjórnmálamenn sem vilja breyta þessu, þeir kannski fá aldrei einn völd, það kann að vera rétt í
4: það Já, það er bara þannig og hérna svona í sambandi þessi útlíkamál, ég hef nú sagt að við áður og ég kynntist því nú svolítið vel, ég var verið inn einstakling sem að var frá Íran
0: Já.
4: Og ég þekki svona þetta munstur hjá þessum fólki þetta er megna þessum fólki sem er á þessum svæling er fólk sem hefur fæst við skýta aðstæður alist upp við hörmungar og er fullt af vitleysu reyði og svælu og þegar á botnin er komið þá er þetta fólk hvergi alandi Og þú sér nú bara konuna sem var að lýsa núna gæjanum sem hún náði í þarna, hamaskæjanum, það er bara gott dæmi.
0: En tókst eftir því að þegar að hún hafi bett á það, ég held hún hafi verið gift honum, frekar hún hafi búið með honum.
4: En, hún var gift honum, já.
0: Jó, hún var gift honum, að þá fórum henn að gaggrína hana hvað hún var að tala svona eins og hún vissi ekki hvað hún var að tala hún er bara komað þess að framfæri, en þá var hópur manna sem bara verða sárir fyrir hönd Hamas liðans ég meina
4: og það heyrist í þeim
0: það
4: heyrist ekki í hinn það heyrist bara í þessum fólki auka fólki það heyrist alltaf í
0: en tókstu eftir því hann er falin hann fór aldrei úr landi og honum var hafnað en hann er hérna einhver stær í landinu og lögla veit ekki hvað hann er
4: Það eru hundruðum manna hérna í landinu á þessum forsendum.
0: Það er rétt.
4: Og ég get sagt að það er miljónir manna á Spáni á þessum forsendum.
0: Já, það er rétt.
4: Já. Ef dettin á lögreglu þá eru sendir heim í kvelli, sko.
0: Já, þú sér hvað er að gera á Spáni. Þeir eru að leifa að fá dvalaleyfi. Þegar því þess að þið fá það, þá fara þeir norður. Þeir ætla ekki að vera á Spáni endilega, þeir bara fara norður og reyna að komast jafnvel hingað.
4: Já, svo getur nær ímyndað núna þegar svona hitabylgjur eru, hvort að þetta fólk leiti ekki bæði í betra loftslag og kannski möguleika á vinnu sem það heldur að fá í.
0: Og kannski að herri bætur.
4: Ég kem oft í mjóttina, Pétur.
0: Já.
4: Já, það er svona minn samveru staður, mjóttin, svona ef ég þarf að gera eitthvað.
0: Já.
4: Og ef þú sest það niður svona í hálftíma, þá ganga minnst ákvörst 10 ef ekki fleiri framhjáðir. Allt saman stúdunskallar sem eru að fara í félagsmála þjónustuna í næsta húsi.
0: Já, já.
4: Að ná sér í auðri eða ná sér í fyrir mat og þetta, er svona, þetta eru menn sem eru svona frá 45 upp í 65 ára.
0: Já, já.
4: Og þetta er lið sem við erum að ala hérna undir og hefur aldrei gett handak hér á Íslandi en svo fær það þokkalegan pening hér til að lifa sem það fær aldrei heima hjá sig.
0: Já.
4: Og þetta er bara fólk sem gengur hér um.
0: Já.
4: Ha, og við borgum og þú.
0: Já. Þakka þér fyrir að hringja.
4: Já, já.
0: Bless, bless. Já, við skulum fá auðlýsingar og heldur svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hlýja.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
7: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakaramistari, byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Sæl, getur þetta gúst.
0: Halló. Ég heyrði að var Gústa Níelsson. Já. Ég veit ekki, Gunnar slitnaði, hann getur þá hringt aftur. En síminn hjá okkur, hann 5889094. Gjörðu svo vel.
2: Já, sæll biti minn, ég á smábarnavaktinni.
0: Já, nú.
2: Kenna krakkanum hérna, hún hleypur eftir mér.
0: Já, já.
2: Það var eftir, en ég að reyna að kenna henni sko eitt, sko. Ég fór að hugsa út í þetta ESB, sko, því að biti hún að biti mér eftir. Eru ég henni, hérna?
0: Já, já.
2: Og hérna, sko, að ég að reyna að kenna henni sko með peningana og þetta og skattana.
0: Já, þú byrjaður á því, já. Hvað hún gömur?
2: 14 mánuða.
0: 14 mánuða, já, já.
2: Já, hún farin að geta talið og svona.
0: Já.
2: Nei, þetta gengur nú vel að kenninu með hvernig svona skattborgarinn er svona píntur hérna á Íslandi, að hún nú frá Kína, helmingurinn.
0: Já, já, ég veit.
2: En sko það sem ég var nú að hugsa, að ég voru að spekulera, sko. Af því að matvæla verð hjá okkur á að lækka í umræðinum ESB.
0: Já,
2: og,
0: já.
2: Sko, lækka tölvert mikið, en þá fór ég að hugsa, sko, má lækka, sko, af því að nú er Íslendingar spikfeitir, eins og þau þekkjum, illa haldnir af offitu.
0: Já.
2: Og farið að reyna á í heilbrigðiskerfinu verulega fyrir skattborgaran. Sko, ef við fáum ódýrara matavær, fara Íslendingar að borða meira?
0: Já,
2: eða,
0: þetta er...
2: Hvað verður sko, fínna er það bara meira og ástandi versnar?
0: Já, já, já.

0: Og það snýst málið, aldrei talað þetta. Ef, sko, já, þegar við erum að bera, jú, þegar við erum að bera saman verðin á Íslandi og Evrópu, þá erum að bera saman íslenska landbúnaður sem eru dýrari, heldur en hægt vera að flytja hér inn, sem eru niðurgreitt frá Evrópusambandinu. Og það snýst þetta mál, þannig að landbúnaður á Íslandi fær á hausinn, við fengjum smjör og kjúklinga og eitthvað svona frá Evrópu, og á talsvert lægra verði og þá þetta sína fram í tölum að það væri lægra matvöluverð á Íslandi eftir við göngum í Evrópusambandi heldur en áður með því að leggja íslenska landbúna í rúst. Þannig þetta gert.
1: Já, en sko Íslendingar hafa nú reynslunni hef maður nú séð að Íslendingar geta bara óholla fæðu eitthvað svona
0: Já, þau myndi að halda því.
1: Vestmiðjumat.
0: Já, þau gera.
1: Og þá kemur að þessum offitulifjum og öllu því, sko. En svo kemur í ljós sko að frakkarnir eru miklu grennri í heldina heldur en Íslendingar, þannig að reynir geist mikið á sig kostnaði við offitulifin hjá frökkum svona.
0: Nú er það ekki, já.
1: Já, þeir eru grefus Íslendingar slá öll með því offitu, ofdekri og fleira sko. Þannig að sko, er þetta hluti á því að fara í pakkan, skoði pakkan á offitulifin, ég er nú alltaf að hugsa það því að Íslendingar eru svo ofdekraðir sko, við ekki, það er bara lúksus og fattir teni og borða einhverja saltstengur eða eitthvað tjandan
0: svona, og drekka bjór, er það ekki?
1: Já, hugsa ímyndaðir sko, horfa einhverja fótbolt og drekka bjór
0: Já, hægt
1: gerum þjóðarhöll kínum skattborgaran veist, ég þekki þú íþróta heim þeir verða alveg bálreiðir þegar ég fer að benda á að atvinnumenninni það vera búið til einhverja þjóðarhöll fyrir atvinnumenn.
0: Já, viltu ekki að þessi þjóðarhöll rísi, svo ég skil rétt?
1: Alls ekki, ég sé enga tilgang í því að því að sko, þetta er bara neyslumál, búa til sko yfirspennu á kannski byggingamarkaði, þá hækkar allt annað því að það verður svo mikið, og svo er annað sko, þessi þjóðarhöll á að rísa þarna í laugatannum.
0: Já, já, við hlýðin á hinni höllinni, hann að litlu sem verður bara lítið.
1: Og umferðin og þegar er orðin ótrúlega óþægileg.
0: Já, það er rétt. Það er
1: og hvar á að koma til þeirra? Kannski 8000 bílar koma.
0: Já.
1: Hvað er þeir að leggja? Annað en í bílar.
0: Menn eða koma á hjólum við þar, menn eða koma
1: á
0: hjólum.
1: Já, heyrðu, ég glendi nú því.
0: Þessu eru það ekki. Þetta er eins með spítalann, menn eða koma.
1: Þarf að skoða sko hvað eru margir tilbúnar að koma í hjólu
0: Já, ganga
1: En það er búið að setja þetta í gang sko, hvað var ístaks sem fekk eitthvað
0: Já, þeir fengu þetta
1: og þetta er svona nýstu hvetjandi
0: Já
1: Bara á völlin og drekka bjór og, eða
0: glápa Verður ekki seldur bjór þarna inn í hérna, tónlistaröldin
1: Ég mér skilst á það þetta tengist alls sko
0: Það er til þess að standundi kostnaði þetta, þeir græða mest að selja bjórinn, ekki rétt?
1: Jú, líklegast, þetta er allt neyslu tengt eins og Íslendingar vilja, fá ódýr matvæli og eru, eins og ég var að segja, með offitu vandamál, heimsins sko, eru heimsmeistrar sko, við eru þó heimsmeistrar í einhverju.
0: Já, það er nú ekki kannski rétt, og sástu nú að skotan, neður þeir eru nú að drekka bjór þarna í Bandaríkjunum, þegar þeir eru stíðja liðið sitt.
1: Já. Það er alveg rétt að þetta gengur út á einhverja drykki og fleira íþróttirnar. Þetta er svo verður með bálreiðir að láta einhvern annan borga hallirnar.
0: Já, en er eitthvað því þó að fólk sé að fá sér bjór og horfa á þetta?
1: Já, þá kemur að sko heilbrigðismálunum okkar, að heilbrigðiskerfið er ekki dýrasta kerfið okkar.
0: En þú... Þú vilt ekki láta banna, ég meina, þó að menn drekki, þó að menn geta sýtt fýtt svona að vera hófsamir í þeim efnum, er það ekki?
1: Er það, getur við það?
0: Já.
1: Eru við þessi hófsenda þjóð sem er alltaf einhverju meðferð og pillum og...
0: Það er ákveðin hópur hérna sem er svolítið erfur, já, það er rétt, en meiri hlutin er hófsamur. Meiri hlutin er hófsamur, eða ekki?
1: Meiri hlutin er hvað?
0: Er hófsamur og
1: er það? Þetta er með tölfræði nú vantar Ragnar að fá sko tölfræði
0: það er engin tölfræði til yfir þetta við þar, þú veist
1: það já, en það er ekki gott að fá það svo við vitum hvað skattborgarinn er blóðmjólkaður
0: já, nú segja Björn

0: drykkjumennitinn að þeir sé að greiða skatta með drykkjum.
1: Já, en sko, óheilbrið vex, skattar hækka og hækka.
0: Já, já, nú erum við búin að fá nóg, ekki þunglindu lengur. Takk fyrir, Nei. Bless. Fyrir að lista á útvarsögu og síminn að hringja hjá okkur. Já, já. Nú síminn hjá okkur 5889094. Gjörðu svo vel.
2: Já, sæll Pétur, þetta Gústaf Níels.
0: Já, sæll, þú hringdir á þann, ég heyrði í þér.
2: Já, maður vart farin að hérna ná sambandi þegar það slitnar þetta.
0: Hélst að ég hefði skellt á þig kannski, Gústaf?
2: Nei, ég alveg klára á því, ég veit ekki hvernig þetta verki. En nei. Hvað það? Það tvennt sem ég vildi ámálga aðeins við þig.
0: Já.
2: Hann nú í heimsókn á Íslandi, spænski utanríkisráðherra, hann Jose Manuel Albares.
0: Já.
2: Sem nú svona samfylkingar maður á pari við Kristrúnu og utanríkisráðherrann okkar Þorgerði Katrínu. Og hann náttúrulega hans hlutverk auðvitað ekkert annað en það að tala máli Evrópusambandsins og aðeindar Íslands að þessu. Og þú...
0: Nei, þetta... Halló, Gústaf. Nú komstu... Já, ég veit ekki hvað síma notar. Hann lítur að koma aftur inn. En sími hjá okkur 5889094. Gústaf, ertu þarna?
3: Jó, góðan daginn.
0: Já, góðan dag, gjörðu svo vel.
3: Daniel heiti ég.
0: Já, sæl Daniel, blessað.
3: Það er atvinnuleysi og tölfræði lögreglunni sem í dag.
0: Já.
3: Þangað fjármála áallun, þá er áallat, eða fjárlögur þess ás, þá er áallat í vinnumarkað og atvinnuleysi 49,2 miljardar. En með breyttum lögum, þá er áallat að atvinnuleysi mingi á bylnu árinu 2028 til 2029 niður í 42,7 miljardar árið 2029 og 45 miljardar árið 2028. Ég held að þetta sé ekki alveg rétt því að atvinnuleysi það mun ekki minnka á næstu árum. Það verður alveg sama atvinnuleysi áfram.
0: Ég tala nú ekki um ef útlendingastefnan verið svipuð og að fólki streymir hingað inn.
3: Já, og tala um að... þetta mikið á næstu árum og það verði 7,6 miljardar minni í atvinnuleysi bætur árið 2029. Ég stór ef að það standist og þessi fjármála áætlun, ég held að hún sé alveg bara niður í koka
0: hér. Mér láta þetta ekki bara líta betur út í fjármála áætlunni, er það ekki lögljóst?
3: Jú, það verið störa því að þeir hafa bænt á það sem er í minnirlutunum að þessi fjármála áætlun, hún væri bæði vann fjármögnus og bara út í kú bara ekki sko markhagandi, já.
0: Hugsaði Daniel á hvað staðvinnum komin. Þegar atvinnuleysi var hér áður, þá fóru atvinnuleysir Íslendinga til útlanda. Þeir fóru til Svíþjóðar hérna 69 og þá, svo fóru til Ástralíu, jafnvel einhverju, þegar settist nú að. Þeir fóru víða já. Og núna síðast sett 2008 og þá fóru til Noregs og mannst þetta því, 2009. Herðu, núna eru að flytja inn atvinnuleysi. Það er okkar, ég meina það.
3: Og ekki nú með það að pólverarnir, þeir geta hæglega verið atvinnulausbátunum í 3 ár
0: já,
3: og komist í 3 mánuði á tímabilinu heim á laun.
0: Já, já.
3: En svo er það tölfræði skýrslu lögreglunar um heimilsofbeldi. Það er góða fréttin við það að nú að, kannski ekki góða, nú er heimilsofbeldi meðal kvenna orðið einna móti fjórum kvöðisett ef það eru 25% konur sem að beita ofbeldi á móti 75%.
0: Er það líkamlegt ofbeldi eða andlegt eða hvernig er það skilgrönd?
3: Það ég er ekki alveg búin að fara eftir, ég Nei. Er með það alveg fyrir fram að mig. Þetta eru nýja tölur og þetta virðist meðal kvenna Þetta var árið 2021, þá var þetta 16,7%. Þetta fer í 26,5% árið 2021 mánuðin 2026.
0: Því þetta meira jafnrétti í landinu?
3: Já, kannski. En það bara málið með konur. Þær ganga fyrir peningum og ef þeir fá ekki nóga mikið af peningum frá kallanum, þá beita þær ópeng. Þarna er bara komin hérna staðfest að konur þær beita í auknum máli ópeldi.
0: En vantar ekki þá kalla atkvar hérna hjá okkur? Hvernig er það?
3: Það vantar alveg kalla atkvar en til að segja er að með kvenna atkvarrið að Þá er ekki sælegt fyrir þeir að búa í kvennaatkvarðinu því að þær eru þrjár í herbyggi og mamma einn af stelpu sem er reyndar hafði það gef núna í byrjun ás. Hún sagði mér að það væri allt öllu stólið að herbyggisfélagann. Það mætti ekki vera með kort og það mætti ekki vera með lifin og það er öllu stólið
0: Mjö, að... Hver er að stela þá?
3: Herbyggisfélagann.
0: Já.
3: Hún sagði, það er bara ekki sannlegt selda líf hjá að vera í kvennaatkvarðinu því að það er öllu stóla. Það eru þrjá saman í herbyggi og við veitum hvernig konur eru þegar þeir eru komnar í svona eitirlifi að þá neita er allra bráða til að stila.
0: Já, það er nú hætt við því að það sé svo ákveði vandamál. Þetta með kallaatkvörð, það eru til kallaatkvörð einhvers staðar, ég sá nú einhvern veginn viðtal við, hefur skömmið sín kallatnin fyrir að vera þarna og vildi nú alltaf helst ekki segja frá þessu, það var nú viðtal við þá og það segir að réð ekkert við konurnar, þær voru bara miklu sterkari, sko. Þeir voru landir í klessu algjörlega.
3: Það sem að hérna kemur kannski óvart við þetta að meðað aldur þessa brotaþóla hann er 32-38 ára það segir manni að þeir sem eru orðnir yfir fertugt þeir beit ekki ópeldi
0: þeir eru hinn eru kannski sterkari líka eða ekki
3: jú því yngri
0: og búast við því og svo er kannski meiri þetta hersk þessi kynslóð sem er að koma fram núna hún er kannski herskári og árásugjarnari, ég veit ekki hvað það sé hægt að fullir að slíkt en það kann að vera skýring á því
3: ég samt svolítið ánægð með að þetta þess að tölur komið frá lögreglunni ég hef ekki séð svona áður þetta með þeir tali bara sérstaklega konur núna í gæð þá eru bara sérstaklega mynd á það að konur eru farnar að beita
0: en við þurfum að fá þá kallmenn fram á sjónasvið þar sem þeir segja frá reynslu sinni af þessu að lendi í heimilisofbeldi sem er af hálfu kvenna.
3: Það er nefnilega málið. Ég vildi bara benda á þetta og þetta er alvarlegt mál.
0: Já, það er það. Þakka ég fyrir, Daniel. Blessaður, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn er að hringja hjá okkur og gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
4: Sælgetur, þetta er ótturinn á sælunum.
0: Já, sælgetur, blessaður.
4: Sælir. Erðu, hérna sko, núna er það þannig að hérna, það er ekkert að skýja með með þetta núndur að skýja persónulega aðstúðdæmi þannig að núna, það er ekkert að skýja það er ekkert að skýja í 4 ár núna.
0: Þú meinar að stjórnveld ætla ekkert að standa við þessar skuldbindingar sem þeir sögðust ætla að gera engar síður og samþykkt, er það ekki þann?
4: Sko, stjórn, jú, en sko það sem ég á við er að Kópavogsbær er ekki búnir að sko, þeir stóðu ekki við skuldbindinga sínar allána Kópavogsbær allána stjórnvöld já, þannig sé hérna í Kópavogi hérna.
0: Það vantar alltaf fjármunni
4: það vantar ekki neitt
0: þú meina ekki, já
4: nei, þeir fara bara í allt annað.
0: Já, já, það er líka.
4: Eða, menn, það vantar ekkert, þú veist, það vantar ekkert. Þeir segja það vantar í allt, bla, bla, bla, bla, bla, og eitthvað svona. Og svo til fullt af peningum, skilur við. Þeir segja eitt, meina annað, skilur við. Þú veist, þannig að þeir segja, sko, þeir segja, segja eitt annan daginn, skilur við, en meina svo hitt hinn daginn, skilur við. Það það sem skilur skrítast að við þetta.
0: Já.
4: Þannig að það það sem ég vera að gera hérna. Og Yes, eftir að Inga fór í hérna
0: félagsmálaráðuneytinu yfir í menntamálaráðuneytið, já.
4: Já, en mér þá fór allt í heimla.
0: Já, já.
4: Og ég meina, það er ekki, ég er ekki búin að fá samning, það er fjögur ár síðan ég átti að fá samning. Ekki búið að skýja. Ekki nokkuð skapa hann. Og svo segir hún að það sé, svo segir hún þegar hún var í þessu ráðindi félags og húsnæðismála ráðindinu, þá sagði hún það að það væri fjármagna. Ég menna, hvaðan koma þessi fjármunir? Koma þið frá þessu sjálfum? Nei. Þetta kemur frá ríkinu, ekki frá ráðinu.
0: Já,
4: þetta er... En ég minna, nei, þú sjáðu, þarna, núna ég búin að vera sanningslaus núna í fjögur ár.
0: Mm, já.
4: Og ekkert skeður, ekki neitt. Og hérna, síðan bara, er ég búin að vera, ég er búin að vera heima sanningslaus.
0: Já.
4: Ég meina, þú veist, finnst hérna flokki fólk sem það í lægi?
0: Það svolítið aðtingisvert út að tala þetta, við vorum að tala fjármunni að fjármagna þetta. Það var þannig að Inga, hún var fjármagnar, þá vildi hún skera niður þennan langa tíma sem menn er á atvinnleysisbótum. Sem fældi í sér alveg gífulegan sparnar og þetta var skynsamleg stefna hjá Ingu. Já. Síðan fer þetta fyrir þingið.
4: Rétt.
0: Og þá vilja ekki ganga öllu leiti að hennar kröfum eins og hún setti þetta upp og fór einhvers konar millileið sem að skilar ekki eins miklu sparnaði sem hægt var að nota til að standa við þær skuldbindingar sem þú ert að lýsa sem hafi verið vanræktar. Skilur mig?
4: Já.
0: Þannig að við færum alls og peninga frá alls konar fólki og þar á meðal útlendingar sem eru hér á atvinnuleysisskrá sem er ekkert að vera hér allt og lengi á þessu. Yfir og minka og dragur því til þess að hægt sé að hjálpa íslensku fötluðu fólki.
4: Já,
0: þannig er það. Það er þannig, já.
4: Já, já. Ég meina, sjáðu, sjáðu til dæmis. Núna er ég búin að standa í vesinni með Kópavogsbæ, skilurðu.
0: Já.
4: Og hvað gerir félagsmálaráðuneyti sem að Ragnar stjórna núna?
0: Ég veit það.
4: Ég á inn í endurnýjun núna á þessu og ekkert skeður. Ég meina Ragnar hann, eftir hún fór úr þessu, þá misti ég kontakt.
0: Já.
4: Já, ég meina, þetta er svo bilað, sjáðu, þetta er svo bilað að sko, ég meina, hvað er ég að gera? Ég meina, ég get ekki hringt niður yfir, en þá byrjaði mig að senda e-maila.
0: Já.
4: Ég get það ekki.
0: Nei.
4: Ég meina, þú veist, halló, fylgur sér e-maila, jú, til þess að til þess að fá svona automated svar.
0: Já.
4: Já, það gengur aldrei. Og ég meni, þú veist, þú sér til dæmis, þú veist, ég er búin að reyna, sko, það gekk bröðsvölega með, hérna, með að fá styrkinu út af bílunum, út af bílunum, segi ég.
0: Já.
4: Það gekk á endanum. en málið bara það að þarna er Pétur, þarna flokkur fólksins að standa ekki við þá hluti sem að þeir sögðu þetta að gera, fattar við? Og þú sér núna til dæmis að hann, Guðmundur Ingi Kristinsson, hann núna utan flokka núna.
0: Já.
4: Já. Ína, ég meina, þeir bóluðu honum nú í burtu.
0: Já, heyrðu, Oddur.
4: Já.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja, við ætlum fara í öllisingar. Ég þakka þér fyrir, gangi þér, bless.
4: Já, bæ.
0: Já, við skulum hlýða á öllisingar og koma svo aftur.

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slær í gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja hjá okkur, gjöra svo vel.
2: Já, góðan þannig, Pétur, Grímur heiti ég.
1: Sæl, Grímur.
2: En það er svo vandræða ganginn hjá Samhjálp.
1: Já.
2: Þeir fór leist húsnæði.
1: Já.
2: Og þeir fór leiði hjá bænum að breyta húsnæðinu eða yfir það fyrir sín, fyrir þess að starfsemi.
1: Já.
2: Já, þeir eru búnir að því. Þá kemur maður frá, en maður sé frá borginu sér, nei, þeir fá ekki að fara hann inn. Það þá ekki endarsinningu.
1: Já.
2: Okkur var ekki, fyrst farið ég það hjá borginni.
1: Já.
2: Það ég skilði ekki, hver að það borga skaðan sem Samhjálp verður fyrir? Er það borginn?
1: Já, þeir segja að það væri í skoðun, hvað þýði það?
2: Ég veit það ekki, Pétur, það er, maður skilur þetta ekki, það er sama hvert ég farið með þetta, þetta og góða fólki þannig í kring, sko, sem vil hjálpa öllum. En þeir verður það bara ekki að fá þetta að náða sér.
1: Nei, en eins og segir, búið. Þeir voru búin að eyða að það voru 10 miljóna sem fóru í að breyta húsnæðinu.
2: 10 miljóna helgir.
1: Já.
2: Hef ég hefst.
1: Mér finnst þetta ákveðin vannvirðing við þá sem standa þessari...
2: Mér finnst það, já.
1: Já, mér finnst það.
2: Okkur var
1: en hverjir eru með Samhjálp?
2: Og sko, þeir þurfum að fara í reyndalskynningu.
1: Já, er þetta ekki hvítasunum menn sem eru að rekka Samhjálp?
2: Ég veit ekki hver rekka Samhjálp, ég veit bara að þeir eru að gefa góða hluti.
1: Já.
2: Mér ákveðum að hvað þeir eru heita, sko.
1: Sko, já, já, já. En já. Þetta er ljóst að þetta var úrskurðað þannig að það lá ekki fyrir deili skipulag, ég meina, hvað vissum enn ekki að því að hvað, hvernig stendur
2: það
1: því?
2: Ég meina, það veit ekki neitt að fólk eru að vinna í hikkur og hopnunu, okkur er ekki haft á sömu skrifstofunni sem útlendur þessu öllu saman.
1: Já.
2: Það er einmann ekki sem á að vita þetta saman.
1: En þegar þeir eru búin að sækja starfsleyfi og það er búið að fara fram loka úttekt og öryggisvottar, menna sagði engin neitt þegar þetta fór allt saman fram og voru menn ekki að segja að það er vantar deiliskipulag eða eitthvað því um líkt, nei.
2: Nei, ekki fyrir að það er það fram flytjinn, þá kom ykkur mann ekki að segja nei, hér opnir því ekki neitt.
1: Já, sko, rök þeirra sem eru þarna í nán segja sko, að þarna séum að ræða jú, sjálf þetta ágætis fólk sem er í vanda en þarna er líka innan fólk sem er einlinnis hættulegt. Það er það sem verður að ég er haldið fram og þess að segja hætt þarna séu skólar og...
2: Það sem við voru.
1: Já, ég veit ekki, þarna eru skólar í nánd og svona ymslegt fleira sko.
2: Já, já. Ég veit það ekki, ykkur svo vera vondur að vera.
1: Já, en þetta var ákvörðum byggingafulltrúans að veita leyfi fyrir breytingum á húsnæði við græns og svo veginn. Það er líkur fyrir.
2: Það átti bara borginn að segja strax sko, það er ney, þetta vandrar að...
1: Þeir ber ábyrð á byggingafulltrúanu sínu með það ekki?
2: Jú, þeir séu þetta þurfa að borga þess að 60 miljónir til baka þó.
1: Já, þeir
2: það er það að hjálpa mörgum mönnum með 60 miljónum.
1: Já, svo er það.
2: Og það verður bara að finna, sko.
1: Þetta er náttúrulega augljóst klúður, sko. Það er ekkert öðru.
2: Já, já.
1: En þetta er klúður.
2: Það verður ekki reyna bara að finna húsnæði.
1: Það er bara klúður sem að reykvískir skattgreiðendur þurfa að greiða fyrir eins og alltaf.
2: Já, já. En það sem að mér, ég skýr ekki út af hverju þessi hlutir ekki haft í sama pakkanu þegar vera og segja bara strax ég þurfi grændalkynningu.
1: Auðvitað, eins og segja, en þegar að...
2: Það er að byrja á því.
1: Já, það gerðu það ekki. Takk aðeins fyrir Grímur, þetta er rétt hjá þér. Bless.
2: Æðurlis, á.
1: Bless, þér að hlusta á útvarsögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Nú, hann Gústi reyndi tvisar á þann, hann getur reynt aftur, ég veit ekki akkur að slitta sími hjá hann, það er ekki, við erum ekki að slitta mig hér, hvernig sem á því stendur að, það voru einsi sem að lendi í svona vandamálum og það var út af símanu sem þeim voru með, ég veit ekki hvernig þetta er. Hjá öðrum, síminn hjá okkur hringin hins vegar, gerðu svo vel.
3: Sæður þetta Pétur, þetta Gústafi Túrinen.
1: Já, ok.
3: Ég ætla að vona að, sko símalínu rottunum takist ekki að slíta sambandun ára við getum lokið mála okkur hlutin á þessu sinni. Já, ég var nú komin sko þar sögunni að, það var flutturinn til Íslands veitar ekki sér að þeirra spánverjara til þess að tala í okkur kjarkinn eins og þú veist. En þeir sjálfir standa núna frammi fyrir gríðalegu vanda sem þessi hælisleitendavandi. Ertu þannig?
1: Já, já.
3: Já. Þú lest í íslenskum fjölmiðlum um það að það sé ráðgjart að taka inn 500.000 manns.
1: Já.
3: Í spænskum fjölmiðlum lestu að þetta eru 800.000 manns.
1: Já.
3: Þetta fólk mun fá einhvers konar þetta skilvíkjönd er spátt í einhver færum til þess að ala öndir þessu fólki.
1: Nei.
3: Þannig að það mun bara fikra sig Norður Evrópu og bara í sæluríkin í Skandinavíu, kannski ekki í Danmörku.
1: Nei.
3: En þetta auðvitað gerist eftir að Grikkir lokuðu landamærum sínum. Það var vandamálið þeirra orðið í raun og veru sko yfirþyrmandi. Þegar að Grikkir grípa til þessara ás að þá færist bara vandinn í vestum.
1: Já.
3: Þannig að þetta er eiginlega alveg ótrúlegt að horfa upp á þessa þróun og þetta auðvitað gerist allt í skjóli þessara sósialista stjórnar hérna
1: Já.
3: Á Spáni en Ítalir hafa líka tekið fyrir þetta líkt og Grikkinni gerðu.
1: Ja, þeir voru stöðvaðir, þeir voru vildu að breyta þessu, þeir vildu að Albanía Já. Og annu ríki tækju inn hælisleitenda umsóknir fyrir Ítalíu en þeir fengu ekki að hafa það.
3: Jú, en sko, fólki, sko, almenningur Evrópu löngu búin að átta sig á stöðu, stjórnmálamenn í Evrópu átta sig ekki á því að Evrópa getur ekki verið eins og hvert annað holræsi fyrir mið Östurlönd og Norður Afríku. Það er bara ekki takt að hafa þetta svona og menn verður þetta verða að fara að skilja þetta. Gott og vel, við vitum ekki hvernig þetta þróast hjá okkur, ég tala um þegar við ætlum að fara gæla við það að ganga undir einhverja samaeuróska reglur um móttöku og hælisleitenda. Þetta er bara svo augljóst að þetta er alltaf fara úr böndunum og Evrópa er ekki að ráða við þetta almennlega. Þetta getur bara endað á einn hátt. Með borgarastyrjöld. Er það það sem að menn er að kalla eftir? Ég meni, ég gerir nú ráð fyrir því að í Bretlandi munum menn bara skipt ríkisstjórn fljótlega
1: Já.
3: Og þá verður tekið á þessum málum. Danir hafa tekið á þessum málum að mikilli skynsemi og, yfirvegun.
1: Ef þeir fá að gera það.
3: Já, ef þeir fá að gera það. Þjóðverðar er að sko rakna úr rótinu. Pólverjar taka enga, ungverjar taka enga og það er nú svolítið gott sko með þarna unga mann sem að tók við forustu í Ungverjalandi á eftir Orbán. Þegar hann var búinn að ná því sem að hann taldi því að eiga inn í sjóðum Evrópusambandsins og þá sagði hann, nei, Ungverjaland er ekkit að fara að taka þátt í þessum leik, sko.
1: Nei.
3: Þetta er alveg ótrúlega hvað þetta er að gerast. Annað mál sem ég vildi ámálga við þig, það eru fréttur það að Paul nokkur Watson er að
1: Koma
3: mæta núna á Íslands, hann er að mæta á Íslands með og einhverju skipi. Ég gerir nú alveg ráð fyrir því að Landhelgisgæslan muni bregðast við og þetta skip á þetta færa til hafnar og þá að handtaka þennan mann.
1: Já.
3: Það er bara nákvæmlega það sem á að gera. Nú veit ég ekkert það hvort að stjórnmálamennirnir hafi sko döngun og dugvísi til þess að gera það. En þessi maður er náttúrulega búin að trufla hér lögmæta atvinnustarfsem í landinu. Sko lengi og núna er hann að mæta þrátt fyrir það sko það skiptir einhver máli Hvalur já hann lætur þannig að fylgja söguna hann ætli sér að stöðva Kristján Loss
1: já,
3: þetta er náttúrulega bara eins og hver hann að brandara kalla en þennan mann á bara að taka föstum tökum og Þetta er ekki bara besta leifunum að gista örlítið á hrauninu. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt hvernig þetta lið getur hefða sér og þau horfir á þetta það alltaf sama fólki sem að andmæla þetta svona 200-300 manna hópur það skiptir ekki máli hvort þetta snýst gata
1: það samt nokkur útlýtingu það ekki nokkur útlýtingar sem fylgja með þess
3: nákvæmlega, ég meina þetta nákvæmlega sem þegar þú manst eftir því Pétur þegar að menn voru að andmæla byggingu Káranhjúkavirkjun á tíma þar voru nú meira sér einhverjir ellendi leynithjónustum en innan þennan skrýl sem að var að mótmæla hana en hugsaði það að Káranhjúkavirkjun hún hefur gjörbreytt öllu atvinnu ástandi á Austfjörðum þetta var sko þvílík inngjöf í atvinnulíf þessa landshluta að það halva væri nóg í raun og veru þetta eru mikil gleði tíðindi auðvitað eigum að virkja alveg daginn út og daginn inn því að það er orkuð skortur í heiminum og það eru, þú getur virkjað og virkjað og virkjað í raun og veru og það eru kaupendur að allir þessar orku.
1: Orkuverðið hefur hækkað verulega síðan þessi byrgjur var reist á sínu tíma og hugsa er sko bara tekjutan sem að landsvirkjur hefur af þessu.
3: Já, þú getur rétt ímyndaður og ég meina þetta bara í buttu þjóðfélagsins og hann Vilhjálmur Birgisson verkliðsleitu og agressi hann hefur bent á mikilvægi þessara veiða fyrir verkafólk og tekjur sveitarfélagan á þessu svæði
1: Þú veist að Gustaf, það vantar allstaða fjármunni, alveg sama hvað er hvort það er fyrir fatlað fólk eða aðra og eina leiðin er meiri vöxtur og skynsamleiri ráðstöfun og opinberi fé það er engin önnur leið út úr þess
3: Það er engin önnur leið og ríkin mætti vel fara í góða megrun Ríkið ætti raun og vera að fara í megrunarkúr
1: Já
3: Draga saman segli vegna þess að auðvitað verður þetta samfélag alltaf dregið ánfram af einkaframtaki dregið áfram að mönnum sem að sjá tækifæri hér og þar. Við höfum að gefa þessum athafnamönnum frjálsan tauminn í staðis að vera með alltaf, allt undir sko ríkinu og láta ríki skammt okkur úr nefa. Ég er bara að skömma á þessu. Ríki getur vel rekið heilbrigðisþjónustu með góðum hætti. En það þýðir ekki það að enga framtaki heilbrigðisþjónustu getur ekki komið til. Við erum að taka þetta allt saman úr sama sjóðunum, ríkisjóðunum borðum þetta.
1: Já,
3: En svona er þetta, Pétur, það er nú gott að ég náði sambandi við því loksins og ég ætla nú að vona að símalínu rotturnar hætti að naga þegar maður hringir. Þegar það slitnaði nú einu sinni meðan ég var komin í samband, þannig að þetta er í fjórða skiptið síðan. Þegar það hringi og það loksins nægi sambandi. Ég hérna alltaf ekki að hafa þetta lengra núna, en þið bara haldið áfram þannig útvarpu sögu.
1: Takk að ég fyrir að ná sambandi, Gustaf.
3: Já, takk að þér mikið vel, já, verður blessaður.
1: Bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og við erum með könnun í gangi á vefsíðin okkar útvarpsaga.is á að herða verulega viðurlega við utan vega akstri. Síminn hringir hjá okkur, dagskráin í dag, það eru heimsmálin, klukkan eitt í dag, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson. Fara yfir stóru málin af ellendu vettvangi og síðan er það unga fólkið. Það eru við alltaf að ræða við það núna, hver er afstæða ungs fólks til ESB og það kemur til okkar ungu maður sem að mun ræðum sín viðhorf. Við ætlum að heyra úr ólíkum hópum. Byrjum á einn þessum aðila núna í dag, klukkan 2. Nú hérna, síminn hringir hjá. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
4: Ég heiti Sigurbjörg.
1: Sæl og blessuð, Sigurbjörg.
4: Hann Gustaf á Spáni var eitthvað að tala þessa hælustendur Spáni.
1: Já.
4: Ég vil bara kannski segja að ég var manni spænsku vinna hún hjón mín hérna um daginn.
1: Já.
4: Og ég rætti hún ekkit mikið við en ég satt spurði hana um ESB og hún segir þegar það verið að taka þetta 500.000 hælustendur frá Afríku, mest staðan. Og þetta fólk kemur hérna allslöst og vegarislöst. En þetta fólk er sett í svona hérna, móttökustöð og þau bara verða þar, þau fá nýtt vegarbréf og þeim er út við að vinna. Og þetta fannst þeim skarra heldur en hafa þetta fólk hérna út um allan, rænandi og upplandi og gera eitthvað meira af sér. Þannig að þetta verið fylgst vel með þessu og þetta er svona reynsla sem maður er að taka og er að gera og skal við segja, þeim langar að vita hvað þetta kemur út. Þannig að ef þau fá ekki vinnu verður að senda tilbaka. en þeir verða að skilja það að við fari minni og þeir matta svona
1: En geta er nokkuð stýrt því í raun og veru? Hafa er nokkra möguleika á því, ég get ekki stýrt hvernig hver er að koma inn í landi, hann tala hann 800.000 en Gústaf
4: og... Nei, þetta 500 svo stakir ekki að Gústaf, hún segir mér líka, hún býr á Spáni, Norður Spáni.
1: Já, já, hann segir það, það, já, já.
4: Katalónia, 500.000 segir hún
1: já.
4: Og þeir alltaf stýra því, já, og þeir alltaf sötast þau fáið innu og standi sig, það fyrst með þau búa þarna bara fyrst allan mótsöðustu, ég veit ekki hversu lengi þeir þurfa að vera þar. En það bara...
1: Nú atvinnuleysi á Spáni, mest atvinnuleysi flestrar af þeim ríkjum sem í Evrópusambandinu. Akkur ættu þeir að fá þessi hálf miljón að fá atvinnu þar í þessu ríki, þar sem ríkir almennt atvinnuleysi, sérstaklega í ungu fólki?
4: En það líka atvinnuleysi hér, hér 10.000 mass atvinnuleysi.
1: Nei, það breytir engu það... þessa stöðu á Spáni, skilur við?
4: Nei, ég að segja það, það líka atvinnuleysi hér, 10.000 mass sem atvinnuleysi, en það ekki, sko, það vantar samt í stöður hér. Það bara ekki allir sem henni vinna svona láðina störu þjónusistörn. Það máli. Þess vegna erum við komið hæðisteinundir í öll þessu störu hérna. Og þetta sama bara gerist á Spáni, þetta fólk bara fæ þessa vinnu sem að Spánveri vilja ekki vinna. Það þannig. Ekki törðu sér, þetta ekki svona hámetta fólk eða svo leys. En þeir eru ekki svona tilraun hérna að gera þetta. Pröfa þetta. Það betur heldur gangi lausur og rænandi og rikklandi. Og þetta vinnu fyrir sér. Þau hljóta veit að það betur en ég og þú, hvort þau fáið vinnu. Við hljóta verið búin að kanna þetta.
1: Já, ég veit það ekki, það spurning en ég þakka þér fyrir að benda á þetta
4: já,
1: þakka þér fyrir já, það bless já, þið að hlusta út að sögu það í raun og veru sko þetta ágætt sem búum betti á þessi konu og Gústaf líka, það bara ljóst að Spánverjarnir ráð ekkert við þetta og önnur rík og Ítalarnir ekki heldur og hérna og þá spurningin að fara einhverja aðra leiðir gefa þeim dvalaleyfi svo þeir fái kannski vinnu og ká kannski fara þeir ekki að ræna og röpla eins og hún vísi þessu ég meina hvers konar samfélag viljum við hafa og hvernig stendur á því að landamæra vasslan ekki betri heldur en raunber vitni og akkur eigum að sætt okkur við það Og akkur höfuð skilda hvers ríkisvald er að halda uppi allsirra reglu. Og það gerist ekki með að hafa opinn landamæri eða hálfu opinn landamæri. Eða gefast upp á því að taka að halda hér eins og Gústaf benti á. Grikkirnir eru að loka sínu landamæru. Það verður bara að gera líka Spáni til að stöða þetta. Það ekki dönnulega. En þeir alltaf aðra leið og hérna virðist vera. En síminn hjá okkur 5-8-8-19-94 og hann að hringja síminn nú hérna já ég bendi á skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is og svo dagskráin í dag heimsmálin klukkan 1 afstaða hérna til ESB rætt við hérna manns, unga mann afstöðu hans til ESB síminn hringir Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Jón Hapar og Knútsson.
1: Já, sæll, blessaður.
5: Sæll, ég það bara vikið að tegla því að ég var svo heppin að hóta ég með pætti svo sveiki að ég fekk íbúið sjónustu íbúinum að fyrir geta eitt.
1: Já.
5: 60 fermetri íbúin mjög góra og kem fyrir skrifbóri og komaði inn í herbygginu og húsgóknum í stofunni.
1: Já.
5: Þessi fyrir mitt íbúk og þessi 170.000 krónur degan á mánuði.
1: Já.
5: En svo fæ ég styrk frá Reykjavík og borg 21.000 á mánuði.
1: Já, hver á þessi íbúð?
5: Þetta Reykjavík og borg.
1: Já. Og þú ætti að borga 100 og hvað, 1000 segiru, fyrir 60?
5: 160.000.
1: Fyrir 60 fyrir mitt íbúð?
5: Já.
1: Það er undir markaðsverði.
5: Já, og maturinn ef ég tek fullar máltíð, morgumat, kaffi og hátíðsmat og kvöldmat, það 55.000.
1: Já, og býtum við, og hver kemur, hvar færðu þennan mat?
5: Í húsinu, hann sendur að.
1: Þann kostar, þannig að þetta kostar bæði matur og húsnæði kostar hvað, 220.000?
5: Já, en svo fæ ég 21.000 og ekki á ykkur borga mánuði.
1: Já, mitt. Þú ræður alveg við þetta, þannig að þú ert komin já, óska eitthvað hamingi með það þú ert komin hérna á átt þessa möguleika á að búa við örugt húsnæði
5: emir og svo er Svo er mikið öryggja, maður með öryggja snappa á sér
1: Já.
5: Og svo er öryggja snappa á vegnum og maður ekki annan rétt og sendið þegar maður veikist og ít á hann.
1: Einmitt. Já, það mjög gott. Hérna, þakka ég fyrir að segja frá þessu.
5: Já, það var ekki.
1: Blessaður.
5: Blessa.
1: Já, gott að vita til þess að, þessi ágæti maður skuli búa við öryggja í húsnæðismálum. En... Ég bendi enn og aftur á þessa skoðanakönnun en við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
6: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í. Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
8: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
9: Hlusta á okkur á netinu út á psa.is
10: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
11: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus. Laus fyrir þá sem vilja hringja inn og ræða málin. Nú hérna, síminn hringir hjá okkur. Og við höfum verið að ræða meðal annars stefnuna á Spáni. Það utanríkisráðherra Spánar, hann verið í viðtali hér og hann fundaði með utanríkisráðherra Íslands og það hefur opnað sendiráð í Madrid og nú unnið að opna spænsk sendiráðs á Íslandi. En sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gunnar.
0: Sæl Gunnar.
1: Og sæl Pétur, þetta hérna, ég hringi stundur hérna í því, ég bulla eitthvað að veitra svo, en enga síðan er gott að hlusta á því og fylgjast með þetta, er það með hútar, þetta er hjálpa manni.
0: Þakkaði fyrir það.
1: Hérna, já, það sem ég ætla að mennast á því núna, eða tala núna, ég hérna, ég býr út á landi.
0: Já.
1: Ég var að fara í banka hjá mér og hérna kona mín að fara út og henni vantaði evrur.
0: Já.
1: Og hérna, ég ætlaði að kaupa evrur fyrir 700.000 fyrir hana.
0: Já.
1: Og hérna fer mér þetta inn á og leggir inn á bankan og það þarf að, við tölva versinn, það þarf að sýta upp inn á hérna kortinni, nei inn á sem sagt,
0: Rekningin, já, fyrst.
1: Og þá kemur það í ljós að hún segir inni að hún eigi bara ekki svona mikið, sennilega ekki svona miklu evrur, sko.
0: Nú, já, þú vildi fá það í seðlum, eða ekki?
1: Já, ég ætla bara að skipta þessum 700.000 í evrur,
0: já.
1: Hún átti ekki til, þannig ég hérna, ég segi bara við hann að hefðu, Þú getur bara minkað þetta í 600 eða 500, bara þessum átt.
0: Já.
1: Hún fer með mér í hérna kassan frammi og hérna og ætlar að taka þetta út þar. Og þar lendi ég á því að hann neitar eða hún ætlar að taka 2000 evrur.
0: Já.
1: Til þess að byrja með og ég
0: fyrir það ekki. 300.000 kall. Ekki?
1: Já, ég fekk það ekki.
0: Nei.
1: Þannig að hérna hún var að lakka þetta upp niður í 1600 held ég.
0: Já.
1: Og svo sem því að ég ætla bara að pröfa aftur, ég ætla að sjá hvort ég get ekki bara að fengja aftur sem upphæð. Pröfa það og þá harneitar hún að láta hann hafa meira. Og ég fyrir með inn aftur inn á það sem hún situr og hjálp hérðin og hún hérna segir henni, er þetta ekki bara nóg fyrir konuninn?
0: Nú, áttu hún ákveða það? Já,
1: hún heldur þetta.
0: Já.
1: Og hérna, ég hugsa með mér að ég hef í menn ekki að standa í þessu. Ég segir, jú, þetta er allt í lagi, láttu mig bara, skulum bara ganga hérna frá þessu svona og spyrja svo spyrja Navi hvað átti mikið inni áður en ég lagði þessu 700.000 inn.
0: Já.
1: Og þá byrla hann eitthvað byrja hann að segja 700.000 og ég sagði nei, það getur hann ekki verið nei, hafa 900.000 á hann.
0: Gat hann ekki lesið það bara, ég meni, á skjánum, hvað var það?
1: Ég, hérna, hún var algjör, hún rugglaði mig svo mikið og ég fyrir það sinn, þá sagði hún réttu töluna og hérna, og ég segi við hann, hérna, ég gefði mér svo bara nótu, þú veist, já, hvað ég eigi núna og láta hann þetta bara gott eita. Mm. Og hérna, svo ætla ég að fá að fara klósti hjá henni.
0: Mm.
1: Það var ekki klósett.
0: Nei.
1: Það er ekki klósett í þessum banka. Ég ætla ekki að segja hvað
0: banki þetta er.
1: Já, hvaða banki þetta hvað ég stöttur? Ég var náttúrulega stöttur í Landsbanka.
0: Já.
1: En hérna, það var ekkert klósett. Ég þurfti að fara út í grenjandi rigningu eins og núna. Og labbað eina 200 metra þess að komast á klósett.
0: Já.
1: Ég tengst þetta að vera til skanna fyrir hérna, bankan. Eins og ég er að hugsa um þess einingja konu sem var sem að gjaldkæði, ég held að hún eigi ekki að vera gjaldkæði, ég held að hún eigi að vera bara í okkur í öðru þjónustu, öðru þjónustu.
0: En þau sagði, bankarnir vilja ráða hér öllu, það alveg sama hvað það
1: já.
0: já, já, þetta nú þannig sko.
1: Að því að nú oft hringi ég þá datt mér að hringi því að því að þetta var að skýja fyrir mér.
0: Já, já, geta að heyra þetta sko. En,
1: hérna, já,
0: en bankarnir já. Þeir eru sko, þeir gera bara það sem þeir vilja það er ægjart eiga við
1: hvað varst að segja við bankarnir með marga miljarða í tekjur á ári sko
0: Arður bankana, þryggja banka bara þryggja banka já. Eru yfir 100 miljardar hreitt
1: hugsaði og þeir geti ekki haft klósett fyrir fólkið fyrir maður að besla því
0: ég veit ekki hvað er hátt hlutvall af þjóðarframleiðslunni sem er bara sem er sko hagnaður bankana en það er minn hærra heldur en hér en annars staðar þannig að bankar já. Á Íslandi þeir eru ykkur hagstaðasta sko já, hagnaður von sem hægt er að fá það er íslenski bankar þannig ég svolítið hissa á að útlendinga vil ekki opna hér banka líka
1: Já, það alveg skrítið.
0: Já, ég hissa því.
1: Ég nú búin að hafa þetta, ég nú ekki byrjað með meira í því pjöldum. Ég bara að þakka þér fyrir góðan stöð.
0: Þakka þér fyrir Gunnar. Já, já, farðu bara í bankan aftur, skilaði hvað þér frá. Bless.
1: Já, bless að þú
0: til. Já, því er að hlusta á útvarpsögu. Já, nú ég var að tala náðan þetta mál á Spáni. Þetta eru þetta stórmerkilega. Við höfum svo mingur samskipti við Spánum Íslendingar og margir Íslendingar sem að búa Spáni. Það var með að Gústaf sem hann hringja á þann. Og hann var að segja að þetta væri ekki 500.000 heldur 800.000 og það var annar innringjandi sem að mótmælti því nú og það væri 500 þannig kannski ekki já, aðalandrið í þessu. En það er sagt að hann segir þessi utanríkisráðherra Spánar að þetta sé mannúðleg stefna. Og já og þarna verið að sko, eigum við að vera fáin fólk í landið sem að hefur enga sérstaka hæfileika þar að segja við þurfum ekki á því að halda í flóknu svona nútíma samfélagi en kleypa því enga síðurinn af mannúðar ástæðan. Hvað segjum það? Og þetta fólk sem kemur til Spánar kemur aðla frá Afríku og allslaust fólk og með enga sérstaka menntun en hún lýsti þessu þannig konan að þeir væru að ræna þarna og það væri betra að láta að fótt dvalarleyfi og þá ættir meiri möguleika að vinna í staðan fyrir að ræna fólk og ráðast og saklaust fólk. Já, en akkur eru bara þessir valkostir í stöðun? Akkur eru þjóðríki komin í þá stöðu að þeir vera að velja milli tveggja slæmra kosta? Af hverju? Já, þetta er auðvitað spurningin og við, og nú ef við göngum í Evrópusambandið sem að sumir vilja, þá mun Evrópumenn sem að menn telja að sé á hærra plan en við í stjórnum, að sé betra að þeir stýri og við færum valdheimildi til þeirra til þess að þeir stýri hérna, okkar í meira mæli, að hérna, þá sé betra þeim treystandi til þess líka að stýra útlendingastefnun á Íslandi. Ég veist að þeir væri bara ánægðir ef það væri að taka inn ákveðna tölu á hverju ári, einhverja miljónir á ári, Evrópa. Þeir myndu svo deila þessu niður á lönd að þá myndu Íslendingar fá góða, já, ansi góðan skammt, væntanlega og við erum bara sætt okkur við það. Og ég veit það ekki. Og hérna, en yfirvöld á Spáni, þeir ákvaðu þetta að Þeir kalla þetta átak að veita 500.000 innflytjenda dvalarleyfi í eitt ár og þeir verða sækjum framlengingu. Og halda menn að menn geti stýrt því þegar þeir aldrei þeir hafi upp á fólki og það gefi sig fram. Já, það nú það. Sími hjá okkur 5889094 og línan laus. Línan laus. Nú varðandi dagskrá í dag. Þá klukkan eitt í dag, þá var það heimsmálin. Arthur Karlsdóttir, útvarpsstjóri og Guðmundur Franklin Jónsson. Að þau verða með hérna ræðumálin og stórumálin af erlendum vettvangi og síðan klukkan 2 í dag þá hver afstaða ungs fólks til ESB. Nú út að saga ræði ungt fólk og viðhorf þeirra til ESB og í dag ræðum við Kjartan Magnússon frá Ung gegn ESB sem eru nýstofnu samtök gegn aðild að ESB. Nú við þurfum líka að tala við þá sem eru ungliðar sem vilja ganga

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sigvaldi heiti ég.
0: Já, sætt.
1: Ég sattur á Akureyri.
0: Já, blessaður.
1: Og var að hlusta á hérna innhringjendur, bara á símalínunni, bara í gemsanum.
0: Já, já.
1: Var hérna hingað og þangað, var ekki á neinu neti sérstöku.
0: Nei.
1: Og núna klukkan 11, þá kemur bara, kom bara bylgjufréttir og rífa þig af mér. Þá bara yfirtekur það hérna síman og ég fæ bara þetta dundur fréttir frá bylgjunni.
0: Já, ég veit
1: ekki. Ég veit ekki hvernig fjáranum þetta getur orsakast, þetta eins.
0: Nei.
1: Ég var mjög hissa. Hvernig þeir geta yfirtekið þessa línu sem ég var á.
0: Já, ég þekki, veit það ekki, bara hreinlega, ég bara vona að þú náir inn aftur. Ha.
1: Já, ég náði inn aftur en það voru smá tilfæringar því að það var komin einhver spilari frá þeim sem að hérna var svolítið erfitt að henda honum út.
0: Já.
1: Það var svona leiðinda spilari sem að ég þurfti aðeins að slastu til að koma honum burtu.
0: Já, það nú svo. Ég ætla ekki að tala bylgjuna.
1: Nei, það kemur ýmislegt.
0: Við nokkar á bylgjunni.
1: Það kemur margt loftleiðis.
0: Já.
1: Sem maður hérna ræður ekki við.
0: Já, en það athyglisvert að Evrópusambandið að tala mjög mikið hérna samkeppnina og nauðsyn samkeppnina er það ekki.
1: Já.
0: Hvernig stendur á því að já, þeir ættu kannski, við erum í EES og ekki hefur það leitt til þess að það ekki samkeppni á fjölmiðlamarkaði, finnst þér það?
1: Það hefur ekki dugað.
0: Nei, það hefur ekki dugað, sannarlega. Og hérna,
1: ég vona bara að þetta raus í þeim hérna hvað þetta sé gott að það ná ekki yfir höndinni.
0: Nei, en ég held að það verði, ef við segjum já og göngu svo í Evrópusambandið, það verður engin breyting á útvarpsrekstri, hér verður RÚF áfram með yfirburðastöðu.
1: Já, það verður svo margt annað sem að við ráðum ekkert yfir, þú getum ekki skammaninn að þingmenn eða neitt.
0: Nei, við getum það. Sko munurinn á, menn er að tala það að sitja við sama borð, þú kannast við þá settingu.
1: Já.
0: En við sitjum í dag sitjum við sama borð því að við sitjum við sameiginlega hérna EES nefndinni og þar eru fulltrúar frá EES og Evrópusambandinu og við getum neita því að haft áhrif á reglugerðir og tilskipanir og svo verður að veita samþykki þingsins fyrir þessu, skilurðu? Þannig að við sitjum við sama borð. Ef við göngum í Evrópusambandið þá er ekki þannig. Þá er það þannig að það kemur frá framkvæmdastjórninni og það hefur beina réttarverkun á Ísland. Það er að segja, það þarf ekkert samþykki þingsins.
1: Það er bara þvinganir ef það er ekki farið eftir því sem þeir vilja.
0: Nei, ekki eins og það er bara lög á Íslandi.
1: Það eru lög, en þeir ætla að fara að leggja þau af með því að skríðu þarna upp á þetta borð.
0: Já, nei, ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfa þeir ekki, þá eru þeim beina réttarverkun að ræða frá Brussel, það er nóg að þeir byrsti þetta þar og þá er þetta gildandi réttur á Íslandi. Menn verður að gera sér grein fyrir því að þá sitjum við ekki við sama borð.
1: Já, þá er komin undir borðið.
0: Já, algjörlega. Þannig að þetta er algjörlega mistúlkun á stöðu okkar. Það þýðir það að við erum formlega séð erum við ekki hérna búin að afsala fölluveldi okkar en við erum alltaf, þeir eru búin að samþykja alls konar vitleysu frá Evrópu íslensku stjórnmálamenn og það er alltaf þeim til ábúruna skammar en formlega sé gætum við en við getum það ekki ef við göngum í Evrópusambandi að vísu höfum við einn mann í framkvæmdastjórninni að hann fær kannski eitthvað að segja ég veit það ekki, það breyti því ekki
1: eitt atkvæði móti 700
0: Já, nei, 6 atkvæði á móti 720 held ég í þinginu, sko, í þinginu.
1: Já.
0: Það er nú svo.
1: Takk að ég
0: fyrir að hringja, bless. Þeir eru að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, hætt. Þetta er annar efnið að slakka.
0: Já, sæl og blessu.
2: Sæl og blessu eru góðan daginn, getur mig.
0: Góðan dag.
2: Það eru rúfréttir í gær.
0: Ha, já.
2: Já, ég ætla að ræða rúfréttir í gær.
0: Já.
2: Það var sem sagt frétt þarna velfag.
0: Já.

0: það kemur honum Sigurði lögmanni mjög á óvart að bankarnir ráði en ekki ríkið.
1: Já, ég tók eftir því, hann sagði það.
0: Já, og honum finnst þetta mjög sérstakt í sjálfu sér.
1: Ég ekki þess að því.
0: Já. Eða bankarnir að ráði við ríkinn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, sannlega.
0: Hvað ætlum það að gera í því?
1: Já, hann bara, að sem hann getur gert, hann alltaf bara í mál við bankana, þú veist að bankarnir
0: ráða. Já, sko, bankarnir ráða yfir okkar ríki.
1: Já, hann má segja það. Það
0: eitt, Þetta punkturinn
1: já.
0: Sem þýðir landsmenn kjósa aldrei starfsmenn landsbankans.
1: Nei.
0: En þau ráða.
1: Já.
0: Svo ég segi, hvað ætlum að gera í því? Þetta sjáum við erum ekki sjálfstæð þjóð. Þetta punkturinn.
1: Já, já, ég veit hvað.
0: Og þetta þarf að ræða.
1: Mm.
0: Og það sem er líka sérstakt það að það kemur tilkynning frá Þorgerði eða utanríkisráðuneytinu sem mjög sátt með þessa niðurstöðu.
1: Já.
0: Sem sagt fyrst bara í lagi að bankarnir ráða yfir okkur.
1: Mm.
0: Og þetta sé ég samræmi við utanríkisráðuneyti þar sem að gælt að vönduðum stjórnsýslu hættum.
1: Já.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Aðteglisvert
0: Já, já Þetta mjög aðteglisvert og nú þarf þjóðin að ræða þetta
1: Þú meinar að við verðum ekki bara að segja, hafna Evrópu aðild heldur líka segja okkur frá ES
0: Nei, ég að tala að bankarnir
1: já, já, já.
0: Ráði yfir okkur hér á landi Við sjáum nú, hringdi maður á þeirna, það ekki klósett í 6 miljarda bankanum hans bjarna, arðurinn okkar frá landsvirkjum, vitað að gamla húsi, gamla litla húsi var tómt og Nei. Bankastar sem bara á netinu, það engin þjónusta fyrir almenningin í bankanum. Þú segir, þetta stóra hús, það ekki klósett.
1: Nei, það var þetta ekki út á landi sem að var að fara í banka þar.
0: Nú já, ég er að tala
1: Já, já.
0: Það getur vel verið að þetta hafi verið út á landi, jú, það getur alveg verið, en ég var að hugsa þetta risavaxna ljóta hús þetta niður í bæ og ég hef hugsað býttu til hvað sem verið að byggja þetta hús.
1: Bankinn byggði húsið og lét þetta ekki sem
0: að
1: fá
0: pláss. Nei, það var Bjarni sem tók 6 miljóna arð frá landsvirkjun sem átti að vera lagður inn á okkar bankareikninga. Þetta okkar arður. Hann tók hann og bjóð þetta stóra hús til. Fyrir hvern var það húsgert? Já, nú notum við almenningur, við erum ekkert inn í þessum bökkum lengur, það engin þar lengur og húsið sem var þarna gamli landsbankinn.
1: Já.
0: Það var bara tómt alla daga, svo hvað var þetta?
1: Já, já, okkur þurfti að stækka, það rétt. Það var alveg, gamla húsið hefði dugað alveg fyrir þessa starfsemi.
0: Rétt getur og það var enginn þar inni heldur því að þeir hafa fært alla starfsemi á net.
1: En var það ekki þannig að Landsbankinn hann reisir þetta hús, síðan er það pláss og þá kaupir Íslenska ríki fyrir utanríkisþjónustuna þetta stóra pláss fyrir starfsemi ráðuneytisins af Landsbankann. Þannig að þeir eru komnir hann inn í þetta. Svæði, þetta
0: ég kalli þetta framtíðar hernaðamálaráðuneyti, ég segi bara svona
1: Já, það er kannski ekki
0: Já, því að við náttúrulega störfum fyrir ytri öflin
1: En ekki að kalli þetta stríðsmálaráðuneyti
0: Já, ég held það bara Pétur Því að ég veit ekki fyrir hvert það verið að byggja þetta ljóta hús þarna á meðan allt annað í þunni hérna
1: Finnst þér húsið vera ljótt, það var mjög dýrt með svo húsið
0: Já, ég meina stuðlaberg lagt þessum í stæðan fyrir niður.
1: Já.
0: En hérna alveg hræðilegt að sjá hvernig búið að fara með miðbæðin. Bara algjör marstu, hverju dettur í hug að setja þessi ferlíki inn í litla sæta bæin minn?
1: Hefur fæst meira líf í bæin eftir þetta? Nei.
0: Nei. Við veitum alveg að dagur afhengt til ferðaþjónustunum miðbæ með yfirgangi á frekju og hérna eyðilaði lítil og meðalstór fyrirtæki og laug og sæstir í samskiptu við fólk og allt þetta sem var bara, þú manst þessi læti Pétur. En mér langaði bara að benda á þessa frétt.
1: Já,
0: hérna, við eigum almenningur að hugsa þetta. Það eru bankar þessar áðurðu hér og við vitum líka að alþingi leiðir bara vinnur við það að færa fé almennings inn í þessa banka.
1: Já, já.
0: Já, svo ætlum við að fara yfir greiðslumat og fá hlátuskast. Þetta svo klikka greiðslumat að ég fór sjálf í gegnum þetta greiðslumat að sínu tíma.
1: Já.
0: Og hló mikið sá strax að þetta voru ykkur í kallmenn sem að við ekki hvað tuska eða þrif og annað. Það sem að ég átti að eyða svoleið sturlaðari upphæði í hreinlættisveru. En ég ætla mig að gera eða meira
1: en, það. En þú veist hvað gerist á morgun, við fáum hérna upplýsingar um stöðu verðbólgunar. Ef hún fer vaksandi, þá verður núna hækkaðir vexti núna í sumar, eða seinni partinn.
0: Já, og þetta mun halda bara áfram. Það á allt að falla hérna. Það er unni við það, Pétur minn, að það á allt að falla svo að nú orður kemur hérna. Skapa ástandi og svo komaðu með lausnum.
1: Hann kannum með vexti milli 8-9%, sko, það getur ekki, og ég meni að hugsa þér að þessi verktakar sem get ekki selt þessar íbúði núna, verða að borga 15-16% í, hérna, í vexti af þessum lánum sem þeir fyrir að fá. Ég meni að það ljóst að fyrirtækin standa ekkit undir þessu, þetta er bara...
0: Það var langa mér að benda þér svolítið, við erum á sama aldri.
1: Já.
0: Sást þú svona hús uppbyggingu í Kanada? Svona klikkaði þess að þetta er búið að vera?
1: Nei.
0: Nei, ekki ég heldur.
1: Nei.
0: Hérna, ég ætla ekki að vorkina þessu mönnu.
1: Nei.
0: Þeir lóta nú
1: að
0: vita.
1: Ég er ekki að vorkina neinu, ég er bara að segja að þetta kemur ekki að vorkina.
0: Ég er heila svona bara í fréttum, ó, auðvitað þeir og allt þetta.
1: Nei, ég er ekki
0: að
1: tala.
0: Maður er ekki að byggja svona hús eða engin eftirspöld. Svo ég finnst alltaf bara, fyrir hvað er allir þessu hús? Fyrir hvað þeir eru þú hús?
1: Já, já.
0: Ekki vinskendir kom að fjölga okkur þeir fækkaði.
1: Já, já.
0: Og þetta var aldrei svona í gamla dag. Aldrei. Þetta er búið að vera bara klikka. Bara já. Hver og einn bitti sem stakk eftir vexti og en græðkinn hefur verið hérna alveg hægri vistir aftur að baka áfram og með matvalaverð þá alþingi náttúrulega bara setja ákveðna uppa sem að þessir ríku setja á matvörun okkar bara því að það er verið að tala um að matur þessi ódýrar úti, þeir kaupa þetta allt á sama verði í heldsölu. En ég kannski ekki alveg að tala rétt hérna, en fyrsta frétt í gær á Rúf var hitin erlendis. Enn og aftur eigum að þurfa að hlusta á þetta, í staðan fyrir að fyrsta frétt væri tengt því að Rúf var eitthvað að tapa þarna, tengt þarna Páli skipstjóra.
1: Já.
0: Og það kom... vinnum minn lasta upp og ég spurði klukkan hvað kom þessi frétt, hún var 15 í gær það því erum 5 leti og það kom, var ekki fyrsta frétt hjá Rúf
1: nei,
0: heldur var bara verið að ræða hitast í ellendis
1: já
0: allar myndina sem við horfðum á, þar var bara hvítur heiminn í öllu löndunum og ég, já ég og vinnum minn rættum þetta bara en hérna svolítið sérst að það snertir þig og mér ekkert hvernig það er.
1: Nei, en ég þakka ég fyrir að benda á það.
0: Eldalokum, þarna Guðmundur Franklín var að tala um dómsmálaráð þar á þáttum daginn og ég talaði um það við þig.
1: Já.
0: Að núna má tengda mamma ekki koma til Íslands og svona í heimsótt því að hún er með eitthvað slæma framkomið við venjulega borgara þarna í Rússlandi sem bera enga ábyrð á stjórnvöldum þar, skilur.
1: Já.
0: Sem við vorum að ræða um daginn og brota lögum þarna mástu. Þetta er í lögum. En það sem að gerðist í framhætti, Pétur, ég ákvaða að fletta þessu upp aftur hjá Guðmundi því að í kommentakerfinu var þessi lagagrein þarna um framkomina sem að hún veit alveg sjálf um að þetta er ólöglegt sko og hún er dómsmálar á þeirra. Það var búið að fjarlægja póstinn hjá mér.
1: Nó.
0: Já. Og þá vil ég segja þér það, Pétur, að það bæði póstur fjarlægðar hjá mér
1: já.
0: Og hjá Guðmundur Franklín.
1: Já.
0: Og þetta var líka gert þegar Katrín var hérna og var að koma til valda. Þá setti ég svona póst út um Katrínu og það var fjarlægt. Og við erum bara varnalaus hérna, það sem að póstatur okkar eru fjarlægðar og eins og þú veist, þá var Facebook sett upp sem svona fallegt svona fjölskyldu samskipti og svona blekking. En að Mark Zuckerberg, hann er barnabarn Rothschild. Og þegar maður kvengir upp þessu þá sér maður bara svipin.
1: Já.
0: En þetta er mjög alvarlegt að hann, gýðingurinn hann, skuli vera að taka þetta af okkur svona og segir mér bara mjög mikið valdið yfir okkur hér á Íslandi. Og ég vil fá íslenska Facebook að þingi búið það til innanlands Facebook, þessi við tölum saman í friði frá þessu.
1: Emmett, takk að ég fyrir hann.
0: Þetta er náttúrulega samtengt líka bönkunum og annað, hann að Rothschild okkar, hann er með bankana líka og stríðin og fleira. Nú ég kannski búin að segja og mikið Pétur.
1: Nei.
0: Já.
1: Já, takk að ég fyrir hann, ég ætla að fyrir
0: hann. Haldum okkur bara við Guð og Jesu.
1: Já.
0: En ég þakka fyrir.
1: Takk að ég fyrir að ringa, blæður. Já, auðlýsingar hjá okkur, það eru, já, við ætlum að byrta auðlýsingar núna og hérna, opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hérna.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, já, línan, hún laus hjá okkur, línan laus fyrir það sem vilja hringja inn. Nú, hérna, já. Nú, það var mál sem að fjölmiðlanefnd tók fyrir og taldi ekki ástæði til að aðhafast neitt í máli Páls Steingrímssonar sem kvartaði við nefndinni við frétt RÚV í apríl og fjölmiðlanefndin telur að lágmarks kröfur ansvör séu uppfylltar í máli sem snýtt meint brot ríkisútvarsins á fjölmiðlalögum í umfjöllum þessum Páls Steingrímsson fyrirverandi skipstjóra og telur nefndin ekki ástæði til aðhafast neitt frekar varðandi þann þátt málsins. Já. Nú, já. Nú, síminn hjá okkur, 588-1994 og línan, hún laus. En ég held að við ættum að hlusta á tónlist núna, hlustum á eitt lag og eftir lagið þá hérna, þá opnum við fyrir símann.

0: Þeir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588 1994 og línan, hún laus. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það spurt á að herða verulega viðlög við utan vega akstri og við komum með niðurstöðuna núna á eftir og hérna en síminn nú að hringja hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda og já síminn 588-1994 gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessu Lína.
1: Ég var nú að pæla, við erum búin að flytja svo mikið af fólki inn og gefa í ríkisborgara rétt á bara nóinu.
0: Já, já.
1: Alltaf svo góð við allar nefnum okkur sjálf.
0: Já.
1: Það mottóið.
0: Mannúðin snýra útlendingunum.
1: Ha?
0: Mannúðin hjá okkur, mannúðastefnan snýra því.
1: Já, þetta,
0: já, fyrir gæði
1: það,
0: hefur svo vel.
1: Látt ég.
0: Já,
1: gæði
0: svo vel.
1: En hérna, ég var að pæli að því að við erum að fara að kjósa hérna að fara inn í Evrópusambandi sem að ég myndi nú segja að við værum þegar komin inn en allt er læg, við skulum halda þessu skrípaleik áfram að eru þeir að fara í þetta formlega núna þannig að því að þeir eru komið með nóg af atkvæðum.
0: Vítur nú, hvað áttu við?
1: Í gegnum útlendingana. Þeir eru að flytja inn atkvæði.
0: Já, hvort þessi, já, ég skil, það er einhverjum sem fá að kjósa. Já, sko, markmiðin alltaf til lengri tíma er að hér streymi inn hérna útlendingar og fá í fyllingu tímans rétt til að kjósa það er auðvitað að hugsa þannig sósílista stjórnin á Spánu hugsa að þannig í fyllingu tímans þá fáu þessir aðilar hérna, rétt til að kjósa þeir munu kjósa sósílistana það er nú hugsunin á bakvið þetta þetta er líka hugsunin í Bandaríkjun hjá demokrataflokknum Biden hafði opinn landamæri í 4 ár þá voru sko miljónir og miljónir sem streymdi inn og Júni þetta
1: partíð, já, og okkur líka hrifið af þessu eins og demokrátar í Bandaríkjónu.
0: Já, já, það er rétt.
1: Þetta er alveg sko skelfilegt.
0: Ég sagði sko, vanvirðingin gagnvart þjóðinni sem fyrir er að hún er ekkert spurð þetta, það er bara verið að hleypa inn, fólki sem að...
1: Já, það er nefnilega sko, það er nefnilega máli, ég veit ekki á hvaða vegferð við erum, en við erum náttúrulega að kjósa, við ætlum að vera hamingjusöm og eiga ekki neitt.
0: Já.
1: Það er stefna, þeir eru að reka þetta allt í skítinn, enda þetta fer að koma, þegar skellurinn, þannig að þetta er hægt að gerast núna. En mér þótti athyglisvert að fyrir, þetta var öllu mánaðamótin mars-apríl í fyrra,
0: Já.
1: Þá var ég að fylgjast með flugvél sem kom hingað norður sem þótti mig athyglisverð og svo er ég að fylgjast með vélni, ég held hún væri kannski að fara aftur en hún gerði það nú ekki en á meðan ég var að fylgjast með þeim þá kerðu 5 stóra rútur framhjá mér þar sem ég var með augsinni yfir völlinn 5 stóra frá sérleifisbílum Akureyrar og eftir þeim komu 3 kálfar og þeir fóru allir, beygðu allir til að fara inn á flugvöll. Og svo sá ég að það fór að Æsland er vel, innanlandsvel, þetta var seint kvöld, þannig að hún var ekki að fara í hérna sko, þar faraldi 7, nei það komu 7 og farum 8, Þetta var svona 10-11 eða eitthvað svo leið. Og velin fór ekki, þannig að ég fór að pæli hvaða fólk er þetta? Þetta voru allt kallar. Er þetta liði sem að vinna hérna upp á hálendinu að breyta hérna sísteminu? Gagvar síma og fjarskiptum og öðru. Er þetta einhver vinnuflokkur?
0: Nú veit ég ekki hvað þetta er.
1: Mér þótti líka artiklisvert af því að það var nú svo mikið hamagangurinn í þegar að play fór á hausinn. Þá var ein vel hérna eftir og henni var svo flogið á endanum til hérna Oslo og svo hættu þeir líklegast að fylgjast með liði sem að hérna er að fylgjast með ratarnum af því að hún fór svo frá Oslo til herstöðvar í Hollandi. Er það ekki svolítið skrítið?
0: Jú, það gæti verið það.
1: Já.
0: Þegar maður hefur ekki nánar ítalegri upplýsingar þetta.
1: Nei, það er maður kemst að ef maður er að skoða.
0: Já.
1: Það er eina leiðin.
0: Já.
1: Þú fræðir þig ekkert eða pælir í hlutinu ef maður gerir þetta sjálfur. Það er ekki eins og það er takmarkað að þetta kenna þig. En það er bara í skólum í dag. Þá er ekki hérna, þá er fólki sagt hvernig það á að hugsa. Eða hvað það á að hugsa fyrir ekki, eða hvað það á að hugsa, en ekki hvernig.
0: Nei, þetta kemur inn á svo marga þætti hérna, til dæmis í sambandi við rannsóknablaðamennsku. Þá þyrfti fjölmiðl að hafa miklu meiri tekjur til að geta stundað meiri eða rannsóknablaðamennsku. En það er bara vegna lélegra stöðu fjölmiðla hér, þá er það bara ill mögulegt og það er ekki bara hér, þá bara við fleiri fjölmiðla, ellenda fjölmiðla líka. Það er bara staðan er orðið, þannig að það þarf að hafa mannskap í að rannsaka svona hluti sem þú þetta talum.
1: Já.
0: Það kostar.
1: Það er sko, maður kemst að ýmis legu, eins og með þetta hérna, það nú fyrirtæki hérna, sko, síðast þegar ég vissi, ég er kannski svaf eins og Þyrnir Rós í 100 ár, en það var einokun átt til að verða á áfengi eða ekki.
0: Jú.
1: Já, og nú er komna vestlanir.
0: Já.
1: Og þetta, sko, eigandinn, hann er hérna í Hollandi. Ég man ekki nafnið á honum.
0: Nei.
1: Og þetta er bara auðvelt að skoða þessa hluti ef maður bara nennir eða smá tíma í þetta.
0: Já.
1: Og þetta þarf ekki að vera tímafrægt, en það er líka bara með okkur almenning líka Pétur. Mm. Við höfum svo takmarkaðan aðganga upplýsingum í þessu upplýsinga eitthvað hérna á Íslandi. Mm. Og stafræna Reykjavík, manst ekki eftir því. Þegar það ábeldi byrjaði og þá var hérna kjáninn hérna í samfylkingunni, hann hérna ekkert svo. Þá var hann hérna með þetta alveg, bara stafræna Reykjavík og píratarnir og annað, þetta var bara júnipartíð.
0: En við höfum dæmi um þetta, hún Dilja Mist, hún kom í viðtal hjá Artrúði núna og hún segir að stjórnvöld hafi ekki veitt alþingi fullnægjandi aðganga gögnum samskipti utanríkisráðherra við fulltrú Evrópusambandsins og taldi að bæði þingmenn og almenningur hefðu verið sviftir mikilvægum upplýsingum málið. Og hún fjallaði þetta, getið farið að sé þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og aðeins yfirlit sem hafi verið afhent og hún vill að þingmaðurinn þessi delja að öll samskipti verði birt og gagnrýnir upplýsingagjöf stjórnvalda eins og þau eru. Þannig að við höfum bara dæmi strax af þessu, það er svo fljótt að benda á svo fjölmörg dæmi skort á aðgang almennings og jafnvel þingmanna að upplýsingum.
1: Já, og þetta er sko, þess vegna erum við líka að taka þetta samtal og þegar að svona margir hringja og við erum með mismunandi áhugamál og höfum kannski reynslu að vinna á þessu og fleiri koma svo með sína reynslu annað, þá er bara ýmislegt sem við komast að, sem við getum grafið upp. Það er það sem er svo stórkostlegt út af sögu. Þessi morgunþættir, þetta er bara þvílíkir lærdómurinn. Við lærum að hvort öðru. en við þurfum ekki að taka allir sem heilu og sannleik og rífast eitthvað smámunna mál sem skiptir engu þeir vilja að við séum það
0: já,
1: að rífast og eitthvað smáatrið og eitthvað sem skiptir engu máli
0: maður forðast það, svona, eins og heitan eld að vera eða orku
1: í tillingaskilt eins og hann hvað Guðbjörn eða hvað hann hét sem að hringdi hann í morgun með mjög góða púnta og bara fleiri það bara fullt af fólki sem að bara með alveg frábært Anna og Þórður og fleiri þetta bara með að hérna kafa og skoða en við þurfum kannski ekki alltaf að rétt fyrir okkur en það kannski einhver nóti sem kemur þá bara og ringir og leið eftir
0: Já,
1: það bara þannig. Ég ætla bara að fá að vakka fyrir mig, Pétur minn, og takk fyrir góða stöð.
0: Takk að ég fyrir að ringja.
1: Já, bæ.
0: Bless. Þið að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn að ringja hjá okkur. Við erum með alltaf skoðanakönnun á að herða verulega viðlög við utan vega akstri og niðurstaðin komin. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel,
2: hvað? Já, góðan daginn, það Jóhann.
0: Sæll og blessaði Jóhann, blessaður.
2: En það þessi vilfröks og dómur síðan í gær.
0: Já.
2: Hann ennáttur á bara hningsli. Til hversu óskofum eru lögin eiginlega að setja það og geta dæmi eftir þeim?
0: Já, þú veit að sattum við. Já, að bankarnir skuli hafa þessi miklu völd.
2: Já, ekki bara bankarnir. Þú sér það ef þú skoðar dómsniðurstöður bara svona yfirleitt. Það mjög fátítt að ríkið tappi máli.
0: Já.
2: Já. Og eru það ekki bara þannig að sko dómarar, þeir eru ekki sjálfstæðir lengur. Þeir eru háði ríkinu með að fá laun.
0: Já, hún meinar, já.
2: Sko, ég held að besta ráði við þessu væri það að það henni tekið frá alltaf og sett í sjóð það sem á að fara til dómara. Svo væri bara stjórn yfir þessum sjóði sem sæi að greiða einstaklingar laun.
0: Já. Sjálfstæðir dómstólar, það nú stór mál, auðvitað.
2: Já, það bara ekkert. Það býtur engin óvitlu sundur í höndin á þeim sem kemur hann að geta.
0: Já. Já, nú það þannig að þeir líta svo á að þeir séu nú hafi góð laun og ekki að þurfa að vinna neinn önnur störf
2: Já,
0: sem fá þeir fín eftir laun.
2: Já, hvort þeir hafi góð laun eða ekki, heldur hvaðan þeir fá þau.
0: Já. Já, það mætti sjálfsagt halda langa þætti einmitt launakjör dómara og sérstaklega hæstari
2: dómara. Já, og sérstaklega eftir svona fúsk.
0: Já. Veldur segja eitthvað
2: með? Svo annað mál.
0: Já.
2: Það óværi á leiðinu til landsins.
0: Já.
2: Sem heitir Paul Watson.
0: Já.
2: Sko, það var nú ekki svo galið að fá Jens Guði þátt til að segja okkur frá því hvernig pælingar meðhandla svona fugla.
0: Hann hefur svo sagt frá því á sínum tíma, og það væri á gott að endur segja
2: það. Það þarf
0: að
2: ítrekka
0: þetta. Já, sammála því. En ég hef ekki að tekja eftir því að það er meiri áhugi á færiðum núna, finnst mér. Já, mörgum, Íslendingum.
2: Já,
0: hefur, mér, ég meina það. Og ég held að við hefum bara tatt í því.
2: Mér fannst alveg ótrúlegt hvernig fjölmiðlar, þá er ég ekki að tala alla fjölmiðla.
0: Já.
2: Hvernig þeir daga þau hvalavina?
0: Já, ég held að það sé nú svolítið til í því að því að sérstaklega hjá RÚF, það er sérstaklega ábyrrandi þar sko.
2: Já, já.
0: Var fleiri fjölmiðla sem gera
2: það. Og það var gott sem að Baldur kom með daginn.
0: Já.
2: Eigum við ekki að bara taka það upp með kvalin að bara veiða það og sleppa.
0: Já. Já,
2: þetta er sko hvala mínir mættu sko huga því hvernig bara með laxin.
0: En sko málið er það, akkur fara þeir ekki í mál? Ég meina ef þeir telja þetta vera ólöglegar veiðar, þeir segja það. Þeir koma aftur og aftur fram í fjölmiðlum. Aftur og aftur og þá er fréttamaður sem spyrja. Þeir segja þetta sé allt saman
2: og ljúgaði líka.
0: Já, já.
2: Það er einhver listamaður sem kallar sig Móbi.
0: Já.
2: Talandi um það að sé verið að veiða 150 kvali sem að er, séu í útrýmda.
0: Já, já, emmitt. En af hverju fara þeir ekki mál ef þetta er svona bollegjandi? Af hverju gera þeir það ekki? Þeir gera það ekki. Það er endur taka þetta aftur og aftur. Bara þeir hljóta hafa efna á því að leita atbeina dómstóli í landinu til þess að verja þessa vini sína kvalina fyrst þeir telja þeir
2: já.
0: Ég meina af hverju ekki? Þeir ætti að gera, mér svo þeir gera tilraun til þess. Í stað þess lenda þeir í því aftur og aftur að vera með einhver mótmæli og svo eru þeir bara lögsóttir fyrir mótmæli sem er ekki friðsamleg og dæmdi fyrir það. Ég meina, þeir ætti að fara að snúa vörn og þessari vörn í sók. Fyrst þeir telja
2: að... Já, þeir gera, þeir fá, sko, þeir eru alltaf vælandi í fjölmiðlum.
0: Já, það er rétt.
2: Fá mikla umfjöllum.
0: Fá mikla það, sannarlega.
2: Það er það sem þeir næra sá.
0: Já, já.
2: Ef að menn hættu bara að skipta sér af þessum villinsignum, þá myndu þau bara þagna með
0: en það verður ekki hægt að það verður að fjallum Paul Watson þegar hann fyrir að ráðast hér
2: já,
0: koma
2: já,
0: hingað
2: það, þá bara leiðan kemur hingað þá hann takkar nú hendum í fangelsi og helst að henda líkt honum.
0: Já, það verður nú ekki gert, það veist. en ég er nú alveg að því að Paul Watson alveg rétt á réttmætri og hérna málsmeðferð, réttláttri málsmeðferð, ég er alveg að því, hann er rétt á því, ef hann
2: öðru... Þú veit að hún er rétt á því eins og allir
0: að því. Já, þú veit að... Þannig að það verður frólægt að fylgast með hann, ég held að þetta verið síðasta ferð hans, hann er búinn að vera, hann mun ekki íslendingar í sem stjórnvöld alltaf ekki að fara að gefast upp fyrir Paul Watson og sí sjálfa.
2: Hún er líka hann fyrir að drepa sjálfur, hann fyrir að drepast
0: hvort þeir. Já, já. Þú, ég ætla ég að hætta, nú er ég að lúka þessu, við erum að fara í auglýsingar, ég þakka ég fyrir að ringja.
2: Þú verður að kynna hérna niðurstöðuna og hönnunni.
0: Já, já, við erum með niðurstöðuna, þakka ég fyrir, bless.
2: Ó, bless.
0: Nú, á að herða viðurlög við utan vegakstri, já, segja 91% tæplega. Já, segja 91% tæplega, já. Nei, segja 7,3%. Hlutlausir fáir 1,7%. Já, það er nú einn allir sammála því en mátti búast alveg við því. Það er mjög mikil andstaða eða bara hreinlega óanæja með það hvernig þessir aðilar haga sér hér á. En þessi niðurstaða leggur fyrir og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og því fólki sem hefur verið að hringja inn og ræða málin og hlusta á þáttin og styðja okkur, verið þið sæl. Thank you.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl.
5: Það afsláttur að langtímalegu. Geimsla1.is.
6: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti er Vilhjálmur Birgisson. Hann er verkalýðsleiðtogi á Akranesi og formaður starfsgreinasambandsins. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, gott og sæll og blessaður, Pétur.
1: Nú, mér langar að spyrja þig bara til að byrja með kannski einföld spurning. Hvernig metur þú stöðu íslensks efnahagslífs í ljósi þess að það, því er spáð að hafa verið 2,7% hagvöxtur á fyrsta ársfjóðungi ársins? Hvað segir það?
2: Ég veit ekki hvað segja skal. Ég held að það sé mörg því miður afskaplega aðvörunarljós sem að blikka núna í mælaborði stjórnvalda.
1: Já.
2: Það liggur fyrir að það er að draga saman víða í íslensku hagkerfi. Það liggur fyrir að það er aukið atvinnuleysi. Það liggur fyrir að byggingaverktakar er að hverfa frá sínum verkum eða ekki halda áfram eftir þeir ljúka við byggingar og svona í raun og veru má lengi telja, þannig að ég skal alveg húslega viðurkenna það, Pétur, að ég hef bara verulegar áhyggjur af stöðinu og ofan að þetta er þessi verðbólga sem að hér er þrálátt 5,1% núna. Við erum með stýrivexti sem að eru hér 7,5%. Við erum einfaldlega bara með vaxtastig sem að sogar allan þrótt allt súrefni bæði frá heimilum og fyrirtækjum.
1: Nú, verktakar eru í vanskilum sumir, það sögðu bankarnir, því var haldið fram. Nú, þeir eru að greiða 16% að jafnvel framkvænda lán. Ég skilum gæla hvernig konar viðskipti það geta átt í stað þegar það hækka ekkert þessar eignir og þeir sitja upp um eignirnar og svo eigar að taka kannski á 200 miljardar milli 300-400 miljónir í vexti á tveimur ári eða einu ári. Er þetta hægt?
2: Nei, þetta er náttúrulega bara skólabókadæmi, Pétur, sem að getur ekkert gengið upp og sýnir náttúrulega bara hversla sturlun er orðin á íslensku fjármálamarkaði og það er alveg létt sem að þú segir, þetta eru, maður heyrir þessi framkvæmda lán á byggingaverktökum, þetta frá svona 12,5% og upp í alltaf 16%.
1: Já.
2: Verði aldrei eftir stöðu viðkomandi byggingaverktaka. En þetta eru náttúrulega bara þannig vextir að það getur engin staðið undir slíkum vaxtakjörum, sérstaklega í því árferði sem núna er, það sem að íbúðnar hreinlega seljast ekki. Og maður sér núna fermetra verð víða verið bara komið í eða yfir 1 milljón á fermetir og þetta segir sig bara algjörlega sjálft að þetta er komið út fyrir allan þjófabálk hvernig þessi húsnæðismarkað okkar er.
1: En þessi hagvöxtur, áttur von á honum, nú samdrátturinn hefur verið mikill í fyrra líka og þessi háu vextir sem eru margfalt hærrin í samkeppnis löndum okkar og þessum er engin samkeppni svona sangjötn og heilbrið samkeppni á milli íslenska fyrirtækja sem eru að greiða þessa vexti. Og, en samt er nú hagvöxtur hérna, 2,7, er það bara vegna þess að atvinnu þáttaka er svo mikil og Íslendinga margi hverjir eru bara duglegir, ef maður segja það, Vilhjálmur?
2: Já, ég held að sé ótt að segja það og síðan meðum kannski ekki gleyma því að við fengum nokkuð góða lánuvertíð. Það kom góð lánuvertíð núna með háum verðum, síðan hefur líka álverð verið í hæðstu hæðum ef þannig má orði komast. Það hefur verið yfir $3,500 á tonnið, þannig að það getur einhver í svona þættir skýrt þetta að einhverju leiti, en ég held nú svona almennt verði menn ekki mikið var við þennan hagvöxt.
1: Menn er að tala ekki gífulegan hagnað að gagna verum, kannist þið við það?
2: Já. Nei, ég kannast ekki við það. Ég geri mér svo sem ekki grein fyrir því og ég held að þau séu ekki beinti svona mann aflsfrek
1: Nei, þau eru það ekki. En þau skila miklum fjármunum til orkufyrirtækjana og landsvirkjunar og þeir sem eru á minnu þar að þeir fá mjög hálaun veruleg
2: Já.
1: Og síðan eru það þeir sem eru þeir í viðskiptu við ymsa aðra sem þurfa á aðfengum að halda þannig að
2: algjörlega rétt en því miður eru þetta ekki mannafs hérna starfsemi heldur eru þetta Er þetta skiptir þetta kannski einhverjum tugum manna sem að þetta liggja bak?
1: Nei, ég bara spá í það ef þetta verður meiri eftirspurn eftir þessu og meira frambúð á rafmagni til þess að sinna þessu. Þeir þurfa líka kælingu að halda þessi vassalsver. Að hvort að verði einhver hreyfing gegn þeim, sko ég, með það sem að gerist.
2: Ég er dáldið, sko, kritískur á það hvernig við nýtum okkar sko náttúruauðlindir sem við höfum
1: Já.
2: Ég er á þeim stað að við þurfum að skoða heildarmyndina við þurfum að skoða hvert erum að láta til dæmis orkuna fara ég vil að hún fari þar sem að það skapast mikilstörfum þar sem að launir borgu eru góð laun greitt og svo framvegis ekki bara tökum við dæmi til kannski gagnaversa sem eru kannski fimm manns að vinna en landsvirkjun fær gott verð fyrir rafokkum það skiptir máli að fólki í landinu hafi atvinnu auðvitað er verið að öskra á núna fleiri gagnaver vegna þeirra þróunar í gervigreind og svo framvegis og að virðist vera hagkvæmt fyrir þessu fyrirtæki að vera hér þannig talaði einhverja kælíku og annað slíkt vegna þess að hér kaldara þannig að það þarf minni orku við að kæla þessi gagnaversi og ég sé engi sérfræðingar á þessu sviði en þetta svona það sem maður heyrir en við þurfum að vanda okkur vel hvernig við ráðstöfum okkar auðlindum þau auðlindirnir eiga fyrst og fremst að vera til þess að skapa fólkinu landinu vinnu
1: Nú byggingavertakar eru komnir í vanda, verður samt runni þar, það liggur í augum uppi og þeir fara alltaf ekki í ný verkefni þeir geta mest að það klára þau verkefni sem þeir eru af að hafið, er ekki nokkuð ljóst? Já, en hvað þýðir það? Það þýðir það að það verður meira háttar atvinnuleysi í greininni eftir að þessum verkum líkur sem þeir eru núna í gangi, hvað sem það er allar þessar byggingar og Suðurlandsbraut eða öðrum þéttum reytum og svo, ég meina að þegar allir þessu líkur þá eru ekki ný verkefni og það þýðir einfallega að það verður atvinnuleysi, er það ekki? Bæði hjá ellendu vinnuafli og íslensk.
2: Jú, að sjálfsögðu. Ég menna það liggur algjörlega fyrir að ef að verktakar halda síðan ekki áfram og fari í ný verkefni, þá verður samdráttur hjá innamönnum, hjá byggingaverkamönnum, hjá rafvirkjum, pípurum og svo framvegis. Þetta mun tegja anga sína víða atvinnu lífið þegar að ein atvinnugrein verður svona fyrir einhverju búsifjum eins og það stefnir í að byggingarinnarinn sé að lenda í sökum bara mannlegra þátta sem að við sjálf stjórnum okkur vöxtum og svo framvegis það er enginn sem getur keypt þessar nýbyggingar svona venjulegt fólk getur það bara einfaldlega ekki og ég tala mikið þegar að vaxtakjörin eru þetta óverðtryggir vextir í kringum 10% og verðtryggir í kringum 5% það bara getur engin staðið undir þessari greiðslubyrði sem að þarna á sér stað, það á engin heldur fyrir útborgun það er ekkit venjulegt fólk sem að liggur bara með 20, 30, 40 miljónir undir kottanum til þess að reyða fram sem útborgun í húsnæði Þetta er orðið svo sturglað umhverfi og það sem mun gerast Pétur er það að núna erum við með einhverjar fleiri þúsund íbúður sem ekki ná að seljast. Þess vegna skil ég ekki þessa mítu sem oft hefur verið talað að hálfu seljabankar og fleiri aðila að það sé mikilvægt að byggja nógu mikið þá muni fasteignaverð lækka. Það hefur bara ekkert gerst. Það hefur ekkert gerst. Það eru þúsundir nýbygginga sem bara reynlega seljast ekki einfaldlega vegna þess að vaxtakjörin og verðið á íbúðunum er allt og hátt. Og síðan ef að byggingavertakar munum ekki halda áfram að byggja ný, að þá verður síðan skortur þegar að vextirni lækka og fólk getur keif það sem að núna er til staðar. Og þá mun myndast aftur skortur og verðið mun halda áfram að hækka enn frekar.
1: Nú það liggur í augum uppi að Seðlabankinn hefur haldið vöxtum háum til að ná niður verðbólgunni, þeir segja það. Hefur þessi stefna verið að skila árangri, einfald spurning og við erum nú svona að koma inn á hann áður. Getum við sagt núna eftir allan þennan tíma og allt þetta svigrúm sem Seðlabankinn hefur haft og möguleika á þessu að það kæmi að þessu, það kæmi að þessu og núna erum við komin inn í júní mánuð 2026 og verðbólgan hún bara hefur heldur áfram að hækka með þessa. Hefur þessi stefna verið að skila einhverjum árangri? Er hægt að segja það með svona sæmilega vismunarlegum og skynsanlegum hætta svo að sé?
2: Nei, alls ekki. En það nægir bara að skoða sögu verðbólgunar alveg aftur til aldamóta. Þá er meðaltalsverðbólga á Íslandi 5%. Meðaltalsverðbólga frá aldamótu síðustu 26 ár er hún að meðaltali kringum 5%. Hvað er hún í dag? Hún er 5,1%. Hún er akkurat á þessu meðaltali. Og hver eru meðaltals stýrivextir á Íslandi síðustu 26 árin eða frá aldamótu? Eru 7%. Hvað eru stýrivextinir í dag? Eru 7,5%. Með öðrum orðum, þetta hefur alltaf verið svona. Það er vandamál.
1: Nú, þá er auðvitað spurningin þessi Vilhjálmur, hverjir fara vest út úr þessu vaxtahækkunum? Ég meina, akkur er verið að refsa eða koma að reka efnahagsstefnum sem fer svona illa með einn hóp á meðal að þeir hópar sem hafa stóðu fyrir þönslunni halda áfram að sigla þöndum seglum inn í fyrirheitna landi gróðans. Hvernig stendur á því?
2: Já, þetta bara er dæmigerða þar sem að það liggur algjörlega fyrir að það eru þeir tekjulægstu, það eru þeir sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi.
1: Þeir sem skulda mest.
2: Þeir sem eru á leigumarkaði, þeir eru að horfa upp á hér hækkun á leiguverði bara frá mars 2024 til dagsins í dag hefur leiguvísitalan hækkað 18,3%. Það eru þessir aðilar sem að lenda hvað lang vest í þessu. Þeir sem eiga fjármagni, þeir geta bara að halla sér aftur og haft það bara huggulegt. Og hérna þurfum við ekki að hafa neinar áhyggjur. Við erum með sína fjármunni tryggða inn í bankakerfinu á mjög góðum vaxtakjörum.
1: Já. En segðu mér eitt hérna, Vilhjálmur, eru núverandi kjarasamningar í hættu og hvaða forsendur þurfa að haldast til að samningarnir standi?
2: Í forsendu ákvæðum kjara samningarna er kveðið á það að ef að 12 mánaða verðbólgan verður meiri heldur 4,7% í ágúst komandi, þá er svo kallað forsendubrestur.

0: Það eru þrjár mælingar vísitölunar eftir að koma inn. Það er annars vegar júnímælingin, júlí og ágúst. En eins og staðan í dag og miðað við þær verðbólguspár sem að helstu greiningar aðilar hafa gefið út, að þá eru umtalsverða líkur á því að forsendur kjarasamninga muni ekki halda.
1: Nú ef samningar halda ekki, hvað gerist þá á vinnumarkaði?
0: Já, þá verið á það í forsendu kaflanum að þá geta aðila vinnumarkaðis sest niður og aðtuga hvort það sé hægt að bæta eitthvað inn í samningin til að forsendur haldi.
1: Já.
0: Ef það ekki að þá það síðan bara ákvörðun á hvers stéttarfélags fyrir sig, hvað þau gera. Og það getur alveg komið til þess að það komi jafnvel til átaka á íslenskum vinnumarkaði ef að aðila ná ekki saman í ágúst-september.
1: Nú, hvernig metur þú efnahagsstefnu þessara ríkisstjórnar? Viltu hafa skoðun að því?
0: Ég veit ekki eða hvað ég á að segja. Ég menna, ég beið eins og aðri landsmenn eftir sleggjunni. Ég beið eftir að hún reitt hátt til lofts og myndi lemja hér niður bæði vexti og verðbólgu. Við sjáum hver árangurinn af því er. Hann er einfallega sá að það er engin árangur. Verðbólga hefur verið á uppleið. Vextir hafa aftur verið á uppleið eftir að hafa verið komnir í svona vaxtalækkunar ferli. Þannig að þetta eru mikil vonbrigði. Auðvitað eru ytri aðstæður sem eru líka ekkert að hjálpa til eins og þessar hörmungar í Miðausturlöndum.
1: Já.
0: En staðan samt sem áður með þessum hætti að við erum að horfa á þessa þróun fara í öfu átt.
1: Hefur ríkisvaldið staðið við sín loforð gagnvart kjarasamningum?
0: Já, við hefum svo sem ekki gert neina samninga við þessa ríkisstjórn eitt eða neitt. Fyrri ríkisstjórn þegar við undirritum kjarasamningana 2024 mér vitanlega þá hafa öll þau ákvæði sem að við gerðum þá verið enn við höfum, eins og ég segi við höfum ekki gengið frá neinum samkomulagi við þessa ríkisstjórn
1: en hún búin að lofa því að berjast gegn verðbólgunni og það er hlut af þessari efnastefnu hennar. Já. Og lofvörði það að gera eitthvað í því en tól þjónustugjöld og halla og fjárlögum og annað valda því að þetta er hluti af þessari hækkandi verðbólgu að minnst kosti ekki til þess fallið að lækka hana.
0: Nei, það liggur alveg fyrir að það er gjaldskrárbreytingar sem að stjórnvöld komu með í upphafi þessa árs voru þess til þess valdandi að verðbólgan fór hér á stað og gerði meira heldur það. Hún gaf öðrum aðilum tækifæri til þess að segja ég byrja ef að ríki getur hefur að hækka gjaldskrá sínar umtalsverð, hví ekki við. Þetta verða svona rauðningsáhrif sem að eiga sér stað því að mikið byggist, verðbólgan byggist mikið upp á verðbólgum væntingu, hvað aðrir eru að gera eða þannig má orðið komast. Þannig að það skiptir máli að stjórnvöld og hverjum tíma fyrir sig sýni gott fordæmi í að halda aftur að verðlagi og gjaldskrám og skattahækkunum og öðru slíku.
1: Vilhjálmur, hvaða skilaboð myndir þú senda fjármálaráðherra og ríkisstjórninni núna á þessum tímapunkti?
0: Já, ég hefði svo sannarlega viljað að það yrði stígin stór og kröftu skref þar sem að til dæmis stjórnvöld myndi gefa það bara út. Það verða engar gjaldskrár hækkanir frá og með deginum í dag til loka kjara samningsins. Það verða engar skattabreytingar á umrættu tímabili. Ég myndi líka vilja sveitafélögin vítt og breytt landi myndi gefa sömu skilyrði sömu hérna yfirlýsing út, engar hækkanir til loka ás 2027 og ef að þetta yrði gert og síðan myndi fyrirtækin fylgja eftir eða verslun og þjónust og aðrir halda aftur að verla eins og kostur væri og þá geti

0: verkalýðshreyfingin sagt, gott og vel, hér eru allir að fara ró í sömu átt, við getum haldið áfram, við segjum ekki upp samningunum og búið þannig til jákvæða verðbólgu væntingar, þannig að við myndum sjá verðbólguna fara niður hratt og vel.
1: Eru þið samstað?
0: Þetta myndi ég að sjá.
1: Já, Viljámur, eru þið samstaðin af verkalýðshreyfingarinnar aðgerðir, er samstaða, er eining innan verkalýðshreyfingarinnar innan
0: til? Ég læt það nú vera, þess að sé einhvers rosalega eining, en þetta bara mikil hagsmunabarátta, þetta misjöfnir hópar.
1: Já.
0: Það þarf að grípa til aðgerðið svo kakvart leigjendum. Það Já. Þarf að tryggja hér einhverja leigubremsu og reyna að komi veg fyrir það að leiga hækki hér bara frá mánuði til mánuðar langt umfram þeir launahækkanir sem við erum að semja að þarf einhvern veginn að koma þessu fólki til hjálpar að þarf einhvern veginn að hjálpa líka lágtekju fólki sem að í gegnum það er að gera það í gegnum skattkerfi gegnum sérstaka barnabætur ég hefði frekar vilja að sleppa þessari aðgerð sem að lauta bensínlækkunni kostaði ríkissjóð 4 milljarða, ég vilja nota þessa 4 milljarða til að fara í sértækar aðgerði gagnvart þeim sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi og svona mætti lengi talja.
1: En að lokum, Vilhjálmur, ég veit að þú ert upptekið núna, en mér langar að spyrja það að lokum, hérna, finnst ég að atvinnurekundur og stjórnvöld gerir sér nægilega grein fyrir stöðu fólks með læri tekjur og jafnvel meðaltekjur?
0: Nei, þetta er bara hefur verið vandamál betur margra ára tugast ég að fólk sem hefur nóg á milli handana er mun fjárhagslega betur statt til því gengur gerist. Þetta fólk á oft mjög erfitt með að setja sig í stöðu þeirra sem hættur sér
1: Af hverju er það?
0: Þetta hef ég bara ger mér ekki greið fyrir því.
1: Nú eru margir efnaðir menn og menn sem hafa staðið í stjórnmálum sem geta alveg sett sér í stöðu annar kannski vegna þess að þeir sjálfur þekktu það í uppeldu sínu eða bara hreinlega vegna þess að þetta er gott fólk sem getur sett sér í spór annar.
0: Já, algjörlega, það er fullt að slíku fólki til en það er oft hannig þú þarft að klípa sjálfan þig þegar þú ert komin út úr þessum aðstæðum að minnast þessara ára þegar að þú áttir ekki fyrir nauðþurftum frá mánuði til mánuðar. Þú ert kannski búin að sigla í gegnum þennan skafl sem að tók því kannski mörg ár með mikill ágjöf og svo framvegis. En það er svo mikilvægt að fólk gleymi ekki þessari stöðu og mun að setja sig í stöðu þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi. Það er fullt af fólki, það er talað að 30% þeirra sem eru í íslensku samfélagi eigi erfitt með hann á endur sama frá mánuði til mánuðar. Sem betur fyrir eru þá 70% sem hafa það svona þokkalegt.
1: Já.
0: En við getum gert þetta mikið betur með því að ná tökum hér á verðbólgunni og ná niður hér að vaxtakjörum. Þannig að við séum ekki hér skulda þræla fjármálakerfisins eins og hamstrar og skuldajóli.
1: Hvað viltu segja lokum, Viljámur, ef þú gætir tala við þá sem stjórna þessu núna? Til dæmis bara Seðlabankastjórinn, ef hann væri nú að hlusta á því. Hverju viltu koma til hans?
0: Já, ég myndi náttúrulega bara vilja koma til hans, ég held að sé orðið fullri þessi aðferðafræði að halda hér uppi háu vaxtastigi. Það liggur fyrir að viðskiptabankarnir þrír skiluðu hreinum vaxtatekjum upp á 167 milljarða í fyrra.
1: Já.
0: 100 milljörðum í hagna.
1: Já.
0: Það er verið að soga allt súrefni frá heimilum og fyrirtækjum inn í fjármála kerfið. Við þurfum að slaka á þessu. Og að sama skapi verður þá verkalýðshreyfingin að gera minni launakröfur ef við náum að auka ráðstöfunar tekjurnar við fleiri þáttum en bara beinum launabreytingum.
1: Viljámur, þekkjur nokkurt ríki á Vesturlöndu sem beitir þessari stefnins og Seðlabankin að hafa svona gífulega háa vexti og það er oft ríki sem er með svipaða verðbólg og við ekkert mjög langt frá henni en eru með miklu læri vexti. Þekkjur nokkur dæmi?
0: Nei, og ég skal bara taka sem dæmi að frá 2015 til 2020 þá var meðaldagsverðbólga á Íslandi 2,6%.
1: Já.
0: 2,6%.
1: Já.
0: Án húsnæðsliðar var hún einungis 0,6%. Samt hún var með stýrivexti yfir 5% á meðaldag.
1: Já.
0: Þetta er algjörlega galið.
1: Gangi ykkur vel. Þakka ég fyrir Vilhjálmur Birgisson. Blessað.
0: Sjömmulegisunist, takk.
1: Já, ég þakka hlustendum útvarps sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552 2000
2: Kottu bara í lúuna KFC
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá Hlustaðu á stöðina sem varar við Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12 Sími 588 2455 588 2455
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555 38 88, 555 38 88 og granitöllin.is
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517 7700 517 7700 steinprýði.is

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komiði sæl og heimsmálin og útvarpi sögu framundan Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komi hér í gýrin. Við erum komin á flugið, Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Það, við erum komin í flugið.
1: Já, við erum á flugið.
0: Við erum alveg á flugið. Já, það nú ýmislegt núna aldeilis búið að gera sína við tölum sama síðast.
1: Já.
0: Og það verður ekki hægt að segja annað en það að það ennú eiginlega kýr starmer sem að við erum ekki lítið búin að tala
1: Nei.
0: Og bara hvað síðustu mánuði sín í fyrra?
1: Ný bara, já, ég segi hann bara í september og oktober í fyrra þá var maður að spá hann að hann myndi nú ekki lifa af mánuðin og ekki lifa af síðar árið. Og...
0: Já.
1: En hann en sko hann bara neita að fara. Og hann er náttúrulega réttlega kosin til 6 ára.
0: Já, já.
1: En hann bara var orðin svo rosalega óvinsall strax á síðast ári. Ég meni hann að mælast, sko hann var að mælast með bara undir 10% sko, hérna.
0: Já, bara hrundi á hann
1: fylgi. Hrundi á hann fylgi, skilur, og hvað sem það var. Þú veist, hann var bara, hann var alveg, þetta óvinsælasti, sko, fórsættisra að vera að breyta fyrr og síðar.
0: Já, en nú eitt athyglisvert af því að nú búið vera að tala þetta svona í allavegna ríkismeilinum og fleirum.
1: Já.
0: Að þá talað alltaf að ástand sé sko eingöngu, þetta út af Brexit.
1: Ég bara kjafta.
0: Af því að sko, þeir áttu ekki að fara úr Evrópusambandinu.
1: Ég bara böll.
0: Þeir bara sjá svo eftir í og þetta við tekið svo illa. Og þeir vilja endilega ganga inn aftur
1: já, já.
0: Þetta það sem að sko landsmönnum hér á Íslandi sagt
1: og sko þetta eitthvað svo mesta þvæla og ég skil ekki hvað rúf fær þetta og af hverju þeir að
0: þetta sagt í bresku miðlum
1: nei, ekki, kannski einhverjum einum miðli skilur þau, en þetta alls ekki sagt í neinum miðlum annars þar í heiminum að þetta sé ástæðan út af hverju hann bara að segja af sér skilur
0: þau. Nei, þeir eru búin að reyna að koma
1: en sko Brexit, sko Cameron sem sagt er fastundisráður þegar að Brexit verður og það eru 10 ár síðan og Cameron og ekki gleyma því að Brexit menn, þeir rétt unnu þetta var ekkit mikið, þetta var 51 og 52 og samt sem áður þá sem sagt hættu þeir í hérna í drósið út úr Evrópusambandinu, síðan fór í gang alls konar samning af Evrópusambandið og Evrópusambandinu ætlaði nú aldeilis ekki að láta og sleppa auðvitað út úr þessu samstarfið.
0: Nei, út að þeir borguðu svo mikið fyrir að vera í ESB
1: akkurat,
0: og ESB misti svo mikla tekjur.
1: Heldum við 25% þetta er 25% af tekjum
0: Evrópusambandinu
1: sem sagt af tekjunum vegna þess að flest ríkin ekki að borga að inn en við varum netto greiðendur, við erum að greiðum en sko Cameron og þetta fólk sem að stjórnaði þinginu þá, bæði verkamannaflokkurinn og hérna og bæði verkamannaflokkurinn og hérna og hérna íhaldsmennirnir að þeir, þetta allt sama fólkið, þeir bjuggust ekki við því að Brexit færi svona, þeir bjuggust aldrei við því og en það varð einhvern veginn að sko að þarna náttúrulega hann Nigel Farage á fullu skiluru og hann náttúrulega búin að peppa þjóðin uppi og sína fram á hvað þetta í Evrópusambandi sé mikill og slæmur hópur að svikahröppum og vitlisins gangi og sem sagt komið með alls konar lög sem sagt til þess að tróða ofan í koki á brettum sem að hafa alltaf litið á sér sko, sem heimsveldi Og síðan náttúrulega segir hann bara af sér hann hérna hann hérna Cameron og þeir fara ekkit í það að laga Bretland laga það og gera það sem það þurft að gera, það sem þeir voru búin að lofa og það sem þeir ætluðu að gera til þess að koma Bretlandi aftur í gang
0: þannig
1: að það var eins og þeir væru að reyna að gera sitt versta til þess að fólk myndi bara heimta það að fá að fara inn í Evrópusambandi aftur.
0: Já.
1: Og Evrópusambandi gerði allt í sínu valdi til þess að eyðileggja fyrir þeim það sem þeim voru að gera.
0: Já.
1: Og svona er þetta búin að vera í 10 ár. Mm. Heldur að frakkandi sé að stoppa þess að báta sem eru fullar af einhverjum brjálæðingum hérna frá Norður-Afriku yfir sundið. Nei, þeir frekar gefa hann bátana til þess að fara með á til þess að gera málið erfiðara.
0: Já, já, já.
1: og svo sko og allt rugli sem búin að vera síðan síðsliðin 10 ár þú ert að tala alla þessa zero net zero hérna kjaftaði græna dótið og þeir eru hættir að bora eftir sínu eigin gas og olíu og þeir eru með miklu betri aðstöðu og lindir heldur nokkuð tíma norðmenn þeir eiga betra þeir eiga bróður partina af þessu svæði sem þessu olíu og gas lindir eru á sem norðmenn eru að ná sem að norðmenn eru að nota og svo kaupa þeir þetta af norðmönnum á okkur prís hvers svona rugl þetta og svo náttúrulega allt þetta deykjaftaði og hérna og svo allur innflutningurinn á þessum og það að leifa öllum þessum ólöglegu innflytjendum að vera í landinu og allt þetta að borga líka. Undir það á skiluru og það eru öll hótel full af ólöglegum innflytjendum og það ekki bara að þeir fá frí hótel, þeir fá allt frí hérna, lögfræði hjálp, læknis hjálp, mat, síma, vasapening. Þetta er rosalegt, þetta eru bara ungir menn.
0: Já, bara lifa á kerfinu.
1: Já, akkurat.
0: En það sem annað og meira líka sem að hefur verið að skekja Bretland, það er sko sharia-lögin.
1: Það er núna byrjað á, já.
0: Og nú er byrjað bara að snúa öllu við út af sharia-lögum.
1: Já.
0: Og það eru múslimina sem eru búin að leggja allt undir sig ef út í það er farið.
1: Þeir eru bara stjórna mörgum borgum
0: í Bretlandi. Já, neri í sko eins og í London, að það sér maður myndir af því að bara göturnar eru bara hálfsvartar af því það er bara konur í svona kyrtlum einhverjum.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem að menn voru bara ekki dreigðu búnir að sjá fyrirfram þeir bara afneituðu því alveg svo við erum að gera hér á Íslandi við afneitum, köllum allt fordóma en nú er nýjustu málin sem að þegar að fólk er í þessum miklu skuplum að þá er þetta svo það stelur svo mikið og notar og felur undir svona víðum fatnaði og ég hef nú sagt frá því áður að til dæmis í Nóri, Elko í Nóri, að þeir eru að hafa sérstaklega bara Securitas menn, þeir voru að taka til dæmis konur og einnverða var með sjónvastæki framan á sig og sagði þetta er ófrísk, skilur við og núna er þetta bara orðið að vandamáli þannig að nú eru menn loksins að sjá það að þjófnar og verslunum að það má rekja ástæðuna ymmi til að þetta er bara falið undir fatnaði.
1: Já.
0: Og síðan er aftur á móti sharia-lögin og þessi rosalegi áróður rasisma, að fúta að tala illa um einhvern og að tala illa til þeirra á anna og þá sjáum hvernig lögreglan fór að ráðu sínu gagnvart þessum dreng sem var bara drepinn í höndunum á lögreglunni upp í Southampton. Og þar kom einn sem gerði þetta hann sagði nei, hann var með rasist að tala við mig
1: Nei, sko, vandamál breyta er ekki það að þeir hafi farið í Brexit vandamálið er það að þeir leistu ekki úr skilur, leysi ekki þeim vandamálin sem þið byggu til sjálfur og það er meðal annars er þið ólöglegir innflytjendur múslimar frá Norður Afriku það er orkumálin sem eru algjörum ólestri og það er, skal ég segja, stríðið í hérna Úkraínu og afskipti breyta af því og
0: það er nú eitt sko
1: og sem veldur því að orkan er há og þeir hafa ekki efni á það sko, orka er undirstaða all efnaðarslífs allstaðar í heiminum orkuna þarftur til þess að framleiða hluti og halda hita á þeir skilur og komast á milli og sko, þessna segi það af hverju var orkan ekki inn í ES pakkanum á sínu tíma hjá honum hérna Jón Baldin og Davíð.
0: Það var ekki til umræðu þá.
1: Akkurat, en hún hefði sko betur fyrir átt að vera þar inni. Sko.
0: Já, en hún var ekki í umræðinni, það var annars sem var þar, sem hefur ekki verið farið eftir hálfu Íslands. Það var skilda til að innleiða ESB samkeppnisreglur.
1: Já.
0: Þess vegna höfum við brugðist þessum erum við að fá hana þrýsting á að innleiða eins og bókun 35 og annað til þess að standa við lámarka sem var uppalega samið
1: og núna getum við verið sammálan þar að það er gott að lifa á Íslandi vegna sem við höfum sem mikla orku og það er þetta að vinna hér endalösa orku í viðbót og orkan geti verið mun ódýrari. Við göng, og við förum í þessi, tökum upp þessar reglur, sko, þessa orku pakka 3 og 4 og hvað sem þetta heitir, og til þess að tryggja samkeppni í orku flutningi eða orku sölu. Og við erum með fullt af fyrirtækjum sem er að selja að rama. Þetta hefur virkað þannig, þveröfugt, Og hvað sagt að orka myndi lækka út af samkeppninni, hún hefur hækkað. Fólk að sjá hækkandi orkureininga ár eftir ár eftir ár á Íslandi.
0: Það kannski ekki alveg út af orku pökkunum sem slíkum, það meira út af þessum, sko, þessum kvöðum sem við fengum á okkur.
1: Já, já.
0: Að brjóta
1: já, upp, að, taka
0: að það verður aftur til orkuveita, það verður til veitur, orka náttúrunnar og allskilja dreifingu og flutning.
1: Það þessi samkeppni sem átt að tryggja okkur lægra verð, orkuverð, sem að varð aldrei. Mm. Þess að segja það, ef við ætlum að ganga Evrópusambandið núna og tryggja okkur allar þess að samkeppni skiluru, allt. Það er að hækka ennþá með þeirra.
0: Já, sko, máli aðlega að það bara miskilingurinn og vandragangurinn er búið verið ára raðir svona.
1: Já.
0: Þetta er ekki eitthvað sem að gerast í dag.
1: Nei.
0: Þetta er eiginlega búið að vandragsla okkar hálfu Íslendinga.
1: Já.
0: Að standa ekki við það innlega samkeppnisreglur.
1: Akkurat.
0: Það væri ekki þrengt af öllu hérna eins og stúðunum stundu
1: bæta.
0: Þrjú olíufélög og þrjú tryggingafélög og þrír bankar.
1: Og þrjár matvöruverslanir.
0: Já, og þrjár matvöruverslanir. Þessi einokunar tilhneiging.
1: Fákeppni.
0: Hún væri ekki til staðar ef við hefðum innleitt þessa samkeppnisreglur sem við áttum að gera. Þarna höfum við brugðið gagnvart ESB. Kvælega. Og eðlilega setur ESA bara á okkur kröfur heyrðu þið fáið samningsbrotamál eða bara lægðið ekki strax það bara, og það væri auðvitað fínt að fá samningsbrotamál og láta reyna það bara fyrir eftardómstól en það er annað mál
1: Svo erum við með samkeppnisstofnun og það er eins og hún passi upp á það að það sé engin samkeppni
0: þeim er vandi á höndum vegna að það bara skorið niður fjármagn til þeirra svo þeir ekki hafa ekki svigrúm til að rannsaka máli sem þarf að gera það og að mér sem búið að taka af þeim möguleikana á því að áfrýja og öðru slíku sambandi við afleiðingarnar eða þá ábyrð sem að viðkomandi aðilar bera, þá vera minka getuna hjá samkeppnis yfirvöldum til þess að bregðast sem er mjög slæmt að hafa verið gert.
1: Já.
0: Það var gert í tíði síðustu

0: og Starmer sjálfur mjög miklum sko konan hans löngu flutt út úr Downing Street 10 skilur hún gat ekki einnig verið lengur sko þannig að hérna og börnin hans líka nú hann hefur tengst þessum svokölluðu rent boys eða karlhórum frá Úkraínu sem þremur ungu strákum sem átti að hafa kveikt í hérna í bílnum hans vegna þess að hann hafði ekki borga reikningin fyrir eitthvað sem að þeir voru að vinna fyrir hann sko en ég minna þetta allt svona og kallinn bara búinn að vera nú ætlar hann sem sagt situr ennþá sem forsætisráðherra og núna eru bara embættismennirnir sem reka náttúrulega ríkið og núna búið að finna annan sem sagt í staðinn sem er öllu verri og hann heitir Andy Burnham
1: já
0: Og hann var að vinna kosningar svona by-electionar að kallaði Bretlandi og það ekki nema 2500 atkvæði bak við hann.
1: Nei.
0: 2500.
1: Nei.
0: Og hann að fara að verða forsætisráðherra Bretlands í haust eftir fundin hjá verkamannaflokknum, líklegast, sem að segja allir. Og hann gjörspiltu pólitíkus og hérna og dregur taum múslima alveg og hérna og þannig að það verður í rauninni engin breyting í Bretlandi.
1: Nei,
0: það fer kannski verður að verða sko.
1: Það sem var líka tímaspursmál eins og með starmir það alltaf vita mála hann hefur látið handtaka fólku út af minnstu tjáningu flokka það undir hatursorraðu og hann hefur brotið tjáningafrelsi gegn betri vitund
0: hann er að handtaka 30-40 manns á viku á síðasta ári voru handteknir 12.000 manns
1: 12.500
0: já, fyrir það bara að deila sögu á Facebook, að deila henni sem einhver annar segir og eða kommentar undir að hugsaði þér brjálæðingsáttin og núna þetta síðasta sem gekk algjörlega fram af bandargemönnum til dæmis að fara að banna TikTok og Instagram og Facebook fyrir börnum hérna 15 ára og yngri
1: Já, en mest ekki út af hverju. Þeir bannaðu svo lesa að börn og ungmenni að fyrir þau að sækja sér í upplýsingar og fréttir. Mm. Það til að koma í veg fyrir að þau viti sannleikan. Það voru skólakerfi sem getur bara heila þau í 15 ár og þau viti ekki neitt, það enga möguleika.
0: Já.
1: Og það henda stjórnvöldum. Það er það sem blekkingin á bakvið þetta. Mm. Að þeir vera að banna börnum að leita upplýsinga, þau fá ekki að vita eins ný hvaða heimiðu búið. Og þessuna vilja sem menn geta hegða sér til að halda völdum alveg eins og dólgar eða hvað sem það er en það allavegna hann búin að brjóta á tjáningafrelsis ákvæðum sem eru grunnur undir öllum mannréttindum og þarna lokar hann fólk inni í vilt og gali næsti sem koma eftir í Hvítarússland með 6500 þjóðverja með 3800 þannig að þetta mjög áberandi og hann fengi bátt fyrir svona hinn almenni borgari hefur ekki sætt sér við þetta síðan það sko endalausa stefnubreytingar og hjá honum og það Mandelson málið að skipa hans sendiherra í Bandaríkjunum og láti ekki kanna betur
0: hann er búin að vinna með honum í ára tíu hann veit alveg hvað Mandelson er
1: Þarna komstu með akkurat naglan og höfuði auðvitað vissan og þegar byrja að rannsaka heyrðu, hvað kemur ljós hjá honum þá var hann búin að eyða út úr símanum sínum 1457 skilabóðum svona messenger yfir á Mandelson og akkur þurft hann að eyða þessu og þegar hérna hann var spurður akkur eyddur þessu það eru bara að byrja að rannsaka þetta já, hann vissi ekki þetta bara óvart en svo komið ljós þetta öllu eitt sama daginn og Mandelson máli komið
0: og hann er líka búinn að rústa sambandinu við Bandaríkin
1: já svo leiðist
0: algjörlega, fyrir að taka ekki þátt í þessu, eða leiði ekki hérna, taka ekki þátt í hérna, Íran
1: en það líka út að sitja á London
0: já,
1: hann er alveg
0: hann er náttúrulega bara verja þá eins og
1: já,
0: hann getur
1: já, hann er alveg eins og hengdur upp á
0: og
1: þrál
0: og þú sér það núna, hérna Shell Oil sem er brest hérna og British Petroleum að þetta eru með rosalega þetta eru risastóru olíufélag sem er með mjög sterkum breskum hérna breskum áhrifum skilru, þau eru ekkert að flýtist að lækka verðið á bensín í Bandaríkjunum þó að olían, sko tunnan komin undir $70, hún 69 í morgun

0: og
1: jú, jú.
0: Þú veist,
1: en að... það einmitt ég ætla nú ræða þetta við og eftir komstu í samt við Bandaríkin en hitt hann að mála þegar þú segir bara að þú fer að minnast á þetta og sitja í London og þessa hagsmuni sem eru svona faldir og tengjast Íran þegar menn að segja þetta var nú mistök hjá Bandaríkjamönnum að fara inn í Íran og blaðra og blaðra kringum það já þegar hann lætur bara Trump að lætur bara gýðingana að stjórna sig menn skilja nefnilega ekki að Trump sagði fyrir kostningar alveg skýrt ég ætla að taka á djúpríkinu og hvað gerir hann? Hann að taka á djúpríkinu hann finnur þetta nefnilega að djúpríkin í London
0: og hann líka að taka á netinni á
1: já, já, býtu það svo annað mál en hérna, en, hann að taka sérstaklega varandi London að þann hann að taka á sýtti á London og því tengist, því máli tengist Mark Carney fórsætisráðherra Kanada þannig að takti eftir í nú starmifarin næsti sem fer verður sennilega Carney af því að hann var bankastjóri Englandsbanka lengi og bullandi tengdur inn í sama dæmið niður í City of London og það bara spurning Andy Burnham sem að væntalega
0: það verða bara að verða nýjar, sko, það verða að koma nýja, verða nýja kostningar og það náttúrulega greinilegt að hérna að hann náttúrulega hann ætti að vera tilbúin eða ætti að vera að verða tilbúin hann ég nætti að fara að spið sinn reform flokk hann vann gríðalega flottan sigur í síðustu stóru kostningunum bæjarstjórnarkosningum eða sveitarstjórnarkosningum og hann svona þeir eru sko valdið búin að viðurkenna hann gæti fengið að verða forsætisráðherra sko hann er svona hann er þeim sko svona þú veist þeir eru ekkert sérstaklega hata hann ekki sérstaklega mikið
1: nei, en það talaði að sé bara svo bara einhver sjöðust mann sem að getur á bakveðan innan flokksins sem að myndi stiðja í þessum kostningum innan hús kostningum sko
0: já, en sko, en síðan vill hann alltaf ekki verða forsætisráðherra, segir hann sjálfur
1: já.
0: Hann segist hafa engar ambisjónir í það sem ég veit ekki hvert það sér ég eftir ekki, þannig að kemur í ljós ég kann ég kannski spila bara svona til þess að sleppa undan skæðustu ára svona Svo náttúrulega þessi Rúbert Ló sem að vinna ansi mikið á en hann náttúrulega miklu lengri för fyrir höndum sko, upp að það gera hann þó að hann hafi unnið eitt lítið pínlítið þorp eða hvað sem það var skilur þetta þarna daginn sko hann vann reynda 10 sæti af 10 mögulegum í því að þetta var svona heimasvæði hans og hann hérna en það sem er bara Og Bretland í svakalega vondumálum og hann sagði það að Trump í gær, skilur við, að hann bara, hann var verið að spyrja hann og hann sagði að ég hef nú búin að spáði helgina að hann myndi nú hætta.
1: Já, búin að segja frá því.
0: Já, en ég meins og allir voru bara vissu það, ég meina það, þetta var bara eins og æra óstöðaðan, skilur við, þetta var nú, og hann sko, Og það bara þessi mál, það þessi innflytjandi stefna sem bara opin hrikar bara brjála þesslega ákvarðin sem eru teknilega, það þessi, þessi græna þvæla
1: já.
0: Og það það að hætta að bora eftir og framleiða olíu og gas sem að þetta er húti og lifir og eigu það, og kaupa það dýrum dóma normönum.
1: Já.
0: Og ég meina, og þú veist þetta allt á eina bókina lært og þeir verða bara að taka sér saman í handlutinu brettar og hérna og laga þetta og ég meina, þú gerir það ekki nema með nýju fólki því þessi menn og Andy Burnham ekki fara að gera nokkuð skapaðan hlut sko.
1: Nei, það nú þetta sem en það margan að svo vera að tala það hér við látin halda að London sé einn vinsalasta borg það vilji allir flytja til London
0: bara kjafta
1: þetta er bara algjör kjafta
0: gæti ekki verið, sko, ég er nú nýkomin frá London það er önnur hver búin að slá fyrir sko, lokuð jafnilega þessu stóru flottu hérna götum þannig að það, allir þeir sem hafa verið í London nýlega eða síðasta ári bara, segjum bara og ég förum bara 1-2-3 ár aftur í tíman London hefur breyst til muna líka bara hvað fólk út á götum skilurðu og landlíktin og ruslið út allt og það bara ekkert varið því að fara til London lengur
1: sem algjör synd því að eins og hvað það var nefnilega flott borg og flotta verslanir og allt hótelinn og göturnar og flott þjónusta og leigubílar allt þetta var rosalega flott
0: en það bara róbusta niður í slæðigangi og maður sér bara hvað fólki líður illa og svo náttúrulega allur, hinn almenningur er brjálaður hann er að fara út á götur í hundruðum þúsund að talið að mótmála stjórnarfarinu
1: en það er þakka niður
0: já, heldur betur svo koma hérna sérfræðingarnir upp á rú og segja Brexit tíu árið setna alveg, þessi fréttamennska er bara brandari ég er búin að vera sko maður getur ekki annað en brosa er einhver, þetta er mikið annað
1: þetta er náttúrulega bara svo augljóst að það er þessi tenging sko, þetta er bara ákveðin fjölmiðlar og þeir eru meira að vinna í sama eignarhaldi þetta er Rothschildar sem dæmi sem eiga mjög hérna, stóran hluta af þessu öllu
0: ég, það er náttúrulega bara AP og Reuters þetta eru stærstu fréttaveitur heims og þeir eru báðar í eitt globalista
1: og
0: hérna Guardian og Financial Times þetta er allt, þetta er öllu stjórnað sitt í London
1: Já, en takt eftir því, þetta eru líka miðlarnir sem fengu þessa US 1 peninga og það er að verða stórmál núna af því að það er sko helstu fréttastólur,
0: takka
1: þetta niður þetta tala aldrei um þróuna peninga
0: og US 1 er að koma upp núna svakalega mikið út allan heim og það er svolítið erfitt fyrir rúfa að byrja að tala US 1 núna þegar þeir myndist ekki á það þegar þeir voru teknir niður fyrir ári síðan
1: það
0: er ár síðan
1: Nú, ef þeir geta byrja fréttina Trump bandaríkjaforseti hótaði í dag ef þeir geta byrja þannig þá geta kannski komið þessu þannig að hann sendi ekki peninga til Úganda eða Kongo til þess að koma í veg fyrir Ebólu
0: og brandarinn, við þetta alls af hann núna verið að vitna í ríkisfréttastofin í Íran Skilur, þeir eru að vitna í óvinnin þeir eru að vitna í ríkisfréttastofun Íran og það sé bara já, þeir sögðu nú þetta og sé nú bara vitlis í Trump Trump, aftur á móti ég skal segja það reitt í gegnum alla hund og katta tíð þegar vestran þjóðfjölu hafa verið að semja við Írani í hvort sem það hefur verið í Sviss eða einhver staðar annar staðar í Miðausturlöndum að þá leið og þeir eru búin að segja já, við skulum skrifa undir þetta, ekkert mál, við skrifum hérna undir og þetta, við skulum gera þetta svona leið og þeir eru komnir út á að segja, nei, við skrifum ekki þetta þetta er ekki svona, þeir eru búin að haga sér alveg eins og idiot alla tíð og vegna þess að þeir eru samningatekni þeir segja, nei, við skrifum ekki undir þetta er ekki rétt, og þá náttúrulega verður hinn alveg brjálaðar skiluru, og svona tegjaða lopan geta teiktan Málið það að Trump tekur ekki þátt í þessari vitlu, það þessin sem það hefur verið þessi dans fram og tilbaka, hann bara sendir bombunar, hann bara sendir sprengjuþotur og droppar þeim á hausin á þeim, sko. Og málið það að þetta tekur svolítið tíma að gera þetta, en þeir sem taka við bandaríkjana, vettur tvö ár, hvort sem það verður J.D. Vance og Rubio eða Kennedy eða einhver, hver sem tekur við því, það verður alveg örglaga republikani, því það lítur allt út fyrir það, allavega í dag, að þá verða þær að kunna þessa aðferð að láta þess að Írani ekki komast upp með neitt múk.
1: En það kannski held ég að þeir séu nú komnir bara í kannski friðastellingar í rauninni núna.
0: Já, vonandi.
1: Já,
0: það bara fer eftir í hvað Íraninn að gera, skilur.
1: Já.
0: En það eru 35 miljón tunnu farðar út úr sundinu, skilur, og það er náttúrulega bandaríkin stjórna sundinu. Þeir eru ekkert að fara í burt úr sundinu, sko.
1: Nei.
0: Og Íraninn er ekki að fara að taka krónu fyrir olíu sem er að fara hann í gegn, sko. Þeir bara taka fyrir að hafa sína olíu, sko.
1: Já.
0: Og málið þá endanum snýst þetta allt peninga og hvað þeir geta stólið miklu og eignirna er að sem þeir eru þegar búnir að koma fyrir en eru allar fristar núna
1: Já, en það er samt búið að tala það og
0: þeir geta fengið eitthvað af
1: þeim. Já, þeir eru að semja það.
0: En þeir geta fengið bara í vörum.
1: Já,
0: og eins og er.
1: Akkurat.
0: Bara í matvörum, sko.
1: Já,
0: fyrir sveltandi fólkið í Íran, sko.
1: Þeir stýra því. Vilja stýra því. Þannig að það er eðlilegt kannski svona í fyrstu umferð því að menn, það er svo mikið tortryggni á báða bóa að menn vilja sjá að sér staði við.
0: Bara tortryggni í 47 ár.
1: Já.
0: Málið það þessi 60 dagar þetta er bara yfir hérna, þessi 60 dagar þetta er yfir núna sumarið Já. Hvað sem ekki í gangi. Og ammalið, þú veist, 250 ára ammalið hjá bandaríkjamönnum núna 4. júlí.
1: Já, já.
0: Og ef að þarf að gera eitthvað eftir 60 daga, þá held ég að, að það verði, ég held hann sé ekki búin að klára, ég held að sé ekki búin að klára árasöndina á þá, sko. Sko, núna, núna kemur allt í ljós að þegar hérna alþjóða kjarnungumálustofnun er að fara hann inn að skoða. Já,
1: hún fær að gera það.
0: Já, við erum eftir að sjá að fá að gera það, sko. Mm. Þeir eru búin að segja þetta að lefa með að gera og það fara þannig bandaríski sérfræðinga með og til þess, þetta skiptir voða miklu máli fyrir Trump af, af þessi sýning komist í hendurnar á bandaríkjamönnum til þess að geta sanna það að þetta er að kjarnorku úrennýjun sem þið notuðu í kjarnorku hérna geimi sitt kom frá bandaríkjamönnum í gegnum Obama og Clinton í gegnum
1: Uranium Já, fyrst Hillary þegar hún sendi peningana til að efla úrennýjun og síðan Obama
0: Já, þetta er hún var sko stjórnar hérna, hún var sekretari stæti að utanríkisráðherra hjá Obama sko, það þau eru saman í þessu
1: Já, já
0: Þau eru saman í þessu í gegnum díl sem að fyrirtæki sem hétt Uranium One eða Uranium 1. Og ef að þessi, ef að þessi og, sama, og svo er spurning hvort að Norðurkóra sé líka þarna nálægt með, með, með Uran frá söm, sama stað, sko.
1: Já.
0: Og en allavega það mikið atrið og Sýrland sem að, að þú, veist, það, þú veist, þannig að við erum að tala um þessi þrjú ríki, Norður hérna Kórea, Sýrland og Íran ef að þetta úrennýjun sem að þeir finna þarna í Íran ef að þú getur, af því það hefur sérstök einkenni þú veist, er, ég náttúrulega ekki efna fræðingur en þeir vita alveg nákvæmlega hvað að það kemur þegar það fáið að hendur það og hérna þannig að ef að það er frá bandarganum og kemur gegnum í þetta Uranium One að þá er þetta náttúrulega þá er það bara sko landráð þú veist, dýrkuð af
1: Obama
0: og Hillary
1: það akkurat það sem ég held að segja reyna, þeir eru að sanna þetta
0: já, held að já
1: því það rimlarnir ekki langt undan þarna
0: nei, og en, það líka margt annað sko.
1: En það annað í sögjafnagumdur sem ættu kannski að minnast á að þau eru með Íran að bara fyrir auðlýsingar að það hins vegar eitt andamál og þessi samningur tengdur að það náist friður í Líbanon
0: Já, já.
1: Og svo bara eftir því sem að þeir eru komni nær undirskrift og öðru slíku þá er bara gefið í og þá er bara skoti og skoti frá Ísæl á Líbanon
0: já, já, þetta
1: og, alveg, og þetta er Trump bara taka hann netta njá alls vatalið
0: gegn en það líka sko í rauninni hefur Trumpir að verja netta njá fyrir hans eigin fólki sko fyrir, fólki, fyrir Ísraels mönnum skilur og ef hef ekki verið Trump þá var Netanyahu líklega spurði þú veist var í deilinu og hefði verið dæmdur skilur því hann þú veist hann búinn að vera haldunum fyrir utan jailið sko í mjög langan tíma
1: já. En þess vegna þarf Netanyahu hann þess vegna þarf hann stríð til þess að dómstólarnir fargi að grípa
0: eins og leiðtogar Evrópu eins og leiðtogar á annan hátt
1: já.
0: Og máliði það að hérna að það er alls ekki þessi lobbyistar í Washington sem sagt Ísraels lobbyið í Washington sem að er að berjast fyrir Netanyahu í þessu máli sko.
1: Nei.
0: Og hérna þannig að ég held að þetta leysist nú allt á einhvern veginn og ég held að verði friður loksins í Líbanon vonandi og ég held að Líbanon og bæði Gaza, ég held að þessa þjóðir bara maður vonaði svo innilega að hérna að það komi friður á þessu svæði já, og þannig að fá að njóta sín
1: en
0: og,
1: það er bara þetta sem trufla samningin mest og þess að spurning hvað áhrif það hefur að Trump sagði bara við nettan og hann sagði, þú verður bara að gera það grein fyrir því, það hataði ykkur allir og við erum einu vinnir ykkur og ef þið alltaf að fara að
0: móka okkur
1: já,
0: og að bara svíkja
1: að þá bara eru þið einir
0: já.
1: Og það er spurning hvaða áhrif það hefur.
0: Já, sko, Netanyahu er náttúrulega þreki hundur og hann fer bara eins og langt eins og hann kemst, eins og allir, margir, eins og Trump sjálfur líka, skilurðu.
1: Þeir
0: hætti ekki verið að koni með drastir.
1: Allir.
0: Þannig að ég held að, en aftur á móti, þannig að er Trump með sem hann ríkari og ríkara stærra land með meiri vopn og Ísrael var náttúrulega ekki á möppunni nema fyrir nema út af Bandaríkjunum og Bandaríkin að nota Ísrael svolítið í Miðausturlöndum skilur við fyrir sig, beita hann fyrir sig í alls konar málum og út um allan heim skilur við.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að við skulum bara vona að komist friður á og hérna og sérstaklega í Líbanon því að þetta búið að vera sko, ömulegt að
1: alveg svakalega
0: sko, tíu, sko.
1: Trump vill held ég nefnilega byggja þar allt upp
0: já, sko, líka, sama
1: þá bara aftur París Östurlanda en það, umskulum sjá bara það tímilegi þetta í ljós en þetta held ég að sé það stærsta sem að trubla þessa samninga
0: Já, það alltaf bara alls konar hluti skilur, alltaf breytarnir reyðilegja allt eins og þú veist eins og þið geta skilur vegna þess að þeir náttúrulega að missa rosalega spónrask sínum að geta ekki stjórna frið í miðaustulöndum og árásum og látum til þess að upp að geta mann uppalara marka hana fram og tilbaka og þegar City of London seldi sko öll skuldabrefin skilur sem að öll skuldabrefin hérna sem að allir peningandi sem að Úkraina hefur fengið, Zelensky hefur fengið megnið af þeim eða hefur City of London selt sem Eurobonds skilur í gegnum City of London til sinna kunna og kollateralið þar eða veðið fyrir þessum Eurobonds sem að City of London búin að vera að selja og bankarnir í City of London ég nota City of London sem bara samheiti að þeir eru með náttúrulega sko 75% allum auði Úkraínu, jörðu er í austur Úkraínu og það svæði sem rússarnir eru með
1: Akkurat.
0: sem rússarnir eru á þeim núna og það ekkert að fara aftur í hendurnar Úkraínumannum, þess vegna verður þeir að halda stríðun áfram og þeir verða að gera allt sem þeir geta og núna verið að sko að núna er planið víst sem að maður skynjar og les að safna krafti núna og býða Trump út sem sagt 2008 og ráðast síðan aftur inn í Rússland og eða sem sagt með lið inn í Úkraínu og inn í Rússland og reyna að taka þetta 2030 og
1: 31
0: þú veist
1: já.
0: Þú veist að því, þessi skuldabréf koma til greiðslu einhver tíma skilur eftir einhver tíma og þannig að það sko fyrir þá sko ef að rússarnir taka bara Úkraínu núna að klára þetta mál og friður kemst á og þeir halda því sem þeir eru búin að ná meira til að þá náttúrulega verður sko gjald, þá verður gjaldfall á þessu bréfum
1: Já, en ég samt ekki alltaf vissi að Guðmundur bara svona við kannski ræðum það núna betur eftir auðlýsingar en ég ekki þessum að þetta verður auðvilt fyrir rússa því að Evrópu sambandslöndin og hluti NATO komin á fullt í að dæla vopnum
0: já,
1: og þeir dæla þeir, sko við Íslendingar erum einmikluð í þetta og þeir dæla svona voru eðileggja rosalega nýr og krímska í gær brúna og líka inn í Vastabarsop
0: hvað heitir það, Vastabarsop já, þeir eru að gera það en málið það að þessi vopn að þeir eru ekki sko, Evrópa hefur eiginlega enga framleiðslu getu af vopnum skilur
1: við þeir eru að gifta Bandaríkjumunum
0: Bandaríkin eru líka, eru í stríð annars staðar og þeir eru bara eiga nómi sjálfan sig og málið það að Evrópa alls ekki skiluru sko nógu sterk til að geta framlegt þau vopn sem þurfa til að senda til Úkraínu og svo vantar einhvern til að berjast með vopnunum og þess vegna er aðalega þessi drónar skiluru sem við vera að framlega
1: en svo er þið líka með sko sveitir frá ýmsu löndum sem eru sjálfbúðarlegar eða þannig
0: já, og það er verið að breyta þetta fólk niður sko, það er verið að koma nýjar tölur að Úkraínu menn eru búin að tapa fyrir utan hérna málaliða 2,4 miljónu manna Úkraínumenn bara eingöngu og þessum tölur voru að koma í morgun í gegnum mass
1: já. En ég held samt að sér svolítið logið í fréttaflutningi tölur sko
0: já, það getur meiri verið
1: þetta eru samt hryllilega háa tölur
0: já, og hérna það er aðalega logið tölurnar hjá rússum sko,
1: já.
0: Sem eru alltaf að gera miklu hærri en það eru rauninni
1: Já, ég heyrði það. Heyrðu, en hérna, Guðmundur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, heimsmáli hér í fullum gangi, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg á fleygiferð, komum strax aftur.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Þú vilt velja fá með fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845 95 96 845 95 96 glg.is
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555 38 88 555 38 88 og granithöllin.is
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur þegar hlusta út á sögu. Heimsmálin hér glæni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að fara yfir ýmis mál. Heyrðu, en Guðmundur, það komið að Evrópusambandinu og raunverulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Já. Og aðal manneskinu sem að
2: Úrsúlu
1: Úrsúlu fóndi lægin sem að virðist vera væntalegu næsti einræðis herra
2: hún hafði sér alltaf að hann ekki hún er drottningin í Brussel eins og hann kallið
1: já, er hún kallið það
2: já, þess að þetta náttúrulega fólk náttúrulega er að gera grína hann en sko, núna nýjasta sko, það eru endalaus hneykslismál varðandi hana og klíkunni kringum hana og spillingarmál og sko ég nefnir ekki sem fara út í Pfizer hérna og sprauturnar og það allt og sko þú veist það er og eftir að gera það mál allt upp og ég ætla kom inn á það eftir ég ætla, sem að Trump bara segja sambandi við Pfizer en síðasta hneykslismálið sem að var að koma bara upp í gær er það að það er kallað umboðsmaður sem svona eftirlitsmaður hjá Evrópusambandinu að hann er búinn að fara, hann komst að því að það er búinn að vera einhver leynigrúpa sem sagt á gegnum síma og eða sem sagt gegnum hérna
1: þú veist, það er lítið klíka sko.
2: Já, lítið klíka og það er Zelensky, það er Merz, kanslari Þýskalands og það er Macron, forsætisráðherra hérna Frakklands og Giorgia Meloni hérna frá Ítalíu og Kýr Starmer og svo Úrsula von der Leyen og þau hafa stofnuð þessa grúpu til þess að á móti Donald Trump og Bandaríkjana þannig að það er verið að sko, þau eru að stunda samsæði gegn Bandaríkjana og til þess að koma upp með alls konar læti og svör við það sem Bandaríkin er að gera í heiminum ekki bara þú veist, hann setur strax fingraför sitt í of London og svo náttúrulega gamla heimsveldið og svo náttúrulega Black Rock hérna kapitalistan í Þýskalandi sko, og svo náttúrulega Meloni sem að fólk veit ekki eins og hvort að þykja væntum með ekki vegna þess að hún náttúrulega búin að svíki allt sem hún lofaði þegar hún til þess að komast til valda á sínum tíma og Trump er ekkit sérstaklega hrifin af henni og þó hún sko svona fólk svona hún sko, er að svona frálsli í fas og allt það að þá er hún bara ekkert skárin þetta hitt
1: sko. Efnaðarsmálin eru náttúrulega alveg rúst hjá henni sko,
2: og þeir neyta þau segja að þau séu búin að eyða skilabóðan eða sést eyða samtölunum að skilabóðanum og öllum í grúppunni þannig að þetta sé ekki til neitt en sko einhver veit af þessu og einhver veit hvað var sagt og því vitum það náttúrulega þeir sem eiga síma, þeir sjá veit að það er allt lera og það er allt skráð sem hún segir, gerir eða skrifa þannig að þetta á náttúrulega allt þetta er að koma í ljós og ef að kemur í ljós að þau standa í samsæri gagnvald Bandaríkjunum og Donald Trump að það náttúrulega er bara sjálf hætt sko.
1: En sko Guðmundur tókstu það ekki eftir einu núna á G7 fundinum sástu hvernig Trump raunverulega tók af skarið í þessum hópi og hvað hann sagði hann náði hann fór á meðal sko, það stundum sko þannig að þegar þú veist óvinna, þá verður þú samt að fara inn í hópin
2: það
1: er bara eins og Úlfur inn í hæstambúð og hann þeir slógust þegar ég horfði á myndatökunar að þeir slógust að íta hvert öru frá til þess að sá sem gæti fengið fyrir hliðin og tröpa á myndinni á myndinni, heldamyndinni og það var alveg stórkostlegt þegar að Starmi var að henda sér að baku því eins og hann var orðin síam stýrbóri það var eins og síðast týpur við Trump því að hann varð að klessa sér upp á hann þannig að sjá hvað gerist einmitt svona en auðvitað nær Trump þessum upplýsingum já. Auðvitað veit hann allt þetta já, hvernig þeir eru að spila
2: já.
1: En það aðalega sem alvarlegast hverju það eru lygarnar gagvart almenningi
2: já, já.
1: Í þessum löndum já, já. Innan ESB gagvart okkur og Noregi og öðrum þjóð Grænlandi og öðrum þjóðum
2: og hann veit allt hann veit að Trump veit að manna best sambandi við COVID og Pfizer og sprauturnar og það allt skilur og hún náttúrulega bóla frá embætti með þessu með þessum fjanda og hann sem sagt og núna sem sagt er Fauci að fara í yfirheyrslu þegar hann búin að fá subpína skilur hann búin að fá að búa kveða hann búin að fá kvaðningu og hann þarf að fara að bera vitni
1: hann búin að fá stefnu, vitna stefnu
2: já, og hérna En máliði það að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en að fara fyrir einhverja þingnefnd og viðurkenna að það hafi logjað henni, skilur við, og sem er þó fangelsisdómi fyrir. Fauci er náttúrulega bara einn af einhverjum svaðalegustu hérna útrýmingar tæknum jarðarinnar fyrir og síðar, hann er mun verið Mengele, sko, var. Ég held að það sem ég ætlaði að segja á þann, það sem ég hjó eftir þegar Trump var að taka við nýju þotunni, hann var að fá nýja þotu sem sagt hérna Air Force One sem hann ætlar að ferðast á heiminn og þá var hann að segja eitt af þessum fyrstu langklöfum sem við erum að fara á fund í Kína
1: Já.
2: Hann sagði þetta, við erum að fara á fund í Kína hann verið aldrei það er engin sömmet að fara í gang það er einhver fundur sem hafa verið í Kína sem bandar ekki að fórseti til þessu þurfa að vera á
1: Já.
2: Og það tel ég vera stofnunina á C5 sem að kemur fram í þjóðuröryggis plagginu þeirra frá síðasta ári
1: Já.
2: Og C5 er kor 5 ríki sem eru þá Rússland, Kína, Japan, Bandaríkin og Indland þetta eru þessi stóru ríki sem að heimurinn þarf að taka til greina með í framtíðinni það er ekki lengur Vestur-Evrópa eða þessi fátæku ríki Vestur-Evrópu skilur sem voru einu sinni rík sko þau eru orðin fátæk núna og ég held að eitt það fyrsta sem að kínverjar vegna þess að það átti að koma þessu á kínverja og þess vegna var þetta að kalla kínaveiran og hann var með þess að blektur hann Trump og hann kallaði þetta kínaveirun í byrjun og þetta byrjaði allt í Wuhan það sem var eina þessum biolab sem að Fauci hafði bara financera með aðalum innan kínverska hersins en þetta er eitthvað sem hann veit ekki af Xi Jinping sem að er fósitinn skilur ekki frekar en Trump veit að því hvað er að gerast hjá sér skilur þetta eru náttúrulega miljóna ríki og 100 milljóna manna ríki þannig að ég held það og menn er svona að hugsa það og tala það að það geti verið sett á fót nokkurs konar Nuremberg réttarhöld eins og við heldum eftir síðara stríð
1: Já.
2: Í Nuremberg í Þýskalandi að verði haldin Wuhan réttarhöld í Wuhan í Kína þar sem þetta byrjaði
1: Já.
2: Og það þanga verði allir drygni fyrir rétt sem að hafa unnið glæpi gegn mannkyni.
1: Já.
2: Og þeir eru bara fólkið þá verður tekið fyrir herrjætt og dæmt. Og þetta, ég held að sé sterkar líkur á þetta verði raunin vegna þess að það verður að enda þetta mál.
1: Já, Fauci, Anthony Fauci sem var sóttvandalækni bandaríkjanna á tíma einmitt með Trump fyrir tímabili.
2: Já.
1: Og hann náttúrulega laug Trump alveg yfir fullan af því sem var að gerast hjá lifja fyrir risanum og ég ætlum geta að fara nánar onni í það í sjálfu sér nema það að nú er búið að fletta rosana ofan af mörgu því starfsfólki sem að hafði hæst og var virkast í lifja framleiðslunni, í markasetningunni talsinn talsmenn og komið fram í fjölmjölum manna og svo stjórnmálamennirni sem lugu. Þetta er bara heil mafía þegar uppi staði hvað fólk þetta var og síðan sko stefnánum eins og ég saði í vitna stúkuna núna og það verður mjög örlaðaríkt fyrir hann að fara að ljúga að þeir eru konum með svo mikið að sönnagögn og það nýjasta sem ég sá í gærmorgun og það var nú Elon Musk sunda líka sem var að segja frá því að nú er búið að finna þessa USAID peninga það er búið að rekja það til Wuhan hluti af þróunarsjóði bandaríkjana því var stólið og sent til Wuhan til rannsókna og þar er bæði Obama og Fauci, þeir eru báðir á þeirri mynd, á þeirri blötu þannig að Fauci getur ekki logið ef hann kýs að gera það þá er hann bara í fangelsi
2: hann er hvað sem er í hann er búin að ljúga sko fyrir
1: eins eða tvisvar en ég bara segja að þetta er staða málsins og þetta er náttúrulega ekki því fréttum á Íslandi, þetta er alveg hell erinn að falið, hvað þetta er orðin alvarleg staða að hvena bara Fauci verður tekin og svo áhrifin af því hliðarverkannar á aðra sem að voru að stýra þessum COVID-aðgerðum og við þekkjum nú söguna af Úrsulufondilægin, hvernig hún kom að þessu og núna í Evrópuþinginu er verið að krefja hana skýring á því hvernig hún gat pantað 71 biljón skamta Nei, fyrir ekki biljón evra fyrir að kostaði það og þetta eru upplýsingar sem er búið að fást núna hjá Anton Borala, forstjóra Pfizer og eiginmaður Úrsúlu, hann er hinum einn á línunni líka þannig að hún hefur bullandi eigin hagsmuna af því að hafa keypt svona mikið magn það þýðir 10 skamtar á hvern mann á öllu evróska efnarsvæðinu og við náttúrulega skrifum undir þetta alveg blindandi og takt eftir í Guðmundur að núna til dæmis sem er að segja við okkur fjármálar á þeirra að segja núna við erum nú borga gamla skuldir og það er til dæmis ennþá COVID-skuldir býtu vinur umkvært að tala akkur hefur íslensku þjóðunni til dæmis ekki verið sagt um það hvað bóluefnin bara einu og sér kostuðu hvað voru notaði margi skamtar og hverju var stólið að það var panta allt og mikið
2: við hefum ekki að borga eina krónu í viðbót fyrir þetta eitur sem var sendinga og við eigum að fara í mál við Pfizer og Evrópusambandi
1: það er það sem er að gerast
2: selja okkur þetta ennan viðbjóð og drepa hérna og meiða fjölda manns
1: stórskaða og fyrir utan allar lygarnar
2: og
1: dauðsföll og svo en þetta er að sannast náttúrulega ellendis og meðan er þetta falið hér
2: er náttúrulega ekki þetta að gera hérna vegna þess að rúfstjórnum umræðinni
1: er bara falið
2: og þeir byggu nú þetta COVID hræðsluna til hérna klukkutíma dag í margar vikur
1: gleymdi nú ekki hver skipaði rúf það voru náttúrulega skessunar að það er sem voru í ríkistjórninni þá bæði Katrín og Svandís getur ímyndaði komboðir.
2: Tröndurnar tvær.
1: Nei, ég segi það nú ekki. En ég meina þær voru alveg sko og þeirra var að vera að spurja, með þess að alþingismenn voru að spurja, af hverju fáum við ekki sjá samningin að vera að taka dæla miljörðum út úr ríkissjóði Íslands og samkvæmt stjórnarskráni má ekki láta út úr ríkissjóðinu með samþykki hérna þingsins og fjárlaganefndar. Nei, það mátti ekki gefa það upp. Það mátti ekki gefa það upp einsinni og við höfum aldrei fengið þessa tölur alþingi fekkar ekki og þetta er bara að brota á framkomu þetta við þingmenn og hvað þó við þjóðina sem að hann eru okkar fulltrúar þannig að svona var þetta gert hérna og núna er þetta málum með sér því að ég gæti ekki annað en hlegi því ég sá að Bill Gates nú vera að líka að vitna stefna honum í Hollandi málaferðum út að glæpi gegn mankyni og veist hvað hann segir núna það var Epstein, hann nýttist á mér, Epstein pindi mig, Epstein var reyna fjárkúa, þú er svona mennir að reyna afsaka sig og þessu trúir ekki nokkuð maður af því það búið að ljúga svo í íslensku þjóðinni að það er það er bara ekki hægt að horfa upp á það
2: 95% ætlaði hann að kjósa Kamala Harris
1: segðu en sko en þetta er bara svo alvarlegt því að svo hverfaðir bara sjónasviðinu detta út úr pólitíkinu og hverfa komnir í lúksusvillur út í heim og engin veit neitt með hvað er þetta fólk í dag sem ber ábyrðina
2: en það er engin spurning Arthur að þetta er búin að vera svakalega breytingar undanfarið 1.5 ár með Trump og hann er að breyta bara heiminum og þessir menn með honum, Xi Jinping og Putin og Modi og þessi nýja stelpa í Japan ég hérna ætla bara að vona það að þessar breytingar haldi áfram og ég ætla bara að vona að, hana, að þetta fólk náist sem það sérstaklega varandi í COVID hefna, allt þetta COVID-mál og Pfizer-mál og allt þetta ég vona að þið ná að standsetja og starta þessum réttarhöldum herrétti í Wuhan á þessu þarna stári
1: þetta alltaf gerast ég held að núna bara upp á stefið hvenær verður Anthony Fauci handtekin það er byrjun og þá
2: það er núna í júli
1: já, ekki, þá fyrir boltin bara að rúla en það líka annað í Ísö sko, við þekkjum það er talað sko, að það sé plan í gangi og þú heyri ekki að stjórnmálamenn segja nei, ég hef plan og þetta segja í mörgu löndum við erum með plan planið í raun og veru að það agenda 2030 og það sama ár og ESB og hluti af NATO-ríkjum innan miskosti Evrópu að það fyrir hugað innrás í Rússland okkur sagt að við séum koni stríð við Rússland, við látið að vera að þjálfa okkur upp í að hugsa þannig og síðan þetta plan og agenda 2030 að það sko á ætlun sem öll aðaldaríki sko Sameinuðu þjóðanna samþykktu árið 2015 og þannig að menn eru að átta sig á því núna í dag hvað blekking var í því og sko og margir tengja þetta náttúrulega beint við Klaus Schwab sem var aðal maðurinn hjá hérna World Economic Forum en hann hins var sagði það sjálfur hann vildi láta setja sko þessa endurreist Great Reset og þá átti að nýta endurreistin eftir faraldurinn og hraða stafrænni þróun og eflagræna orku þá er það nú eitt og endur skoða sum efnaskerfi þannig að það átti bara þeir eru þessina núna er þessi áætlun að stækka Evrópusambandi upp í 40 ríki þau eru 27 í dag þau þurfa að ná þessum 13 viðbótar og til þess að taka þeim fullveldið þannig geta þau búið til eina heimstjórn með því að þetta
2: þeir að reyna þetta, sko.
1: Þeir að reyna þetta. En nú eru bara orðið valdaskipti bæði bandaríkjunum og Bríkslöndin er búin að segja við ætlum ekki að taka þátt í þessu þannig að það Evrópa sem situr uppi með þetta en þau eru að taka okkur fullveldi til þess að geta stýrt okkur því við fáum bara tírani í staðinn svo að vera að segja að kalla mennsk og harðstjóra og einræðisherra og annað, en það fyrirkomulagi sem vera svo reyna að tæla okkur inn í
2: og það var þess að kom svo mönnum óvart í Evrópusambandinu að hérna, að yfir hersveðingin í NATO, bandaríkjamaður hann sagði það er enginn hætta af rússum því miður þeir eru ekki að fara að ráðast inn í Evrópu
1: Akkurat.
2: Þeir eru ekki að hafa ágjörðu þeim
1: nei, en það er bara þetta sem er menn er að leika tveimur skjöldum
2: og það
1: er eins gott að Íslendingar áttu sig á því og gefi sér tíma til þess að huglega hlutina en ekki dæma á fyrir hvað það er sem er verið að gera með íslensku þjóðina núna
2: Nákvæmlega.
1: Við bara hérna það bara menn eru að lofa upp í ermin á sér og taka þjóðina bara í nösinu eins og ekki dæði skorist
2: eins og venjulega
1: það er bara þannig og svo vill Guterres, hann vill þó 1,3 trilljón dollara árlega í loftlagsjóði
2: hann er búin að fyndi sko, þeir eru sjálfur búin að vera kvarta að hérna að Sameinuðu þjóðanir sé að fara hausinn í águsti þegar það var ekki efna að borga laun
1: nei Það er þessum að þurfa að þjóðir heimsa
2: og hann er búin að vera að spá heimsendi sko hverju ári í 10 ár
1: ef ekki lengur, bara svo Greta Thunberg
2: það
1: er bara þannig
2: síðan hún var 10 ára
1: við þökkum fyrir í dag úr heimsmálunum Arthur Kallstóttur og Guðmundur Franklin við þökkum fyrir að hafa það sem allra best blestar til næst
2: Takk.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
2: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
3: Takk fyrir það Pétur, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
2: Nú, mjög langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
3: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
2: Já.
3: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggjum við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki verið ESB.
2: Þetta eru ólíkir hópar og flokkar.
3: Já.
2: Og til dæmis sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna að þetta eru svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á þannig, er það ekki?
3: Jú, ég býst við því.
2: En það er athyglisvert að þið skulum ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
3: Akkurat.
2: Nú ég langar að spyrja þig sko, nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
3: Já.
2: Hvað myndi Ísland hérna tapa mestu við að ganga í þetta sambandi?
3: Mér finnst það vera fullveldið og ég meina þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar hérna heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við færum valdi yfir mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu. Almennt séð þá finnst mér miðstýring af hennu illa. Ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla að maður var að læra hérna miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum. Því lengra sem valdhafin frá borgurunum, því minni líkur á því að ákvarðanirnar séu teknar þeim í hag. Og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gerir okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram. En ég segi það samt. Mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarfi og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætlum að halda því áfram.
2: Nú erum við á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal annars vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd, hérna ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipanna en núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu.
3: Rétt.
2: Þá er það bein réttarskipun það að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim og þingi getur ekkert stæða á það.
3: Nei og það fyndum nefnir þetta, minn dettur bara í hug núna því að það er sko, já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sætið við borðið.
2: Já, við
3: erum með öll sætin við okkar eigið borð. Já. Við erum með sætið við þetta borð sem þú ert að tala En þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það er í Evrópuþinginu sem getur ekki heldur lagt fram frumvörp. Þannig að þetta er á engan hátt sambærlegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram.
2: En þeir myndu segja að miða við fólksfjöld útvalda Íslands, þá séum að fá óvinju mörg þingsæti,
3: sex
2: þingsæti, en það er ekki hægt að fá færri en sex þingsæti, er það ekki reyndjum?
3: Ég ætla að sá það, það í gæri fyrir daga, það er engin með færri en sex, sko.
2: Ekki basta með... heldur,
3: þeir eru, nei, en það er líka bara,
2: sko. En við erum fáminnasta ríki.
3: Íslendingar eru heimsmeistari öllu út á höfðatölu með annars, sko, þannig að þetta, það er hérna, þau eru ökk.
2: En menn nota þetta, að fá sex þingmenn, en hvað, ég meina, nú voru Bretar, þeir hérna voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag, minnstu kosti, og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn.
3: Já.
2: Þeir sögðu að þeir, já, og þjóðin var nú sammála því, þeir greitu atkvæðum það 2016. En nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandinu þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæðan. Þetta er meðal annars þau rök sem eru notu núna. Hvað segir nú það?
3: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út sér rök fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel.
2: Já, það þeir eitt... voru ekki í evróska efnahagssvæðinu þannig að já. Það var annarkvort eða hjá þeim
3: einmitt, það eitt og sér er svona frekar langsótt hitt er að ég held að sko Bretar hafi bara þeim hafi svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining um það væntanlega innan stjórnkerfisins maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu hvort sem þeir eru utan eða innan þá það er svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameiginlegri ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu sérstaklega, því það er þetta ýmislegt sem Evrópa sem þetta gerir
2: og hjá stjórnmálastéttinni, eins og í Bretlandi Brexit 2016 mikið meiri hluti breska stjórnmálamanna voru sammála því að vera áfram í Evrópusambandinu og það var ekki fyrir hann Boris Johnson skipt skoðun þá gæti að fengi einhverja íhaldsmenn með sig þannig að þetta er kannski en hér á Íslandi þá höfum við ekki meiri hluti þinginu fyrir þessu
3: nei, engan veginn engan veginn.
2: Og þannig að það er nú svolítið öðruvísi, svolítið öðruvísi staða sem við erum með þar.
3: Sko. Já, þetta er allt gert með mestu naumyndum hér heima. Ég held að pælingin sé að reyna bara íta boltan á stað og vonast til þess að hann rúli, sko.
2: En ung gegn ESB, nú, hvaða leið til þú vera áhrifaríkust til að sannfæra unga kjósendur að hafna aðild?
3: Ég held að í fyrsta lagi þá er náttúrulega sko jásinnar eru að halda fram ýmsu sem er annarkvort dálítið loðið eða jaðrar, já það líkist stundum hræðslóróðri eins og þetta með að við verðum að sjá hvað er í samningnum margir af mínum mönnum og ég er eiginlega að sammála því, myndi halda því fram að það liggi algjörlega fyrir hverju í þessum samningi og með dettunum ég hugu þarna Heather Grabbe sem var í fréttum á Rúf ekki fyrir lengur síðan sem sagði 95% af lögum og reglum Evrópusambandsins eru óumsemjanleg fyrir umsóknarríki. 5% eftir það, það eina sem er umsemjanlegt er tíminn sem þið takaðu upp á. Þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út á það að við gætum mögulega fengið hinar og þessar undanþáur en það er samt loðið, eru það undanþáur sem eru festar í stofnsáttmála sem er ekki hægt að breyta nema með einróma samþykki eru það svo kallaðar sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega
2: eins og þarna dómstólsins til lengri tíma
3: akkurat ekki? Og mér finnst það af og frá nú er ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur Já. Mér finnst það af og frá að við reiðum okkur á árlegt samþykki eða við reiðum okkur á að eitthvað erlend vald leyfi okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðarstyrki eða eitthvað, það getur hvað sem er að það, allt sem við gerum hér sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé lyft að gera það, tímabundið en nú erum við komin út í
2: Já, en svona Kjartan hvaða svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verið er að ræða Evrópa, nú er fólk farið að tala þessi mál að stutt í kostningar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslur, heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar. Hvernig upplifir þú þetta?
3: Ég held að sé þetta sígilda með það er húsnæðismálin og hérna vextirnir, en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum í þessu góðu bandalagi, þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi í dag bara í mjög hvað við segja, þröngum stakki út af vöxtum
2: Já.
3: Og maður hefur mikla samúð með því og það ómótstæðilegt gillibóð ef einhver ef maður heyrir það þeir gætu lækkað. En sem ég held reyndar að þeir myndi ekki endilega
2: gera. En þetta er sterkasta röksemd eða hvort við kallað röksemd eða áróður jáfólksins. Það eru þetta verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífur og háu vextir sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir.
3: Jú.
2: Og það er þetta atriði. En nú það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semja evruna eða nýjan gjaldmiðil.
3: Nei, og þetta er ekki samningaviðræður eins og við, venjulegt fólk þekkir það, þetta er ekki eins og að kaupa bíl eða íbú þar sem þú ert að semja hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta er miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugaði að ganga þarna inn og hversu lítið þurfum að leggja á okkur til þess og hérna,
2: En er unga fólki að tala sko, náttúrulega það er spurningum að eignast íbúð, það líka tala hátt matarverð.
3: Já.
2: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atrið sem að einhverju leggja á
3: að stað? Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungs fólks í Evrópu þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga er há en í staðinn þá atvinnuleysi mjög lágt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Það er það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við förum ofan í hann. En ég get eiginlega ekki sagt annað en að Grikkland og Spánn til dæmis

0: svæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því ekki með tollum, svo hver eru munurinn? Akkur þá, við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við, efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðir en akkur ætti það að hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tollur sér laður á það við erum að flytja þetta inn í stórun stíl og
1: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafinsla hefðum gengur upp.
0: Nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi.
1: Já, þetta gott dæmi. Það þetta, sko, ég held að Evrópusinnarnir hlakki til þess að það hlakkar í þeim við það að sjá fram á að mögulega þau þá, ef að Ísland gengin í ESB, þá væri ekki hægt að vera með tolla á landbúnaðvörur, það að segja ferskvöru sem framleitt hér.
0: Já. Hún er miklu dýrari
1: já,
0: hér.
1: Já, auðvitað hún dýrari.
0: En þá erum við að berðum að leggja þá íslenska landbúna eða kollvarpa íslenska
1: bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka menn vera átt að segja á því. Enn og aftur kemur þetta að það við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eyríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að maður hætti gjarnan vera meira, en það má alls ekki vera minna, því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar, hvað þá, eða
0: En þeir geta auðvitað bent á það, Kjartan, að verða á íslensku landbúnaðvörum er miklu hærra heldur en evrópsku, meðal annars vegna þess að Evrópa greiðir niður Já. Að hluta til framleiðsluna hjá sér.
1: Rétt, en þarna velti fyrir mér erum við að bera saman sko kaupverði út í búð eða erum við að bera þetta saman með við kaupmátt?
0: Já.
1: Ég er ekki með þá hreinu en ég held að sko flest þessi matvæla verðs umræða hún náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki með því að kaupmáttur í Íslandi mjög hár. Og ég sá nú bara tölur frá held ég Eurostat það að sko matarkarfan sem hlutvall af ráðstöfunartekjum heimilis lægsta hlutvall á Íslandi af EES ríkjón þar að segja og Evrópusambandinu 8% hér. Þannig að það blekkjandi að tala með þetta ef við erum ekki að tala kaupmátt á sama tíma.
0: Já, en sko ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu
1: Já.
0: Og til dæmis að þú væri kaupmaður að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðvörum, smjör til dæmis selt á mjög lágu verði fyrst til að byrja með síðan þegar að við erum háð þessu þá náttúrulega hækkar verðið
1: Mikið rétt.
0: Sko þetta er nefnilega mjög flókir numræði raun og verið ef við förum út í hana.
1: Það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna, Evrópumenn á meginlandinu hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það eru kannski læri virðisaukaskattu, þetta er þekkt að svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara þess að maturinn miklu ódýrari þar.
0: Já,
1: við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum að háð öðrum, þú veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað að geta gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað það, sko, hver að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir hvað sem það því að við erum svo langt frá.
0: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin, til dæmis Evrópu innleiðingu á Evru og hérna og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti.
1: Að sjálfsögðu.
0: Þá erum við að tala fullveldi sem þú myndist á áðan. Og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það líðræðis hagsmunir almennings.
1: Já.
0: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandið? Hverju fá Íslendingar það ráðið? Og hinn almenni það talaði að þetta sé þá venjulegra Íslendinga, en það spurning líðræðis hagsmunir hins venjulega Íslendings eftir að við gengum inn í Evrópusambandið.
1: Það engin spurning að þeir myndu rýrna líðræðis, hvað við segja, líðræðis hagsmunir Íslendinga.
0: Á hverju myndur segja það?
1: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
0: í minna. Þessum mikilvægum málum, já.
1: Já, í þessum mikilvægum
0: málum. En það myndu koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og en almennu borgari.
1: Já.
0: En elítan hefur þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingunum venjuleg, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná í, til Evrópu gegnum íslensk stjórnvöld.
1: Já.
0: Þannig að það eiginlega tvöfalt
1: kerfi.

0: lengir bóðleiðina, það er, segir sig sjálft.
1: Er það ekki tvöfalt kerfi eiginlega? Það er íslensk stjórnvöld sem margir gagnrýn út af einsu og já, svo er það...
0: Það má segja það, sko.
1: Það.
0: En það er náttúrulega líka bara að, sko, Evrópusambandinu er stjórna á margan hátt mjög ólýðræðislega. Forseti, eða hérna...
1: Forseti framkvæmda stjórnarinnar.
0: Er ekki lýðræðislega kjörin.
1: Sem er valdamesti embættismaður í Evrópu.
0: Nákvæmlega.
1: Úrslofondarlægin.
0: Og Evrópuþingið getur ekki heldur lagt fram frumvörp, þannig að þú getur ekki komið með mál þar inn nema að sé búið undirbúið ykkur bakherbergjum fyrst og leggja þið fram.
1: En þeir myndu segja að Íslendinga fengju einn meðlum af 20 og þá við, ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengju við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og það væri heilmikil völd í samfæra, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér.
0: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni mega ekki gegn ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held?
1: Já, þeir eru ekki að gera það, já.
0: Þannig að það er ekki að segja við sem að fá
1: framkvæmdastjóra. Já, það má segja það.
0: Við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn, en hann má ekki vera ykkur í hagsmunagæslu fyrir okkur.
1: Þannig að ef að Íslendingur væri til að settur yfir landbúnaðamál, þá verður auðvitað sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á að slá.
0: Nákvæmlega. Með öðrum orðum, það verður ekki ykkur fór að benda samtökunum, sko.
1: nei. En þetta eru samt atrið sem eru farnir að tala talsvertum. Það er að segja þessi sex þingmenn sem við fáum í á Evrópuþingi og síðan einn fulltrúi þarna. Og já, svo er það spurningu ráðherra ráðið.
0: Já,
1: sko, hvernig það hefur áhrif. En nú er líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
0: Já.
1: Nú á er talað það að þegar ég afnema það og það gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leiti í Lissabon eða miskusti það er talið að það verða breyta þessu til þess að já að það auka samruna og miðstýring innan Evrópusambandsins en aukin samruna og miðstýring er í raun og veru eina leiðin eða eins og leið sem er líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu úr alls konar vandamálum sem þið standa frammi fyrir.
0: Ég er ekki sannfærður að það sé, ég held að sé bara að sko
1: en þeir trúa því
0: og
1: þeir vilja þá afnema neitunavaldið.
0: Rétt.
1: Já, ég er bara benda á það.
0: Já.
1: Þeir hafa rök fyrir því af hverju þeir vilja takmarka vald smárík.
0: Já, mikil ósköp. Það er svo ég, já, það er bara bölvað vesinn að vera með 27 ríki með neitunavald þegar að menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel. Þannig að ég held að þetta hafa verið eitthvað liti fyrirsjáleg þróun en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá.
1: Nei.
0: En þetta líka mjög varhugavert fyrir okkur því að sko, líka sýni það, við okkur er ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandið stefnir í stjórnarfæri sínu og áherslum. Það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma. Það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu svo Þýskalandi og Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar. Þannig að Já.
1: Nú er það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
0: Já.
1: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríkja í Evrópu. Nema, ég held að Holland sem er nú kannski svipað fyrirkomulag við, ég veit ekki hvernig staðan er hjá þeim aður leiti. En við erum með tildalátt. Nú er það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameiglega stefna í lífeyrissjóðsmálum. Er þetta ekki atriði sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
0: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega fáir.
1: Er þetta tæknilega flóki?
0: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki er mikið að velta því fyrir sér bara ef ég voru að hreinskilja.
1: Ég meina það er stórt mál, ég meina það er það að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% á launum.
0: Já, mikið lóskum.
1: Í þetta,
0: já.
1: Eða það má segja launum þeirra, atvinnurekandi og þeir borga þetta.
0: Já, en það er bara það sem ég veit allavega að sko...
1: Í söfnunarsjóð, þeir eru með svona yfirleitt en gegnustreymissjóð sem er orðið stór vandamál. og næst ég búin að eins í Frakklandi þá ríkisstjórnin að hrynja þar í raun og vera út af þessu máli varðandi eftirlaun.
0: Já, það Frakkar eru í mjög vondum máli með þetta þannig að það eru, sko, held ég að reyna að finna hérna glæruna það ég með frá góðum manni að ég held að sé 3,5 sinnum landsframleiðsla Frakkland sem þeir skulda í sem sagt, ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar.
1: Já.
0: Og það náttúrulega mjög alvarlegt, sko.
1: Já, og, en sko, þá spurningin hvað gerist ef að hérna við göngum þarna inn
0: Já.
1: Og það verður sett og það neitunarvaldi verður afnumið.
0: Já.
1: Síðan ákveða stóru ríkin sem í vandræði með þetta eins og Ítalía,
0: Já.
1: Eins og Frakkland,
0: mm-hmm.
1: þeir ná samkomulagi það að breyta, setja fram almennar reglur sem að binda öll ríkin Já. Í lífeyrissjóðsmálum.
0: Það getur gerst.
1: Og þá, ja, við erum búin að afsala okkur fullveldinu,
0: mm.
1: þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum,
0: mm-hmm.
1: við erum búin að hérna, stöðla að breytti stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það löglegt samkvæmt okkar stjórnarskrá þannig að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndu alltaf svara á þann leið að þetta rangt að vera tala þetta vegna þess að þetta ekki orðið að veruleg
0: þannig að finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin viljum við lenda í þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið okkar eigin landi því að okkur getur snúist hugur við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusambandið að fara mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni teknikrasíu auknu reglugerðafarkani og sko hennu oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag sé reglugerðir ég held bara að menn muni vakna við vondan drauminn daginn að þetta sé ekki málið og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn þannig að þú sko fyrir Bretar gátu gengið út með herkjum. Ég held að sé óhætt að fullera að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu. Þannig að við erum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki. Og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna, þá það næsta víst ómögulegt. Og þannig að menn þurfa að hugsa með sér, reyna ímynda sér, hvað, það er svo margt sem getur komið upp á, það sem við munum sjá eftir því, að geta ekki neitt fullveldis réttar eins og tekið okkar einu
1: þetta mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa.
0: Nákvæmlega. Þetta snýst
1: þetta er þeirra framtíð.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað framtíð.
0: Já, algjörlega.
1: Og þeir eru með verið með 10,000 milljónir í þessum lífeyrissjóðum.
0: Já.
1: Og við sjáum það að norðmenn með sinni olíusjóð meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Það vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér, en hann á sínu tíma var í samninganefnd Norðmanna, þetta er ekki sáður núna í Noregi, þegar Norðmenn ætlaði að semja um aðild og það var felt.
0: Já.
1: Þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun, en Norðmenn vilja þetta augljóslega ekki.
0: Einmitt.
1: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi, segja menn ef við samþykjum þetta.
0: Já, ég held að það verði erfiðara fyrir þá, sko ef þeir eru, þá eru þeir einir með er ekki Liechtenstein
1: Já, Liechtenstein hérna. Og Sviss eru náttúrulega, þeir eru hins vegar aðra og skefnaðarsvæðinu, Sviss ekki þar, þeir eru bara í eftir
0: Þannig að þá verður bara þá verður ansi svona einir á báti norðmenninir, frendur okkar og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að
1: En sko, Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðar framleiðsla á mann sem er sko margfalt hærri heldur en öll önnur ekki á mann þeir myndi aldrei gangi í Evrópusambandið Það er svo týr.
0: Já.
1: Þannig að það verið kannski rétt að, en það lítið talað ríki eins og Liechtenstein, svolítið merkilegt.
0: Já.
1: En,
0: og það er líka gaman að benda á það, við erum að tala hérna þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland sem er í EFTA.
1: Já.
0: Þetta eru á flestum mælikvörðum farsælustu ríki Evrópu. Er það ekki umhugsunarvert?
1: Já, akkur til hans vill ekki Sviss gangi Evrópu saman það. Það akkur vil ekki Liechtenstein gangi og þeir eru í miðri Evrópu
0: Já.
1: En góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon hann frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana nú við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingar hlýja

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin. Þetta eru svona sá málaflokkur sem að Já, veldu miklum titringi, hvað sem það í Evrópu eða á Íslandi. Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópusambandi hjá ungu fólki?
1: Ég held að það sé bara mjög takmarkað, sko, því að...
0: Er þetta svona viðkvæmt mál sem menn eru hræddir við að taka?
1: Já, þetta er þetta það, en það er líka bara þetta er tæknilega flókið og ekki verður það einfaldara þegar þú blandar Evrópu málun minni það, sko. En, og ég verð að segja það að, sko, ég held að unga fólkið, já, nú tek ég samt fram. Ég náttúrulega líka í stjórn unglega hreyfinga miðflóksins. Nú ég meira að tala sem slíkur, en, sko, margir af flestir sem eru á okkar báti í því eru hafa áhyggjur af því að við þurfum að
0: hérna, Já, ég meni til þeim sósialistarnir sem eru á móti hérna inngöngu í Evrópusambandið
1: Já.
0: Þeir hafa kannski aðra afstöðu í innflytjendamálum heldur til þeimst þú
1: Ég býst
0: En þeir eru saminist það fara ekki í Evrópusambandið
1: Já, og þeir hafa líka alveg góðar ástæður til þess að hafa efasemdir innflytjendamál í Evrópusambandinu rétt eins og við höfum það
0: já.
1: Og mér veist nefnilega vandamálið í þessum innflytjendamálum eða, já, í Evrópusambandinu þar mjög mikið verið að reyna sko, jú, ESB að gera alls konar þeir eru með hennan hælispakka og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta, en allar þessar lausnir að snúast meirum að lifa með vandanum heldur en að ráðast á rótum hans og það líka rætur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin þarna í Suður-Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi, hafa verið hripleg árabil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því, sko, norðarlega. Ég held að Ítalíðinir og Spánverðarnir og Grikkinir eru búin að þrábyðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna, en það gerist ekki. Og í staðinn, þá þessi hælispakki ESB sem hann það er búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni. Það finnst mér ekki ákjósanlegt. Það, hérna, þetta var nú mál sem kom inn í Alþingi vor með, já, tölverið fáti, segi, og snerist það að það var, við þurftum að innleiða hlut á hælispakkanum, ekki þetta með dreifa ábyrðinni, ekki strax, en maður veit aldrei hvað gerist næst.
0: Já, já.
1: Þannig að sko, lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum, hvað sem stendur í pólitík, hún að sjálfsögðu með því að við komumst að einhverju lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi. Að Íslendingar komi að kjörborðinu og komi sér saman með hvað þið að gera í því. Lausnin ekki að segja, heyrðu, við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta.
0: Nei.
1: Sem svo lítið, já, það sem við værum að gera með eingöngu í ESB.
0: Nú, Spánverjarnir voru að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum sem segja 800.000
1: Já, þeir opnuðu fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000 sem enginn hefði geta séð fyrir.
0: Já, ég meina, þannig að þeir voru hérna 400.000 til viðbóta. En þarna sjáum við, þeir segja við þeir verða að gera þetta, því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki, en þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En þeir geta ekki stýst landamærunum, Þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið, en alltaf gefa þeim meiri réttindi á grundvall þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heiðra skaltu skálkin þó hann skaðið ekki meira, eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta er fullkomlega óabyrgt að gera þetta svona. Og
0: þeir lenda hérna, þeir koma til Ísland
1: þetta
0: koma
1: fólk sem fær
0: dvalarleyfi
1: þetta fólk sem Spánverjar að gefa dvalarleyfi þá komið inn á Schengen og má koma til Íslands þannig að
0: það verði bara við bara fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólk, þetta kemur allt frá Afríku þetta fólk, þetta kemur þangað þegar við kemur hvernig það er sko. Þannig að
1: þetta er bara, ég verð að segja, þetta er bara áhyggjefni að sko, fyrir okkur
0: þetta er náttúrulega eitthvað því að samfélagið er að gera sér grein fyrir því að það er sko, hvenar er samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál það Já. Er þetta sem að Hvað þurfum við að ganga langt?
1: Þar erum við aftur, komum við enn og aftur að sérstöðu Íslands, því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm, viðkvæmt lítið blóm og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu Spánverjar eru náttúrulega, hvað ekki hérna, ég man ekki hvað búið margir Spánverjar, það 20 miljóna.
0: Það eru 40 til 50 miljónir, ég hef ekki náða 40.
1: Þannig að það tölvert svona, hvað ég að segja, hérna, það þarf stærri högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur. Og
0: já, það er bara stór hópur, 800-900 miljónir, 800-900 þúsund.
1: Og þess vegna, þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, það með talið útlendingamálum, landamæramálum til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig best að þessu staðið í gegnum kosningar, hér heima
0: Já, já og hérna, en nú annað mál sem að við erum alltaf ólík öðrum þjóðum, hlenn Spánverjar þeir hafa stóran her
1: já.
0: Og öfluga lögreglu og þeir hafa þetta þróað sín löggæslumál frá dögum Frankos Francisco Franco sem var með öfluga lögreglu og her og auðvitað hefur það áhrif því að náttúrulega fortíðin mótar nútíman hvort sem það á Spáni eða annar staðar þannig að við gerum okkur grein auðvitað fyrir því að Spánverjar hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggæslu og með sinn her við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi
1: Nei.
0: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að samruna ferlið sem leiðir til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntanlega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna og hvað heldur þú ef það kemur til þess að það þurfa að kalla út her í Evrópu þá mun þá ungt fólk á Íslandi verða að leggja sitt að mörkum hvað sem það herskilda tekin upp eða ekki, menn hvað segir fólk um þetta atrið og menn þetta hér erum við að tala mikla breytingu á framtíð Íslands
1: Já, ég held að Íslendingar séu almennt sé ekki mjög hrifnir af vopnabrölti
0: ég held að allir þorri Íslendingar séu alvað móti
1: hvort sem það ungir eða aldir og þetta eru þetta bara mjög mikið á huldu hvað gerist enn og aftur eins og ég var að segja áðan, við sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer en það mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf vandamáli segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana þá tekur það 20 ár að komast til framkvæmda og ef við erum að hugsa varnir Íslands þá erum við með náttúrulega eins og búið nefna óteljandi oft í umræðinu við erum með varnarsamningu Bandaríkin sem ég veit í aðtekli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi menn gera þetta ekki af ástæðulausu sko. Þetta bara við erum með stærsta herveldi jarðarinnar sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað, þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi þannig að ég held að ef við verum bara horfa á hernaðmálin og varnamálin, þá væri best fyrir okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu, frekar en að fara að ætla stilis að fá eitthvað svo kallað skjól, ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman um svo margt áðan að þeir geta staðið saman sem ein heildi í hernaði.
0: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa á núverandi stjórn Bandaríkjana eða einsum aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjana, þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjana verið mjög góð og farsæl. Og það kannski á þeim grundvöll og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu, að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga aðstöð til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnarlausra hópa, og þeir gerðu það ekki, þeir bara... gerðu það ekki og menn
1: já, það drefnir,
0: það er svona treysta fólki í Evrópu sem mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir viti ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru.
1: Já.
0: Svo verða að draga okkur inn í það líka, það nú eitt atriði.
1: Sko. En þeir, sko, það mitt annað, ég hef nú fylgst aðeins með þessu að hernaður í, sko, hvað við segja, búnaður Evrópu ekkit sérstakur og herirnir eru frekar litlir og svona, þeir hafa bara aðeins drabbast niður, þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana. Ansi lengi. Þess vegna segi
0: það eru helli, það eru herstöðvar Bandaríkin eru ennþá í Evrópu og, bæði Þýskalandi og Ítalíu og fyrir.
1: Þess vegna segi ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru sameiginlegan evrópskan her, þá það ekkert sem gerist bara á einu eða tveimur árum. Þá eftir að það þarf að koma upp gríðarlegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
0: Nei, þannig en það samt umræða þetta núna varnar og öryggismál Evrópu og Íslands og því haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana þá eigi Ísland að taka afstöðu, altså afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjana. Það svo staða sem að byrtast núna, hvað segir það? Þetta ekki að gerast?
1: Jú, ég hef heyrt alveg kurr þetta, sko.
0: Utanríkisráðherra Spána sem var nú að fjalla þessi innflytjendur, hann einmitt að benda á þetta.
1: Já.
0: Hann segir þetta í viðtali og hann að ræða
1: sko,
0: við...
1: Sko, ef við bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði, þá skynsamlegast fyrir lítið eyríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettungi eru frekar takmörkuð. Við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum, en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trana okkur fram í einhverju svona, því að mér finnst þetta hljóma eins og einhver svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
0: Já, þetta það.
1: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum, skiliru? Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna sko, ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með að móti í þessu
0: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á sínum tíma og skulda bara Evrópu sambandir að vera að tala 800 miljardar evra og síðan núna hernaðar uppbygging framundan
1: já
0: og hún mun aldrei kosta undir 800 miljóðum. Við erum að tala um gífulega upphæðir. Nú, sem enn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða 250 miljardar vegna hérna
1: í vopnakaup
0: vegna COVID og svo önnur 250 miljardar vegna vopnakaup. Við erum að tala 500 miljardar. Það alveg gífulega há upphæð.
1: Og hérna, þetta graf alvarlegt.
0: Og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru 8-9 umsóknaríki, það allt fátæk ríki, það á meðal Úkraína það allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala að stóra auka skuldir Íslendinga við erum alveg nóg að skuldu fyrir sko.
1: Já, mikið rétt
0: og þá bætist þetta við
1: já.
0: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið að greiða þetta alltaf þetta lendir á ykkur
1: já, þetta bara...
0: lendir ef við erum að greiða þetta á næstu 20-30 árum
1: já.
0: Þetta miklu verri en æsi
1: Já, að maður segja það og það líka bara vandamálir þetta ekki búið. Það mitt þetta með COVID-lánin. Ég var að kynna mér þetta daginn, las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lán á mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindingar sinni í COVID og velta afborgununum yfir aðildarríki.
0: Já.
1: Þetta bara bókstaflega eins og ef nú ætli taka myndlíkingu en þess að mér finnst stundum eins og þegar hérna, Evrópusinnar á Íslandi að lýsa þessu fyrir okkur mér finnst eins og þess að segja okkur að flytja á einbýlishúsi í blokk
0: Já.
1: Og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu við þetta sé að það sé eitthvað annar sem sé að slá garðin og mála húsið en þarna er húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búa velta afborguninni ofan húsnæðisnálið þitt sem nú hátt nú þegar afborgunin af því. Þannig að sko þetta
0: það algjöla... eins og stendur í kaupsamningum skuld við hússjóð fylgir kaupandanum.
1: Já.
0: Menn skulu vera skuldlausir við hússjóð segir.
1: Já.
0: En ef það ekki þá lendir það á.
1: Einmitt. Þannig að þetta alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því að við verðum settir í svona
0: En eru ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur um þetta skuldamál? Menn halda vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, það var náttúrulega skulda, verðbólga myndi geta upphluta þessu og þetta einkennir svolítið viðorfinu en þetta graf alveg mál þessi stóru land sem við erum að flækjast inn í.
1: Jú, þau eru það. Við erum með þetta svona ákveðni vertíða menn búin að vera það kynslóð fram að kynslóð. Ég held að það búi ennþá í okkur þetta hugafara á vorin þegar snjórinn bránar og sólin fyrir átt á loft þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum eins og kallinn hérna í Dalalífi að slá niður gýringastörana alveg niður í jörð.
0: Já.
1: Þannig að það alveg, sko, það býr í okkur. Þetta það sem gerir Ísland að held ég svona góðum stað að við eigum svo gott með að taka okkur á ef við koma okkur saman átak þá förum við létt með það
0: Það eitt mál sem við höfum reyndar ekki talað það eru auðlindirnar
1: já.
0: Og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallni því að gangi á Evrópusambandið það vegna þess að staða okkar varðandi eignarhald á auðlindum ekki viss það ríkir óvissa og þetta eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu hvort að þið smám saman missir frá ykkur íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þessa standundir svo miklum skuldbindingum
1: Já.
0: Og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
1: Rétt, það þetta við erum búin að kynslóðarnar sem eru hornar og núlifandi kynslóðar eru búin að þróa auðlindir landsins í það horf sem þær eru núna já. Að við getum nýtt þær með mjög miklum árangri Já, nákvæmlega mjög gott dæmi og sjávarútvegurinn og það sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlandsþjóðunum því þar eru aðstæður allt aðrar við mun erfiðara með flytinn orku nema bara fljótandi formi og menn erum ekki alltaf hrifnir af því
0: Nei.
1: Og engin ástæð fyrir okkur til að flytinn meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum
0: Nei.
1: Og hérna
0: og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytinn þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð
1: Já.
0: Þessir jarð hérna, bensín
1: þetta dæmi með eitthvað sem eigur hérna, hvað við segja, styrkir fullveldi okkar
0: já. En já, við verum að fara að ljúka þessu kjartan en áður en við förum eða áður en ég hérna, hætti að tala við því þá vil ég spyrja því í fyrsta lagi, hverju spáir þú hvernig þetta fer og þá hvað gerist ef já vinnur og hvað gerist ef að nei vinnur ef að byrja á jáinu, hvað gerist ef að jái sigrar
1: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst, því að við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
0: Þannig að hverju verða valdir í samningana mér?
1: Það góð spurning, ég býst ekki við að það verði neinir úr hérna indefensehópnum eða einhver svoleiðis sko, ég held að það verði bara það kemur bara ljós,
0: skiptir vel og máli
1: það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu hverjir verði í samninganefndin vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú á ég náttúrulega margir flesta unga fólkin sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá en það var mjög gott viðtalið Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn
0: Já, hann kom til okkar líka daginn Jón.
1: Já, og hann var að fara yfir þetta sko, og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðar á þeirra sem var á móti aðlöguninni og aðlöguninni
0: Já.
1: Og hann stóð í vegi fyrir henni það ég ekki vissum að verði neitt svoleiðist núna þess vegna gæti þetta gengi mjög hratt Já. Ég heldur reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta fara ekki endilega hratt en það allavega, það sem gerast að aðlögunin fyrir að fullt Stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sína að því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn. Og vandamáli við það er talað með einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar og ef hún verður haldin, þá verðum við komin það djúft í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss að við, það verður sagt við okkur, já við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem þannig að það eins, alveg eins gott bara að segja já aftur, skilur, ef að það gerist. Þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk að ef að aðlögunin fer á stað, þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún verður bara, hún mun bara stoppast út af óvissunni.
0: Og svo spurningum kostnaðin, því að Já. Það var stór auka mannafla í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
1: Já.
0: Við erum að tala mjög mikla, mikinn kostnaðar auka fyrir íslenska kerfið.
1: Já.
0: En hérna, nú, en hvað gerist ef að, nei, segir hann, og hvað gerist þá?
1: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því, sko. Já. Ég held að það gæti orðið ríkistjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðið henni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
0: Ég var ekki bara gott fyrir forsætisráðherra,
1: það ég held að vera mjög gott fyrir hann.
0: Beita það... hamrinum í staðan fyrir að
1: Já.
0: Standi í þessu
1: Nákvæm,
0: og líka fyrir Jóhann orkumálaráðherra. Þau geta þá, þau erina tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem er ekki jafn gengkeft fyrir þessari ferð.
1: Jú.
0: Ég held það, sko, annars við tveið ekki.
1: Svo er alltaf möguleiki, sko, að því að, það, að menn reyni bara aftur. Maður má ekki útiloka þann möguleika.
0: Já.
1: Þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir viðreist að koma þessu máli
0: á. En nei á... þýðir nei, er það ekki?
1: Maður myndi halda það.
0: Já.
1: En þessi spurning er náttúrulega já, hvort að ég hefja nýju.
0: Að þess vegna þarf, ef neið sigrar, þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að segja ekki að standi þess.
1: Rétt, og þess vegna kjörsóknin skiptir líka máli.
0: Já, hún skiptir máli.
1: Unga fólki þarf að mæta og kjörsta á talandi það. Ég hvet alltaf til að fara inn á xnei.is og skrási í félagið.
0: Já.
1: Og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með í baráttunni þá endilega skráðu ykkur sem sjálfboðaliða og fylgist með okkur á Facebook
0: já.
1: Svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta en já
0: þannig að ef neyið verður þá er ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandi það er ómögulegt að vita
1: sko Mennum geti dott ýmislegt í hug þegar að hólminni komið.
0: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu, nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öfli í landinu, því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Það var rússar stutt ykkur?
1: Nei. Það verður ekki gert.
0: Nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
1: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
0: Akkur ekki.
1: Vegna þess að það er...
0: Myndu vera nokkuð því til fyrirstöði að gera það? Ég meina, þurfa að frétta að því? Hvernig að...
1: Já, það er spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekktir það að skipta sér af kosningum þegar hafa gert það í bæði Rúmeníu og Ungverjalandi mjög nýlega. Þannig að það er ekkert að útiloka það.
0: Nei.
1: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
0: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka ég fyrir Kjartan að koma til okkar.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Steinprýði til þjónustu, við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í auglýsir.

0: Komið er sæl þeirra hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ástæða þess að ég kallaði nú núna einlega þú sendir bréf í gær til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessar umræðu ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú greifst til þessar ása senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það er kannski það sem aðal vandamál í þessu öllu saman að fjölmiðlar og hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem að hafa látið svolítið á sig bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sig betur á því að þannig eru hlutirni bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar séu afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Og þarna það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls, þeir svona voru svona heldur hallir undir aðilda Evrópusambandinu. Mm. Og svo endur tekur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fékk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálti lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Nú, það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og sú skýrsla var löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverju marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum, stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ. Svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til yngna í gærkvöldi. Þá kemur þarna fyrirverandi ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
0: Já, þá ertu að tala að Gylfa Magnússon sem var á þegar hann var viðskiptar á þegar á sínum tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint. Að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna væri í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágætar spurningar en það var enginn sem beinlínis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu það er.
0: Hvað fannst það að vera svona rauði þráðurinn?
1: Já, og það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram.
0: Já.
1: Og þannig verður þetta
0: en hvað, þegar þú sendir þetta bréf ekki hvað stóð í bréfinu sko? Og hvað var þeirlega til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: já, það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar var silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og já, við segjum nú bara þarna að þessi slag við rúf afskaplega vinsamlega að þessi slag síðar sé orðin mikil og það sé ekkert láta á henni og við viljum byrja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda upp eðlilegri líðræðislegri
0: umræðum.
1: Já, það hefur nú ekki komið en ætli, ég gerum nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs óski eftir fundi við félagið og það er verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko ef við skoðum enna þátt í gæri og þú segir að þarna hafi verið, það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB þetta var bara látið fljóta á renna en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt og sínu tíma 2009-13 en það var líka annað sem að var að til sett fyrstur talaði Stefán von Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands einmitt í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis, hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það, en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok ás 2012 og byrjun 2013. Hann var ekki, hann er aðal samningamaður okkar.
1: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það.
0: Veist þú á hverju var hættu þessum viðræður?
1: Ég það ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins og já sko það var samtíkt greina að gera með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessari greinagerð þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu þannig að mjög margir lítur svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér nú það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi og það er bara auðvitað mjög mikið á milli og en svo er að koma upp einhver undarlegur miskilningu núna virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar og það nú, hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli máli að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu, voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur en Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn leitu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo kemur fram í einhver umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn einna aðlögun en þegar spurtur samningin að þá finnst hann ekki og það er þetta vekun upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það af hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þessa pakka og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátilir í átum í fréttum að það var verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eiginlega ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því á hverju hætt við og ég hef nú búinlega sker tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagvast sjávar út fyrir svo landbúnaða málunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta er dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staðar upp á háheiðinni og ætla sér svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki um það hvernig ég komast fram hjá honum á fólksvagni og þetta er bara þetta er dálítið þannig sko og menn hljóta að spyr núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma er það ekki en þá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað
0: Já,
1: er það þannig
0: hann var Stefán Haukur Jóhansson sendi herra hann og aðal samningamaður Íslands ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk áttu sig á því að hver var að svara hana hann var nefnilega spurður að því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðamál hvort þetta væri raunsætt og þá svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskað eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar var 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, mátti skilja þannig en svo var náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiðir reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiðir reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræður sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman en tökum veiðreynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðir reynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðir reynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Og það eru auðvitað bara tímaspursmál hvenær þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæta orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning, það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt, en Haraldur, maður þá aðeins bakka með þetta til 2012, þegar að var komið að því að opna sjávarútvegsbakkan og landbúnaðarpakkan, eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerðu ekki ráð fyrir að væri neinar undan þá þessu.
1: Nei.
0: Sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnanda.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Það sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þá.
0: Já, en það var ekki sami maður sem að beða svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn en maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. eða hvað.
1: Þannig
0: að þetta er sko það sem við tökum eftir.
1: Treysti sér ekki það.
0: Nei, og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það ekki sama hver svarar þessu.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segja þess að það er en hérna, en haldu ég mitt áfram með það sem kom það nú eftir ég bara skauti sinn
1: Já, já, sko talandi þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki meinmáli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið alveg svo, svona aðildarferli, kostar óskaplega mikið og það er nú svona eina vaðal ástæðan þess að það er vitlis að fara út í þetta nema þjóðin í raunverju vilji ganga inn í bandalæðis en sko það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru

0: lögur umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandi.
1: Akkurat.
0: Þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali.
1: Já, já, já.
0: Og þetta fljóta margir miljardar til Íslands.
1: Já.
0: Og guðum að vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að var í vinnu í kringum þetta já. Sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar enga fyrirtækjum líka. Sem, þannig að þetta var gríðalegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman. En sem sagt þessi styrkir, þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun
1: já.
0: Á fullum.
1: En sko, já, þetta nefnilega mjög athyglisvert, en bara ef maður horfir á það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram, það eiginlega bara mjög umhugsunarvert, sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í þessum þætti hjá Rúf í gær og eflaust hafa menn sko, talaðu sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það, en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
0: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu afsal fullveldis.
1: Já.
0: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
1: Já.
0: Nú svo er einhverjum sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem að enginn hefur áður gert en umræðan sko þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko sem er af allt öðruvísi heldur en nokk tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær
1: já. Já.
0: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að eru svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning það verður nú bara að segjast eins og er svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar gætu fengið gegn guðum að vita hverju
1: Já, það er ekki Ísland skjól
0: Já, það er ekki Ísland skjól sko og menn alltaf bara genga kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það
1: og
0: geta samið bara beint við báða aðila
1: Já. Ef það kæmi fram í umræðu, ef að því er ekki bara ítt til hliðar, þetta verður að koma fram í svona umræðu, skildi maður ætla, að svona stórt mál Haraldur, eins og tollabandalæðið ekki.
0: Þetta er svo stórt, ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram, ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi.
1: Já.
0: Og svo koma landegli stríðin, þau hefur svo satt aldrei komið. Hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefði vegið þingra í samningum við Breta?
1: Akkurat.
0: Já. Ég er hansi rettur að Bretar væru ennþá að fiska hér uppi við Íslands strendur.
1: Já, gott vettur og jafnvel fleiri.
0: Já,
1: að þeim óglemdum.
0: Já, en þannig bara virka.
1: Það var bara þetta, Haraldur, að það sem ég saknaði þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessum sendiherra blessum og með fullri virðingu fyrir honum. Og hérna, aðal samningamanninum, aftur á honum, það er samningur ESB við Írland. Þú ætlar að segja okkur á honum.
0: Já, sko þetta... menn er alltaf að tala um að það sé ástæð til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svona

0: nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
1: Já, þriðja umferð sem það fór gegn.
0: Svo hérna reyðka bara kattandir.
1: Já.
0: Og Evrópusambandið nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það ekki það fylgja honum lengur.
1: Nei, og Íra verða bara að býta það. Það hefði ekki samþykkt í þriðarskipti. Það var bara sagt því hafi verra af.
0: Það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona, í svona samfélagi eins og þetta er og svo er líka þannig að sko, það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamáli sambandi við alla samninga sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar um það já það eru þetta Evrópusambandið það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir og dómstóll Evrópusambandsins hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega aðeins að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því, fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi og þá bara koma þeir sem aðhyllast einhvernig Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum nei, það verður ekki, það verður ekki utan ekki sá þeir segir það og það var fullist þarna í sjónvarpinu í gær Og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu? Jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér. En menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út og við verðum að horfast í augu við það að það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkert langt síðan að það var gerð skoðanakannan í sex löndum og það var yfir 80% þeirra sem svöruðu sem að vildu fá her. Evrópuher. Og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meirihluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum athuga að þetta er hervæt ríki og þarna ríkir svona annað, svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru mikla hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskaland og Frakklandi, vilja fá Evrópuher. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki, bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stopnað hér, hann er bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðigandi að kalla hann hér, þetta er ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann er svo lítill að þá er þetta kallað öðru nafni eldurinn er en þetta er vopnaðar sveitir sem allir reikna með að muni stækka og þá er spurningin sko svo er Evrópusambandi búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu áætlun upp á 800 miljardar evra þetta er nú ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandi ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til þess að selja þau til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar út í það byggs, málið er það að þarna er fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera
1: Nei, og... en, einmitt, en það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það svona ástandi það var byrjaði hræðslu tónin hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það svona var að kalla fram hjá fólki jú, þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvaðan og hættan að koma en hún er ekki spurð það
0: Nei, nei, það, þetta allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víksla hættan komi frá fórseta Bandaríkjanna og eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko næstu misserum eða árum ef þeir hafi ekki gert það nú þegar að þetta nú allt saman afskaplega orðum aukið
1: Já.
0: Og
1: En þetta eru svona sko að við nú að beina athyglinni af þessum þætti sem var sérst átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna samt komið inn á þetta, það þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
0: Já, já, þetta eru skilaboð sem að, svona menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópuherinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópuher mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess afskaplega sterkur. Á öllum stígum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins, alveg frá grasrótinu og upp úr og svo bara, svo verður það leist einhvern veginn hverjir eiga að bera vopning, hverjir eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan, þá hefði maður litið svo á að þetta nú allt saman leist með atvinnuhermönnum, það erði og kannski myndu menn taka brottfallið úr menntaskólunum og þar kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina en núna er herskilda á komin í tísku aftur og í Evrópusambandinu
1: já, já.
0: Og það er mörg lund já, ég meina þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það eru fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu til dæmis í Króatíu og sem að endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæð til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gillibóðum eða með óhúttunum valdbeiting
1: en nú hefur auðvitað ekki sá þeirra til dæmis þvertekki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan er Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur allar að koma sér 280.000 manna her og núna breyttuðu lögun með 18 ára herskildu og það eru bara ofboðslega mótmæli Þýskalandi sem ekkert verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin.
0: Það er eftirtekta verðt. Hvernig þetta á sér staði í Þýskalandi að þannig er tekið stórt skrefa því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög frissalt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta er algjörulega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa, blóðugu stríði nú taka þeir Þýsk stjórnvöld, Þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissulega mótmæli en það var mjög stór meirihluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meirihluti og ég er nú býsna smeykur það eða ég er svona bara nokkur neginn viss það að stór meirihluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
1: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskilda og unga fólki tekið.
0: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að ætluðu sér að fara að því að að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munu líta til í Evrópusambandinu þá þarf sjálfsagt einhverja lagabreytinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins. Það stendur sérstaklega, það ekkit útskýrt neitt nánar. En það auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skyldur.
1: Einkenni Lissabonsáttmálans eru einmitt þessi, það einsleitni í allri löggjöf. Það það sem
0: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
1: Já, en hefði það þá ekki átt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skilyrði að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her, sameiginlega en her, að þá yrði ekki af þessari umsókn, hún bara dregin til baka.
0: Jú, það áttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram.
1: Nei.
0: Og það eru auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman, að það við vitum ekkert hvað á að fara að semja Og það eru auðvitað nær ekki nokkuri átt. Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra, menn munu nú reyna frekar að fiska í brottfalli í framhaldsskólanum, heldur en að setja á herskildu, En hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5, 10, 20, 30 ár? Við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg. Það kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandið sé ólýræðislegt.
1: Við sem friða þjóð stöndum fram fyrir þessu.
0: Já, menn hafa enga skilningu á því, að Íslendingar séu friðar þjóð almáttúr.
1: Ekki núna allavega.
0: Þetta liðið hlæð bara á okkur.
1: Já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútvarpsins í gærkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða við helstu sérfræðinga eftir því sem þið voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út á sögu. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
5: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari,

0: segir sæl aftur þegar hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttöku okkar þar. Nú þá voru ymsi kallaði til og heimsýni sendi bref til Rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætti í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá það annað sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki um. Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala um hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það það vitaskuld. Ég hef auðvitað haft því miklar áhyggjur að núna ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig 2010.
0: Já.
1: Þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur
1: guð maður veit hvernig hefði farið ef að þeir ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Já, Jón Bjarnason.
1: Já, Jón Bjarnason og sérstaklega hann og Ögmundur hefur alltaf verið hefur duglega talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka. En það var talandi fullveldi þá hefur fullveldi ríkjanna innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn meitunarvaldum allt milli himins og jarðar nánast en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborið þarna í sjónvarpinu gær.
0: Já.
1: Að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neittunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna kallinn í Ungverjalandi Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komst að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neittunarvald og það hefur verið stað að fara framhjá þeim sem að þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálinu.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að fara rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabon sáttmálin gerir svo skýrt rán fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar, frá því að vera innróma samþykki yfir í meira hluta samþykki, en svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott haldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunnu sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna eru þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það, ég meina það má segja að það sé lýðræðislegt. Að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur augaleið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunarvald sé gildandi gagnvartu öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei, nei.
1: Ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það bara að fólk, það bara að segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720, var nú ekki alveg hvað var sagt, en hvaða vægi hafa?
1: Já,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti við
1: nei,
0: borðið.
1: Nei, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekki óskaplega mikið vægi heldur, það getur ekki komið laga frumvarp. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu gær. Þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að þeir sem eru í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúar síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt ef þeir litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem er koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að hagsmunir, ef hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunna Íslendinga þá munu alltaf hagsmunna Íslendinga alltaf lúta í lægra haldi því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það en það er allavega það er ekki alveg búið að afnema þetta en þetta er í umræðinu núna og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að segja á því bara hver er svo nýjasta umræðin það er nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt en það var heldur það kom ekki fram heldur í þessum þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands.
1: Nei,
0: vegna þess að hver á að fara með löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
1: það er náttúrulega einn villisann í þessu að stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
0: þinga.
1: Og ég meina, við höfum ekki einu svona eitt þing sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið á alþingi núna svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt er þetta sagt að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, það er líka vegna þessa á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skiluru á þá bæta ESB við
1: Já, hvernig menn alltaf fara þessu?
0: Já,
1: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna, þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli, þetta mun fara út í skurð áður en að...
0: Já, þú ert nú bjassinn maður, en allavega það er best að fólk gerir sitt grein fyrir þessu. Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds, eins og við erum hérna með. Við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki. En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast með að koma með breytingatillögur. En það er ekki engin trygging fyrir því að það verði samþykkt.
1: Þetta er
0: kallað lýðræðisveisla.
1: Já,
0: nefnir þetta Haraldur.
1: Já, þetta er kaldhannislegt því að lýðræðisveislan gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem að við leggjum í það og þeirri hefbundu merkingu sem að við leggjum í það. Það er nú aldeilis veislan. Þetta er auðvitað, svolítið sérstætt, hvernig Evrópusambandinu er stjórnað
0: En hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis að sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður um dómsvaldið á Íslandi?
1: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þannig gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býstna opinskáir með það. Mm. Að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér. Afskaplega kerfisbundið, lítið úr þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefur þú ekki talið ástæðu til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: sem já, nefnir að þetta eru grundallar allir málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í hennu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptar á þeir okkar og úr þessar ríkistjóð sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sínum tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í Kúpu norðursins
1: Ég hugsa nú að Icesave-samningurinn hefði verið samþyktur þarna ef hann hefði verið borðið undir atkvæði í Sjómarsal í gær
0: Já, en sko með fullri verið hverju Gylfa sem eru öndvegismæður en sko það er bara Hvers var að vænta er svona þú gagnrýni það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að
1: Nei, þetta er
0: ríkis útvarp
1: Já, þetta
0: með lagaskildu á sér
1: Já.
0: Og fá greiðslur lögbundna greiðslur í gegnum alþingi fyrir að sinna til hlutverki að draga fram eins mörg sjónarmið og hægtir í hverju hvað þá stórmáli
1: Já það er nákvæmlega þannig
0: En þetta blasir við þjóðinni og nú erum við kannski að skauta bara svona tiltölulega létt yfir þetta en það má grannskoða hvað er lagt fyrir þjóðina, hverju á fólk að trúa og það er ekki nóg að sjáu svona svo sagt þetta er síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið
1: já.
0: ESB málið. Þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum við búin að fá það.
1: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær. Að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga.
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað er fá lítið í staðinn.
0: Mm.
1: Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur.
0: Mm.
1: Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í upprennandi hernaðarbandalag sem að við vitum ekkit hvaða afleiðingar hefur og það er auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það er eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi alveg ofsalega mikil þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa það er ekki nokkuð af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti ég held að menn þetta með tollabandalagið þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mennum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkert sniðugt að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér
0: Nei, til hvers að barist? Að hverju hérna getum við kalla okkar okkur fullvalda ríki. Það er nú það.
1: Nákvæmlega.
0: Það bara það
1: til hvers var barist.
0: Já, til hvers var barist. En við komst ekki lengra aldur en það er alveg greinilt að það er bara átt af framhundan og örugglega hjá heimsýn eru þeir búinir að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur, hvernig heldur að sumari verði þetta er stuttu tími þetta eru 11 vikur
1: já, já. Núna fara 30 tímar og sólarhring í þetta hjá okkur sem eru í einsta kjarna og svo eru ytri kjarni sem að funda reglulega og það bara í mörg hóna líta alls konar uppákomur sem að verða og ég hef farið svona undanfarna daga hef farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: eru þeir að leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: Er það virkilegt?
1: Já, það eru margi fjölmiðla sem hafa áhugað svo og það er dálítið gaman að því að menn gera sér mjög skýrar hugmyndur um íslensk samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag
0: Já, og
1: það sé
0: Eru það frá hvað löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi, Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg stuð til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og sænskan. Hítið á morgun
0: en finnstir þá þeir vera með það svona þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnstir þeir vera að halda það við séum að fara inn
1: sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur er þið að þessu til hvers og þá koma svona langdregna skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það er alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan, samfélagið annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnaði og sjávarútvegi alveg í frost, þetta setur samninga verlend ríki í frost fríverslunarsamninga, þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem að tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta er alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
0: Þetta látum við vera síðust orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arthúru Karlsdóttir takkar ykkur fyrir veriði sæl.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
0: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga, þorir á meðan aðrir þegja.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampagi. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.

0: Komiði sæl og heimsmálin og útvarpi sögu framundan Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komi hér í gírin. Við erum komin á flugið, Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Ha, við erum komin í flugið.
1: Já, við erum á flugið.
0: Við erum alveg á flugið. Já, það nú ýmislegt núna aldeilis búið að gera sína við tölugum sama síðast.
1: Já.
0: Og það var ekki hægt að segja annað en það að það enn og eiginlega kýr starmer sem að við erum ekki lítið búin að tala
1: Nei.
0: Og bara hvað síðustu mánuði sín í fyrra?
1: Ný bara, já, ég segi hann bara í september og oktober í fyrra, þá var maður að spá hann að hann myndi nú ekki lifa af mánuðin og ekki lifa af síðar árið. Og,
0: já.
1: En hann sko bara neita að fara. Og hann náttúrulega réttlega kosin til 6 ára.
0: Já, já.
1: En hann bara var orðin svo rosalega óvinsall strax á síðast ári. Ég meni hann að mælast, sko hann var að mælast með bara undir 10%
0: Já, bara hrundi á hann
1: og fylgi. Hrundi á hann og fylgi skilur og hvað sem það var. Þú veist, hann var bara, hann var alveg, þetta óvinsælasti, sko forsætisráðherra að vera breyta fyrr og síðar.
0: Já, en nú eitt athyglisvert af því að nú búið vera að tala þetta svona í allavegna ríkismeilinum og fleirum.
1: Já.
0: Að þá talað alltaf að ástand sé sko eingöngu þetta út af Brexit.
1: Ég bara kjafta.
0: Af því að sko þeir áttu ekki að fara úr Evrópusambandinu.
1: Ég bara böll.
0: Þeir bara sjá svo eftir í og þetta við tekið svo illa. Og þeir vilja endilega ganga inn aftur.
1: Já, já.
0: Þetta það sem að sko landsmönnum hér á Íslandi sagt.
1: Já, já, sko þetta einhver svo mesta þvæla og ég skil ekki hvað Rúf fær þetta og af hverju þeir eru að
0: Þetta sagt í bresku miðlum.
1: Nei, ekki, kannski einhverjum einum miðli, skilur við, en þetta alls ekki sagt í neinum miðlum annars þar í heiminum að þetta sé ástæðan út af hverju hann bara að segja af sér, skilur við.
0: Nei, þeir eru búin að reyna að koma.
1: En sko, Brexit, sko Cameron sem sagt er fastundisráður þegar að Brexit verður og það eru 10 ár síðan og Cameron og ekki gleyma því að Brexit menn, þeir rétt unnu þetta var ekki mikið, það var 51 og 52 og samt sem áður þá sem sagt hættu þeir í hérna að drósi út úr Evrópusambandinu, síðan fóru í gang alls konar samning af Evrópusambandið og Evrópusambandinu ætlaði nú aldeilis ekki að láta og sleppa auðvitað út úr þessu samstarfi.
0: Nei, út að þeir borguðu svo mikið fyrir að vera í ESB
1: akkurat,
0: og ESB misti svo mikla tekjur.
1: Heldum við 25%
0: þetta
1: er 25% af tekjum Evrópusambandinu sem að tekjum vegna þess að flest ríkin ekki að borga að þinn.
0: Nei.
1: En við varum netto greiðandi, við erum að greiða. En sko Cameron og þetta fólk sem að stjórnaði þinginu þá, bæði verkamannaflokkurinn og hérna og bæði verkamannaflokkurinn og hérna íhaldsmennirnir að þeir, þetta er allt sama fólkið, þeir bjuggust ekki við því að Brexit færi svona, þeir bjuggust aldrei við því og, en það varð einhvern veginn að þarna náttúrulega hann Nigel Farage á fullu skiluru og hann náttúrulega búin að peppa þjóðin uppi og sýna fram á hvað þetta er í Evrópusambandi sé mikill og slæmur hópur að svikahröppum og vitlisins gangi og sem sagt, komið með alls konar lög sem sagt, til þess að tróða á hann í koki á brettum sem að hafa alltaf lítið á sér sem heimsveldi Og síðan náttúrulega segir hann bara af sér hann hérna hann hérna Cameron og þeir fara síðan þeir fara ekkit í það að laga Bretland laga það og gera það sem það þurft að gera það sem þeir voru búin að lofa og það sem þeir ætluðu að gera til þess að koma Bretlandi aftur í gang.
0: Já, já.
1: Þannig að það var eins og þeir væru að reyna að gera sitt versta til þess að fólk myndi bara heimta það að fá að fara inn í Evrópusambandið aftur.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið gerði allt í sínu valdi til þess að eyðileggja fyrir þeim það sem þeim voru að gera.
0: Já.
1: Og svona þetta búin að vera í 10 ár. Mm. Heldur að frakkandi sé að stoppa þess að báta sem eru fullar af einhverjum brjálæðingum hérna frá Norður-Afriku yfir sundið. Nei, þeir frekar gefa hann bátana til þess að fara með á til þess að gera málið erfiðara.
0: Já, já, já.
1: og svo sko og allt rugli sem búin að vera síðan síðsliðin 10 ár þú ert að tala alla þessa zero net zero hérna kjaftaði græna dótið og þeir eru hættir að bora eftir sínu eigin gas og olíu og þeir eru með miklu betri aðstöðu og lindir heldur nokkuð tíma norðmenn þeir eiga betra þeir eiga bróður partina af þessu svæði sem þessu olíu og gas lindir eru á sem norðmenn eru að ná sem að norðmenn eru að nota og svo kaupa þeir þetta af norðmönnum á okkur prís hvers svona rugl er þetta og svo náttúrulega allt þetta deykjaftaði og hérna og svo allur innflutningurinn á þessum og það að leifa öllum þessum ólöglegu innflytjendum að vera í landinu og allt þetta að borga líka. Undir það á skiluru og það eru öll hótel full af ólöglegum innflytjendum og það ekki bara að þeir fá frítt hótel, þeir fá allt frítt hérna, lögfræði hjálp, læknishjálp, mat, síma, vasapening. Þetta er rosalegt, þetta eru bara ungir menn.
0: Já, bara lifa á kerfinu.
1: Já, akkurat.
0: En það sem annað og meira líka sem að hefur verið að skekja Bretland, það er sko sharia-lögin.
1: Það er núna byrjað
0: á, já. Og nú er byrjað bara að snúa öllu við út af sharia-lögin.
1: Já.
0: Og það eru múslimina sem eru búin að leggja allt undir sig ef út í það er farið.
1: Þeir eru bara að stjórna mörgum borgum.
0: Já, neri í sko svo í London, að það sér maður myndir af því að bara göturnar eru bara hálfsvartar af því það er bara konur í svona kyrtlum einhverjum.
1: Já.
0: Og... Þetta er eitthvað sem að menn voru bara ekki dreigðu búnir að sjá fyrirfram, þeir bara afneituðu því, alveg svo við erum að gera hér á Íslandi, við afneitum, köllum allt fordóma, en nú er nýjustu málin sem að þegar að fólk er í þessum miklu skuplum, að þá er þetta svo, það stelur svo mikið og notar og felur undir svona víðum fatnaði.
1: Já.
0: Og ég hef nú sagt frá því áður að til dæmis í Nóri, Elko í Nóri, að þeir eru að hafa sérstaklega bara securitas menn, þeir voru að taka til dæmis konur og einnverða var með sjónvastæki framan á sig og sagði þetta er ófrísk, skilur við og núna er þetta bara orðið að vandamáli þannig að nú eru menn loksins að sjá það að þjófnar og verslunum að það má rekja ástæðuna ymmið til að þetta er bara falið undir fatnaði.
1: Já.
0: Og síðan er aftur á móti sharia-lögin og þessi rosalegi áróður rasisma, þú út að tala illa um einhvern og að tala illa til þeirra á anna og þá sjáum hvernig lögregla fór að ráðu sínu gagnvart þessum dreng sem var bara drepin í höndunum á lögreglunni upp í Southampton. Og þar kom einn sem gerði þetta, hann sagði nei, hann var með rasist að tala við mig.
1: Nei sko, vandamál Breta er ekki það að þeir hafi farið í Brexit, vandamálið er það að þeir leysi ekki úr þeim vandamálum sem þeir byggu til sjálfur og það er meðal annars er þeir ólöglegir innflytjendur múslimar frá Norður Afríku, það er orkumálin sem eru algjörum ólestri og það er, skal ég segja, stríðið í hérna Úkraínu og afskipti Breta af því.
0: Já,
1: og þetta
0: það er bara, nú eitt sko.
1: Já, sem er veldur því að orkan er há og þeir hafa ekki efni á það, sko, orka er undirstaða all efnaðarslífs allstaðar í heiminum.
0: Já.
1: Orkuna þarftur til þess að framleiða hluti og halda hita á þeir skilur og komast á milli.
0: Já.
1: Og sko, þessna segi það, af hverju var orkan ekki inn í ES pakkanum á sínu tíma hjá honum hérna Jón Baldin og Davíð.
0: Það var ekki til umræðu þá.
1: Akkurat, en hún hefði sko betur fyrir átt að vera þar inni. Sko.
0: Já, en hún var ekki í umræðinni, það var annars sem var þar, sem hefur ekki verið farið eftir hálfu Íslands. Það var skylda til að innleiða ESB samkeppnisreglur.
1: Já.
0: Þess vegna höfum við brugðist, þessum erum við að fá hana þrýsting á að innleiða eins og bókun 35 og annað til þess að standa við lámarka sem var uppalega samið
1: Og núna getum við verið sammálan þar, þú er ekki, að það er gott að lifa á Íslandi vegna sem við höfum sem eitthvað orku. Og það er þetta að vinna hér endalösa orku í viðbót og orkan geti verið mun ódýrari.
0: Já.
1: Við tökum upp þessar reglur, sko, þessa orku pakka 3 og 4 og hvað sem þetta heitir og til þess að tryggja samkeppni í orku flutningi eða orku sölu. Og við erum með fullt af fyrirtækjum sem er að selja að rama. Þetta hefur virkað þannig, þveröfugt. Okkur var sagt að orka myndi lækka út af samkeppninni, hún hefur hækkað. Fólk að sjá hækkandi orkureininga ár eftir ár eftir ár á Íslandi.
0: Það kannski ekki alveg út af orku pökkunum sem slíkum, það meira út af þessum, sko, þessum kvöðu sem við fengum á okkur.
1: Já, já.
0: Að brjóta
1: já, upp, að, taka
0: að það verður lagt inn til orkuveita, það verður til veitur, orka náttúrunnar og allskilja dreifingu og flutning.
1: Það þessi samkeppni sem átt að tryggja okkur lægra verð, orkuverð, sem að varð aldrei. Mm. Þess að segja það, ef við ætlum að ganga Evrópusambandið núna og tryggja okkur allar þess að samkeppni skiluru, allt. Það er að hækka ennþá meira.
0: Já, sko, máli aðlega að það bara miskilingurinn og vandragangurinn er búið verið ára raðir svona.
1: Já.
0: Þetta er ekki eitthvað sem að gerast í dag.
1: Nei.
0: Þetta er eiginlega búið að vandragsla okkar hálfu Íslendinga.
1: Já.
0: Að standa ekki við það innleiða samkeppnisreglur.
1: Akkurat.
0: Það væri ekki þrennt af öllu hérna eins og stúðun og stundu
1: benta.
0: Þrjú olíufélög og þrjú tryggingafélög og þrír bankar.
1: Og þrjár matvöruverslanir.
0: Já, og þrjár matvöruverslanir. Þessi einokunar tilhneiging.
1: Fákeppni.
0: Hún væri ekki til staðar ef við hefðum innleitt þessa samkeppnisreglur sem við áttum að gera. Þarna höfum við brugðið gagnvart ESB. Kvælega. Og eðlilega setur ESA bara á okkur kröfur heyrðu þið fáið samningsbrotamál eða bara lægir þetta ekki strax það bara, og það væri auðvitað fínt að fá samningsbrotamál og láta reyna það bara fyrir eftardómstól en það annað mál
1: Svo erum við með samkeppnisstofnun og það er eins og hún passi upp á það að það sé engin samkeppni
0: þeim er vandi á höndum vegna að það bara skorið niður fjármagn til þeirra svo þeir hafa ekki svigrúm til að rannsaka máli sem þarf að gera það og að mér sem búið að taka af þeim möguleikana á því að áfrýja og öðru slíku sambandi við afleiðingarnar eða þá ábyrð sem að viðkomandi aðilar bera, þá vera minka getuna hjá samkeppnis yfirvöldum til þess að bregðast sem er mjög slæmt að hafa verið gert það var gert í tíði þegar síðustu ríkisjörn
1: en svo líka en svo fyrir aftur til Bretlands að þá er þessi starmir hann er og var alveg hrikalega óvinsæll þetta er fyrirverandi saksóknari og hann, sko, hann kom nálagt þessu máli með þessi 250.000 börn og unglinga sem að þessar nauðganir sem pakistönsku múslimagengin voru að stunda í síðsliðin 10 ár.
0: Já.
1: Þetta eru 250.000 síðsliðin 10 ár.
0: Já, sem við tæðurum.
1: Já, sem við tæðurum, já. Mm. Sem eru skráð og hérna og þetta er ógæðslega lesning fyrir það sem að vilja ekki sofa meira, þeir geta lesið þetta, þetta er út allt á netinu sem að geta náðir í þessar upplýsingar hvað þetta snýst. Og Starmer sjálfur er mjög miklum, sko, konan hans er löngu flutt út úr Downing Street 10 skilur, hún gat ekki eins og verið lengur, sko, þannig að hérna, og börnin hans líka, nú hann hefur tengst þessum svokallu rent boys eða karlhórum frá Úkraínu, sem þreymur ungu strákum, sem átti að hafa kveikt í, hérna, í bílnum hans,
0: þannig
1: að hann hafði ekki borga reikningin fyrir eitthvað sem að þeir voru að vinna fyrir hann, sko. En ég minna, þetta er allt svona og kallinn er bara búin að vera nú ætlar, hann sem sagt, situr ennþá sem forsætisráðherra og núna eru bara embættismennir sem rekaði náttúrulega ríkið og núna er búið að finna annan sem sagt, í staðinn sem er öllu verri og hann er Andy Burnham og hann var að vinna kostningar by-electionar að kallaði Bretlandi og það er ekki nema 2500 atkvæði bak við hann
0: nei.
1: 2500
0: nei.
1: Og hann er að fara að verða forsætisráðherra Bretlands í haust eftir fundin hjá verkamannafloknum líklegast, sem að segja allir og hann er gjörspiltu pólitikus og hérna og dregur taum múslima alveg og hérna og það, það verður í rauninni engin breyting í Bretlandi.
0: Nei,
1: það fer kannski verður að verra sko.
0: Það sem var líka tímaspursmál eins og með Starmer vita mál að hann hefur látið handtaka fólk út af minnstu tjáningu flokka það undir hatursorraðu og hann hefur brotið tjáningafrelsi gegn betri vitund
1: hann er að handtaka 30-40 manns á viku á síðasta ári voru handteknir 12.000 manns
0: 12.500
1: já, fyrir það bara að jafnvel að deila sögu á Facebook, að deila henni sem einhver annar segir og eða kommentar undir að hugsaði þér brjálæðingsáttin og núna þetta síðasta sem gekk algjörlega fram að bandargemönnum til dæmis að fara að banna TikTok og Instagram og Facebook fyrir börnum hérna 15 ára og yngri.
0: Já, en mest ekki út af hverju. Þeir bannaðu svo lesa að börn og ungmenni af því þau eru að sækja sér í upplýsingar og, og fréttir. Það er til að koma í veg fyrir að þau viti sannleikan. Það eru skólakerfi sem getur bara heila þau í þau í 15 ár og þau viti ekki neitt, það er enga möguleika.
1: Já, já.
0: Og, og það henda stjórnvöldum. Það er það sem er blekkingin á bakvið þetta. Að þeir eru að banna börnum að leita upplýsinga, þau fá ekki að vita eins og nýja hvað heimu þau búa.
1: Já, já.
0: Og, og þessuna vilja sem enn geta hegða sér til að halda völdum alveg eins og dólgar eða hvað sem það er
1: já, já.
0: En það allaveg að hann búin að brjóta á tjáningafrelsis ákvæðum sem eru grunnur undir öllum mannréttindum og þarna lokar hann fólk inni í vilt og gali, næsti sem koma eftir í Hvítarússland með 6500 þjóðverja með 3800 þannig að þetta er mjög áberandi og hann fengi bátt fyrir svona hinn almenni borgari hefur ekki sætt sér við þetta síðan það sko endalausa stefn og, og hjá honum og það Mandelson-málið
1: Mandelson-málið,
0: að skipa hans sendiherra
1: já.
0: Í Bandaríkjunum og láti ekki kanna betur
1: hann, vissi, hann er búin að vinna með honum í ára tíu og veit alveg hvað Mandelson er
0: þarna komstu með akkurat naglan og höfuð auðvitað vissa
1: auðvita.
0: Og þegar að byrja að rannsaka heyrðu, hvað kemur ljós hjá honum þá er hann búin að eyða út úr símanum sínum 1257 skilabóðum svona messenger yfir á Mandelson og akkur þurft hann að eyða þessu og þegar hérna hann var spurður akkur eyddur þessu það er bara að byrja að rannsaka þetta já, hann vissi ekki þetta bara að vera óvart en svo komið ljósa þetta öllu eitt sama daginn og Mandelson máli komið
1: og hann er líka búinn að rústa sambandinu

0: sko tunnan komin undir 70 dollara hún 69 í morgun.
1: Já. Og jú. En það einmitt ég ætla nú ræða þetta við á eftir kvöldu í samt við Bandaríkin. En hittir hann að mála þegar þú segir bara að þú fer að minnast á þetta og sitja á London og þessa hagsmuni sem eru svona faldir og tengjast Íran þegar menn að segja þetta var nú mistök hjá Bandaríkjamönnum að fara inn í Íran og blaðra og blaðra kringum það. Já þegar hann lætur bara Trump að lætur bara gýðingana stjórna sig. Menn skilja nefnilega ekki að Trump sagði fyrir kosningar alveg skýrt, ég ætla að taka á djúbrygginu og hvað gerir hann? Hann að taka á djúbrygginu hann finnur það nefnilega djúbryggin í London
0: og hann líka að taka á nefnilega á skilur
1: já, býtu það svo annað mál en hérna, hann að taka sérstaklega varandi London að þannig hann að taka á sitt í á London því tengist því máli tengist Mark Carney fórsættisráðherra Kanada þannig að takta eftir í nú starmifarinn næsti sem fer verður sennilega Carney af því að hann var bankastjóri Englandsbanka lengi og bullandi tengdur inn í sama dæmið niður í City of London og það bara spurning um Andy Burnham sem að væntalega
0: það verða bara að verða nýjar, það verða að koma verða nýjar kostingar og það náttúrulega greinilegt að hérna að hann náttúrulega hann ætti að vera tilbúin eða ætti að vera verða tilbúin hann ég nætti að fara að spið sinni reform flokk hann vann gríðalega flottan sigur í síðustu stóru kostningunum bæjastundar kostningum eða sveitastundar kostningum og hann svona þeir eru sko valdið búin að viðurkenna hann gæti fengið að verða forsætisráðherra sko hann er svona hann er þeim sko svona þú veist þeir eru ekkert sérstaklega hata hann ekki sérstaklega mikið
1: nei en það talaði sé bara svo bara einhver sjöðust mann sem að gæti verið á bakveðan inn á flokksin sem maður myndi styðja í þessum kostningum innan hús kostningum sko
0: já, en síðan vill hann alltaf ekki verða forsætisráðherra, segir hann sjálfur hann segist hafa engar ambisjónir í það sem ég veit ekki hvert það sér ég eftir ekki þannig að kemur í ljós, ég kanni kannski að spila bara svona til þess að sleppa undan skæðustu ára svona svona alltaf er þessi Rupert Lowe sem er að vinna ansi mikið á, en hann er náttúrulega miklu lengri för fyrir höndum sko, upp á það að gera hann þóna hans að hafa unnið eitt lítið pínlítið þorp eða hvað sem það var skilur þetta þarna daginn sko hann vann reynda 10 sæti af 10 mögulegum í því að þetta var svona heimasvæði hans og hann hérna, en það sem er bara sko Bretland er í svakalega vondum málum og hann sagði það hann Trump í gær skilur að hann bara, hann var verið að spyrja hann og hann sagði að ég hef nú búin að spáði helgin að hann myndi nú hætta
1: hann segja frá því
0: en ég meins og allir voru vissu það þetta var bara svo æra óstöða hann skilur þetta var nú og hann sko og það er bara þessi mál, það er þessi innflytjandi stefna sem er bara opin hrikar bara brjála þesslega ákvarðin sem eru teknar, það er þessi græna þvæla og það er það að hætta að bora eftir og framleiða olíu og gas sem að þetta er húti og lifir og eigi og kaupa það dýrum dóma normunum og ég meina og þú veist þetta er allt á eina bókina lært og þeir verða bara að taka sér saman í andlutinu brettar og laga þetta og ég meina að þú gerir það ekki nema með nýju fólki því þessi menn og Andy Burnham er ekki fara að gera nokkuð skapaðan hlut sko
1: Nei, það er nú þetta sem er en það er margan að svo vera að tala það hér við látin halda að London sé einn vinsalasta borg það vil allir flytja til London
0: bara kjafta
1: þetta er bara algjör kjafta
0: gæti ekki verið, sko ég er nú nýkomin frá London ég er nú nýkomin frá London það er önnur hver búin að slá fyrir sko lokuð jafnilega þessu stóru flottu hérna götum þannig að það allir þeir sem hafa verið í London nýlega eða síðasta ári bara, segjum bara og ég förum bara 1-2-3 ár aftur í tíman London hefur breyst til muna líka bara hvað fólk er út á götum skilurðu og landlíktin og ruslið út allt og það bara ekkert varðið því að fara til London lengur
1: sem er algjör synd því að eins og hvað það var nefnilega flott borg og flotta verslanir og allt hótelinn og göturnar og flott þjónusta og leigubílar allt þetta var

0: rosalega flott
1: en það bara rábústlega niður í slæðigangi og maður sér bara hvað fólki líður illa og svo náttúrulega allur, hinn almenningur brjálaður, hann að fara út á götur í hundruðum þúsunda talið að mótmála stjórnarfarinu.
0: En það þakka niður.
1: Já, heldur betur. Svo koma hérna sérfræðingarnir upp á rú og segja Brexit, 10 árum setna. Alveg, veistu það, þessi fréttamennska bara brandari, ég er búin að vera sko, maður getur ekki annað en brosa. Dettur þeim ekki annað?
0: Jú, þetta náttúrulega bara svo augljóst að það þessi tenging, sko, þetta bara ákveðni fjölmiðlar.
1: Já.
0: Og þeir eru meira að vinna í sama eignarhaldi. Þetta eru Rothschildar sem dæmi, sem eiga mjög hérna, stóran hluta af þessu öllu.
1: Ég það náttúrulega bara AP og Reuters, þetta eru stærstu fréttaveitur heims og þeir eru báðar í einn globalista
0: og
1: hérna Guardian og Financial Times þetta allt, þetta öllu stjórnað sitt í London
0: Já, en takt eftir því, þetta eru líka miðlarnir sem fengu þessa US 1 peninga og það eru að verða stórmál núna af því að það er sko helstu fréttastofur,
1: þakka
0: þetta niður þeir tala aldrei um þróuna peninga
1: og US 1 er að koma upp núna svakalega mikið út allan heim og það er svolítið erfitt fyrir rúfa að byrja að tala US 1 núna þegar þeir myndist ekki á það þegar þeir voru teknir niður fyrir ári síðan það er ár síðan
0: Nú, ef þeir geta byrja fréttina Trump bandaríkjaforseti hótaði í dag ef þeir geta byrja þannig þá geta kannski komið þessu þannig að hann sendi ekki peninga til Úganda eða Kongo til þess að koma í veg fyrir Ebólu
1: og brandarinn, við þetta alls saman núna er verið að vitna í ríkis fréttastofin í Íran Skilur, þeir eru að vitna í óvinin þeir eru að vitna í ríkisfréttastofun Íran og það sé bara já þeir sögðu nú þetta sé nú bara vitlis í Trump Trump aftur á móti ég skal segja það eitt í gegnum alla hund og katta tíð þegar vestræn þjóðfélög hafa verið að semja við Írani sem sagt hvort sem það hefur verið í Sviss eða einhver staðar annar staðar í Miðausturlöndum að þá leiðu þeir eru búin að segja, já, við skulum skrifa undir þetta, ekkert mál, við skrifum hérna undir og þetta, við skulum gera þetta svona. Leiðu þeir eru komnir út á að segja, nei, við skrifum ekki þetta, þetta er ekki svona. Þeir eru búin að haga sér alveg eins og idiot alla tíð og vegna þess að þeir eru samningatakni. Þeir segja, nei, við skrifum ekki undir þetta, þetta er ekki rétt. Og þá náttúrulega verður hinn alveg brjálaðar, skiluru, og svona teygjaða lopan geta teygt hann. Málið það að Trump tekur ekki þátt í þessari vitleysu. Það þess sem þetta hefur verið þessi dans fram og til baka, hann bara sendir bombunar. Hann bara sendir sprengjuflotur og droppar þeim á hausinn á þeim, sko. Og málið það að þetta tekur svolítið tíma að gera þetta, en þeir sem taka við Bandaríkjana, vettur 2 ár, hvort sem það verður J.D. Vance og Rubio eða Kennedy eða einhver, hver sem tekur við því, það verður alveg örugglega republikani, því það lítur allt út fyrir það, allavega í dag. Að þá verða þeir að kunna þessa aðferð að láta þessa Írani ekki komast upp með neitt múk.
0: En það kannski held ég að þeir séu nú komnir bara í kannski fríða stellingar í raunni núna.
1: Já, vonandi.
0: Það
1: bara fer eftir í hvað Íraninn að gera, skilur. En það eru 35 miljón tunnu farðar út úr sundinu, skilur, og það er náttúrulega Bandaríkin stjórna sundinu, þeir eru ekki að fara í burt úr sundinu, sko.
0: Nei.
1: Og Íranir eru ekki að fara að taka krónu fyrir hérna að fyrir olíu sem eru að fara hann í gegn, sko. Þeir bara taka fyrir að hafa sína olíu, sko.
0: Já.
1: Og málið þá endanum snýst þetta allt um peninga og hvað þeir geta stólið miklu. Og eignirnar sem þeir eru þegar búnir að koma fyrir en eru allar fristar núna.
0: Já, en það er samt búið að tala það og
1: þeir geta fengið eitthvað af þeim.
0: Já, þeir eru að semja
1: það. En þeir geta fengið það bara í vörum.
0: Já,
1: og eins og er.
0: Akkurat.
1: Bara í matvörum, sko.
0: Já,
1: fyrir sveltandi fólkið í Íran, sko.
0: Þeir stýra því, vilja stýra því. Þannig að það er eðlilegt kannski svona í fyrstu umferð því að menn, það er svo mikið tortryggni á báða bóa að menn vilja sjá að sé staði við.
1: Bara tortryggni í 47 ár.
0: Já.
1: Málið það þessi 60 dagar þetta er bara yfir hérna, þessi 60 dagar er yfir núna sumarið hvað sem er ekki í gangi og ammalið, þú veist, 250 ára ammalið hjá Bandaríkjamanum er núna 4. júli og ef að þarf að gera eitthvað eftir 60 daga þá held ég að það verði ég held að hann sé ekki búin að klára ára sem þetta náða þá sko sko núna núna kemur allt í ljós að þegar hérna alþjóða kjarnorkumálastofnunin er að fara þarna inn að skoða. Já,
0: hún fær að gera það.
1: Já, við erum eftir að sjá að fá að gera það, sko. Mm. Þeir eru búin að segja þetta leyfa að gera og það fara þarna bandarískir sérfræðingar með. Og til þess þetta skipti voða miklu máli fyrir Trump að þessi sýning komist í hendurnar á bandarískjamönnum. Til þess að geta sanna það að þetta er að kjarnorku úrænýjun sem þið notuðu í kjarnarku hérna geimi sitt kom frá bandaríkjunum í gegnum Obama og Clinton, í gegnum úrænýjun
0: Já, fyrst Hillary þegar hún sendi peningana til að efla úrænýjun og síðan Obama
1: Já, þetta er hún var sko stjórnar hérna, hún var sekretari stæti að utanríkisráðherra hjá Obama sko, það þau eru saman í þessu þau eru saman í þessu í gegnum díl sem að fyrirtæki sem hétt Uranium One eða Uranium 1 Og ef að þessi og sama og svo spurning hvort að Norður-Kóra sé líka þarna nálægt með úran frá sama stað sko.
0: Já.
1: Og en allavega það mikið atriði og Sýrland sem að þú veist þannig að við erum að tala um þessi þrjú ríki norður hérna Kórea, Sýrland og Íran. Ef að þetta úraníum sem að þeir finna þarna í Íran ef að þú getur af því það hefur sérstök einkenni Þú veist, ég náttúrulega ekki efna fræðingur en þeir vita alveg nákvæmlega hvað að það kemur þegar þeir fá það að hendur það.
0: Já, greina
1: þessu sko. Og hérna, þannig að ef að það er frá bandarganum og kemur í gegnum í þetta Uranium One, að þá er þetta náttúrulega, þá er það bara sko landráð. Þú veist, dýrkuð af
0: Obama
1: og Hillary.
0: Sko. Já. Það akkurat það sem ég held að segja að reyna, þeir eru að sanna þetta.
1: Já, held að já.
0: Því það er, rimlarnir eru ekki langt undan þarna.
1: Nei, og það er líka margt annað. Sko.
0: En það er annað í sögjafna Guðmundur sem ættu kannski að minnast á að þau erum í Íran að bara fyrir auðlýsingar að það er hins vegar eitt andamál og þessi samningur er tengdur að það náist friður í Líbanon.
1: Já, já.
0: Og svo bara eftir sem að þeir eru komni nær undirskrift og öðru slíku þá er bara gefið í og þá er bara skoti og skoti frá Ísrael á Líbanon
1: og
0: þetta er Trump bara taka hann netta ný á allt svakalegi gegn
1: en það líka sko í rauninni hefur Trumpur að verja netta ný á fyrir hans eigin fólki sko fyrir Ísraels mönnum skilur og ef hef ekki verið Trump þá var Netanyahu líklega spurði að þú veist var í deilinu og hefði verið dæmdur skilur því hann þú veist hann búinn að vera haldunum fyrir utan jaili sko í mjög langan tíma
0: en þess vegna þarf Netanyahu hann þess vegna þarf hann stríð til þess að dómstólarnir fari ekki að grípa
1: í eins og leiðtogar Evrópu eins og leiðtogar á annan hátt og málið það að hérna að það er alls ekki þessi lobbyistar í Washington sem sagt Ísraels lobbyið í Washington sem að er að berjast fyrir Netanyahu í þessu máli sko.
0: Nei.
1: Og hérna þannig að ég held að þetta leysist nú allt á einhvern veginn og ég held að verði friður loksins í Líbanon vonandi og ég held að Líbanon og bæði Gaza, ég held að þessar þjóðir bara maður vonaði svo innilega að það komi friður á þessu svæði og þann að fá að njóta sín
0: en það er bara þetta sem trufla samningi mest og þess vegna spurning hvað áhrif það hefur að Trump sagði bara við Netanyahu, hann sagði þú verður bara að gera það grein fyrir því það hataði ykkur allir og við erum einu vinnir ykkar og ef þið að það fara að
1: móka okkur
0: og bara svíkja að þá bara eru þið einir og það er spurning hvaða áhrif það hefur
1: Já, sko, Netanyahu er náttúrulega þreki hundur og hann fer bara eins og langt eins og hann kemst eins og allir, margir, eins og Trump sjálfur líka skilur þeir hægt ekki verið að koni með drastir
0: allir.
1: Þannig að ég held að en aftur á móti þá er Trump með hann er ríkari og ríkara starra land með meiri vopn og Ísrael var náttúrulega ekki á möppunni nema fyrir nema út á bandaríkjunum og bandaríkin er að nota Ísrael svolítið í miðausturlöndum skilur fyrir sig, beita hann fyrir sig í alls konar málum og út um allan heim skilur þannig að við skulum bara vona að komist friður á og hérna og sérstaklega í Líbanon þegar þetta búið að vera sko, ömulegt
0: alveg svakar
1: í ára sko, tíu sko.
0: Trump vill heldur nefnilega byggja þar allt upp
1: já, já, sko, líka, sama
0: bara aftur já, já. Paris, Östurlanda
1: já, já, já
0: En það, við skulum sjá bara það tímilegði þetta í ljós en þetta held ég að sé það stærsta sem að trubla þessa samninga.
1: Já, já, það bara alls konar hluti skilur, náttúrulega breytarnir reyðilegja allt eins og þú veist eins og þið geta skilur vegna þess að þeir náttúrulega að missa rosalega spón rask sínum að geta ekki stjórna frið í miðaustulöndum og árásum og látum til þess að upp að geta mann uppalara marka hana fram og tilbaka.
0: Já, já.
1: Og það City of London seldi sko öll skuldabréfin skilur sem að öll skuldabréfin hérna sem að allir peningarnir sem að Úkraína hefur fengið Zelensky hefur fengið megnið af þeim hefur City of London selt sem Eurobonds skilur í gegnum City of London til sinna kunna og kollateralið þar eða veðið fyrir þessum Eurobonds sem að City of London búin að vera að selja og bankarnir í City of London ég nota City of London sem bara samheiti að þeir eru með náttúrulega sko 75% allum auði Úkraínu, jörðu, er í austur Úkraínu og það svæði sem rússarnir eru með
0: Akkurat.
1: sem rússarnir eru á þeim núna og það ekkert að fara aftur í hendurnar Úkraínumannum, þess vegna verður þeir að halda stríðun áfram og þeir verða gera allt sem þeir geta og núna verið að sko að núna er planið víst sem að maður skynjar og les að safna krafti núna og bíða Trump út sem sagt í 2008 og ráðast síðan aftur inn í Rússland og eða sem sagt með liðin í Úkraínu og inn í Rússland og reyna að taka þetta 2030 og
0: 31
1: þú veist
0: já.
1: Þú veist að því, þessi skuldabréf koma til greiðslu einhver tíma skilur eftir einhver tíma og þannig að það sko fyrir þá sko ef að rússarnir taka bara Úkraínu núna að klára þetta mál og friður kemst á og þeir halda því sem þeir eru búin að ná meira til að þá náttúrulega verður sko gjald, þá verður gjaldfall á þessu bréfum.
0: Já, en ég samt ekki alltaf viss að Guðmundur bara svona við kannski ræðum það núna betur eftir auðlýsingar, en ég ekki þessum að þetta verður auðvilt fyrir rússa því að Evrópusambandslöndin og hluti NATO er komin og fullt í að dæla vopnum
1: já,
0: og þeir dæla, já. Sko við Íslendingar erum innmikluð í þetta
1: já,
0: og þeir eru, dæla svo já, voru eðileggja rosalega nýr og krímska í gær brúna og já. Líka inn í Vastabarsop
1: Já, þeir eru að gera það en málið er það að þessi vopn að þeir eru ekki sko, Evrópa hefur eiginlega enga framleiðslu getu af vopnum skilur við
0: þeir eru að kipta Bandaríkjumunum
1: Bandaríkin eru líka, er í stríð annars staðar og þeir eru bara eiga nómi sjálfan sig og málið er það að Evrópa er alls ekki skiluru sko nógu sterk til að geta framlegt þau vopn sem þurfa til að senda til Úkraínu og svo vantar einhvern til að berjast með vopnunum
0: já, já.
1: En og þessum er aðalega þessi drónar skiluru sem er verið að framlega
0: en svo er þið líka með sko sveitir frá ýmsu löndum sem eru sjálfbóðalegar eða þannig
1: já, og það er verið að breyti þetta fólk niður sko, það er verið að koma nýjar tölur
0: já.
1: Að sjúkraínu menn eru búin að tapa fyrir utan hérna málaliða 2,4 miljónum manna Úkraínumenn bara eingöngu og þessar tölur voru að koma í morgun í gegnum mass
0: já. En ég held samt að sé svolítið logið í fréttaflutningi um tölur sko
1: já, það getur meira verið
0: en þetta eru samt hryllilega háa tölur
1: já, og hérna það er aðalega logið um tölurnar rústnesk sem sagt tölurnar hjá rússum sko,
0: já.
1: Sem er alltaf að gera miklu hærri en það eru rauninni
0: Já, ég heyrði það. Heyrðu, en hérna, Guðmundur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, heimsmáli hér í fullum gangi, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg á fleygiferð, komum strax aftur.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Gluggameistarin auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur þegar hlusta út á sögu. Heimsmálin hér glæni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að fara yfir ýmis mál. Herðu en Guðmundur, það komið að Evrópusambandinu og raunverulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Já. Og aðal manneskinu sem að
2: Úrsúlu
1: Úrsúlu fóndi lægin sem að virðist vera væntalöfu næsti einræðis herra
2: hún hafa sér alltaf að hann ekki hún er drottningin í Brussel eins og hún kollið
1: já, hún það? Hún kollið það?
2: Já, þess að þetta náttúrulega fólk náttúrulega er að gera grína henni en sko, núna nýjasta sko, það eru endalaus hneykslismál varðandi hana og klíkunni kringum hana og spillingarmál og sko ég nefnir ekki sem fara út í Pfizer hérna og sprauturnar og það allt og sko þú veist það er og eftir að gera það mál allt upp og ég ætla kom inn á það eftir ætla, sem að Trump bara segja sambandi við Pfizer en síðasta hneykslismálið sem að var að koma bara upp í gær er það að það er kallað umboðsmaður sem svona eftirlitsmaður hjá Evrópusambandinu að hann er búinn að fara, hann komst að því að það er búinn að vera einhver leynigrúpa sem sagt á gegnum síma og eða sem sagt gegnum hérna
1: þú veist, það er lítið klíka sko.
2: Já, lítið klíka og það er Zelensky, það er Merz, kanslari Þýskalands og það er Macron, forsætisráðherra hérna Frakklands og Giorgia Meloni hérna frá Ítalíu og Kýr Starmer og svo Úrsula von der Leyen og þau hafa stofnuð þessa grúpu til þess að á móti Donald Trump og Bandaríkjana þannig að það er verið að sko, þau eru að stunda samsæði gegn Bandaríkjana og til þess að koma upp með alls konar læti og svör við það sem Bandaríkin er að gera í heiminum ekki bara þú veist, hafðan sérðu strax fingraför sitt í af London og svo náttúrulega gamla heimsveldið og svo náttúrulega Black Rock hérna kapitalistan í Þýskalandi sko, og svo náttúrulega Meloni sem að fólk veit ekki eins og hvort að þykja væntum með ekki vegna þess að hún náttúrulega búin að svíki allt sem hún lofaði þegar hún til þess að komast til valda á sínum tíma og Trump er ekkit sérstaklega hrifin af henni og þó hún sko svona fólk svona hún sko, er að svona frálsli í fas og allt það að þá er hún bara ekkert skárin þetta hitt
1: sko, efnaðarsmálin eru náttúrulega alveg rúst hjá henni sko,
2: og þeir neyta að, þau segja að þau séu búin að eyða skilabóðan eða sést eyða samtölunum að skilabóðanum og öllum í grúpunni þannig að þetta sé ekki til neitt en sko einhver veit af þessu og einhver veit hvað var sagt og því vitum það náttúrulega að þeir sem eiga síma þeir sjá veit að það er allt lera og það er allt skráð sem hún segir, gerir eða skrifa þannig að þetta á náttúrulega allt þetta er að koma í ljós og ef að kemur í ljós að þau standa í samsværi gagnvald Bandaríkjunum og Donald Trump að það náttúrulega er bara sjálf hætt sko.
1: En sko Guðmundur tókstu það ekki eftir einu núna á G7 fundinum sástu hvernig Trump raunverulega tók af skarið í þessum hópi og hvað hann sagði hann náði hann fór á meðal sko, það stundum sko þannig að þegar þú veist óvinna, þá verður þú samt að fara inn í hópin
2: það
1: bara eins og Úlfurinn og hann þeir slógust þegar ég horfði á myndatökunar að þeir slógust að íta hvert öru frá til þess að sá sem gæti fengið við hliðin og tröpa myndinni og það var alveg stórkost þetta er að starmi var að henda sér að baku því eins og hann var orðin síamst
2: hann var
1: orðin svo síamst týpur við Trump, því að hann varð að klessa sér upp á hún þannig að sjá hvað gerist þeim mittu svona en auðvitað nær Trump þessum upplýsingum auðvitað veit hann allt þetta hvernig þeir eru að spila en það er aðalega sem er alvarlegast hverju það eru lygarnar gagnvart almenningi í þessum löndum innan ESB gagnvart okkur og Noregi og öðrum þjóð Grænlandi og öðrum þjóðum
2: og sko og hann veit allt sko hann veit að Trump veit að manna best sambandi við COVID og Pfizer og sprauturnar og það skilur. Mm. Og honum náttúrulega bóla frá embætti með þessu með þessum fjanda. Og hann sem sagt og núna sem sagt Fauci að fara í yfirheyrslu þeir hann búinn að fá subpoena skilur hann búinn að fá hann búinn að kveða hann búinn að fá kvaðningu og hann þarf að fara að bera vitni
1: hann búinn að fá stefnu vitnastefnu
2: já og hérna en málið það að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en að fara fyrir einhverra þingnefnd og viðurkenna að hafa logið að henni skilur og sem þó fangelsisdómi fyrir Fauci náttúrulega bara einn af einhverum svaðalegustu sko svaðalegustu hérna útrýmingar tæknum jarðarinnar fyrir og síðar hann mun verið en Mengele sko var ég held að það sem ég ætlaði að segja á þann það sem ég hjó eftir þegar Trump var að taka við nýju þotunni hann var að fá nýja þotu sem sagt hérna Air Force One sem hann ætlar að ferðast á heiminn og þá var hann að segja eitt af þessum fyrstu langklugum sem við erum að fara á fund í Kína.
1: Já.
2: Hann sagði þetta, við erum að fara á fund í Kína. Hann verið aldrei, sko, það engin sömmet að fara í gang, það einhver fundur sem hafa verið í Kína sem bandar ekki að fórseti til þessu þurfa að vera á.
1: Já.
2: Og það, sem sagt, það tel ég vera stofnunina á C5 sem að kemur fram í þjóðuröryggis plagginu þeirra frá síðasta ári
1: Já.
2: Og C5 er kor 5 ríki sem eru þá Rússland, Kína, Japan, Bandaríkin og Indland. Þetta eru þessi stóru ríki sem að heimurinn sem að þarf að taka til greina með í framtíðinni. Það er ekki lengur Vestur-Evrópa eða þessi fátæku ríki Vestur-Evrópu. Skilur sem voru einu sinni rík, sko, þau eru orðin fátæk núna. Og ég held að eitt það fyrsta sem að kínverjar, vegna þess að það átti að koma eins og á kínverja og þess vegna var þetta að kalla kínaveiran og hann var með þess að blektur hann Trump og hann kallaði þetta kínaveirun í byrjun og þetta byrjaði allt í Wuhan, það sem var eina þessum biolab sem að Fauci hafði bara financera. Með aðalum innan kínverska hersins en þetta er eitthvað sem hann veit ekki af Xi Jinping sem að er fósettin skilur ekki frekar en Trump veit að því hvað er að gerast hjá sér skilur þetta eru náttúrulega miljóna ríki og hundruð miljóna manna ríki þannig að ég hef það bara held það og mennir svona að hugsa það og tala það að það geti verið sett á fót nokkurs konar Nuremberg réttarhöld eins og við heldum eftir síðara stríð
1: Já.
2: Í Nuremberg í Þýskalandi að verði haldin sko Wuhan réttarhöld í Wuhan í Kína þar sem þetta byrjaði og það þanga verði allir dregnir fyrir rétt sem að hafa unnið glæpi gegn mannkyni og þeir eru bara fólkið þá verður tekið fyrir herrjett og dæmt og þetta, ég held að sé sterkar líkur á þetta verði raunin vegna þess að það verður að enda þetta mál
1: Já, sko Fauci, Anthony Fauci sem var sóttvandalækni bandaríkjanna á tíma einmitt með Trump á fyrra tímabili
2: Já
1: og hann náttúrulega laug Trump alveg yfir fullan af því sem var að gerast hjá lifja fyrir risanum og ég ætlum geta að fara nánar onni í það í sjálfu sér nema það að nú er búið að fletta rosana ofan af mörgu því starfsfólki sem að hafði hæst og var virkast í lifja framleiðslunni, í markasetningunni í talsinn talsmenn og komið fram í fjölmjölum manna og svo stjórnmálamennirni sem lugu. Þetta er bara heil mafía þegar uppi staðið hvað fólk þetta var og síðan sko stefnánum eins og ég saði í vitna stúkuna núna og það verður mjög örlaríkt fyrir hann að fara að ljúga að þeir eru konum með svo mikið á sönnagögn og það nýjasta sem ég sá í gærmorgun og það var nú Elon Musk sunda líka sem var að segja frá því að nú er búið að finna þessa USAID peninga það er búið að rekja það til Wuhan að hluti að þróunarsjóði bandaríkjana því var stólið og sent til Wuhan til rannsókna og þar er bæði Obama og Fauci, þeir eru báðir á þeirri mynd, á þeirri blötu. Þannig að Fauci getur ekki logið. Ef hann kýs að gera þá er hann bara í fangelsi.
2: Nei, hann er hvað sem er í
1: því. Já, já.
2: Hann er búin að ljúga sko fyrir
1: þingar. Jú, eins og eða tvisvar, En ég bara segja að þetta er staða málsins og þetta er náttúrulega ekki því fréttum á Íslandi, þetta er alveg heljarinn að falið, hvað þetta er orðin alvarleg staða að hvena bara Fauci verður tekin og svo áhrifin af því hliðarverkannar á aðra sem að voru að stýra þessum COVID-aðgerðum og við þekkjum nú söguna af Úrsulufondi lægin, hvernig hún kom að þessu og núna í Evrópuþinginu er verið að krefja hana skýring á því hvernig hún gat pantað 71 biljón skamta Nei, fyrir ekki biljón evra fyrir að kostaði það og þetta eru upplýsingar sem er búið að fást núna hjá Anton Borala, forstjóra Pfizer og eiginmaður Úrsúlu, hann er hinum einn á línunni líka þannig að hún hefur bullandi eigin hafsmun af því að hafa keypt svona mikið magn það þýðir 10 skamtar á hvern mann á öllu evróska efnahagsvæðinu og við náttúrulega skrifum undir þetta alveg blindandi og takt eftir í Guðmundur að núna til dæmis sem er að segja við okkur fjármálaráðherra segir núna já, við erum nú borga gamla skuldir og það er til dæmis ennþá COVID-skuldir býtuvinnur umkvært að tala akkur hefur íslensku þjóðinu til dæmis ekki verið sagt um það hvað bóluefnin bara einu og sér kostuðu hvað voru notaða margir skamtar og hverju var stólið að það var panta allt og mikið
2: við eigum ekki að borga eina krónu í viðbót fyrir þetta eitur sem var sendinga og við eigum að fara í mál við Pfizer og Evrópusambandi
1: það er það sem er að gerast
2: selja okkur þetta ennan viðbjóð og drepa hérna og meiða fjölda manns,
1: þúsundur stórskaða og fyrir utan allar lígarnar
2: og
1: dauðsvöll og svo, en þetta er að sannast náttúrulega ellendis og meðan er þetta falið hér
2: er náttúrulega ekkit að gera hérna vegna þess að rúfstjórnum umræðinni
1: er bara falið
2: og þeir byggu nú þetta COVID hræðsluna til hérna klukkutíma dag í margar vikur
1: glemdi nú ekki hver skipaði rúf það voru náttúrulega skessunar að það er sem voru í ríkistjórninni þá bæði Katrín og Svandís getur ímyndað komboðir.
2: Tröndurnar tvær.
1: Nei, ég segi það nú ekki. En ég meina þær voru alveg sko og þeirra var að vera að spurja, með þess að alþingismenn voru að spurja, af hverju fáum við ekki sjá samningin að vera að taka dæla miljörðum út úr ríkissjóði Íslands og samkvæmt stjórnarskráni má ekki láta út úr ríkissjóðinu með samþykki hérna þingsins og fjárlaganefndar. Nei, það mátti ekki gefa það upp. Það mátti ekki gefa það upp einu sinni og við höfum aldrei fengið þessa tölur alþingi fekkar ekki og þetta er bara brota á framkomu utan við þingmenn og hvað þó við þjóðuna sem að hann eru okkar fulltrúar þannig að svona var þetta gert hérna og núna er þetta málum með sér að ég gat nú ekki annað að hlegi þegar ég sá að Bill Gates nú vera að líka að vitna stefna honum í Hollandi málaferðum út að glæpi gegn mankyni og veist hvað hann segir núna það var Epstein, hann nýttist á mér, Epstein pindi mig, Epstein var reyna fjárkúa, þú er svona mennir að reyna afsaka sig og þessu trúir ekki nokkuð maður af því það búið að ljúga svo í íslensku þjóðinni að það er bara ekki hægt að horfa upp á það.
2: Já, 95% ætla að hann kjósa Kamala Harris.
1: Já, segðu, en sko, en þetta er bara svo alvarlegt því að svo hverfa þeir bara sjónasöðinu, detta út úr pólitíkinu og hverfa komnir í lúksusvillur út í heim og engin veit neitt með. Nei. Hvað er þetta fólk í dag sem ber ábyrðana?
2: En það er engin spurning, Arthur, að þetta er búin að vera svakalega breytingar undanfarið 1.5 ár með Trump og hann er að breyta bara heiminum og þessir menn með honum, Xi Jinping og Putin og Modi og þessi nýja stelpa í Japan.
1: Já.
2: Ég hérna ætla bara að vona það að þessar breytingar haldi áfram og ég ætla bara að vona að, hana, að þetta fólk náist sem það sérstaklega varandi í COVID hefna, allt þetta COVID-mál og Pfizer-mál og allt þetta ég vona að þið ná að standsetja og starta þessum réttarhöldum herrétti í Wuhan á þessu annars ári.
1: Já, þetta alltaf gerast. Ég held að núna bara upp á stefið hvenær verður Anthony Fauci handtekinn.
2: Það er
1: byrjun og þá
2: það er núna í júlí.
1: Já, þá fyrir boltin bara að rúla. En það er líka annað í Ísö, sko, það er, við þekkjum það er talað sko, að það sé plan í gangi. Mm. Og þú heyri gegna stjórnmálamenn segja, nei, ég hef plan. Mm. Og þetta segja í mörgu löndum. Við erum með plan.
2: Já.
1: Planið er í raun og veru að það er agenda 2030
2: já.
1: Og það er sama ár og já, ESB og hluti af NATO-ríkjum innan miskosti Evrópu að það er fyrir hugað innrás í Rússland. Okkur er sagt að við séum koni stríð við Rússland, við látið að vera að þjálfa okkur upp í að hugsa þannig og síðan þetta plan og agenda 2030 að það er sko áætlun sem öll aðaldaríki sko samræðu þjóðana samþjúktu árið 2015 og þannig að menn eru að átta sig á því núna í dag hvað blekking var í því og sko og margir tengja þetta náttúrulega beint við Klaus Schwab sem var aðal maðurinn hjá hérna World Economic Forum en hann hins var sagði það sjálfur hann vildi láta setja sko þessa endurreist Great Reset og þá átti að nýta endurreistin eftir faraldurinn og hraða stafrænni þróun og eflagræna orku þá er það nú eitt og endur skoða sum efnaskerfi þannig að það átti bara þeirri þessina núna er þessi áætlun að stækka Evrópusambandi upp í 40 ríki þau eru 27 í dag þau þurfa að ná þessum 13 viðbótar og til þess að taka þau fullveldið þannig geta þau búið til eina heimstjórn með því að þetta
2: þeir eru að reyna þetta
1: en nú eru bara orðið valdaskipti bæði bandaríkjunum og Bríkslöndin búin að segja við ætlum ekki að taka þátt í þessu þannig að það Evrópa sem situr uppi með þetta en þau eru að taka okkur fullveldi til þess að geta stýrt okkur til við fáum bara tírani í staðin svo að vera að segja að kalla mennsk og harðstjóra og einræðisherra og annað, en það fyrirkomulagi sem vera svo reyna að tæla okkur inn í
2: og það var þess að kom svo mönnum óvart í Evrópusambandinu að hérna, að yfir hersveðingin í NATO, bandaríkjamaður hann sagði það er engin hætta af rússum því miður þeir eru ekki að fara ráðast inn í Evrópu,
1: þeir
2: eru ekki að hafa ágjörðu þeim
1: nei, en það er bara þetta sem er menn er að leika tveimur skjöldum og það er eins gott að Íslendingar áttu sig á því og gefa sér tíma til þess að huglega hlutina en ekki dæma á fyrir hvað það er sem er verið að gera með íslensku þjóðina núna
2: nákvæmlega
1: við bara hérna það bara menn eru að lofa upp í ermin á sér og taka þjóðina bara í nösinu eins og ekki dæði skorist
2: eins og venjulega
1: það er bara þannig og svo vill Guterres, hann vill þó 1,3 trilljón dollara árlega í loftlagsjóði
2: hann er búin að fyndi sko, þeir eru sjálfur búin að vera kvarta að hérna að saminu þjóðin sé að fara hausinn í águsti þegar það var ekki efna að borga laun
1: nei Það er þessum að þurfa að þjóðir heimsak.
2: Og hann er búin að vera að spá heimsendi, sko að hverju ári í 10 ár.
1: Ef ekki lengur, bara svo Greta Thunberg.
2: Já, hún var þannig. Síðan hún var 10 ára.
1: Við þökkum fyrir í dag úr heimsmálunum, Arthur Kallstóttur og Guðmundur Franklin. Við þökkum fyrir að hafa það sem allra best blestar til næst.
2: Takk.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það Pétur, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Nú, mjög langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
2: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
1: Já.
2: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggjum við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki verið ESB.
1: Þetta eru ólíkir hópar og flokkar.
2: Já.
1: Og til dæmis sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna þess að þetta eru svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á það þannig er það ekki?
2: Jú, ég býst við því.
1: En það er athyglisvert að þið skulum ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
2: Akkurat.
1: Nú ég langar að spyrja þig nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Já.
1: Hvað myndi Ísland hérna tapa mestu við að ganga í þetta sambandi hérna?
2: Mér finnst það vera fullveldið og ég meina þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar hérna heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við færum valdi yfir mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu. Almennt séð þá finnst mér miðstýring af hennu illa. Ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla, maður var að læra hérna miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum. Því lengra sem valdhafin frá borgurunum, því minni líkur á því að ákvarðanirnar séu teknar þeim í hag. Og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gerir okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram. En, ég segi það samt, mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarf og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætum að halda því áfram.
1: Nú erum við á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal annars vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd hérna ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipana en núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu.
2: Rétt.
1: Þá er það bein réttarskipun þar að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim og þingi getur ekkert staðið á það.
2: Nei, og það fyndum nefnir þetta, minn dettur bara í hug núna því að það er sko, já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sætið við borðið.
1: Já,
2: við erum með öll sætin við okkar eigið borð. Já. Við erum með sæti við þetta borð sem þú ert að tala
1: Já.
2: En þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það er í Evrópuþinginu sem getur ekki heldur lagt fram frumvörp. Þannig að þetta er á engan hátt sambærlegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram.
1: En þeir myndu segja að miðað við fólksfjöld alda Íslands, þá séum að fá óvinju mörg þingsæti, 6 þingsæti, en það er ekki hægt að fá færri en 6 þingsæti, er það ekki reyndjá?
2: Ég ætla að sá það í gæri fyrir daga, það er engin með færri en 6, sko.
1: Ekki basta heldur.
2: En það er líka bara,
1: sko. En við erum fáminnasta ríkið.
2: Íslendingar eru heimsmeistari öll út af höfðatölu með annars, sko, þannig að þetta, það er hérna þau rök
1: gangi þegar. En hvað, ég meina, nú voru Bretar, þeir hérna voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag, minnst kosti, og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn.
2: Já.
1: þeir sögðu að þeir, já, og þjóðin var nú sammála því, þeir greitu atkvæðum það 2016. En nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandið þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæðan. Þetta er meðal annars þau rök sem eru notuð núna. Hvað segir nú það?
2: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út sé rök fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel.
1: Já, það þeir voru ekki í evróska efnahagssvæðinu þannig að já, það var annarkvort eða hjá þeim
2: einmitt, það eitt og sér er svona frekar langsótt hitt er að ég held að sko Bretar hafi bara þeim hafi svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining það væntanlega innan stjórnkerfisins maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu hvort sem eru utan að innan þá það er svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameilari ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu sérstaklega. Já. Því það eru þetta ýmislegt sem Evrópa sem að þetta gerir.
1: Og hjá stjórnmálastéttinni, eins og í Bretlandi, Brexit 2016, mikill meiri hluti breska stjórnmálamanna voru sammála því að vera áfram í Evrópusambandinni. Og það var ekki fyrir hann Boris Johnson var skipt skoðun. Það gæti að fengi einhverja íhaldsmenn með sér.
2: Já.
1: Þannig að þetta er kannski, en hér á Íslandi, þá höfum við ekki meiri hluti þinginu fyrir þessu.
2: Nei, engan veginn. Engan veginn.
1: Og þannig að það er nú svolítið öðruvísi, öðruvísi staða sem við erum með þar.
2: Já, sko. Þetta er allt gert með mestu naumindum hér heima. Ég held að pælingin sé að reyna bara íta boltan á stað og vonast til þess að hann rúlli, sko.
1: En ung gegn ESB, nú, hvaða leið til þú vera áhrifaríkust til að sannfæra unga kjósendur að hafna aðild?
2: Ég held að í fyrsta lagi þá náttúrulega sko jásinnar eru að halda fram ýmsu sem annarkvort dálítið loðið eða jaðrar, já, það líkist stundum hræðslóróri eins og þetta með að við verðum að sjá hvað er í samningnum. Margir af mínum mönnum og ég eiginlega sammálaði, myndi halda því fram að það liggi algjörlega fyrir hvað er í þessum samningi. Og með dettunum í hug þarna Heather Grabbe sem var í fréttum á Rúf ekki fyrir lengur síðan sem sagði 95% af lögum og reglum Evrópusambandsins eru óumsemjanleg fyrir umsóknarríki. 5% eftir það, það eina sem er umsemjanlegt er tíminn sem þið takaðu upp á. Þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út á það að við gætum mögulega fengið hinar og þessar undanþáur en það er samt loðið, eru það undanþáur sem eru festar í stofnstáttmála sem eru ekki hægt að breyta nema með einróma samþykki eru það svo kallega sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega
1: eins og þarna dómstólsins til lengri tíma
2: akkurat og mér finnst það af og frá nú ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur mér finnst það af og frá að við reiðum okkur á árlegt samþykki eða við reiðum okkur á að eitthvað erlend vald leyfi okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðarstyrki eða eitthvað, það getur hvað sem er að það, allt sem við gerum hér sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé lyft að gera það, tímabundið en nú erum við komin út í
1: Já, en svona Kjartan hvaða Já. Svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verður að ræða Evrópa, nú er fólk hverð að tala þessi mál Það er stutt í kostningar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslur, heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar. Hvernig upplifir þú þetta?
2: Ég held að sé þetta að þetta sígilda með það er húsnæðismálin og hérna vextirnir, en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum mig þessum þessu góðu bandalagi. Þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi í dag bara í mjög hvað við segja, þröngum stakki út af vöxtum
1: Já.
2: Og maður hefur mikla samúð með því og það er ómótstæðilegt gillibóð ef maður heyri það að þeir gætu lækkað en sem ég held reyndar að þeir myndi ekki endilega
1: gera En þetta er sterkasta röksemd eða hvort við kallar það röksemd eða áróður
2: Já.
1: Jáfólksins, það eru auðvitað verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífurlega og háu vextir
2: Já.
1: Sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir
2: jú, jú.
1: Og það er þetta atriði En nú er það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semja evruna eða nýjan gjaldmiðil.
2: Nei, og þetta er ekki samningaviðræður eins og við, venjulegt fólk þekkir það, þetta er ekki eins og að kaupa bíl eða íbú þar sem þú ert að semja hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta er miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugað því að ganga þarna inn og hversu lítið þurfum að leggja á okkur til þess og hérna,
1: En unga fólki að tala sko, náttúrulega það spurningum að eignast íbúð,
2: Já.
1: Það líka að tala hátt matarverð.
2: Já.
1: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atrið sem að einhverju leggja á
2: að Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungs fólks í Evrópu þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga há en í staðinn þá atvinnuleysi mjög lágt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Það er það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við fyrir móðan En ég get eiginlega ekki sagt annað en að þess að Grikkland og Spánn til dæmis eru þeir búnir að ná sér á strik eftir efnahagshruninu 2009. Ég held að það sé ekki að segja þeir hafi gert það samanskapi og við, hvernig fóru við að því að ná okkur hraðar en þeir með sjálfstæðan gjaldmiðli. Þannig að ég veit að þetta, nú erum við komin út í mjög tæknilega atriði og efnahagsmál, en ég held að menn þurfi bara að átta sig á því. Það ástæða fyrir að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl, við erum lítið eyríki, við erum svona með svo kallað auðlindahagkerfi, við reiðum okkur á auðlindir hafsins og við reiðum okkur líka á ferðamenn, þannig að lífið hérna dálítið vertíðabundið og í þeim aðstæðum þá hentar það mjög vel að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þótt að það komi erfið tímar öru hvori þar sem vextir eru mjög háir.
1: Nú erum við aðilar að evrópska efnahagssvæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því er ekki með tollum, svo hver eru munurinn? Akkur er þá við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðið en akkur ætti það hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tóllu sér lagður á það, við erum að flytja þetta inn í stórun stíl og...
2: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafinsla hefðan gengur upp
1: en... Nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi
2: Já, þetta er gott dæmi, það er þetta sko ég held að Evrópusinnarnir hlakki til þess að það hlakkar í þeim við það sjá fram á að mögulega er þau þá ef að Ísland gengin í ESB þá væri ekki hægt að vera með tolla á landbúnaðvörur þar að segja ferskvöru sem er framleitt hér
1: Já, hún er miklu dýrari
2: já,
1: hér
2: Já, auðvitað er hún dýrari
1: En þá erum við að verðum að leggja þá íslenska landbúnað eða kollvarpa
2: Hann
1: íslenska
2: bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka að menn vera átt að segja því Enn og aftur kemur þetta það að við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eyríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að maður hætti gjarnan vera meira en það má alls ekki vera minna því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar, hvað þá, eða
1: að verða á íslensku landbúnaðvörum er miklu hærra heldur en evrópsku meðal annars vegna þess að Evrópa greiðir niður
2: Já.
1: Að hluta til framleiðsluna hjá sér.
2: Rétt, en þarna velti fyrir mér erum við að bera saman sko kaupverði út í búð eða erum við að bera þetta saman miðað við kaupmátt?
1: Já.
2: Ég er ekki með þá hreinu en ég held að sko flest þessi matvæla verðs umræða hún er náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki miðað því að kaupmáttur í Íslandi er mjög hár. Og ég sá nú bara tölu frá held ég Eurostat það að sko matarkarfan sem hlutvall af ráðstöfunartekjum heimilis er lægsta hlutvall á Íslandi af EES ríkjón þar að segja og Evrópusambandinu 8% hér. Þannig að það er blekkjandi að tala um þetta ef við erum ekki að tala um kaupmátt á sama tíma.
1: Já, en sko ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu
2: Já.
1: Og til dæmis að þú væri kaupmaður, að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðvörum, smjör til dæmis, selta á mjög lágu verði fyrst til að byrja með síðan þegar að við erum háð þessu, þá náttúrulega hækkar verðið.
2: Mikið rétt.
1: Sko þetta er nefnilega mjög flókir numræði raun og verið ef við förum út í hana.
2: Það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna, Evrópumenn á meginlandinu hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það eru kannski læri virðisaukaskattur. Þetta er þekkt að svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara vegna þess að maturinn miklu ódýrari þar.
1: Já.
2: Við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum að háð öðrum. Þú veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað geti gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað er það, sko, hver er að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir hvað sem það er, því að við erum svo langt frá.
1: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin, til dæmis Evrópu innleiðingu á evru. Og hérna, og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti.
2: Að sjálfsögðu.
1: Þá erum við að tala fullveldi sem þú myndist á áðan og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það er lýðræðishagsmunir almennings.
2: Já.
1: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandið? Hverju fá Íslendingar það ráðið og hinn almenni það talaði að þetta sé í þágu venjulegra Íslendinga en það er spurning lýðræðis hagsmunni hins venjulega Íslendings eftir að við gengjum inn í Evrópusambandið.
2: Það er engin spurning að þeir myndu rýrna lýðræðis, hvað við segja, lýðræðis hagsmunir Íslendinga.
1: Á hverju myndur þú segja það?
2: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
1: í minna. Þessu mikilvægum málum, já.
2: Já. Í þessum mikilvægum
1: En það myndu koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og en almennu borgari. En elítan hefur þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingur venjuleik, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná í, til Evrópu gegnum Íslendingur.

0: þá við, ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengum við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og það væri heilmikil völd í samfara, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér.
1: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni mega ekki ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held?
0: Já, þeir eru ekki að gera það, já.
1: Já. Þannig að það ekki að segja að við sem að fá
0: framkvæmdastjóra. Já, það má segja það.
1: Við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn, en hann má ekki vera ykkur í hagsmunagæslu fyrir okkur.
0: Þannig að ef að Íslendingur væri til að settur yfir landbúnaðamál, þá verður þetta sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á að slá.
1: Nákvæmlega. Með öðrum orðum það verður ekki ykkur frá bændasamtökunum sko.
0: nei. En þetta eru samt atriði sem eru farnir að tala talsvert þar að segja þessi sex þingmenn sem við fáum í á Evrópuþingi og síðan einn fulltrúi þarna. Og já, svo það spurningu ráðherra ráðið.
1: Já.
0: Já, sko, hvernig það hefur áhrif. En nú líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
1: Já.
0: Nú á er talað það að þegar ég afnema það og það gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leiti í Lissabon eða miskusti það er talið að það verða breyta þessu til þess að já að það auka samruna og miðstýring innan Evrópusambandsins en aukin samruna og miðstýring er í raun og verið eina leiðin eða eins og leið sem líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu úr alls konar vandamálum sem þið standa frammi fyrir.
1: Ég er ekki sannfærður að það sé. Ég held að sé bara að sko
0: en þeir trúa því.
1: Þeir trúa því,
0: vilja þá afnema neitunavaldi.
1: Rétt.
0: Já, ég er bara að benda á það.
1: Já.
0: Þeir hafa rök fyrir því af hverju þeir vilja takmarka völd smárík.
1: Já, mikil ósköp. Það er, svo ég, já, það er bara bölvað vesinn að vera með 27 ríki með neitunavald þegar að menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel. Þannig að ég held að þetta hafa verið eitthvað liti fyrir sjálfum þróun en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá.
0: Nei.
1: En þetta líka mjög varhugavert fyrir okkur því að sko, líka sýni það, við okkur er ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandið stefnir í stjórnarfæri sínu og áherslum. Það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma. Það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu eins og Þýskalandi og Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar. Þannig að Já.
0: Nú það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
1: Já.
0: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríki í Evrópu. Nema ég held að Holland sem er nú kannski svipað fyrirkomulag við, ég veit ekki hvernig staðan er hjá þeim að leiti. En við erum með tildurlátt. Nú það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameiginlega stefna í lífeyrissjóðsmálum. Er þetta ekki atriði sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
1: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega fáir.
0: Er þetta tæknilega flóki?
1: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki er mikið að velta því fyrir sér bara ef
0: ég
1: vera hreinskilin.
0: Ég meina það er stórt mál, ég meina það er það að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% á launum.
1: Já, mikil ósköp.
0: Í þetta,
1: já,
0: það má segja launum þeirra, atvinnurekandi og þeir borga þetta.
1: Já, en það er bara það sem ég veit allavega að sko
0: í söfnunarsjóð,
1: því
0: þeir eru með svona yfirleitt en gegnumstreymissjóð sem er alveg stór vandamál. Þannig að ég búin að eins í Frakklandi þá er ríkisstjórnin að hrynja það í raun og veru út af þessu máli varðandi eftirlaun.
1: Já, það er, Frakkar eru í mjög vondum máli með þetta vegna að það eru, sko, held ég er að reyna að finna hérna glæruna það, ég er með frá góðum manni að ég held að sé 3,5 sinnum landsframleiðsla Frakkland sem er skulda í ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar.
0: Já.
1: Það er náttúrulega mjög alvarlegt, sko.
0: Já, en sko þá er spurningin hvað gerist ef að við göngum þarna inn
1: Já.
0: Og það verður sett og það neitunarvaldi verður afnumið
1: Já.
0: Síðan ákveða stóru ríkin sem er í vandræði með þetta eins og Ítalía
1: Já.
0: eins og Frakkland. Mm-hmm.

0: Þeir ná samkomulagi það að breyta, setja fram almennar reglur sem að binda öll ríkin í lífeyrissjóðsmálum.
1: Það getur gerst.
0: Og þá, já, við erum búin að afsala okkur fullveldinu. Þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum. Við erum búin að hérna, stöðla að breytti stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins. Og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það er löglegt, samkvæmt okkar stjórnarskrá. Þannig að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndu alltaf svara á þann leið að þetta er rangt að vera að tala þetta vegna þess að þetta er ekki orðið að veruleg.
1: Þarna finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin. Viljum við lendi í þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið okkar eigin landi? Því að okkur getur snúist hugur. Við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusambandið er að fara. Mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni tæknikrasíu, auknu reglugerðafarkani og sko, henni oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag sé reglugerðir. Ég held bara að menn muni vakna við vondan drauminn daginn að þetta sé ekki málið. Og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn? Þannig að þú sko fyrir Bretar gátu gengið út með herkjum. Ég held að sé óhætt að fullera að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu. Þannig að við erum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki. Og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna, þá er það næsta víst ómögulegt. Og þannig að menn þurfa að hugsa með sér, reyna að ímynda sér, hvað, það er svo margt sem getur komið upp á, það sem við munum sjá eftir því, að geta ekki neitt fullveldisréttar eins og tekið okkar einu
0: okkar. Þetta er mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa.
1: Nákvæmlega. Þetta snýst
0: þetta er þeirra framtíð.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað framtíð.
1: Já, algjörlega.
0: Og þeir eru með verið með 10.000 milljónir í þessum lífeyrissjóðum.
1: Já.
0: Og við sjáum það að norðmenn með sín olíusjóð meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Að vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér, en hann á sínu tíma var í samninganefnd norðmanna þegar norðmenn ætlaði að semja um aðild og það var fellt.
1: Já.
0: Þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun, en norðmenn vilja þetta augljóslega ekki.
1: Einmitt.
0: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi, segja menn ef við samþykkjum þetta.
1: Já, ég held að það verði erfiðara fyrir þá, sko ef þeir eru, þá eru þeir einir með er ekki Liechtenstein
0: Já, Liechtenstein hérna. Og Sviss eru náttúrulega, þeir eru hins vegar öðru skefnaðarsvæðinu, Sviss er ekki þar, þeir eru bara í eftir
1: Þannig að þá verður bara, þá verður ansi svona einir á báti norðmenninir, frendur okkar og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að
0: En sko, Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðar framleiðsla á mann sem er sko margfalt hærri heldur en öll önnur ekki á mann, þeir myndi aldrei gangi í Evrópusambandið Það er svo týr.
1: Já.
0: Þannig að það verið kannski rétt að, en það er lítið talað ríki eins og Liechtenstein, svolítið merkilegt.
1: Já.
0: En,
1: og það er líka gaman að benda á það, við erum að tala hérna þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland sem er í EFTA.
0: Já.
1: Þetta eru á flestum mæli hverjum farsælustu ríki Evrópu. Er það ekki umhugsunarvert?
0: Já, akkur til hans vill ekki Sviss gangi Evrópu saman Það vil ekki Liechtenstein gangi
1: Evrópusambandið.
0: Þeir eru miðri Evrópu.
1: Já.
0: En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Kjartan Magnússon. Hann er frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingar hlé.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is

með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin. Þetta eru svona sá málaflokkur sem að Já, veldu miklum titringi, hvað sem það í Evrópu eða á Íslandi. Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópusambandi hjá ungu fólki?
1: Ég held að það sé bara mjög takmarkað, sko, því að...
0: Er þetta svona viðkvæmt mál sem menn eru hræddir við að taka?
1: Já, þetta er þetta það, en það er líka bara þetta er tæknilega flókið og ekki verður það einfaldara þegar þú blandar Evrópu málun minni það, sko. En, og ég verð að segja það að, sko, ég held að unga fólkið, já, nú tek ég samt fram. Ég náttúrulega líka í stjórn unglega hreyfinga miðflóksins. Nú ég meira að tala sem slíkur. En, sko, margir af flestir sem eru á okkar báti í því eru hafa áhyggjur af því að við þurfum að hérna...
0: Já, ég meni til þeim sósialistarnir sem eru á móti hérna inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þeir hafa kannski aðra afstöðu í innflytjendamálum heldur til þeimst þú.
1: Ég býst
0: en þeir eru saminist það fara ekki í Evrópusambandið.
1: Já. Og þeir hafa líka alveg góðar ástæður til þess að hafa efasemdir innflytjendamál í Evrópusambandinu rétt eins og við höfum það.
0: Já.
1: Og mér veist nefnilega vandamálið í þessum innflytjendamálum eða, já, í Evrópusambandinu. Þar er mjög mikið verið að reyna, sko, jú, ESB að gera alls konar, þeir eru með hennan hælispakka og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta, en allar þessar lausnir eru að snúast meirum að lifa með vandanum heldur en að ráðast á rótum hans. Og það er líka rætur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin þarna í Suður-Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi, hafa verið hripleg árabil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því, sko, norðarlega. Ég held að Ítalíðnir og Spánverðarnir og Grikkinnir eru búin að þrábyðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna, en það gerist ekki. Og í staðinn, þá þessi hælispakki ESB sem hann það er búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni. Það finnst mér ekki ákjósanlegt. Það, hérna, þetta var nú mál sem kom inn í alþingi vor með, já, tölverið fati, eða fáti, segi, og snerist það að það var, við þurftum að innleiða hlut á hælispakkanum, ekki þetta með dreifa ábyrðinni, ekki strax, en maður veit aldrei hvað gerist næst.
0: Já, já.
1: Þannig að, sko, lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum, hvað sem stendur í pólitík, hún að sjálfsögðu með því að við komumst að einhver lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi. Að Íslendingar komi að kjörborðinu og komi sér saman með hvað þeir að gera í því. Lausnin ekki að segja, heyrðu, við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta.
0: Nei.
1: Sem er svolítið, já, það sem við værum að gera með inngöngu í ESB.
0: Nú, Spánverjarnir var að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum, sumir segja 800.000.
1: Já, þeir opnuðu fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000 sem enginn hefði geta séð fyrir.
0: Já, ég meina, þannig að þeir voru hérna 400.000 til viðbóta. En þarna sjáum við, þeir segja við þeir verða að gera þetta því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki. En þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En
1: já.
0: Þeir geta ekki stýst landamærunum. Þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið, en alltaf gefa þeim meiri réttindi á grundvall þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heiðra skaltu skálkin þó hann skaðið ekki meira, eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta er fullkomlega óabyrgt að gera þetta svona.
0: Þeir lenda hérna, þeir koma til Ísland.
1: Þetta
0: koma
1: fólk sem fær
0: dvalarleyfi.
1: Já, þetta fólk sem Spánverjar eru að gefa dvalarleyfi er þá komið inn á Schengen og má koma til Íslands.
0: Já.
1: Því samkvæmt, þannig að
0: verði bara við bara fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólk. Þetta kemur allt frá Afríku, þetta fólk. Þetta kemur þangað þegar við kemur hvernig það er, sko. Þannig að
1: þetta er bara, ég verð að segja, þetta er bara áhyggjuefni að, sko, fyrir okkur.
0: Þetta er náttúrulega eitthvað því að samfélagið er að gera sér grein fyrir því að það er, sko, hvenar er samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál. Það
1: já.
0: Er þetta sem að
1: einmitt.
0: Hvað þurfum við að ganga langt?
1: Þar erum við aftur, komum við enn og aftur að sérstöðu Íslands, því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm, viðkvæmt lítið blóm og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu Spánverjar eru náttúrulega, hvað er ekki hérna, ég man ekki hvað búa margir Spánverjar, það 20 miljóna.
0: Það eru 40 til 50 miljóna, ég veit ekki náða 40.
1: Þannig að það tölverkt svona, hvað ég að segja, hérna, það þarf stærri högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur. Og
0: já, það er bara stór hópur, 800-900 miljóna, 800-900 þúsund.
1: Og þess vegna, þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, það með talið útlendingamálum, landamæramálum til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig besta þessu staðið í gegnum kosningar, hér heima
0: Já, já og hérna, en nú annað mál sem að við erum alltaf ólík öðrum þjóðum, sem Spánverjar þeir hafa stóran her
1: já.
0: Og öfluga lögreglu og þeir hafa þetta þróað sín löggæslumál frá dögum Frankos Francisco Franco sem var með öfluga lögreglu og her og auðvitað yfir það áhrif því að náttúrulega fortíðin mótar nútíman hvort sem það er á Spáni eða annar staðar þannig að við gerum okkur grein auðvitað fyrir því að Spánverjar hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggæslu og með sinn her. Við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi.
1: Nei.
0: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að samruna ferlið sem leiðir til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntanlega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna.
1: Mm.
0: Og hvað heldur þú ef það kemur til þess að það þurfa að kalla út her í Evrópu þá mun þá ungt fólk á Íslandi verða að leggja sitt að mörkum. Hvað sem það herskilda tekin upp eða ekki. Men hvað segir fólk um þetta atrið? Hér erum við að tala mikla breytingu á framtíð Íslands.
1: Já, ég held að Íslendingar séu almennt sé ekki mjög hrifnir af vopnabrölti og
0: ég held að allir þorri Íslendingar séu alva móti.
1: Hvort sem það ungir eða aldir.
0: Algjörlega, já.
1: Og þetta eru þetta bara mjög mikið á huldu. Hvað gerist enn og aftur eins og ég var að segja áðan við sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer en það mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf vandamáli segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana þá tekur það 20 ár að komast til framkvæmda og ef við erum að hugsa varnir Íslands þá erum við með náttúrulega eins og búið að nefna óteljandi oft í umræðinu, við erum með varnarsamningu Bandaríkin sem ég veitti aðtekli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn. Ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi. Menn gera þetta ekki af ástæðulausu sko. Þetta bara við erum með stærsta herveldi jarðarinnar. Sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað, þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi þannig að ég held að ef við verum bara horfa á hernaðmálin og varnamálin, þá væri best fyrir okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu, frekar en að fara að ætla stilis að fá eitthvað svo kallað skjól, ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman um svo margt áðan að þeir geta staðið saman sem ein heild í hernaði.
0: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa á núverandi stjórn Bandaríkjana eða einsum aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjana, þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjana verið mjög góð og farsæl. Og það er kannski á þeim grundvöll og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu, að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga aðstöð til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnarlausra hópa, og þeir gerðu það ekki, þeir bara... gerðu það ekki og menn
1: já, það drefni, einmitt...
0: og það er svona treysta fólki í Evrópu sem mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir viti ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru.
1: Já.
0: Svo verða að draga okkur inn í það líka, það nú eitt andrið.
1: Sko. Ég, þeir, sko, það mitt annað, ég hef nú fylgst aðeins með þessu að hernaður í, sko, hvað við segja, búnaður Evrópu ekkit sérstakur og herirnir eru frekar litlir og svona, þeir hafa bara aðeins drabbast niður, þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana, ansi lengi. Já, segja,
0: það eru herstöðvar Bandaríkjana eru ennþá í Evrópu, og, bæði Þýskalandi og Ítali og fyrir.
1: Það sem að segja, ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru samílan evróskan her þá það ekkit sem gerist bara á einu eða tveimur árum. Þá eftir að það þarf að koma upp skríðalegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
0: Nei. Þannig en það samt umræða þetta núna varnar og öryggismál Evrópu og Íslands Og því haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana, þá eigi Ísland að taka afstöðu, altså afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjum.
1: Mm.
0: Það svo staða sem að byrtast núna. Hvað segir það? Þetta ekki að gera?
1: Jú, ég hef heyrt alveg kurr þetta, sko.
0: Utanríkis sem... ráðherra Spána sem var nú að fjalla þessi innviðra, hann að einmitt að benda á þetta.
1: Já.
0: Hann segir þetta í viðtali og hann að ræða
1: sko,
0: við...
1: Bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði.
0: Já.
1: Þá var skynsamlegast fyrir lítið eiríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettungi eru frekar takmörkuð. Við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trana okkur fram í einhverju svona því að mér finnst þetta hljóma eins og eitthvað svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
0: Já, þetta það.
1: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum skiluru? Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna sko. Ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með að móti í þessu.
0: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á þínum tíma og skuldar bara Evrópusambandið það verður að tala 800 miljardar evra og síðan núna hernaðar uppbygging framöndan og hún mun aldrei kosta undir 800 miljardar við erum að tala um gífulega upphæðir og sem menn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða ja, 250 miljardar vegna hérna
1: í vopnakaup
0: vegna COVID og svo önnur 250 miljardar vegna vopnaga. Við erum að tala 500 miljardar. Það alveg gífulega há uppæð. Og hérna,
1: þetta graf alvarlegt.
0: Og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru 8-9 umsóknaríki. Það allt fátæk ríki þar á meðal Úkraína. Það allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta. Þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala að stóra auka skuldir Íslendinga við erum alveg nóg skuldur fyrir sko.
1: Já, mikið rétt.
0: Og þá bætist þetta við.
1: Já.
0: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið að greiða þetta alltaf. Hvernig þetta lendir á ykkur?
1: Já, þetta
0: þetta
1: bara...
0: lendir ef við erum að greiða þetta á næstu 20 og 30 árum.
1: Já.
0: Þetta miklu verri en æsi.
1: Já, að maður segja það. Og það líka bara vandamálega, þetta ekki búið. Það mitt þetta með COVID-lánin. Ég var að kynna mér þetta daginn. Las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lána mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindinga sinni í COVID og velta afborgununum yfir aðildarríki.
0: Já.
1: Þetta bara bókstaflega eins og ef nú ætli taka myndlíkingu en þess að mér finnst stundum eins og þegar hérna, Evrópusinnar á Íslandi að lýsa þessu fyrir okkur mér finnst eins og þess að segja okkur að flytja úr einbýlishúsi í blokk og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu við þetta sé að það sé eitthvað annar sem sé að slá garðin og mála húsið en þarna er húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búa velta afborguninni ofan húsnæðisnálið þitt sem nú hátt nú þegar afborgunin af því. Þannig að sko þetta
0: það algjöla... eins og stendur í kaupsamningum skuld við hússjóð fylgir kaupandanum.
1: Já.
0: Menn skulu vera skuldlausir við hússjóð segir.
1: Já.
0: En ef það ekki þá lendir það.
1: Einmitt. Þannig að þetta alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því að við verðum settir í svona
0: En eru ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur um þetta skuldamál? Menn halda, vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, hafa enn allt í lag að skulda, verðbólga myndi jættu upplutað þessu og þetta einkennir svolítið viðorfinu en þetta graf alveg mál þessi stóru land sem við erum að flækast inn í.
1: Jú, þau eru það. Við erum með þetta svona ákveðni vertíða menn. Búin að vera það kynslóð fram að kynslóð. Ég held að það búi ennþá í okkur þetta hugafara á vorin þegar snjórinn bránar og sólin fyrir átt á loft, þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum eins og kallinn hérna í dalalífi að slá niður gýringastörana alveg niður í jörð.
0: Já.
1: Þannig að það alveg, sko, það býr í okkur. Þetta það sem gerir Ísland að, held ég, svona góðum stað, að við getum Við eigum svo gott með að taka okkur á. Ef við koma okkur saman átak, þá förum við létt með það.
0: Það eitt mál sem við höfum reyndar ekki talað það eru auðlindirnar.
1: Já.
0: Og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallnir því að gangi á Evrópusambandið. Það er vegna þess að staða okkar varðandi eignarhald á auðlindum ekki viss. Það ríkir óvissa. Og þetta eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu hvort að þið smám saman missið frá ykkur íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þessa standundir svo miklum skuldbindingum
1: Já.
0: Og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
1: Rétt, það þetta við erum búin að kynslóðarnar sem eru hornar og núlifandi kynslóðar eru búin að þróa auðlindir landsins í það horf sem þær eru núna Já. Að við getum nýtt þær með mjög miklum árangri Já, nákvæmlega mjög gott dæmi og sjávar út dörinn og það sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlands þjóðunum því þar eru aðstæður allt aðrar við mun erfiðara með flytin orku nema bara fljótandi formi og menn erum ekki alltaf hrifnir af því
0: Nei.
1: Og engin ástæð fyrir okkur til að flytin meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum
0: Nei.
1: Og hérna
0: og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytja inn þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð þessir
1: þetta er dæmi með eitthvað sem eigur hvað við segja, styrkir fullveldi okkar
0: já. En já, við verum að fara að ljúka þessu kjartan en áður en við förum eða áður en ég hætti að tala við því þá vil ég spyrja því í fyrsta lagi, hverju spáir þú hvernig þetta fer og þá hvað gerist ef já vinnur og hvað gerist ef að nei vinnur ef að byrja á jáinu, hvað gerist ef að jái sigrar
1: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst, því að við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
0: Þannig að hverju verða valdir í samningana mér?
1: Það góð spurning, ég býst ekki við að það verði neinir úr indefense-hópnum eða einhver svoleiðis sko, ég held að það verði bara það kemur bara ljós,
0: skiptir vel og máli
1: það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu hverjir verði í samninganefndin vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú á ég náttúrulega margir flesta unga fólkinu sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá en það var mjög gott viðtalið Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn
0: Já, hann kom til okkar líka daginn Jón.
1: Já, og hann var að fara yfir þetta sko, og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðar á þeirra sem var á móti aðlöguninni og aðlöguninni
0: Já.
1: Og hann stóð í vegi fyrir henni það ég ekki vissum að verði neitt svoleiðist núna þess vegna gæti þetta gengi mjög hratt Já. Ég heldur reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta fara ekki endilega hratt en það allavega, það sem gerast að aðlögunin fyrir að fullt Stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sína að því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn. Og vandamáli við það er talað með einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar og ef hún verður haldin, þá verðum við komin það djúpt í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss að við, það verður sagt við okkur, já við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem þannig að það er eins, alveg eins gott bara að segja já aftur, skilur, ef að það gerist. Þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka er umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk er að ef að aðlögunin fer á stað, þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún verður bara, hún mun bara stoppast út af óvissunni.
0: Og svo spurningum kostnaðin, því að Já. Það var stór auka mannafla í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
1: Já.
0: Við erum að tala mjög mikla, mikinn kostnaðar auka fyrir íslenska kerfið.
1: Já.
0: En hérna, nú, en hvað gerist ef að, nei, segir hann, og hvað gerist þá?
1: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því, sko. Já. Ég held að það gæti orðið ríkistjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðið henni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
0: Já, var ekki bara gott fyrir forsætisráðherra?
1: Ég held að væri mjög gott fyrir hann.
0: Beita það... hamrinum í staðan fyrir að standa í þessu
1: Nákvæmlega.
0: Og líka fyrir Jóhann hérna, orkumálaráðherra.
1: Já.
0: Þau geta þá, þau erina tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem er ekki jafn hérna, gengkeft fyrir þessari ferð.
1: Jú.
0: Ég held það, sko, annars við
1: en svo er alltaf möguleiki sko, að, því að, það, að menn reyni bara aftur maður má ekki útiloka þann möguleika því að þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir viðreist að koma að þessu máli
0: en nei á... þýði nei, er það ekki
1: maður myndi halda það
0: já.
1: En þessi spurning er náttúrulega já, hvort að ég hefja nýju
0: að þess vegna þarf, ef neið sigrar þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að segja ekki að standi þess
1: rétt, og þess vegna kjörsóknin skiptir líka máli
0: já, hún skiptir máli
1: unga fólki þarf að mæta á kjörstað talandi það, ég hvet alltaf til að fara inn á xnei.is og skrási í félagið
0: já
1: og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með í baráttunni þá endilega skrá ykkur sem sjálfbúðaliða og fylgist með okkur á Facebook svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta en
0: já þannig að ef neyið verður þá er ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandið það er ómögulegt að vita
1: sko Mönnum geti dott ýmislegt í hug þegar hólminni komið.
0: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu, nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öfli í landinu, því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Það var rússarstutt ykkur.
1: Nei, það verður ekki gert.
0: Nei, nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
1: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
0: Akkur ekki.
1: Vegna þess að það er...
0: Myndu vera nokkuð því til fyrirstaði að gera það? Menn þurfa að frétta að því? Hvernig að...
1: Já, það er spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekktur það að skipta sér af kosningum þegar hafa gert það í bæði Rúmeníu og Ungverjalandi mjög nýlega. Þannig að það er ekki að útiloka það.
0: Nei.
1: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
0: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka þér fyrir Kjartan að koma til okkar.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.
2: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. opið hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
9: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Velkomin til okkar.
2: Takk, takk.
1: Nú, við vorum með könnun hér á útvarpisögu og þar var spurt áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum. Og naumur meirihluti sagði nei. Og menn spyrja af hverju hefur þetta mál vakið jafnmikla tilfinningar og raunber vitni, Stefán. Hvað segirðu?
2: Já, ég álpaðist til þessum daginn að setja statusum þetta á Facebook.
1: Og allt vitlaust náttúrulega.
2: Ég vissi náttúrulega bara leið og ég ítti á hérna birta að þetta myndi nú þýða að þetta myndi rata inn í einhverja vemmila og ég kallaður einhver viðtöl. Því þetta náttúrulega alveg, þetta alveg svona fullkomið gúrkutíðarmál á Íslandi. Svona... Allir þreyttir eftir kosningar og strax konum með leið á Evrópusambandsumræðunni, þá alveg tilvalið að ræða eitthvað svona mál sem þannig að allir geta haft á þau skoðanir. Í raunin skiptir þetta óskaplega litlu máli, en fyrir svona mig sem sagfræðing þá þetta alltaf gaman að þetta náttúrulega... Þetta gluggi inn í eitt og annað í sögunni og rifjar upp rauninni náttúrulega mjög merkilega tíma því að þegar að sko deilurnar beininans hans Jónasar og heimflutning þeirra til Íslands á sínum tíma urðu náttúrulega bara einhvert allra mesta átaka mál bara þessara ára þarna strax eftir stríð.
1: Já, það var gúrkutíð.
2: Það var gúrkutíð þá, en þá reyndar líka skipti, má nú alveg hafa það í huga að þetta náttúrulega bara, það löng hefð fyrir þessu að menn deili flutning á líkamsleifum og það hvort að það eigi að færa menn til eða lyfta þeim á stall í Sovjetríkjunum stóðu nú Lenín og Stalín frammi sem svona eins konar múmíur og Stalín var síðan hérna, honum var svo potað ofan í gröf en Lenín lifði nú meira að segja sko fall kommunismans því að hann var orðin svo mikilvægur fyrir ferðamanna iðnaðinn í Rússlandi að það var ekki tekið í mál að setja hann þarna niður, þannig að það náttúrulega ekki dóvænt, það að menn rífist bein og orkan til dæmis, við sáum það hérna fyrir fáinum árum, þá voru gríðarlegar fréttir þegar að hérna, hvað Ríkharður III, Englands konungur, fannst undir bílaplani í Leicester.
1: Og þessi maður sem var nú vægast sagt umdeildur og barnamorðingir endar, að hann var svona, komst í mikið og gott álit hjá mörgum sem voru að fjalla þetta.
2: Þetta, mér þykir þetta verkilegt og kannski segir þetta eitthvað okkur, bara manneskjur, að við þurfum einhvern veginn að hafa svona áþreifanleg hérna merki til þess að það er einhvern veginn eins og þegar við höfum beinaleifar úr persónum sögunar þá verði það einhvern veginn raunverulegri margar aldir þá keftist nú kaþólska kirkjan við að halda því fram að hún ætti hérna sko kjúkur og lærleggi úr dýrlingum og frelsaranum og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Nú eru helsti helgidómur í mörgum.
2: Miklu helgidómur ennþá og síðan náttúrulega í nútímanum þetta að nú erum við komin með tækni sem að gefa sig út fyrir það að geta svarað alls konar spurningum dánarmein fólks og hvar menn jafnvel ólu ævina og
1: um aldursgreiningu
2: og aðal keppli náttúrulega hjá þeim sem eru í þessum vísindum er það að geta sagt þetta eru beinin úr þessum. Og ég man nú bara þegar ég var í háskólanáminu mínu fyrir nokkrum árum, þá voru menn voðalega uppfyllir að því að reyna að finna eigil og, og höfukúpu hans í Mosfellsdal. Þannig að þetta er sjálfsir ekkert nýtt. En svo við kannski tökum skref tilbaka og rifjum þessa...
1: Ef við byrjum á því í raun og veru upprennanum, hvernig var staðið að, að því að, að grafa Jónas og hvernig var staðið að því að grafa hann upp?
2: Já.
1: Byrjunin á.
2: Þar er nefnilega það að menn, hérna, Íslendingar hafa nú svona haft aldrei þá mynd einhvern veginn að Jónas hafi bara eiginlega dáið í örbirð og við svona frekar dapurlegar aðstæður verið svo hola bara niður í menna svona nánast halað eins og hann bara verið settur í fjöldagröf í Kaupmannahöfn. Það er ekki rétt. Jónas átti sína vildarvini og það er náttúrulega sko
1: Þau mættu þeir í jarðaförunum?
2: Já, við höfum ekki ástæði til að ætla annað og við vitum það allavega líka að þeir sem að heldu úti þessum kirkjugörðum í Kaupmannahöfn, þeir voru samsam menn og það var bara þó svo að það hafi ekki verið settur legsteinn á leiðið að þá voru kirkjubækur þannig að kirkjugarðsbækur þannig að það var alveg ljóst hvar Jónas hefði verið grafin
1: ásamt öðru
2: menn vissu það sem, já, síðan það sem gerist var það að danska hefðin var sú að fyrsta gröf var tekin mjög djúft mun dýpra heldur en við eigum að venjast og svo var svona í rauninni bara gert ráð fyrir því að eftir því sem að tímanum vatt fram, sérstaklega ef þetta voru nú kannski leiðir sem að voru ekki búin að kaupa, sem að voru einhver ástvinir að hirðum það að kaupa legstein, að þá kannski eftir 30 ár þá var næsta kista sett og svo aftur eftir einhverja áratugi og þar fram til götunum þannig að það var verið að grafa ofan á Jónas alveg hérna áratugum eftir
1: hann er þá neðstur döðans.
2: hann er neðstur, hann var neðstur. Og en það kom náttúrulega aldrei til álita það kom aldrei til álita á þeim tíma að flýtja Jónas heim flutningur á líku milli landa var allt og flókið og dýrt fyrirbæri undantekningin í því er þegar að Íslendingar ganga í það að fá Jón Sigurðsson heim og það var stóreflis fyrirtæki.
1: Og Ingibjörg.
2: Já, Jón og Ingibjörg og það var bara stóreflis fyrirtæki sem að kallaði bara á mikil útgjöld og umstang og þannig að það var alltaf algjört það var undantekningin. Íslendingar stemdi hans alltaf á það að setja upp legstein. Já. Það hafði verið safnað fyrir ein fyrsta styttan í Reykjavík er stytta Einars Jónssonar af Jónasi sem að lengi vel stóð í Lækjagötunni fyrir neðan hérna eða neðst í svona á Amtmannsstígnum og var síðan flutt í Hljómskálagarðinn svona þegar að Reykvíkingar ætluðu að gera Hljómskálagarðinn að svona styttugarði og færa þangað líkneski í stórum stíl síðar fékk nú séra Friðrik pláss á þessum stað þannig að kannski bara Jónas fari aftur til baka en fjársöfnunin fyrir styttunni af Jónasi hún gekk það vel að það var peningur aukreytis og það var alltaf á dagskráni að reisa honum legstein þannig að Íslendingar voru alveg með það á hreinu það var enginn að velkjast í vafa um það hvar Jónas væri grafin og þannig að það er svona seinni tíma miskilningur að það hafi verið eitthvað ægilega flókið að finna það út svo kemur þá annað inn að hugmyndin sem að kemur fram þjóðargrafreit á Þingvöllum og fyrir bara þjóðagrafreitu
1: fyrir mörg skáld
2: fyrir mörg skáld og merkismenni
1: já.
2: Og þessi hugmynd sem að hún nú svona eignuð að þeir hafi kokkað þetta upp saman þeir félagarnir Jónas Jónsson frá Hriflu og Guðjón Samuelsson sem að voru náttúrulega nánir samverkamenn í mörgum opinberum framkvæmdum.
1: Já.
2: Guðjón var svona hirð arkitekt Jónasar
1: Já.
2: Og fekk mörg stór verkefni í gegnum það. En fyrirmyndirnar voru náttúrulega víðar. Mörg lönd í Evrópu hafa svona teki frá svæði þar sem að safna þér saman kistum þetta þekkt náttúrulega sérstaklega þetta kannski með kóngafólk að það eru þá kannski tiltekna kirkjur þar sem að heilu og hálfu hérna kóngaslektin eru grafin og frakkar eru kannski með kunnasta dæmið þetta.
1: Sentinni er
2: það ekki? Það er þarna beinlínis svona kvelving og ég held að þetta sé nú bara einhver afurð frönsku byltingarinnar þar sem að fólk sem að fær þarna bara heiðurs útför eða leggst að á kostnað ríkisins og enn í dag eru franskir forsetar að tilkynna það að jafnvel löngu látnir fransmenn teljist núna svo verkilegir og sögulega eða menningalega mikilvægir að þeim býðst að vera að flytjast á þennan stað bara skemmst þess að minnast að skemmtikrafturinn og söngkona Josephine Baker dansdrottningin hún var hérna ég veit ekki hvort hún var beinlínis flutt í þennan þjóðagrafreitt eða hvort að það var bara tilkynnt að það stæði til boða þannig að fyrirmyndirnar voru til og Hriflu Jónas þegar að hann eiginlega orðin Hriflu Jónas einangrast mjög mikið pólitískt bara svona miðbyggsins ferils.
1: Ja, vill hafa menningalega áhrif á.
2: Já, honum er ítt til hliðar sem þessi sko pólitíski leiðtogi Framsóknarflokksins af yngri mönnum, Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson stugga honum til hliðar en Jónas var hins vegar það sterkur að þeir gátu aldrei hrófla við honum í hans kjördæmi og það var kannski Jónasi var það aldrei svona haldið góðum með það að hann fekk svona að sinna ákveðnum menningalegum verkefnum, hann var mjög áhrifamikill sem
1: í byggingalus
2: já og stýrir síðan sko bókaútgáfu menningasjóðs
1: já.
2: Menningasjóður verður í rauninni svona hálgert menningaráðuneyti Íslands, svona óopinbert og Jónas er mikill áhrifamaður þar og hann fer síðan í Þingvallanefnd og hefur mjög mikil áhrif á þróun Þingvalla og sérstaklega hann þarna á fjórða áratugnum með miklar hugmyndir og ég kann ekki nákvæmlega tímalínuna en ég hygg að það sé það sem að íti við mönnum er það að skáldið Einar Benediktsson deyr í ársbyrju 1940 og þá búin að vera eiginlega í svona hálgerðri útlegð í Herdísarvík sem bara sjúkur maður og býr þar bara mjög einangraður.
1: Sektarkendi við vanræks vegna vanræksluna við Einar.
2: Já, það held ég kann að hafa verið, þannig að ég hygg að dauði Einars og svona einhvern veginn hugmyndin þegar að útförin er haldin gerði það verkum að það svona kviknið þessi hugmynd að það ætti nú að gera eitthvað meira úr þessu og þessum gömlu skáldum og þeir Jónas og Guðjón þróa saman hugmyndina þennan þjóðargrafreitt á Þingvöllum og hann átti að vera ákaflega metnaðarfullur menn voru náttúrulega alltaf að leita að skýrskotunum í hið gamla alþingi og þá að fara að skoða hvað voru goðorðin mörg til forna og svo tókust þeir félagarnir á það hvort að það ætti að vera 36 eða 44 grafir þannig að það hefði ekki verið neitt smá samtíningur sem þarna hefði verið
1: og deiltum það þetta hverjir
2: og svo hefðum við geta deiltum það hverjir yrðu en út frá þessu og kannski vegna þess að þingvallanefnd hafði mjög já, annarkort hafði eða tók sér mjög víðtæk völd að þá verður þetta úr að þarna á árinu 1940 haldin með meiri viðhöfn heldur en þarna aðeins fyrr útför Einars Benediktssonar og hann þar með fyrstur í þennan þjóðargrafreit svo vitum við það að næstu árin þá er Jónas mjög svona umhugað það að fylla nú þennan þjóðagrafrið. Þannig að það ekki að bíða bara í róliheitunum eftir að 36 höfuðskáld degi heldur að og það var svona gengu sögur það að hann hefði augast að á hinum og þessum skáldum og væri þarna bara með lista í minnisblokkinni sinni og hann fer það vita til að hann nýtti ferðir sínar landið athugaði leggstaði hjá kunnum skáldum Jóni Þorláksinni á Bægisá þínandanum mikla og að svona þessum stóru 19. aldar skáldum mörgum en fór nú svona ekki að taka þann slag að falast beinlínis eftir þeim beinum en það hafa grafa ró hefur nú verið tekin alltaf mjög alvarlega á Íslandi þannig að það nú pólitískt viðkvæmt að reyna mikið að hérna fikta í slíku
1: en og kannski ekki vilji til þess að svara einhverjum fræðilegum spurningum með því að rjúfa þessa helgi
2: já og líka svo sem alveg þekkt að hérna kirkjugarðarnir til dæmis íslensku kirkjugarðarnir voru ekkert endilega við einhverjar sóknarkirkjur út allar sveitir þeir voru ekkert endilega eins nákvæmlega skráðir og hérna í kannski Kaupmannahöfn en hugmyndin um Jónas, menn höfðu nú ætlað að ganga í það að setja loksins leggsteinin yfir Jónas í Kaupmannahöfn en seinni heimstyrjöldin skellur á og hérna frestar því máli bara þar til í stríðslok og þá fara menn aftur á stúfana og þá fer nú eiginlega atburðarásin sem fyrst að vera þátt ævintýraleg því að líkflutningar og uppgröftur og annað slíkt þetta er allt saman mjög kostnaðasamt og fjárveitingavaldi var nú kannski ekki til í að fara að setja peninga í einhver svona ævintýri en kemur þá inn sterk efnaður ættjarðarvinur sem að er Sigurjón Pétursson á Álafossi náttúrulega einhver kunnasti íþróttagarpur Íslandssögunar glímukóngur og íþróttaforkólfur og
1: velliðin maður
2: afskaplega hérna bara já, sterk efnaður iðnrekandi með klæðaverksmiðurnar í Mosfellssveit og mikill hérna framfara sinni þar og eitilharður spíritisti og hann var í miklum var bara tíður gestur á miðilsfundum og þeim Jónasi verður svona vel til vinna
1: á
2: miðilsfundum og bara þeir verða miklir vinir og Sigurjón eftir þessi löngu samtöl sín við skáldið sem að hann kallaði ástvinn sinn upp frá þessu, þeir voru bara mjög nánir verður alveg uppfullur af því að það sé

0: að einhver dansk íslensku náttúrufræðingur sé tekin og fluttur til Íslands og þarna náttúrulega sjálfur þjóðminjavörður Íslands bara opinber embættismaður á ferðinni og við höfum í sjálfu sér enga sérstaka ástæðu til að ætla annað heldur en að Matthías hafi rambað réttu beinin hitt hins vegar annað mál það eru vísbendingar það að kistan hafi nú ekki snúið alveg eins og tilstóð og það var mjög áhugaverð grein sem að birtist þetta í tímariti Máls og menningar fyrir það eru aldar fjórðungur síðan þar sem að voru færð fyrir því rök að kistan hafi ekki snúið rétt og Matthías hafi þurft að vinna undir talsverri tímapressu og leifið sem að hann hafði, hvar hann mátti grafa var mjög skýrt
1: en var þetta ekki líki sem hann neðst
0: hann tekur líki sem er neðst en það eru færð fyrir því rök að hann hafi ekki náð nema neðri hluta beinagrindarinnar og þetta hafi rauninni að þarna hafi Matthías komið með
1: beinagrindin var í kistu
0: Jú, hún var grotnið í sundur væntanlega
1: Já, en það var engin, hún var ekki merkt, það stóð ekki
0: Nei, en hún var bara á réttum stað og var bara neðst og í sjálfu sér höfum við
1: Og svo að líkin var verið ofan á það, þetta taka öll að giftu
0: Já, í sjálfu sér höfum við ekkert ástæðu til að ekki enga sérstaka ástæðu til þess að rengja Matthías með það að hann hafi þarna fundið Jónas En það eru vísbendingar það, allir höfukúpan og svona efstir hluti brjóstkassans hafi allt saman verið skilið eftir og liggi ennþá í danska kirkjugarðinum hvort að Matthías hafi bjargað þessu með því að retta öðrum beinaleifum, hann hafði nú aðganga að slíku sem hérna þjóðminjavörður eða hvort að hann bara mætti með það sem að hann hafði náða að grafa upp, það skal ósagt látið og myndi þá kannski koma í ljós ef farið er í þessa rannsókn núna nema hvað að þetta mál verður strax svo komið með beinagrindina heim og það má nú eiginlega ljóst vera að Hriflu Jónas hafði augastað á Jónasi fyrir þjóðagrafreitin en Sigur Jón Pétursson virtist svona telja að úr því að hann hefði nú borga brúsan að þá ætti hann beinin
1: Já, hann vildi bara eiga beinu.
0: Já, og allavega hefði hann svona ráðstöfuna rétt yfir þeim.
1: Hann myndi ráða því hvar hann er í grafin.
0: Hvar hann er í grafin. Og nýðurstaða hans af þessum löngu samræðum á miðilsfundinum er svo að Sigurjón kemst að þeirra nýðurstöða líklega vilji Jónas vera grafin á sama stað og það sem að foreldrar hans hvíldu.
1: Já, sem er mjög eld.
0: Norður í landi og það var svona bara í samræmi við íslenskar hefðir.
1: Já.
0: Og þá grípur Sigurjón til þess ráðs að hann nemur beinin á brott. Já. Sem sagt, hann fer með þau í án þess að spyrja kóngni prest og keir með þau
1: hafði fengið þau af þeim
0: hann var með
1: Matthías
0: þau
1: Matthías hefur látið
0: hann fá hann hérna sér þessa flutninga og greiði fyrir flutningin hefur aðganga að þessu þannig svo sem kannski ekki sem hann hafi búist við því að beinunum er stólið þannig að í skjóli nætur þá fer Sigurjón með sínum starfsmanni og ekur með beinin norður í land, hefur þar upp á kirkjun og mönnum og fer svona falast eftir því að þeir jarði nú bara þjóðskáldið í sinni heima sveit.
1: Og út að prest til þess líka?
0: Já, það sem hann hafði kannski ekki alveg hugsað þarna til enda var það að þjóðkirkjuprestarnir á svæðinu eru náttúrulega bara ríkistarfsmenn
1: og þekka Jónas og Hriflu
0: átta sig nú kannski á því að það gæti nú komið þeim í smá vandræði gagnvart sínum yfirboðurum að taka að sér að hola niður þjófstöld stólnu hérna þjóðskáldi. Þannig að eftir svona mikið jafnjál og föður þar sem að spilar inn í að það verið að skipa nýja þingvallanefnd þar sem að Jónas settur út og

0: og nýir fulltrúar koma inn í, í staðinn að þá verður í rauninni niðurstaðan sú að, að þrátt fyrir háværa kröfur blaðana, Norðurlandsblaðana sem að blönduðust í þetta pólitíkin og hreppapólitíkin fór strax í málið,
1: Já.
0: Að þá í rauninni bara sett upp eins og hérna messa eða, eða svona minningar athöfn um um Jónas í kirkju fyrir norðan en síðan farið aftur með beinin suður og þetta þarna stekkur náttúrulega stjórnarandstaðan og þá sérstaklega sem sagt þjóðviljin á málið og fer að gera stólpagrín af vandræðagangi svona helstu persónuleikenda sem voru náttúrulega allir í pólitíkinni
1: En beintist grínið þá að Jónasi frá Hreiflu
0: Það beintist að Jónasi
1: og ríkistjórnum
0: Já og líka málið það að þarna allt í einu Það sem gerist við þetta ég meina Ólafur Thors allt í einu bara komið með svarta Pétur.
1: Já.
0: Vegna þess að hann þarf einhvern veginn að...
1: Hann baði aldrei þetta.
0: Hann baði aldrei þetta, en málið samt sem hafa komið í kjöldun á honum. Og það sem að ég sérstaklega þjóðvilja menn gera í sinni fjöllun að þeir náttúrulega, sko, þeir hlæja þessu öllu saman, gera grína að einhverjum auðkýfingi sem að sé að stela beinum og svo sé kyrt fram og aftur og rifist um þetta Og hvaða fordild væri nú þessi þjóðargrafreitur allur saman og þeir ala mjög á þeirri hugmynd að líklega síu þetta ekkert beinin af Jónasi og gantast með að þetta hafi verið danskur bakari eða slátrari eða hvað það nú var og Halldór Laxness tekur þetta síðan upp í atómstöðinni og gerir það svo
1: sem var mjög umdeild bók
0: og atómstöðin náttúrulega sko er bók sem mjög erfitt að lesa í dag vegna sem hún svo full af vísunum í svona dægurmál, samtíma dægurmál sem í gangi þarna eru auka persónurnar sem eru atómskáldin hérna Brilliantín og Benjamín sem að vísaði í tvo kunna hérna amfetamín fíkla í bænum beinamálin sem að enginn skilur í dag sem að eru samt einhvern veginn mjög miðlæg í þessari sögu og þetta nístandi háð í Laxness gerir það að verkum að Íslendingar svona eiginlega sannfæriðust það að sennilega væri þetta bara einhver hérna tilfallandi Dani sem að lægi þarna í kistunni mögulega hálf tómri svo fóru nú reyndar að komast upp kvittur að Sigurjón hafi nú áður heldur en að kistan fór suður, náði að bjarga einhverjum hluta beinana og grafi þau norður í landi, þannig ef sú kenning rétt þá mögulegt að Jónas sé grafin á þremur stöðum í tveimur löndum og þarna síðar á árinu 1946 Jónas settur í þjóðargrafreitin sem bara gröfnum
1: En við skulum taka núna Stefán hlé og hlustum á auglýsingar og eftir auglýsingar hlé höldum frásögnin áfram og þá verður greinir frá því hvernig það var þegar það voru að grafa
0: Nákvæmlega.
1: Einmitt. En þið er að hlusta út að sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Nú verðum að hlýða á örfáar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Nú Stefán, við vorum komin að þeim þætti í þessari frásögn þar sem máttu að fara að jarðan eða setja beinin.
2: Já.
1: Nei, setja beinin onni gröfuna.
2: Já, nákvæmlega. Já, það þarna síðar á árun 1946, þá loksins hægt að koma beinunum fyrir og það gert að viðstöttu hérna stórmenni, það eru fáinni tugir manna en þetta allt saman sko toppar í stjórnkerfinu og biskupinn og hérna merkisfólk sem að er viðstatt. Enda þarna vissulega þjóðar grafreiturinn en það nú samt eiginlega orðiljóst að og mögulega vegna þess að þjóðar grafreiturinn var svo nátengdur Hriflu Jónasi. Það gerði það verkum að eftirmenn hans og ég tala ekki pólitískir andstæðingar voru kannski ekki trippnir af að halda þessu verkefni áfram þannig að rauninni kannski má segja að það hvað málið var hvað var mikið mert Jónasi hafi spilt fyrir möguleikum garðsins og öll uppákoman varðandi beinin gerði það verkum að það datt engum í hug að fara að reyna að taka einhvern slíkan slag að fara að byðja að hvað grafa upp Hannes Hafstein eða eitthvað slíkt og það má eiginlega segja að hugmyndin þjóðargrafreitin hún eiginlega endanlega jörðuð þegar að Ásgeir Ásgeirsson deyr í embætti sem forseti nei segi ég fyrir gjöðu að hérna þegar Sveinn Björnsson segi ég deyr í embætti sem forseti og þegar svo ákvörðunni tekin að hann sé ekki jarðsettur í þjóðagrafritinu og þá eiginlega já, ef þú setur ekki forsetan í þjóðagrafritin hverju ertu þá að fara að setja þannig að upp frá því leif ég mér að fullir að menn hafi aldrei alvarlega íhugað þann möguleika eða rætt þann möguleika að fara að planta fleirum og það meira sé að dálítið kaldhæðnislegt að Jónas sem að hafi verið þessi sko baráttumaður fyrir þjóðagrafrétt og þingvöllum er þarna fáeinu misserum síðar búin að umhverfast á þann hátt að hann fer að gera stólpagrín að stjórnendum háskólans eins og háskólin fyrst var aðalbygging háskólans tekin í notkun og svo leiði allt til tími þar til að tókst að ganga frá jörðin lóðinni og gera skeifuna sem að menn þekkja fyrir framan háskólan og þar eru voldugar tröppur og í tröppunum upp að háskólanum ég er ekki viss að kannski allir hafi veitt í athygli, menn fara nú ekki mikið þarna þannig aðlega gæsir að skýta þarna á þessu mikla túni fyrir framan háskólan það eru stallar stórir og miklir stallar sem að í dag eru á þeim standa stóreflis blómakir en hugmyndin með hönnunum og tröppunum var svo að þar áttu að vera hvort það voru 12 eða 16 stallar fyrir styttur af öndvegis rithöfundum og fræðimönnum þjóðarinnar sem átti að koma þarna upp háskóla yfirvöld Alexander Jóhannesson var aktífur í þessu og var búin að senda út svona spurningalista einhvers konar skoðanakönnun meðal háskólaborgara hverjir ættu að vera þarna og allt í einu verður Hriflu Jónas sem að hafði hvað harðast barist fyrir þjóðagrafreit umhverfist hann og fer að gera hérna hæðast að Alexander fyrir fordild og hversu plebbalegt þetta sé nú allt saman
1: en var ekki Guðjón Samuelsson hlittur þessu upp að það?
2: Nei, Guðjón hafði hanna nefnilega Guðjón hafði gert ráð fyrir allt annar í hönnun og þannig að hluta til var reiði Jónasar skýrðist af því að hann leit svo á að það væri verið að fikta í þessari arfleið vinar síns Guðjóns og víkja frá hans hugmyndum. Þannig að það má eiginlega segja að þarna hafi bara lokið sögu þjóðar grafreitsins nema sem sko sakfræðilegs curiositets í bili. Og þá erum við bara komin til ársins 2026.
1: Já.
2: Því að það sem var nú kveikjan að öllum þessum fréttum núna var það að það fregnaðist að hópur sem að tengist gerð heimildamyndar Jónas Hallgrímsson hafði sótt leyfi til þingvallanefndar til að fá að grafa Jónas upp til þess að sannreina með nútíma tækni að þetta væru bein Jónasar í eitt skipti fyrir öll. Og fyrst rákun og kannski einhverjir lögfræðimentaðir menn upp stóra aug og af hverju menn væru að spyrja þingvallanefnd hvaða umboð hún gæti haft til þess að samþykja þetta, hvort það hefði nú ekki verið næra að ræða við þá allavegna einhver ættmenni eða fá bara hreinlega leyfi frá ráðuneytinu eða í gegnum dómstóla. Ég held reyndar að þetta kann að hljóma furðulega, okkur gera menn svona fyrir heimilda þá þegar maður hugsa það. Þetta er ákveðin svona, þetta er bragð sem menn hafa notað í heimilda þáttum, svona sakfræðilegum heimilda þáttum í seinni tíð. Margir muna eftir skemmtilegum þáttum eins og Danmörkur sem voru sýndir á ríkissjónvarpinu, það sem að Mikkelsen, stórleikarinn, var sögumaður og þá
1: Vandaðir þættir
2: og bara margir hafa horft til þeirra og svo hafa verið gerðaðir svipaðir þættir í innblásnir af þeim í Svíþjóð til dæmis og Noregi og þá sér maður það að kvikmyndagerðarmenn þeir reyna mjög oft að svona vera með einhver svona litla vísinda gátu í hverjum þætti geta kannski opna þáttinn á
1: til að auka áhuga almennings
2: gera þetta einhvern negin svona samtímalegra þannig að þú sett ekki bara að tala við einhverja sakfræðinga í öllarvestum heldur séu líka einhverju vísindamenn í hvítum sloppum og þeir séu látni rannsaka DNA í einhverju beinagrind eða kanna innihald í einhverju timburfjöl hvort að hún kunni hafa verið úr þessu skipinu eða hinu eða þarfram til götunum og að því að ég sá það að Elín Hirst er meðal dagskrárgerða fólksins þarna þá gerði hún mjög eftirminnilega heimildamynd spönsku veikina.
1: Það er eiginlega að vera endurvekjan til lífs.
2: Já, þá var í þeim þætti þá var svona höfði einhver svona vísinda gáta þar sem að bara farið einhverjar grafir í sífreri á Svalbarða minni mig og ég man nú ekki alveg hver var niðurstaðan af því þannig ég held að það hafi nú örglega verið hugmyndin og þarna tókst nú að kveikja áhuga Kára Stefánssonar sem að er nú mjög ástríðufullur vísindamaður við munum nú eftir því hérna fyrir nokkur misserum þegar að hann hélt nú sko að þurfti sko tvo stóra blaðamannafundi til þess að tilkynna fyrst þegar var farið í og svo þegar að koma niðurstöðnar úr rannsókn á beina hauskúpu sem hafði fundist í ráðherrabústanum og var gert með miklum bumbuslætti og svo var nú niðurstaðan eða mann rétt svona hálgert antiklímax að þetta var einhver óþekkt önsk stúlka sem að þarna hafði verið fundist milli þylja við breytingar og framkvæmdir í ráðherrabústaðanum og þarna þannig að viðbrögðin hjá hérna Kára þegar að honum var neitað og svona haldið hann stíla, hann tók því ekkert vel og sendi mönnum bara tóninn og svo fórum menn að ræða sín á milli, það eru bæði þessi hefbundum sjónarmið sko, hvað það er náttúrulega spurningin um grafaró ég meina við höfum séð sko harðar deilur hér í Reykjavík það hvort að sé sko siðferðislega verjandi að byggja hótelbyggingu ofan á gömlum kirkjugarði í miðborginni Þrátt fyrir þá staðreynd að...
1: Er ekki verið að ræða mörkin á milli vísindalegrar svona forvitni og virðingar fyrir hinna?
2: Jú, það er náttúrulega það sem er máli. Ég held að þarna er til dæmis ekki... Menn hafa haft skilning á því að það hafa verið uppgreftir til að ná í DNA til þess að bera kennslega sem sagt fá skorið úr faðerni fólks til dæmis Já. Og þar hafa menn nú kannski litið svo á að það rétturinn til þess að fá réttar upplýsingar um sína foreldra eða forfeður vegi mjög þungt á meðan að hérna er kannski í rauninni bara svona forvitni og afþreyinga gildi að ræða ég er pínulítið Ég verða viðurkenna, mín innkoma í þetta mál byrjaði á því að ég gantaðist með það menn hefði ekki hugsað til lenda sem að er náttúrulega svo að sko í fyrsta lagi sko þau bein og það er til dæmis þjóðminja lögin eru mjög skýr með það að bein sem eru grafin upp þau eru ekki sett niður aftur. Þau eru, þegar þau eru orðin svona gömul, að þau teljast vera fornminjar, að þá er þeim skilað inni á þjóðminjasafn.
1: Þannig ef að þetta eru beinin hans Jónasar, þá er ekki hægt að setja það aftur í...
2: Þá væri þess að sú staða uppi og ég hafði reyndar aldrei velt þessu fyrir mér en Steinun Kristjánsdóttir fornleifafræðingur hafði einmitt verið mikil áhuga kona það að hún er í rauninni af, hún ber nafn Steinunar úr hérna sjöndarmálunum og er mjög umhugað örlög þeirrar hennar sko, þetta er hún er hennar ætt og skrifaði nú bara bók þessi þau málöt sjöndarmálin Steinun veit ég að hefur verið mjög áhugasöm það að fá að grafa upp nöfnu sína til þess að sjá hvort að með nútíma rannsóknaraðferðum væri hægt að fá botn í þessa gamla kjaftasögu eða þráleitan orðrúm sem að var í Reykjavík það hann hefur í ráðin bani í fangelsinu með eitri og þar eru ákveðin eiturefni sem að myndu finnast í líkamsleifum eftir þennan tíma en það sem að ég veit að hún setti fyrir sig í því var það að hún hafði heldur ekki áhuga á að afleiðingina þeirri rannsóknir þau að beinin myndu enda í einhverri sírufrýri pappaösku í hirslum þjóðminnasafns. Þannig að það er kannski sjónamið, myndum við vilja að Jónas myndi þá bara enda á völlunum í Hafnarfirði þar sem að þjóðminnasafnið er með geymslu sínar ef þetta væri Jónas.
1: Nú ef þetta er ekki Jónas.
2: Já, eða sko svo má reyndar aftur segja að líklega þyrfti nú ekki að taka alla beinagrindina. Þannig að mögulega þyrfti væri nú nóg fyrir þessa vísindarans og Kára og félaga að taka takmarkað sýni og þá getum við veltið fyrir okkur, finnst okkur allt í lagi að missa smá af Jónasi það svona eina kjúku eða hvað ég veit ekki nákvæmlega hvað þú þarft í sína tökku en svo er ég með hin spurningin hvað í fjáranum myndum við gera ef að kæmi ljós þetta væri ekki Jónas
1: hvað getum við gert?
2: Þá værum við vondum málum, ættum við þá að fara að leita að Jónasi aftur.
1: Hvað verður um Einar?
2: Hvaða texta ætlum við þá að setja á hérna...
1: Hjóðargrafri.
2: Já, hérna líkamsleifarnar sem áður voru
1: Hvenar
2: taldar Jónas...
1: Hvenar var Einar grafin þarna?
2: Hann er grafin þetta 1940.
1: Já. Eftir og hann er búin að vera þarna síðan.
2: Já, við teljum okkur nú vita það.
1: En ef við bara gerum náður fyrir því að þetta er ekki, þetta er bara danskur borgari. Einhver og hvað gerist þá? Ég meina þá ljóst að það verður ekki hægt að setja beinin aftur og...
2: Það yrði allavega mjög sérkennilegt við værum dálítið búin að eyðileggja þennan stað og síðan gæti verið hitt ef að niðurstaðan verður sú sem er heldur ekki útilokkað ef niðurstaðan er sú að þetta sé að hluta til Jónas tilgátan það að Matthías Þórðarson hafi í rauninni bara náð neðri hluta beinagrindarinnar með sér heim Og þá mun koma í ljós og það reynda verður nú kannski þessi virði að opna kistuna og rannsaka þó ekki verður nema til að fá botn í það. Þá á eftir að koma í ljós hvort að beinagrindin sé bara að hluta til eða jafnvel hvort að þjóðminjavörðurinn hafi svona til þess að bjarga sér skera sig niður úr snörunni svona raðað inn í varahlutum úr safni þjóðminjasafnsins þannig að þetta sé svona fjölsamsett beinagrind maður veit það ekki ég tek fram sko, ég átta mig á því að hér hljóma ég náttúrulega sko svo léttúðugur í þessu, að fólk heima er örglega að súpa kveljur en við skulum hafa í huga að þetta er nú orðið að verða 200 ára gamalt mál.
1: En Þingvallanefndin var beðin að taka afstöðu í málinu.
2: Já.
1: Niðurstaðan er þessi. Það þarf dómsúrskurð til þess að ná í þessi bein.
2: Bara skiljanlega og eðlilega og í rauninni.
1: Og einhver sem mótmælir þeirri niðurstöðu?
2: Nei, ég held að það sé bara mjög eðlileg niðurstaða. Í rauninni myndi ég...
1: Er þá ekki málinu bara lokið?
2: Já, sko, hvort að þyrfti dómsúrskurð. Ég hefði reynda talið að sá ráðherra sem er æðsti yfirmaður minjavörslu í landinu ætti að geta gefið út leyfi sérstaklega ef hann fengi jákvæða umsögn þjóðminjavarðar eða eitthvað slíkt. Þá er nú kannski komin í svona pinku tæknileg stjórnsýsluleg mál. Ég efast að einhverjir framleiðendur heimildamyndar geti leitt sér þann mun að bíða eftir að svona mál velkist í dómskerfinu eða hjá embættismönnum í ára raðir en við erum þó allavega búin að fá svona nokkra daga fjörlegum umræðum á netinu og það er þá alltaf eitthvað.
1: Já, það er nú það. Ég vil þakka þér fyrir, Stefán, að koma til okkar,
2: ræði
1: þetta mál og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan laus. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson, við erum með könnun á vefsíðun okkar út af saga.is á að herða verulega viðlög við utanvegakstri. Mér talsett rætt það mál, já, og hvernig ná að reyna að komið vekk fyrir þetta og því meður þá þurfum við að hafa ströng viðlög við þessu, gæti haldið þessu í skefjum að gott sömum, en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus núna. Nú ég var að ræða við hann Snorra Másson, alþingismann og varaformann Miðflokksins og þessi efnahagslega áhrif sem mögulega aðild Íslands yrði að ef við göngum í þetta Evrópusamband og það er þetta verið að ræða þessi mál, það er ekki langt þangað til að kosið verður 29. ágúst. Margir í fríi núna og vilja kannski ræða þannig mál heldur en þessi mál tengjast Evrópusambandinu. Við erum neitt til þess að ræða þessi mál, það ekki eigum engan annan kost en að gera það vegna þess að þessar kostingar fara fram að sanga tillögu ríkisstjórnarinnar og þeir ákváðu þennan tíma, þennan dag. Það mátt fresta þessu fram í oktober nóvember, fram í oktober á miskusti. En þetta er nú svona og engin ástæð til þess að vera að væla út af því, þetta er bara það sem við verum að horfast í augu við. En síminn hjá okkur 588-1994, nú heldur menn ættu að huglega sérstaklega þau rök sem að þessir aldar sinnar leggja áherslu á. Eitt af því sem þeir hafa að tala gjarnan er það að Bretar hafi sem gengu á samþykktu Brexit 2016 að þeir vilji núna ganga aftur inn í Evrópusambandi segir og vísa í skoðanakannanir. En 2016 ég held að verið 48% sem hafi þá vilja vera áfram í Evrópusambandinu á móti 52% sem að sagði vildu fara út en það var athyglisvert þá að mikill meiri hluti stjórnmálamanna í Bretlandi og þinginu vildu vera áfram í Evrópusambandinu. En ef að það er rétt að Bretlandi vilja fara inn, akkur ákveði ekki stjórnmálamenni þar, þeir hafa mikill meiri hluti þinginu sem vilja vera í Evrópusambandinu, verkamannaflokkurinn með 2/3 hluta þingsins, 400 þingmenn, Frjálslyndi flokkur, alls ekki með 70 þingmenn og ýmsir íhaldsmenn og skoski þjóðaflokkurinn og fleiri, þeir vilja gangi í Evrópusambandi. Svo akkur er samþykja er þetta ekki, fyrst að þeir hafa svona mikla yfirburði í þinginu. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, það er þetta með Valgerði Dí.
0: Já, sæll.
1: Herðu, ég er að velta fyrir mér einu, varandi um Bjarna Benediktsson.
0: Já.
1: Nú er hann komin yfir sem framkvæmdastjóri eða ekki ASI SA segi ég. Hvað er ég er að velta fyrir mér svona þetta, þú veist, nú er mjög líklegt að kjarasamningum verður sagt upp í haust.
0: Já, við vitum að gæti fyrir svo, já
1: að á Bjarna verður einhver sérstakur talsmaður hækkunar fyrir verkafólk á Íslandi. Ég skilur ekki talsmaður, heldur verður hann, heldur þú virkilega að verkalýðshreyfingin komist eitthvað áfram með Bjarna sem framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins þarna í Karphúsinu?
0: Já, hann
1: er... Ég held, ef ég má vera hreinskilin, að nú ætti verkalýðshreyfingin að sýna sitt rétta andlit eins og hann gerði á sínum tíma hann Guðmundur Jaki og berja í borðið og segja bara við látum þetta ekki yfir okkur ganga og fara bara í alvöru verkföll, Pétur.
0: Byrju, og hvað myndi gerast eða færi í verkföll?
1: Nei, minna, þetta, já, en hugsaðu þér bara allt fólki sem á lægstu tökstunum í þessu samfélagi, Pétur.
0: Já, en akkur það blanda honum með, hann er framkvæmdastjóri samtaka allir nýst.
1: Já, nei, Pétur, ég er ekki að blanda honum inn sem persónu inn í þetta mál.
0: Nei.
1: Ég er að blanda honum inn í þetta sem opinberi persónu í þessu máli. Hann er opinberi persóna, ég meina, er það ekki?
0: Hann er ekki stjórnmálum, hann alltaf starfar við þetta og ég efast að, ég meina þetta vilja samtök atvinnulífsins ekki að verði verkfallsaðgerðir, ég gerir á fyrir því að þeir séu á móti.
1: Nei,
0: en stendur það til að gera það, fara í verkfallsaðgerð?
1: Nei, ég veit það ekki, en ég bara segja, ég er það ekki bara þessa vott sem að verkfallsaðgerðin hefur til að hækka þessa blessuðu taxta sín eitthvað aðeins upp. Ég meina, hérna í síðustu samningum, þá, mér minnir að þetta hafi verið hækkað einhvern, hvað var þetta, 15-20 krónur yfir samningstímabilið. Það sem sagt var, það sem að verkalýsengin kom fyrst og samdi sína kjarabætur og svo komu hinir og söndu miklu herra, heldur en hinir.
0: Já.
1: Nei, þú veist, þetta getur ekki talist eðlilegt. Mér finnst ekki eðlilegt að verkalýsingin sé alltaf og þeir sem eru í verkalýsinguna, þeir séu alltaf látnir móka flórin hérna fyrir þá efna meira fólkinu
0: sem meira. Þeir eru bara í svo erfiðri stöðu, bara allir eru í erfiðri stöðu núna út af verðbólgunni, er það ekki?
1: Er ekki alltaf erfið staða hjá öllum?
0: Já, það sérstaklega núna, ég meina, við erum með þessa háu vexti og háu verðbólgu og hvaða leiðir eru færar í sambandi við þessar viðræður sem að eiga sér stað hjá aðlum vinnumarkaðurnis til þess að laga þessa stöðu eða taka þátt í því.
1: Já,
0: ég er svo að það. Eða skiptir það kannski ekki máli, ég veit tækið þetta.
1: En svo langum ég að ræða annað við því, það er það sem þetta sé Evrópusamband, Pétur.
0: Já.
1: Og líka langum ég að ræða við annað, það er sem þetta fyrirtæki hérna fyrir norðan, þetta Vélfag.
0: Já.
1: Að Evrópusambandi fyrst að hérna, sko, mér finnst þessi, það verið að ruggla okkur svo í rýminu hérna heima. Þú veist, það er eitt í dag og það er annað á morgun.
0: Sambandi við, hvað áttu við?
1: Nei, bara þú veist, það okkur er sagt að þetta sé svona núna hérna Íslandi og þetta mun ekkert breytast með inngöngu í ESB og svo koma Evrópu meðlumir og segja að þetta sé miklu betri en ESB og...
0: Nei, en snýst þetta ekki evruna, er ekki það sem verður að tala um? Þú ert að minna staðan á verðbólguna og vextina. Er það ekki það sem að Evrópusinnarnir er að segja, við getum ekki búið við þetta lengur, við verðum að taka upp gjaldmiðl, taka upp evru og þess vegna verðum að ganga í Evrópusambandi. Þetta eru rökin. Og núna er það bara þannig að ef við segjum já, núna í ágúst, þá verður ekkit samið evruna. Þeir fara í samninga og við höfum, og samningsnefndin íslenska, hún er ekkit að semja evruna. Það verður ekki samið hana í þessum samningi, það verður samið aðild að Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Já, og það verður samið það, en ekki þetta mál sem að skipt, og ef það er ekki samið evruna, hvaða ávinningur felst í því að vera að semja það, hvað á að semja?
1: Já, ég veit það ekki. Svo með það vélfartæmi þarna Akureyri, Pétur.
0: Já.
1: Mér langar að koma bara í lokin á því.
0: Já.
1: Sko þetta var Arion banki eða ekki sem var það ekki bankin sem var tengdur þessu máli?
0: Ég held það já.
1: Ég segi bara Vélfag, það voru aðilar innan stjórnkerfis sem vildu þetta fyrirtæki út.
0: Já en þetta fór fyrir dómstóla og það virðist við litið svo á að bankin ráði þessu. að bankin ákveðis að frysta þessi viðskipti og loka á viðskipti.
1: Ég segi bara burt með þennan Arion banka úr íslensku samfélagi.
0: Já. Burningin er, þetta er náttúrulega...
1: Þessi Arion banki, hann er í eigu vóguna sjóða, Pétur.
0: Já, þessi hérna, þetta fyrirtæki allar núna þeir allir mál við bankan, skils mér.
1: Já.
0: Eða fleiri banka, ég held þessi ekki bara Arion banki, ég held fleiri banka.
1: Nei, mér vissi þetta bara svo, af því að þetta var vel og stöndu fyrirtæki.
0: Já, það er rétt, þetta er rétt, þetta er mjög undarlegt mál, vægar sagt.
1: Já.
0: Mjög svo.
1: Þetta er,
0: í fyrsta lagi hafi verið að tala eitthvað rússneskt eignarhald og svo í öðru lagi að leifa bankanum að ákveða það, hvort að, sko, þeir eiga þessa peninga.
1: Já. Og mér finnst mjög gott að fá hann haug þarna hjá ykkur, Pétur.
0: Já.
1: Þannig að Haukur hefur nú með stundum verið á línunni hjá okkur.
0: Já.
1: Að mér finnst mjög gott að fá hans hlýð á málum.
0: Já, það finnst var okkur líka. Okkur finnst það ágætt að heyra fleiri hlýðar.
1: Af því að það eru margir sem tala það að hann sé svo mikið bara á bandi rússa og þetta. Hann er bara á bandi, hann sé þetta bara frá víðu sjónarhóttir.
0: Já, hann er líka greina frá því hvernig en rússar líta á máli, en Haukur er náttúrulega búin að vera í þessu, hann var hjá Rúf í langan tíma, fleiri ára tíu, þannig að hann hefur mikla reynslu af fréttamennsku og gjör þekkir þar og þekkir vel rússins samfélag og hefur rekið þar fyrirtæki, ferðaþjónustu fyrirtæki og gjör þekkir stöðuna þar og það er mjög gott að heyra, en menn eru svo þröngsýnir hér, sumir, að þeir segja nei, það má ekkert heyrast nein rödd frá Rússlandi, þá að loka fyrir allt sem þeir koma til með að segja og þeir að sjóna mig. Allt sem kemur frá NATO og Evrópusambandinu, það er allt satt og rétt, sem er ekki rétt, sem er fjarri lagi. Þannig að auðvitað náttúrulega eins og menn hafa gjarnan sagt að sannleikurinn er fyrsta fórnalambið í styrjöldum, og við sjáum það greinilega og það er það sem þeir eru nú farnir að gera, þeir eru farnir að reyna að hafa áhrif á fjölmiðla hér á Vesturlöndum, hérna ákveðnir aðlar innan Evrópusambandsins og við þekkjum það, við ætlum getum ekki talað það, það er bara þannig.
1: Nei. Og glemdu því ekki, samleikurinn gerir yfir frjálsan, eða ekki?
0: Jú, það er rétt. Já. Það er úr biblíunni.
1: Takk
0: fyrir bless. Þeir eru að lusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur er 588-1994 og línan er laus. Og við erum að ræða hérna í skoðanakönnum eða við erum að könnunum það, hvort að ég herða viðlög við utan vega akstri. Síminn ringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Einblindur.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Ragnar.
0: Sæt Ragnar.
2: Arion banki er 90% í eigu Íslendinga. Ekki voguna svo.
0: Nei, það var
2: að... Það eru lífeyrissjóðir yfir 40%, þannig að það var bara burt með lífeyrissjóðina.
0: Eru þeir nokkuð að skipta sér að því hvernig bankunum er stjórnað þessi lífeyrissjóðir?
2: Nei, ég vildi bara leiðir þetta, þessi bankir ekki í eigu neitt að vogunarsjóða, hann er 90% í eigu Íslendinga.
0: Nei, en þeir sem eiga þarna lítinn hluta, þeir kannski hafa miklu meiri áhrif á stjórn bankans heldur en...
2: Ég
0: er
2: ekki
0: sætt
2: sér með það.
0: Nei, það er
2: áfram aðeins með Evrópusambandi.
0: Já.
2: Við vorum að tala að þetta í gær, hvað þessi ríkari þjóðir er að borga inn og hvað þið fengið tilbaka.
0: Já.
2: Og þetta, ég skoðaði Írland sem er nú talið svona eitt af þeim löndu sem gengur hvað best í Evrópusambandi.
0: Já, já.
2: Á síðasta ári greiddu er 3,6 miljardar evra til Evrópusambandsins og fengu tvo tilbaka.
0: Já.
2: En það stefnir allt í það að árinu 2027 hækkið úr 3,6 miljardum evra í 4,5 miljardar evra.
0: Já.
2: Og þetta er bara spár, sko, bara fjármála snillinga á Írlandi og bara almennt í Evrópu, sko. Þetta er nú bara skýrsla sem ég var að lesa hann.
0: Já.
2: Þannig að, sko, við munum ekkert ráða því hvað við þurfum að borga og hvað við þurfum ekki að borga, sko. Þú veist, þegar kemur að þessu hefur við ætlum að ganga í þetta Evrópusamband.
0: Við
2: bara ekkert á þetta pétur.
0: Við borgum meira en við fáum, það vitum það.
2: Já, sko, vísu eru nú Írland og Luxemburg einu löndin í Evrópu sem erum að hærði verga þjóðarframleiðslu á mannheldur en Ísland. En jæna, við getum svona sett okkur í sömu spor og þessi tölum.
0: Já, það munar nú ekki miklu.
2: Nei, það munar ekki miklu, sko, ég held að við séum með $90,000 hvort að þeir eru að skrýði yfir $100,000 á mannin, sko.
0: Já, það eru svona, það eru tölunar ekki alveg nákvæmar, maður sér úr ýmsum áttum.
2: Já, já, þetta svona, en við getum svona gengið út frá þessu ef maður skoðar þetta og reyna að kíkja gegnum þetta. Ég var að spá í annað á ekki að reyna ríkisjóð með 1 milljarð króna afgangi þetta árið.
0: Það er víst, 1,6, það er nú lítill
2: afgangur. Við erum 20 milljarða í mínu sem þetta er 3 mánuða uppgjör.
0: Já.
2: Það var þá taka til hendinni heldur.
0: Já, ég er nú hættu um það, þeir eiga mjög erfitt með hann á því.
2: Sérstaklega eftir frétti dansins að vera að koma að út könnun Seðlabankans og Samtaka atvinnulífsins væntingar sem sagt í atvinnulífinu.
0: Það er bara kulnun þar, segir
2: það. Það er bara frun, sko. Já. Og þeir segja, sko, þessi fjármála áætlun þessara ríkistjófnar, hún sé bara byggðið á einhverjum draumi, sko.
0: Skýrslan segir Ragnar aðeins 5% kjósend, stjórnenda telja aðstæður í efnahagslífinu góðar en 64% telja er slæmar, það segir nú svolítið.
2: Ég man ekki hverju vísitala stendur, sko, hún næri upp í 200, það er að segja ef allir reikna með því að ári verði gott, sko, þá stendur hún í 200, það stendur nú að því fréttin er hún í 30.
0: Ég veit ekki.
2: Ég las þetta í morgun eitthvað. En sko, mér líst bara ekki dvarðið á þetta, Petur, það eru tóm útgjöld framönda. Við erum að sjá, sko, nú er ríkja að svíkja þetta, sveitarfélögin, í sambandi við, sko, eitthvað föllu börn, sko, móttu eitthvað þeim.
0: Já.
2: Þetta er bara alls staðar.
0: Já, það heldur að.
2: Það er alveg saman hvert lítið er, að stendst ekki steinni við steini, eða fyrir ekki þú stendur ekki steinni við steini,
0: þetta lítur í blóta en ég menna að þetta eru svo háir vextir og vísit og verðbólgan er ennþá mjög há og það hún heldur áfram að vera há út árið fyrir stjöra.
2: Já, við fáum verðbólgu á morgun.
0: Já, spá.
2: Það er 20 og 7.

0: heldur betur. Ég var henni að halda þessu að reyna að gera ástandið eins glæmt og hægt er fyrir 2009.
1: Já, sem er halda þessu.
0: Þetta er mín tilfinning og það er náttúrulega alveg rosalegt að horfa á og tvo svona meginuströmsmiðlum hérna á Íslandi ári að tala Rúf og Vísir.
1: Já.
0: Og já, síni þetta batteri.
1: Já.
0: Þetta virðist algjörlega að spila með þessu ESB fólki, sko. Ég veit ekki hvort það bara mín tilfinning eða hvort það allra tilfinning, sko. Og ég veit að mokkinu kannski aðeins hlýðfóllu neginu, en ekki eins og rosaleg eins og hinnur erum með jáinu.
1: Sumir upplefa þetta þannig að neyið hafi nú verið í sók svona upphafi, en þetta hafi vilja breytast meðal annars vegna einhlið áróðus frá Rúf.
0: Já, en sko máli það að það verður að gera greinamun á sko fjölmiðlum í einkaeigu, eins og til dæmis ykkar fjölmiðli, eða fjölmiðli sem er í eigu ríkisins og á að gæta hlutleysi, sko.
1: Já, já.
0: Það er munurinn.
1: Þakka ég fyrir Ragnar, blessaður.
0: Þið
1: er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094. Já, og línan hún er laus. Nú ég var að tala áðan þetta með Brexit í Bretlandi. Sko, það virðist gleyma því að þegar að kosningin var 2016 í Englandi, þá var yfirgnæfandi meiri hluti þingmanna, líka í Íhaldsflokknum, það var meiri hluti. David Cameron var þá forsætisráðherra og John Osborne, hann var fjármálaráðherra, kanslari. Og þeir voru allir hlindir Evrópusambandi og meiri hluti Íhaldsþingmanna nú, líka verkamannaflokksins þá og frjálslyndra líka og fleiri. Núna er þetta líka þannig að meiri hluti þingsins er líklega hlindur aðalda Evrópusambandinu en ekki almenningu og það er þess vegna sem að þeir vil ekki geta ekki farið inn í Evrópusambandið aftur þingis vegna þess að þeir þyrstu nú eiginlega að láta þjóðuna kjósun það. Þeir eru að tala með kannanir sín annars, það er treysta því vænt að leggja. Þannig að, en það er athyglisvert að á Íslandi er það þó þannig að það er stjórnmálastéttin er ekki eins og í Bretlandi hlindi Evrópusambandinu. Hún er ekki hlindi. Meiri hluti stjórnmálastéttarinnar vill ekki gangi Evrópusambandi og ekki meiri hluti almennings. Þannig að við okkar staða er talsvært betri en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll.
2: Ég er ekki alveg að skilja þessa hugsun að það gangi Evrópubandalagið jafni því að taka upp Evrópu. Þetta eru tvær ólíkar stofnanir.
1: Já, hver er að halda því fram?
2: Já, menn er að leggja það í öfnu, sko, gangi, menn er að tala um að fá Evrópu, sko,
1: gangi Evrópubandalagið. Það er tilgangurinn með því að gangi Evrópusambandi, það er aðal ávinningurinn, það er gulrótinn að taka upp Evrópu. Og ég var bara að benda á það að ef samningaviðraðir hefjast núna, ef við segjum já, þá verður ekkit samið Evrópuna. Það verður ekki hluta því að gangi Evrópusambandi. Þannig að það er alveg rétt hjá sér að þetta er tvett ólíkt. En þannig að það er svolítið merkilegt að menn skulle vera að tala þennan ávinning en tala ekkit annað en Evrópuna sem er þó alveg óvíst hvernig niðurstaðan verður vegna hennar. Þó
2: en er ekki
1: segjum,
2: bara að vera að ruggla máli með að blanda þessu
1: jú.
2: Við getum alveg gengið í Evrópubandalagið sko ef að það þjónar hagsmunum okkar og síðan kemur það önnur umræða upptöku evrunar, það er bara allt önnur uppræða.
1: En það er bara ekki nógu sterkt að gangi Evrópusambandi án þess að fá evruna. Evran er það sem skiptir máli. Það er ástandið í verðbólgu og vaxtamálum á Íslandi sem er höfuð vandamál atvinnugrein og fjölskyldna á Íslandi. Það er vandamál. Ja, og þess vegna segja menn við fáum evru, þá geti þetta lagast þeir trúa því einhverjir. Svo að deilt það hins vegar er aðal ávinningur á að vera þetta og ef hann er ekki til staðar þá spyr maður hvers vegna að vera semja við þá
2: en við getum bara gert það í dag að tengja krónuna við evruna eins og Danir gera þá er það bara beintenging þar á milli.
1: Já, spurning hvort að það væri leið, það er kannski
2: alþengi getur búið til lögum það að fasttengja íslensku krónuna við

0: gengi evrunar, þá eru menn komið með sömu áhrif.
1: Já, það er bara kannski ágætt að þeir myndu fara þá leið í staðan fyrir að vera að draga okkur inn í þetta, þessa umræðu og aðild að Evrópusambandinu sem er að kljúfa þjóðina og reynir að valda bara afskapla miklu vandræðum í okkar samfélagi hérna.
0: Það ég tel eins og umræðana að gangi að Evrópu, eða þess að gangi að Evrópubandalagi full gild, sko. Ég tel að það sé, ég sé ekkit að því að taka þá umræðu og svo sem að taka þessu kosninguna líka, sko, að vera í Evrópubandalaginu er ekkit endilega heimsendir, sko. Ég ætla samt að kjósa nei, sko.
1: Ég meina það vel að færa valdheimildir yfir til Evrópusambandsins og það er deilt. Afsal á fullveldið og vera að færa valdheimildir, sangat okkar stjórnarskrá, yfir til Evrópusambandsins og innleiði Evrópurétt hér. Það eru þetta breyting. Nú skulum taka dæmi. Það var núna fyrir helgina, held ég, já, síðustu viku, það var samþykkt í Evrópusambandinu að samræmda stefnu í innflytjendamálum. Það þýðir það að þjóðríkin hafi ekki sjálfstæða skoðun í þeim efnum, heldur hvort sem hefði verið að Íslendingar ef við göngum inn eða Danir vilja taka upp stranga stefni í innflytjendamálum. Það verður vantarlega tekið frá þér núna eftir að Evrópusambandi samræmi reglumar. Það er gott dæmi það að þú færir valdheimildir til Evrópusambandsins. Ég tek þetta sem dæmi.
0: Reynda voru þeir að herða mikið Svíþjóð líka, það er...
1: Já, en það er ekki það sem ég er að tala þú skilur alveg hvað ég átti við, var það ekki?
0: Já, þú ert að segja að næstunni muni Evrópu bandalagi taka þetta vald af ríkjánum með
1: það. Já, það er búið að samþykja það, að þeir muni ákveða þessa stefnu, hvort sem hver sem hún verður, það er annar.
0: Hérna er þeir að herða svo mikið sko líka útflutnings, þess að bara taka fólk að henda þig úr landi. Það er mikil harka færast í það hérna í Svíþjóð. Þannig að, en annað í sambandi við, sko, ég tel mjög mikilvægt að bara sleppa þessari evru umræðu, sko. Hún er alveg sér á báti, sko. Og í raun er það sem að ræður efnahagsmálum á Íslandi er Seðlabanki Íslands sem er erlend stofnun verri heldur en Evrópubandalagi, sko.
1: En ef að Evrópusamband eða Evru umræðan er tekinn, þá er svo fáir sem myndi vilja gangi í Evrópusambandi. Aðal ástæðan fyrir því að sömin vilja kjósa að gangi í Evrópusambandi er að taka upp Evru. Það er ekkit öðru vísi, þannig er það, þannig er umræðan. Það er engin sérstakur ávinningur að gangi í Evrópusambandi fyrir Ísland að eru leiti. Sjá það fáir minnsakosti.
0: En sko þetta, sko, nú erum við með erlendan Seðlabanka á Íslandi og hann er í raun, sko, hefur meiri áhrif á fullveldi Íslendinga heldur en Alþingi, sko. Að við sáum það í hruninu, sko, að þá...
1: Það hverju talar erlendan Seðlabanka á Íslandi, en það talar að Íslenski Seðlabanki sé stjórnað af öðrum hérna, aðlum, erlendum aðlum.
0: Hann er ekki sjálfstæður, sko, hann er rekin saman af Íslenska ríkinu og Seðlabankamafíunni eða Seðlabankakeðjónum. Þannig að, sko, hann er ekki íslensk stofnun að neinu leiti. Hins vegar er hann svona, þeir nota þá aðferð að reka þetta í samstarfi við ríkin.
1: Við tökum ekki þá umræði núna stöðstum tíma, það er á hreinu.
0: Nei, en sko, ég myndi til þess ef að við myndum ganga úr Seðlabanka samsteypu heimsins, sko, þá verðum við eins og eitthvað kallaði Kúpa Norðursins, sko, að sko, það er margt sem er okkur ekki gott. Ég tel að Seðlabankin er aldrei að vinna fyrir hagsmunni almennings á Íslandi. Og Rothschild sagði hann einhvern veginn að mér er nákvæmlega sama hver situr lögin í landinu ef ég fæ að gefa út peningana. Og hérna, sko, ég hef aldrei heyrt neina umræðum það að Seðlabankin skerði fullveld okkar, sko, sem hann í raun gerir.
1: Ég heyri hvað þú hefur. Ég verð að fara í auðlýsingar núna. Ég þakka þér fyrir að hringja.
0: Bless. Já, takk fyrir það. Bless.
1: Já, við skulum fá núna auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá opnum við fyrir síma.
2: Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sími 552-2000
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún er laus. Línan er laus fyrir þá sem vilja hringin og ræða málin og það hefur verið að tjalla já, evruna. Er hægt að tala taka upp fastgengi á Íslandi án þess að þurfa að ganga í Evrópusambandi? Geta menn ekki rætt það meðal annars. En hérna, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna. Nú eins og þið eru kannski kunnum dum að þá eru Spánverjar að heimila að veita mörgum innflytjendum, hælisleitendum dvalarleyfi, 500,000 daginn, þá hækkaði upp í 1,5 milljón og margt af þessu fólki munu þetta leita norður meðal annars til Íslands og nú það svo að hérna að utanríkisráð þeirra Spánar hérna fundaði með utanríkisráð þeirra Íslands og það er unnið að opnun sendiráðs Íslands í Madrid vandalega og þessi utanríkisráðherra Spánar segir að átak spænskra stjórnvald í málefnum innflytjenda, það er að segja leifa öllum þessum milljónum að fá öllum þessum hópi, stóra hópi að fá dvalarleyfi að átak þeirra spænskra stjórnvalda sýna hægt sé að reka innflytjendastefnu með góðum árangri, með mannúð að leiðaljósi. Nú, það er hans orð að þessi góður árangri af þessari stefnu þeirra. Það er nú ekki allir sammála því á Spáni. Áherslur bandarískra stjórnvalda á alþjóðavettvangi gera það verkum að Evrópuríki þurfa reiða sig í auknum mæla hvort annað. Stemt sé að opnum spænsk sendiráðs á Íslandi skrótt og auðið er. Nú þeir vilja veita 500,000 innflytjenda dvalarleyfi til eins árs. Nú þessir utanríkisráðherra, þetta er stjórn sósialista á Spáni og þeir eru mjög hlynntir því að hleypa inn fólki og veita dvalarleyfi. Og það eru þetta þeirra stefna meðan að þetta er stjórn þeirra að hafa mjög nauman meira hluta í þinginu en enga síður og spurningin er þessi hvort að utanríkisráðherra Íslands sé sammála þessum Jose Manuel Álvarez Bueno heitir hann víst utanríkisráðherra Spánar er Þorgerður Katrín sammála utanríkisráðherra Spánar í varðandi hérna stefnu Spánverja í útlendingamálum og það verið fróðlegt að heyra það hvað utanríkisráður hefur þetta að segja og nú farið að nota það sem rök fyrir væntalega sameiginlegri varnaröryggisstefnu Evrópu, það sé spenna aukin spenna milli spænskra og bandarískra stjórnvalda og hérna nú ég veit ekki hvað eitthvað finnst það og hérna en Nína hjá okkur hún er laus síminn hjá okkur 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og við erum að spyrja ykkur það hvort að herða viðurlög við hérna akstri utan vega. Það geti farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og tekið þátt í könnuninni. Nú, þetta er kannski að núna að hlusta á tónlist. Skulum heyra eitt lag og eftir lagið þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og já, línan laus. Nú verum við könnun í gangi á að herða verulega viðurlög við utanvega akstri. Við farið inn á vefsíðun okkar og hérna tekið þátt í þessari könnun. Nú, úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík að veita leyfi fyrir breytingum á húsnæði við Grensásveg. Það sem að Samhjálp hefur undirbúið opnun nýrrar kaffistofu. En hvernig stendur það því að þeir fóru og töldu sig geta gert þetta og hafa það til þess Já, lá fyrir samþykki borgarinnar að mati Samhjálpar og leggja allan hennan kostnað. Og húsnæði er tilbúið til opnunar. Og þessi nýja kaffistofa hefur verið innréttuð og útbúin til að taka móti alltaf 100 gestum í einu. Þannig er þeir að vinna sjálfbúðalistar, þetta er Hann verið að vinna mannúðastar og hérna og þeir mun ekki vera þarna áfram. En síminn hringir, gjörðu þau svo vel, hvað heitir þú?
1: Sveinverður Pétur Guðbjörn er ég.
0: Já, blessa.
1: Ég er svolítið einkennilegt eða evru talíkur í sambandi við þessi mál hér.
0: Hvað er það sérstaklega? Hvað er það sérstaklega sem er einkennilegt?
1: Það er náttúrulega sérstaklega að við fáum ekkert tekta evrurum frá það sem við eigum í peningum eða hérna. Og við breytum ekkert genginn á evrunni, þannig að það er alveg saman hvernig gengur hjá okkur sjálfur sér. En ég hef alltaf bent á, ef við viljum prófa hvort er þetta að reka þjóðfélagið á föstu gengi.
0: Já.
1: Þá bara ákveðu gengi á krónunni í ekkur tíma, segjum bara eitt eða tvö ár og sjáum til hvernig það gengur. Ef við okkur tekst að halda allir starfsemi í gangi með þessu fasta gengi á krónunni og þurfa ekki að neitt á sveigjanleika að halda, þá þurfum við ekki að fara í evru, vegna þess að hún er í raun að vera ekkert verðmætari krónun okkar að á heimsmælikvarðan
0: En við erum alveg sammálað það að við getum ekki fengið evruna nema að fara í Evrópusambandi. Ég er alveg sammálað því en við getum ég líka sammálað því við getum tekið fastgengistefnum til að athuga þetta. Það er alveg hægt.
1: Við erum mikið betur sett með því að gera þessa tilraun með krónunni heldur en að vaða inn í evruna og sitja uppi með súpuna þessum að allir sem er heilbrigðir hafa skoðað reiknismálinu frá heilbrigðisjónarmiði bara ánáttra pólitíkur og villisvu. Þeir vita að það hefur ekki gengið neitt upp. Þess vegna við erum komin langleiðina á sama stað eftir eins og við vorum í hruninu. Þannig að við erum að tapa öllu grunnverðmæti úr starfsemni hjá. Við erum með starfseminni í gjaldeyrisskapandi starfsemi, þannig að við værum ekki vel stettir ef við breyttum ekki stöðunni. Við erum búin að byggja, láta byggja yfir 7000 íbúðir sem ekki er neitt gjaldeyrissköpun á bakvið. Og fleiri þættir sem hægt að telja. Þetta er stór vandamál og hvernig að frelskið í gjaldeyrismálum fyrir fyrirtækja að taka erlend lán án þess að fara í gegnum banka. Það er dæmi sem á algjörlega eftir að skoða. Það er ekki verið skoða á neitt mátar bara svona af amatörum út í lofti eins og mér og þeirum sem að líst ekkert á þetta hvernig komið er þegar bankastjórarnir íslensku eru fættar að lýsa yfir vandræðum sínum í samtölum á hérna hérna þáttum eins og hérna að hérna þessum samfélagsþáttum þá er nú dálítið langt komið sko því þetta verður að fara fram við bara fólk að sko stóði þessi mál af alvöru og af festu því að við erum mjög stutt frá því að vera á sama stað og 2010 eða 2008 þegar bankandi hrundu nema það er ekki bankandi sem hrynja núna það er atvinnulífið í sjálfsir við erum að verða með of lítið í atvinnulífinu á gjaldeyrissköpun til þess að standa undir þeirri hvestu sem við þurfum að hafa á þjóðfélaginu. Verðum að fara að koma úr þessu ævintýra þætti sem við höfum verið að leika og fara að horfa á íslenskt samfélag eins og alvöru málefni en ekki svona leikaraskar fólkvæðin eins og hægt er að segja og segjast vera að tala að við séum að tryggja þess að séum að fara eftir stjórnarsvanni en segja leið að alþingi kom ekkert við þar ekki stofnun og það er ekki málum okkar. Það er ekki langt farið að lesa stjórnarsvanna þegar það kunni ekki fyrst og greina.
0: Nei, takk að ég fyrir. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 5889094. Hann ringir, gjörðu svo vel, þú heitir.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
2: Ég ætla að sjálfsögðu að sósa síðasta einvíkjandi.
0: Já.
2: Þetta ekki sammála þín?
0: Að þú hrósir honum, jú, endilega.
2: Það er allt satt, það er að finja hérna þjóðfélagið og fólk slætur þess og sé ekki að gera.
0: Nei, ég meina, þeir ráð ekkert við þetta, þessu stjórnarlandinu, þeir ráð ekkert við þetta, en benda á Evrópu að þeir muni bjarga okkur og þetta er náttúrulega ömuleg staða sem er komin upp, það er alveg rétt.
2: Þeir eru búin að vera að skapa þetta, skapa þessa stöðu, pólitíku sem er hérna á Íslandi. Með dælandi hérna peningum í græn verkefni og Úkraínu og svona. Þetta er ekki aldrei sem er að fara á landi.
0: Já,
2: og COVID og COVID fullið og þetta.
0: Allir þetta endi ekki með að taka upp spænsku stefnunni í útlendingamál. Það er allt því vestar.
2: Þetta fjarka efnarslífum.
0: Já, þá ef við flyttið nóg og marga þá er það svona hagvöxtur kemur með fjöldanum á þess að veri
2: það er bara budskál sér.
0: Já, nei, það er ekki bud, það er eins og
2: að Já, akkur eru það fólk svo fátækt í Bangladesh.
0: Já, þú miskilur mig, málið er það að það eigur ekkert hagvöxt á mann þó þú flyttir þeir mikið af fólki en tímabundið eigst hagvöxtur eins og það er ekki hagvöxtur búin að vera hérna síðan 2018 á mann heldur engöngu er það vegna þess að hér er búið að vera flýtin fullt af fólki þá er það þessi gerfi hagvöxtu sem hann byrtist með þeim hætti það er það sem við erum að horfa upp á þá ég er ekki að tala Bangladesh
2: Já, við höfum ekki gerfi hagvöxt að gera
0: Nei, þannig ekki eins og hann er svona meldur með þessum hætti
2: Og fyrst ekki að segja Evrópu sinni að hérna, fyrst að þeir eru svona mikið áformaður að koma okkur hérna inn.
0: Já.
2: Að þeir, já, þeir byrsti hérna hvað heitar viðauka 19. Fyrst að þeir nú eins og lög á Íslandi. Fyrst að þeir allar hvað sem er að gera. Akkur þau gera það ekki.
0: En Þórður, sé, ekki ástandi þetta núna? Nú höfum við þessa miklu verðbólgu. Við höfum þessa vexti. Þeir geta fara að hækka vextina áfram núna. Það er svo, það getur vel farið þannig. Og,
2: já, hérna,
0: og þá verður ástandi þannig að margir sem að vilja ekkert gangi í Evrópusambandi segja, já við verðum bara eina leiðin til að taka fá Evru er að gangi í Evrópusambandi, þannig við skulum gangi í Evrópusambandi, fá Evruna og þá getum við breytt þessari peningastefnum sem hér ríkir. Þetta er það sem er að gerast núna.
2: Já, þetta er bara bull.
0: Nei, bull, þetta er að gerast, þeir eru alltaf að fá atkvæði út á þetta, 29. ágúst. Það eru kostningar og gerir
2: ekki greið fyrir því. Ef allt er að sýnja hérna, þá verður bara verðbólga hérna. Óða verðbólga.
0: Já, ég bara tala hvað áhrif þetta hefur á kostningarna núna 2009. ágúst.
2: Já.
0: Það er það sem er að gerast. Það er, sko, ég meina, þú sér það bara bæði fyrirtæki og fjölskyldur skilja hvernig ástandið er. Og það eru margir óakvenir í sambandi við Evrópumálin. Og þeim er, sko, þá hugsaðir sér þannig að það er enga tapa, við bara göngum í Evrópusambandi og fáum Evru, þá halda þeir að vísu ranglega að þá muni það bjarga íslensku þjóðinni, því að íslensku stjórnmálamenn geta ekkit lagað stöðun eins og er gera, er reyna að gera við núverandi aðstöðu.
2: Já, getur liðið langur tími að þú fáum Evru?
0: Já, já, 12-15 ári, hvernig sé það verið? Og við getum eins og bent yfir þá, við getum bara tekið fastgengistefnu ef það er svo nauðsynlegt að gera það, á þess að taka upp Evru. En við erum að fara í alla þessa tilraunastarfsemi út af þessu gjaldmiðli. Þetta er alveg stór galið. Við meina þess að það er ekki nema fjóri stjórnmálaflokkar af sex sem vilja gangi í Evrópusambandið. Samt er verið að fara af stað með þetta.
2: Ekki nema fjóri af sex?
0: Nei, tveir af sex, segir. Tveir af sex.
2: Já.
0: Samfylkingin og viðreist og hinni flokkarnir fjórir vil ég ekki gangi í Evrópusambandi en samt erum að fara þessa leið og ekki meiri hluti í þinginni fyrir
2: svo. Það er ekki hún þetta rétt að það sé ljósið.
0: Nei, bæði hún og innviðar á þeir og fleiri hafa sagt nei, þeir munu segja nei þó þeir sé ekki það móti atkvæðakreislinu sem slíkri. Það er
2: búin sjálflótið, það er góðan dag.
0: Takk að ég fyrir, bless, þeir að hlusta út að sögu og síminn er að hringja hjá okkur. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sakur blessaður, Jón heiti ég.
0: Já, blessaður.
3: Þeir eru, ég ætlum ekki að hafa þetta enn eiginlega langt, en þarna að vera að taka, eða að tala að setja bara krónun á fastgengi.
0: Já.
3: Það fyrir að taka upp Evru.
0: Oh.
3: Við prófaðum þetta hérna 1970 eitthvað, þá tengdum við krónuna með við nokkra gjaldmiða, sett hana bara á fast og svo þegar krónuna var komið á skjönu í alls afan, þá tókum við úr sambandi, penduna og settum eftir í sambandi, svo bara gekk þetta. Það bara sama rugli og þannig að það búið að reyna allar möguleika með krónuna og akkur ætti okkur að taka þetta núna frekar áður.
0: Býtu, hvaða dæmi ertu að taka sérstaklega þeir frá
3: 1970? Ég er að taka sérstaklega, það var 1970 og eitthvað, þá settu krónuna miðu við dollar og einhver fleiri gjaldmiðla og settum þetta á fast gengi.
0: Já.
3: Og hérna, og svo þegar krónuna var komið á skjönu í allsaman, þá bara tókuð sambandi og fylgdu gengi. Það hafa búið að reyna allar ringin og hérna skalið segir við erum bara með stjórnmálamenn sem hafa aldrei kunnað að stjórna þessu þannig að þetta virki fyrir almenning. Krónan hún virka bara fyrir ákveðna aðila hér á landinu og svo ekki meira. Það hefur bara verið þannig en ég er engin fjármála sérfræðingur, þetta er bara að minna að það. Það er búið að reyna þetta og hefur að fast tengið að krónuna við almenngjaldmiðl og það gekk bara ekki. Þannig að ég ætla geta að hafa þetta dægilega mikið meira hendur þetta í dag, bara minna á þetta. Þetta var gert en bara gullfiska minni hjá okkur og það er bara ekkert meira hendur þetta, þannig að menn eru bara búin að gleyma þessu.
0: Já, ég er alltaf manni keftur sem ég þakkaði fyrir Jón, við verum að skoða
3: já,
0: þetta.
3: Já, ok,
0: Bless,
3: já, bless. Já, ok, takk fyrir með, ég bara góða stundir.
0: Sömmulegis, Jón, bless, aður.
3: Já, bless.
0: Já, síminn hjá okkur, hringis núna. Hann að hringja síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sæntjöndur, ég heiti Hörður.
0: Sæll Hörður, blessaður.
4: Það rignir hjá okkur í dag.
0: Já, ekki, jú, það er mjög held að, já.
4: Þeir eru að ræða hérna þessi máli í sambandi við innflutning á fólki og peningamál og allt þetta.
0: Já, já.
4: Ég hef aldrei skilið þessa umræðu, sko, því að ég veit að bara öll fyrirtæki hér á Íslandi sem að passa sig ekki á því að hafa balans á hlutunum, þá fara þau á hausinn. Það er bara þannig. Þegar fyrirtæki gengur illa hafa bara sagt fólki.
0: Já, já.
4: Það er bara þannig.
0: Já.
4: Við erum hérna 300.000 kvikindi sem erum að halda þessu bulli öll uppi. Hitt er allt útlendingar. Og við erum alltaf með okkur, nú erum að tala við Spán sem er miljóna þjóð.
0: Mm.
4: Sko, það er miljónir mannaðar.
0: 40-50 miljónir, já, já.
4: Já, það. Og við erum að með okkur við þetta.
0: Já, já.
4: Sko, þetta er svo heimst og vitlaust og mikið svæla. Að það næri ekki nokkri átt. Svo dældum við hér inn fólki sem við höfum ekkert við að gera.
0: Rétt.
4: Ekkert.
0: Rétt.
4: Og þetta er gangur mála hér á Íslandi. Við eigum að með okkur Færeyjar og Grænland, við eigum að hætta vera að bulla þetta Rétt. Alltaf út í sko miljóna sjóða heimi. Ha.
0: Allar þessar litlu sjóðir, Andorra, San Marino, Monaco, allar þessar smá sjóðir, þarna, Það dettur einhverjum í hug í þessum ríkjum að hafa opinn landamæri, það bara frá.
4: Nei, það loka.
0: Já, hérna eru stjórnmálamenn, hvað skilja þær ekki hérna á Íslandi? Bara, hvað er að þeim?
4: Það er ekki, þetta er náttúrulega fyrst og fremst, sko, það er nú sannig, hérna, ef við bara horfum á kvalveðarnar og allt þetta, þá eru hérna ákveðni svona hópar, auka hópar. Sem að og meðan að þarna vinstri grænir voru hérna í stjórn
0: já.
4: Þá fór þetta allt í gang
0: já, já. Okay,
4: þá fór þetta allt í gang þá átt að fara að leysa málin sko með því að bjarga heiminum og þetta eru bara kjánar sem eru bara auka fullir og villusir og svo heyris mikið í þessu fólki
0: já.
4: En þú heyrir aldrei í fólkinu sko sem er að vinna verkin
0: Nei, það eru uppteknir við það.
4: Það er bara fólk eru uppteknir í vinnu og
0: já,
4: má ekki rétt, vera þessu. Sko.
0: Rétt, ha. Rétt
4: að
0: því.
4: Og það er bara þannig að það þarf að vera balans í öllu.
0: Já.
4: Ég hef nú sagt það við oft áður, ég hef nú ekki gera lítið úr því að fólk mennti sig, það er náttúrulega alveg frábært, en sko, við mókum hérna út fólki úr Háskóla Íslands sem hefum ekkert við að gera. Akkurat ekki neitt.
0: Já, þetta
4: er bara fjölda framleitt í háskólanum.
0: Og margir þeirra fara að vinna hjá hennu opinbera, fyrst og fremst.
4: Já, það er þau með dælt þar inn. Góttum
0: já,
4: leysa máli.
0: Þess vegna höfum við þetta bátt sem er alltaf að þenjast út og er svo
4: dýrt. Já. Og meiri skattar og meiri skildur á þessum 300 úr skvíkindi.
0: Já.
4: Þetta er alveg galið.
0: Þetta er það, en það ætti nú að heyrast betur í stjórnmálamönnum út af þessu finnst mér einhverju. Það er nú að heyrast í einhverjum.
4: Elsku vinur, ertu svona greið?
0: Nei, Pétur.
4: Heldur þú að þetta fólk láti heyra í sig? Það er bara starfið í veði.
0: Já, ég er bara að spyrja á hverju lætur.
4: Pétur, það er bara starfið í veði eða láti heyra í sér.
0: Það er einhverjum
4: sem myndi vilja ekki að missa vinnuna þegar það var að segja ykkur að vitleysunir á alþingi sem er svona þjóðinni til hags.
0: Það myndi einhverjum kjósendur vilja samt fá slíka þingmenn.
4: Já, þeir eru ekki til. Það er svo djöfull gott að vera þarna nýr á Austurvelli og fá svona 1,5 milljón í laun og sitja þar á raskatinu. Þetta er lúksusvinna, með há laun og hvað að fólk fara að þvælast í bulla í því að fara að gera eitthvað sem að gæti orðið til þess að tapa vinnunni? Þetta eitthvað, það?
0: Ég bara...
4: Sér ekki fólk í gegnum þetta allt saman?
0: Já, það eru innsittilnum í Evrópu, það eru að reyna að breyta þessu og við sjáum ástandið í Bretlandi til dæmis. Það er alltaf, menn veit ekki hvað þeir eiga að gera þar, en það eru þó stjórnmálamenn sem vilja breyta þessu, þeir kannski fá aldrei neinn völd, það kann að vera rétt í
4: það. Já, það er bara þannig og hérna, svona í sambandi við þessu útlíkamál, ég hef nú sagt það við áður og ég kynntist því nú svolítið vel, ég var verið einstakling sem var frá Íran.
0: Já.
4: Og ég þekki svona þetta munstur hjá þessum fólki, þetta er megnið þessum fólki sem er á þessum svæling, er fólk sem hefur fæst við skýta aðstæður, alist upp við hörmungar og er uppfullt af vitlausu reiði og svælu og þegar á botnin er komið þá er þetta fólk hvergi alandi. Og þú sér nú bara konuna sem var að lýsa núna gæjanum sem hún náði í þarna. Hamaskæjanum, það er bara gott dæmi.
0: En tókst eftir því að þegar að hún hafi bett á þetta, ég held hún hafi verið gift honum frekar hann hafi búið með honum.
4: Hún var gift honum,
0: að þá fórum henn að gagnrýna hana hvað hún var að tala svona eins og hún vissi ekki hvað hún var að tala um. Hún er bara að koma þess að framfæri, en þá var hópur manna sem bara verða sárir fyrir hönd Hamas liðans.
4: Og það heyrist í þeim. Það heyrist ekki í hinn. Það heyrist bara í þessum fólki. Auga fólki, það heyrist alltaf í
0: En tókst eftir því, hann er falin, hann fór aldrei úr landi og honum var hafnað. En hann er hérna einhver stær í landinu og lögla veit ekki hvað hann er.
4: Það eru hundruðum manna hérna í landinu á þessum forsendum. Og ég get sagt það að það er miljónir manna á Spáni á þessum forsendum. Dettin á lögregluna þá eru sendir heim í kvelli, sko.
0: Já, þú sér hvað er að gera á Spáni. Þeir eru að leifa að fá dvalaleyfi sem þýðir það þegar fá það þá fara þær norður. Þeir ætla ekki að vera á Spáni endilega. Þeir bara fara norður og reyna að komast jafnvel hingað.
4: Já, svo getur nær ímyndað núna þegar svona hitabylgjur eru, hvort að þetta fólk leiti ekki bæði í betra loftslag og kannski möguleika á vinnu sem það heldur að fá í.
0: Og kannski að herri bætur.
4: Ég kem oft í Mjóddina, Pétur.
0: Já.
4: Ég er svona minn samveru staður, Mjóddin, svona ef ég þarf að gera eitthvað.
0: Já.
4: Og ef þú sest það niður svona í hálftíma, þá ganga minnst á kosti 10 ef ekki fleiri framhjáðir. Allt saman stúdurskallar sem er að fara í félagsmála þjónustuna í næsta húsi.
0: Já, já.
4: Að ná sér í auð eða ná sér í fyrir mat og þetta er svona, þetta eru menn sem eru svona frá 45 upp í 65 ára.
0: Já.
4: Þetta er lið sem við erum að ala hérna undir og hefur aldrei gett handakér á Íslandi en svo fær það þokkalegan pening hér til að lifa sem það fær aldrei heima hjá sig.
0: Já.
4: Og þetta er bara fólk sem gengur hér um.
0: Já.
4: Og við borgum og þú.
0: Já. Takk að ég fyrir að hringja.
4: Já.
0: Bless. Já, við skulum fá auðlýsingar. Og heldur svo áfram umræðin eftir auglýsingahlé.
5: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Komdu inn í síuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistarinn

yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringi núna, gjörðu svo vel.
1: Sæl, getur þetta gúst.
0: Halló. Ég heyrði að var Gústaf Níelsson. Já. Ég veit ekki, hvernig slitnaði, hann getur þá hringt aftur. En síminn hjá okkur, hann 5889094. Gjörðu svo vel.
2: Já, sæll Pétur minn, ég á smábarnavaktinni.
0: Já, nú.
2: Kenna krakkanum hérna, hún hleypur eftir mér.
0: Já, já.
2: Það var eftir, en ég að reyna að kenna henni sko eitt, sko. Ég fór að hugsa út í þetta ESB, sko, því að fyrir hún að byrja mér eftir. Erum við henni, hérna?
0: Já, já.
2: Og þarna, sko, að ég að reyna að kenna henni sko með peningana og þetta og skattana.
0: Já, þú byrjaðir á því, já. Hvað hún gömur?
2: 14 mánuða.
0: 14 mánuða, já, já.
2: Já, hún farin að geta talið og svona.
0: Já.
2: Nei, þetta gengur nú vel að kenna henni með hvernig svona skapborgarinn er pindur hérna á Íslandi, að hún nú frá Kína, helmingurinn.
0: Já, já, ég veit.
2: En sko það sem ég var nú að hugsa, að ég voru að spekulera, sko. Af því að matvælaverð hjá okkur á að lækka í umræðunum ESB.
0: Já,
2: og,
0: já.
2: Sko, lækka tölvert mikið, en þá fór ég að hugsa, sko, má lækka, sko, af því að nú er Íslendingar spikfeitir, eins og þau tekjum, illa haldnir af offitu.
0: Já.
2: Og farið að reyna á í heilbrigðiskerfinu verulega fyrir skattborgarar. Sko, ef við fáum ódýrara matavæg, fara Íslendingur að borða meira?
0: Já,
2: eða,
0: þetta er...
2: Hvað verður um að, sko, finna er það bara meira og ástandi versnar?
0: Já, já, já.
2: Og, en svo fór ég að hugsa, sko, að því að frakkarnir, þeir eru alltaf að fara niðurgreiða þarna þessu offitulið.
0: Já.
2: Alveg upp í 65%. Sko, ef við förum inn, þá geti það verið náttúrulega samningsatir að við fengjum sko hluta af þessum offitu lyfjum á mjög hagstæðu verðið eitthvað svoleiðis. Er það samningsmál, sko, offitu lyfjum?
0: Nei.
2: Að koma því inn í pakkan, sko í pakkan,
0: Nei.
2: Þar verður ósá ásambygg lyfin, sko, eða svona einhver svona sprautulyf.
0: Já.
2: Bara hluti af því semmiðu Evrópusambandi og ódýr svona
0: En sko, það verður í pakkanum væntanlega að hætta flytinn ódýrari landbúnaðarvörur og það snýst málið, aldrei talað þetta. Ef, sko, já, þegar við erum að bera, þegar við erum að bera saman verðin á Íslandi og Evrópu, þá erum að bera saman íslenska landbúnaðarvörur sem eru dýrari, heldur en hægt vera að flytja hér inn, sem eru niðurgreitt frá Evrópusambandinu. Og það snýst þetta mál, þannig að landbúnaðar á Íslandi fær á hausinn, Við fengjum smjör og kjúklinga og eitthvað svona frá Evrópu og á talsvert lægra verði og þá þetta sína fram í tölum að það væri lægra matvöluverð á Íslandi eftir við göngum í Evrópusambandi. Heldur en áður með því að leggja íslenska landbúna í rúst. Þannig þetta gerst.
2: Já, en sko Íslendingar hafa nú reynslunni ef maður nú séð að Íslendingar ég þetta bara óholla fæðu eitthvað svona
0: já, þið myndi að halda því
2: versmiðjumat
0: þið gera það
2: og þá kemur að þessum offitulifjum og öllu því sko. En svo kemur í ljós sko, að frakkarnir eru miklu grenri í heldina heldur en Íslendingar þannig að reynir geist mikið á sig kostnaði við offitulifin hjá frökkum svona
0: nú er það
2: ég já, þeir eru grefus Íslendingar slá öll með því offitu áldekri og fleira, sko. Þannig að, sko, er þetta hluti á því að fara í pakkan, skoði pakkan á offitulifin. Ég er nú alltaf að hugsa það því að Íslendingar er svo áldekraði, sko, við ekki, það er bara lúksus og fætti teni og, og borða einhverja saltstengur eða eitthvað tjandan.
0: Og drekka bjór, er það ekki?
2: Já, hugsa ímyndaði, sko, horfa einhverja fótbolt og drekka bjór.
0: Já, það er.
2: Gerum þjóðarhöll. Kínum skattborgaran, veist, ég þekki þú íþróta heim.
0: Já, já.
2: Þeir verða alveg bálreiðir þegar ég fer að benda á að íþróta, atvinnumenninni, það er verið að búa til einhverja þjóðarhöll fyrir atvinnumenn.
0: Já, viltu ekki að þessi þjóðarhöll rísi, svo ég skil rétt?
2: Alls ekki, ég sé enga tilgang í því að því að sko
0: no.
2: þetta bara neyslumál búa til sko yfirspennu og kannski byggingamarkaði þá hækkar allt annað því að það verður svo mikið, er svo mikið og svo annars sko þessi þjóður að ná að rísa þarna í laugatannu
0: Já, já, með hliðin á hinni höllinni hann að litlu sem verður bara lítið
2: Og umferðin og þegar orðin ótrúlega óþægileg
0: Já, það rétt
2: Ha, og hvað á að koma til þeirra kannski 8000 bílar koma hvað þeirra að leggja annan en í bílar
0: menn eða koma á hjólum við þar menn eða koma
2: já,
0: á hjólum
2: já, ég glendi nú því
0: þessu það ekki þetta eins með spítalann menn eða koma
2: að horfa, þetta nefnilega einmitt þar sem að þarf að skoða sko, hvað eru margir tilbúnar að koma í hjólum
0: já, ganga
2: Ha, en það búið að setja þetta í gang sko, í, hvað var ístak sem fekk eitthvað
0: já, já, þeir fengu þetta
2: og þetta er svona nýstu hvetjandi
0: já.
2: Fara á völlin og drekka bjór og, eða
0: ég verður ekki seldur bjór þarna enn í tónlistaröldin
2: ég mér skilst á það, þetta tengist af sko
0: það til þess að standundi kostnaði þetta þegar græða mest að selja bjórin ekki rétt
2: Jú, líklegast, þetta allt næstu tengt eins og íslendingar vilja að fá ódýrn matvæli og eru, eins og ég var að segja, með offitu vandamál, heimsins sko, eru heimsmeistrar sko, við eru þó heimsmeistrar í einhverju.
0: Já, það nú ekki kannski rétt. Þú sástu nú að skotan, neður, þeir eru nú að drekka bjór þarna í Bandaríkjunum, þegar þeir eru stíðja liðið sitt.
2: Ha. Já, það alveg rétt. Þetta gengur út á einhverja drykki og fleira íþróttirna og svo verðum við bálreiðir að láta einhvern annan borga hallirna
0: Já, en eitthvað því þó að fólk sé að fá sér bjór og horfa á þetta, gera þetta
2: Já, þá kemur að sko heilbrigðismálunum okkar að heilbrigðiskerfið ekki dýrasta kerfið okkar
0: En þú vilt ekki láta banna ég meina þó að menn drekki þó menn geta sýtt fínt svona að vera hófsamir í þeim efnum er þengið
2: Er það, getum við það?
0: Já.
2: Erum við þessi hófsenda þjóð sem alltaf einhverju meðferð og pillum og...
0: Það ákveðin hópur hérna sem svolítið erfiður, já, það rétt. En meiri hlutin er hófsamur. Meiri hlutin er hófsamur. Eða ekki?
2: Meiri hlutin er hvað?
0: Er hófsamur og
2: er... Er það?
0: Já.
2: Þetta með tölfræðið. Nú vantar Ragnar að fá sko tölfræði
0: Það engin tölfræði til yfir þetta við þar, þú veist
2: Já, en það ekki gott að fá það svo við vitum hvað skattborgarinn er blóðmjólkaður
0: Já, nú segja björdrykkjumennutin og þeir sé að greiða skatta með drykkjum
2: Já, en sko óheilbrið vex skattar hækka og hækka
0: Já, já, nú erum við búin að fá það nóg að ekki þunglindu lengur Takk fyrir bless Þið er að lusta útvarsögu og síminn er að hringja hjá okkur. Já, já. Og síminn hjá okkur er 5889094. Gjörðu svo vel.
1: Já, sætt Pétur, þetta Gústa Nýjórsson.
0: Já, sætt, þú hringdir á þann, ég heyrði í þér.
1: Já, maður vart farin að hérna ná sambandi þegar það slitna þetta.
0: Hélstu að ég hefði skellt á því kannski, Gústa?
1: Nei, ég er alveg klára því að ég veit ekki hvernig þið það verki. En hvað það? Það tvennt sem ég vildi ámálga aðeins við þig.
0: Já.
1: Hann nú í heimsókn á Íslandi, spænski utanríkisráðherra, hann hóf sem hann og Valbari.
0: Já.
1: Sem nú svona samfylkingar maður á pari við Kristrúnu og utanríkisráðherra nokkar Þorgerði Katrínu. Og hann náttúrulega hans hlutverk er auðvitað ekkert annað en aðal. Að tala máli Evrópusambandsins og aðeldar Íslands að þessu.
0: Nei, þetta Halló, Gustaf Nú komst Já, ég veit ég hvað síma nota Hann lítur að koma aftur inn En símið hjá okkur er 5889094 Gustaf, ertu þarna?
3: Jó, góðan dag
0: Já, góðan dag, gjörðu svo vel
3: Þannig líti
0: ég Já, sæl þannig, blessað
3: Það er atvinnuleysi og tölfræði lögreglunni sem er í dag.
0: Já.
3: Samkvæmt fjármála áallun, þá er áallat, eða fjárlögum þess ás, þá er áallat í vinnumarkað og atvinnuleysi 49,2 miljardar. En með breyttum lögum þá er áætlað að atvinnuleysi minnki á bilinu árinu 2028 til 2029 niður í 42,7 milljarða árið 2029 og 45 milljarða árið 2028. Ég held að þetta sé ekki alveg rétt því að atvinnuleysi það mun ekki minnka á næstu árum. Það verður alveg sama atvinnuleysi áfram.
0: Ég tala nú ekki um ef útlendingastefnan verið svipuð og að fólki streymir hingað inn.
3: Já, og tala um að, þetta sé þetta mikið á næstu árum og það verði 7,6 miljardar minni í atvinnuleysisbætur árið 2029. Ég stóri ef að það standist og þessi fjármálaáætlun. Ég held að hún sé alveg bara nýri koka
0: hér. Mér láta þetta ekki bara líta betur út í fjármála áætlunni, er það ekki lögljóst?
3: Jú, það verið störa því að hérna, þeir hafa bænt á það sem er í minniflutunum að þessi fjármála áætlun, hún væri bæði vann fjármögnus og bara út í kú bara ekki sko markhagandi, já.
0: Hugsaði þetta en ég er á hvað staðvinnum komin. Þegar atvinnuleysi var hér áður, þá fóru atvinnuleysir Íslendinga til útlanda. Þeir fóru til Svíþjóðar hérna 69 og þá, svo fóru til Ástralíu, jafnvel einhverju.

0: ekki góða. Nú heimilisofbeldi meðal kvenna orðið einna móti fjórum kvöðis, þetta ef það eru 25% konur sem að beita ofbeldi á móti 75%.
1: Er það líkamlegt ofbeldi eða andlegt eða hvernig er það skilgreint?
0: Það ég ekki alveg búin að fara eftir, ég Nei. Með það alveg fyrir fram að mig. Þetta eru nýja tölur og þetta virðist meðal kvenna. Þetta var árið 2021, þá var það 16,7%. Þetta fyrir 26,5% árið 2021, 2026.
1: Því þetta meira jafnbreytt í landinu?
0: Já, kannski. En það bara máli með konur, þær ganga fyrir peningum og ef þeir fá ekki nóga mikið peningum frá kallanum, þá beita þær ofbeldi. Þarna er bara komin hérna staðfest að konur, þær beita í auknum máli ofbeldi.
1: En vantar ekki þá kalla atkvar hérna hjá okkur?
0: Það vantar alveg kalla aðkvar en til að segja er að með kvenna aðkvarrið að þá er ekki sælandi, þá er ekki sælegt fyrir þeir að búa í kvenna aðkvarinu því að þær eru trjári herbyggi og mamma einn af stelpa sem er reyndar hafði það gef núna í byrjun ás hún sagði mér að það væri allt öllu stólið að herbyggisfélagann. Það mætti ekki vera með kort og það mætti ekki vera með lifin. Það er öllu stólið
1: Mjö, að... Hver að stela þá?
0: Herbyggisfélagann.
1: Já.
0: Hún sagði, það er bara ekki sannlegt selda lífljáðum að vera í kvennaskurinn því að það er öllu stólið.
1: Já.
0: Það eru þrjá saman í herbyggi og við veitum hvernig konur eru þegar þeir eru komnar í svona eitirlifi að þá neyta er alltaf bræða til að stila.
1: Já, nú hættu við því að það sé frá ákveðu vandamál. Þetta með kalla atkvörð, það eru til kalla atkvörð einhvers staðar, ég sá nú einhvern veginn viðtal við og þeir eru skömmið sín kallarnir fyrir að vera þarna og vildi nú alltaf helst ekki segja frá þessu, það var nú viðtal við þá og þeir reyði ekkert við konurnar, þær voru bara miklu sterkari, sko. Þeir voru landir í klessu algjörlega.
0: Það sem að hérna kemur kannski óvart við þetta að meðað aldur þess að brotaþola hann er 32-38 ára.
1: Já.
0: Það segir manni að þeir sem eru orðinni yfir 40 þeir beit ekki ofbeldi.
1: Já, þeir eru meira hinn eru kannski sterkari líka eða ekki.
0: Jú, þeir
1: eru búast við því og já, svo er kannski meiri þetta hersk, þessi kynslóð sem er að koma fram núna, hún er kannski herskári og árásagjarnari, ég veit ekki hvort það sé hægt að fullira slíkt, en það kann að vera skýring á því, er það ekki?
0: Ég er samt svolítið ánægð með að þessar tölur komið frá lögreglunni, ég hef ekki séð svona áður þetta með þeir tali bara sérstaklega konur.
1: Já, já.
0: Núna í gæð þá eru bara sérstaklega mynd á það að konur eru farnar að beita.
1: En við þurfum að fá þá kallmenn fram á sjónarsvið þar sem þeir segja frá reynslu sinni af þessu að lendi í heimilisofbeldi sem er af hálfu kvenna.
0: Það er nefnilega málið. Ég vildi bara benda á þetta og þetta er alvarlegt málið.
1: Já, það er það. Þakka ég fyrir, Daniel. Blessaður, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn er að hringja hjá okkur og gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Sælgetur, þetta er ótturinn á sælgetur.
1: Já, sælgetur, blessaður.
2: Sælir. Erðu, hérna, sko, núna er það þannig að hérna, það er ekkert að skýja með með þetta núndur að skýja persónulega aðstöðdæmi þannig núna, það er ekkert að skýja það er ekkert að skýja í 4 ár núna.
1: Þú meinar að stjórnveld ætla ekkert að standa við þessar skuldbindingar sem þeir sögðust ætla að gera engar síður og samþykkt, er það ekki þannig?

0: Sko, stjórn, jú, en sko, það sem ég á við að Kópavogsbær ekki búnir að, sko, þeir ekki búnir, þeir stóðu ekki við skuldbindingar sínar, það að hana, Kópavogsbær að hana.
1: Mm.
0: Stjórnvöld, já, þannig sé hérna í Kópavogi, hérna.
1: Það vantar alltaf að fjármunni í Óbyberg,
0: Nei, það vantar ekki neitt.
1: Nú meira ekki, já.
0: Nei. Þeir fara bara í allt annað.
1: Já, já, það líka.
0: Ég menn, það vantar ekkert, þeir segja vantar í, það vantar í allt, bla, bla, bla, bla, bla, og eitthvað svona. Og svo tilfullt af peningum, skilur du. Þeir segja eitt, meina annað, skilur du. Þannig að, þeir segja, sko, þeir segja eitt annan daginn, skilur du. En meina svo hitt fyndaði, skilur við. Það það sem skilur skrítast að við þetta.
1: Já.
0: En það það sem ég verið að gera hérna. Og ég eftir að Inga fór í hérna hérna hitt hérna í úrhafna
1: Félagsmálaröndinni yfir í Bentamálaröndi, já.
0: Já, en mér þá fór allt í heimla.
1: Já, já.
0: Og ég menn, þú sér þetta með svo hérna, ég menn að, þú veist, það ekki, þú veist, ég ekki búin að fá samning, það fjögur ár síðan ég átt að fá, fjögur ár síðan ég átt að fá samning, ekki búið að skýja. ekki nokkuð skapa. Og svo segir hún að það sé, svo segir hún sko, að það, svo sagði hún, þegar hún var í þessu ráðindi, félags og húsnumálaráðuneytinu ráðuneytinu þá sagði hún það að það væri fjármagna. Ég menna, hvaðan koma þessi fjármunir? Koma þið frá þið sjálfum? Nei, þetta kemur frá ríkinu, ekki frá ráðuneytinu.
1: Já,
0: núna er ég búin að vera sanningslaus núna í fjögur ár.
1: Já.
0: Og ekkert skeður, ekki neitt, og hérna, síðan bara, er ég búin að vera, ég er búin að vera heima samningslaus.
1: Já.
0: Ég meina, þú veist, finnst, hérna, flokki fólks sem það í lagi?
1: Það svolítið aðtingisvert út að tala þetta, við varum að tala fjármunni að fjármagna þetta. Það var þannig að Inga, hún var félagsmálaráðherra, þá vildi hún skera niður þennan langa tíma sem menn er á atvinnuleysisbótum. Sem fældi í sér alveg gífurlegan sparnað og þetta var skynsamleg stefna hjá Ingu.
0: Já.
1: Síðan fer þetta fyrir þingið og þá vilja ekki ganga öllu leiti að hennar kröfum eins og hún setti þetta upp og fór einhvers konar millilegð sem að skilar ekki einsmiklu sparnað sem hægt var að nota til að standa við þær skuldbindingar sem þú ert að lýsa sem hafa verið vanrækta, skilur mig
0: já,
1: þannig að við færum alls og peninga frá alls konar fólki og þar meðal útlendingar sem eru hér á atvinnuleysisskrá sem eigi að vera hér allt og lengi á þessu yfir og mink og dragur því til þess að hægt sé að hjálpa íslensku fötluðu fólki
0: já,
1: þannig er það er þannig já.
0: Ég meina, en sjáðu sjáðu til dæmis Núna er það þannig að málið er ég búin að standa í vesinni með Kópavogsbær, skilur við?
1: Já.
0: Og hvað gerir félagsmálaráðuneytið sem að Ragnar stjórnar núna?
1: Ég veit það.
0: Ég á inn í endurnýjun núna. Á þessu og ekkert skeður ég meina Ragnar hann eftir hún fór úr þessu þá misti ég kontakt
1: já
0: og ég meina, þetta er svo bilað sjáðu þetta er svo bilað að sko ég meina hvað er ég að gera ég get ekki hringt niður yfir, en þá byrjuðu mig að senda e-maila.
1: Já.
0: Ég get það.
1: Nei.
0: Ég meina, þú veist, halló, til hvers eru e-mailar? Jú, til þess að fá svona automated svar.
1: Já.
0: Já, það gengur aldrei. Og ég menn, þú sér til dæmis, ég búin að reyna, ég búin að reyna, sko, það gekk bröðsvölega með, hérna, með að fá styrkinu út af bílunónu, neða út af bílunum, segi ég.
1: Já.
0: Það gekk á endanum. En málið bara það að þarna er Pétur, þarna er flokkur fólksins að standa ekki við þá hluti sem að þetta að gera, fattarðu. Og þú sér núna til dæmis að Guðmundur Ingi Kristinsson, hann núna er utan flokka núna.
1: Já.
0: Já. Ég meina, þeir bóluðu honum nú í burtu við.
1: Já, heyrðu, Oddur.
0: Já.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja, við ætlum fara í ölsingar. Ég þakka þér fyrir, ganga þér bless.
0: Já, bæ.
1: Já, við skulum hlýða á ölsingar og koma svo aftur.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
5: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja hjá okkur, gjöra svo vel.
2: Já, góðan þegar, Pétur, Grímur heiti ég.
1: Sæl, Grímur.
2: En það svo vandræða ganginn hjá Samhjálp.
1: Já.
2: Þeir fór leist húsnæði.
1: Já.
2: Og þeir fór leiði hjá bænum að breyta húsnæðinu eða yfir staða fyrir þess að starfsemi.
1: Já.
2: Já, þeir eru búnir að því. Þá kemur maður frá, en maður sé frá borginu sé nei, þið fáu ekki að fara hann inn. Það er ekki endagsinningu. Okkur var ekki fyrst farið í það hjá borginni.
1: Já.
2: Það, ég skilði ekki, hver að það borga skala sem Samhjálp verður fyrir? Er það borginn?
1: Já, þess að það væri skoðun, hvað þýðir það?
2: Ég veit það ekki, Pétur, það er, maður skilur þetta ekki, það er sama hvert ég farið með þetta og góða fólki þannig í kring, sko, sem við hjálpa öllum. En þeir verið það bara ekki að fá þetta nála sér.
1: Nei, en eins og segir, þeir voru búin að eyða að það voru 10 miljóna sem fóru í að breyta húsnæðin. Já. Ég, mér finnst þetta ákveðin vannvirðing við þá sem standa þessari...
2: Mér finnst það, já.
1: Já, mér finnst það.
2: Okkur var
1: en hverjir eru með Samhjálp?
2: Það sem þurfum við að fara í reyndalskynningu.
1: Já, er þetta ekki hvítasunum menn sem er að rekka Samhjálp?
2: Hver... Ég veit ekki hver rekka Samhjálp, menn ég veit bara þeir eru að gefa góða hluti.
1: Já.
2: Mér ákveðum að hvað þeir heita, sko.
1: Sko, já, já, já. En þetta er ljóst að þetta var úrskurða þannig að það lá ekki fyrir deiliskipulag, ég meina, hvað vissum enn ekki að því að hvernig stendur það því?
2: Ég meina, það veit ekki neitt að fólk eru að vinna í hikkur og hofnarnu, okkur er ekki haft á sömu skrifstofunni sem útlæntar þessu öllu saman.
1: Já.
2: Það er einmann ekki sem á að vita þetta saman.
1: En þegar þeir eru búin að sækja starfsleyfi og það er búið að fara fram loka úttekt og öryggisvottar, menna sagði engin neitt þegar þetta fór allt saman fram og voru menn ekki að segja að það er vantar deiliskipulag eða eitthvað þýjumlíkt, nei.
2: Nei, ekki þegar það er það fram flýttin, þá kom ykkur mann ekki að segja nei, nei, hér opnið ekki neitt.
1: Já, sko, rök þeirra sem eru þarna í nán segja, sko, að þarna séum að ræða, jú, sjálf það ágætis fólk sem er í vanda, en þarna er líka innan fólk sem er beinlínis hættulegt. Það er það sem verður að ég er haldið fram og þess að sé hætt, þarna séu skólar og...
2: Það sem er voru.
1: Já, ég veit ekki, þarna eru skólar í nánd og svona ymslegt fleira, sko.
2: Já, já. Ég veit það ekki, ég hversu að vera vondur að vera.
1: Já, en þetta var ákvörðum byggingafulltrúans að veita leyfi fyrir breytingum á húsnæði við klæsa og svo veginn. Það er líka fyrir.
2: Það átti bara borginn að segja strax, sko, það er nei, þetta vandrar að...
1: Þeir ber ábyrð á byggingafulltrúanum sínum, með það ekki?
2: Jú, þeir séu þetta fyrir að borga þess að 60 miljónir tilbaka þó.
1: Já, þeir
2: það er það hjálpa mörgum mönnum með 60 miljónum.
1: Já, svo er það.
2: Og það verður bara að finna, sko.
1: Þetta er náttúrulega augljóst klúður, sko, það er ekkert öðru.
2: Já.
1: En það er klúður.
2: Það verður ekki reyna bara að finna húsnæði.
1: Það er bara klúður sem að reykvíski skattgreiðendur þurfa að græða fyrir eins og alltaf.
2: Já. En það sem að mér, ég skýr ekki út af hverju þessi hlutir ekki haft í sama pakkanu þegar vera og segja bara strax ég þurfi grændalkynningu.
1: Auðvitað, eins og segja, en þegar að...
2: Þegar að byrja á því.
1: Já, það gerðu það ekki. Takk að ég fyrir Grímur, þetta er rétt hjá þess. Bless.
2: Æðurlis, já.
1: Bless, þér að hlusta á útvarsöðu og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Nú, hann Gústi reyndi tvisvar áðan, hann getur reynt aftur, ég veit ekki akkur að slitta sími hjá hann, það er ekki, við erum ekki að slitta hann hér, og hvernig sem á því stendur að, það voru einhver sem að lenti í svona vandamálum og það var út af símanu sem þeim voru með, ég veit ekki hvernig þetta er. Hjá öðrum, síminn hjá okkur hringin hins vegar, gjörðu svo vel.
3: Sættu þetta Pétur, þetta Gústafi Túrinen.
1: Já, ok.
3: Ég ætla að vona að, sko símalínu rottunum takist ekki að slíta sambandun ára við getum lokið mála okkur fyrir þessu sinni. Já, ég var nú komin sko þar sögunni að, það var flutturinn til Íslands og þetta er ekki að þeirra Spánverjana til þess að tala í okkur kjarkinn eins og þú veist. En þeir sjálfir standa núna frammi fyrir gríðalegu vanda sem þessi hælisleitendavandi. Ertu þannig?
1: Já, já.
3: Já. Þú lest í íslenskum fjölmiðlum það að það sé ráðgjart að taka inn 500.000 manns.
1: Já.
3: Í spænskum fjölmiðlum lestu að þetta eru 800.000 manns.
1: Já.
3: Þetta fólk mun fá einhvers konar þetta skilir ekki en það er spott í einhver færum til þess að ala öndir þessu fólki.
1: Nei.
3: Þannig að það mun bara fikra sig Norður Evrópu og bara í sæluríkin í Skandinavíu, kannski ekki í Danmörku.
1: Nei.
3: En þetta auðvitað gerist eftir að Grikkir lokuðu landamærum sínum. Það var vandamálið þeirra orðið í raun og veru sko yfirþyrmandi. Þegar að Grikkir grípa til þessara ás að þá færist bara vandinn í vestni.
1: Já.
3: Þannig að þetta er eiginlega alveg ótrúlegt að horfa upp á þessa þróun. Og þetta auðvitað gerist allt í skjóli þessara sósialista stjórnar hérna
1: Já.
3: Á Spáni. En Ítalir hafa líka tekið fyrir þetta líkt og Grikkinni gerðu.
1: Nei, þeir voru stöðvaðir, þeir voru vildu að breyta þessu, þeir vildu að Albanía og annur ríki tækju inn hælisleitenda umsóknir fyrir Ítalíu. En þeir fengu ekki að hafa það.
3: Jú, en sko, fólki, sko, almenningur Evrópu löngu búin að átta sig á stöðuna. Stjórnmálamenn í Evrópu átta sig ekki á því að Evrópa getur ekki verið eins og hvertan og holræsi fyrir mið Austurlönd og Norður Afríku. Það, ég meina, það er bara ekki takt að hafa þetta svona og menn verður þetta verða að fara að skilja þetta. Gott og vel, við vitum ekkert hvernig þetta þróast hjá okkur. Ég tala nú um þegar við ætlum að fara gæla við það að ganga undir einhverja samaeuróska reglur um móttöku hælisleitenda. Þetta er bara svo augljóst að þetta er alltaf fara úr böndunum og Evrópa er ekki að ráða við þetta almennlega. Þetta getur bara endað á einn hátt. Með borgarastyrjöld. Er það það sem að menn er að kalla eftir? Ég meni, ég gerir nú ráð fyrir því að í Bretlandi munum við bara skiptum ríkistjóð fljótlega
1: Já.
3: Og þá verður tekið á þessum málum. Danir hafa tekið á þessum málum að mikilli skynsemi og yfirvegun.
1: Ef þeir fá að gera það.
3: Já, ef þeir fá að gera það. Þjóðverjar er að sko rakna úr rótinu. Pólverjar taka enga, ungverjar taka enga. Og það er nú svolítið gott sko með þennan unga mann sem að tók við forustu í Ungverjalandi á eftir Orbán. Þegar hann var búinn að ná því sem að hann taldi því að eiga inn í sjóðum með Evrópusambandsins og þá sagði hann, nei, Ungverjaland er ekkit að fara að taka þátt í þessum leik, sko.
1: Nei.
3: Þetta er alveg ótrúlega hvað þetta er að gerast. Annað mál sem ég vildi ámálga við þig, það eru fréttur það að Paul nokkur Watson er að
1: Koma
3: mæta enga. Núna á Íslands, já, og hann er að mæta á Íslands með á einhverju skipi. Ég gerir nú alveg ráð fyrir því að Landhelgisgæslan muni bregðast við og þetta skipa og þetta færa til hafnar og þá að handtaka þennan mann.
1: Já.
3: Það er bara nákvæmlega það sem á að gera. Nú veit ég ekkert það hvort að stjórnmálamennirnir hafi sko döngun og dugvísi til þess að gera það. En þessi maður er náttúrulega búin að trufla hér lögmæta atvinnustarfsemi í landinu sko lengi og núna er hann að mæta. Þrátt fyrir það, sko það skiptir einhver máli, Hvalur, já hann lætur þannig að fylgja söguna, hann ætlir sér að stöðva Kristján Lótsson.
1: Já.
3: Já, þetta er náttúrulega bara eins og hver hennar brandarakall, en þennan mann á bara að taka föstum tökum og þetta er ekki bara besta leifunum að gista örlítið á hrauninu, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt hvernig þetta lið getur hefða sér og þau horfir á þetta það alltaf sama fólki sem að andmæla þetta sko 200-300 manna hópur það skiptir ekki máli hvort þetta snýst gata
1: það samt nokkur um útlýtingu það ekki nokkur um útlýtingar sem fylgja með þess
3: nákvæmlega, meina, þetta nákvæmlega sem þegar þú manst eftir því Pétur þegar að menn voru að andmæla byggingu Káranhjúkavirkjun á tíma þar voru nú meira sig einhverjir ellendi leynithjónustum en innan þennan skrýl sem að var að mótmæla hana en hugsaði það að Káranhjúkavirkjun hún hefur gjörbreytt öllu atvinnu ástandi á Austfjörðum þetta var sko þvílík inngjöf í atvinnulíf þessa landshluta að það halva væri nóg í raun og veru þetta eru mikil gleði tíðin auðvitað eigum að virkja alveg daginn út og daginn inn því að það er orku skortur í heiminum og það eru, þú getur virkjað og virkjað og virkjað í raun og veru og það eru kaupendur að allir þessar orku
1: Orkuverðið hefur hækkað verulega síðan þessi byrgjur var reist á sínu tíma og hugsa er sko bara tekjutan sem að landsvirkjur hefur af þessu
3: Já, þú getur rétt ímyndaðir og ég menn og þetta er bara í buddu þjóðfélagsins og hann Vilhjálmur Birgisson verklýsleit og agressi hann hefur bent á mikilvægi þessara veiða fyrir verkafólk og tekjur sveitarfélagana á þessu svæði
1: Þú veist að Gustaf það vantar allstaða fjármunni alveg sama hver, hvort það fyrir fatlað fólk eða aðra Og eina leiðin meiri vöxtur og skynsamleiri ráðstöfun og opinberi fé. Það er engin önnur leið út úr þess.
3: Það er engin önnur leið og ríkin mætti vel fara í góða megrun. Ríkið ætti raun og vera að fara í megrunarkúr.
1: Já.
3: Draga saman segli vegna þess að auðvitað verður þetta samfélag alltaf dregið áfram af einkaframtaki. Dregið áfram af mönnum sem að sjá tækifæri hér og þar. Við höfum að gefa þessum athafnamönnum frjálsan tauminn í staðis að vera með alltaf allt undir sko ríkinu og láta ríki skammt okkur úr nefa. Ég bara skömma á þessu. Ríki getur vel rekið heilbrigðisþjónustu með góðum hætti. En það þýðir ekki það að enga framtaki heilbrigðisþjónustu getur ekki komið til. Við erum að taka þetta allt saman úr sama sjóðunum. Ríkisjóðunum borðar þetta
1: Já.
3: En svona er þetta Pétur ég, hérna, það nú gott að ég náði sambandi við þið loksins og ég ætla nú að vona að símalínu rotturnar hætti að naga þegar maður hringir þegar það slitnaði nú einu sinni meðan ég var komin í samband þannig að þetta er í fjórða skiptið síðan þegar að hringja og það loksins nægi sambandi ég hérna ætla ekki að hafa þetta lengra núna en þið bara haldið ámfram þannig útvarpu sögu
1: Takk að ég fyrir að ná sambandi Gustaf
3: Já, takk að þér mikið vel, já,
1: Þið erum að hlusta á útvarpssögu og við erum með könnun í gangi á vefsíðin okkar útvarpssaga.is á að herða verulega viðurlega við utan vega akstri. Síminn hringir hjá okkur, dagskráin í dag, það eru heimsmálin, klukkan 1 í dag, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson fara yfir stóru málin af ellendu vettvangi og síðan það unga fólkið. Það eru við alltaf að ræða við það núna, hver afstæða ungs fólks til ESB og það kemur til okkar ungu maður sem að mun ræðum sín viðhorf, við ætlum að heyra úr ólíkum hópum, byrjum á einn þessum aðila núna í dag, klukkan 2. Nú hérna, síminn hringir hjá, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
4: Ég heiti Sigurbjörg.
1: Sæl og blessuð Sigurbjörg.
4: Hann Gustaf á Spáni var eitthvað að tala þessa hælustendur Spáni.
1: Já.
4: Ég vil bara kannski segja að ég var mann spænsku vinna hún hjón mín hérna um daginn.
1: Já.
4: Og ég rætti hún ekkit mikið við en ég satt spurði hana ESB og hún segir þegar það verið að taka þetta 500.000 hælustendur frá Afríku, mest staðan. Og þetta fólk kemur hérna allslöst og vegarislöst. En þetta fólk er sett í svona hérna, móttökustöð og þau bara verða þar og þau fá nýtt vegabréf og þeim eru út við að vinna. Og þetta fannst þeim skarra heldur en það var þetta fólk hérna út um allan rænandi og upplandi og gera eitthvað meira af þessu. Þannig að þetta verður fyllt vel með þessu og þetta er svona reynsla sem maður er að taka og er að gera og skal við segja, þeim langar að vita hvernig þetta kemur út. Þannig að ef þau fá ekki vinnu verður að senda tilbaka. en þeir verða að skilja þess við svar í minni og þeir matta svona
1: En geta er nokkuð stýrt því í raun og veru? Hafa er nokkra möguleika á því, ég get ekki stýrt hvernig hver er að koma inn í landi, hann tala hann 800.000 en Gústaf
4: og... Nei, þetta 500 það ekki rétt hjá Gústaf, hún segir mér líka, hún býr á Spáni, Norðu Spáni.
1: Já, já, hann segir það, það, já, já.
4: Katalóníu, 500.000 segir hún
1: já.
4: Og þeir alltaf stýra því, já, þeir alltaf sötast þeir fáið innu og standi sig, það fyrst þeir búa þarna bara fyrst allan mótsöðustu, ég veit ekki hversu lengi þeir þurfa að vera þar. En það bara...
1: Nú atvinnuleysi á Spáni, mest atvinnuleysi flestrar af þeim ríkjum sem í Evrópusambandinu. Akkur ættu þeir að fá þessi hálf miljón að fá atvinnu þar í þessu ríki, þar sem ríkir almennt atvinnuleysi, sérstaklega í ungu fólki?
4: En það líka atvinnuleysi hér, hér 10.000 mest atvinnuleysi.
1: Nei, það breytir engu um þessa stöð á Spáni, skilur við?
4: Nei, ég að segja það, það líka atvinnuleysi hér, 10.000 sem atvinnuleysi, en það ekki, sko, það vantar samt í stöður hér. Það bara ekki allir sem henni vinna svona láðina störu þjónustörf. Það málið. Þess vegna erum við komið hæðisteytundir í öll þessu störu hérna. Og þetta sama bara gerist á Spáni, þetta fólk bara fæ þessar vinnu sem að Spánveri vilja ekki vinna. Það þannig. Ekki törðu sér, þetta ekki svona hámetta fólk eða svoleiðis. En þeir eru ekki svona tilraun hérna að gera þetta. Pröfa þetta. Það betra heldur gangi lausur og rænandi og rittandi. Það betra vinnu fyrir sér. Við hljókum veit að það betra en ég og þú, hvort við fáum vinnu. Við hljótu verið búin að kanna þetta eitthvað.
1: Já, ég veit það ekki, það spurning en ég þakka þér fyrir að benda á þetta þakka þér fyrir það bless já, þið að hlusta út að sögu það í raun og veru sko þetta ágætt sem búin betti á þessi konu og Gústaf líka það bara ljóst að Spánverjarnir ráða ekkert við þetta og önnur ríki og Ítalarnir ekki heldur og hérna og þá spurningin að fara einhverja aðra leiðir gefa þeim dvalaleyfi svo þeir fái kannski vinnu og ká kannski fara þeir ekki að ræna og röpla eins og hún vísi þess ég meina hvers konar samfélag viljum við hafa og hvernig stendur á því að landamæra vasslan ekki betri heldur en raunber vitni og akkur erum að sætt okkur við það og akkur höfu skilda hvers ríkisvald er að halda uppi allsirra reglu og það gerist ekki með að hafa opinn landamæri eða hálfu opinn landamæri eða gefast upp á því að taka að halda hér eins og Gústaf benti á grikkirnir er að loka sínu landamæru það verður bara að gera líka Spáni til að stöða þetta, það er ekki dönnulega en þeir alltaf aðra leið og hérna virðist vera en síminn hjá okkur 5889094 og hann að hringja síminn nú hérna já ég bendi á skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is og svo dagskráin í dag heimsmálin klukkan 1 afstaða hérna til ESB rætt við hérna manns, unga mann afstöðu hans til ESB síminn hringir Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Jón Hapar og Knútsson.
1: Já, sæll, blessaður.
5: Sæll, ég það bara veikja að tegna því að ég var svo heppin að hóta ég með Pattinsonsveiki að ég fekk íbúið sjónastu íbúinum að fyrir geta eitt.
1: Já.
5: 60 fermetra íbúið mjög góra og kem fyrir skrifbóra og komaðu inn í herbygginu og húsgóknum í stofunni.
1: Já.
5: Þessi fer með dýp og kosta 170.000 krónur degan á mánuði.
1: Já.
5: En svo fæ ég styrk frá Reykjavík og borga 21.000 á mánuði.
1: Já, hver á þessi íbúð?
5: Þetta er Reykjavík og borga.
1: Já. Og þú ert að borga 100 og hvað, þúsund, segirðu, fyrir 60?
5: 170.000.
1: Fyrir 60 fer með dýpúð?
5: Já.
1: Já. Það er undir markaðsverði.
5: Já, og maturinn ef ég tek fullar máltíð, morgumat, kaffi og hátíðsmat og kvöldmat, það er 55.000.
1: Já, og hver kemur, hvar færðu þennan mat?
5: Í húsinu, hann sendur að.
1: Þann kostar, þannig að þetta kostar bæði matur og húsnæði kostar hvað, 220.000?
5: Já, en svo fæ ég 21.000 og ekki á ykkur borga mánuði.
1: Já, mitt. Þú ræður alveg við þetta, þannig að Þú ert komin, já, ég óska eitthvað hamingi með það, þú ert komin hérna á átt þess að möguleika á að búa við örugt húsnaði.
5: Emil, og svo er mikið öryggja, maður með öryggja snappa á sig,
1: já.
5: Og svo er öryggja snappa á vegnum, og maður það ekki annan rétt og sendið að maður veikist og ít af hann.
1: Emil, já, það mjög gott, hérna, þakka ég fyrir að segja frá þessu.
5: Já. Það var ekki.
1: Lessaður.
5: Lessaður.
1: Já, gott að vita til þess að þessi ágætti maður skuli búa við öryggi í húsnæðismálum. En ég bendi enn og aftur á þessa skoðanakönnun, en við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingahlé.

Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggameistarinn auglýsir Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda Fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarinn Sími 845 95 96 845 95 96 glg.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555 38 88 555 38 88 og granithöllin.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus. Laus fyrir þá sem vilja hringja inn og ræða málin. Nú hérna, síminn hringir hjá okkur. Og við höfum verið að ræða meðal annars stefnuna á Spáni. Það eru utanríkisráðherra Spánar, hann verið í viðtali hér og hann fundaði með utanríkisráðherra Íslands og það hefur opnað sendiráð í Madrid og nú er unnið að opnum spænsk sendiráðs á Íslandi. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gunnar.
0: Sæl Gunnar.
1: Og sæl Pétur, þetta hérna, ég hringi stundur hérna í því, ég bulla eitthvað að veitra svo en enga síðan er gott að hlusta á því og fylgjast með þetta, það með húttar, þetta er hjálpa manni.
0: Takk að ég fyrir það. Hérna,
1: já, það sem ég ætla að mennast á því núna, eða tala núna, ég er hérna, ég bý út á landi.
0: Já.
1: Ég var að fara í banka hjá mér og hérna kona mín að fara út og henni vantaði evrur.
0: Já.
1: Og hérna, ég ætla að kaupa evrur fyrir 700.000 fyrir hana.
0: Já.
1: Og hérna, fyrir mér þetta inn á og leggja inn á bankan og það þarf að, þið bölva versinn, það þarf að sýta inn á hérna kortinni, nei inn á, já, inn á, sem sagt,
0: Rekningin, já, fyrst.
1: Og þá kemur það í ljós að hún segir inni að hún eigi bara ekki svona mikið, sennilega ekki svona miklu evrur, sko.
0: Nú, já, þú vildi fá það í seðlum, eða ekki?
1: Já, ég ætla bara að skipta þessum 700.000
0: í evrur,
1: já. Hún áttu ekki til, þannig að ég hérna, ég segi bara við hann að hérna, þú getur bara minka þetta, þú getur bara minka þetta í 600 eða 500, bara það sem átt.
0: Já.
1: Hún fer með mig í hérna kassan frammi og hérna og ætlar að taka þú þar og þar lendi ég á því að hann neitar eða hún ætlar að taka 2000 evrur.
0: Já.
1: Til þess að byrja með og ég
0: fyrir það ekki. 300.000 kall. Ekki?
1: Já, ég fekk það ekki.
0: Nei.
1: Þannig að hérna hún var að lakka þetta upp niður í 1600.
0: Já.
1: Og svo sem ég ætla bara að pröfa aftur, ég ætla að sjá hvort ég get ekki bara að fengja aftur sem upphæð. Pröfa það og þá harneitar hún að láta hann hafa meira. Svo ég finn að inn aftur inn á það sem hún situr og hjálp hérinn og hún hérna segir henni, er þetta ekki bara nóg fyrir konar minna?
0: Nú, áttu hún ákveða það? Já,
1: hún heldur þetta.
0: Já.
1: Og hérna, ég hugsa með mér að ég hef í menn ekki að standa í þessu. Ég segir, jú, þetta er allt í það, láttu mig bara, smum bara ganga hérna, frá þessu svona og spyrja svo spyrja nafi hvað átti mikið inni áður ég lagði þessu 700.000 inn.
0: Já.
1: Og þá byrja hann byrja hann að segja 700.000 og ég sagði nei það getur hann ekki verið nei hafa 900.000 á hann.
0: Gat hann ekki lesið það bara, ég meni á skjánum, hvað var það?
1: Hún var algjör, hún rugglaði mig svo mikið og ég fyrir það sinn þá sagði hún réttu töluna og hérna og ég segi hérna, gerðum þetta svo bara nótu, þú veist, já, hvað er ég núna og látum þetta bara gott eita. Mm. Og hérna, svo ætla ég að fá að fara klóst í hóðinni. Það var ekki klóset.
0: Nei.
1: Það er ekki klóset í þessum banka. Ég ætla ekki að segja hvað
0: banket er.
1: Já, hvaða banki þetta er, hvað ég stættur? Ég var náttúrulega stættur í Landsbanka.
0: Já.
1: En hérna, það var ekkert klósett. Ég þurfti að fara út í grenjandi rigningu eins og núna.
0: Mm.
1: Og labbað eina 200 metra þess að komast á klósett.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera til skamma fyrir hérna bankan. Eins og ég er að hugsa um þess einingi og konu sem var hérna gjaldkeri. Ég held að hún eigi ekki að vera gjaldkeri. Ég held að hún eigi að vera bara í okkur öðru. Þjónustu, öðru þjónustu.
0: En hugsa þér, bankarnir vilja ráða hér öllu. Það alveg sama hvað það er.
1: Já.
0: þetta nú þannig sko.
1: Að ég nú oft hringi í þá datnir að hringi í því að þetta var að skja fyrir mig.
0: Já, geta að heyra þetta sko. En,
1: hérna,
0: en bankarnir, þeir eru sko, þeir gera bara það sem þeir vilja. Það er ægjart erfitt eiga við.
1: Hvað varst að segja við bankana með marga miljarða í tekjur á ári sko.
0: Arður bankana, þryggja banka eru yfir 100 miljardar hreitt hann.
1: Hugsaði, og þeir geti ekki haft klósett fyrir fólkið sem er að besla því.
0: Ég veit ekki hvað er hátt hlutvall af þjóðarframleiðslunni sem er sko hagnaðu bankana, en það er minn hærra heldur en hér en annar staðar. Þannig að bankar á Íslandi, þeir eru ykkur hagstæðasta sko, já, hagnaðar von sem hægt er að fá, það er íslenski bankar. Þannig ég svolítið hissa á að útlendinga vil ekki opna hér banka líka.
1: Mm. Já, það er alveg skrítið.
0: Já, ég hissa því.
1: Ég er nokkuð að hafa þeim, ég er svona ekki byrðað með meira í því fjöldum. Ég er bara að þakka þér fyrir góðan stöð og
0: þakka þér fyrir Gunnar. Já, farðu bara í bankan aftur, skilaði hvað þér frá. Bless.
1: Já, bless hvað þér fyrir.
0: Já, því er að hlusta á útvarpssögu. Já, nú ég var að tala náðan þetta mál á Spáni. Þetta er auðvitað stórmerkilega. Við höfum svo mingil samskipti við Spáni við Íslendingar. Og margir Íslendingar sem að búa á Spáni. Það var með að Gústaf sem hann hringja á það. Og hann var að segja að þetta væri ekki 500.000 heldur 800.000 og það var annar innsýngjandi sem að mótmælti því nú það að veri 500 það nú kannski ekki aðalandrið í þessu en það er sagt að hann segir þessi utanríkisráðherra Spánar að þetta sé mannúðleg stefna og og þarna er verið að sko eigum við að vera fáinn fólk í landið sem að hefur enga sérstaka hæfileika, þar að segja við þurfum ekki á því að halda í flóknu svona nútíma samfélagi, en hleypa því enga síðurinn af mannúðar ástæðan. Hvað segir þú það? Og þetta fólk sem kemur til Spánar kemur aðla frá Afríku og allslaust fólk og með enga sérstaka menntun, en hún lýsti þessu þannig konan að þeir væru að ræna þarna og það veri betra að láta að fá dvalarleyfi og þá ættir meiri möguleika að vinna í staðan fyrir að ræna fólk og ráðast og saklaust fólk. Já, en akkur eru bara þessir valkostir í stöðun? Akkur eru þjóðríki komin í þá stöðu að þeir verið að velja milli tveggja slæmra kosta? Akkur? Já, þetta er auðvitað spurningin og við nú ef við göngum í Evrópusambandið sem að sumir vilja þá munu Evrópumenn sem að menn telja að sé á hærra plan en við í stjórnum, að sé betra að þeir stýri og við færum valdheimildi til þeirra til þess að þeir stýri hérna okkar í meira mæli að hérna þá sé betra þeim treystandi til þess líka að stýra útlendingastefnun á Íslandi. Ég veist að þeir væri bara ánægðir ef það væri að taka inn ákveðna tölu á hverju ári, einhverja miljónir á ári, Evrópa. Þeir myndu svo deila þessu niður á lönd að þá myndu Íslendingar fá góða, já, ansi góðan skammt. Væntalega, við erum bara sætt okkur við það. Og ég veit það ekki. Og hérna, en yfirvöld á Spáni, þeir ákvaðu þetta að, þeir kalla þetta átak, veita 500.000 innflytjenda, dvalarleyfi í eitt ár. Og þeir verða sækjum framlengingu. Og halda menn að menn geti stýrt því þegar þeir heldur þeir hafi upp á fólki og það gefi sér fram. Já, það nú það. Sími hjá okkur 5889094 og línan laus. Línan laus, nú varðandi dagskrá í dag, þá klukkan eitt í dag, þá var það heimsmálin. Arthur Karlsdóttir, útvarstjóri og Guðmundur Franklin Jónsson. Að þau verða með hérna ræðumálin og stórumálin af ellendum vettvangi og síðan klukkan 2 í dag þá hver afstaða ungs fólks til ESB. Nú út að saga ræði ungt fólk og viðhorf þeirra til ESB og í dag ræðum við Kjartan Magnússon frá Ung gegn ESB sem eru nýstofnuð samtök gegn aðild að ESB. Og við þurfum líka að tala við þá sem eru ungliðar sem vilja ganga í Evrópusambandið. Það náðist ekki til þeirra núna en þeir munu koma síðar. Og fróðlega að heyra hvað unga fólki hefur þessi mál að segja. Og svo klukkan 3 í dag þá verður endurflutt viðtal við Harald Ólafsson prófessor og formann heimsýna. En línan hjá okkur, hún laus. Og síminn hjá okkur 5889094. Nú síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigvaldi heit ég.
0: Já, sætt.
2: Ég sattur á Akureyri.
0: Já, blessaður.
2: Og var að hlusta á hérna innhringjendur bara á símalínunni bara í gemsanum.
0: Já, já.
2: Var hérna hingað þangað, var ekki á neinu neti sérstöku.
0: Nei.
2: Og núna klukkan 11 þá kemur bara, hún bara bylgju fréttir og rífa þig af mér. Þá bara yfirtekur það hérna síman og ég fæ bara þetta dundur fréttir frá bylgjunni.
0: Já,
2: ég veit það ekki hvernig fjáranum þetta getur orsakast, þetta er eins.
0: Nei.
2: Ég var mjög hissa hvernig þeir geta yfirtekið þessa línu sem ég var á.
0: Já, ég þekki, veit það ekki, bara hreinlega, ég bara vonaði að náir inn aftur. Ha.
2: Já, ég náði inn aftur en það voru smá tilfæringa því að það var komin einhver spilari frá þeim sem að hérna var svolítið erfitt að henda honum út.
0: Já.
2: Það er svona leiðinda spilari sem að ég þurfti aðeins að slagstu til að koma honum burtu.
0: Já, það er nú svo. Ég ætla ekki að tala um bylgjuna.
2: Nei, það kemur ýmislegt.
0: Við nokkar á bylgjunni.
2: Það kemur margt loftleiðis.
0: Já.
2: Sem að hérna ræður ekki við.
0: Já, en það er athyglisvert að Evrópusambandið er að tala mjög mikið hérna samkeppnina og nauðsyn samkeppnina er það ekki.
2: Já.
0: Hvernig stendur að því að já, þeir ættu kannski, við erum í EES og ekki hefur það leitt til þess að það er ekki samkeppni á fjölmiðlamarkaði, finnst þér það?
2: Það hefur ekki dugað.
0: Nei, það hefur ekki dugað, sannarlega. Og hérna,
2: ég vona bara að þetta raus í þeim hérna hvað þetta sé gott að það ná ekki yfir höndinni.
0: Nei, en ég held að það verði, ef við segjum já og göngu svo í Evrópusambandið, það verður engin breyting á útvarpsrekstri, hér verður RÚF áfram með yfirburðastöðu.
2: Já, það verður svo margt annað sem að við ráðum ekkert yfir, þú getum ekki skamman inn á þingmenn eða neitt.
0: Nei, við getum það. Sko munurinn á, mennur að tala það að sitja við sama borð, þú kannast við þá settingu.
2: Já.
0: En við sitjum í dag sitjum við sama borð því að við sitjum við sameiginlega hérna EES nefndinni og þar eru fulltrúar frá EES og Evrópusambandinu og við getum neita því að haft áhrif á reglugerðir og tilskipanir og svo verður að veita samþykki þingsins fyrir þessu, skilurðu. Þannig að við sitjum við sama borð. Ef við göngum í Evrópusambandið þá er ekki þannig. Þá er það þannig að það kemur frá framkvæmdastjórninni og það hefur beina réttarverkun á Ísland. Það er að segja, það þarf ekkert samþykki þingsins.
2: Það var bara þvinganir ef það er ekki farið eftir því sem þeir vilja.
0: Nei, ekki eins og það er bara lög á Íslandi.
2: Það eru lög, en þeir ætla að fara að leggja þau af með því að skríða þarna upp á þetta borð.
0: Já, nei, ef við göngum í Evrópusambandið, Það þurfa þér ekki, þá það um beina réttarverkun að ræða frá Brussel, það nóg að þér byrti þetta þar og þá þetta gildandi réttur á Íslandi. Menn verður að gera sér grein fyrir því að þá sitjum við ekki við sama borð.
2: Já, þá komin undir borðið.
0: Já, algjörlega. Þannig að þetta algjörlega mistúlkun á stöðu okkar. Það þýðir það að við erum formlega séð, erum við ekki hérna búin að afsala fölluveldi okkar, en við erum náttúrulega, þeir eru búin að samþykja alls konar vitleysu frá Evrópu, íslensku stjórnmálamenn, og það náttúrulega þeim til ábúruna skammar. En formlega sé gætum við, en við getum það ekki ef við göngum í Evrópusambandi. Höfum við einn mann í framkvæmdastjórninni, að hann fær kannski eitthvað að segja, ég veit það ekki, það breyti því ekki.
2: Eitt atkvæði á móti 700?
0: Já, nei, 6 atkvæði á móti 720 held ég í þinginu, sko, í þinginu.
2: Já.
0: Það er nú svo.
2: Takk að ég
0: fyrir að ringja, bless. Þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Já, þetta annar hérna að slappa.
0: Já, sæl og blessu.
3: Sæl og blessu er góðan daginn, Pétur minn.
0: Góðan dag.
3: Það eru rúfréttir í gær.
0: Ha, já.
3: Já, ég ætla að ræða rúfréttir í gær.
0: Já.
3: Það var sem sagt frétt þarna velfag.
0: Já.
3: Og það kemur honum Sigurði lögmanni mjög á óvart að bankarnir ráði en ekki ríkið.
0: Já, ég tók eftir því, hann sagði það.
3: Já, og honum finnst þetta mjög sérstakt í sjálfu sér.
0: Ég ekki þess að því.
3: Já. Eða bankarnir að ráði við ríkið?
0: Nei.
3: Nei,
0: sannlega.
3: Hvað ætlum við að gera í því?
0: Já, hann bara, að sem hann getur gert, hann alltaf bara í mál við bankana, þú veist að
3: bankarnir
0: ráður. Já,
3: bankarnir ráða yfir okkar ríki.
0: Já, hann má segja það.
3: Þetta punkturinn sem þýðir landsmenn kjósa aldrei starfsmenn landsbankas.
0: Nei.
3: En þau ráða.
0: Já.
3: Svo ég segi, hvað þau að gera því? Þetta sjáum við, við erum ekki sjálfstæð þjóð.
0: Mm.
3: Þetta punkturinn.
0: Já, já, ég veit hvað.
3: Og þetta þarf að ræða.
0: Mm.
3: Og það sem er líka sérstakt er það að það kemur tilkynning frá Þorgerði eða utanríkisráðuneytinu sem er mjög sátt með þessa niðurstöðu.
0: Já.
3: Sem sagt fyrst bara í lagi að bankarnir ráða yfir okkur.
0: Mm.
3: Og þetta sé ég samræmi við utanríkisráðuneyti þar sem að gætt að vönduðum stjórnsýslu hættum.
0: Já.
3: Hvað finnst þér þetta?
0: Aðteglisvert.
3: Já, já. Þetta mjög aðteglisvert. Og nú þarf þjóðin að ræða þetta.
0: Þú meinar að við verðum ekki bara að segja, hafna Evrópu aðild, heldur líka að segja okkur frá ES?
3: Nei, ég að tala að bankarnir
0: já.
3: Ráði yfir okkur hér á landi.
0: Mm.
3: Við sjáum nú, þann hringdi maður á þeirna, það ekki klósett í 6 miljardar bankanum hans bjarna, arðurinn okkar frá Landsvirkjum, vitað að gamla litla húsi var tómt og bankastar sem bara á netinu, það engin þjónusta fyrir almenningin í bankanum. Þú segir, þetta stóra hús, það ekki klósett.
0: Nei, það var ekki út á landi sem að var að fara í banka þar.
3: Nú já, ég er að tala
0: Já.
3: Það getur vel verið að þetta hafi verið út á landi, það getur alveg verið, en ég var að hugsa þetta risavaxna ljóta hús þetta niður í bæ og ég hef hugsað býttu til hversu verið að byggja þetta hús.
0: Bankinn byggði húsið og létt auðvitað ekki sem
3: að það var Bjarni sem tók 6 miljóna arð frá Landsvirkjun sem átt að vera lagður inn á okkar bankareikninga. Þetta er okkar arður. Hann tók hann og bjóð þetta stóra hús til. Fyrir hvern var það hús gert? Nú notum við almenningur, við erum ekkert inn í þessum bökkum lengur, það er engin þar lengur og húsið sem var þarna gamli landsbankin.
0: Já.
3: Það var bara tómt alla daga, svo hvað var þetta?
0: Já, akkur þurfti að stækka, það er rétt.
3: Já.
0: það var alveg það, gamla húsið hefði dugað alveg fyrir þessa starfsemi.
3: Rétt getur og það var enginn þar inni heldur því að þau hafa fært alla starfsemi á net.
0: En var það ekki þannig að Landsbankinn hann reisir þetta hús, síðan er það pláss og þá kaupir Íslenska ríki fyrir utanríkisþjónustuna þetta stóra pláss fyrir starfsemi ráðuneytisins af Landsbankann. Þannig að þeir eru komnir hann inn í þetta.
3: Ég kalli þetta framtíðar hernaðamála ráðuneyti, ég segi bara svona
0: já, það er kannski ekki
3: já. Því að við náttúrulega störfum fyrir ytri öflin
0: en ekki að kalli þetta stríðsmála ráðuneyti
3: já, ég held það bara Pétur því að ég veit ekki fyrir hvað það verið að byggja þetta ljóta hús þarna á meðan allt annað er í þunni hérna
0: finnst þér húsið verið að ljótt, það var mjög dýrt með svo húsið
3: Já, ég meina stuðlaberg lagt þess þannig fyrir niður.
0: Já.
3: En hérna alveg hræðilegt að sjá hvað þið búið er að fara með miðbæðin. Bara algjör marstu, hver er dettur í hug að setja þessi ferlíki inn í litla sæta bæin minn?
0: Hefur fæst meira líf í bæin eftir þetta? Nei.
3: Við veitum alveg að Dagur afhenti ferðaþjónustunum miðbæinn með yfirgangi á Friggju og hérna eyðilaði lítil og meðalstór fyrirtæki og laug og sagðistir í samskiptu við fólk og allt þetta sem var bara, þú mást þessi læti Pétur. En mér langaði bara að benda á þessa frétt að hérna, við eigum almenningur að hugsa þetta. Það eru bankar þessar áðurti hér. Og við vitum líka að alþingi leiðir bara vinnur við það að færa fé almennings inn í þessa banka.
0: Já.
3: Já, svo ættu við að fara yfir greiðslumat og fá hlátuskast. Þetta er svo klikka greiðslumat að ég fór sjálf í gegnum þetta greiðslumat að sínu tíma.
0: Já.
3: Og hló mikið sá strax að þetta voru ykkur í kjallmenn sem að vit ekki hvað tuska er eða þrif og annað. Það sem að ég átti að eyða svoleið sturlaðari upphæði í hreinlættisveru. En ég ætla mig að gera eða meira
0: það. En þú veist hvað gerist á morgun, við fáum hérna, upplýsingar stöðu verðbólgunar. Ef hún fer vaksandi, þá verður núna hækkaðir vexti núna í sumar, eða seinni partinn.
3: Og þetta mun halda bara áfram. Það áallt að falla hérna. Það unnið við það, Pétur minn, að það áallt að falla svo að nú orður kemur hérna. Skapa ástandi og svo komaðu með lausnum.
0: Hann kannum með vexti milli 8-9%, sko, það getur og ég meina að þessi verktaka sem getur ekki selt þessar íbúði núna, verða að borga 15-16% í, hérna, í vexti af þessum lánum sem þeir fyrir að fá. Ég meina að það er ljóst að fyrirtækin standa ekkit undir þessu. Þetta er bara...
3: Það var langa mér að benda þar svolítið. Við erum á sama aldri.
0: Já.
3: Sást þú svona hús uppbyggingu í gamla daga? Svona klikkaði þessu að þetta búið að vera?
0: Nei,
3: ekki heldur.
0: Nei.
3: Hérna, ég ætla ekki að vorkenna þessu mönnu.
0: Nei. Ég er ekki að vorkenna neinum. Ég er bara að segja að þetta kemur ekki að vorkenna.
3: Ég er bara að tala um þetta. Ég er heima bara í fréttum. Ó, auðvitað þeir og allt þetta.
0: Nei, ég er ekki að tala.
3: Maður er ekki að byggja svona hús eða engin eftirspurn. Svo ég finnst alltaf bara, fyrir hvað er allir þessu hús? Fyrir hvað er þetta hús?
0: Já.
3: Ekki Íslandi kom að fjölga okkur þegar fækkaði.
0: Já.
3: Og þetta var aldrei svona í gamla daga. Aldrei. Þetta er búið að vera bara klikka. Bara hver og einn bitið sem stakk eftir vexti og en græðkinn hefur verið hérna alveg hægri vistir aftur að baka áfram og með matvalaverð þá alþingi náttúrulega bara að setja ákveðna uppa sem að þessir ríku setja á matvörun okkar bara því að það er verið að tala um að matur þessi ódýrar úti, þeir kaupa þetta alltaf sama verði í heldsölu. En ég kannski ekki alveg að tala rétt hérna, en fyrsta frétt í gær á Rúf var hitinn erlendis, enn og aftur.

0: ég og vinum með rættum þetta bara en hérna svolítið sérst að ég meina það snertir þig og mér ekki hvernig það
1: Nei, en ég þakka ég fyrir Anna, að benda á það
0: Þetta lokum, þarna Guðmundur Franklín var að tala dósmálar á þeirra þáttum daginn og ég talaði það við þig að núna má tenda mamma ekki koma til Íslands og svona í heimsótt því að hún með eitthvað slæma framkomi við venjulega borgara þarna í Rússlandi sem bera enga ábyrð á stjórnvöldum þar skilur
1: Já
0: sem við vorum að ræða daginn og brota lögum þarna mástu Þetta í lögum en það sem að gerðist í framhætti Pétur, ég ákvaða að fletta þessu upp aftur hjá Guðmundi því að í kommentakerfinu var þessi lagagrein þarna framkomina sem að hún veit alveg sjálf að þetta ólöglegt sko og hún dómsmálar að þeirra það búið að fjarlægja póstinn hjá mér
1: Já
0: Já, já Og þá vil ég segja þér það, Pétur, að þess bæði póstur er fjarlægður hjá mér
1: Já.
0: Og hjá Guðmundur Franklín
1: Já.
0: Og þetta var líka gert þegar Katrín var hérna og var að koma til valda. Þá setti ég svona póst út Katrínu
1: Já.
0: Og það var fjarlægt. Og við erum bara varnalaus hérna, þar sem að póstatur okkar eru fjarlægður og eins og þú veist, þá var Facebook sett upp sem svona fallegt svona fjölskyldu samskipti Já, og svona blekking.
1: Já.
0: En Mark Zuckerberg, hann barnabarn drottstjald. Og þegar maður kveikir upp þessu þá sér maður bara svipin.
1: Já.
0: En þetta mjög alvarlegt að hann, gýðingurinn hann, skuli vera að taka þetta af okkur svona og segir mér bara mjög mikið valdið yfir okkur hér á Íslandi. Og ég vil fá íslenska Facebook að þingi búið það til innanlands Facebook, það sem við tölum saman, í friði frá þessu.
1: Emmett, takk að ég fyrir
0: hann Samtengt líka bönkunum og annað hann að rottstjald okkar hann er með bankana líka og stríðin og fleira Nú ég kannski búin að segja um ykkur kjöldis
1: Nei
0: Já.
1: Já, takk að ég fyrir hann Ég ætla fyrir
0: að hringa bara við Guð og Jesu
1: Já
0: en Ég þakka fyrir
1: Takk að ég fyrir að hringa blæður Já, auðlýsingar hjá okkur það eru já, vel, að byrta auðlýsingar núna og hérna opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hérna
2: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54-64 flutningslausnir.is
3: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði Sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, já, línan hún laus hjá okkur, línan laus fyrir það sem vilja hringja inn. Nú hérna, já. Nú það var mál sem að fjölmiðlanefnd tók fyrir og taldi ekki ástæðu til að aðhafast neitt í máli Páls Steingrímssonar sem kvartaði við nefndinni við frétt RÚV í apríl og fjölmiðlanefndin telur að lágmarkskröfur andsvör sé uppfylltar í máli sem snýtt meint brot ríkisútvarsins á fjölmiðlalögum í umfjöldum þessum Páls Steingrímsson fyrirverandi skýrstjóra og telur nefndin ekki ástæði til aðhafast neitt frekar varðandi þann þátt málsins. Já. Nú, já. Nú, síminn hjá okkur, 588-1994 og línan, hún laus. En ég held að við ættum að hlusta á tónlist núna, hlustum á eitt lag og eftir lagið þá hérna, þá opnum við fyrir síma.

0: Þeir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588 1994 og línan, hún laus. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það spurt á að herða verulega viðlög við utan vega akstri og við komum með niðurstöðuna núna á eftir og hérna en síminn nú að hringja hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda og já síminn 588-1994 gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessu Lína.
1: Ég var nú að pæla, við erum búin að flytja svo mikið af fólki inn og gefa í ríkisborgara rétt á bara nóinu.
0: Já, já.
1: Alltaf svo góð við allar nefnum okkur sjálf.
0: Já.
1: Það er mottóið.
0: Mannúðin snýr að útlendingunum.
1: Ha.
0: Mannúðin hjá okkur, mannúðastefnan snýr að því.
1: Já, þetta, já, fyrir ekki að þið hefur svo látt ég.
0: Já, já, gerðu svo vel.
1: En hérna, ég var að pæli að því að við erum að fara að kjósa hérna að fara inn í Evrópusambandi sem að ég myndi nú segja að við værum þegar komin inn en allt er læg, við skulum halda þessu skrípaleik áfram að eru þeir að fara í þetta formlega þannig að því að þeir eru komið með nóg að atkvæðum.
0: Vittu nú við, hvað áttu við?
1: Í gegnum útlendingana. Þeir eru að flytja inn atkvæði.
0: Já, hvort þessi, já, ég skil, það eru einhverjir sem fá að kjósa. Já, sko, markmiðin alltaf til lengri tíma er að hér streymi inn hérna útlendingar og fáu í fyllingu tímans rétt til að kjósa. Það eru þetta að hugsa þannig, sósílista stjórnin á Spánu hugsa að þannig í fyllingu tímans þá fáu þessir aðilar hérna, rétt til að kjósa, þeir munu kjósa sósílistana. Það er nú hugsunin á bakvið þetta. Þetta er líka hugsunin í Bandaríkjun hjá demokrataflokknum. Bætin hafði opinn landamæri í 4 ár, þá voru sko miljónir og miljónir sem streymdi inn. Og þetta...
1: Júnipartíð, þá okkur... Það er líka hrifið af þessu eins og demokrátar í Bandaríkjónu.
0: Já, já, það er rétt.
1: Þetta er alveg sko skelfilegt.
0: Þú sagðir sko, vannvirðingin gagnvart þjóðinni sem fyrir er, hún er ekkert spurð þetta, það er bara verið að hleypa inn, fólki sem að...
1: Já, það er nefnilega sko, það er nefnilega máli, ég veit ekki á hvaða vegferð við erum, en við ætlum náttúrulega að kjósa, við ætlum að vera hamingjusöm og eiga ekki neitt.
0: Já.
1: Það er stefna, þeir eru að reka þetta allt í skítinn, en það þetta fer að koma, hérna skellurinn, þannig að þetta er hægt að gerast núna. En mér þótti athyglisvert að hérna fyrir, þetta var auðvitað mánaðamótin mars-apríl í fyrra,
0: Já.
1: Þá var ég að fylgjast með flugvél sem kom hingað norður sem þótti mig athyglisverð og svo er ég að fylgjast með velni, ég held hún væri kannski að fara aftur en hún gerði það nú ekki en á meðan ég var að fylgjast með þeim þá kerðu 5 stóra rútur framhjá mér þar sem ég var með auksin yfir vallinn 5 stóra frá sérleifisbílum Akureyrar og eftir þeim komu 3 kálfar og þeir fóru allir, beygðu allir til að fara inn á flugvöll. Og svo sá ég að það fór að Æsland er vel, innanlandsvel, þetta var seint kvöld, þannig að hún var ekki að fara í hérna sko, það er faraldi 7, neða komu 7 og fara 8, Þetta var svona 10-11 eða eitthvað svo leið. Og velin fór ekki, þannig að ég fór að pæli hvaða fólk er þetta? Þetta voru allt kallar. Er þetta liði sem er að vinna hérna upp á hálendinu að breyta hérna sísteminu. Gagvar síma og fjarskiptum og öðru. Er þetta einhver vinnuflokkur?
0: Nú veit ég ekki hvað þetta er.
1: Mér þótti líka athyglisvert af því að það var nú svo mikið hamagangurinn í þeirra play for hausinn.
0: Já.
1: Þá var ein vel hérna eftir og henni var svo flogið á endanum til hérna Oslo og svo hættu þeir líklegast að fylgjast með liði sem að hérna er að fylgjast með radarnum af því að hún fór svo frá Oslo til herstöðvar í Hollandi. Er það ekki svolítið skrítið?
0: Jú, það gæti verið það.
1: Já.
0: Þegar maður hefur ekki ítalegri upplýsingar um þetta.
1: Það er maður kemst að ef maður er að skoða.
0: Já.
1: Það er eina leiðin.
0: Já.
1: Þú fræðir þig ekkert eða pælir í hlutin heim að þú gerir þetta sjálfur. Það er ekkert eins og það er takmarkað þetta að kenna þig. En það er bara í skólum í dag. Þá er ekki hérna, þá er fólki sagt hvernig það á að hugsa, eða hvað það á að hugsa fyrir ekki, hvað það á að hugsa, en ekki hvernig.
0: Nei, þetta kemur inn á svo marga þætti hérna, til dæmis í sambandi við rannsóknablaðamennsku. Þá þyrfti fjölmiðl að hafa miklu meiri tekjur til að geta stunda meiri eða rannsóknablaðamennsku. En það er bara vegna lélegra stöðu fjölmiðla hér, þá er það bara ill mögulegt og það er ekki bara hér, þá bara við fleiri fjölmiðla, ellenda fjölmiðla líka. Það er bara staðan er orðið, þannig að það þarf að hafa mannskap í að rannsaka svona hluti sem þú þetta tala.
1: Já.
0: Það kostar.
1: Það er sko, maður kemst að ýmist legu, eins og með þetta hérna, hann og fyrirtæki hérna, sko, síðast þegar ég vissi, ég er kannski svaf eins og Þyrnir Rós í 100 ár, en það var einokun á til að verða áfengi eða ekki.
0: Jú.
1: Já, og nú er komin að Vestlandir.
0: Já.
1: Og þetta, sko, eigandinn, hann er hérna í Hollandi. Ég man ekki nafni á honum.
0: Nei.
1: Þetta er bara auðvelt að skoða þessa hluti, en maður bara nennir að eiga smá tíma í þetta.
0: Já.
1: Og þetta þarf ekkert að vera tímafrægt, en það er líka bara með okkur almenning líka Pétur. Við höfum svo takkmarkaðan aðganga upplýsingum í þessu upplýsinga eitthvað hérna á Íslandi og stafræna Reykjavík, manst ekki eftir því. Þegar það ábeldi byrjaði og þá var hérna kjáninn hérna í samfylkingunni, hann hérna ekkert svo. Þá var hann hérna með þetta alveg, bara stafræna Reykjavík og píratarnir og annað, þetta var bara júnipartíð.
0: En við höfum dæmið um þetta, hún Dilja Mist, hún kom í viðtali hjá Artrúði núna og hún segir að stjórnvöld hafi ekki veitt alþingi fullnægjandi aðganga gögnum um samskipti utanríkisráðherra við fulltrú Evrópusambandsins. Og taldi að bæði þingmenn og almenningur hefðu verið sviftir mikilvægum upplýsingum um málið. Og hún fjallaði þetta, getið farið að sé þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og aðeins yfirlit sem hafi verið afhent og hún vill að þingmaðurinn þessi Dilja að öll samskipti verði birt og gagnrýnir upplýsingagjöf stjórnvalda eins og þau eru. Þannig að við höfum bara dæmi strax af þessu, það er svo fljótt að benda og svo fjölmörg dæmi um skort á aðgang almennings og jafnvel þingmanna að upplýsingu.
1: Já, og þetta er sko, þess vegna erum við líka að taka þetta samtal og þegar að svona margir hringja og við erum með mismunandi áhugamál og höfum kannski reynslu að vinna á þessu og fleiri koma svo með sína reynslu og annað. Þá er bara ýmislegt sem við komumst að, sem við getum grafið upp. Það er það sem er svo stórkostlegt út af sögu. Þessi morgunþættir, þetta er bara þvílíkir lærdómurinn. Við lærum akkvart öðru. en við þurfum ekki að taka allir sem heilu og sannleik og rífast eitthvað eitthva smámuna mál sem skiptir engu þeir vilja að við séum það að rífast og eitthvað smáatrið og eitthvað sem skiptir engu máli
0: maður forðast það, svona, eins og heita nöld að vera eða orku í
1: tilíkarskilt eins og hann hvað Guðbjörn eða hvað hann hét sem að hringdi hann í morgun með mjög góða púnta og bara fleiri, það bara fullt af fólki sem að bara með alveg frábært Anna og Þórður og fleiri þetta bara með að hérna kafa og skoða en við þurfum kannski alltaf að rétt fyrir okkur en það kannski einhver nóti sem kemur þá bara og ringir og leið þetta
0: Já,
1: það bara þannig ég ætla bara að fá að vakka fyrir mig Pétur minn og takk fyrir góða stöð
0: Takk að ég fyrir að ringja
1: Já, bæ.
0: Bless. Þið að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn að hringja hjá okkur. Við erum með þessu skoðanakönnum á að herða verulega viðlög við utan vega akstri og niðurstaðinni komin. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel?
2: Já, góðan daginn. Það er Jóhann.
0: Sæll og blessaði Jóhann, blessaður.
2: Enru, það er þessi vilfröks og dómur síðan í gær.
0: Já.
2: Hann er náttúrulega bara hningsli. Til hversu óskofum eru lögin eiginlega að setja það og geta í meðri?
0: Já, þú veit að sattum við. Já, að bankarnir skuli hafa þessi miklu völd.
2: Já, ekki bara bankarnir. Þú sér það ef þú skoðar dómsniðurstöður bara svona yfirleitt, það mjög fátítt að ríkið tappi máli.
0: Já.
2: Já. Og það ekki bara þannig að sko dómarar, þeir eru ekki sjálfstæðir lengur. Þeir eru háði ríkinum að fá laun.
0: Já, hún meinar, já.
2: Sko, ég held að besta ráði við þessu væri það að það henni tekið frá alltaf og sett í sjóð það sem á að fara til dómara svo að væri bara stjórn yfir þessum sjóði sem sæi að greiða einstaklingar laun.
0: Já. Sjálfstæðir dómstólar, það nú stór mál, auðvitað.
2: Já, það bara ekkert. Það býtur engin óvitlu sundur í höndin á þeim sem gefur hún að geta.
0: Já, nú það þannig að þeir líta svo á að þeir séu nú hafi góð laun og ekki að þurfa að vinna neinn önnur störf.
2: Já,
0: svo fá þeir fín eftirlaun.
2: Hvort þeir hafi góð laun eða ekki, heldur hvaðan þeir fá þau.
0: Já. Já, það mætti sjálfsagt halda langa þætti einmitt launakjör dómara og sérstaklega hæstari.
2: Já, og sérstaklega eftir svona fúsk.
0: Já. Heldur þú segja eitthvað
2: mér? Þetta svo annað mál.
0: Já.
2: Það óværi á leiðinu til landsins.
0: Já.
2: Sem heitir Paul Watson.
0: Já.
2: Sko, það var nú ekki svo galið að fá Jens Guði þátt til að segja okkur frá því hvernig fæningar meðhandla svona fugla.
0: Hann hefur svo sagt frá því. Á sínum tíma, og það væri á gott að endur segja
2: það. Það þarf að ítrekka
0: þetta. Já, sammála því. En ég hef ekki að tekja eftir því að það er meiri áhugi á færiðum núna, finnst mér. Já, mörgum, íslendingum.
2: Já,
0: hefur, mér, ég meina það. Og ég held að við hefum bara þátt í því.
2: Mér fannst alveg ótrúlegt hvernig fjölmiðlar þá er ég ekkert anvalla fjölmiðla.
0: Já.
2: Hvernig þeir draga þau hvalavina?
0: Já, ég held að það sé nú svolítið til í því hjá því að sérstaklega hjá Rúf, það er sérstaklega ábyrrandi þar.
2: Já, já.
0: Var fleiri fjölmiðla sem gera
2: það. Og það var gott sem hann Baldur kom með daginn.
0: Já.
2: Eigum ekki að bara taka það við með kvalin að bara veiða það og sleppa.
0: Já. Já.
2: Þetta er sko, hvala mínir mættu sko huga því hvernig bara með laxin.
0: En sko, málið það, af hverju fara þeir ekki í mál? Ég meina, ef þeir telja þetta að vera ólöglegar veiðar, þeir segja það. Þeir koma aftur og aftur fram í fjölmiðlum. Aftur og aftur og þá er fréttamaður sem spyrja. Þeir segja þetta sé allt saman
2: og ljúgaði líka.
0: Já, já.
2: Það er einhver listamaður sem kallar sig Móbi.
0: Já.
2: Talandi það að sé verið að veiða 150 kvali sem að séu í útrýmingar.
0: Já, já, emmitt. En af hverju fara þeir ekki mál ef þetta er svona bolleggjönd? Af hverju gera þeir það ekki? Þeir gera það ekki. Það er endur taka þetta aftur og aftur. Bara þeir hljóta hafa efna á því að leita atbeina dómstóli í landinu til þess að verja þessa vini sína kvalina, fyrst þeir telja þeir...
2: Já.
0: Ég meina, af hverju ekki? Þeir ætti að gera, mér svo þeir gera tilraun til þess. Í stað þess lenda þeir í því aftur og aftur að vera með einhver mótmæli og svo eru þeir bara lögsóttir fyrir mótmæli sem eru ekki friðsamleg og dæmdi fyrir það. Ég meina, þeir ætti að fara að snúa vörn og þessari vörn í sók. Fyrst þeir telja
2: já, þeir fá, sko, þeir eru alltaf vælandi í fjölmiðlum.
0: Já, það er rétt.
2: Fá mikla umfjöllum.
0: Fá mikla það, sannarlega.
2: Það er það sem þeir nærast á.
0: Já, já.
2: Ef að menn hættu bara að skipta sér af þessum villisignum, þá myndu þau bara þarna með
0: tíma. En það verður ekki hægt að, það verður að fjallum Paul Watts og þegar hann fyrir að ráðast hér
2: já,
0: koma
2: já,
0: hingað.
2: Já, og þá bara leiðan kemur hingað þá og hann þakkar nú hendum í fangelsi og helst að henda líka honum.
0: Já, það verður nú ekki gert, þá veist.
2: Nei.
0: en ég er nú alveg inn að því að Paul Watson alveg rétt á réttmætri og hérna málsmeðferð, réttlátri málsmeðferð, ég er alveg inn að því, hann er rétt á því, ef hann verður...
2: Þetta var rétt á því eins og allir
0: að... Já, þetta... Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með honum. Ég held að þetta verið síðasta ferð hans. Hann er búinn að vera. Hann mun ekki íslendingar, íslensk stjórnvöld alltaf ekki fara að gefast upp fyrir Paul Watson og sí sjálfan.
2: Hann er líka hann fyrir að drepa sjálfur. Hann fyrir að drepast.
0: Já. Já, já. Nú er ég allir að hætta. Nú er ég að lúka þessu. Við erum að fara í auglýsingar. Ég þakka ég fyrir að ringja.
2: Þú erum að kynna hérna niðurstöðuna og könnun.
0: Já, já, við erum með niðurstöðuna, þakka ég fyrir, bless.
2: Ó, bless.
0: Nú á að herða viðurlög við utan vegakstri, já, segja 91% tæplega. Já, segja 91% tæplega, já. Nei, segja 7,3%. Hlutlausir fáir 1,7%. Já, það er nú einn allir sammála til ég en að mátti búast alveg við því. Það er mjög mikil andstaða eða bara hreinlega óanæja með það hvernig þessir aðilar haga sér hér. En þessi niðurstaða leikur fyrir og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og því fólki sem hefur verið að hringja inn og ræða málin og hlusta á þáttin og styðja okkur. Verið þið sæl. Íslandur landið
3: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lambhagi.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þið sæl og heimsmálinu útvarpi sögu framundan Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komið hér í gýrin. Við erum komin á flugið, Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Það, við erum komin í flugið.
1: Já, við erum á flugið.
0: Við erum alveg á flugið. Já, það nú ýmislegt núna aldeilis búið að gera sína við tölugum sama síðast.
1: Já.
0: Og það verður ekki hægt að segja annað en það að það ennú eiginlega kýr starmer sem að við erum ekki lítið búin að tala
1: Nei.
0: Og bara hvað síðustu mánuði sín í fyrra?
1: Ný bara, já, ég sé hann bara í september og oktober í fyrra þá var maður að spá hann að hann myndi nú ekki lifa af mánuðin og ekki lifa af síðar árið. Og,
0: já.
1: En hann sko bara neita að fara. Og hann náttúrulega réttlega kosin til 6 ára.
0: Já, já.
1: En hann bara var orðin svo rosalega óvinsall strax á síðast ári. Ég meni hann að mælast, sko hann var að mælast með bara undir 10%
0: það var bara hrundi á honum
1: fylgi. Hrundi á honum fylgi skilur hvað sem það var. Þú veist, hann var bara, hann var alveg, þetta óvinsælasti, sko forsætisra að vera að breyta fyrr og síðar.
0: Já, en nú eitt athyglisvert af því að nú búið vera að tala þetta svona í allavegna ríkismeilinum og fleirum.
1: Já.
0: Að þá talað alltaf að ástand sé sko eingöngu, þetta út af Brexit.
1: Ég bara kjafta.
0: Af því að sko þeir áttu ekki að fara úr Evrópusambandinu.
1: Ég bara bull.
0: Þeir bara sjá svo eftir í og þetta við tekið svo illa. Og þeir vilja endilega ganga inn aftur.
1: Já, já.
0: Þetta það sem að sko landsmönnum hér á Íslandi sagt.
1: Já, já, sko þetta einhver svo mesta þvæla og ég skil ekki hvað Rúf fær þetta og af hverju þeir eru að
0: Þetta sagt í bresku miðlum sko.
1: Nei, ekki, kannski einhverjum einum miðli skilur við, en þetta alls ekki sagt í neinum miðlum annars þar í heiminum að þetta sé ástæðan út af hverju hann bara að segja af sér skilur við.
0: Nei, þeir eru búin að reyna að koma
1: en sko, Brexit, sko Cameron sem sagt er fastundisráður þegar Brexit verður og það eru 10 ár síðan og Cameron og ekki gleyma því að Brexit menn, þeir rétt unnu þetta var ekkit mikið, þetta var 51% og samt sem áður þá sem sagt hættu þeir í hérna í drósið út úr Evrópusambandinu, síðan fóru í gang alls konar samning af Evrópusambandið og Evrópusambandinu ætlaði nú aldeilis ekki að láta og sleppa auðvitað út úr þessu samstarfi.
0: Nei, út að þeir borguðu svo mikið fyrir að vera í ESB og ESB misti svo mikla tekjur.
1: Heldum við 25%
0: þetta
1: er 25% af tekjum Evrópusambandsins sem sagt af tekjunum vegna þess að flest ríkin ekki að borga það inn.
0: Nei.
1: En við varum netto greiðandi, við erum að greiða. En sko Cameron og þetta fólk sem að stjórnaði þinginu þá, bæði verkamannaflokkurinn og hérna og bæði verkamannaflokkurinn og hérna íhaldsmennirnir að þeir, þetta er allt sama fólkið, þeir bjuggust ekki við því að Brexit færi svona, þeir bjuggust aldrei við því og, en það varð einhvern veginn að þarna er náttúrulega hann Nigel Farage á fullu skiluru og hann náttúrulega búin að peppa þjóðin uppi og sína fram á hvað þetta er í Evrópusambandi sé mikill og slæmur hópur að sveika hröppum og vitlisins gangi og sem sagt, komum með alls konar lög sem sagt, til þess að tróða á hann í koki á brettum sem að hafa alltaf litið á sem heimsveldi Og síðan náttúrulega segir hann bara af sér hann hérna hann hérna Cameron og þeir fara ekkit í það að laga Bretland laga það og gera það sem það þurft að gera, það sem þeir voru búin að lofa og það sem þeir ætluðu að gera til þess að koma Bretlandi aftur í gang.
0: Já, já.
1: Þannig að það var eins og þeir væru að reyna að gera sitt versta til þess að fólk myndi bara heimta það að fá að fara inn í Evrópusambandið aftur.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið gerði allt í sínu valdi til þess að eyðileggja fyrir þeim það sem þeim voru að gera.
0: Já.
1: Og svona er þetta búin að vera í 10 ár. Mm. Heldur að frakkandi sé að stoppa þess að báta sem eru fullar af einhverjum brjálæðingum hérna frá Norður-Afriku yfir sundið. Nei, þeir frekar gefa hann bátana til þess að fara með á til þess að gera málið erfiðara.
0: Já, já, já.
1: og svo sko, og allt rugli sem búin að vera síðan síðsliðin 10 ár, þú ert að tala um alltaf þessa Zero Net, Zero hérna kjaftaði grænadótið og þeir eru hættir að bora eftir sínu eigin gas og olíu og þeir eru með miklu betri aðstöðu og lindir heldur en okkur tíma norðmenn þeir eiga betra, þeir eiga bróður partina af þessu svæði sem þessu olíu og gaslindir eru á sem norðmenn eru að ná, sem að norðmenn eru að nota og svo kaupa þeir þetta af norðmennum á okkur prís hvers svona rugl er þetta og svo náttúrulega allt þetta deykjaftaði og hérna og svo allur innflutningurinn á þessum ól og það að leifa allir með þessum ólöglegu innflytjendum að vera í landinu og allt þetta að borga líka. Undir það á skiluru og það eru allir hótel full af ólöglegum innflytjendum og það er ekki bara að þeir fá frí hótel, þeir fá allt frí hérna, lögfræði hjálp, læknis hjálp, mat, síma, vasapening. Þetta er rosalegt, þetta eru bara ungir menn.
0: Já, bara lifa á kerfinu.
1: Já, akkurat.
0: En það sem annað og meira líka sem að hefur verið að skekja Bretland, það er sko sharia-lögin.
1: Það er núna byrjað
0: á, já. Og nú er byrjað bara að snúa öllu við út af sharia-lögum.
1: Já.
0: Og það eru múslimina sem eru búin að leggja allt undir sig ef út í það er farið.
1: Þeir eru bara stjórna mörgum borgum.
0: Já, í London, að það sér maður myndir að því að bara göturnar eru bara hálfsvartar af því það er bara konur í svona kirtlum einhverjum.
1: Já.
0: Og... Þetta er eitthvað sem að menn voru bara ekki dreigðu búnir að sjá fyrirfram, þeir bara afneituðu því, alveg svo við erum að gera hér á Íslandi, við afneitum, köllum allt fordóma, en nú er nýjustu málin sem að þegar að fólk er í þessum miklu skuplum, að þá er þetta svo, það stelur svo mikið og notar og felur undir svona víðum fatnaði.
1: Já.
0: Og ég hef nú sagt frá því áður að til dæmis í Nori, Elko í Nóri, að þeir eru að hafa sérstaklega bara securitas menn, þeir voru að taka til dæmis konur og einn þeirra var með sjónvastæki framan á sig og sagði þetta er ófrísk, skilur við og núna er þetta bara orðið af vandamáli, þannig að nú eru menn loksins að sjá það að þjófnar og verslunum, að það mú rekja ástæðuna ymmi til að þetta er bara falið undir fatnaði.
1: Já.
0: Og síðan er aftur á móti sharia-lögin og þessi rosalegi áróður rasisma, að fóta að tala illa um einhvern og að tala illa til þeirra á anna og þá sjáum hvernig lögregla fór að ráðu sínu gagnvart þessum dreng sem var bara drepinn í höndunum á lögreglunni upp í Southampton. Og þar kom einn sem gerði þetta, hann sagði nei, hann var með rasisma að tala við mig.
1: Nei sko, vandamál Breta er ekki það að þeir hafi farið í Brexit, vandamálið er það að þeir leysi ekki úr þeim vandamálum sem þeir byggu til sjálfur og það er að meðal annars er þau ólöglegir innflytjendur múslimar frá Norður Afriku, það er orkumálin sem eru algjörum ólestri og það er, skal ég segja, stríðið í hérna Úkraínu og afskipti Breta af því.
0: Já,
1: og þetta
0: það er bara, nú eitt sko.
1: Já, og sem að veldu því að orkan er há og þeir hafa ekki efni á það, sko, orka er undirstaða all efnaðslífs allstaðar í heiminum.
0: Já.
1: Orkuna þarftu til að framleiða hluti og halda hita á þeir, skilur við, og komast á milli. Og sko, þessna segi það, af hverju var orkan ekki inn í ES pakkanum á sínu tíma hjá honum hérna Jón Baldin og Davíð.
0: Það var ekki til að til umræðu
1: akkurat, en hún hefði sko betur fyrir átt að vera þar inni sko.
0: Já, en hún var ekki í umræðinni, það var annars sem var þar, sem hefur ekki verið farið eftir hálfu Íslands það var skilda til að innleiða ESB samkeppnisreglur.
1: Já.
0: Þess vegna höfum við brugðist, þessin erum við að fá hana þrýsting á að innleiða eins og bókun 35 og annað eða til að standa við lámarka sem var uppalega samið
1: og núna getum við verið sammálan þar þú er ekki, að það er gott að lifa á Íslandi vegna sem við höfum sem mikla orku og það er þetta að vinna hér endalösa orku í viðbót og orkan geti verið mun ódýrari.
0: Já.
1: Við förum, tökum upp þessar reglur, sko, þessar orku pakka 3 og 4 og hvað sem þetta heitir og til þess að tryggja samkeppni í orku flutningi eða orku sölu og við erum með fullt af fyrirtækjum sem er að selja að rafmagn. Þetta hefur virkað þannig, þveröfugt. Okkur var sagt að orka myndi lækka út af samkerfinni, hún hefur hækkað. Fólk að sjá hækkandi orkureininga ár eftir ár eftir ár á Íslandi.
0: Það kannski ekki alveg út af orku pökkunum sem slíkum, það meira út af þessum, sko, þessum kvöðum sem við fengum á okkur.
1: Já, já.
0: Að brjóta
1: já, upp, að, taka
0: að þá, það verður aftur til orkuveita, það verður til veitur, orka náttúrunnar og þú veist að allskilja dreifingu og flutning.
1: Það er þessi samkeppni sem átt að tryggja okkur lagra verð, orkuverð, sem að varð aldrei. Mm. Þess að segja það, ef við ætlum að ganga Evrópusamöndu núna og tryggja okkur allar þess að samkeppni skiluru, allt. Það er að hækka ennþá með þeirra.
0: Já, sko, máli aðlega að það bara miskilingurinn og vandragangurinn þið búið verið ára raðir svona.
1: Já.
0: Þetta er ekki eitthvað sem að gerast í dag.
1: Nei.
0: Þetta er eiginlega búið að vandraksla okkar hálfu Íslendinga.
1: Já.
0: Að standa ekki við það innleiða samkynnisreglur.
1: Akkurat.
0: Það væri ekki þrennt af öllu hérna eins og stúðun og stundu
1: bæta.
0: Þrjú olíufélög og þrjú tryggingafélög og þrír bankar
1: og
0: þrjár matvöluverslanir. Þessi einokunar tilhneiging.
1: Hún
0: var fákeppni. Hún væri ekki til staðar ef við hefðum innleitt þessa samkeppnisreglur sem við áttum að gera. Þarna höfum við brugðist gagnvart ESB. Og eðlilega setur ESA bara á okkur kröfur heyrðu þið fáið samningsbrotamál eða bara lægir þetta ekki strax bara, og það væri auðvitað fínt að fá samningsbrotamál og láta reyna það bara fyrir eftardómstól en það er annað mál
1: Svo erum við með samkeppnisstofnun og það er eins og hún passi upp á það að það sé engin samkeppni
0: þeim er vandi á höndu vegna að það er bara skorið niður fjármagn til þeirra svo er ekki að hafa ekki svigrúm til að rannsaka máli sem þarf að gera það og að mér sem búið að taka af þeim möguleikana á því að áfrýja og öðru slíku sambandi við afleiðingarnar eða þá ábyrð sem að viðkomandi aðilar bera, þá vera minka getuna hjá samkeppnis yfirvöldum til þess að bregðast sem er mjög slæmt að hafa verið gert.
1: Já.
0: Það var gert í tíði þegar síðustu ríkstjórnar.
1: En svo líka, en svo förum aftur til Bretlands, að þá er þessi starmir hann er og var alveg hrikala óvinsæll. Þetta er fyrirverandi saksóknari og hann, sko, hann kom nálægt þessu máli með þessi 250.000 börn og unglinga sem að þessar nöðganir sem pakistönsku múslimagengin voru að stunda í síðisleginn 10 ár.
0: Já.
1: Þetta eru 250.000 síðisleginn 10 ár.
0: Já, sem við tærum.
1: Sem við tærum, já. Mm. Sem eru skráð og hérna og þetta er ógæðsleg lesning fyrir það sem að vilja ekki sofa meira, þeir geta lesið þetta, þetta er út allt á netinu sem að geta náðir í þessar upplýsingar hvað þetta snýst. Og Starmer sjálfur er mjög miklu, sko, konan hans er löngu flutt út úr Downing Street 10 skilur, hún gat ekki einsinni verið það lengur, sko, þannig að hérna, og börnin hans líka. Nú, hann hefur tengst þessum svokvöldlega rent boys eða karlhórum frá Úkraínu, sem þreymur ungu strákum, sem átti að hafa kveikt í, hérna, í bílnum hans,
0: þannig
1: að hann hafði ekki borga reikningin fyrir eitthvað sem að þeir voru að vinna fyrir hann, sko. En ég minna, þetta er allt svona og kallinn er bara búin að vera, nú ætlar, hann sem sagt, situr ennþá sem forsætisráðherra og núna eru bara embættismennin sem rekaði náttúrulega ríkið og núna er búið að finna annan sem sagt, í staðinn sem er öllu verri og hann heitir Andy Burnham.
0: Já.
1: Og hann var að vinna kosningar by-electionar að kallaði Bretlandi og það er ekki nema 2500 atkvæði bak við hann.
0: Nei.
1: 2500.
0: Nei.
1: Og hann er að fara að verða forsætisráðherra Bretlands í haust eftir fundin hjá verkamannafloknum, líklegast, sem að segja allir. Og hann er gjörspiltu pólitikus og hérna og dregur taum múslima alveg og hérna og þannig að það verður í rauninni engin breyting í Bretlandi.
0: Nei,
1: það fer kannski verður að verða að verða sko.
0: Það sem var líka tímaspursmál eins og með Starmer er alltaf vita mál að hann hefur látið handtaka fólk út af minnstu tjáningu flokka það undir hatursorraðu og hann hefur brotið tjáningafrelsi gegn betri vitund
1: hann er að handtaka 30-40 manns á viku á síðasta ári voru handteknir 12.000 manns
0: 12.500
1: Já, fyrir það bara að jafnvel að deila sögu á Facebook, að deila henni sem einhver annar segir og eða kommentar undir að hugsaði þér brjálæðingsáttin og núna þetta síðasta sem gekk algjörlega fram að bandargemönnum til dæmis að fara að banna TikTok og Instagram og Facebook fyrir börnum hérna 15 ára og yngri.
0: Já, en mest ekki út af hverju. Þeir bannaðu svo lesa að börn og ungmenni af því þau eru að sækja sér í upplýsingar og fréttir. Það til að koma í veg fyrir að þau viti sannleikan. Þá eru skólakerfi sem getur bara heila þau í 15 ár og þau vita ekki neitt, það enga möguleika.
1: Já, já.
0: Og það henda stjórnvöldum. Það er það sem er blekkingin á bakvið þetta. Að þeir vera að banna börnum að leita upplýsinga, þau fá ekki að vita eins og ný hvað heimið þau búið.
1: Já, já.
0: Og þessuna vilja sem enn geta hegða sér til að halda völdum alveg eins og dólgar eða hvað sem það er.
1: Já, já.
0: En það er allavegna að hann búin að brjóta á tjáningafrelsis ákvæðum sem eru grunnur undir öllum mannréttindum og þarna lokar hann fólk inni í vilt og gali, næsti sem koma eftir í Hvítarússland með 6500, þjóðverja með 3800. Þannig að þetta er mjög áberandi og hann fengi bátt fyrir svona hinn almenni borgari hefur ekki sætt sér við þetta. Síðan er það sko endalausa stefn og hjá honum og það er Mandelson-málið.
1: Mandelson-málið,
0: að skipa hans sendiherra í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og láti ekki kanna betur.
1: Hann vissi, hann er búin að vinna með honum í ára tíu, hann veit alveg hvað Mandelson er.
0: Þarna komstu með akkurat naglan og höfuði.
1: Já.
0: Auðvitað vissa.
1: Auðvitað.
0: Og þegar að byrja að rannsaka, heyrðu, hvað kemur ljós hjá honum? Þá er hann búin að eyða út úr símanum sínum, 1457 skilabóðum, svona messenger, yfir á Mandelson.
1: Já.
0: Og akkur þurft hann að eyða þessu.
1: Já, já.
0: Og þegar hérna hann var spurður, akkur eyddur þessu, það er bara að byrja að rannsaka þetta. Já, hann vissi ekki þetta bara að vera óvart. En svo komið ljós þetta öllu eitt sama daginn og Mandelson máli komið.
1: Og hann er líka búinn að rústa sambandinu við Bandaríkin.
0: Já, svo leiðis
1: algjörlega fyrir að taka ekki þátt í þessu eða leiði ekki hérna, taka ekki þátt í hérna, Íran
0: Já, já, en það er líka út að sitja á London.
1: Já, já.
0: Hann er alveg
1: spilt. Hann er náttúrulega bara verja þá eins og
0: já,
1: hann getur.
0: Já, já, hann er alveg eins og hengdur upp á
1: og
0: þráðu.
1: Og þú sér það núna, hérna Shell Oil, sem er brest hérna og British Petroleum,
0: já.
1: Að þetta eru með rosalega, þetta eru risastóru olíufélag sem er með mjög sterkum breskum, hérna breskum áhrifum, skilru. Þau eru ekkert að flýtist að lækka verðið á bensín í Bandaríkjunum.
0: Já, já.
1: Þó að olían sko tunnan er komin undir $70 hún er 69 í morgun
0: Jú, en það er einmitt þetta, ég ætla nú ræða þetta við á eftirkundu í samt við Bandaríkin en hittir hann að mála þegar þú segir bara að þú fyrir að minnast á þetta og sitja á London og þessa hagsmuni sem eru svona faldir og tengjast Íran þegar menn er að segja þetta var nú mistökja Bandaríkinum að fara í Íran og blaðra og blaðra kringum það, já þegar hann lætur bara Trump að lætur bara gýðingana stjórna sig, menn skilja nefnilega ekki að Trump sagði fyrir kosning alveg skýrt, ég ætla að taka á djúbrygginu og hvað gerir hann? Hann er að taka á djúbrygginu hann finnur það nefnilega djúbryggin er í London
1: og hann er líka að taka á nefnilega á
0: býtu það er svo annað mál en hérna, hann er að taka sérstaklega varandi London að þann er hann að taka á sitt á London því tengist, því máli tengist Mark Carney fórsætisráðherra Kanada þannig að takta eftir í nú starmifarinn næsti sem fer verður sennilega Carney af því að hann var bankastjóri Englandsbanka lengi og bullandi tengdur inn í sama dæmið neðri í City of London og það er bara spurning um Andy Burnham sem að væntalega
1: það verða bara verða að koma nýja kostingar og það er náttúrulega greinilegt að hann er náttúrulega hann ætti að vera tilbúin eða ætti að vera verða tilbúin hann er nættir fara að spesinn reformflokk hann vann gríðalega flottan sigur í síðustu stóru kostningunum bæjarstjórnarkosningum eða sveitarstjórnarkosningum mm. og hann svona þeir eru sko valdið búin að viðurkenna hann gæti fengið að verða forsætisráðherra sko hann er svona hann er þeim sko svona þú veist þeir eru ekkert sérstaklega hata hann ekki sérstaklega mikið skil.
0: Nei en það hann talaði að sé bara svo bara einhver sjöðust mann sem að getur á bakveðan innan flokksins sem að myndi styðja í þessum kostningum innan hús kostningum sko
1: já en sko en síðan vill hann náttúrulega ekki verða forsætisráðherra segir hann sjálfur
0: já.
1: Hann segist hafa engar ambisjónir í það sem ég veit ekki hvert að sér ég eftir ekki það náttúrulega kemur í ljós ég kann ég kannski spila bara svona til að sleppa undan skæðustu árásunum svo náttúrulega þessi Rúbert Ló sem að vinna ansi mikið á en hann náttúrulega miklu lengri för fyrir höndum sko upp á það að gera hann þóna hans hafi unnið eitt lítið pínlítið þorp eða hvað sem það var skilur þetta þarna daginn sko hann vann reynda 10 sæti af 10 mögulegum í því að þetta var svona heimasvæði hans og hann hérna
0: jú,
1: en sko en

0: og kaupa það dýrum dóm á normönum.
1: Já.
0: Og ég meina og þú veist, þetta allt á eina bókina lært og þeir verða bara að taka sig saman í andlitinu brettar og hérna og laga þetta. Og ég meina þú gerir það ekki nema með nýju fólki.
1: Já.
0: Því þessi menn og Andy Burnham ekki fara að gera nokkuð skapaðan hlut sko.
1: Mm. Nei, nei, það nú þetta sem en það margan að svo vera að tala það hér við látin halda að London sé vinsalasta borg, það vilji allir flytja til London.
0: Bara kjafta.
1: Þetta bara algjör kjafta.
0: Gæti ekki verið, sko, ég nú nýkomin frá London.
1: Nei, bara væri frétt
0: mikið. Ég nú nýkomin frá London, það eru önnur hver búin að slá fyrir, sko, lokuð. Jafnvel á þessu stóru flottu. Hérna götum sem að, og að þannig að það, allir þeir sem hafa verið í London nýlega, eða síðasta ári bara, segjum bara, og ég förum bara 1-2-3 ár aftur í tíman London hefur breyst til muna líka bara hvað fólk út á götum skilurðu og landlíktin og ruslið út allt og það bara ekkert varð því að fara til London lengur.
1: Sem algjör synd, því að eins og hvað það var nefnilega, flott borg og flotta verslanir og allt hótelinn og göturnar og flott þjónusta og leigubílar, allt þetta var rosalega flott.
0: En það bara róbustlega niður í slæðigangi og maður sér bara hvað fólki líður illa og svo náttúrulega allur, hinn almenningur brjálaður, hann að fara út á götur í 100,000 að talið að mótmanna stjórnarfarinu.
1: En það þakka niður.
0: Já, heldur betur. Svo koma hérna sérfræðingarnir upp á rú og segja Brexit, 10 árum setna. Alveg, þessi fréttamennska er bara brandari, ég er búin að vera sko, maður getur ekki annað en brosa. Einhver, þetta þeim ekki annað í
1: hug? Jú, þetta náttúrulega bara svo augljóst að það þessi tenging, sko, þetta bara ákveðni fjölmiðlar.
0: Já.
1: Og þeir eru meira að vinna í sama eignarhaldi. Þetta eru Rothschildar sem dæmi, sem eiga mjög hérna, stóran hluta af þessu öllu.
0: Ég, það náttúrulega bara AP og Reuters, þetta eru stærstu fréttaveitur heims og þeir eru báðar í einn globalista
1: og
0: hérna Guardian og Financial Times þetta er öllu stjórnað sitt í London
1: Já, en takt eftir því, þetta eru líka miðlarnir sem fengu þessa US 1 peninga og það er að verða stórmál núna af því að það er sko helstu fréttastólur,
0: þakka
1: þetta niður þeir tala aldrei um þróuna peninga
0: og US 1 er að koma upp núna svakalega mikið út allan heim og það er svolítið erfitt fyrir rúfa að byrja að tala US 1 núna þegar þeir myndist ekki á það þegar þeir voru teknir niður fyrir ári síðan
1: það er
0: ár síðan
1: Nú, ef þeir geta byrja fréttina Trump bandaríkjaforseti hótaði í dag ef þeir geta byrja þannig þá geta kannski komið þessu þannig að hann sendi ekki peningar til Úganda eða Kongo til þess að koma í veg fyrir Ebólu
0: og brandarinn, við þetta alls saman núna verið að vitna í ríkisfréttastofin í Íran Skilur, þeir eru að vitna í óvinin þeir eru að vitna í ríkisfréttastofin Íran og það sé bara já, þeir sögðu nú þetta sé nú bara vitlis í Trump Trump, aftur á móti, ég skal segja það reitt í gegnum alla hund og katta tíð þegar vestran þjóðfjölu hafa verið að semja við Írani sem sagt, hvort sem það hefur verið í Sviss eða einhver staðar annar staðar í Miðausturlöndum að þá leið og þeir eru búin að segja já, við skulum skrifa undir þetta, ekkert mál, við skrifum hérna undir og þetta, við skulum gera þetta svona leið og þeir eru komnir út á að segja, nei, við skrifum ekki þetta, þetta er ekki svona þeir eru búin að haga sér alveg eins og idiot alla tíð og vegna þess að þeir eru samningatakni þeir segja, nei, við skrifum ekki undir þetta er ekki rétt, og þá náttúrulega verður hinn alveg brjálaðar skiluru, og svona tegjaða lopan geta teiktan Málið það að Trump tekur ekki þátt í þessari vitlu, það þessin sem það hefur verið þessi dans fram og tilbaka, hann bara sendir bombunar, hann bara sendir sprengjuþotur og droppar þeim á hausin á þeim, sko. Og málið það að þetta tekur svolítið tíma að gera þetta, en þeir sem taka við Bandaríkjana, vettur 2 ár, hvort sem það verður J.D. Vance og Rubio eða Kennedy eða einhver, hversum sem tekur við því, það verður alveg örglaga republikani, því það lítur allt út fyrir það, allavega í dag. Að þá verða þær að kunna þessa aðferð að láta þessa Írani ekki komast upp með neitt múk. ekki komast upp með múk, sko.
1: En það kannski held ég að þeir séu nú komnir bara í kannski friðarstellingar í rauninni núna.
0: Já, vonandi.
1: Já,
0: það bara fer eftir í hvað Íraninn að gera, skilur.
1: Já, já.

0: En það eru 35 miljón tunnu farðar út úr sundinu skilur og það náttúrulega Bandaríkin stjórnar sundinu þeir eru ekkert að fara í burt úr sundinu sko.
1: Nei.
0: Og Íranir eru ekki að fara að taka krónu fyrir hérna að fyrir olíu sem eru að fara hann í gegn sko. Mm-hmm. Þeir bara þakka fyrir að hafa sína olíu sko.
1: Já, já.
0: Og málið þá endanum snýst þetta allt um peninga og hvað þeir geta stólið miklu. Og eignirna þeirra sem þeir eru þegar búnir að koma fyrir en eru allar fristar núna.
1: Já, já, en það samt búið að tala það og
0: þeir geta fengið eitthvað af
1: þeim. Já, þeir eru að semja
0: það. En þeir geta fengið bara í vörum.
1: Já,
0: og eins og er.
1: Akkurat.
0: Þeir bara í matvörum, sko.
1: Já, já.
0: Fyrir sveltandi fólkið í Íran, sko.
1: Þeir stýra því, vilja stýra því. Þannig að það eðlilegt kannski svona í fyrstu umferð að, því að menn, það svo mikið tortryggni á báða bóa, að menn vilja sjá að sér staði við.
0: Bara tortryggni í 47 ár.
1: Já.
0: Málið það þessi 60 dagar,
1: mm-hmm.
0: þetta bara yfir, hérna, þessi 60 dagar þetta yfir núna sumarið,
1: já.
0: Hvað sem ekki í gangi, og ammalið, þú veist, 250 ára ammalið hjá Bandaríkjamönnum núna 4. júli,
1: já, já.
0: Og ef að þarf að gera eitthvað eftir 60 daga, þá held ég að það verði, ég held hann sé ekki búin að klára, ég held hann sé ekki búin að klára árasöndina á þá, sko. Sko, núna kemur allt í ljós að þegar hérna alþjóða kjarnungumálastofnunin er að fara hann inn að skoða.
1: Já, hún fær að gera það.
0: Já, við erum eftir að sjá að fá að gera það, sko, þeir eru búin að segja þetta að lefa með að gera og það fara þannig bandaríski sérfræðinga með og til þess, þetta skiptir voða miklu máli fyrir Trump að þessi sýning komist í hendurnar á bandaríkjamönnum.
1: Já, já.
0: Til þess að geta sanna það að þetta er að kjarnorku úrrenníun sem þið notuðu í kjarnarku hérna geimi sitt kom frá bandaríkjunum í gegnum Obama og Clinton, í gegnum úrrenníun
1: Já, fyrst Hillary þegar hún sendi peningana til að efla úrrenníun og síðan Obama
0: Já, þetta er hún var sko stjórnar hérna, hún var sekretari steyti að utanríkisráðherra hjá Obama sko, það þau eru saman í þessu þau eru saman í þessu í gegnum díl sem að fyrirtæki sem hétt Uranium One eða Uranium 1 Og ef að þessi, og svo spurning hvort að Norður-Kóra sé líka þarna nálægt með úran frá sama stað, sko.
1: Já.
0: Og en allavega það mikið atrið og Sýrland sem að, þú veist, þannig að við erum að tala þessi þrjú ríki, Norður hérna Kórea, Sýrland og Íran, ef að þetta úraníun sem að þeir finna þarna í Íran, ef að þú getur, af því það hefur sérstök einkenni, Þú veist, ég náttúrulega ekki efna fræðingur en þeir vita alveg nákvæmlega hvað að það kemur þegar það er hendur það.
1: Já, greina þessu sko.
0: Og hérna, þannig að ef að það er frá bandarganum og kemur í gegnum þetta Uranium One, að þá er þetta náttúrulega, þá er það bara sko landráð. Þú veist, dýrkuð af
1: Obama
0: og Hillary.
1: Já, já. Það akkurat það sem ég held að segja reyna þeir eru að sanna þetta
0: já, held að, já.
1: Því það rimlarnir ekki langt undan þarna.
0: Nei, og það er líka margt annað sko.
1: En það annað í sögjafnagumdur sem ættu kannski að minnast á að þau erum í Íran að bara fyrir auðlýsingar að það er hins vegar eitt andamál og þessi samningur er tengdur að það náist friður í Líbanon
0: Já, já.
1: Og svo bara eftir því sem að þeir eru komni nær undirskrift og öðru slíku þá er bara gefið í og þá er bara skotið og skotið frá Ísæl á Líbanon
0: og þetta er
1: Trump bara taka hann nettan já, alls vatalið
0: en það líka sko í rauninni hefur Trumpir að verja nettan já fyrir hans eigin fólki sko, fyrir Ísraels mönnum skilur og ef hef ekki verið Trump þá var Netanyahu líklega spurði að þú veist, var í delinu og hefði verið dæmdur skilur hann er búin að vera haldunum fyrir utan jæli sko í mjög langan tíma
1: já. Þess vegna þarf Netanyahu þess vegna þarf hann stríð til þess að dómstólarnir þarf ekki að grípa
0: eins og leiðtogar Evrópu eins og leiðtogar á annan hátt
1: já.
0: Og máliði það að hérna að það er alls ekki þessi lobbyistar í Washington sem sagt Ísraels lobbyið í Washington sem að er að berjast fyrir Netanyahu í þessu máli sko.
1: Nei.
0: Og hérna þannig að ég held að þetta leysist nú allt á einhvern veginn og ég held að verði friður loksins í Líbanon vonandi og ég held að Líbanon og bæði Gaza, ég held að þessar þjóðir bara ég, maður vonaði svo innilega að hérna að það komi friður á þessu svæði já, og þannig að fá að njóta sín
1: en það er bara þetta sem trufla samningin mest og þess vegna spurning hvað áhrif það hefur að Trump sagði bara við Netanyahu og hann sagði þú verður bara að gera það grein fyrir því það hataði ykkur allir og við erum einu vinnir ykkur og ef þið alltaf að fara að
0: móka okkur
1: já,
0: og að bara svíkja
1: að þá bara er þið einir
0: já.
1: Og það er spurning hvað áhrif það hefur.
0: Já, sko, Netanyahu er náttúrulega þrekju hundur og hann fer bara eins og langt eins og hann kemst, eins og allir, margir,
1: já,
0: eins og Trump sjálfur líka, skilurðu.
1: Já,
0: þeir
1: já,
0: Þeir hætti ekki verið að koni með drastu.
1: Allir.
0: Þannig að ég held að, en aftur á móti, þannig að Trump með, svo hann ríkari, og ríkari á starra land, með meiri vopn og Ísrael var náttúrulega ekki á möppunni, nema fyrir nema út á Bandaríkjunum og Bandaríkin að nota Ísrael svolítið í Miðausturlöndum skilur við fyrir sig, beita hann fyrir sig í alls konar málum og út allan heim skilur við, þannig að við skulum bara vona að komist friður á og hérna og sérstaklega í Líbanon því að þetta búið að vera sko, ömulegt
1: að alveg
0: svakar sko.
1: Trump vill held ég nefnilega byggja þar allt upp
0: já, líka,
1: sá sama. Bara aftur París Austurlanda en það, við skulum sjá bara það tímilegi þetta í ljós en þetta held ég að sé það stærsta sem að trublar þessa samninga
0: já, það er alltaf bara alls konar hluti skilur, alltaf breytarnir reyðilegja allt eins og þú veist eins og þið geta skilur vegna þess að þeir náttúrulega er að missa rosalega spónrask sínum að geta ekki stjórna frið í miðaustulöndum og árásum og látum til þess að upp að geta mann uppulegara markaðana fram og tilbaka og þegar City of London seldi sko öll skuldabrefin skilur sem að öll skuldabrefin hérna sem að þetta er peningandi sem að Úkraína hefur fengið, Zelensky hefur fengið megnið af þeim eða hefur City of London selt sem Eurobonds, skilur í gegnum City of London til sinna kunna og kollateralið þar eða veðið fyrir þessum Eurobonds sem að City of London er búin að vera að selja og bankarnir í City of London, ég nota City of London sem bara samheiti að þeir eru með náttúrulega sko 75% allum auði Úkraínu, jörðu er í austur Úkraínu og það er svæði sem rússatnir eru með sem rússatnir eru á þeim núna og það er ekkert að fara aftur í hendurnar Úkraínumannum, þess vegna verður þeir að halda stríðun áfram og þeir verða að gera allt sem þeir geta og núna er verið að sko að núna er planið víst sem að maður skynjar og les að safna krafti núna og býða Trump út sem sagt 2008 og ráðast síðan aftur inn í Rússland og eða sem sagt með lið inn í Úkraínu og inn í Rússland og reyna að taka þetta 2030 og
1: 31
0: þú veist þú veist að því, þessi skuldabréf koma til greiðslu einhver tíma skilur eftir einhver tíma og þannig að það sko fyrir þá sko ef að rússarnir taka bara Úkraínu núna að klára þetta mál og friður kemst á og þeir halda því sem þeir eru búin að ná meira til að þá náttúrulega verður sko gjald, þá verður gjaldfall á þessum bréfum.
1: Já, en ég samt ekki alltaf vissi að Guðmundur bara svona við kannski ræðum það núna betur eftir auðlýsingar en ég ekki þessum að þetta verður auðvilt fyrir rússa því að Evrópu sambandslöndin og hluti NATO er komin á fullt í að dæla vopnum
0: og þeir dæla
1: sko við Íslendingar erum innmikluð í þetta og þeir dæla svo voru að eyðileggja rosalega nýr á Krímska í gær brúna og líka inn í Vastabarsop
0: þeir eru að gera það en máliði það að þessi vopn að þeir eru ekki sko, Evrópa hefur eiginlega enga framleiðslu getu af vopnum skilur
1: við þeir eru að kipta Bandaríkjumunum
0: Bandaríkin eru líka er í stríð annars staðar og þeir eru bara eiga nómi sjálfan sig
1: já.
0: Og máliði það að að Evrópa alls ekki skiluru sko nógu sterk til að geta framleitt þau vopn sem þurfa til að senda til Úkraínu og svo vantar einhvern til að berjast með vopnunum.
1: Já, já.
0: En og þessum er aðalega þessi drónar skiluru sem vera að framleiða.
1: En svo þið líka með sko sveitir frá ýmsu löndum sem eru sjálfbúðalegar eða þannig.
0: Já, og það verið að breyta þetta fólk niður sko. Mm. Það verið að koma nýjar tölur
1: já.
0: Að sjúkraínu menn eru búin að tapa fyrir utan hérna málaliða tveimur koma 4 milljónum manna Úkraínumenn bara eingöngu og þessar tölur voru að koma í morgun í gegnum mass
1: já. En ég held samt að sér svolítið logið í fréttaflutningi um tölur sko
0: já það getur meira verið
1: hryllilega háa tölur
0: já og hérna það aðalega logið um tölurnar rússnesk tölurnar hjá rússum sko,
1: já.
0: Sem eru alltaf gerað miklu hærri en það eru í rauninni
1: já ég heyrði það heyrðu en hérna Guðmundur við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu heimsmáli hér í fullum gangi Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson alveg á fleygiferð komu strax aftur

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur þegar hlusta út á sögu. Heimsmálin hér glæni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að fara yfir ýmis mál. Heyrðu, en Guðmundur, það komið að Evrópusambandinu og raunverulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Já. Og aðal manneskinu sem að
2: Úrsúlu
1: Úrsúlu fóndi lægin sem að virðist vera væntalegu næsti einræðis herra
2: hún hafa sér alltaf að hann hún er drottningin í Brussel eins og hann kallið
1: já, er hún kallið það
2: já, þess að þetta fólk náttúrulega er að gera grína hann en sko, núna nýjasta sko, það eru endalaus neykslismál varðandi hana og klíkunni kringum hana og spillingarmál og sko ég nefnir ekki eins og fara út í Pfizer hérna og sprauturnar og það allt og sko þú veist það er og eftir að gera það mál allt upp og ég ætla kom inn á það eftir ég ætla sem að Trump bara segja sambandi við Pfizer en síðasta hneykslismálið sem að var að koma bara upp í gær er það að það er kallað umboðsmaður sem svona eftirlitsmaður hjá Evrópusambandinu að hann er búinn að fara, hann komst að því að það er búinn að vera einhver leynigrúpa gegnum síma og eða gegnum hérna
1: þú veist það er lítið klika sko
2: já, lítið klika og það er Zelensky, það er Merz kanslar í Þýskalands og það er Macron postræðara hérna Frakklands og Giorgia Meloni hérna frá Ítalíu og Kýr Starmer
1: já, já.
2: Og svo Úrsula von der Leyen og þau hafa stofnuð þessa grúpu til þess að á móti Donald Trump og Bandaríkjana þannig að það er verið að sko, þau eru að stunda samsæði gegn Bandaríkjana og til þess að koma upp með alls konar læti og svör við það sem Bandaríkjana er að gera í heiminum ekki bara þú veist, hann setið strax fingraför sitt í af London
1: já,
2: sko,
1: já.
2: Og svo náttúrulega gamla heimsveldið og svo náttúrulega Black Rock hérna kapitalistan í Þýskalandi sko, og svo náttúrulega Meloni sem að fólk veit ekki eins og hvort að þykja væntum með ekki vegna þess að hún náttúrulega búin að svíki allt sem hún lofaði þegar hún til þess að komast til valda á sínu tíma og Trump er ekkit sérstaklega hrifin af henni og þó hún sko svona fólk svona hún sko, er að svona frálsli í fas og allt það að þá er hún bara ekkert skárin þetta hitt
1: sko, efnaðarspálin eru náttúrulega alveg rúst hjá henni sko,
2: og þeir neyta þau segja að þau séu búin að eyða skilabóðan eða sést eyða samtölunum og skilabóðanum og öllum í grúppunni þannig að þetta sé ekki til neitt en sko einhver veit af þessu og einhver veit hvað var sagt og því vitum það náttúrulega þeir sem eiga síma, þeir sjá það, veita það er allt lera og það er allt skráð sem hún segir, gerir eða skrifar þannig að þetta á náttúrulega allt þetta er að koma í ljós og ef að kemur í ljós að þau standa í samsæri gagnvald Bandaríkjunum og Donald Trump að það náttúrulega er bara sjálf hætt sko.
1: En sko Guðmundur tókst það ekki eftir einu núna á G7 fundinum sástu hvernig Trump raunverulega tók af skarið í þessum hópi og hvað hann sagði
2: já.
1: Hann náði, hann fór á meðal sko, það stundum sko þannig að þegar þú veist óvinna, þá verður þú samt að fara inn í hópin
2: já,
1: það bara eins og Úlfurinn
2: já.
1: Og hann þeir slógust það ég horfði á myndatökunar að þeir slógust að íta hvert öru frá til þess að sá sem gæti fengið við hliðin
2: já,
1: tala við hann,
2: já
1: nei, á myndinni, heldamyndinni
2: já.
1: Og það var alveg stórkost þetta er að Starmi var að henda sér að baku því eins og hann var orðin síamstugur
2: hann sem var
1: það var hann svo síðast týpur við Trump því að hann varð að klessa sér upp á hann þannig að sjá hvað gerist einmitt svona En auðvitað nær Trump þessum upplýsingum, já. Auðvitað veit hann allt þetta já, hvernig já. Þeir eru að spila.
2: Já.
1: En það aðalega sem alvarlegast, hverju það eru lygarnar gagvart almenningi
2: já, já.
1: Í þessum löndum já, já. Innan ESB gagvart okkur já, já. Og Noregi já, og öðrum þjóð, Grænlandi það, og öðrum já. Þjóðum.
2: Og hann veit allt sko, hann veit að Trump veit að manna best sambandi við COVID og Pfizer og sprauturnar og það allt skilur við. Og honum alltaf bóla frá embætti með þessu með þessum fjanda og hann sem sagt og núna sem sagt Fauci að fara í yfirheyrslu þeir hann búinn að fá subpoena skilur hann búinn að fá að búa kveða hann búinn að fá kvaðningu og hann þarf að fara að bera vitni
1: hann búinn að fá stefnu vitnastefnu
2: já, já já já og hérna En málið það að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en að fara fyrir einhverja þingnefnd og viðurkenna að það hafi logjað henni, skilur við, og sem er þó fangelsisdómi fyrir. Fauci er náttúrulega bara einn af einhverjum svaðalegustu hérna útrýmingar tæknum jarðarinnar fyrir og síðar, hann mun verið Mengele, sko, var. Ég held að það sem ég ætlaði að segja á þann, það sem að ég hjó eftir þegar Trump var að taka við nýju þotunni, hann var að fá nýja þotu sem sagt hérna Air Force One sem hann ætlar að ferðast á heiminn og þá var hann að segja eitt af þessum fyrstu langklöðum sem við erum að fara á fund í Kína
1: Já.
2: Hann sagði þetta, við erum að fara á fund í Kína hann verður aldrei sko það engin sömmet að fara í gang það einhver fundur sem hafa verið í Kína sem bandar ekki fórseti til þessu þurfa að vera á
1: Já.
2: Og það sem sagt, það tel ég vera stofnunina á C5 sem að kemur fram í þjóðuröryggis plagginu þeirra frá síðasta ári
1: Já.
2: Og C5 er kor 5 ríki sem eru þá Rússland, Kína Japan, Bandaríkin og Indland þetta eru þessi stóru ríki sem að heimurinn sem sagt, þarf að taka til greina með í framtíðinni. Það er ekki lengur Vestur-Evrópa eða þessi fátæku ríki Vestur-Evrópu, skilur sem voru einu sinni rík, sko, það er orðin fátæk núna. Og ég held að eitt það fyrsta sem að kínverjar, vegna þess að það átti að koma þessu á kínverja og þess vegna var þetta kalla kínaveiran og hann var með þess að blektur hann Trump og hann kallaði þetta kínaveirun í byrjun. Og þetta byrjaði allt í Wuhan, það sem var eina þessum biolab sem að Fauci hafði var að finansera með aðalum innan kínverska hersins. En þetta er eitthvað sem hann veit ekki af Xi Jinping sem að er fósettin, skilur. Ekki frekar en Trump veit að því hvað er að gerast hjá sér, skilur. Þetta eru náttúrulega miljóna ríki og 100 milljóna manna ríki. Þannig að ég held það og mennir svona að hugsa það og tala það að það geti verið sett á fót nokkurs konar Nuremberg réttarhöld eins og við heldum eftir síðara stríð
1: Já.
2: Í Nuremberg í Þýskalandi að verði haldin sko Wuhan réttarhöld í Wuhan í Kína þar sem þetta byrjaði
1: Já, já.
2: Og það þangað verði allir drygni fyrir rétt sem að hafa unnið glæpi gegn mannkyni og þeir eru bara fólkið þá verður tekið fyrir herrjætt og dæmt og þetta, ég held að sé sterkar líkur á þetta verði raunin vegna þess að það verður að enda þetta mál
1: Já, sko Fauci, Anthony Fauci sem var sóttvandalækni bandaríkjanna á tíma einmitt með Trump á fyrra tímabili
2: Já
1: og hann náttúrulega laug Trump alveg yfir fullan af því sem var að gerast hjá lifja fyrir risanum og ég ætlum geta að fara nánar onni í það í sjálfu sér nema það að nú er búið að fletta rosalega ofan af mörgu því starfsfólki sem að hafði hæst og var virkast
2: Já.
1: Í lifja framleiðslunni í markasetningunni talsmenn og komið fram í fjölmiðlum anna og svo stjórnmálamennir sem lög þetta er bara heil mafía þegar uppi staði hvað fólk þetta var og síðan sko er sko stefnánum eins og ég saði í vitna stúkur hann núna og það verður mjög örlaríkt fyrir hann að fara að ljúga að þeir eru konum með svo mikið að sönnagögnum og það nýjasta sem ég sá í gærmorgun og það var nú Elon Musk sunda líka sem var að segja frá því að nú er búið að finna þessa USAID peninga það er búið að rekja til Wuhan hluti af þróunarsjóði bandaríkjana því var stólið og sent til Wuhan til rannsókna og þar er bæði Obama og Fauci þeir eru báðir á þeirri mynd á þeirri plötu þannig að Fauci getur ekki logið ef hann kýsa að gera þá er hann bara í fangelsi
2: hann sko sem er í hann er búin að ljúga sko fyrir
1: en ég bara segja að þetta er staða málsins og þetta er náttúrulega ekki því fréttum á Íslandi, þetta er alveg helli að reyna falið, hvað þetta er orðin alvarleg staða að hvena bara Fauci verður tekin og svo áhrifin af því hliðarverkannar á aðra sem að voru að stýra þessum COVID-aðgerðum og við þekkjum nú söguna af Úrsulufondi lægin, hvernig hún kom að þessu og núna í Evrópuþinginu er verið að krefja hana skýring á því hvernig hún gat pantað 71 biljón skamta Nei, fyrir ekki biljón evra, fyrir að kostaði það.
2: Já.
1: Og þetta eru upplýsingar sem búið að fást núna hjá Anton Borala, forstjóra Pfizer. Og eiginmaður Úrsúlu, hann er hinum einn á línunni líka, þannig að hún hefur bullandi eigin hagsmun af því að hafa keypt svona mikið magn, það þýðir 10 skamtar á hvern mann á öllu evróska efnahagssvæðinu. Og við náttúrulega skrifum undir þetta alveg blindandi og takt eftir í Guðmundur. Að núna til dæmis sem er að segja við okkur, fjármálaráðherra segir núna, já, jú, við erum nú að borga gamla skuldir og það er til dæmis ennþá COVID-skuldir. Býtuvinnur umkvært að tala. Akkur hefur íslensku þjóðunni til dæmis ekki verið sagt um það hvað bóluefnin bara einu og sér kostuðu, hvað voru notaði margir skamtar og hverju var stólið að við það var panta allt og mikið.
2: Við hefum ekki að borga eina krónu í viðbót fyrir þetta eitur sem var sendingað og við eigum að fara í mál við Pfizer og Evrópusambandi.
1: Það er það sem er að gerast. Þeir eru að
2: selja okkur þetta hennan viðbjóð og drepa hérna og meiða fjölda manns, þúsundir
1: manna. Og skaða og fyrir utan allan lígarnar
2: og svo
1: og dauðsvöll og svo en þetta er að sannast náttúrulega ellendis og meðan er þetta falið hér.
2: Það er náttúrulega ekki þetta að gera hérna vegna þess að rúfstjórnum umræðinni.
1: Já, það er bara falið.
2: Og þeir bjuggu nú þetta COVID hræðsluna til hérna klukkutíma dag í margar vikur.
1: Já, glemdi nú ekki hver skipaði rúf, það voru náttúrulega skessunar að það er sem voru í ríkistjórninni þá. Bæði Katrín og Svandís getur ímyndað komboðið.
2: Tröndurnar tvær.
1: Nei, ég segi það nú ekki. En ég meina þær voru alveg sko og þeir var að vera að spurja, með þess að alþingismenn voru að spurja, af hverju fáum við ekki sjá samningin að vera að taka dæla miljörðum út úr ríkissjóði Íslands og samkvæmt stjórnarskráni má ekki láta út úr ríkissjóðinu með samþykki hérna þingsins og fjárlaganefndar. Nei, það mátti ekki gefa það upp. Það mátti ekki gefa það upp einsinni og við höfum aldrei fengið þess að tölur alþingi fekkar ekki og þetta er bara brota á framkomu þetta við þingmenn og hvað þó við þjóðuna sem að hann eru okkar fulltrúar þannig að svona var þetta gert hérna og núna er þetta málum með sér að ég gat nú ekki annað að hlegi því ég sá að Bill Gates nú vera að líka að vitna stefna honum í Hollandi málapörtum út að glæpi gegn mankinni og veist hvað hann segir núna það var Epstein, hann nýttist á mér, Epstein pindi mig, Epstein var reyna fjárkúa, þú er svona mennir að reyna afsaka sig og þessu trúir ekki nokkuð maður af því það búið að ljúga svo íslensku þjóðinni að það er bara ekki hægt að horfa upp á það.
2: Já, 95% ætlaði hann að kjósa Kamala Harris.
1: Já, en, já segðu, en sko, en þetta er bara svo alvarlegt því að svo hverfa þeir bara sjónasöðinu, detta út úr pólitíkinu og hverfa komnir í lúksusvillur út í heim og engi veit neitt meir.
2: Nei.
1: Hvað er þetta fólk í dag sko, sem ber ábyrðina?
2: En það er engin spurning, Arthur, að þetta er búin að vera svakalega breytingar undanfari 1.5 ár með Trump og hann er að breyta bara heiminum og þessir menn með honum, Xi Jinping og Putin og Modi og þessi nýja stelpa í Japan.
1: Já.
2: Ég hérna ætla bara að vona það að þessar breytingar haldi áfram og ég ætla bara að vona að, hana, að þetta fólk náist sem þetta sérstaklega varandi í COVID hefna, allt þetta COVID-mál og Pfizer-mál og, og allt þetta ég vona að þið ná að standsetja og, og starta þessum, þessum réttarhöldum herrétti í í Wuhan á, á, á þessu eða næsta ári.
1: Já, já, já. Það, já, þetta alltaf gerast. Ég held að núna bara upphafstefið hvenær verður Anthony Fauci handtekinn.
2: Já, já.
1: Það, og það, það, það byrjun og þá
2: það fyr, er núna í júli.
1: Já, þá fyrir boltinn bara að rúla. En það líka annað í Ísö, sko, það við þekkjum það, það talað sko, að það sé plan í gangi. Mm. Og þú heyri gegna stjórnmálamenn segja, nei, ég hef plan. Mm. Og þetta segja í mörgu löndum. Mm. Við erum með plan.
2: Já.
1: Planið í raun og veru að, árið, að það agenda 2030
2: já, já.
1: Og það sama ár og já, ESB og hluti af NATO-ríkjum innan miskosti Evrópu mm-hmm. að það fyrir hugað innrás í Rússland. Já. Okkur sagt að við séum konið stríð við Rússland, við látið að vera að þjálfa okkur upp já, í að hugsa já, þannig já. Og síðan þetta plan og agenda já. 2030 að það sko áætlun sem öll aðaldaríki sko sameinuðu þjóðanna samþykktu árið 2015 og þannig að menn eru að átta sig á því núna í dag hvað blekking var í því og sko og margir tengja að þetta náttúrulega beint við Klaus Schwab sem var aðal maðurinn hjá hérna World Economic Forum en hann hins var sagði það sjálfur hann vildi láta setja sko þessa endurreist Great Reset og þá átti að nýta endurreistin eftir faraldurinn og hraðast afrænni þróun og eflagræna orku þá er það nú eitt
2: já.
1: Og endur skoða sum efnaskerfi þannig að þá átti bara þeirri þessina núna er þessi áætlun að stækka Evrópusambandi upp í 40 ríki
2: já, já.
1: Þeir eru 27
2: já, já.
1: Í dag þeir þurfa að ná þessum 13 viðbótar og til þess að taka þeim fullveldið
2: Já.
1: Þannig geta þau búið til eina heimstjórn með því að þetta
2: já, þeir eru að reyna þetta sko
1: þeir eru að reyna þetta en nú eru bara orðið valdaskipti bæði bandaríkjunum og Bríkslöndin búin að segja við ætlum ekki að taka þátt í þessu þannig að það Evrópa sem situr uppi með þetta en þau eru að taka okkur fullveldi til þess að geta stýrt okkur því við fáum bara tírann í staðin svo að vera að segja að kalla mennsk og harðstjóra og einræðisherra og annað, en það fyrirkomulagi sem vera að svo reyna að tæla okkur inn í
2: og það var þess að kom svo mönnum óvart í Evrópa samvöldun að, að hérna, að yfir nýju yfir hersveðingin í NATO, bandaríkjamaður hann sagði Ég það er engin hætta af rússum því miður. Þeir eru ekki að fara að ráðast inn í Evrópu.
1: Akkurat.
2: Þeir eru ekki að hafa ágjörð af þeim.
1: Nei, nei, en það er bara þetta sem er.
2: Já.
1: Menn er að leika tveimur skjöldum.
2: Já, heldur
1: betur. Og það er eins gott að Íslendingar áttu sig á því að, og gefa sér tíma til þess að huglega hlutina en ekki dæma á fyrir
2: því.
1: Hvað það er sem er verið að gera með íslensku þjóðina núna.
2: Nákvæmlega.
1: Við bara hérna það bara menn eru að lofa upp í ermin á sér og taka þjóðina bara í nösinu eins og ekki dæði skorist.
2: Já, já, eins og venjulega.
1: Já, það bara þannig.
2: Já,
1: og svo vill Guterres, hann vill þó 1,3 trilljónir dollara árlega í loftlagsjóði.
2: Sá er bara, hann er búin að fyndi, sko, þeir eru sjálfur búin að vera kvarta að, að hérna að saminu þjóðin sé að fara hausinn í águsti þegar hafa þær ekki efna að borga laun.
1: Nei, nei. Það er þessum að þurfa að þjóðir heimsak.
2: Og hann er búin að vera, búin að vera að spá heimsendi
1: já.
2: Sko hverju ári í 10 ár.
1: Ef ekki lengur, bara svo Greta Thunberg.
2: Já,
1: hún var bara þannig.
2: Sén hún var 10 ára.
1: Já, heyrðu, við þökkum fyrir í dag úr heimsmálunum Arthur Kallstóttur og Guðmundur Franklin. Við þökkum fyrir það við það sem allra best blestar til næst.
2: Takk.
3: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
2: Takk að fyrir það Pétur, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Nú, mér langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
2: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
1: Já.
2: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggja við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki að vera ESB.
1: Þetta eru ólíkir hópar og flokkar.
2: Já.
1: Og til dæmi sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna að þetta eru svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á það þannig er það ekki?
2: Jú, ég býstu því.
1: En það er athyglisvert að þið skulum ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
2: Akkurat.
1: Nú ég langar að spyrja þig nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Já.
1: Hvað myndi Ísland tapa mestu við að ganga í þetta sambandi?
2: Mér finnst það vera fullveldið og ég meini þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við færum valdi við mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu. Almennt séð þá finnst mér miðstýring af hennu illa. Ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla að maður var að læra miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum.
1: Mm.
2: Því lengra sem valdhafin frá borgurunum, því minni líkur á því að ákvarðanirna séu teknar þeim í hag. Og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gerir okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram. En ég segi það samt. Mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarfi og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætlum að halda því áfram.
1: Nú erum við á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal annars vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd, ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipana.
2: Mm-hmm.
1: En núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu.
2: Rétt.
1: Þá er það bein réttarskipun, mm-hmm. Það er að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim og þingi getur ekkert snæðu á það.
2: Nei, og það fyndum nefnir þetta, minn dettur bara í hug núna því að það er já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sæti við borðið.
1: Já, við erum með sæti
2: við borðið. Við erum með öll sætin við okkar eigið borð.
1: Já.
2: Við erum með sæti við þetta borð sem þú ert að tala
1: Já.
2: En þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það í Evrópuþinginu sem getur ekki heldur lagt fram frumvörp. Þannig að þetta á engan hátt sambærlegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram.
1: En þeir myndu segja að miðað við fólksfjöld alda Íslands, þá séum að fá óvinju mörg þingsæti,
2: þá
1: 6 þingsæti, en það er ekki hægt að fá færri en 6 þingsæti, er það ekki reyndjá?
2: Ég ætla að sá það í gæri fyrir daga, það er engin með færri en 6, sko.
1: Ekki
2: en
1: basta með, heldur,
2: þeir eru, en það er líka bara,
1: sko. En við erum fáminnasta ríki.
2: Íslendingar eru heimsmeistari öllu út af höfðatölu með annars, sko, þannig að þetta, það er þau rök
1: gangi þegar. En menn nota þetta, að fá 6 þingmenn. En ég meina, nú voru Bretar, þeir voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag, minnskosti, og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn.
2: Já.
1: þeir sögðu að þeir ja og þjóðin var nú sammála því þeir greitu atkvæði um það 2016 en nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandið þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæð þetta meðal annars þau rök sem eru notu núna hvað segir nú það?
2: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út sér rök fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel
1: Já, þeir voru ekki í evróska efnahagssvæðinu þannig að já, það var annarkvort eða hjá þeim
2: Einmitt, það eitt og sér svona frekar langsótt hitt að ég held að sko Bretar hafi bara þeim hafi svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining það væntanlega innan stjórnkerfisins maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu, hvort sem eru utan eða innan þá það svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameiginlegri ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu sérstaklega, því það eru þetta ýmislegt sem Evrópusambandi gerir
1: og hjá stjórnmálastéttinni, eins og í Bretlandi Brexit 2016 mikið meir hluti breska stjórnmálamanna og voru sammála því að vera áfram í Evrópusambandi.
2: Einmitt.
1: Og það var ekki fyrir að Boris Johnson skipti skoðun. Það gat að fengi einhverja íhaldsmenn með sig.
2: Já.
1: Þannig að þetta kannski... En hér á Íslandi, þá höfum við ekki meira hluti þinginu fyrir þessu.
2: Nei, engan vegin. Engan vegin.
1: Og þannig að það nú svolítið öðruvísi, haldsvært öðruvísi staða sem við erum með þar.
2: Já, sko. Þetta allt gert með mestu naumyndum hér heima. Ég held að pælingin sé að reyna bara íta boltan á stað og vonast til þess að hann rúli sko.
1: En ung gegn ESB nú, hvaða leið telur þú vera áhrifaríkust til að sannfæra unga kjósendur að hafna aðild?
2: Ég held að í fyrsta leið þá náttúrulega sko jásinnar eru að halda fram ýmsu sem annarkvort dálítið loðið eða jaðrar Já, það líkist stundum hræðslóróri eins og þetta með að við verðum að sjá hvað í samningnum margir af mínum mönnum og ég eiginlega að sammála því, myndi halda því fram að það liggi algjörlega fyrir hverju í þessum samningi og með dettunum ég hug þarna Heather Grabbe sem var í fréttum á rúf ekki fyrir lengur síðan sem sagði 95% af lögum og reglum Evrópusambandsins eru óumsemjanleg fyrir umsóknarríki 5% eftir það, það eina sem er umsemjanlegt er tíminn sem þeir takaðu upp á Þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út á það að við gætum mögulega fengið hitt hinar og þessar undanþáur en það samt loðið, eru það undanþáur sem eru festar í stofnsáttmála sem ekki hægt að breyta nema með einróma samþykki, eru það svo kallega sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega.
1: Og að dómstólsins til lengri tíma.
2: Akkurat. Ekki? Og mér finnst það af og frá, nú ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur, Já. Mér finnst það af og frá að við reyðum okkur á árlegt samþykki eða við reyðum okkur á að eitthvað erlend vald leyfi okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðarstyrki eða eitthvað, það getur hvað sem að það, allt sem við gerum hér, sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi, að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé lyft að gera það, tímabundið. En nú erum við komin út í...
1: Já, en svona, Kjartan, hvaða svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verður að ræða Evrópa? Nú eru fólk farið að tala þessi mál. Það er stutt í kostingar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslu, heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar. Hvernig upplifir þú þetta?
2: Ég held að sé þetta, þetta sígilda með það er húsnæðismálin og hérna vextirnir en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum mig þessu góðu bandalagi þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi dag bara í mjög hvað við segja þröngum stakki út af vöxtum
1: Já.
2: Og maður hefur mikla samúð með því og það ómótstæðilegt gillibóð ef maður heyri það þeir gætu lækkað en sem ég held reyndar að þeir myndi ekki
1: en þetta er sterkasta röksemd eða hvort við kallaði röksemd eða áróður jáfólksins það eru auðvitað verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífur og háu vextir
2: Já.
1: Sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir
2: jú, jú.
1: Og það er þetta atriði En nú það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semja evruna eða nýjan gjaldmiðil.
2: Nei, og þetta ekki samningaviðræður eins og við, venjulegt fólk þekkir það, þetta ekki eins og að kaupa bíl eða íbúð þar sem þú ert að semja hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugað því að ganga þarna inn og hversu lítið þurfum að leggja á okkur til þess og hérna,
1: En unga fólki að tala sko, náttúrulega það spurningum að eignast íbúð, það líka tala hátt matarverð.
2: Já.
1: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atvið sem að einhverju leggja á
2: að stað? Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungs fólks í Evrópu, þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga er há en í staðinn þá atvinnuleysi mjög lágt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Það það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við förum ofan í hann. En ég get eiginlega ekki sagt annað en að sagt, Grikkland og Spánn til dæmis eru þeir búnir að ná sér á strik eftir efnahagshruninu 2009. Ég held að það sé ekki að segja að þeir hafi gert það samanskapi og við, hvernig fóru við að því að ná okkur hraðar en þeir með sjálfstæðan gjaldmiðli. Þannig að ég veit að þetta, nú erum við komin út í mjög tæknilega atriði og efnahagsmál, en ég held að menn þurfi bara að átta sig á því. Það ástæða fyrir að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl, við erum lítið eyríki, við erum svona með svo kallað auðlindahagkerfi, við reiðum okkur á auðlindir hafsins og við reiðum okkur líka á ferðamenn, þannig að lífið hérna er dálítið vertíðabundið og í þeim aðstæðum þá hentar það mjög vel að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þótt að það komi erfið tímar öru hvori þar sem vextir eru með háir.
1: Nú erum við aðlara evrópska efnahagssvæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því er ekki með tollum, svo hver eru munurinn? Akkur er þá við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðið en akkur ætti það að hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tollur sér lagður á það við erum að flytja þetta inn í stórun stíl og...
2: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafinsla hér þeim gengur upp
1: en... Nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi
2: Já, þetta er gott dæmi, það er þetta sko ég held að Evrópusinnarnir hlakki til þess að það hlakkar í þeim við það að sjá fram á að mögulega yrðu þá ef að Ísland gengi í ESB þá væri ekki hægt að vera með tolla á landbúnaðvörur þar að segja ferskvöru sem er framleitt hér
1: Já, hún, það er, það miklu, hún er miklu dýrari
2: já,
1: hér
2: Já, auðvitað er hún dýrari
1: En þá það, erum við að berðum að leggja þá íslenska landbúna eða kollvarpa
2: Hann bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka menn vera átt að segja á því En nú aftur kemur þetta á það að við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eyríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að maður hætti gjarnan að vera meira en það má alls ekki vera minna því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar, hvað þá, eða
1: flugfrætt. Að verða á íslensku landbúnaðvörum er miklu herra heldur en evrósku meðal annars vegna þess að Evrópa greiðir niður Já. Að hluta til framleiðsluna hjá sér.
2: Rétt, en þarna velti fyrir mér erum við að bera saman sko kaupverði út í búð eða erum við að bera þetta saman miðað við kaupmátt?
1: Já.
2: Ég er ekki með þá hreinu en ég held að sko flest þessi matvæla verðs umræða hún er náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki miðað því að kaupmáttur í Íslandi er mjög hár. Og ég sá nú bara tölu frá held ég Eurostat það að sko matarkarfan sem hlutvall af ráðstöfunartekjum heimilis er lægsta hlutvall á Íslandi af EES ríkjón þar að segja og Evrópusambandinu 8% hér. Þannig að það blekkjandi að tala um þetta ef við erum ekki að tala um kaupmátt á sama tíma.
1: Já, en sko ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu
2: Já.
1: Og til dæmis að þú væri kaupmaður, að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðvörum, smjör til dæmis, selta á mjög lágu verði fyrst til að byrja með síðan þegar að við erum háð þessu þá náttúrulega hækkar verðið.
2: Mikið rétt.
1: Sko þetta er nefnilega mjög flókir numræðir raun og verið ef við förum út í hana.
2: Það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna, Evrópumenn á meginlandinu hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það eru kannski læri virðisaukaskattu. Þetta er þekkt að Svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara vegna þess að maturinn er miklu ódýrari þar.
1: Já.
2: Við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum að háð öðrum. Þú veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað að geti gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað er það, sko, hver er að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir hvað sem það er, því að við erum svo langt frá.
1: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin, til dæmis Evrópu innleiðingu á evru. Og hérna, og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti.
2: Að sjálfsögðu.
1: Þá erum við þetta að tala fullveldi sem þú myndist á áðan. Og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það líðræðis hagsmunir almennings.
2: Já.
1: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandið? Hverju fá Íslendingar það ráðið? Og hinn almenni það talaði að þetta sé þá venjulegra Íslendinga, en það spurning líðræðis hagsmunni hins venjulega Íslendings eftir að við gengjum inn í Evrópusambandið.
2: Það engin spurning að þeir myndu rýrna líðræðis, hvað við segja, líðræðis hagsmunir Íslendinga.
1: Á hverju myndur segja það?
2: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
1: í minna. Þessu mikilvægum málum, já.
2: Já. Í þessum mikilvægum
1: en það myndu koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og enn almennum borgari. En elítan hefur þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingur er venjuleik, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná til Evrópu gegnum Íslands stjórnvöld. Þannig það er eiginlega tvöfaldkerfi.
2: Þetta er lengi bóðleiðina, það er, segir sig sjálft.
1: Er það ekki tvöfaldkerfi eiginlega? Það íslensk stjórnvöld sem margir gagnrýna út af einsu og svo er það.
2: Það má segja það sko. Segja það. En það er náttúrulega líka bara að sko, Evrópusambandinu er stjórnað á margan hátt mjög ólýðræðislega. Forseti eða hérna
1: Forseti framkvæmdastjórnarinnar
2: er ekki lýðræðislega kjörin.
1: Sem er valdamesti embættismaður í Evrópu.
2: Nákvæmlega. Og Evrópuþingið getur ekki heldur lagt fram frumvörp, þannig að þú getur ekki komið með mál þar inn nema að sé búið undirbúið ykkur bakherbergjum fyrst og leggja þau fram.
1: En þeir myndu segja að Íslendinga fengju einn meðlum af 20 og þá ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengju við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og það væri heilmikil völd í samfara, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér.
2: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni mega ekki gegn ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held.
1: Já, þeir eru ekki að gera það,
2: já. Þannig að það er ekki að segja við sem að fá fulltrúar framkvæmdastjóra.
1: Já, það má segja það.
2: Við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn, en hann má ekki vera ykkur í hagsmunum gæslu fyrir okkur.
1: Þannig að ef að Íslendingur væri til að settur yfir landbúnaðamál, þá verður auðvitað sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á að slá.
2: Nákvæmlega. Með öðrum orðum það verður ekki ykkur frá bændasamtökunum, sko.
1: Nei. En þetta eru samt atrið sem eru farnir að tala talsvert þar að segja þessi sex þingmenn sem við fáum í á Evrópuþingi og síðan einn fulltrúi þarna. Og já, svo er það spurningu ráðherra ráðið.
2: Já,
1: sko, hvernig það hefur áhrif. En nú er líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
2: Já.
1: Nú á er talað það þegar ég afnema það og það er gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leiti í Lissabon eða miskusti það er talið að það verða breyta þessu til þess að að það auka samruna og miðstýring innan Evrópusambandsins, en aukin samruna og miðstýring er í raun og verið eina leiðin eða eins og leið sem er líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu úr alls konar vandamálum sem þið standa frammi fyrir.
2: Ég er ekki sannfærður að það sé, ég held að sé bara að sko
1: en þeir trúa því
2: þeir trúa
1: og
2: því,
1: þeir vilja þá afnema neitunarvaldi.
2: Rétt.
1: Já, ég er bara að benda á það.
2: Já.
1: Þeir hafa rök fyrir því,
2: já.
1: af hverju þeir vilja takmarka, hérna, vald smárík.
2: Já, mikil ósköp, það er, svo ég, já, það er bara bölvað vesinn að vera með 27 ríki með neitunarvald þegar að menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel. Þannig að ég held að þetta hafa verið eitthvað liti fyrirsjáinleg þróun, en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá.
1: Nei.
2: En þetta líka mjög varhugavert fyrir okkur því að sko, líka sýni það við okkur ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandi stefnir í stjórnarfari sínu og áherslum það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu svo Þýskalandi og Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar þannig að Já.
1: Nú það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
2: Já.
1: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríki í Evrópu. Mm-hmm. Nema ég held að Holland sem nú kannski svipað fyrirkomulag við, ég veit ekki hvernig staðan hjá þeim að leiti. En við erum með tildurlátt. Nú það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameiginlega stefna í lífeyrissjóðsmálum. Þetta ekki atriði sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
2: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega fáir.
1: Þetta tæknilega flóki?
2: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki mikið að velta því fyrir sér bara ef ég vera hreinskilin.
1: Ég meina það stórt mál, ég meina það það að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% á launum
2: sínum. Já, já, mikil ósköp.
1: Í þetta,
2: já.
1: Eða, já, það má segja launum þeirra, atvinnurekandi og þeir borga þetta.
2: Já, en það er bara það sem ég veit allavega er að sko...
1: Í söfnunarsjóð, þeir eru með svona yfirleitt en gegnustreymissjóð.

0: stóru ríkin sem í vandræði með þetta eins og Ítalía,
1: Já.
0: Eins og Frakkland,
1: mm-hmm.
0: þeir ná samkomulagi það að breyta, setja fram almennar reglur sem að binda öll ríkin Já. Í lífeyrissjóðsmálum.
1: Það getur gerst.
0: Og þá, ja, við erum búin að afsala okkur fullveldinu,
1: mm.
0: þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum,
1: mm-hmm.
0: við erum búin að hérna, stöðla að breytti stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins
1: Já.
0: Og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það löglegt samkvæmt okkar stjórnarskrá. Þannig Já. Að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndir alltaf svara á þann leið að þetta er rangt að vera að tala þetta vegna þess að þetta er ekki orðið að veruleg.
1: Þarna finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin. Viljum við lendi í þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið okkar eigin landi? Því að okkur getur snúist hugur, við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusambandið að fara. Mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni teknikrasíu, auknu reglugerðafarkani og sko, en oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag sé reglugerðir. Ég held bara að menn muni vakna við vondan draum í daginn að þetta sé ekki málið. Og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn? En þess að þú, sko, fyrir Bretar gátu gengið út með herkjum. Ég held að sé óhætt að fullir að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu. En þess að við erum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki. Og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna, þá er það næsta víst ómögulegt. Og þannig að menn þurfa að hugsa með sér, reyna ímynda sér, hvað, það er svo margt sem getur komið upp á, það sem við munum sjá eftir því, að geta ekki neitt fullveldis réttar eins og tekið okkar einu ákvarðanir.
0: En þetta eru mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa.
1: Nákvæmlega. Þetta snýst
0: þetta er þeirra framtíð.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað framtíð.
1: Já, algjörlega.
0: Og þeir eru með verið með 10.000 miljónir í þessum lífeyrissjóðum.
1: Já.
0: Og við sjáum það að norðmenn með sín olíusjóð meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Að vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér en hann á sínu tíma var í samninganefnd norðmanna utanríkisráðherra núna í Noregi þegar norðmenn ætluðu að semja um aðild og það var fellt.
1: Já.
0: Þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun en norðmenn vilja þetta augljóslega ekki.
1: Einmitt.
0: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi segja menn ef við samþykkjum þetta.
1: Já. Ég held að það verði erfiðara fyrir þá sko ef að þeir eru þá eru þeir einir með er ekki Liechtenstein
0: Já, Liechtenstein hérna. Og Sviss eru náttúrulega, þeir eru hins vegar öðru skefnaðsvæðinu, Sviss er ekki þar, þeir Já. Eru bara í eftir
1: Þannig að þá verði það bara þá verði ansi svona einir á báti norðmenninir, frendur okkar og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að
0: En sko, Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðar framleiðsla á mann sem er sko margfalt hærri heldur en öll önnur ekki á mann þeir myndi aldrei gangi í Evrópu samfélagi Það er svo týr.
1: Já.
0: Þannig að það verið kannski rétt að en það er lítið talað ríki eins og Liechtenstein, svolítið merkilegt.
1: Já.
0: En,
1: og það er líka gaman að benda á það. Við erum að tala hérna þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland sem Já. Er í EFTA.
0: Já.
1: Þetta eru á flestum mælikvörðum farsælustu ríki í Evrópu. Er það ekki umhugsunarvert?
0: Já. Akkur er hans vill ekki Sviss gangi í Evrópu saman Akkur vil ekki Liechtenstein gangi og þeir eru miðri Evrópu
1: Já.
0: En góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Kjartan Magnússon hann er frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana nú við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingar hlé Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin. Mm. Þetta eru svona sá málaflokkur sem að, já, veldur miklum titringi hvað sem það í Evrópu eða á Íslandi.
1: Mm.
0: Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópu?

0: sambandi hjá ungu fólki?
1: Ég held að það sé bara mjög takmarkað sko því að
0: Er þetta svona viðkvæmt mál sem menn eru hrættir við að
1: Já, þetta það, en það líka bara þetta tæknilega flókið og ekki verður það einfaldara þegar þú blandar Evrópu málunum inn í það sko en og ég verð að segja það að sko ég held að unga fólki, já, nú tek ég af samt fram ég náttúrulega líka í stjórn unglega hreyfinga miðflóksins nú ég meira að tala sem slíkur
0: já, já.
1: En sko margir af flestir sem eru á okkar báti í því eru hafa áhyggjur af því að við þurfum að hérna
0: Já, ég meina til sósialistarnir sem eru á móti hérna inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þeir hafa kannski aðra afstöðu í innflytjendamálum heldur til dæmis þú.
1: Ég býst
0: en þeir eru saminist það fara ekki í Evrópusambandið.
1: Já. Og þeir hafa líka alveg góðar ástæður til þess að hafa efasemdir innflytjendamál í Evrópusambandinu rétt eins og við höfum það.
0: Já.
1: Og mér veist nefnilega vandamálið í þessum innflytjendamálum með já, í Evrópusambandinu. Þar mjög mikið verið að reyna, sko, jú, ESB að gera alls konar, þeir eru með hann hælispakka og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta, en allar þessar lausnir eru að snúast meirum að lifa með vandanum heldur en að ráðast á rótum hans. Og það líka rættur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin þarna í Suður-Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi, hafa verið hripleg árabil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því, sko, norðarlega. Ég held að Ítalíðnir og Spánverðarnir og Grikkirnir eru búin að þrábyðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna, en það gerist ekki. Og í staðinn, þá þessi hælispakki ESB sem hann það búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni. Það finnst mér ekki ákjósanlegt. Þetta var nú mál sem kom inn í Alþingi vor með, já, tölverið fáti, segi, og snerist það að það var, við þurftum að innleiða hlut á hælispakkanum, ekki þetta með dreifa ábyrðinni, ekki strax, en maður veit aldrei hvað gerist næst.
0: Já, já.
1: Þannig að sko, lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum, hvað sem stendur í pólitík, hún að sjálfsögðu með því að við komumst að einhver lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi. Að Íslendingar komi að kjöpborðinu og komi sér saman að hvað ég að gera í því.
0: Já.
1: Lausnin ekki að segja, heyrðu, við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta.
0: Nei.
1: Sem svolítið, já, það sem við værum að gera með inngöngu í ESB.
0: Nú, Spánverjarnir voru að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum, sem segja 800.000.
1: Já, þeir opnuð fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000 sem enginn hefði geta séð fyrir.
0: Já, ég meina, þannig að þeir voru hérna 400.000 til viðbóta. En þannig að sjáum við, þeir segja við þeir verða að gera þetta því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki en þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En
1: já.
0: Þeir geta ekki stýst landamærunum. Þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið, en alltaf gefa þeim meiri réttindi á grundvallar þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heiðra skaltu skálkin þó hann skaðið ekki meira, eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta fullkomlega óabyrgt að gera þetta svona. Og
0: þeir lenda hérna, þeir koma til Ísland
1: þetta
0: þeir koma hluta af þessu fólki
1: dvalalifi,
0: kemur til Ísland
1: já, þetta fólk sem Spánverjar að gefa dvalarleyfi er þá komið inn á Schengen og má koma til Íslands
0: það verða ég verði bara við bara fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólki, þetta kemur allt frá Afríku þetta fólk, þetta kemur þangað þegar við kemur hvernig það er sko. Þannig að
1: þetta bara, ég verð að segja, þetta bara áhyggjefni að sko, fyrir okkur
0: þetta náttúrulega eitthvað því að samfélagið að gera sér grein fyrir því að það sko, hvenar samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál það er þetta sem að
1: einmitt.
0: Hvað þurfum að ganga langt?
1: Þar erum við aftur, komum við enn og aftur að sérstöðu Íslands því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm, viðkvæmt lítið blóm og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu Spánverjar eru náttúrulega hvað er ekki hérna, ég man ekki hvað búa margir Spáni það eru 20 miljóna
0: það eru 40 til 50 miljóna
1: þannig að það er tölvert svona hvað við segja hérna, það þarf stærri högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur og
0: Já, við það er hansi bara... stór hópur 800-900 þúsund
1: og þess vegna, þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, það er með talið útlendingamálum, landamæramálum til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig er besta þessu staðið í gegnum kosningar hér heima
0: Já, já, og hérna en nú er annað mál sem að við erum náttúrulega ólík öðru þjóðum sem Spánverjar, þeir hafa stóran her
1: já.
0: Og öfluga lögreglu og þeir hafa þetta þróað sín löggæslumál frá dögum Francos, Francisco Franco sem var með öfluga lögreglu og her og þetta yfir það áhrif því að náttúrulega fortíðin mótar nútíman og sem það er á Spáni eða annars staðar Þannig að við gerum okkur greinu þetta fyrir því að Spánverjar hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggjæslu og með sinn her. Við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi.
1: Nei.
0: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að samruna ferlið sem leiðir til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntalega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna.
1: Mm.
0: Og hafa, hvað heldur þú, ef það kemur til þess að það þurfa að kalla út her í Evrópu, þá mun þá ungt fólk á Íslandi verða að leggja sitt að mörkum hvort sem það herskild að tekin upp eða ekki, menn hvað segir ungt fólk um þetta atrið og menn þetta, hér erum við að tala mikla breytingu á framtíð Íslands.
1: Já, ég held að Íslendingar séu almennt sé ekki mjög hrifnir af
0: Ég held að
1: vopnabrölti og
0: ég held að allir þorri Íslendinga sé alva móti
1: hvort sem það ungir eða aldir og þetta er þetta bara mjög mikið á huldu hvað gerist enn og aftur eins og ég var að segja áðan við sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer en það er mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf vandamáli segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana þá tekur það 20 ár að komast til framkvæmda og ef við erum að hugsa varnir Íslands þá erum við með náttúrulega eins og er búið að nefna óteljandi oft umræðinu, við erum með varnarsamningu Bandaríkin sem ég veit í athygli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi menn gera þetta ekki af ástæðalausu sko þetta er bara við erum með stærsta herveldi jarðarinnar sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi þannig að Ég held að ef við verum bara horfa á hernaðmálin og varnamálin, þá væri bestur okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu. Frekar en að fara að ætla stilis að fá eitthvað svo kallað skjól. Ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman eins og margt á þannig að þeir geta staðið saman sem ein heild í hernaði.
0: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa núverandi stjórn Bandaríkjanna eða einsum aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjanna, þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjanna verið mjög góð og farsæl. Og það er kannski á þeim grundvel og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu, að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga stöð til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnalausra hópa og þeir gerðu það ekki, þeir bara gerðu það ekki og menn
1: Já, það er einmitt...
0: og það er svona trista fólki í Evrópu sem mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir viti ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru.
1: Já.
0: Svo verða að draga okkur inn í það líka, það er nú eitt andrið.
1: Sko. Ég, þeir, sko, það er mitt annað, ég hef nú fylgst aðeins með þessu að hernaður í, sko, hvað segja, búnaður Evrópu er ekkit sérstakur og herirnir eru frekar litlir og svona, þeir hafa bara aðeins drabbast niður, þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana, ansi lengi.
0: Já,
1: segir,
0: það eru herstöðvar Bandaríkjana eru ennþá í Evrópu
1: og,
0: bæði í Þýskalandi og Ítalíu og fyrir
1: það sem að segja, ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru sameiginlegan evrópskan her þá það ekkit sem gerist bara á einu eða tveimur árum þá eftir að það þarf að koma upp gríðarlegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
0: Nei, nei þannig en það samt umræða þetta núna varnar og öryggismál Evrópu og Íslands Og því haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana, þá eigi Ísland að taka afstöðu, alveg afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjum. Mm. Það svo staðar sem að byrtast núna. Hvað segir það? Þetta ekki að gera?
1: Jú, jú, ég hef heyrt alveg kurrum þetta, sko.
0: Þetta ekki sá þar að Spána sem var nú að fjallum þessi innfyrir, hann einmitt að benda á þetta.
1: Já.
0: Hann segir þetta í viðtali og hann að ræða
1: sko, við... Bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði.
0: Já.
1: Þá var skynsamlegast fyrir lítið eiríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettvangi eru frekar takmörkuð. Við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trana okkur fram í einhverju svona því að mér finnst þetta hljóma eins og eitthvað svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
0: Já, já, þetta það.
1: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum, skilurðu? Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna, sko. Ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með að móti í þessu.
0: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á sínum tíma og skulda bara Evrópu sambandið það verður að tala 800 miljardar evra og síðan núna hernaðar uppbygging framöndan og hún mun aldrei kosta undir 800 miljardar við erum að tala um gífulega upphæðir og menn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða já, 250 miljardar vegna hérna
1: í vopnakaup
0: vegna COVID og svo önnur 250 miljardar vegna vopnaga. Við erum að tala 500 miljardar.
1: Já.
0: Það alveg gífulega há uppæð.
1: Já. Og hérna, þetta graf alvarlegt.
0: Og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru 8-9 umsóknaríki. Það allt fátæk ríki. Það á meðal Úkraína. Það allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta. Þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala að stóra auka skuldir Íslendinga við erum alveg nóg að skuldu fyrir sko.
1: Já, mikið rétt.
0: Og þá bætist þetta við.
1: Já.
0: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið. Að greiða þetta alltaf. Hvernig þetta lendir á ykkur?
1: Já, þetta bara...
0: lendir ef við erum að greiða þetta næstu 20 og 30 árum.
1: Já.
0: Þetta miklu verri en æsi.
1: Já, að maður segja það. Og það líka bara vandamálega, þetta ekkit búið. Það mitt þetta með COVID-lánin. Ég var að kynna með þetta daginn. Las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lána mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindingar sinni í COVID og velta afborgununum yfir aðildarríki.
0: Já.
1: Þetta bara bókstaflega eins og ef nú ætli taka myndlíkingu. Þannig að mér finnst stundum eins og þegar hérna Evrópusinnar á Íslandi að lýsa þessu fyrir okkur. Mér finnst eins og ég segja okkur að flytja úr einbýlishúsi í blokk.
0: Já.
1: Og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu við þetta sé að það sé eitthvað annað sem sér að slá garðinn og mála húsið. En þarna húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búið að velta afborguninni ofan húsnæðislánið þitt sem nú hátt nú þegar afborgunin á því þannig að sko þetta
0: það algjöla... eins og stendur í kaupsamningum skuld við húsjóð fylgir kaupandanum
1: já
0: menn skulu vera skuldlausi við húsjóð segir
1: já.
0: En ef það ekki þá lendir það á
1: einmitt. Þannig að þetta alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því að við verðum settir í svona
0: En eru ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur einmitt að skuldamál? Menn halda vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, það var nú allt í lag að skulda verðbólga myndi ég að upphluta að þessu og þetta einkennir svolítið viðhorfinn en þetta graf alveg mál þessi stóru lán sem við erum að flækast inn í
1: Jó, þau eru það Við erum með þetta svona ákveðni vertíða menn búin að vera það kynslóð fram að kynslóð ég held að það búi ennþá í okkur þetta huga að fara á vorin þegar snjórin bránar og sólin fyrir hátt á loft þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum eins og kallinn hérna í dalalífi að slá niður gyrningastaurana alveg niður í jörð
0: Já
1: Þannig að það alveg, sko, það býr í okkur og þetta það sem gerir Ísland að held ég svona góðum stað að við getum við eigum svo gott með að taka okkur á ef við koma okkur saman átak þá förum við létt með það
0: en, Nú, það eitt mál sem við höfum reyndar ekki talað það eru auðlindirnar og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallnir því að gangi á Evrópusambandið það vegna þess að staða okkar varðandi eignarhald á auðlindum ekki viss það ríkir óvissa og þetta eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu hvort að þið smám saman missið frá ykkur íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þessa standundir svo miklum skuldbindingum og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
1: Rétt, það þetta við erum búin að kynslóðarnar sem eru hornar og núlifandi kynslóðar eru búin að þróa auðlindir landsins í það horf sem það eru núna að við getum nýtt þær með mjög miklum árangri Já, nákvæmlega mjög gott dæmi og sjávarútvegurinn og það sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlandsþjóðunum því það eru aðstæður allt aðrar við mun erfiðara með flytin orku nema bara fljótandi formi og menn erum ekki alltaf hrifnir af því Nei. Og engin ástæð fyrir okkur til að flytin meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum
0: Nei.
1: Og hérna
0: og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytin en þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð þessi
1: þetta er dæmi með eitthvað sem einhver hvað við segja styrkir fullveldi okkar
0: já. En já við verum að fara að ljúka þessu kjartan en áður en við förum eða áður en ég hætti að tala við því þá vil ég spyrja þau í fyrsta lagi, hverju spáir þú hvernig þetta fer og þá hvað gerist ef já vinnur og hvað gerist ef að nei vinnur ef að byrja á jáinu, hvað gerist ef að jái sigrar
1: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst því að við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra þegar Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
0: Þannig að hverju verða valdir í samningana mér?
1: Það góð spurning, ég býst ekki við því að það verði neinir úr indefense-hópnum eða einhver svoleiðis sko. Ég held að það verði bara það kemur bara ljós,
0: skiptir vel og máli,
1: það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu hverjir verði í samninganefndinni vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú á ég náttúrulega margir flesta unga fólkinu sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá en það var mjög gott viðtal Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn
0: Já, hann kom til okkar líka daginn
1: Já, og hann var að fara yfir þetta sko, og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðar á þeirra sem var á móti aðlöguninni og aðlöguninni og hann stóð í vegi fyrir henni það ég ekki viss um að verði neitt svoleiðist núna þess vegna gæti þetta gengi mjög hratt ég held reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta fara ekki endilega hratt en það allavega, það sem mun gerast að aðlögunin fyrir fullt stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sína því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn og vandamáli við það er talað einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu þegar og ef hún verður haldin þá verðum við komin það djúft í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss að það verður sagt við okkur, já við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem þannig að það er alveg eins gott bara að segja já aftur skilur ef það gerist þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk að ef að aðlögunin fer á stað þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún mun bara stoppast út af óvissunni.
0: Og svo spurningum kostnaðin, því að Já. Það þarf að stór auka mannafla í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
1: Já.
0: Við erum að tala mjög mikla mikinn kostnaðar auka fyrir íslenska kerfið.
1: Já.
0: En hérna, nú, en hvað gerist ef að, nei, segir hann, og hvað gerist þá?
1: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því, sko. Já. Ég held að það gæti orðið ríkisstjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðið henni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
0: Já, var það ekki bara gott fyrir forsætisráðherra?
1: Ég held að verið mjög gott fyrir hann.
0: Beita hamrinum í staðan fyrir
1: að
0: standi í þessu.
1: Nákvæmlega.
0: Og líka fyrir Jóhann hérna, orkumálaráðherra.
1: Já.
0: Þau geta þá, þau vilna tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem er ekki jafn gengjæft fyrir þessari ferð.
1: Jú.
0: En ég held það, sko, annars við tveið ekki.
1: Svo er alltaf möguleiki, sko, að, því að, það, að menn reyni bara aftur. Maður má ekki útiloka þann möguleika.
0: Já.
1: Þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir viðreist að koma þessu máli
0: á. En nei á... þýðir nei, er það ekki?
1: Maður myndi halda það.
0: Já.
1: En þessi spurning er náttúrulega hvort það er að hefja nýju.
0: Að þess vegna þarf, ef neið sigrar, þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að segja ekki standi þess.
1: Já, rétt og þess vegna kjörsóknin skiptir líka máli.
0: Já, hún skiptir máli.
1: Unga fólki þarf að mæta og kjörsta á talandi um það. Ég hvet alltaf til að fara inn á xnei.is og skrá sig í félagið.
0: Já.
1: Og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með í baráttunni þá endilega skrá ykkur sem sjálfboðaliða og fylgist með okkur á Facebook. Svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta, en já.
0: En já, þannig að ef neyið verður þá ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandið. Það er ómögulegt að vita.
1: Það er ómögulegt að vita, sko. Mönnum geti dott ýmislegt í hug þegar að hólminni komið.
0: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu. Nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öflin í landinu, því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Það var rússar stutt ykkur.
1: Nei, það verður ekki gert.
0: Nei, nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
1: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
0: Akkur ekki.
1: Vegna þess að það er...
0: Myndu vera nokkuð því til fyrirstöði að gera það? Ég meina, þurfum að frétta að því? Hvernig að...
1: Já, það er spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekktur það að skipta sér af kosningum þegar hafa gert það í bæði Rúmeníu og Ungverjalandi mjög nýlega.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki að útiloka það.
0: Nei.
1: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
0: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka ég fyrir Kjartan að koma til okkar.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Já, komið sæl skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að